0: بالا میرن، آیا روزهای بسیار دشوارتری برای ایران و منطقه پیش رو تصور میکنید؟
1: اصلا دو تا وضعیت بیشتر وجود نداره، یا اینکه در شرایط کنونی اصلا ترامپ کوتاه بخواد بیاد، البته نشونش نیست، دارم وضعیت روی کاغذ رو میگم، کوتاه بیاد و حاضر بشه که کماف سابق با جمهوری اسلامی مثلا بر سر تنگی هرمز مذاکره کنه، یا اینکه دست فرمون رو عوض بکنه. در این صورت یعنی با تغییر راهبرد که البته میشه نشونه هاش رو دید، میشه دید، چون در 10 دور حملاتی که در این درگیری اخیر شکل گرفته به صورت مداوم دامنه حملات امریکایی ها افزایش پیدا کرده، گسترده تر شده در جغرافی های جمهوری ایران، از جنوب تا شمال غرب رو الان در بر میگیره، نزدیک 35 تا 40 شهر 40 نقطه در واقع هدف قرار گرفته، اما این تدریجا اتفاق افتاده. خب این میتونه یک نشانه باشه بابت این، یا صحبتی که در مورد کلنگزلا داره مطرح میکنه، اگر واقعا بخواد به کلنگزلا هم عملیات انجام بده که با تمام تاسیسات هستی جمهوری اسلامی که قبلا بوده تفاوت آشکار داره، هم با نتنس هم با فوردو کاملا متفاوت است، اونجا اگر بخواد اون کار رو انجام بده لازمش تشدید بسیار زیاد درگیری ها و نتیجتا عملیات خیلی گسترده تر است. حتی من فکر میکنم که ممکن دست اسرائیل هم در این وضعیت بازتر بشه برای اقدام، چون چنین اقدامی این که وضعیت تنگی هرمز رو شما شیفت بدی به سمت تاسیسات هسته‌ای، اون هم کلنگزلا، این نیازمند یک وسعت و شدت بسیار زیاد نسبت به این درگیری‌هایی است که الان وجود داره. این میتونه نشانه از تغییر راهبرد باشه بابت اینکه جمهوری اسلامی رو بسیار بیشتر تحت فشار قرار بده. عراقچی دو روز پیش در اون مصاحبهش داره میگه که ما بعد از هفته دوم دیگه دستاورد راهبردی نداشتیم و رفتیم به سمت خسارت‌های راهبردی. اتفاقا مقطعی که آتش بس رو جمهوری اسلامی میپذیره وارد مذاکره میشه زمانیه که خسارت‌های راهبردی براش ایجاد میشه. اگر این همه اینها رو جمع کنیم، قاعدتا در صورتی که ترامپ تصمیم داشته باشه مسئله رو گسترش بده و فشار بیشتری ایجاد بکنه، حتما بایستی شاهد افزایش درگیری‌ها و طبیعتا افزایش میزان خسارت‌ها در همه اطراف و جوانب باشیم.
0: آقای رجبی، میشه حد زد که اگر تنش‌ها همینطوری ادامه پیدا بکنه، در یه جایی شکل این تنش‌ها، شکل این معادله عوض خواهد شد، یعنی دیگه فقط زدن تاسیسات ایران نخواهد بود، اون اتفاق به نظرتون از کجا جرقه خواهد خورد؟ آیا حمله احتمالی در ساعت‌های پیش رو علیه تاسیسات هسته‌ای در کوه کلنگ خواهد بود؟ آیا حمله تلافی جویانه ایران به یکی دیگر از کشورهای منطقه خواهد بود؟ آیا ممکنه کشورهای حاشیه خلیج فارس روی کرده دیگری رو پیش بگیرن؟ کما این که الان از قطری ها داریم میشنویم، موضوع رو دارم میبرم به شورای امنیت.
2: این جرقه به نظرم جایی زده شد، الان زده شده، صداش در نیامده. ببینید، جمهوری اسلامی یه کار خیلی عجیبی کرد. این موضوع انتقام، بحث انتقام از ترامپ بود که بعد دیگه تیر خلاصش اومد، مشتبه خامنه‌ای هم این رو زد و گویا یه سری اطلاعات هم اسرائیل میده به ترامپ. خب اگه ترامپ رو بشناسیم، مثلا یه آدم یا قدرتمندترین آدم کره زمینه، این آدم رو شما تهدید به کشتن میکنی، خب معلومه که باید منتظر سی عواقب باشی. تازه کسایی رو که دارن تنش رو میارن پایین مثل قطر، تو میری اونم میزنی. یعنی چی؟ یعنی خودت میخوای بعدش میری سعودی هم میزنی، کسای دیگر هم میزنی. پس این پیش زمینه های اون انفجار اتفاق افتاده. یه بار عرض کردم تمامی هر چیزهای نجاتی که چتر نجاتهایی که برای جمهوری اسلامی انداخته شده بود، خود جمهوری اسلامی داره پاره میکنه. اما انفجاره رو من فکر میکنم که جایی اتفاق میفته که اسرائیل پاش بیاد وسط. الان آمریکا به دلیل اینی که داره خیلی نامتقارن حمله میکنه، یعنی شما نگاه میکنی اولش یه چیز عادیه، یه جای خیلی بزرگ میشه اینها، این به دلیل اینه. البته اسرائیل هم یه ذره براش مهمه دیگه، نمیخواد دوباره وارد بشه بعد بگن وایسا حالا حمله نکن. اما انفجار موقعی مشخص میشه که الان تکلیف حزب الله داره مشخص میشه. اینا رو دقت کنیم، تکلیف حزب الله خیلی داره مشخص میشه. رئیس جمهور لبنان رفته، هشت شعبی تو عراق وضعیتش خیلی عجیب غریب شده، چند تا از سرانش فرار کردن به دلیل اینکه نخست وزیر عراق از وقتی که اومده داره یک سری جاها یک سری کسا رو دوباره جدید میگیره، کهش مثلا احمد اسدیه. خب جمهوری اسلامی محاصره احتمالا خیلی جدی بشه، من حتی محاصره زمینی رو میتونم پیشبینی بکنم که این یک سری از زدنا که داره اتفاق میفته این محاصره زمینی باشه، موضوع پرواز ممنوع احتمال داره اتفاق بیفته. همه اینها پیش زمینه هاییه که احتمالاً اینا قبلا این چیزه اتفاق افتاده، یعنی اون جرقه اتفاق افتاده، اما انفجارش به اینجاییه که اسرائیل وارد کار بشه، اون موقع ما احتمالا به سکانس های پایانی ماجرا میرسیم. حالا تو اون آخر ماجرا اینی که جمهوری اسلامی و الان این شکافی که در خودشون افتاده که این شکافه اگر یکی بود الان چند دسته هست، این شکافه آیا در اون موقع همشون سوار یک کشتی با هم میخواهند غرق بشن یا اصلا شاید دست به میشه گفتش که زمین سوخته بزنن، حالا هرچی موشک دارن به جاهایی بزنن، یا نه اون موقع یک سری افرادی که تو این کشتیان و میخوان نجات پیدا بکنن اونا یک کسای دیگر رو هل میدن پایین، که من این دومی رو بیشتر نشونه هاش رو میتونیم ببینیم. حرفی رو که عراقچی میزنه، عراقچی یک نفر نیست، کسان دیگه هم هستن که الان کل ماجرا رو خیلی باهاش میشه گفت زاویه دارن و اینجاست که ترامپ داره درست بازی میکنه، میخواهد کاری رو بکنه که خود اونها به دست خودشون بخواهن یک کسایی رو خارج بکنن. اما عرض کردم این جرقه انفجار زده شده ولی داره پازل هاش چیده میشه.
0: ممنونم از شما جابر رجبی تحلیلگر سیاسی و روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در شبکه اجتماعی تروت سوشال با انتشار تصاویری از عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، دو معترض اعدام شده اعتراضات دی جمهوری اسلامی، رو حکومتی وحشی خوند. دونالد ترامپ با یادآوری 52,000 جان باخته اعتراضات در ایران از دموکرات‌های آمریکا پرسیده در قبال این جنایات در ایران چه زمانی از خواب بیدار میشن. او در پستی جداگانه تصویر یک زن را هم منتشر کرده که او خطاب به جمهوری اسلامی پیامی برای پایان دادن به کشتار در ایران دست گرفته. سیامک آرام تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه ریسبرگ از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای آرام، چه اهمیتی به نظرتون داره اینکه رئیس جمهوری آمریکا این تصویر رو بازنشر بکنه؟
3: تمام اهداف اصلی سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری، مجموعه مختلف، دایسپورا ایرانی‌هایی که به هر حال خارج از کشور دسترسی دارن برای اینکه توجه افکار عمومی رو بگیرن، توجه سیاستمدارا رو در کشورهایی که هستن بگیرن، توجه رسانه‌ها رو بگیرن، اینه که این موضوعات رو نور بتابونن و در واقع باعث بشن فشار بیاد به دولت‌ها در کشورهای مختلف که این قطعه‌های حکومتی، این سرکوب‌ها و این شکل از در واقع برخوردهای غیر انسانی و غیر قانونی در واقع متوقف بشه. مجموعه ما، سازمان همبستگی ملی برای ایران، مجموعه مشابه، همه تلاششون اینه که این توجهات رو در کشورهایی که هستیم جلب بکنیم. بنابراین از این حیث اهمیت داره. به هر حال نوری تابیده میشه، الان توجه رسانه‌ها بیشتر به مسئله اعدام در داخل ایران، افکار عمومی، سیاستمداران. البته موضع‌گیری آقای ترامپ و موضع‌گیری‌های از این دست دو تا کارکرد عمدتاً داره. یکی خب اهرام فشار به تهران به خاطر وضعیتی که الان با هم دیگه دارن، در کنار پکیج نظامی و اقتصادی، اون فشار نظامی اقتصادی که وجود داره، و از طرف دیگه مصرف داخلی داره، یعنی فشار بر دموکرات ها، حزب رقیب، که اونها رو هم بتونه با در واقع اهدافی که اجندایی که دولت آقای ترامپ داره دنبال میکنه بتونه همراه بکنه. اما در این حال هم واقعیت بیرونی اینه که در تمام این دوره ها، چه در مذاکرات دوره های گذشته که کشورهای اروپایی هم درش نقش داشتن، چه در هر دوره که آمریکا در این دوره هم در این مذاکرات حضور داشته، اساساً مسائل حقوق بشر، نقص گسترده حقوق بشر در ایران، اعدام ها، سرکوب، زندان ها، اینها هیچ کدوم محلی از اعراب یا بخشی از گفتگو و مذاکرات نبوده، یا بخشی از آیتم در همین تفاهم نامه اخیرم همینطور بوده، هیچ گزاره‌ای، هیچ بندی مبتنی بر فشار بر تهران برای متوقف کردن این دستگاه سرکوب رو شاهدش نیستیم. بنابراین من فهم کنم بیشتر اون دو کارکت رو داشته و نه اینکه بخواد در متن توافق نامه یا در گفتگوها بخواد ادامه پیدا بکنه.
0: به حزب رقیب دموکرات ها اشاره کردید، در همین پست آقای ترامپ میگه که دموکرات ها باید بیدار بشن و همراهی بکنن و توجه بکنن به جنایات جمهوری اسلامی. چه هست دقیقا خواستش به نظر شما؟ چه چیزی به طور ملموس از دموکرات ها میخواد؟
3: ببین، اون چیزی که تا الان مشخصه اینه که به نظر میاد که ایالات متحده استراتژی روشنی در زمینه مواجهه و رویارویی که در ماهای اخیر با جمهوری اسلامی داشته نداشته. یعنی این تغییرات پرسرعتی که میبینیم در موضع‌گیری ها که میتونه صبح حملات شدیدی شروع بشه، شب یک آتش بسی یا تفاهم‌نامه امضا بشه، بنابراین این تغییر و تحولات هم هست. به هر حال برای تداوم وضعیت فعلی، اگر بخواد وضعیت نظامی و جنگی ادامه پیدا بکنه، به هر حال حمایت کنگره و مجالس آمریکا و حمایت حزب رقیب هم براش لازمه. به هر حال اونا در مقابل این جنگ به خاطر تبعاتی که در آمریکا داشته، مسائل اقتصادی و به هر حال اختلافات سیاسی همراه این جنگ نبودن، بنابراین اونها از این دریچه بهش نگاه میکنن.
0: ممنونم از شما. سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ از واشنگتن. رویترز میگه ارتش لبنان بعد از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب این کشور در حال استقرار سربازانش در این مناطق. همزمان رئیس جمهوری لبنان در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت هدف نهایی بیروت پایان دادن همیشگی به خصومت میان لبنان و اسرائیل. جوزف اون در پایان سفر 4 روزش به واشنگتن درباره اجرای توافق خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و تثبیت آتش بس بعد از ماها درگیری با ترامپ گفتگو کرد. این دیدار همزمان با مذاکرات مستقیم و کم سابقه لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا انجام میشه. ترامپ هم در این دیدار گفت اگر رئیس جمهوری لبنان بخواد با حزب الله گفتگو میکنه.
4: من با حزب الله هم صحبت خواهم کرد. من با همه صحبت میکنم. با کسانی صحبت میکنم که خیلی‌ها فکر میکنن شاید نباید باهاشون صحبت کنم. اینو میتونم به شما بگم، اگر رئیس جمهور لبنان بخواد که من با حزب الله صحبت کنم، میدونید که ایشون با حزب الله برای مدت‌ها زندگی کرده. اگر آقای رئیس جمهور بخواد که با حزب الله صحبت کنم، این کارو خواهم کرد.
0: همکارم اردوان روزبه از وزارت خارجه به ما پیوسته. اردوان، رئیس جمهوری لبنان حالا به واشنگتن آمده، شرایط همچنان شکننده و سیال هست در جنوب لبنان، ولی یک آتش بسی هم بالاخره کم و بیش در جریان هست. چه بوده تا اینجا دستاورد سفر رئیس جمهوری لبنان؟
5: جوزفون رئیس جمهوری هستش که تقریبا میتونیم بگیم از سال 2009 تا الان اولین رئیس جمهور لبنان هستش که به دیدار یک رئیس جمهور در ایالات متحده آمریکا داره میاد. البته برخی تحلیلگران بر این باور هستند یکی از دلایل فراهم شدن این دیدار نوع نگاه رابطه دوستانه هستش که بین خود آقای ترامپ و اون وجود داره. اما نکته ای که وجود داره این هستش که اینجا آقای اون در کاخ سفید آمده تا مجاب کنه ایالات متحده آمریکا رو که اسرائیل رو وادار به عقب نشینی از مناطق جنوبی لبنان بکنه. یکی از دغدغه‌های مهمی که لبنان تا این لحظه داشته و داره مسئله حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان که منطقه حائلی هستش که ارتش اسرائیل باور داره برای جلوگیری از حملات حزب الله به خاک لبنان ایجاد کرده، جایی که تا مناطق شمالی رودخانه لیتانی بالا رفته بود. اما مذاکرات اولیه در ماه ژوئن یک پیمان نسبی رو ایجاد کرد که فرایندی رو برای خروج اسرائیل تعریف می‌کرد، فرایندی برای جایگزینی نیروهای ارتش لبنان در منطقه و حذف به مرور در واقع نیروهای حزب الله. حالا ما با این دیدار که در این سفر 4 روزه آخرین بخش این سفر دیدار با آقای ترامپ و البته گفتگویم با آقای روبیو بوده، میدونیم که یکی از بندهای اجرایی عملی شده. در استان نبتیه دست کم 3 منطقه قرار هستش که کاملا اسرائیل عقب نشینی بکنه و ارتش لبنان به عنوان منطقه آزمایشی جایگزین نیروهایی بشه که پیش از این حزب الله بوده و بعد اسرائیل اونجا رو گرفته و حالا استقرار نیروهای ارتش لبنان خواهد بود. ذوالغربیه اولین قسمت از این 3 منطقه هستش که در حال حاضر، در حالی که ما همین الان داریم صحبت میکنیم، نیروهای لبنانی درش دارن مستقر میشن. اما نکته ای که وجود داره صحبت آقای ترامپ که گفته اگر حزب الله، اگر رئیس جمهور لبنان بخواد حتی حاضر به مذاکره با حزب الله هستش. حزب الله این مسئله رد کرده و تاکید کرده حاضر به هیچ نوع مذاکره با آقای ترامپ نخواهد بود. دلیل این قضیه خیلی روشنه. به طور موازی 2 محور در 2 مذاکره داره پیش میره که محور مذاکره بین آمریکا و جمهوری اسلامی قطعاً به نفع حزب الله خواهد بود اگر به نتیجه‌ای برسه، در حالی که در مذاکرات 3 جانبه لبنان آمریکا و اسرائیل در عمل جایی برای حزب الله تعریف نشده. همونجوری که آقای روبیو هم در دیدار با آقای اون تاکید کرده، گفته آینده باید به نحوی باشه که نیرو و قدرت و سلاح در اختیار دولت مرکزی باشه و چیزی به اسم حزب الله در دولت آینده نمیتونه نقش بازی کنه. البته مسئله مهم در اینجاست که آقای اون فقط به دنبال این فشار و خروج اسرائیل نیست. واقعیت اینه که حجم بسیار زیادی اقتصاد لبنان لاغر شده، چیزی که آقای روبیو هم بهش تاکید کرده و گفته باید یه اجماع جهانی برای کمک‌های اقتصادی، برای رونق و همچنین راه اندازی مراکز و کارخانجات در خاک لبنان باشه تا این رونق به خاک لبنان برگرده و عملاً قدرت حزب الله که بخشش نه فقط در عرصه حالا نظامی در لبنان محسوب میشه، بلکه در عرصه فرهنگی و سیاسی هم نقش خودش رو بازی میکنه، اهمیت پیدا میکنه که چنین روندی توام با همین اتفاقات باشه. ما حالا میتونیم بخش اول این عملیات تغییر و یا به نوعی رسیدن به یک صلح قطعی‌تر انجام شده، ولی بخش‌های دیگری وجود داره. حزب الله هنوز وجود داره. اسرائیل گفته منطقه حائل رو به این زودی ها ترک نخواهد کرد، اما با دید مثبت‌تری به این اتفاق نگاه میکنه.
0: ممنونم از تو همکارم اردوان روزبز وزارت خارجه با ما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل، هم از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، هر چقدر که این آتش بس بین اسرائیل و لبنان قوام بیشتری میگیره، به خصوص با این چانه‌زنی هایی که واشنگتن هم میانجیگر اون هست، رئیس جمهوری لبنان اومده اینجا به واشنگتن دی سی، حزب الله میدونه که خب حلقه به دور اونها داره تنگ و تنگتر میشه، تا کجا به نظرتون رهبری حزب الله تحمل خواهد کرد و چقدر این آتش بس و توافق میتونه ادامه دار باشه اگر حزب الله نخواد سلاحاش رو زمین بذاره؟
6: من فکر میکنم مسئله زمان اینجا خیلی برای حزب الله کلیدیه، چون حزب الله میدونه که آقای ترامپ الان داره این پروژه ها رو جلو میبره و رئیس جمهور بعدی، خصوصا اگه قرار باشه کسی که از طرف حزب جمهوری خواه انتخاب میشه یک کسی باشه مثل آقای ونس که اون نگرش رو داره، یا دموکرات هایی که ممکنه این طور که آقای ترامپ داره سعی میکنه جهان رو تغییر بده برخلاف وعده هایی که داده بود موقعی که میخواست بیاد به کاخ سفید، حزب الله احتمالاً تمام تلاشش رو میکنه که سلاحاش رو زمین نگذاره، بتونه قدرتش رو تا جایی که میتونه نگه داره و همون کاری رو بکنه که جمهوری اسلامی میخواد بکنه. یعنی در واقع این 2.5 سال باقی مونده از دولت آقای ترامپ رو دوام بیارن تا ببینن بعدش دوباره چطور میتونن قدرت رو کم کم تجمیع بکنن. و کاری که آقای ترامپ میخواد بکنن کار ساده‌ای واقعا نیست، این که شما بتونین یه گروهی که دهه هاست الان در جنوب لبنان قدرت رو عملا در دست داره اونها رو راضی بکنین که سلاحاشون رو کنار بزنن، یه گروه دیگه ای رو از خود لبنانی ها حالا فعلا در این مرحله دارن تلاش میکنن تسلیح بکنین، ترین بکنین و بخواین که بیان جای اونها رو بگیرن و امنیت رو برای مردم برآورده بکنن، با توجه به تجربه هایی که آمریکا در عراق داشته، در افغانستان داشته، در تربیت نیروها، اینها کار مشکلیه و واقعا نمیشه گفت که نتیجه چه خواهد بود، ولی حداقلش اینه که آقای ترامپ داره تلاشش رو میکنه که خاورمیانه رو، چهرهش رو تغییر بده و یک اهرم فشار بسیار مهم رو از جمهوری اسلامی بگیره. اینکه چقدر روی زمین نیروهای دیگه همراهی بکنن، لبنان اراده داشته باشه، ارتش لبنان بتونه، یعنی رهبری لبنان ارتش رو قانع بکنه و اونها هم کار بکنن، بشه برخی از نیروهای حزب الله رو بهشون انگیزه داد که سلاح‌ها رو زمین بذارن، باید صبر کرد که دید، ولی کار دشواریه واقعا.
0: خانم پزشک لطفا با ما بمونید، میخوام یه تیکه ای از این گفتگوی امروز جوزف آون رئیس جمهوری لبنان با همتای آمریکای شاق ترامپ رو پخش بکنم که گفته به نیروهای مسلح لبنان باور داره و از ترامپ خواسته که با حمایت اونا از جمله حمایت سیاسی به تقویت نیروها و برقراری امنیت و ثبات در منطقه کمک کنه.
4: قطعا با حمایت پرزیدنت ترامپ من صحبت کردم با ایشون، تلفنی هم پیشتر صحبت کردم، گفتم که هم نیاز داریم به حمایت سیاسی و مثل هر نیروی مسلح دیگری در جهان نیروی مسلح لبنان ستون فقرات امنیت و ثبات ماست. در سال 1975 خب ما دیدیم نتیجه سقوط و فروپاشی نیروهای مسلح ما ظاهر شدن این نیروهای شبه نظامی بود. نمیخوایم که شاهد این وضعیت باشیم، بنابراین میخوایم که نیروهای مسلح لبنان همچنان ازشون حمایت بشه.
0: خانم پزشکی، در همین دیدار آقای ترامپ گفتش که حاضر حتی با خود حزب الله هم گفتگو بکنه. حزب الله یک نیروی نیابتی کوچک حاشیه‌ای در لبنان نیست، نفوذ زیادی داره، فقط هم نظامی نیست، شما بهتر از من میدونید، سیاسی هم در بدنه این کشور نفوذ معناداری داره. چقدر فکر میکنید که آقای ترامپ میتونه از اهرم‌های سیاسیش هم استفاده بکنه برای اینکه تا اندازه حزب الله رو بیاره در مدار این گفتگوهای اسرائیل و لبنان؟
6: ببینیم، به نظر من این که آقای ترامپ این انعطاف رو داره که خارج از اون باکسی که همیشه رؤسای جمهور آمریکا به طور سنتی درش میموندن و با یه سری گروه ها به هیچ عنوان حاضر نبودن کار بکنن، دیدار بکنن، در این حال میدونه کجاها از اهرم‌های فشار استفاده بکنه واسه تمام ذینفع، از جمله فشار روی اسرائیل. این میتونه برای آقای ترامپ فرصت ایجاد بکنه. همونطور که قبلا هم گفتم، مهمترین مسئله زمانه، بنابراین استفاده کردن از یه همچین تاکتیک‌های دیدار با حزب الله، سعی کردن این که شکاف بندازه بین نیروهای وفادار رهبری، سعی بکنه که در این حال که داره عملیات نظامی انجام میده تطمیع بکنه، تضعیف بکنه، میتونه بهش کمک بکنه. ولی در این حال دو سال و نیم بیشتر وقت نداره و خب حزب الله و چه سران حزب الله چه بدنه حزب الله میدونن که اونها در اون منطقه هستن و میتونن این زمان رو به نفع خودشون کش بدن. ولی احتمال این که به هر حال این تاکتیک ها حداقل یه کار جدیدی است که آقای ترامپ سعی میکنه امتحان بکنه که در کنار کارهایی که دیگه ای که داره میکنه کمی حزب الله رو از این وضعیتی که اینقدر درگیر همه جنبه های سیاسی و اقتصادی و نظامی در لبنان هست دور بکنه. به نظر من نمیشه خیلی ایرادی به آقای ترامپ گرفت که چرا میخواد با همچین گروه های دیدار بکنه، راهیه که نرفته و شاید نتیجه بده. آیا احتمالش زیاد و مطمئن نیستن، ولی به هر حال
0: برای حزب الله هم طبیعتاً یک فاکتور بسیار مهم وضعیت جمهوری اسلامی. اینطور نیست، چون اگر جمهوری اسلامی بتونه به بقاش و قدرتش در منطقه ادامه بده، اونها هم میتونن نفس راحتی بکشن، و برعکس اگر جمهوری اسلامی تضعیف بشه، اونها هم باید به دنبال راه حل دیگری برای ادامه حیات باشن.
6: این نکته بسیار مهمی که اشاره کردین، این یه بالانس بسیار سختیه که حزب الله باید حفظ بکنه. یکی اینه که میدونه که جمهوری اسلامی تحت فشاره، یعنی اگر جمهوری اسلامی قرار باشه نباشه و اینها در لیست دشمنان آمریکا کماکان بمونن، خب میدونه که آیندهشون با مشکلات بیشتری مواجه میشه. بنابراین اینها هم احتمالاً باید سعی بکنن که کاری بکنن که جمهوری اسلامی حمایتش رو از اون اینا برنداره، جمهوری اسلامی رو نگه دارن تا زمانی که وجود داره، و اگر قرار باشه جمهوری اسلامی حالا به این شکلی که هست نباشه، سیاستش تغییر بکنه، آمریکا اون چیزی که میخواد رو به دست بیاره و شرایط تغییر بکنه، اینها بتونن دوام پیدا بکنن حتی اگر که در قدرت انقدر سهیم نباشن. بنابراین اونها به اندازه کافی انگیزه دارن که سعی بکنن ببینن چه جایی براشون در این صحنه جدید وجود داره یا چه امتیازاتی ممکنه بتونن از آقای ترامپ بگیرن، خصوصا آقای ترامپی که نشون داده حاضر به معامله است و حاضره که حتی در برابر اسرائیل میگم کارهایی رو بکنه که رؤسای جمهور قبلی نکردن. بنابراین اونها هم فکر میکنم از این فرصت قاعدتا سعی میکنن به نفع خودشون استفاده بکنن.
0: ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. وزیر خارجه فرانسه بازداشت دو نفر از کارکنان دیپلماتیک سفارت این کشور رو در تهران نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک خونده و وزارت خارجه فرانسه هم با احضار کاردار جمهوری اسلامی در پاریس رسما به این اقدام اعتراض کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، این دو کارمند زیر فشار روانی به حتی ضرب و شتم قرار گرفتن. بعد از این حادثه مقامات فرانسوی در حال بررسی کاهش سطح حضور کارکنان سفارتشون در ایران هم. علی حسن‌پور خبرنگارمون از برلین با ماست. علی، مشخصه که پاریس به شدت ناراضی از برخوردی که جمهوری اسلامی داشته با دیپلماتش.
7: دقیقا همینطوره، ولی خب فردا تا الان بر اساس بیانیه‌ای که فرانسه در واقع اعلام کرده، احتمال اینکه سفارت در تهران بسته بشه یا سفیر خارج بشه نیست. اما اجازه بده ماجرا رو یکم بیشتر باز بکنیم. زمانی که این دو تن در واقع کارکنان دیپلماتیک فرانسه در تهران به طور ناگهانی از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند، بر اساس اطلاعات اختصاصی که به ما به ایران اینترنشنال رسیده، این دو نفر به محلی نامعلوم منتقل میشن، برای چند ساعت اونجا تحت بازجویی قرار میگیرن، در این مدت با فشار روانی، آزار روبرو میشن و دست کم یکی از اونها مورد ضرب و شتم فیزیکی قرار میگیره. خب پس از پایان بازجویی این دو کارمند آزاد میشن و میتونن به سفارت فرانسه برگردن. بر اساس اطلاعات موجود هر دوی اونها حالا در محلی امن در سفارت فرانسه قرار دارن و با این حال خب به دلیل ملاحظات امنیتی جزئیات دقیق از زمان در واقع نحوه بازگشت اونها اعلام نشده، قرار هستش که مجددا در واقع به فرانسه برگردن. اما واکنش رسمی فرانسه یک روز بعد از در واقع این حادثه با احضارات وزیر امور خارجه فرانسه بود، ژان بارو. در واقع بارو اعلام کرد که این دو نفر بدون هیچ دلیل موجهی برای چندین ساعت بازداشت شدن، بازجویی شدن و یکی از اونها مورد آزار فیزیکی قرار گرفته. بارو این اقدام رو نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک و یک اقدام بسیار جدی برای ایجاد رعب و وحشت توصیف میکنه. وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که مستقیما با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفتگو کرده و اعتراض و خشم شدید فرانسه رو به او منتقل کرده و بارو در واقع برخورد و تعرضی جدی رو اعلام کرده و گفته بسیار بسیار این مورد غیر قابل قبول هستش و هشدار داده که آنچه برای دو مأمور سفارت رخ داده بدون پیامد نخواهد بود. موضوعی هستش که بسیار بسیار مهمه. اما در مرحله بعدی دیدیم واکنش فرانسه از سطح تماس بین دو وزیر خارجه در وزیر امور خارجه فراتر رفت. وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه کاردار جمهوری اسلامی رو در پاریس احضار کرد. این احضار به درخواست بارو وزیر امور خارجه فرانسه در واقع و از سوی دبیرکل وزارت امور خارجه فرانسه انجام شد. سخنگوی وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که در این دیدار شدیدترین محکومیت پاریس نسبت به آنچه حمله از پیش طراحی شده و آمدانه خونده شده بود به کاردار جمهوری اسلامی ابلاغ شده. فرانسه همچنین از مقام جمهوری اسلامی خواسته که در خصوص این حادثه شفاف سازی بکنن، اعلام بکنن، عاملان اون رو مجازات بکنن و مطابق با در واقع تعهدات بین المللی خودشون و امنیت در واقع دیپلمات ها رو بتونن تضمین بکنن، اونطور عمل بکنن و اینکه فرانسه بتونه در واقع دیپلمات ها در تهران کار بکنه. اما خب همزمان با این واکنش های رسمی، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده که این حادثه فقط به وضعیت این دو دیپلماتیک محدود نشده و در حالا در بین کارکنان سفارت فرانسه در تهران یک موجی از نگرانی ایجاد شده. حتی گفته شده برخی از کارکنان درخواست کردند که پیش از پایان ماموریتشون به فرانسه برگردن و برخی دیگه هم خواستار اون شدن که بتونن حداقل فعالیت خودشون رو در سفارت موقتا متوقف بکنن، به پاریس برگردن. در نتیجه دولت فرانسه حالا در سطوح امنیتی هم در پاریس و هم در تهران به نظر میاد چند گزینه رو داره بررسی میکنه. یکی این گزینه‌ها این هستش که تشدید تدابیر امنیتی رو بیشتر بکنه برای جلوگیری از تکرار و گزینه دوم انتقال بخشی از کارکنان هستش به فرانسه.
0: ممنونم از تو علی حسن‌پور خبرنگارمون از برلین با ما. و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: میشه از کسی دیگه قرض کنن،
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: وقت بخیر به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. دور جدید حملات سنتکام علیه اهدافی در ایران. رئیس جمهور آمریکا گفته مذاکره تنها زمانی انجام می شود که معنیدار باشد. گزارش CBS از تغییر الگوی حملات جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه. بلومبرگ از افزایش چشمگیر هزینه‌های شرکت‌های نفتی به دنبال ناامنی در تنگه هرمز خبر داد. پیتکزت با درخواست 87 میلیارد دلار بودجه گفته هزینه جنگ ایران به بیش از 37 میلیارد دلار رسیده. وزیر جنگ آمریکا هشدار داده با اقدامات جمهوری اسلامی مقابله می‌شود. همزمان با استقرار ارتش لبنان در جنوب این کشور بعد از خروج سربازان اسرائیلی، ترامپ در دیدار با اون گفت بیروت میتواند رو حمایت واشنگتن حساب کند. بینندگان ایران اینترنشنال، این بولتن رو با خبر فوری شروع می‌کنیم. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی از ساعت 2:30 بامداد چهارشنبه به وقت تهران برای 11 شب متوالی حملات خود به اهداف نظامی در ایران رو آغاز کردند. سنتکام اعلام کرده این حملات با هدف ادامه تضعیف توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام می‌شود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران هم از حمله موشکی آمریکا به کنگاور کرمانشاه خبر داده. همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در تبریز، بندر عباس، چابهار، سیریک، بهبهان، بوشهر و ماهشهر خبر دادند. رسانه‌های ایران همچنین از فعال شدن پدافند هوایی در شرق و بسیاری دیگر از نقاط تهران خبر دادند. تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی درباره علت این انفجارها یا جزئیات خسارات احتمالی توضیحی ندادند. در همین رابطه همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. امیر، همین الان که با هم صحبت میکنیم گزارش هایی داریم از شنیده شدن صدای پدافند و فعال شدن پدافند تقریبا در سر تا سر تهران. چه بیشتر میدونیم در مورد دور جدید حملات آمریکا؟
1: دقیقاً گلر، حدود 30 دقیقه هستش که اصلا پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده. در از شمال تهران منطقه فرمانیه چندین و چند پیام رو مردم محلی در کانال‌های مختلف، شبکه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی مختلف منتشر کردن که صدای پدافندی که داره اونجا شنیده میشه رو بسیار بلند و وحشتناک توصیف کردن. در شرق تهران همین گونه بوده، در جنوب تهران، غرب تهران صدای پدافند مرتب داره شنیده میشه. در اطراف بوستان که نامش از فکر میکنم بوستان ولایت در جنوب تهران بسیار صدای پدافند داره شنیده میشه. حداقل برای 20 دقیقه است که مردم دارن از اونجا گزارش میدن که قطع نشده. در دیگر شهرها هم این بوده. الان گزارش هایی که آمده صدای انفجار و پدافند در تبریز رو داشتیم، در زنجان رو داشتیم، تقریبا در کرج، مناطقی در کرج رو داشتیم، بوشهر، عزیمیه، پردیس، احتمالا منطقه پارچین بوده. کسانی که به اونجا نزدیک بودن میگن این صدای پدافند از پارچین داره میادش. همچنین خودت اشاره کردی که تسنیم اعلام کرده که در منطقه در کرمانشاه حمله شده به دو منطقه در اونجا. همچنین الان از بمباران اسکله سیریک خبرهایی داره منتشر میشه. قزوین هم صدا آمده. انقدر تعداد شهرها و گستردگی زیاد هستش که مرتب هم داره بهشون اضافه میشه. از سوی دیگر منطقه نظامی رو در تبریز گفته شده، به گفته رئیس ستاد استان، رئیس ستاد مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی گفته یک منطقه نظامی در اطراف شهر تبریز مورد حمله نیروهای آمریکایی قرار گرفته. جالب، صدا و سیما وقتی که مناطقی رو که مورد حمله قرار گرفتن رو اعلام میکنه، خبرگزاری صدا و سیما جمهوری اسلامی، اون نظامیش رو حذف میکنه. اما دیگر خبرگزاری های جمهوری اسلامی اشاره میکنن به اینکه مناطق نظامی بوده. در تبریز گفته شده که منطقه مسکونی نبوده. در زنجان مجددن و همین الان از استان قزوین خبرهایی داره میاد مبنی بر اینکه پدافند فعال شده. در جنوب ایران هم از بندر عباس داره صداهای پدافندی شده. تقریبا میشه گفتش که تمام مناطق جنوبی و مرکزی ایران و الان دیگه تبریز، تهران سیستم های پدافندی فعال شده. در خبرها داشتیم که قرار هستش که عملیات گسترده تر بشه. امشب از اون شبهایی است که بسیار به خصوص بعد از اینکه خبر این تایید کشته شدن نفر سوم هم در اردن شنیده شده، گویا سنتکام دیگه داره حملات گسترده تر انجام میده، ولی حالا باز هم داره اسامی شهرها اضافه میشه، اونها رو هم اعلام خواهیم کرد ما بعدا.
0: همطور که گفتی این خبر در حال بروز رسانی. امیر لطفا جایی نرو، با ما بمون، ما در هم بخش خبری به تو برمیگردیم. همکارم امیر گیتی از واشنگتن. اما در ادامه این بخش خبری و پیشتر، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد این کشور به زودی به تاسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران حمله می‌کند. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی با درماندگی به دنبال گفتگو با واشنگتن است، اما تا زمانی که تهران برای مذاکره جدی آماده نباشد آمریکا علاقه به دیدار ندارد. ترامپ که میزبان جوزف آن رئیس جمهور لبنان بود تاکید کرد تا زمانی که تهران برای گفتگوی معنادار آماده نباشد باید با وزارت جنگ آمریکا طرف شود.
2: شما نمیدونید که چه گفتگوهایی پشت پرده داره انجام میشه. ایرانی ها به شدت میخوان که به توافق برسن برای اینکه دارن تارومار میشن. البته وقتی که به شبکه فیک نیوز شما کسی گوش بده از این قضیه مطلع نمیشه. شما از چیزی خبر ندارین؟ آیا شما چیزی میدونید که من نمیدونم؟ خب به ما بگید آقای رئیس جمهور. من به شما اینو میگم، اونها به شدت میخوان که با ما ملاقات کنن و تا زمانی که آماده باشن به صورت معنادار ما آماده نیستیم که با اونها ملاقات کنیم.
0: ساعت پیش در کاخ سفید وزیر جنگ آمریکا هم با اشاره به حملات اخیر به ایران گفت نیروهای این کشور هر شب توان عملیاتی جمهوری اسلامی رو پیش از پیش تضعیف میکنند. هگزت هشدار داد هر گونه حمله به کشتی‌های تجاری با پاسخ 10 برابر شدیدتر روبرو میشه. Join you at
2: Dover to recognize these incredible Americans. بله، من هم مفتخر خواهم بود که در دوور باشم در کنار شما برای تشییع پیکر سربازانمون، کاری که خیلی از رؤسای جمهور نخواستم بکنم برای 47 سال. و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار میکرد. از بس سلاح متعارف برای خودشون انباشته کرده بودن که کسی جرئت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگی هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی ها و همونطور که رئیس جمهور به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر میزنیمشون و هر شب داریم میزنیمشون و اونها هم میخوان صحبت کنن.
0: به گزارش شبکه خبری CBS، حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا در اردن که به کشته شدن 2 سرباز آمریکایی و مفقود شدن 1 سرباز دیگر انجام شد، نشان دهنده تغییر تاکتیکای نظامی جمهوری اسلامی است. قاصد محمود، معاون پیشین رئیس ستاد نیروهای مسلح اردن، در این باره گفته جمهوری اسلامی فناوری موشکی خود را ارتقا داده و با ترکیب موشک‌ها و پهپادها توانایی بیشتری برای غلبه بر سامانه‌های راداری به دست آورده. به گفته این مقام پیشین نظامی، جمهوری اسلامی ابتدا با پرتاب موشک‌های ساده سامانه‌های پدافندی رو منحرف می‌کند و سپس موشک‌های پیشرفته‌تری رو شلیک می‌کند که در 30 تا 40 کیلومتری پایان مسیر هدف خود را تغییر می‌دهند. ما وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه اعلام کرده حملات دوباره جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت از جمله هدف قرار دادن نفتکش کویتی کیفان در تنگه هرمز رو به شدت محکوم میکند. دوحه این اقدامات رو نقض آشکار حاکمیت این کشورها، تهدیدی جدی برای امنیت دریانوردی و انتقال انرژی و نقض صریح قوانین بین المللی عنوان کرده. از سوی دیگر وزارت کشور بحرین با به صدا درآوردن آژیرهای خطر از شهروندانش خواسته به پناهگاه ها برند. در اربیل هم رسانه‌ها از شنیده شدن صدای چند انفجار خبر دادند. وزارت خارجه کویت هم با انتشار بیانیه اعلام کرده محمد توتونچی سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرده و از تهران خواسته حملات غیرقانونی خود را فوراً متوقف کند. کویت جمهوری اسلامی را مسئول کامل حمله به نفتکش کیفان دانسته و تاکید کرده این حمله در پی افزایش اقدامات تهاجمی و انتشار بیانیه‌های تحریک‌آمیز و تنیسا از سوی جمهوری اسلامی رخ داده. به گزارش بلومبرگ، شرکت سیندوکور بزرگترین مالک ابرنفتکش‌ها در جهان تلاش می‌کند با پیشنهاد پرداخت معادل 6 ماه حقوق اضافی خدمه کشتی‌ها را برای عبور از تنگه هرمز متقاعد کند. این تصمیم بعد از اون گرفته شد که در پی حمله به دو کشتی تحت مدیریت شرکت یونانی دیناکوم تردد در این آبراه حیاتی عملا متوقف شد. بر اساس این گزارش، مالکان و خدمه کشتی‌ها برای جلوگیری از حملات احتمالی موقعیت خود را در تنگه هرمز مخفی میکنند. به همین دلیل ممکن است ابعاد واقعی تردد در این منطقه تا هفته ها یا حتی ماه ها مشخص نشود. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته نیروهای آمریکایی هرگز به صورت مستقیم وارد جنگ زمینی با جمهوری اسلامی نمی‌شوند. به گفته این نماینده مجلس، اگر واشنگتن توانایی و اراده‌ای برای اقدام نظامی داشت، از همان روز اول اون را عملی می‌کرد. به گفته کوثری، تهدیدهای کنونی آمریکا صرفاً جنگ روانی است با هدف ایجاد ترس و وحشت. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد حمله ایالات متحده به مراکز هسته‌ای و حساس جمهوری اسلامی به معنای توسعه جنگ در منطقه است. این قرارگاه نظامی گفته در صورت وقوع چنین حمله‌ای تمامی منافع آمریکا، همپیمانان و حامیان آن در منطقه هدف نیروهای مسلح قرار می‌گیرند. این موضع‌گیری بعد از آن اتخاذ شد که ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور به زودی کوه کلنگزلا را هدف حمله شدید قرار می‌دهد. مهمان این بخش شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران است از کلگری. آقای شهید سالس، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. گزارشایی داریم از حملات آمریکا به کنگاور، انفجارها در تبریز، بندرعباس، بوشهر، سیریک و بهبهان و چابهار و ماهشهر و چندین نقطه دیگه و همچنین فعال شدن پرافند هوایی تقریبا در سرتاسر تهران. از الگوی این دور از عملیات آمریکا چه میشه فهمید؟ آیا واشنگتن وارد مرحله دیگه ای از حملات گسترده و همزمان به زیر ساختهای نظامی و امنیتی شده؟
3: بله، ظاهرن که این طور هست و خب جمهوری اسلامی در واقع تلاش میکنه که با این وضعیت هم مقابله بکنه. اتفاقا امروز یک مقاله در ایرنا منتشر شده و این جالبه که توی ایرنا بوده، این که آقای مسعود نیلی اقتصاددونی که به سیستم نزدیک هستش گفته بود که ابر تورم در انتظار ایران هستش و تورم در خرداد ماه به 89% رسیده و ما میدونیم با این وضعیتی که داره پیش میره و همینطور که شما توضیح دادین، واقعا اگر زیر ساخت های ایران مورد حمله قرار بگیره و اینا از کار بیفته و ویران بشن، اصلا این کشور به اصطلاح قابلیت حکمرانی رو از دست میده. اصلا مسئله حکومت جمهوری اسلامی نیست، کلا قابلیت حکمرانی رو کشور از دست میده با از بین رفتن زیر ساخت‌ها. ولی مسئله اینجاست، تمام این جنگ و برخوردی که امریکا از حدود 10 روز پیش این دور من دارم منظورمه شروع کرده برای باز کردن تنگه هرمز است. یعنی هدف اصلی این است که تنگه هرمز آزاد بشه و کشتیرانی در اونجا آزاد باشه. آیا واقعا امریکا به این هدف خواهد رسید؟ همین امروز یک گزارشی بودش در واشنگتن پست که سیستم اطلاعاتی امریکا و دولت امریکا را بریف کردن که جمهوری اسلامی با این حملات عقب نشینی از موضعش نخواهد کرد و تن به این که تنگه هرمز آزاد بشه و کشتیرانی در اونجا بدون کنترل جمهوری اسلامی باشه نخواهد داد. توجه داشته باشین حکومت جمهوری اسلامی حکومتی نیست که در برابر مردم پاسخگو باشه. در نتیجه این ویرانی ها، این جنگ و این اوضاعی که الان به وجود اومده در مقابل اراده این سیستم برای حفظ موجودیت خودش به اصطلاح ناچیز است. در نتیجه آقای ترامپ و دولت امریکا الان با شرایط خیلی خیلی پیچیده ای روبرو شدن. حالا نه تنها در تنگی هرمز الان وضعیت به این صورت در اومده، از امروز حالا در دریای سرخ هم همین مسئله ایجاد شده. کشتی ها شروع کردن به دور زدن، به جای اینکه از جنوب برن از باب المندب عبور بکنن، برگشتن که برن از طریق کانال سوئز، که این سه برابر مسیر رو طولانی میکنه، قیمتش رو میبره بالا. ضمن اینکه این سوپر نفت کشا اصلا از اونجا نمیتونن عبور بکنن. آقای ترامپ مسئله انتخابات هم پیش رو داره که حالا اگر خواستین من در مورد اونم توضیح میدم. دو طرف در یک تله عجیبی به نظر من به دام افتادن.
0: دقیقا میخواستم همین ازتون بپرسم. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفته که نیروهای آمریکایی هرگز به صورت مستقیم وارد جنگ زمینی نمیشن، اگه میخواستن این کار بکنن از اول جنگ وارد شده بودن. چقدر این گزاره صحیح هست و چقدر احتمال این حمله زمینی همچنان روی میز وجود داره و چقدر جدیه؟
3: من فکر نمی کنم امریکا دست به همچین کاری بزنه. شما ببینید الان با کشته شدن این سه نفر سنتکام چه واکنشی داره نشون میده. برای آقای ترامپ خیلی مهم هست که به اصطلاح نفرات و پرسنل ارتش امریکا واقعا کشته نشن تو این جنگ، برای اینکه به اندازه کافی خب خسارت وارد شده. قیمت نفت امروز به 91 دلار رسیده، بنزین بار دیگه از گالون 4 دلار گذشت. وضعیت انتخابات من گفتم خیلی خیلی به ضرر آقای ترامپ هستش در حال حاضر، و حالا جزئیاتش اگه دوست داشتین من براتون توضیح میدم. به هر صورت کشته شدن آدما، اگر اینا بخوام وارد جنگ زمینی بشن و کشته هم بده امریکا، دیگه یک فاجعه ای برای آقای ترامپ خواهد بود. به نظر من ترامپ دست به این کار نخواهد زد و وارد یک جنگ فرسایشی شده که با زدن از زیر ساخت ها رفته رفته جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم بکنه. ولی خب متاسفانه این گزارشی که امروز تو واشنگتن پست اومده و از سیستم اطلاعاتی امریکا هم هست، یعنی صحبت من که نیست، بریف کردن ادمنستریشن آقای ترامپ رو، میگن که جمهوری اسلامی با این حملات هم عقب نشینی نخواهد کرد موردش و به این وضعیت هم ادامه خواهد داد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران. دارل ایسا عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا میگه روشن است که تنگه هرمز حتی به قیمت نابودی کامل زیرساختا و تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی بالاخره باز می شود. به گفته ایسا، اگر ترامپ بخواهد جزیره خاک را تصرف کند و توانایی ایران برای شلیک پهپادها و موشک‌ها را از بین ببرد، از او حمایت می کند.
4: روشنه که تنگه هرمز سرانجام باز خواهد شد، حتی اگر لازمه آن نابودی کامل زیرساخت‌ها و تجهیزات نظامی ایران باشه. البته ترامپ چنین چیزی رو نمیخواد. او دستش رو برای مذاکره دراز کرده، چون میخواد مردم ایران با کمترین میزان خسارت حکومت و کشورشان را پس بگیرند. اما مشخصه که خسارت‌های بیشتری وارد خواهد شد که عمدتاً متوجه اهداف نظامی خواهد بود. با این حال بدون تردید بخشی از زیرساخت‌ها هم آسیب خواهد دید و ممکنه توان تولید نفت ایران برای سال‌ها صدمه ببینه. اگر ترامپ تصمیم بگیره جزیره خاک رو تصرف کنه و توانای ایران برای شلیک موشک‌ها و پهپادها رو از بین ببره، من از اون حمایت خواهم کرد. جزیره خاک بخش کوچکی از ایرانه و چنین اقدامی تاثیر محدودی بر 92 میلیون ایرانی خواهد داشت. اما اگر این اقدام برای جلوگیری از کشته شدن آمریکایی‌ها و متوقف شدن کشیرانی و تولید جهانی ضروری باشه، در اون صورت کار درستیه، هم به نفع مردم ایران، هم مردم امارات متحده عربی، کویت و بسیاری کشورهای دیگه. ما باید اطمینان حاصل کنیم که حقوق کشورهای همسایه آنگونه که تاکنون از سوی ایران نقض شده پایمال نشه.
0: وزیر جنگ آمریکا در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا گفت هزینه درگیری نظامی با جمهوری اسلامی تاکنون به 37.5 میلیارد دلار رسیده و در صورت تامین نشدن منابع مالی بعضی از آموزش‌های نظامی باید فوراً محدود شود. پیتگزت گفته پنتاگون برای پاسخ به نیازهای فوری خود به تزریق فوری منابع ضروری نیاز دارد. همزمان دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم در این جلسه گفت حملات هوایی به تنهایی محدودیت‌هایی دارد و تاکید کرد ایران در آینده همچنان یک چالش برای آمریکا خواهد بود. پیتگزت همچنین گفته اگر حکومت ایران بخواهد به عنوان یک دولت حامی تروریسم به شلیک به کشتی‌های تجاری ادامه دهد یا اگر آب‌های بین‌المللی رو مین‌گذاری کند، آمریکا همچنان به مقابله ادامه می‌دهد.
5: Nobody plans more and looks at more contingencies than our department.
6: هیچ نهادی به اندازه وزارت جنگ برای سناریوهای مختلف برنامه‌ریزی و احتمالات موجود را بررسی نکرده است. به همین دلیل یکی از اهداف اصلی ما از همان ابتدا غرق کردن تمام نیروی دریایی ایران در تنگه هرمز بوده و همه آنها را غرق کرده ایم. البته نمیتوان تک تک قایق‌های تندرو و تجهیزات نصب شده روی آنها یا همه موشک‌های کروز را از بین برد. اما اگر حکومت ایران بخواهد به عنوان یک دولت حامی تروریسم به شلیک به کشتی‌های تجاری ادامه دهد یا اگر بخواهد آب‌های بین‌المللی را مین‌گذاری کند، آمریکا همچنان به مقابله ادامه خواهد داد. در واقع یک طرف تنگه هرمز را به یک ابزار جنگی تبدیل کرده و ما هم در تمام این مدت در حال مقابله با آنها بودیم.
0: همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ما همراه شده. نیلوفر، چه بیشتر می‌دونیم در مورد آخرین تحولات و البته جزئیات حضور وزیر جنگ آمریکا در جلسه استماع سنای آمریکا؟
7: گلاره، همونطور که گفتی کمیته تخصیص بودجه سنا بود امروز که با حضور پیت هگست وزیر جنگ و جنرال دن کین فرمانده ستاد مشترک ارتش برگزار شد برای ارائه درخواست 87 میلیارد و 600 میلیون دلار بودجه‌ای که دونالد ترامپ برای تامین هزینه‌های دفاعی عمدتاً برای ادامه جنگ با ایران مطرح کرده. همونطور که گفتی آقای هگست گفته تا الان تا کنون 37 میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه جنگ با ایران بوده. جلسه بسیار پرتنشی در گرفت بعد از این صحبت، چرا که سناتورهای دموکرات آمدن این پرسش رو مطرح کردن که در نبود یک راهبرد روشن به گفته اونها در و اینکه آیا خطر این وجود داره که آمریکا وارد یک درگیری طولانی در منطقه بشه، چرا باید چنین بودجه تخصیص داده بشه؟ افزایش هزینه ها از چه بابت خواهد بود؟ و حتی سناتورهای جمهوری خواه که از افزایش توان نظامی ارتش آمریکا حمایت میکنن، همیشه اونها هم پرسیدند که چرا پنتاگون یک بودجه تکمیلی اضافه درخواست کرده در حالی که هنوز از اعتبارات قبلی خودش استفاده نکرده. که آقای هگست آمد توضیح داد که در منطقه افزایش هزینه نیروها رو داریم، جایگزینی مهمات مصرف شده وجود داره و اینکه آمادگی رزمایش نظامی، همه اینها به بودجه تکمیلی نیاز داره. آقای دن کین هم آمد اضافه کرد که جمهوری اسلامی دشمن متخاصم امروز و فردا نیست، بلکه آینده طولانی مدتی برای مقابله با این رژیم وجود داره و از طریق سایبری، از طریق زمینی، هوایی و دریایی باید بودجه دفاعی ایالات متحده رو افزایش داد. از آقای هگست سناتورها آمدن پرسیدن که برنامه ارتش برای اون تاسیسات کوههای پیکاکس چیز، همون هشداری که آقای ترامپ دادش که احتمال داره که بخوایم اون تاسیسات رو هدف قرار بدیم، که آقای هگست آمد گفت که برنامه‌های ارتش محرمانه است و نمیتونیم جزئیات عملیاتی این برنامه رو ارائه بدیم، ولی افزود که اگر قرار باشه که کشوری این تاسیسات رو در جهان نابود کنه، اون آمریکاست و اون ارتش آمریکاست که این اطلاعات رو در اختیار داره. بعد هم اضافه کرد که در تنگه هرمز چه خبره، اینکه توان دریایی جمهوری اسلامی از دست رفته، نیروی دریاییش رو به صورت کلاسیک از دست داده، اما قایق‌های کوچک به گفته آقای هگست عملیات تروریستی انجام میدن، حمله میکنن، مسیر کشتیرانی رو مختل کردن. و اضافه کرد که برای ادامه این مسیر تخصیص چنین بودجه‌ای ضروری است. گلاره،
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. دوره جدید حملات سنتکام علیه اهدافی در ایران، رئیس جمهور آمریکا گفته مذاکره تنها زمانی انجام می شود که معنی‌دار باشد. گزارش CBS از تغییر الگوی حملات جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه. همزمان بلومبرگ از افزایش چشمگیر هزینه‌های شرکت‌های نفتی به دنبال ناامنی در تنگه هرمز خبر داد. رئیس جمهور لبنان در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت هدف نهایی تلاش‌ها پایان دادن دائمی به خصومت بین لبنان و اسرائیل است. جوزف آن در پایان سفر 4 روزه خود به واشنگتن درباره اجرای توافق خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و تثبیت آتش بس بعد از ماه‌ها درگیری با ترامپ گفتگو کرد. این دیدار همزمان با مذاکرات مستقیم و کم سابقه لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا انجام می‌شود. ترامپ در این دیدار گفت اگر رئیس جمهور لبنان بخواهد با حزب الله هم گفتگو می‌کند.
2: من با حزب الله هم صحبت خواهم کرد. من با همه صحبت می‌کنم. با کسانی صحبت می‌کنم که خیلی‌ها فکر می‌کنن شاید نباید باهاشون صحبت کنم. اینو میتونم به شما بگم. اگر رئیس جمهور لبنان بخواد که من با حزب الله صحبت کنم، می‌دونید که ایشون

0: ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای این کشور بعد از ورود سربازان لبنانی به مناطق حائل که تحت کنترل اسرائیل هستند در جنوب لبنان اقدام به شلیک تیرهای هشدار کرده. ارتش اسرائیل تاکید کرد این حادثه امنیتی در روز دوشنبه و در خارج از یکی از مناطق آزمایشی محل استقرار نیروهای ارتش لبنان رخ داد. در این رابطه گفتگویی داشتیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، و می گوید انتظار می رود ارتش لبنان عملیات مینروبی و پاکسازی تسلیحات بازمانده از حزب الله را انجام بده، اما حذف حزب الله به طور کامل از لبنان برای دولت این کشور ممکن نیست.
1: ارتش لبنان این بار با حمایت آمریکا توان انجام یه سری کارها رو داره، اما نمیتونه سلاح حزب الله رو به زور از دستش بگیره. کارهایی که ارتش انتظار میره ازش انجام بده اینه که بره همونطور که در زوتر غربی این کار رو کرده، در روستاها یا مناطقی که اسرائیل اونا رو تخلیه میکنه مستقر بشه، در اون مناطق عملیات مینروبی و از بین بردن در واقع اون تسلیحاتی که به جا مونده یا کار نکرده اینها رو انجام بده و میتونه ایستگاه‌های ایست و بازرسی و کنترل در روستاها و جاده‌ها ایجاد کنه. و نیروهای حزب الله هم یونیفرم ندارند و اگر که قرار بشه که بیان اون مردمی که در واقع اون نقاط رو تخلیه کردن در خانه یا در انباری مستقر بشن، ارتش در آینده این بسیار براش سخته که بخواد بره وارد اون انبار مثلا بشه و به زور سلاح رو از حزب الله بگیره. و تجربه 2006 به بعد هم همین رو به ما میگه که دوباره در واقع حزب الله به اون مناطق جنوب لبنان برگشت و نه به آشکاری اما به شکل پنهان تونست انبارهای سلاح خودش رو توسعه بده. یکی از مشکلاتی که در این راستا وجود داره بحث جنگ داخلی در لبنان بین ارتش و نیروهای حزب الله، اما دو تا مسئله دیگه هم وجود داره. یکی این که حزب الله در سیاست لبنان هم حضور داره، هم در کابینه حضور داره و هم در پارلمان لبنان حضور داره. و دو این که یک بخشی از ارتش لبنان که ارتش چند فرقه‌ایه، یعنی شامل هم نیروهای شیعه، هم سنی، هم دروزی و هم نیروهای مسیحی میشه، اون نیروهای شیعه ارتش ممکنه بخشیشون نه همشون مخالفت کنن اگر بهشون این دستور داده بشه که قرار باشه که به زور سلاح رو از حزب الله بگیرن. بنابراین اینها دشواری‌های این کاره، اما یک تفاوت عمده الان با 2006 وجود داره. اونم یکی در 2006 حزب الله همچنان به شکل پراکنده در جنوب لبنان حضور قوی‌تری از الان داشت. الان این حضور خیلی محو شده و حزب الله از بخش‌های زیادی از این مناطق خارج شده و با این الگویی که آقای ترامپ و اسرائیل میخوان پیاده کنن، یعنی مرحله به مرحله روستا به روستا رو تخلیه کنن و این رو تحویل ارتش بدن، یک مقدار بازگشت حزب الله با سلاح به این مناطق سخت‌تر از اون تجربه تاریخی 2006 خواهد بود.
0: حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید ایده‌ای به دنبال گرفتن انتقام نیستند، بلکه میخواهند تهدید همچنان باقی بماند. به گفته رسایی این وضعیت باعث توقف تشکیل جلسات مجلس، قوه قضاییه و دولت شده و مقدمه است برای کودتا. رسایی گفته هدف اینه که رهبر جمهوری اسلامی نتواند به طور علنی حضور داشته باشد و در نبود رهبری امکان گرفتن همه تصمیمات فراهم شود. او اضافه کرده انتقام با تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده منتفی نمی‌شود و بحث انتقام باید همچنان به قوت خودش باقی بماند.
2: طرف هی داره میزنه، الان جنوب ایران شده جنوب لبنان، بعد این آقایون هنوز میگن که اگر شما زیر ساختای ما رو بزنید زیر ساختاتون رو میزنید. تهدید به منزله حمله باید باشه. ترامپ اعلام میکرد مثلا امشب من اله میکنم، نباید باشیم که اون اله کنه که من بله کنم. گفت من باید بزنم، بگیم دفعه بعد حق نداری بگی میزنم. ببینید اینایی که دنبال فاکتور گرفتن انتقامه، همین الان خاتمیش اومد گفت نمیدونم من دنبال صلح شرافتمندانم، نه این همش یعنی این که آقا شما انتقام بذارید کنار، اینا میخوان تهدید همچنان باشه، با بودن تهدید شما نتونی مجلس، میگن امنیت نیست، مجلس تشکیل نشه، قوه قضاییه تشکیل نشه، دولت تشکیل نشه، واگذار کنید، این شما مقدمه یک کودتا بدون تاریخ، مقدمات یک کودتای خیلی شیک مجلسی اینجوریه. انتقام باید باشه، حتما هم باید باشه.
0: مسعود پزشکیان گفته سطح دسترسی به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی افزایش یافته. پزشکیان گفته همه اقدامات مربوط به مذاکرات بر اساس نظرات رهبر جمهوری اسلامی انجام شده و از آنچه اظهار نظر

0: رفتارهای نادرست و بیتوجه به ابعاد مختلف موضوع خواند انتقاد کرد.
1: ارتباط ما با رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با رهنمودهای ایشون مشکلاتمون رو حل کنیم. مقام معظم رهبری شهید که بود، من به عنوان مسئول اجرایی هیچ مشکلی نداشتم. هر وقت گیر میکردم مثل کوه پشت سر ما ایستاده بود و موانع رو ایشون یک به یک بر میداشت. شما میدونید در عرض 2 سال اگر ما دستاوردی داشتیم، به برکت پشتیبانی و رهنمودهای مقام معظم رهبری شهید بوده.
0: کامیار بهرنگ همکارم میگوید قالیباف و پزشکیان مسیری رو پیش میبرند که شورای عالی امنیت ملی به آنها دستور داده و این تصمیم برخواست از یک جناح خاص درون نظام نیست، اما نبود مشتبه خامنه‌ای باعث میشه اونها راحت تر بتونن آنچه رو میخواهند پیش ببرند.
2: حقیقت امرش اینه که باید اول تعریف کودتا رو از دید رسایی بررسی بکنیم. در همین مصاحبه‌ای که خب مفصل هم هست، نزدیک 1.5 ساعت هستش، او در بخشی ابتدا اشاره میکنه به کودتای 18 و 19 دی از دید علی خامنه‌ای. ببینید، موقعی که آنچه بر مردم ایران و معترضان و قیام ملی مردم ایران در 18 و 19 دی گذشت و اون کشتار خونین رو جمهوری اسلامی انجام داد و هنوز که هنوز امثال رسایی ارجاع میدن به سخنرانی سال گذشته دیکتاتور ایران، دیکتاتور کشته شده علی خامنه ای، و از اون به عنوان کودتا نام میبرن، در واقع امر او یک برداشت متفاوتی از کودتا داره و اعتراضات به حق مردم ایران که سرکوب شده رو هم کودتا میدونه. اما در ادامه همین مصاحبه وقتی میاد در مورد قالیباف صحبت میکنه و مصداق‌های این کودتا از دید خودش رو بیان میکنه، کودتا برای حذف بخشی از بدنه قدرت در درون سازمان‌های چه انتخابی، البته به اصطلاح انتخابی جمهوری اسلامی، چه نهادهای انتصابی مثل صدا و سیما. بحث بر سر تغییرات در جاهای مختلف بسیار مطرح بوده و هست. ما در خبرهای اختصاصی که داشتیم حتی صحبت از این بودش که قالیباف و پزشکیان به دنبال این بودن که جلوی سخنرانی مخالفان توافق در تجمعات خیابانی رو بگیرن و امثال اینها. عدم تشکیل جلسات علنی مجلس این فرصت رو از رسایی و امثال رسایی گرفته تا بخوان های و هوی بکنن علیه آن چیزی که قالیباف داره پیش میبره. اما قالیباف کیه؟ قالیباف اینجا یک فرد یا یک بخشی از نهاد مجلس شورای اسلامی که نیست. قالیباف و پزشکیان دارن کاری رو پیش میبرن که شورای عالی امنیت ملی به اونها دستور میده و یا در اون تصمیم گیری انجام میشه. موقعی که گفته میشه 12 عضو از 13 عضو شورای عالی امنیت ملی به این توافقنامه رأی داده و بعد حتی مجتبی خامنه ای منسوب هستش که این توافقنامه رو با شرط و شروط پذیرفته، بنابراین این دیگه تصمیم یک گروه از درون نظام نیستش. اما نبود مجتبی خامنه ای این فضا رو ایجاد میکنه برای اینکه قالیباف یا پزشکیان بتوانند آنچه میخواهند رو راحت تر پیش ببرند.
0: خبر فوری که داشتیم رو دوباره تکرار میکنم. حملات جدید آمریکا به ایران در 11 روز از دور جدید حملات آمریکا، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده نیروهای این فرماندهی از ساعت 2:30 بامداد چهارشنبه به وقت تهران برای 11 شب متوالی حملات خود به اهداف نظامی در ایران رو آغاز کردند. این رو اضافه بکنم که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام دقایق پیش اعلام کرده نیروهای آمریکا ساعت 3:45 بامداد چهارشنبه به وقت تهران 11 شب پیاپی حملات به ایران رو با موفقیت به پایان رسوندند. سنتکام اشاره کرده به اینکه جمهوری اسلامی در سه ماه گذشته در تنگه هرمز به بیش از 30 کشتی تجاری حمله کرده و این حمله ها بدون توجیه بوده و جان صدها دریانورد غیر نظامی رو به خطر انداخته. به دنبال این حملات خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از هدف قرار گرفتن دو نقطه در حومه بوشهر خبر داده. فرماندار بوشهر گفته دو نقطه از این شهر هدف قرار گرفتند. رسانه‌های ایران هم از فعال شدن پرافند هوایی تقریبا در تمام مناطق شمال شرق تهران و بسیاری نقاط دیگه خبر دادند. همچنین صدای انفجار و پرواز جنگنده‌ها در چابهار و کنارک اسخای میکنم کنارک هم شنیده شده. فرمانداری سیستان و بلوچستان هم این خبر رو تایید کرده.

0: همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. امیر، 11 دوره روز از دوره جدید حملات آمریکاست. به طور قابل توجهی حداقل به لحاظ گسترش این حملات میدونیم که گسترده تر هستن، البته هنوز از شدتش خبر نداریم. چه بیشتر میدونیم از جزئیات این حمله، اهداف احتمالی و احتمالاً شدت تازه تر موج حملات آمریکا؟
1: پیشتر از این وقتی که سنتکام بیانیه میدادش، گلر اشاره میکرد که دقیقا چه اهدافی رو زدن، چه شهرهایی رو زدن، برای چه این اهداف نظامی رو تایید کردند و اونها رو هدف قرار دادن. اما الان جدیدن چند روزی است که سنتکام وقتی بیانیه میده، دو نکته مهم رو در اونها ما میبینیم. یکی این که معمولا بیانیه ها یکی دو ساعت بعد از این میاد که صدای انفجار داره در شهرهای مختلف ایران یا صدای پدافند داره شنیده میشه. نکته بعد اینه که جزئیات شهرها رو نداره، خیلی کلیگویی است. اینکه حملات انجام شده برای کاهش توان نظامی جمهوری اسلامی در برهم زدن نظم آبراهه تنگه هرمز، در همین بیانیه جدید هم به همین شکل آمده. فقط نکته اضافه‌ای که داره نسبت به بیانیه شب گذشته این هستش که تعداد کشتی‌هایی که جمهوری اسلامی حمله کرده و تعداد کشتی‌هایی که سنتکام کمک کرده تا از آبراهه تنگه هرمز عبور بکنند رو اشاره شده بهش، معنی اینکه آبراهه تنگه هرمز الان باز هستش. باید دید که اون شهرهایی که بجز جنوب ایران مورد حمله قرار گرفته، بعدها به هر حال طبق اطلاعاتی که به منابع مختلف و معتبر خبری میرسه، آیا توسط سنتکام مورد حمله قرار گرفته بوده یا خیر. به دلیل اینکه ما در گزارش‌هایی داشتیم که حتی موشک‌های از سمت کویت به اهدافی در سمت ایران مورد هدف قرار گرفته. اما الان که من دارم نگاه میکنم، همچنان صداهای پدافند و صداهای انفجار داره از شهرهای مختلف گزارش میشه. خود خبرگزاری‌های داخلی جمهوری اسلامی تا الان سریک رو بهش اشاره کردن، استانداری همدان اشاره کرده به حملاتی که در شهرستان کبودر آهنگ مورد حمله قرار گرفته، همچنین فرمانداری بوشهر گفته که دو نقطه در اونجا مورد حمله قرار گرفته، صدا و سیما اعلام کرده که در سیستان و بلوچستان به نقل از معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان بلوچستان که اونجا مورد حمله بوده، چابهار، کنارک. پدافند تهران دقایق قبل مجددا فعال شده، فعالیت شدیدی در منطقه شرق تهران داشته پدافند تهران. در اون منطقه کسانی که در حوالی میدان 95 در نارمک بودند بسیار دارن اشاره میکنند به اینکه صدای انفجار هم حتی شنیدند. مدیریت بحران آذربایجان شرقی هم گفته در حدود ساعت 2:40 بامداد یک منطقه نظامی در نزدیکی شهر تبریز مورد حمله هوایی ارتش ایالات متحده قرار گرفته. اینها خبرهایی است که حالا یا به هر حال مردم محلی دارند از طریق کانال‌های مختلف خبری منتشر می‌کنند و کانال‌های ارتباطی یا خبرگزاری‌های داخلی ایران. اما اون چیزی که مشخص است، گسترش حملات همونجوری که خودت هم اشاره کردی، بسیار نسبت در قیاس به شب‌های گذشته فراتر از اون چیزی بوده که ما می‌دیدیم.
0: امیر گیتی از واشنگتن، خیلی متشکرم از توضیحاتت امیر. مثل همیشه از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری ممنونم. براتون آرزوی امنیت و آرامش میکنم. تا چند دقیقه دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما هستم. با ما بمونید. وقت بخیر.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک برین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به قارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

0: کابینه محدود امنیتی سیاسی اسرائیل شب گذشته یک جلسه کاملا سری برگزار کرد و تعداد وزیران شرکت کننده هم خیلی کمتر از گذشته بود و این نشون میده که مباحث بسیار بسیار جدی بوده و اسرائیل امکانات جدید رو بررسی میکنه. این واقعیت که احساس میشه که آقای ترامپ هم داره از ادامه تلاش دیپلماسی مایوس میشه و این واقعیت که ایالات متحده هواپیماها و توانایی‌های جنگی بیشتری رو به منطقه خاورمیانه رسانده، اسرائیل هم از جانب خودش تلاش میکنه که به ایالات متحده بفهمانه که مماشات با رژیم ایران انتظار برای ادامه مذاکرات هیچ فایده ای نداره، ضربات نقطه‌ای هم به هدف کامل نمیرسه. درسته که سپاه رو تضعیف میکنه ولی باعث برانداختن رژیم نمیشه. و بدانید آقای ترامپ که راه حل نهایی برای رفع مشکل فتنه‌گرانه حکومت اسلامی ایران همانا برانداختن این رژیم است. در این راستا هم اسرائیل تلاش کرده اطلاعات بسیار محرمانه ای رو که تونسته از داخل ایران جمع‌آوری بکنه به ایالات متحده تحویل بده. آخرین گزارش در این زمینه همون مسئله بازگشت یا افزایش فعالیت‌های اتمی در مکانی است که کوه کلنگزلا نامیده میشه. اسرائیل اطلاعات بسیار دقیقی رو در این زمینه در اختیار ایالات متحده قرار داده که این ساتریفوش‌های زیادی که اونجا متمرکز کردن نشان این است که رژیم می‌خواهد که فعالیت اتمی رو هر چه زودتر اثر بگیره. از سوی دیگر گزارشی بود که چند هفته پیش از جانب اسرائیل به ایالات متحده ارائه شد که حکومت ایران یک نقشه بسیار با جزئیات و کاملی رو به خیال خودش البته تهیه کرده برای سوء قصد به جان پرزیدنت ترامپ. اینها همه تلاش اسرائیل هست که به ایالات متحده بفهمانه که جز تغییر رژیم راه دیگری وجود نداره و اگر گزارش های رسانه ها درست باشه این احساس هست که آقای ترامپ هم داره به این نتیجه نزدیکتر میشه. اسرائیل نقشش میتونه در دو جهت بسیار مؤثر باشه. یکی گردآوری اطلاعات بیشتری از داخل ایران و ارائهش به ایالات متحده، این میتونه برای برنامه ریزی جنگ و اقدامات نظامی بسیار مؤثر باشه. از سوی دیگر اسرائیل هم با اقداماتی که اگر وارد جنگ بشه یک نوع تقسیم وظیفه بین اسرائیل و ایالات متحده وجود خواهد داشت. ایالات متحده هدفهای استراتژیک عمده رو خواهد زد و اسرائیل قصد داره که تلاش خودش رو به زدن و نابودی مراکز فرماندهی نیروهای سرکوبگر مربوط بکنه و اسرائیل بر این عقیده است که جز از طریق تضعیف نیروهای سرکوبگر نمیشه مردم ایران رو بهشون امکان داد که وارد صحنه بشن و خودشون رژیم رو براندازن. از این نظر اقدام اسرائیل میتونه بسیار برای رژیم ایران سرنوشت ساز باشه.
1: اهمیتی که وضعیت فعلی داره با توجه به اتفاقاتی که افتاده، با توجه به محاصره دریایی و رویدادهایی که در هفته ها و ماه های گذشته تجربه کردیم، به نظر میاد که ادامه شوک اقتصادی ناشی از اخلال در تجارت خارجی کشور و ناتوانی دولت در تامین نیازها یا تسهیل تامین نیازها و کالاهای اساسی مردم باشه. من میخوام این نکته اشاره کنم که ببینید ما این روزها وقتی شاهد بمباران بندرعباس هستیم، بیش از 42% از تجارت غیر نفتی ایران از این بندر عبور میکنه و تقریبا 80% تجارت خارجی ایران که از طریق کانتینر انجام میشه در این بندر تخلیه میشه و به داخل کشور میاد. برای همین آسیبی که داره این بندر میبینه و محاصره دریایی که باعث میشه کشتی‌ها دیگه نتونن وارد این بندر بشن و در بندر شهید رجایی کانتینرهای خودشون رو تخلیه کنند، به این معناست که عرضه کالاهای مختلف در داخل کشور کاهش پیدا میکنه و خیلی شاهد افزایش قیمت در همه محله‌ها و در همه بازارها هستیم. این گزارش همینطور اشاره میکنه به تغییر رفتار مصرف کنندگان. خب مصرف کننده ایرانی 47 ساله که تنش اقتصادی و سیاسی رو تجربه کرده و الگوهای رفتاری مختلفی رو هم در برابر اونها ابداع کرده تا بتونه هم دوام بیاره و هم به زندگیش ادامه بده. و همین طبیعی هست که کسی دیگه کالاهای خانگی مثل یخچال یا تلویزیون در شرط فعلی نخره و اونها رو تعمیر کنه. چیزی که برای من جالب بود این بودش که خیلی از کالاهایی که تا این لحظه کالاهای مادون، کالاهای کم کیفیت حساب می شدن، تقاضا براشون در این شرایط افزایش پیدا کرده و این به این معناست که ما داریم یک شیفت درآمدی عمیق در جامعه رو تجربه می کنیم. نه اینکه به با قطعیت اینو بگم، ولی که این اولین نشانه هاشه و به نظر میاد که به زودی آمار خبر خواهند داد که توزیع درآمدی جامعه تغییر جدی و ساختاری کرده. تورم اولین قربانیش طبقه متوسط بوده و هست، چون خیلی از اعضاش درآمدهای ثابت دارن، افرادی هستن که با تحصیل یا فرا گرفتن مهارت و حرفه‌ای وارد بازار کار میشن. به خاطر همین هستش که اگر تغییر جدی و ساختاری صورت نگیره، احتمالاً این بحران اقتصادی باعث محو طبقه متوسط در ایران خواهد شد.
2: نرخ تورم در کانادا بعد از اینکه در ماه می به 3.2% رسیده بود، در ماه جون افت کرد و به 2.8% کاهش پیدا کرد. فرودی که کارشناسان علت اصلی اون رو برقراری آتش‌بس موقت در خاورمیانه و ریزش حدود 10% قیمت بنزین نسبت به ماه قبل میدونن. بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار کانادا، شاخص کل تورم که در ماه می به دلیل تنش‌های نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی و جهش قیمت نفت صعودی شده بود، حالا در ماه ژوئن روند کاهشی به خود گرفته و با این حال کارشناسان این هشدار رو میدن که این آسودگی خاطر ممکنه موقتی باشه، چرا که با فروپاشی تفاهم نامه دیپلماتیک بین آمریکا و جمهوری اسلامی و همچنین حملات اخیر اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه، قیمت سوخت در روزهای گذشته بار دیگه روند صعودی به خودش گرفته. اگر نگاهی به جزئیات بازار و مواد غذایی و هزینه‌های سفر هم داشته باشیم، می‌بینیم که میانگین رشد قیمت مواد غذایی کمی فروکش کرده و به 3.9% رسیده. هرچند که قیمت مرغ و نان همچنان در کانادا با شتاب بالایی رو به افزایشه. از طرف دیگه همزمان با آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال، هزینه‌های اقامت مسافران در استان‌های میزبان آنتاریو و بریتیش کلمبیا و به ویژه در شهرهای ونکوور و تورنتو رشد چشمگیر 20% رو تجربه کرده و هزینه بلیط هواپیما هم نزدیک به 10% گران شده. با وجود این نوسانات، بانک مرکزی کانادا هفته گذشته نرخ بهره کلیدی خودش رو بدون تغییر در سطح 2.25% حفظ کرده. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که فشارهای زیر پوستی تورم در حال کم شدنه و به همین دلیل انتظار میره که بانک مرکزی تا پایان سال جاری دست به ترکیب نرخ بهره ها نزنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: در دو سال گذشته بین دولت ترامپ و دیوان کیفری بین‌المللی تنش‌ها بسیار بالا گرفته، به خصوص خوابی که از در مهمترین دلایل این تنش‌ها تحقیقات در مورد سربازان آمریکایی و عملکرد اونها در جریان جنگ‌ها و همینطور البته اتهامات گسترده‌ای وارد شده. رهبران اسرائیل قرار کیفر در واقع تعقیب برای کسانی مثل بنیامین نتانیاهو ایناست که در واقع به این موضوع افزوده. هفته پیش مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده رسما از آغاز کارزاری برای به اصطلاح برچیدن دیوان کیفری صحبت کرد و این موضوعات باعث نگرانی های گسترده در ژاپن شد. حالا میگم چرا، اما چرا این موضوع در ژاپن وضعیت متفاوتی ایجاد میکنه و چرا توکیو نگرانه؟ واقعیت اینجاست که ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم که خب در اون موقع یکی از مهمترین عوامل جنگ بود و خب میلیون ها نفر رو کشته بود، اما بعد از اون تبدیل شد، تلاش های زیادی کرد در واقع که خودش رو یکی از مهمترین حامیان حکومت قانون در عرصه بین المللی معرفی کنه، به خصوص اینجا در مقابل با کشورهای مثل چین، و مهمترین حامی مالی دیوان هم هست و البته خانم قاضی آکانه توموکو رئیس دیوان بین المللی، اصلا شهروند ژاپن، از در واقع در فارغ التحصیلان دانشگاه معروف توکیو هست. دیوان هم 125 عضو داره، میدونیم، اما البته آمریکا، جمهوری اسلامی اسرائیل، نمیدونم چین و روسیه، اینا اعضای دیوان نیستند. برای رسیدگی به جرایم مثل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی تشکیل شده و خب پرونده‌های جنجالی زیادی داشته. حالا بعضی از رسانه‌های ژاپنی میگن که دولت ترامپ ممکنه که توکیو رو به خروج از این دیوان ترغیب بکنه، جایی که ریاستش در حال حاضر با یک ژاپنی. البته دولت ژاپن همچین چیزی رو تا حالا تایید نکرده، اما موضوع اونقدر در واقع بالا گرفته که به پارلمان ژاپن کشیده شد. چند روز پیش وزیر خارجه ژاپن مستقیما رفت به نشست پارلمان، اونجا در این مورد صحبت کرد، گفت که اصلا با نگرانی این موضوع رو توکیو داره دنبال میکنه، این تنش‌ها بین دیوان کیفری و ایالات متحده رو. در ساعت‌های گذشته خبرگزاری جی جی پرس در ژاپن هم باز به نقل از یک مقام وزارت خارجه گفته که چشم‌انداز روشنی وجود نداره. یک مقام دیگه گفته هنوز مشخص نیست چقدر این موضوع جدی باشه، اما حتی اگر این درخواست مطرح بشه، باز هم ژاپن فوری و به آسانی پاسخ مثبت به آمریکا نخواهد داد در مورد خروج از دیوان بین‌المللی. اما واقعیت اینجاست که اگر چنین درخواستی از سوی ایالات متحده مطرح بشه و آمریکا بخواد ژاپن رو ترغیب بکنه در چنین شرایطی، یعنی مهمترین حامی مالی دیوان کیفری بین‌المللی و کشوری که ریاست این دیوان در حال حاضر با اینکه قاضی معروف از اون کشور هست، بخواد آمریکا ترغیب بکنه که توکیو از این دیوان خارج بشه و توکیو پاسخ منفی بده، این احتمالاً میتونه به تنش‌ها بین ژاپن و ایالات متحده هم دامن بزنه.

0: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: صدات فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
3: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها.
4: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات،
5: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
6: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی.
2: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
3: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
7: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله
3: رئیس ستاد ارتش اسرائیل میبینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
2: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور میبینید؟
8: از جنوب پیام های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
9: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
3: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
10: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
11: از تامین هزینه مسکن بگیر تو خوراک تا هزینه درمان.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. این بخش خبری رو با یک خبر فوری شروع می‌کنیم. بر اساس اخبار منتشر شده، آمریکا در 11 شب حملات خود به مرکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی حملاتی به دست کم 12 شهر ایران داشته. در ساعات گذشته صدای انفجار در تبریز، بوشهر، بندرعباس، چابهار، بهبهان، ماهشهر، کرج، سیریک و مناطقی در شمال و شرق تهران از جمله پردیس و لواسان شنیده شده. از سوی دیگر ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده ارتش آمریکا ساعت 3 بامداد چهارشنبه به وقت تهران با هدف ادامه تضعیف توانایی حکومت ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز حملاتی را انجام داده. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا گفته نیروهای آمریکا ساعت 3:45 بامداد چهارشنبه به وقت تهران 11 شب پیاپی حملات به ایران را با موفقیت به پایان رسوندند.
1: هدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده. در از شمال تهران منطقه فرمانیه چندین و چند پیام رو مردم محلی در کانال‌های مختلف، شبکه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی مختلف منتشر کردن که صدای پدافندی که داره اونجا شنیده میشه رو بسیار بلند و وحشتناک توصیف کردن. در شرق تهران همین گونه بوده، در جنوب تهران، غرب تهران صدای پدافند مرتب داره شنیده میشه. در اطراف بوستان که نامش از فکر میکنم بوستان ولایت در جنوب تهران بسیار صدای پدافند داره شنیده میشه. حداقل برای 20 دقیقه است که مردم دارن از اونجا گزارش میدن که قطع نشده. در دیگر شهرام هم این بوده. الان گزارش هایی که آمده صدای انفجار و پدافند در تبریز رو داشتیم، در زنجان رو داشتیم، تقریبا در کرج، مناطقی در کرج رو داشتیم، بوشهر، عزیمیه، پردیس، احتمالاً منطقه پارچین بوده. کسانی که به اونجا نزدیک بودن میگن این صدای پدافند از پارچین داره میادش. همچنین خودت اشاره کردی که تسنیم اعلام کرده که در منطقه در کرمانشاه حمله شده به 2 در اونجا. همچنین الان از بمباران اسکله سیریک خبرهایی داره منتشر میشه. قزوین هم صدا آمده. انقدر تعداد شهرها و گستردگی زیاد هستش که مرتب هم داره بهشون اضافه میشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. پولبر نیوز گزارش داده دادگاه جمهوری اسلامی ندا ددجانی و ستایش سرابی، دو شهروند بازداشت شده در جریان انقلاب ملی، رو هر کدام به 3 حبس، 31 ضرب شلاق و 2 تبعید به نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم کردند. ندا ددجانی و ستایش سرابی در جریان اعتراضات سراسری دی ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. ددجانی از فعالان حوزه هنر و تئاتر است و پیش از این در جشنواره‌های هنری جوایزی کسب کرده بود. یکی از مجروحان حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر حزب کمله کردستان ایران در یکی از مناطق سلیمانی بر اثر شدت جراحات در بیمارستان جان باخت. ابوبکر هوشنگی 31 ساله در جریان این حمله دچار 80% سوختگی شد و هر دو کلیه خود را از دست داد. سپاه پاسداران در ادامه حملات خود به احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی مقر این حزب را با موشک و پهپاد هدف قرار داد. با جان باختن این عضو مجروح، شمار قربانیان این حمله به 10 افزایش یافت. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، پریا دادگر صفا و ریوار مارابی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه انقلاب ملی در تهران به 6 حبس تعزیری و 4 حبس تعلیقی محکوم شدند. محکومیت اولیه 10 حبس تعزیری این 2 که از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود، در مرحله تجدید نظر به 6 حبس تعزیری کاهش یافت و 4 از مجازات اونها به مدت 5 تعلیق شد. و وزیر جنگ آمریکا در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا گفت هزینه درگیری نظامی با تهران تا کنون به 37.5 میلیارد دلار رسیده و در صورت تامین نشدن منابع مالی برخی آموزش‌های نظامی باید فوراً محدود شوند. پیت هگزت گفته پنتاگون برای پاسخ به نیازهای فوری خود به تزریق منابعی فوری و ضروری نیاز دارد. همزمان دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در این جلسه گفت حملات هوایی به تنهایی محدودیت‌هایی دارد و تأکید کرد ایران همچنان در آینده هم یک چالش برای آمریکا خواهد بود.
2: روز سه شنبه اینجا در کنگره آمریکا پیت هگزت وزیر جنگ و آقای جنرال دنکین حاضر شدند در یک جلسه استماعی و تلاش کردن قانونگذاران آمریکا را برای جلب بودجه جنگ در ایران متقاعد بکنن. این چندمین حضور آقای هگزت هست. بارها حاضر شده و تلاش کرده که بودجه جنگ را تصویب بکنه. بر اساس آخرین برآوردها و آخرین درخواست رسمی اونها خواهان حداقل 67 میلیارد دلار پول هستن برای تداوم جنگ در ایران. اگرچه گفته میشه که این رقم به مراتب بالاتر هست و گزارش‌های متناقضی در خصوص هزینه‌های این جنگ شنیده میشه. به طور کلی و همزمان با این اظهارات ترامپ هم در آخرین صحبت‌هایی که روز سه‌شنبه داشت تایید کرد که دولت آمریکا در حال آماده شدن برای حمله به کوه کلنگ هست. می‌دونیم این دومین بار هست که ترامپ نام این کوه را میگیره. هفته گذشته با قاطعیت بسیار کمتر و این بار با قاطعیت بسیار بالاتر از حمله به این کوه صحبت میکنه. وال استریت ژورنال میگه دلیلش این هست که در طول یک هفته گذشته اسرائیلی‌ها با آمریکا تماس گرفتن و تاکید کردن که شواهد و سندهایی رو دارن حاکی از اینکه جمهوری اسلامی بالغ بر 1000 سانتریفیوژ رو به این منطقه مستقل کرده و در حال غنی‌سازی اورانیوم هستن و به همین دلیل خواهان این هست که اسرائیل هم در مشارکت با آمریکا در این حملات به ایران در واقع فعالیت بکنه. گفته شده که ترامپ نپذیرفته، به این جهت امیدوار هست به روند مذاکره. اگرچه در آخرین اظهارات علنی ترامپ تاکید کرد که خواهان ملاقات با جمهوری اسلامی نیست و ملاقات ها رو بدون جدیت جمهوری اسلامی اسلاف وقت میدونه. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. آتش‌سوزی های جنگلی در مرکز اسپانیا مناطق مسکونی رو تهدید میکنه. ساکنان شهر هیخس و شهرهای همسایه روز سه‌شنبه دست به دست هم دادند تا آتشی رو که شهرشون رو تهدید میکرد خاموش کنند. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، این آتش‌سوزی تا کنون بیش از 30,000 هکتار رو سوزانده و باعث تخلیه 34 شهر شده. شهر ساحلی لاسرنا در شیلی بعد از روزها باران شدید ناشی از سامانی طوفانی قدرتمند زیر آب رفت. خیابان‌ها، مزارع و پارک تفریحی محبوب این شهر زیر 1 متر آب مدفون شد. سازمان مدیریت بحران شیلی موسوم به سناپرد گفته تعداد کشته شدگان این طوفان که مناطقی از آتاکاما تا آراوکانیا رو در نوردید به 10 نفر رسیده و بیش از 3,000 نفر هم آسیب دیدند. چهارشنبه تسلا نخستین کسری نقدی فصلی خود را در بیش از 2 سال گذشته گزارش می‌کند. ایلان ماسک مدیر عامل این شرکت تمرکز آن را از تولید خودرو به سمت هوش مصنوعی فیزیکی مانند تاکسی‌های خودران و ربات‌های انسان‌نما تغییر داده. هزینه زیرساخت هوش مصنوعی تسلا امسال به 25 میلیارد دلار می‌رسد و از نقدینگی فصلی حاصل از بخش خودرو انرژی این شرکت پیشی می‌گیرد. اما وزارت خارجه فرانسه در پی بازداشت و آزار 2 نفر از مسئولان بخش‌های فرهنگی و علمی سفارت این کشور در تهران، کاردار جمهوری اسلامی در پاریس رو احضار کرد و خواستار توضیح رسمی شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، این 2 نفر برای چند ساعت بازداشت و بازجویی شدند و یکی از آنها مورد تعرض فیزیکی قرار گرفت. ژان نوئل برگو، وزیر خارجه فرانسه، این اقدام رو نقض مسئولیت دیپلماتیک دانسته و هشدار داده بدون پیامد نخواهد بود.
3: وزارت امور خارجه فرانسه امروز کاردار جمهوری اسلامی در پاریس رو احضار کرد. دلیلش هم بازداشت و آزار 2 تا از دیپلمات‌های سفارت فرانسه در تهران بود. پاریس میگه تهران باید درباره این اتفاق توضیح بده و با عاملان اون برخورد بکنه. ماجرا به شب یک شنبه برمیگرده. بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به تلویزیون ایران اینترنشنال، این دو دیپلمات بدون اینکه دلیلی به اونها داده بشه از سمت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای چند ساعت بازداشت و بازجویی شدن. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته که یکی از این دو نفر در جریان بازداشت مورد تعرض فیزیکی و ضرب و شتم قرار گرفته. بعد از علنی شدن این ماجرا، ژان نوئل باگو وزیر امور خارجه فرانسه واکنش تندی نشون داد. اون گفت که این اتفاق نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک است و اقدامی برای ارعاب بوده. بارو همینطور این موضوع رو مستقیما با عباس عراقچی مطرح کرده و هشدار داده که این اقدام بدون پیامد نخواهد بود. حالا اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال نشون میده که مقام‌های فرانسوی در حال بررسی کاهش شمار کارکنان سفارت فرانسه در تهران هستند و ممکنه تعدادی از این کارکنان این سفارت به پاریس برگردونده بشن، که البته الان هنوز واکنش رسمی دریافت نکردیم. در مقابل اون، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هنوز نه در برابر اصل بازداشت این دو مسئول سفارت و نه درباره احضار کاردار خودش در پاریس واکنش رسمی نشون نداده. رسانه‌های داخل هم عمدتاً این خبر رو با عنوان ادعای پاریس یا ادعای فرانسه بازتاب دادن. تلویزیون ایران اینترنشنال هم برای دریافت جزئیات بیشتر درباره این پرونده و تصمیم احتمالی دولت فرانسه درباره کاهش سطح حضور کارکنان سفارت در تهران، پرسش‌هایی را برای وزارت امور خارجه فرانسه ارسال کرده و کماکان منتظر پاسخ رسمی این وزارتخانه است.
0: مثل همیشه از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. امیدوارم هر جا که هستین در امن و امان باشید. تا دقایق دیگه همکارانم از لندن با آخرین تحولات جنگ با شما همراه خواهند بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. مراقب خودتون باشید.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن یعنی که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟

0: محاصره دریایی انجام شده و عملا جمهوری اسلامی امکان صادرات واردات از دست داده. 80-90% صادراتش از همون دریای عمان و خلیج فارس از اون منطقه میره و وقتی اونجا بسته میشه همه چیز متوقف میشه و این که نمیدونی تا کی ادامه داره، این یک ضربه روانی خیلی مهمی هست که آقای ترامپ این بار ظاهرا تصمیم گرفته که برخلاف دفعه قبل کمتر سراغ رسانه ها بیاد، کمتر حرف بزنه و بیشتر عمل بکنه. آن چیزی که الان در سمت جمهوری اسلامی دارن بهش فکر میکنن اینه که آمریکایی‌ها طرح‌های متنوعی رو دارن بررسی میکنن، دارن آماده سازی میکنن، دارن ائتلاف سیاسی میسازن، ائتلاف نظامی میسازن، دارن تجهیزات میارن و همزمان هم بنادر رو بستن که فشار اقتصادی شدیدی وارد بکنن که قطعا توی همین چند هفته اثراتش مشهود خواهد بود. از اون سمت به شکل خیلی حالا ملایمی شروع کردن زیرساخت‌های نظامی رو از بین بردن، پل‌های ارتباطی رو از بین بردن، عملاً اون نقاط اصلی قوت نیروهای ارتش، نیروهای سپاه فرق نمی‌کنه، همه رو به شکل یک منطقه یک جزیره در آوردن و همه چیز رو آماده کردن برای اون طرح نهایی که اصلاً مشخص نیست کی هست و اصلاً مشخص نیست چی هست. این شیوهی که آمریکایی‌ها الان اتخاذ کردن در واقع با درس گرفتن از اون جنگ 40 روزه است و فکر میکنم خیلی هم موثره. آمریکایی ها اگر در قبل از جنگ 40 روزه درست محاسبه نکرده بودن هزینه های این جنگ رو، حداقل این بار با علم به هزینه های این جنگ وارد این جنگ شدن و دقیقا میدونستن که چیزی در انتظارشون هست. من فکر میکنم که آمریکایی ها ابزار ضربزنی مهلک رو دارن و هر جایی که جمهوری اسلامی به خط قرمزشون نزدیک شد از اون استفاده میکنن، بخش اقتصادی از کار میندازن، حجم حمله رو زیاد میکنن، حتی اگه لازم باشه از اسرائیل استفاده میکنن که کاملا از جنگ دورش گذاشتن و حتی ممکنه که از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هم استفاده بیشتری بکنن. یعنی عملا اگر آمریکایی ها بخوان فشار رو مهلک وارد بکنن میتونن و اگر جمهوری اسلامی در هزینه وارد کردن به آمریکایی در ضرب زد از یک جایی اونورتر بره، بلا فاصله شدت حمله رو افزایش میدن. از یاد نبریم که الان دعوا سر باز کردن تنگه هرمز هست، تفاهم کردن، موفق نشدن آمریکایی ها، حالا یک عملیات نظامی کارزار نظامی بزرگ آغاز کردن. اگر این بار دست خالی برگردن عملا انگار که قدرت عظیمی رو تقدیم کردن به جمهوری اسلامی که معلوم نیست دفعه بعد چه جوری باید پس بگیرن. ممکنه که دوباره باید برگردن به یه جنگ دیگر شبیه این. پس نتیجه گیری این که این بار برای آمریکایی ها جای برگشت وجود نداره. این نبرد باید با باز شدن تنگه هرمز به انتها برسه. هر نتیجه غیر از این برای آمریکایی ها داشته باشه برای آمریکایی ها یک شکست محسوب میشه. جمهوری اسلامی هم اینو میدونه و سعی میکنه که با اعمال هزینه، فشار سیاسی، فشار نظامی که وارد میکنه، عملا آمریکایی ها رو از میانه راه برگردونه. وگرنه اگر آمریکایی ها بتونن هفته ها یا حتی چند ماه در این کارزار دوون بیارن، قطعاً به لحاظ برتری بسیار بیچونه چرایی که به لحاظ ابزار نظامی، ابزار اقتصادی دارن و محاصره اقتصادی و از بین بردن از یه ساختای نظامی که انجام میدن، میتونن در واقع این تنگه رو باز بکنن. عرض کردم هر جای هم که کم آوردن، هر جای هم که احساس نیاز کردن، میتونن اسرائیل و بقیه رو به کمک بیارن که فکر میکنم خیلی ها هستن که الان آماده کمک کردن هستن برای حداقل باز کردن تنگه هرمز.
1: اگر ما یکی از این امتیازهایی که جمهوری اسلامی میخواد رو اعمال مدیریت و حاکمیت بر تنگه هرمز بدونیم، یا مسئله عکس عوارض، یا اون چیزی که تحت عنوان کارمزد خدمات ازش صحبت میکنن، این چیزی نیست که هیچ کدوم از طرفهای بین المللی، از منطقه گرفته کشورهای منطقه تا اتحادیه اروپا، تمام کسانی که زینف اون تنگه هستن، اینا حاضر نیستن به چنین چیزهایی تن بدن. و حالا آمریکا که مستقیما طرف حساب هست، به نظر نمیرسه که حاضر باشه به چنین خواسته گردن بذاره. مسئله امکانات تحمیل این خواسته هم هست. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که با افزایش تنش‌ها توی این منطقه، یک آبراه مهم و از طرف کلن مرکز بخش از انرژی جهان هست، تشنج هایی توی بازار جهانی ایجاد بکنه که از این طریق فشار بیاره و آمریکا رو متقاعد بکنه. ولی خب فشار نظامی که داره میاره کافی نیست. از لحاظ تنش‌هایی هم که داره ایجاد میکنه عواقبی هم تازه میتونه براش به دنبال داشته باشه. یک نکته خیلی ساده این هست که فشارهایی که این الان داره تلاش میکنه به اقتصاد جهانی وارد بکنه یا به نظم منطقه وارد بکنه، خب این خودش نشون میده که اگر یک چنین حکومتی بخواد بر این آبراه مدیریتش تثبیت بشه، اون وقت هیچ کس نمیتونه اقدامی انجام بده برخلاف خواسته این، یا ممکنه همواره گروگان بخواد بگیره توانایی های اقتصادی جهان و منطقه رو با این خواسته خودش. از لحاظ نظامی هم که این قدرت رو نداره. اینها در شعارهاشون و ادعاهای تبلیغاتیشون میگن که ما داریم توانمندی های نظامی آمریکا رو نابود میکنیم. بارها و بارها توی اون دنیای مجازی و موازی خودشون ناو ابراهام لینکلن رو غرق کردن. اون چیزی که اما فکت هست، اینها اومدن نفتکش هایی رو دارن میزنن که حتی مرتبط هست با کشورهای بیطرف و این خودش هزینه های دیگه ای رو براشون در پی خواهد داشت.
2: نهادهای اطلاعاتی در اسرائیل به داده هایی دست پیدا کردن و این داده ها را در اختیار ایالات متحده هم اخیراً گذاشتند که نشون میده جمهوری اسلامی به ویژه بعد از پایان جنگ 12 روزه، یعنی از یک سال پیش و بیشتر از پاییز گذشته، هزاران دستگاه سانتریفیوژ رو به همین مجتمع کوه کلنگ انتقال داده. سانتریفیوژ هایی که بر اساس این گزارش بخشیشون همون سانتریفیوژ هایی بودند که در جریان حملات اسرائیل و ایالات متحده به تاسیسات اتمی ایران از جمله در نطنز و فوردو سالم مونده بودند، اینها را منتقل کرده. و بخش دیگریشون میگه که اینها سانتریفیوژ هایی بودند که جمهوری اسلامی به صورت رزرو نگه داشته بوده که اگر اتفاقی برای سانتریفیوژ های دیگر افتاد، اون وقت اونها رو به در واقع از اونها استفاده کنه. اما اهمیت این موضوع در چه هست؟ اهمیت این تأسیسات کوه کلنگ در چه هست؟ شاید مهمترین نکتهش این باشه که این تأسیسات در قلب کوهی بنا شدند که از سنگهای گرانیتی هست. عمق تأسیسات که تأسیسات بزرگی هم هست بر اساس این گزارش، از چند ده متر تا حدود 140 متر هست، موضوعی که باعث میشه که موشک‌های عادی اصولاً هیچ گونه تأثیری در تخریب اون نداشته باشند و بمب‌های سنگین سنگرشکن آمریکایی هم میزان تأثیرشون در تخریب اون، اگر که قرار باشه به اون حمله بشه، بسیار کمتر باشه از تأثیری که در تأسیسات نطنز یا فوردو یا جاهای دیگه گذاشتن. در کنار این موضوع، این تأسیسات رو تا الان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم ازش بازدید نکرده و یک مقام پیشین دولت بایدن در آمریکا گفته که همه اینها میتونه نهایتاً باعث این بشه که جمهوری اسلامی با سرعت و پنهانی به سوی در واقع تولید میزان کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت بمب بره.
3: آقای کیمیایی، 1,000,000 به ما کالا ورد میدی، بعد دست میکنی جیب هر ایرانی 100,000,000 ور میداری؟ این روغن رسید به چقدر؟ 1,700,000 تومان. خجالت بکشید با این همه گرونی سرسام‌آوری که برای مردم درست کردید. طوره به هر دینی، طوره به هر آینی، طوره به هر مذهبی که خودتون میپرستید، مملکت رو تحویل بدید برید. بترسید از اون روزی که خشم مردم فوران بشه بریزن تو خیابون با این همه گرونی. 47-48 سال دزدی کردید، اختلاس کردید، بخور بخور کردید، ولی مملکت داری نکردید.
4: 3 بار برقا قطع شده بدون هیچ اطلاعی. اینا نمیگن ما یخچال داریم، تلویزیون داریم، 3 بار پشت سر هم، هر به فاصله نیم ساعت 40 دقیقه. اصلا انگار اینا تو این کشور زندگی نمی کنن. اصلا انگار نه انگارشون. حرفمونم حرفم میزنیم میگم به ما ربطی نداره، همینی که هست خیلی ممنون. اینجا فردیس کرج.
5: سه تا موضوع رو در همه پیام‌هاشون که گزارش میدن که اصلا وضعیت زندگیشون یا مشکلاتی که دارن چی هست، اول از این که میگن خیلی خسته ایم، نمیدونیم باید چی کار بکنیم، دو میگن که حکومت بر ما جهنم درست کرده. خیلی تو پیام ها این چند تا واژه تکرار میشه. اما چند تا موضوع رو داشتم دسته‌بندی میکردم که مردم ابراز خستگی میکنن از این وضع زندگیشون. یکی در مورد دیماه و اعتراضات دیماه خیلی صحبت میکنن، میگن که دیگه ما اون آدم سابق نشدیم بعد از اعتراضات دیماه و بعد از جنایت هایی که حکومت در این اعتراضات انجام داد. البته قبل از دیماه هم به شکل های مختلف جنایت های مختلفی از حکومت دیدیم که علیه مردم خودش انجام داده، ولی با هر اعتراضی که از طرف مردم شده و حقشون رو میخواستن مردم داد بزنن، جنایت‌های بیشتری به شکل‌های بیشتری از حکومت دیدیم و این ما رو خسته کرده، ما رو

ما رو به رستوران ببرن و این برای ما آرزو شده و این خب براشون خستگی ایجاد میکنه، بی آبی، بی برقی و اینکه اینترنت نیست، اینکه با وضعیت گرمایی که الان مردم دارن تحمل میکنن، خب مردم رو مدام خسته کرده از این وضعیت. یکی هم وضعیت امنیتی کشور هست و میگن که واقعا ناامنی کشور به شکل‌های مختلف همچنان وجود داره و فقط دارن ایستگاه بازرسی رو همچنان دارن ادامه میدن و آزار و اذیت حامیان حکومت در شب‌ها و صدای آزار و اذیت مساجد که مردم رو تو این وضعیت داره خسته‌تر میکنه.

0: پس از پیروزی در جنگ داخلی، جنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خوان و با شعار خدا، میهن، خانواده، جامعه مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
5: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
8: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
9: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می کنند و بسیاری باز نمی گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارند. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. راه نجات از مشکلی به نام جمهوری اسلامی در بمباران هر روزه مراکز سپاه در جنوب نیست. راه نجات از جمهوری اسلامی در تنگه هرمز نیست. راه نجات از جمهوری اسلامی در تهرانه، در سرنگونی جمهوری اسلامی. این روزها ذهن خیلی از ایرانی ها پر از سوال‌های بی‌پاسخه. سوال‌هایی مثل این که آمریکا بالاخره در برابر جمهوری اسلامی چیکار می‌کنه؟ آیا همینطوری به بمباران روزانه مراکز نظامی سپاه در شهرهای جنوبی و در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان ادامه میده؟ آیا هر روز یه چند ساعت بمباران می‌کنه بعد میره تا روز بعد؟ یا نه، به سمت حمله گسترده‌تر میره؟ چرا این بار به مراکز نظامی سپاه در تهران حمله نمی کنه؟ و چرا مراکز حکومتی و مقامات و فرماندهان سپاه رو مورد

0: هدف قرار نمیدن. چرا اسرائیل تا حالا ورود به جنگ نکرده و آیا ممکنه وارد جنگ بشه؟ و این سوال که اگر شروع بکنن به هدف قرار دادن مقامات، کدوم یکی‌ها رو احتمالاً بیشتر احتمال داره که هدف قرار بدن بکشن؟ و این سوال، مشتبه زنده است یا مرده؟ آیا آمریکا ممکنه حمله زمینی بکنه؟ آیا ممکنه جزایر رو تصرف کنه؟ اگه جزایر رو تصرف کنه بعداً اونا رو پس میده؟ شاهزاده کی میخواد فراخوان بده و ما مردم چیکار کنیم؟ اینا سوالاتیه که خیلی از ایرانی ها دارن. هر روز هم تعداد زیادی از هممیهنای ایرانی این سوالا رو از من میپرسن. پاسخ تمام این سوالها در یک چیزه: سرنگونی جمهوری اسلامی، راه حل نجات ایران و ایرانی، راه حل نجات کشورهای منطقه از دست شرارت‌ها و حملات و تروریسم جمهوری اسلامی، راه حل دنیا و آمریکا و اسرائیل و اروپا، همه در اینه که اصل مشکل، ریشه اصلی همه مشکلات، یعنی جمهوری اسلامی سرنگون بشه. امروز میخوام جدا جدا توضیح بدم که راه نجات ایران، منطقه و جهان از دست جمهوری اسلامی سرنگون کردن اونه، نه این که یکی یکی با مشکلاتی که هر روز درست میکنه و مشکلات بیشتری هم که درست میکنه روبرو بشیم. اول از همه از مشکلات مردم ایران میخوام بگم. الان مردم مشکل گرانی دارن، مشکل آب دارن، مشکل برق دارن، قطعی مداوم اینترنت دارن، فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی مشکل شده، پرداخت نشدن و تأخیرهای جدی در حقوق بازنشسته‌ها و کارگرها و پرستارها و ندادن پول گندمکارها، اختلال در دسترسی به حساب‌های بانکی، مشکلات ناشی از تحریم، هواپیماهای مسافربری کهنه که در هر پرواز مردم با ترس و لرز سوار میشن، دلار که هر روز داره گرون و گرونتر میشه و الان داره میرسه به هر دلار 200,000 تومان، ارزش پول ایران روز به روز داره کاهش پیدا میکنه که در واقع ارزش دارایی ها و قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکنه که میخوابن و بیدار میشن و بدونی که تقصیری داشته باشن داراییشون و قدرت خریدشون کم و کمتر میشه. پاسپورت کشور بی اعتبار شده، سفر کردن به شدت سخت شده، دریافت ویزای کشورهای دیگه گاه با تحقیر و لگد مال شدن عزت و کرامت مردم ایران در جلو سفارت ها همراه شده، شهرها آلوده است، فساد بیداد میکنه، 48 ساله دارن برای حجاب اجباری زور میزنن و سالهاست که هر موقع مردم اعتراض میکنن مردم رو میکشن که آخرینش کشتار بزرگ دیما بود. خب راه حل همه اینا چیه؟ آیا راه حلش اینه که بریم تلاش کنیم یک به یک اینا رو حل کنیم؟ خیلی ها در ایران تلاش کردن، نشد. خیلی ها تلاش کردن که اینا رو یک به یک حل کنن، ولی خیلی راه سختیه. مثالش، زنان شجاع ایرانی بعد از خیزش مهسا جینا تونستن تا حدود زیادی خیابونا رو از کنترل حکومت خارج کنن. الان هم خیلی ها میگن ببین خیابونا تغییر کرده، حکومت تعامل میکنه، ولی این نادرسته. مسئله اینه که این خواست حکومت نبوده، این محصول سالها تلاش و مبارزه تک تک زنای ایرانیه. این جمهوری اسلامی یه سانتیمتر، یه روز، یه دقیقه فرصت پیدا کنه دوباره حجاب که سله سر همه زنای ایرانی چادر میکنه. این وضعی که الان در خیابانا میبینیم که زنان ما با پوشش اختیاری بیشتری میان بیرون، این نیست که جمهوری اسلامی اونو پذیرفته باشه، بلکه زنان شجاع ایرانی حکومت رو عقب روندن. حکومت به دلخواه خودش وضع فعلی خیابونا رو تحمل نمیکنه. زنان ایرانی اونو سانت به سانت عقب روندن. روزی میتونیم بگیم حکومت دست از تحمیل حجاب اجباری برداشته که اجازه بده شناسنامه و پاسپورت زن ایرانی با پوشش اختیاری باشه، ورود زن ایرانی به ادارات دولتی و دانشگاه با پوشش اختیاری باشه، در خیابان با پوشش اختیاری باشه. میخوام اینو بگم که درسته که مردم ایران برای تک تک این مطالبات جنگیدن و میجنگن، ولی الان باید به این نتیجه رسیده باشیم که حل تک تک این مشکلات در جامعه ایران عمر نوح میخواد. مردم دو سه نسل عمرشون رفت، دیگه نمیتونن صبر کنن. راه حل بهتر که همه رو با هم حل میکنه سرنگونی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. اگر سرنگون میشه مسئله اجباری حل میشه، مسئله تحریم حل میشه، مسئله بردن متوالی کشور به جنگ حل میشه، مسئله دشمنی با آمریکا و اسرائیل حل میشه و لازم نیست دیگه پولای کشور خرج حماس و حزب الله و حوثی ها و هشت شعبی بشه، دیگه لازم نیست بودجه کشور رو به هزار تا حوزه علمیه بدن ولی خرج آب و برق مردم نکنن. جمهوری اسلامی سرنگون بشه، میشه شرکت‌های نفت و گاز بین‌المللی برگردن ایران و تحریم صادرات نفت ایران تموم بشه، تحریم بانکی تموم بشه، بتونیم هواپیمای مسافربری سالم و نو برای مردم بخریم و مردم مجبور نشن این تابوت‌های هوایی فرسوده رو سوار بشن، مردم مجبور نشن این تولیدات بیکیفیت ایران خودرو و سایپا رو با قیمت‌های گران بخرن، با جون مردم در جاده‌ها بازی بشه. مردم میتونن فرصت داشته باشن که اتومبیل‌های روز دنیا رو با کیفیت مناسب و قیمت مناسب سوار بشن. راه حل در سرنگونی اصل جمهوری اسلامی و عبور از این جهنم جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی بمونه، همه این مشکلات متعدد در زندگی روزمره مردم که حالا رسیده به نداشتن آب و برق و گرانی مواد غذایی اصلی مورد احتیاج مردم، اگر جمهوری اسلامی نره کماکان این مشکلات سر جاش خواهد بود.
1: خجالت بکشید با این همه گرونی سرسام‌آوری که برای مردم درست کردید. توره به هر دینی، توره به هر آینی، توره به هر مذهبی که خودتون میپرستید مملکت رو تحویل بدید برید. بترسید از اون روزی که خشم مردم فوران بشه بریزن تو خیابون با این همه گرونی. 47-48 سال دزدی کردید، اختلاس کردید، بخور بخور کردید، ولی مملکت داری نکردید.
2: وقتی که برق قطع میشه آبم سریع میره. حاج بر سرتون که این زندگی رو برای مردم به وجود آوردین. واقعا ببینید این از وضعیت شهر که توی تاریخی رق فرو رفته. واقعا لعنت بهتون که برق کشور خودتون رو برمیدارین میدین به یک کشور دیگه، به کشور لبنان، بعد ادعا میکنین که ما میتونیم ابرقدرت دنیا رو شکست بدیم و آمریکا رو شکست دادیم و جنگو بردیم.
0: نه فقط برای مردم ایران، برای منطقه هم همینطوره. تا روزی که جمهوری اسلامی باشه همینطور به کشور منطقه حمله میکنه، ثباتشون رو به خطر میندازه، تلاش میکنه مردم اونا رو بکشه. وقتی جمهوری اسلامی به مردم ایران رحم نمیکنه و هزاران هزار ایرانی رو میکشه، معلومه به مردم کشور منطقه هم رحم نمیکنه. الان ماهاست که مدام به سمت کویت و قطر و بحرین و عربستان و امارات و عمان و شمال عراق و حتی ترکیه هم موشک شلیک میکنه. کشور منطقه باید بدونن راه حل در مماشات با جمهوری اسلامی نیست. انور قرقاش دیپلمات ارشد اماراتی یه حرف جالبی میزنه، میگه نمیشه هم قربانی جمهوری اسلامی باشی هم براش میانجیگری کنی که بمونه. همین قاعده در مورد آمریکا و اروپا هم صدق میکنه. اسرائیل تنها کشوریه که تکلیف خودش رو روشن کرده با جمهوری اسلامی و مثل مردم ایران دنبال سرنگونی جمهوری اسلامیه، البته برای منافع ملی خودش. ولی الان مسئله اصلی آمریکاست که اگر جلو بیفته خیلی ها مجبورن دنبالش را بیفتن. در نهایت الان سوال اینه که آیا آمریکا میخواد همینطور جدا جدا با این مشکلات روبرو بشه یا ریشه ای حل کنه. وقتی جمهوری اسلامی مردم ایرانو در دیما کشت و مردم ایران خواهان این شدن که نظام بین‌الملل بیاد و اسلحه رو از دست این دیوونه‌های جنایتکار بگیره و جنگ شد، بعدش آمریکا بعد از آتش بس رفت سر غنی‌سازی با جمهوری اسلامی مذاکره کرد. اشتباه بود. باید سر مردم ایران که میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنن باید حمایت میکرد از مردم ایران. مردم ایران مخالف مذاکره با جمهوری اسلامی هن. بعدم جمهوری اسلامی مشکل بستن تنگه هرمز رو درست کرد، موضوع مذاکرات شد تنگه هرمز. حالا هم داره حوثی‌ها رو تشویق میکنه که تنگه باب المندب رو ببندن و الان بعضی از کشتی‌ها در دره سرخ امروز تغییر مسیر دادن. خب اینجا سوال اینه، آیا آمریکا میخواد یکی یکی بره با جمهوری اسلامی مذاکره کنه سر اینا؟ بره بشینه درباره غنی‌سازی و مسئله هسته‌ای چونه بزنه، درباره برنامه موشکی چونه بزنه، درباره نیابتی‌ها چونه بزنه، درباره تنگه هرمز صحبت کنه چونه بزنه، فردا هم درباره حوثی‌ها و تنگه باب المندب چونه بزنه، درباره خلسلا حزب الله در لبنان و خلسلا هشت شعبی در عراق چونه بزنه؟ چقدر اینجوری حل میشه؟ به نظر میاد راه حل اشتباه انتخاب شده. همونطور که مردم ایران به درستی دنبال اینن که سرنگون کنن جمهوری اسلامیو، همه مشکلات ناشی از وجود جمهوری اسلامیه که اگر سرنگون بشه حل میشه، کشورهای منطقه هم باید بدونن که مماشات با جمهوری اسلامی جواب نمیده. آمریکا و اروپا هم باید بدونن که راه حل این نیست که یک به یک سراغ حل این مشکلات برن و امید داشته باشن که اونا رو از طریق مذاکره با جمهوری اسلامی حل کنن. جمهوری اسلامی حتی اگر توافق کنه بعدا میزنه زیرش. جمهوری اسلامی معتقده که اگر در دوره ترامپ نتانیاهو سرنگون نشم و جون سالم به در ببرم بعدش مهم نیست. بنابراین به نظر من راه حل این نیست که به بمباران مداوم مراکز سپاه در جنوب ادامه بدن. راه حل در اینه که آمریکا و منطقه و اروپا اونا مثل مردم ایران به این نتیجه برسن که راه حل اصلی حل همه مشکلات حذف این حکومت جمهوری اسلامیه که تهدید مشترکی علیه ایران، مردم ایران، علیه کشورهای منطقه، ثبات و امنیت منطقه و علیه اروپا و آمریکا و اسرائیل. اینکه کشورهای اروپایی فکر میکنن اگر با ببخشید اگر با جمهوری اسلامی مماشات کنن برلین و پاریس و لندن از موشکهای جمهوری اسلامی در امانه، اشتباه میکنن. جمهوری اسلامی ثابت کرده تهدیدی علیه مردم ایران، علیه منطقه و علیه جهانه و به نظرم مهمترین تصمیم آمریکا باید بگیره. راه حل در تنگ هرمز نیست، راه حل در تهرانه. راه حل در مذاکره نیست، راه حل در پیوستن به مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامیه.
3: کاری که خیلی از رؤسای جمهور نخواستن بکنن برای 47 سال. و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار میکرد، از بس سلاح متعارف برای خودشون انباشته کرده بودن که کسی جرئت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگه هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی و همونطور که رئیس جمهور به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر میزنیمشون و هر شب داریم میزنیمشون و اونا هم میخوان صحبت کنن.
0: واقعیت اینه که در مقابله با جمهوری اسلامی باید به این نکته توجه داشت که برای این حکومت چی مهمه و چی براش مهم نیست. من معتقدم برای این حکومت جمهوری اسلامی اصلا جون مردم ایران مهم نیست، اصلا براش مهم نیست که جنگ را بندازه و در جنگ مردم بیگناه کشته بشن. حتی پشت خون مردم بیگناهی که در اثر سیاست جنگ طلبانه خودش کشته میشن پنهان میشه و از این خونا بیشرمانه برای تبلیغات و پروپاگانده خودش استفاده میکنه. نمونش بچه های بیگناه میناب. خب اگر جنگ طلبی جمهوری اسلامی نبود اونا زنده بودن الان. اگر آمریکا ستیزی نبود اونا زنده بودن. اگر حمله اخیر جمهوری اسلامی به کشتی ها در تنگ هرمز نبود این جنگ اخیر هم راه نمی افتاد و مردم کشته و مجروح نمی شدن. درسته که حملات آمریکا متمرکز بر مراکز نظامی در جنوبه، ولی بالاخره هیچ کس نمیتونه تضمین کنه که مردم در جنگ آسیب نمیبینن. این 100% تقصیر جمهوری اسلامیه که با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز جنگ را انداخت. جنگی که غیر ضروریه و قابل اجتناب بود اگر سپاه به کشتی‌ها حمله نمیکرد. منتها برای سپاه، برای جمهوری اسلامی جون مردم مهم نیست. همونطور که در دیماه گذشته هزاران نفر رو فقط به خاطر اعتراض مسالمت آمیز کشتن. من معتقدم برای این حکومت نه فقط جون مردم مهم نیست، بلکه اصلا انهدام زیرساختهای ملی کشورم مهم نیست، مخصوصا این همه زیرساختی که در سواحل خلیج فارس هست. مادامی که جمهوری اسلامی سرنگون نشه اصلا برای جمهوری اسلامی مهم نیست که سرنوشت اون همه فازای 24 گانه گاز در اصلویه چی میشه. براش مهم نیست سرنوشت چاه و سکوهای نفتی چی میشه. براش مهم نیست سرنوشت اون همه تأسیسات پتروشیمی و فولاد چی میشه. براش مهم نیست سرنوشت اون همه نیروگاه و پالایشگاه چی میشه. اگر سرنوشت این زیرساختا براش مهم بود به کشتی‌ها و نفتکش‌های دیگران حمله نمی‌کرد، به تأسیسات نفت و گاز دیگران حمله نمی‌کرد، چون ممکنه اونام در عوضش به تأسیسات نفت و گاز ایران حمله کنن. وقتی اکثر تأسیسات نفت و گاز و فولاد و پتروشیمی ما درست لب ساحل خلیج فارسه و سپاه اینطوری جنگ را میندازه، معلومه که سرنوشت این تأسیسات و زیرساخت‌ها که ثروت مردم ایرانه نه مال جمهوری اسلامی برای فرماندهای سپاه و مقامات جمهوری اسلامی مهم نیست. اینا فقط براشون مهمه که نظام سقوط نکنه. همین. حتی میخوام بگم جدای از اینی که جون مردم براش مهم نیست، جدای از اینی که انهدام زیرساخت‌های کشور براشون مهم نیست، حتی جون خودشون هم براشون مهم نیست، جون مقامات و فرمانده‌های همفکر خودشون هم براشون مهم نیست. الان در این دو تا جنگ قبلی خامنه‌ای و لاریجانی و شمخانی و 52 تا مقام و فرمانده ارشد کشته شدن، ولی میگن پیروزیم، میرقصن. خب وقتی حتی جون رفیقای خودشون و همفکرای خودشون براشون مهم نیست، معلومه جون مردم براشون مهم نیست، معلومه زیرساخت کشور براشون مهم نیست، و این خطرناکه برای مردم ایران، برای آینده کشور و برای آینده ایران خطرناکه، و باید حتما سرنگونشون کرد قبل از اینی که بقیه ایران رو نابود کنن و یا ایرانیای بیشتری رو با خودخواهی بکشن.
4: انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
5: وای به تو زدن، وای به تو زدن،
6: آقای ترامپ قمارباز، من حریف شما هستم، بیا ما منتظریم.
7: قلب ملت ایران رو سوزاندن، ما قلبشون رو میسوزانیم.
8: هر روز آدامن زنده ده.
9: این مشت آهنین بسیار قوی تر است. سرعت رشد نسبت به سرعت ترمیم ضعف‌ها در جبهه دشمن بسیار بالاتر است.
10: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، بله، که هر روز بعضی از شخصیت‌های علمی ما رو ترور می‌کردن.
11: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
12: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
13: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران، هیچ اتفاق نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
14: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن، بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
15: اون چه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
16: الان همین روحیه‌ای که اینجا هستش آمادگی وجود داره که اگر هر حرکتی از سراب دشمن سر بزنه، انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
0: خب هر چی اینجا شما تصویر دیدید و رجز خوندن، اینا کشته شدن همشون. اینا جون خودشون هم براشون مهم نیست، منتها مهم اینه که اینا اگر حکومت جمهوری باقی بمونه، ایرانیای بیشتری رو به کشتن میده، ایران رو بیشتر نابود میکنه. مسئله اونه. وگرنه مقامات جمهوری اسلامی کلا دو دستن، یه دستشون کشته شدن، یه دستشون فعلا کشته نشدن. اینا دوباره اسرائیل هم بیاد سراغشون، دوباره بقیهشون هم میکشه. اون مهم نیست، مهم اینه که جمهوری اسلامی اگر بمونه کشور رو به سمت نابودی میبره. مسئله اینه. و اینا به زبان خوشم کنار نمیرن. سالها اصلاحات بود اصلا جواب نداد. همین الانم هم حاضر نیستن انتخابات بذارن، چون میدونن که رأی ندارن. یه انتخابات آزاد رو هیچ وقت اجازه نمیدن. همین الان از خودشون هم بپرسی که اگر رأی گیری آزاد باشه شما رأی میارید؟ همشون میدونن که رأی نمیارن. به همین دلیل اجازه انتخابات آزاد نمیدن. و چون اجازه انتخابات آزاد نمیدن، اجازه همه پرسی نمیدن، اجازه اعتراض مسالمت آمیز خیابانی نمیدن، حتما باید سرنگونشون کرد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه‌ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. و این فقط اسم خوندن نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. بذارید اینو بگم، یاد میکنیم از بهترین فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر مسعود احمدی، 23 ساله، 18 دی، بلوار توس، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ایمان کاظمی، 32 ساله، 18 دی، شهر ری عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام احمد گلخنی، 39 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام بهروز بابایی، 36 ساله، فوق لیسانس زراعت، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حمید رضا محمد طاهری، 50 ساله، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام هومن سباق، 37 ساله، مدیر مجتمع فنی لاهیجان، تهیه کننده موسیقی، 18 دی، لاهیجان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رسول توانا، 21 ساله، اهل روستای تنیان، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حسنا شه دوستی، 14 ساله، 18 دی، بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مالک صادقی، 42 ساله، پدر یک دختر 14 ساله، 18 دی، نسیم شهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام فرهاد ربیعی، 53 ساله، پدر 2 فرزند، 18 دی، فردیس کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رضا محمودی، 31 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
2: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
3: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
1: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
4: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
1: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم یا اسفا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانان نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بوتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.
11: جمشید شارمهد هستم.
12: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
13: ایشون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
12: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
14: خوشی رو برداشتم و گفتش قضا خوبه تو خوش کن، دولت ها هیچ کاری نکرد.
15: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
16: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل

شش صبح چهارشنبه 31 تیر ماه بیننده پوشش تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. یازدهمین شب حملات آمریکا در ایران. گزارش‌ها از حمله به مناطق نظامی در دست کم 19 شهر خبر می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید مذاکره تنها زمانی انجام می‌شود که معنادار باشد. حملات مجدد جمهوری اسلامی به کویت و فعال شدن پدافند هوایی این کشور. قطر حملات به اردن، بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد. موافقت دولت بریتانیا با استفاده آمریکا از پایگاه‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی. بلغارستان هم در آستانه صدور مجوز به ایالات متحده برای استفاده از پایگاه‌هایش است. تهدید حوثی‌ها برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری. دو کشتی حامل نفت عربستان سعودی مسیر خود را در عبور از سنگه باب‌المندب تغییر داد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد ارتش ایالات متحده ساعت 3 بامداد چهارشنبه به وقت تهران 11 شب متوالی حملات به مواضع حکومت ایران را با موفقیت به پایان رسانده. بنابر اعلام سنتکام در این حملات مراکز عملیات نظامی، توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی ایران هدف قرار گرفته تا توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود. سنتکام همچنین افزود حکومت ایران در 3 ماه گذشته به بیش از 30 کشتی تجاری که از این آبراه بین المللی عبور می کردند حمله کرده. سنتکام تأکید کرده تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتی های تجاری باز است و نیروهای این فرماندهی از اوایل ماه مه تا کنون به عبور حدود 900 کشتی تجاری و انتقال حدود 450 میلیون بشکه نفت خام کمک کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده آمریکا در 11 شب حملات خود به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی دست کم 19 شهر ایران را هدف قرار داده. در ساعات گذشته صدای انفجار در تبریز، بوشهر، بندرعباس، چابهار، ماهشهر، کرج، زنجان، برازجان، سیریک، کنارک و مناطقی در استان همدان و ایلام و شمال و شمال شرق تهران از جمله پردیس، لواسان و نیاوران شنیده شده. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده آمریکا کنگاور در استان کرمانشاه را هدف حمله موشکی قرار داده و مدیریت بحران آذربایجان شرقی اعلام کرده بامداد چهارشنبه 1 منطقه نظامی در حاشیه شهر هدف حمله آمریکا قرار گرفته. استانداری خوزستان اعلام کرده شهرستان‌های امیدیه و بهبهان نیز هدف حمله قرار گرفتند. معاون استاندار همدان خبر داده کبودرآهنگ هدف حمله هوایی قرار گرفته و در استان ایلام هم فرماندار آبدانان حملات به چوار، آبدانان و دینارکوه را تایید کرده و گفته این حملات هیچ تلفات جانی نداشته. از سوی دیگر حمله هوایی به منطقه انارک منجر به آتش سوزی در زمین‌های منابع طبیعی شده.

0: همکارمون امیر گیتی از استودیوی ما واشنگتن دی سی همراهمونه با آخرین ها. امیر، تو فاصله کمتر از 2 ساعت گستری به مراتب وسیع‌تر رو تحت حملات قرار دادن. خود این نشانه چیه؟
1: نشانه تایید صحبت‌های آقای ترامپ سیما. آقای ترامپ بارها و بارها در صحبت‌هایی که می‌کردند و بسیار ناراضی بودند از رسانه‌هایی که می‌گفتند جمهوری اسلامی توان خودش رو برگردونده از نظر نظامی، و ایشون همیشه میگفتن که ما نیروی هوایی، پدافند هوایی اونها، نیروی دریاییشون رو نابود کردیم و هر زمانی که اراده بکنیم بخوایم برگردیم اونجا خیلی راحت میتونیم برگردیم و عملیات خودمون رو از سر بگیریم. این تایید صحبت آقای ترامپه. در کمتر از 2 ساعت تمام منطقه غرب ایران، جنوب ایران، پایتخت ایران، تمام سیستم پدافند هوایی تهران، شمال، جنوب، شرق و غرب تهران مرتبا فعال بوده، مرتبا گزارش‌های مبنی بر اینکه پدافند هوایی تهران داره کار میکنه به گوش میرسیده، خبرهای از تبریز داره به گوش میرسه. بنابراین نیروهای آمریکایی وقتی که مردم دارن مرتب صحبت از این میکنن که چون در گزارش هایی که داشته از سمت خود مردم محلی میومده بسیار جالب بود، مثلا در از طریق کانال های مختلفی که پیام رسانی میکردن میگفتن الان در قزوین ما صدای جنگنده شنیدیم، کمتر از 20 دقیقه بعدش میگفتن در تبریز صدای انفجار آمد. پس مشخص بود این جنگنده هایی که دارن از رو آسمان قزوین رد میشن رفتن عملیاتشون رو در تبریز انجام دادن، حالا هم دارن برمیگردن. بنابراین این صحنه هوایی ایران که از نظر پدافندی و از نظر نیروی هوایی جمهوری اسلامی توانایی این که بخواد با جنگنده های ایالات متحده وارد نبرد بشه رو نداره. در مورد جنوب ایران اون قولی رو که داده بودند مرتب هم داره در بیانیه های سنتکام میادش و فقط هم بر روی یک نکته سنتکام داره تاکید میکنه، این که دریا نوردی آزاد در تنگه هرمز رو میخوان تضمین بکنن با از بین بردن توان نظامی جمهوری اسلامی در ایجاد خلل در چشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز. شاید اگر جمهوری اسلامی بعد از اون تفاهمی که بسته شده بود و به هر حال با همه انتقاداتی که بهش وجود داشتش به خصوص در داخل آمریکا، به قول آقای ترامپ 2 ساعت بعد به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز حمله نمی‌کرد، کار به اینجا نمی‌رسید. اما حالا که الان کار به اینجا رسیده، 3 نیروی ایالات متحده در اردن تایید شدن و این گستره حملات و شدت حملاتی که امشب بوده بی ربط به تایید خبر کشته شدن نفر سوم هم در پایگاه اردن نباید باشه. آقای ترامپ هم گفته بودن در خبرها آمده بود که میخوان یک شدت بیشتری به حملات بدن و این شدت اضافه شدش امشب بر اون، حتی شاید پیش از این که ایشون بخواد اعلام رسمی بکنه. الان داره گزارش های میاد که حتی در بانه به نقاطی حمله شده و اینا گزارش های مردمی که داره میاد، مردمی که جلوتر از رسانه های جمهوری اسلامی هستن، در میدان هستن، خبرها رو اعلام میکنن و بعد تاییدیش رو خود رسانه های داخلی جمهوری اسلامی میدن.
0: امیر، به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه میپردازیم، باز به تو برمیگردیم در ادامه مجموعه. ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری پهپادهایی هستند که از خاک ایران به سمت کویت شلیک شدند. در همین حال روابط عمومی سپاه پاسداران حمله به کویت را تایید کرد و گفت عملیات به عنوان تنبیه متجاوز ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر وزارت کشور بحرین با به صدا در آمدن آژیرهای خطر از شهروندان خواست به پناهگاه‌ها بروند. در اربیل هم رسانه‌ها از شنیده شدن صدای چند انفجار خبر دادند. وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد حملات دوباره جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت، از جمله هدف قرار دادن نفکش کویتی کیفان در تنگه هرمز را به شدت محکوم می‌کند. دوحه این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت این کشورها، تهدیدی جدی برای امنیت دریانوردی و انتقال انرژی و نقض صریح قوانین بین المللی دانست. وزارت خارجه کویت با انتشار بیانیه اعلام کرد محمد توتونچیز سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرده و از تهران خواسته حملات غیرقانونی خود را فوراً متوقف کند. کویت جمهوری اسلامی را مسئول کامل حمله به نفتکش کیفان دانسته و تاکید کرده این حمله در پی افزایش اقدامات تهاجمی و انتشار بیانیه‌های تحریک‌آمیز و تنش‌زا از سوی جمهوری اسلامی رخ داده. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد این کشور به زودی به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگزلا در ایران حمله می کند. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی با درماندگی به دنبال گفتگو با واشنگتن است، اما تا زمانی که تهران برای مذاکره ای جدی آماده نباشد آمریکا علاقه ای به دیدار ندارد. دونالد ترامپ که میزبان جوزف اون رئیس جمهوری لبنان بود تاکید کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی برای یک گفتگوی معنادار آماده نباشد باید با وزارت جنگ آمریکا طرف شود.
2: شما نمیدونید که چه گفتگوهایی پشت پرده داره انجام میشه. ایرانی ها به شدت میخوان که به توافق برسن برای اینکه دارن تارومار میشن. البته وقتی که به شبکه فیک نیوز شما کسی گوش بده از این قضیه مطلع نمیشه. شما از چیزی خبر ندارین؟ آیا شما چیزی میدونید که من نمیدونم؟ خب به ما بگید آقای رئیس جمهور. من به شما اینو میگم، اونها به شدت میخوان که با ما ملاقات کنن و تا زمانی که آماده باشن به صورت معنادار ما آماده نیستیم که با اونها ملاقات کنیم.
0: وزیر جنگ آمریکا هم با اشاره به حملات اخیر به ایران گفت نیروهای این کشور هر شب توان عملیاتی جمهوری اسلامی را بیش از پیش تضعیف میکنند. پیت هگست هشدار داد هر گونه حمله به کشتی‌های تجاری با پاسخی 10 برابر شدیدتر روبرو خواهد شد.
3: Join you at Dover to recognize these incredible Americans.
2: بله، من هم مفتخر خواهم بود که در دوور باشم در کنار شما برای تشییع پیکر سربازانمون، کاری که خیلی از رؤسای جمهور نخواستم بکنم برای 47 سال. و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار میکرد. از بس سلاح متعارف برای خودشون انباشته کرده بودن که کسی جرئت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگه هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی‌ها و همونطور که رئیس جمهور به ما گفت، به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر می‌زنیمشون و هر شب داریم می‌زنیمشون و اونها هم می‌خوان صحبت کنن.
0: به گزارش شبکه خبری CBS، حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا در اردن که به کشته شدن 4 سرباز آمریکایی انجامیده نشان دهنده تغییر تاکتیک‌های نظامی جمهوری اسلامی. قاصد محمود معاون پیشین رئیس ستاد نیروهای مسلح اردن در این باره گفت جمهوری اسلامی فناوری موشکی خود را ارتقا داده، با ترکیب موشک‌ها و پهپادها توانایی بیشتری برای غلبه بر سامانه‌های راداری به دست آورده. به گفته این مقام پیشین نظامی، جمهوری اسلامی ابتدا با پرتاب موشک‌های ساده سامانه‌های پدافندی را منحرف می‌کند، سپس موشک‌های پیشرفته‌تری را شلیک می‌کند که در 30 تا 40 کیلومتری پایانی مسیر هدفشون رو تغییر میدن. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب خلدی. چه تغییری در استراتژی آمریکا در حملات اخیر دیده میشه؟
4: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. شاید بشه گفت سه جور تغییر رو ما شاهدش هستیم. یکی این که ایالات متحده آمریکا داره از نظر هدف قرار دادن تهدیدهایی که وجود داره علیه آزادی کشتیرانی، و این رو باید اضافه بکنم آزادی ایمن و امن کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز، از منطقه جنوبی ایران فرارتر رفته و تهدیداتی رو که در داخل فلات ایران هست اونها رو داره هدف قرار میده. و این دقیقاً به خاطر شیوهی هستش که جمهوری اسلامی در واقع تنش رو فکر میکنه داره مدیریت میکنه، و البته در این مدیریت تنش تا به حال جرأت نکرده جاهایی مثل امارات یا اسرائیل رو هدف قرار بده. و ایالات متحده آمریکا هم بر اساس میزان تهدید و متناسب با میزان تهدید داره پاسخ میده. حالا این دومیش بود. سومیش میشه رفتن دنبال یک سری از اهدافی که در واقع باید به صورت تلفیقی هدف قرار داده بشن بدون اینکه فشار آورده بشه به توان هوایی ایالات متحده آمریکا. و اینجا هستش که ما میبینیم از انواع اقسام پرتابه ها به خصوص موشک ها داره استفاده میکنه ایالات متحده آمریکا. بنابراین میتونیم بگیم که سه جور در واقع برخورد مختلف رو در چارچوب یک استراتژی برای کوتاه کردن دست سپاه پاسداران ایالات متحده آمریکا در پیش گرفت.
0: جالب خودی، چقدر حمله زمینی به ایران رو محتمل میدونید؟ این جنگ باید به چه مرحله‌ای برسه تا آمریکا نیرو در خاک ایران پیاده کنه؟
4: خب عرض کنم بزرگتون، من از دیدگاه کاملا عینی دارم این رو عرض میکنم و هیچ آرزومندی شخصی در این مورد ندارم. اجازه بدید این مسئله کاملا آشکار باشه. از دیدگاه عینی من این رو از هفته دوم جنگ که خدمتتون بودم بارهای مختلف خدمتتون عرض کردم که برای اینکه ایالات متحده آمریکا بتونه اطمینان حاصل بکنه که جمهوری اسلامی اون توانمندی هایی رو که به صورت پتانسیل داره نمیتونه عملیاتی بکنه، ناچار هست از نیروهای ویژه استفاده بکنه. جمهوری اسلامی چیزی حدود 30 تا شهر موشکی داره. بسیاری از این شهرهای موشکی به خاطر شکل جغرافیایی و زمینشناسی فلات ایران در جاهایی هستند که به آسانی با موشکهایی که حتی توانایی این رو دارن که خیلی ژرف برن، خیلی عمیق در واقع هدفها رو قرار بدن، حالا چه با بمب‌هایی باشه که بهشون میگن گلایدر بمب یا مانند اون که با بمب افکن‌های استراتژیک شلیک میشه، باز نهایتاً اون کارایی رو نداره به خاطر ترکیب زمین شناسی و بافت زمین شناسی که ایران داره. استفاده از نیروهای ویژه به نظر من واقعا مدت‌ها پیش باید صورت می‌گرفت. الان اگر بخوایم فقط روی منطقه تنگه هرمز تمرکز بکنیم، ایالات متحده آمریکا ناچار هست در یک مرحله ای از نیروهای آبی خاکی استفاده بکنه که بعضی جزایر مشرف به تنگه هرمز رو در واقع تحت تصرف خودش بیاره تا اینکه بتونه به طور کامل امنیت کشتی ایرانی رو به تنگه هرمز و خلیج فارس برگردونه.
0: سپاس از همراهیتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبر. یازدهمین شب حملات آمریکا در ایران، گزارش‌ها از حمله به مناطق نظامی در دست کم 19 شهر خبر می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید مذاکره تنها زمانی انجام می‌شود که معنادار باشد. حملات مجدد جمهوری اسلامی به کویت و فعال شدن پدافند هوایی این کشور. قطر حملات به اردن، بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد. اندی برنام، نخست وزیر جدید بریتانیا، برخلاف کیر استامر با استفاده آمریکا از پایگاه‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی موافقت کرد. به گزارش بلومبرگ، ایالات متحده آمریکا میتونه از این پایگاه‌ها برای مقابله با تهدید موشکی جمهوری اسلامی و حمله به تأسیسات نظامی ایران استفاده کنه. بر اساس این گزارش، پایگاه نظامی دیگو گارسیا در اقیانوس هند و آر اف فورد در کلاستر شر انگلستان میتونه مورد استفاده آمریکا قرار بگیره. در همین حال کمیسیون دفاع پارلمان بلغارستان با وجود هشدار پیشین تهران به این کشور درباره تسهیل عملیات نظامی آمریکا، پیشنهاد دولت برای استقرار موقت سوخت‌رسان‌های آمریکایی و نیروهای نظامی واشنگتن در پایگاه هوایی بزمر را تایید کرد. اجرای این طرح به تصویب نهایی پارلمان بلغارستان نیاز دارد. بر اساس طرح پیشنهادی دولت، حداکثر 8 هواپیمای سوخت‌رسان و 250 نیروی نظامی آمریکا می‌توانند در این پایگاه مستقر بشوند. فرسین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب ندیمی. در اختیار قرار دادن پایگاه‌های نظامی در بریتانیا یا در اختیار بریتانیا به واشنگتن و بلغارستان، چه کمکی میتونه به برتری نظامی آمریکا بکنه؟
5: درود بر شما. پایگاه‌های نظامی بریتانیا در زمان جنگ اخیر هم و در جنگ‌های گذشته هم به طور گسترده مورد استفاده نیروی هوایی آمریکا بود و آقای برنام پس از اینکه نخست وزیر بریتانیا شدن، در حقیقت یک مهر تایید دوباره‌ای بر مجوزی که آقای استارمر در زمان نخست وزیر خودشون داده بودن به آمریکا در حقیقت زدن و اتفاق جدیدی نیفتاده، صرفاً مجوز استفاده از این پایگاه ها رو تمدید کردن. پایگاه فیرفورد در گلاسترشایر یکی از پایگاه های اصلی و یکی از معدود پایگاه های هوایی در اروپا است که برای استفاده از برای استفاده هواپیمای بمب افکن بزرگ B-52 و B-1 آمریکایی مناسب هست و تجهیز شده و ایالات متحده خیلی مایل بود که از این پایگاه ها، از این پایگاه برای هواپیمای بمب افکن خودش در ماموریت های جنگی علیه ایران در جنگ 39 روزه استفاده بکنه. پس از اینکه آقای استارمر در مرحله اول درست پیش از شروع جنگ در اواخر فوریه با درخواست آقای ترامپ مخالفت کرد به دلیل اینکه مخالف بود بریتانیا که در مرحله تهاجمی جنگ نقشی داشته باشه و خیلی هم باعث ناراحتی آقای ترامپ شد، در روز اول مارچ، یعنی درست بعد از مرحله اول جنگ، روزهای اول یا موج اول جنگ، مجوز استفاده از پایگاه های دیگو گارسیا و فیرفورد رو، دیگو گارسیا در اقیانوس هند و فیرفورد در بریتانیا رو صادر کرد برای عملیات دفاعی، چون اون موقع دیگه زمانی بود که سپاه پاسداران موشک به کشور خلیج فارس شلیک کرد، تنگی هرمز رو بست و ناامنی اونجا ایجاد کرد و حالا دیگه بریتانیا بهانه دلیل پیدا کرده بود که به عنوان یکی از کشورهایی که در دفاع از کشور خلیج فارس با آزادی کشتیرانی میخواد مشارکت بکنه اجازه رو از اول مارچ صادر کرد و بعد هم در 20 مارچ این اجازه رو گسترش داد و اجازه داد که برای مقابله با اقدام پرتاب موشک به تنگ در منطقه تنگ هرمز هم از بمب افکن های B-52 و B-2 استفاده بشه. صرفا استفاده از این بمب افکن ها منحصر بود به پایگاه های موشکی و سکوهای پرتاب موشک، پایگاه موشکی بالستیک و سکوی پرتاب موشکی زده کشتی و ایالات متحده هم به این محدودیت پایبند بود. از پایگاه دیوارسی استفاده چندانی برای استفاده هواپیمای بمب افکن نشد در جریان اون جنگ، فقط هواپیمای ترابری به طور محدود استفاده کرد، ولی فیرفورد خیلی استفاده گسترده شد و حالا قراره که دوباره این مجدد صادر بشه و میشه انتظار داشت که دوباره هواپیمای B-52 و B-1 که به تعداد 15 B-1 و 6 B-52 در زمان جنگ گذشته مستقر بودن دوباره بیان اونجا مستقر بشن. خیلی راحت‌تر میکنه کار پروازهای جنگی رو به ایران به خاطر اینکه مدت زمان پرواز رو از خاک آمریکا نصف میکنه در مقایسه با پروازهای مستقیم که از خاک آمریکا میشد، استهلاک هواپیماها رو نصف میکنه، مصرف سوخت رو نصف میکنه، نیاز به استفاده از سوخت‌رسان‌ها رو کاهش میده و خستگی خلبان‌ها رو خیلی کمتر میکنه. بنابراین میتونه خیلی در تعداد ماموریت‌های جنگی و توناژ بمبی که در ایران مصرف خواهد شد کمک بکنه. در این حال هم حتما محدودیت هایی همچنان وجود خواهد داشت که صرفا برای بمباران پایگاه موشکی مورد استفاده قرار بگیره.
0: جناب ندیمی، بارها دونالد ترامپ از این گله‌مند بوده، در واقع به کشورهای اروپایی عملا توپیده که آمریکا رو دست تنها گذاشتن در منطقه، خصوصا در ارتباط با تنگه هرمز. این میزان کمک آیا اون حدی هست که آمریکا رو بخواد رضایتش رو جلب بکنه یا نه؟ کماکان اروپا خصوصا بریتانیا داره دستش رو میکشه از کمک کردن به آمریکا.
5: بله، خب آقای ترامپ انتظار دارن که اروپا نقش فعالتری در دفاع از تنگه هرمز، ما آزادی کشتیرانی از تنگه هرمز داشته باشه به خاطر استفاده‌ای که کشور اروپایی هم از این تنگه میکنن و طبیعتاً این مسئله رو باز هم با کشور اروپایی و در چارچوب ناتو مطرح خواهند کرد، ولی استفاده از پایگاه فیرفورد و مجوز و تمدید مجوز استفاده از این پایگاه برای نیروی بمب افکن نیروی هوایی آمریکا به نظر من خیلی اهمیت داره برای آمریکا، به خصوص اگر تصمیم بگیره که عملیات رزمی خودش رو در ایران گسترش بده و پایگاه موشکی رو با شدت بیشتری بخواد بمباران بکنه یا پایگاه مثل مرکز هسته‌ای کالنگوزلا رو بخواد با هواپیمای بمب افکن مورد حمله قرار بده و دیگر اهداف استراتژیک رو در عمق خاک ایران، به نظر من اهمیت زیادی داره استفاده از پایگاه فرانکفورت. و دیگو گارسیا البته خب فاصله بیشتری داره دیگو گارسیا، ولی اون هم میتونه نقش قابل توجهی داشته باشه اگر مسئله بمباران حمایت هوایی با بمباران سنگین از منطقه تنگی هرمز و خلیج فارس مطرح باشه. مسئله بلغارستان هم، خب بلغارستان فرودگاه صوفیه در زمان جنگ گذشته تعدادی هواپیمای سوخرسان مستقر بودن، اینجا حالا پایگاه هوایی بزمر در جنوب شرقی بلغارستان قراره که 8 هواپیمای سوخرسان اونجا مستقر بشه. با توجه به اینکه به هر حال در سیاست بلغارستان یک جناح طرفدار روسیه هم هست، مخالفت می شود، ولی بالاخره پارلمان بلغارستان موافقت کرد که این سوخرسان ها اونجا مستقر بشن و این میتونه کمک بکنه در اتفاقا همین ماموریت بمب افکن ها که از فرانکفورت پرواز میکنن به سمت ایران، این سوخرسان هایی که از در بلغارستان مستقر هستن بتونن بین سوخ برسن. فاصله بزمر تا پایگاه موشکی تبریز حدود 1700 کیلومتره و در

0: سپاس از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی مؤسسه واشنگتن. با هم یک بار دیگه بپردازیم به حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ایالات متحده در 11 شب حملات خود به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی دست کم 19 شهر ایران را هدف قرار داده. در ساعات گذشته صدای انفجار در تبریز، بوشهر، بندرعباس، چابهار، ماهشهر، کرج، زنجان، برازجان، سیری، کنارک و مناطقی در استان همدان و ایلام و شمال و شرق تهران از جمله پردیس، لواسان و نیاوران شنیده شده. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده آمریکا کنگاور در استان کرمانشاه رو هم هدف حمله موشکی قرار داده. مدیریت بحران آذربایجان شرقی اعلام کرده بامداد چهارشنبه یک منطقه نظامی در حاشیه تبریز هدف حمله آمریکا قرار گرفته، اما هیچ نقطه‌ای در داخل شهر هدف قرار نگرفته. همچنین استانداری خوزستان اعلام کرد شهرستان‌های امیدیه و بهبهان هدف حمله بودند. معاون استاندار همدان خبر داده کبودرآهنگ هدف حمله هوایی قرار گرفته. برمیگردیم به همکارمون امیر گیتی در استودیوی ما واشنگتن دی سی تا ما رو در جریان آخرین ها قرار بده و مهمترین اطلاعاتی که میتونه به ما بده.
1: سیما، دو تا در همین فاصله دو تا خبر بسیار شاید تاثیرگذار بر روند اتفاقاتی که در منطقه داره میفته آمد. یکی صحبت‌های سی آقای مارکو روبیو در جمع وزرای امور خارجه عضو آسان مطرح کردند درباره تنگه هرمز. گفتم ما جمهوری اسلامی در پای میز مذاکرات و در مذاکرات جدی به نظر نمیرسه و اصلا آنگونه ای که باید بیاد یک کشور مذاکره بکنه جمهوری اسلامی مذاکره نمیکنه. آقای روبیو گفتن ما همچنان بر دیپلماسی پایبند هستیم، اما اگر جمهوری اسلامی بخواد به کارهایی که داره میکنه ادامه بده، آن وقت ما شاید پرقدرت‌تر از الان از متحدین خودمون دفاع بکنیم. یک بار دیگه هم تأکید کردن که در هیچ قانون بین المللی این نیستش که جمهوری اسلامی بتونه عوارضی بابت عبور و مرور کشتی تنگه هرمز دریافت بکنه. خبر دیگر چراغ سبزی است و اجازه است که پرزیدنت ترامپ به عربستان سعودی داده و یک توافق تاریخی هسته‌ای میان ایالات متحده و عربستان سعودی بسته شده که کمک میکنه به این که عربستان سعودی مجوز این رو دریافت بکنه که در خاک کشور خودش بتونه غنی‌سازی اورانیوم رو انجام بده. و این ضمن اون حالا شاید انتقاداتی که مطرح میشه در خصوص این که به هر حال ممکن است رقابت‌های تسلیحاتی رو در منطقه اونا بر سر تسلیحات هسته‌ای افزایش بده، از سوی دیگر بسیار سودآور خواهد بود برای شرکت‌های آمریکایی و این توافق یک دستاورد بزرگ برای ریاض و نمیشه از نقش کارهایی که جمهوری اسلامی در منطقه به خصوص در این چند وقت گذشته کرده در گرفتن این امتیاز بزرگ برای عربستان سعودی به راحتی گذشت. به هر حال جمهوری اسلامی کلن کشورداری رو با مسابقه فوتبال اشتباه گرفته. اون در فوتباله که میگن بهترین دفاع حمله است، در کشورداری این گونه نیست. در کشورداری قراردادهای بین المللی، پایبند بودن به اصول بین المللی، قوانین بین المللی، این که شرایط قوانین رو رعایت کرد، به کشورهای دیگر احترام گذاشت، به تمامیت ارضیشون احترام گذاشتش، مرتبا مداخله نکردش در امور داخلیشون، اینها هستش که به یک قدرت، به یک کشور قدرت دفاع از خودش رو میده، نه اینکه مرتبا با پهباد و انواع اقسام موشک ها زیر ساخت های کشورهای همسایه رو تحت حمله قرار بدی و بعد بگی من دارم از خودم دفاع میکنم. وقت زمان دفاع که میرسه هواپیماهای ایالات متحده به راحتی میتونن از جنوب تا شمال ایران رو در کمتر از یک ساعت طی بکنن.
0: ممنون از تو همکارمون امیر گیتی از استودیو ما در واشنگتن دی سی. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. آتش سوزی گسترده در جنوب فرانسه ظرف چند ساعت حدود 1700 هکتار رو سوزانده، نزدیک به 400 نفر رو وادار به تخلیه از منازلشون کرده. حدود 1000 آتش نشان و چندین هواپیمای آبپاش برای مهار حریق بسیج شدند. مقام های محلی میگویند آتش با سرعت زیادی پیشروی میکند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد تمام داروهای ژنریک وارداتی به آمریکا از 10 مرداد ماه به مدت 2 سال با تعرفه 0% وارد خواهد شد. به گفته ترامپ پس از پایان این دوره تعرفه واردات این داروها برای 1 سال به 100% افزایش پیدا میکنه. پس از

0: به 200%. بخش بزرگی از این داروها یا مواد اولیه اونها از کشورهای مانند هند و چین تأمین میشه. انتظار می رود روز چهارشنبه تسلا نخستین کسری نقدی فصلی خود در بیش از 2 سال گذشته را گزارش کند. ایلان ماسک مدیر عامل این شرکت تمرکز اون رو از تولید خودرو به سمت هوش مصنوعی فیزیکی مانند تاکسی های خودران و ربات های انسان نما تغییر داده. هزینه زیرساخت هوش مصنوعی تسلا امسال به 25 میلیارد دلار است. 2 نفتکش حامل نفت خام عربستان سعودی به مقصد آسیا سه‌شنبه 30 تیر پس از تهدیدهای حوثی‌های همسو با جمهوری اسلامی در دریای سرخ تغییر مسیر دادند. حوثی‌ها که شمال و غرب یمن از جمله ساحل واقع در دهانه دریای سرخ رو در کنترل دارند، دوشنبه از برقراری محاصره دریایی ضد عربستان سعودی خبر دادند و در نامه خطاب به شرکت‌های کشتیرانی تهدید کردند هر کشتی را که نفت عربستان را بارگیری یا تخلیه کند هدف قرار می‌دهد. ونگارد، مؤسسه بریتانیایی مدیریت مخابرات دریانوردی، سه‌شنبه شب اعلام کرد تغییر مسیر 2 نفتکش حامل نفت عربستان سعودی در دریای سرخ نخستین اتفاق از این دست پس از محاصره دریایی عربستان از سوی حوثی‌ها است که صدور نفت این کشور را با اختلال روبرو کرده. با اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، دریای سرخ نقش مهمی در صدور روزانه میلیون‌ها بشکه نفت عربستان سعودی ایفا می‌کند. به گزارش بلومبرگ، شرکت سینوکور، بزرگترین مالک ابرنفتکش‌ها در جهان، تلاش می‌کند با پیشنهاد پرداخت معادل 6 ماه حقوق اضافی، خدمه کشتی‌ها را برای عبور از تنگه هرمز متقاعد کند. این تصمیم بعد از اون گرفته شد که در پی حمله به 2 کشتی تحت مدیریت شرکت یونانی دیناکوم، تردد در این آبراه حیاتی عملاً متوقف شده. بر اساس این گزارش، مالکان و خدمه کشتی‌ها برای جلوگیری از حملات احتمالی موقعیت خود را در تنگه هرمز مخفی می‌کنند. به همین دلیل ممکنه ابعاد واقعی تردد در این منطقه تا هفته‌ها یا ماه‌ها مشخص نشه. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. باز شدن یه جبهه جدید به جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا، این چقدر اهمیت داره تو شرایطی که تصور میشد نیابتی های جمهوری اسلامی تا حدود خیلی زیادی در منطقه به تحت کنترل در اومد؟
1: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. این گروه های تروریستی که جمهوری اسلامی به وجود آورده تا حد بسیار بسیار زیادی تضعیف شدن. حوثی‌ها یه وضعیت خاصی دارن به خاطر اینکه بخشی از سرزمین یمن رو در اختیار دارن و اون بخش بی‌نهایت مهمه به خاطر اینکه تا دریای سرخ، سواحل دریای سرخ ادامه پیدا میکنه. اون چی که مهم هست در این مورد بهش اشاره بشه این است که دنباله همون ایدئولوژی اسلامی و اسلامگرایی رو میبینیم، به این معنا که حوثی‌ها عربستان سعودی رو در محاصره دریایی قرار دادن که به نوعی میشود گفت قصاصی است برای دقیقاً محاصره دریایی که آمریکایی‌ها بر جمهوری اسلامی تحمیل کردن. بنابراین این وضعیت شرایط کاملا جدیدی رو به وجود میاره در عربستان و همینطور در بازار نفت جهانی، به خاطر اینکه از یک طرف شاهد گسترش جغرافیایی این بحران هستیم، حالا از تنگه هرمز تا باب المندب ادامه پیدا میکنه، ادامه داره. دوم اینکه این گسترش خب به تبع شرایط رو برای کشوری نظیر عربستان سعودی مشکل میکنه، هرچند عربستان سعودی طی سالهای گذشته به خصوص از زمان جنگ جمهوری اسلامی و عراق و اون جنگ نفتکش ها یک خط لوله شرق غرب رو راه انداخته که این خط لوله که پترول لاین نامیده میشه، اون بخش مهمی از نفت عربستان رو به دریای سرخ میبره. خب دریای سرخ هم امروز با محاصره‌ای که حوثی‌ها اعمال میکنن به مشکل دچار شده و در نتیجه شرایط رو برای صدور نفت عربستان و همینطور رساندن این نفت به کشورهای نیازمند در شرق آسیا مشکل تر میکنه، هزینه ها رو بالاتر میبره و مسائل دیگری که میشود به اونها پرداخت.
0: باب المندب چه تأثیری رو تصمیم ترامپ برای حمله زمینی به خاک ایران میگذاره چنانچه این اتفاق بیفته؟
1: به اعتقاد من مشکل اساسی در کل منطقه خاورمیانه جمهوری اسلامی است. ببینید، حوثی ها یک گروهی بودند که تفنگ داشتن، با دمپایی را می رفتن، لنگ داشتن و از نظر نظامی نیروی نظامی کارآمدی نبودند. اینها در جنگ و گریز در محله ای در منطقه ای میتونستن موثر باشن، ولی نه در سطح جهانی. به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی از حوثی ها یک نیروی نظامی ساخت. امروز سپاهیان در یمن حضور دارن، اونها هستن به واقع که این موشک ها رو شلیک میکنن. بنابراین اگر که آمریکا به این نتیجه قطعی برسد به همراهی اسرائیل جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه، این مشکل حوثی ها، مشکل حزب الله و دیگران به خودی خود از بین میرن. بنابراین به نظر من بایسته است که این امر صورت بگیره، سرنگونی جمهوری اسلامی و این بحران های حاشیه‌ای منطقه، اونها خود به خود از بین خواهند رفت. حوثی ها هم از بین خواهند رفت زمانی که جمهوری اسلامی از بین بره. اون توان و یا تجهیزاتی رو که به حوثی ها میرسونه، پولی رو که میده، اینها زمانی که دیگر در اختیار حوثی ها نباشن، ناچار هستن که دست از این کارها بکشن. به خصوص که با از بین رفتن جمهوری اسلامی، حوثی ها دچار لرزش بسیار بسیار شدید و تضعیف خواهند شد.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور خاورمیانه و نظامی میهمانه. سپاس از همراهی شما. بانک مرکزی اروپا اعلام کرد بانک های منطقه یورو به علت نبود اطمینان از شرایط ژئوپلیتیکی و جنگ ایران در سه ماهه دوم سال 2026 معیارهای اعطاء وام به شرکت ها رو بار دیگر سخت‌تر کردند. بررسی های بانک مرکزی اروپا با این حال نشون میده با وجود این محدودیت ها، تقاضای شرکت ها برای دریافت تسهیلات به دلیل نیاز به سرمایه در گردش و سرمایه گذاری افزایش یافته.
2: بانک مرکزی اروپا یک بررسی رو انجام داده و مشخص شده که بانک هایی که در کشورهای اروپایی هستند شرایط اعطای وام رو به شرکت ها و صنایع خیلی سخت‌تر کردن و عمدتاً هم بررسی ها نشون داده که این سختگیری ها علتش مسائل ژئوپلیتیکی هستش که الان رخ داده، از جمله جنگی که با ایران در جریان هستش، همچنین به خاطر بی‌ثباتی که در بازارهای انرژی وجود داره یکی از علتاش هست، و در ادامه هم عدم تمایل بانک ها هستش برای ریسک پذیری و این باعث شده که وام ها با شرایط بسیار سختی اعطا بشه. شرکت هایی هم که عمدتاً این بانک وام ها رو دریافت میکنن در صنایع خودروسازی هستن یا شرکت هایی و صنایعی که از اونها عمدتاً به نام صنایع انرژی بر یاد میشه، مثل خب مثل صنایع فلزی یا شرکت های دارویی و شرکت های شیمیایی. اینها عمدتاً شرکت هایی هستن که این وام ها رو نیاز دارن. حالا بررسی ها نشون میده که نه تنها سختگیری میشه، بلکه شرایط بانک ها هم تغییر پیدا کرده، به این معنی که بانک ها سودهای وام ها رو هم تغییر دادن، بیشترش کردن و قراردادها رو هم به گونه ای دارن تنظیم میکنن که شرایط خیلی سختتر میشه برای شرکت هایی که بخوان بیان و این وام ها رو دریافت بکنن. و عمدتاً بررسی ها نشون داده که شرکت هایی میتونن وام های بانکی رو در کشورهای اروپایی دریافت بکنن که شرکت های قوی هستن و این توانایی رو دارن که این وام ها رو دریافت بکنن و اونها رو استفاده بکنن. عمدتاً هم این وام ها برای سرمایه در گردش استفاده میشه یا برای باز پرداخت بدهی های گذشته شون، و یا مثلا بخوان که خرید مواد اولیه بخوان انجام دن، از این وام ها استفاده میکنن. کشورهایی که این سختگیری ها رو میکنن و بانک هایی که این سختگیری ها رو انجام میدن عمدتا در آلمان هستن، در اسپانیا هستن و در فرانسه، ولی در ایتالیا بررسی ها نشون داده که بانک ها به راحتی وام میدن. این سختگیری در سه ماهه سوم سال 2026 هم ادامه خواهد یافت، ولی گفته میشه که شدتش احتمالاً کم بشه.
0: هفته صبح تهران با ادامه تحولات ایران با شما خواهیم بود.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: حسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم و گفتش قضا بابا تو خوش برد. دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: در دور تازه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی ده‌ها نقطه در سراسر ایران هدف قرار گرفتند. این حملات به تنهایی نشانه قطعی ورود زمینی نیروهای آمریکایی به سواحل جنوبی ایران نیستند، اما می توانند آزادی عمل بیشتری برای مراحل بعدی جنگ در اختیار آمریکا قرار دهند. بیشترین تمرکز عملات آمریکا در نواری از خوزستان و بوشهر تا هرمزگان و سواحل سیستان و بلوچستان بوده. این نوار یکی از مهمترین مناطق اقتصادی، نظامی و دریایی ایران به شمار می‌رود. خوزستان و بوشهر بخش بزرگی از تأسیسات انرژی ایران را در خود دارند و پایگاه اصلی نیروی دریایی ارتش و سپاه نیز در هرمزگان قرار گرفتند. تمرکز حملات بر این مناطق می‌تواند توان جمهوری اسلامی برای انتقال نیرو و تجهیزات، پشتیبانی از پایگاه‌های ساحلی و تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز را کاهش دهد.
1: دست کم دیشب جزیره خاک رو زدیم، یه بخشیش رو از کار انداختیم، گفتم به نفت دست نزنید، شاید اصلا بخوایم خاک رو بگیریم، هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد.
0: همزمان آمریکا حملاتش را به پل‌ها، خطوط راه آهن، تونل‌ها و جاده‌های جنوب ایران گسترش داده. دست کم 10 پل و تونل در جنوب کشور هدف قرار گرفتند. این مسیرها برای انتقال نیرو، مهمات، سوخت و تجهیزات به بنادر و پایگاه‌های دریایی اهمیت دارند. قطع آنها می‌تواند نیروهای مستقر در سواحل را از پشتیبانی مناطق داخلی محروم کند و بخشی از آماده‌سازی آمریکا برای یک عملیات زمینی محدود باشد. مجموع این حملات 3 سناریو را پیش رو قرار می‌دهد. سناریوی اول ادامه حملات هوایی و دریایی بدون ورود نیروی زمینی است. سناریوی دوم ورود محدود نیروهای آمریکا برای تصرف یک جزیره یا نقطه از ساحل است. جدیدترین گزینه جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت جمهوری اسلامی است. سناریوی سوم عملیات گسترده برای کنترل سواحل جنوبی کشور و تنگه هرمز است. سناریویی که به ده‌ها هزار نیروی زمینی، چندین ماه آماده سازی و کنترل صدها کیلومتر خط ساحلی نیاز دارد.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم اقتدارگرا، رژیم غیر دموکراتیک و البته ایدئولوژیکه، اما یک درون مایه ای هم داره، یک هسته ای که جمهوری اسلامی رو یک رژیم کاملا عملگرا میکنه، اون هم به دلیل جایگاه عنصر مصلحت، اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل میگیره. این عنصر مصلحت همون چیزی است که در صحبت های روح الله خمینی و علی خامنه‌ای تأکید شد، حفظ نظام اوجب واجبات است. اینکه نظام به هر تمهیدی، به هر طریقی، به هر وسیله‌ای باید حفظ بشه، این میشه همون عنصر مصلحت و درومایه رژیم اقتدارگرا، سرکوبگر و ایدئولوژیک، که این ابزار، این وسیله میتونه کشتار، قتل عام شهروندان خودش باشه، میشه هدف قرار دادن سرزمین باشه، میتونه حتی نه فقط جنگ بلکه مذاکره با دولت ترامپ باشه، مذاکره که علی خامنه‌ای گفت که ما هرگز با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد. اگر مذاکره هم بکنیم به دلایلی با آمریکا، تأکید کرد که خامنه‌ای ما هرگز با دولت ترامپ مذاکره نخواهیم کرد، با این دولت مستقر که دولت ترامپ بود، اما جمهوری اسلامی مذاکره کرد. این میشه همون عنصر درونمایه رژیم اقتدارگرا که عملگرایی بر اون مستقر میشه. اما اینکه در یک چنین متنی حالا سخنگوی ارتش میاد تأکید میکنه که ما حتی سرزمین خودمون رو هدف قرار میدیم، این در ظاهر میتونه یک توجیهی داشته باشه در رژیم‌های سیاسی مختلف، اما مشکل اینجاست که در مورد جمهوری اسلامی این فرایندی که شکل میگیره، این فرایند ازش بی‌توجهی بشه، اینکه چرا اساساً ما باید وارد این فرایند جنگ بشیم. بماند که سخنگوی ارتش فقط سخنگوی ارتش نیست، به یک معنا سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. اون نگاه غالب در جمهوری اسلامی رو داره بازخوانی میکنه. بماند که خود ارتش مطابق اصل 114 قانون اساسی تأکید شده، ارتش جمهوری اسلامی ارتش مکتبی است، نیروهای اون باید مؤمن به انقلاب اسلامی باشن. این طبیعتاً رویکرد ارتش رو مثل دیگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و از جمله سپاه نشون میده، که حالا تأکیدش بر این که ما حتی سرزمین خودمون رو هدف قرار خواهیم داد چند نکته داره. یک، به نوعی تلاش میکنه یک تهدیدی، یک پیغام توأم با تهدیدی بفرسته به طرف آمریکایی که در صورتی که پا بذاره به جزایر مثلا ایران هیچ پروایی نداره از هدف قرار دادن اونها، حتی تأسیسات نفت، گاز و تأسیسات زیربنایی خود کشور. این قابل تأمله. اما اینکه این تهدید چقدر میتونه بازدارندگی ایجاد کنه طبیعتا محل تردید و علامت سوال هستش. نکته مهمتر شاید این باشه که متاسفانه این اظهار نظر عملا به این معناست که جمهوری اسلامی و نه فقط ارتش و نیروهای مسلح، جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمانه، خودش همچنان گروگانگیر ایران و مردم ایران بماند. این اون وجه پرخطر ماجراست. یعنی در واقع یک حاکم، یک حکومت دیوانه ضد ملی، بی اعتنا به منافع ملی، که به هر هزینه‌ای حتی به جا گذاشتن سرزمین سوخته اصرار داره بر ادامه بقای خودش. و البته این طبیعتاً اظهار نظر سخنگوی ارتش یک محتوای دیگری هم داره، پیغامی میده به ساکنان منطقه که به نوعی اونها خوشبین نباشن که قراره در متن جنگ جان سالم به در ببرن، اونها هم میتونن هدف تهدید باشن و نه فقط ساکنان منطقه و نه فقط تأسیسات در منطقه، بلکه اقتصاد کشور، بلکه نسل‌های آینده ایران باید یک هزینه سنگینی بدن در صورتی که جمهوری اسلامی و نه فقط نیروهای مسلح، نه فقط سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی میتونست پیشاپیش پایان بده به این جنگ، به این فرایند، نه با الزام تسلیم شدن به آمریکا، با تسلیم شدن به مردم ایران، با برگزاری یک همه پرسی که آیا مردم ایران موافق جنگ با آمریکا هستند، موافق جنگ با اسرائیل هستند یا نه، ترجیح میدن در یک فرایند توأم با صلحی در نظام بین المللی زیست کنند.
3: اگر بخوایم یک چشم انداز و یک تصویری از وضعیت کنونی اقتصاد ایران بدیم، شاخصهای کلان اقتصادی مثل رشد اقتصادی و تورم، آمار و ارقام رسمی هم حتی از وخیم بودن وضعیت و فاجعه‌ای که حکمرانی جمهوری اسلامی و این به خصوص شرایط جنگ و تحریم ایجاد کرده به ما خبر میده. یعنی ما در عمیق‌ترین رکود تورمی اقتصاد ایران پس از جنگ جهانی دوم هستیم. قدرت خرید مردم به شدت تضعیف شده، تورم رو به افزایش است، به ویژه در مواد غذایی که سرقمی شده در برخی، در 12 استان آخرین آمار رسمی نشون میده که تورم کل هم به بالای 100% رسیده. از اون طرف ما در بخش تولید، در بخش صنعت، علاوه بر بحران انرژی با رکود سنگین روبرو هستیم. محاصره دریایی عملا واردات کالا به ایران رو با مشکلات زیادی روبرو کرده، علاوه بر این که درآمدهای دولت از محل نفت و فرآورده‌های نفتی رو با مشکل مواجه کرده، حملاتی که به زیرساخت‌های انرژی داره انجام میشه اون به مشکلات قبلی اضافه کرده در بخش بحران انرژی، و مجموع اینها یک بحران واقعی رو چه در بخش‌های مختلف اقتصاد، چه در بخش انرژی و سوخت به ما میده. ما صف‌های بنزین رو هم می‌بینیم، در بخش بنزین هم کمبود وجود داره. اینها مجموعاً نشون میده که یک بحران تمام عیار و رو به گسترش رو ما در اقتصاد و بخش انرژی ایران شاهد هستیم. اما این چیزی که رئیس بانک مرکزی میگه که ما برنامه داریم برای این مشکلات و برای حل این مشکلات، به نظر فقط ادعای خوشخیالانه است در شرایط فعلی، با توجه به اینکه درآمدهای دولت و بانک مرکزی به شدت در حال محدود شدن هست، چه درآمدهای ارزی چه درآمدهای ریالی داخلی. دیگه الان بخش تولید و تجارت و اقتصادی باقی نمونده که بخواد دولت از اون مالیات بگیره. با توجه به این وضعیت عملا دولت تنها کاری که داره میکنه دست کردن در جیب مردم هست، و فشار اقتصادی ناشی از این سیاست‌های در حوزه سیاست خارجی رو داره به جیب مردم تحمیل میکنه که روزانه داره بالا میره. یعنی برنامه آقایون، برنامه حکومت به نظر فقط همین هست که این مجموعه فشارهای اقتصادی و اون بحث انرژی رو که و اون خاموشی‌ها رو بیاد به مردم و بخش صنعت تحمیل بکنه و بگه که ما برنامه داریم. برنامه بجز این نمیتونن داشته باشن، چون برنامه درست این هست که شما کشور رو بر اساس اولویت معیشت و اقتصاد اداره بکنید، که این در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی به نظر دور از دسترس است.
4: مجموعه جدید مردانه برند دیور رو جاناتان اندرسون طراحی کرد. این نخستین مجموعه این طراح برای برند دیور محسوب میشه. این مجموعه برخلاف فضای رایج در مد امروز، با الهام از خیاطی کلاسیک فرانسوی و پیوند با طبیعت، حال و هوایی نوستالژیک پیدا کرده. با انتشار این مجموعه بسیاری از کاربران ایرانی استایل مدل‌های دیور رو با عکس‌های قدیمی پدران و مادران و پدربزرگا و مادربزرگاشون مقایسه کردن و نوشتن که به نظر میرسه دیور از آلبوم‌های خانوادگی ایرانی در دهه 60 و 70 خورشیدی الهام گرفته. این موضوع دستمایه شوخی و طنز کاربران در شبکه‌های اجتماعی شد. بسیاری از کاربران با اشاره به فتوشوت های امیر قلعه نوعی در حاشیه مسابقات جام جهانی 2026 و نمایش ساعت رولکسش با کمک هوش مصنوعی تیزرهای طنزآمیزی ساختن که مورد استقبال کاربران قرار گرفته. برخی از کاربران هم با استفاده از هوش مصنوعی عکس‌های محسن رضایی رو دستمایه طنز قرار دادن و نوشتن که او به دیور پیوسته. گروهی دیگر هم تصاویر محمود احمدی نژاد رو منتشر کردن و نوشتن که دیگه هیچ چیز از دیور بعید نیست. بعضی هم با علی دایی و کریم باقری شوخی کردن. با هم ویدیو رو ببینیم که اون هم با هوش مصنوعی ساخته شده. جانم
5: Robin Hood, every year, Rosamond.

یکی دیگه از شهروندان در واکنش به موج شوخی کاربران ایرانی با مجموعه جدید دیور نوشته که وسط این همه جنگ و بدبختی شوخی ایرانی ها با برند دیور رو دوست داشته. کاربر دیگری هم در ادامه این شوخیان نوشته که او هنوز لباسهای جوونی پدرش رو نگه داشته و از دیور خواسته که میتونه از اونا استفاده بکنه اگر بخواد. شهروند دیگری هم به فیلم عروسی پدر و مادرش اشاره کرده و گفته که مامان و بابام یه فیلم عروسی دارن که نصف لباسهای دیور از اون فیلم الهام گرفته شده. او گفته که با استایل مد دیور در فیلم عروسی پدر و مادرش حداقل 3 تا 4 نفر پیدا میشن.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
2: یک دو سه یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سوالم بیایی سوال.
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
12: اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش‌ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره‌های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه تجدید ناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.

هفت صبح چهارشنبه 31 تیر ماه بیننده پوشش تحولات ایران هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. یازدهمین شب حملات آمریکا در ایران. گزارش‌ها از حمله به مناطق نظامی در دست کم 19 شهر خبر می‌دهند. رئیس جمهور آمریکا می‌گوید مذاکره تنها زمانی انجام می‌شود که معنادار باشد. حملات مجدد جمهوری اسلامی به کویت و فعال شدن پدافند هوایی این کشور. قطر حملات به اردن، بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد. موافقت دولت بریتانیا با استفاده آمریکا از پایگاه‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی. بلغارستان هم در آستانه صدور مجوز به آمریکا برای استفاده از پایگاه‌هایش است. نقش آمریکا در ایجاد زیرساخت‌های انرژی اتمی در عربستان سعودی. وال استریت ژورنال نوشت ترامپ توافق هسته‌ای واشنگتن و ریاض را تایید کرد. و نگرانی شدید وزیران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسان از تشدید درگیری‌ها در تنگه هرمز. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید ما آماده مذاکره هستیم، اما تهران در مذاکرات رویکرد جدی نشان نمی‌دهد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد ارتش آمریکا ساعت 3 بامداد چهارشنبه به وقت تهران 11 شب متوالی حملات به مواضع حکومت ایران را با موفقیت به پایان رسانده. بنابر اعلام سنتکام در این حملات مراکز عملیات نظامی، توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی ایران هدف قرار گرفت تا توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف بشه. سنتکام افزود حکومت ایران در 3 ماه گذشته به بیش از 30 کشتی تجاری که از این آبراه بین المللی عبور می کردند حمله کرده. سنتکام تأکید کرده تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتی های تجاری باز است و نیروهای این فرماندهی از اوایل ماه مه تا کنون به عبور حدود 900 کشتی تجاری و انتقال حدود 450 میلیون بشکه نفت خام کمک کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، آمریکا در 11 شب حملات خود به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی دست کم 19 شهر ایران را هدف قرار داده. در ساعات گذشته صدای انفجار در تبریز، بوشهر، بندرعباس، چابهار، ماهشهر، کرج، زنجان، برازجان، سیری، کنارک و مناطقی در استان‌های همدان و ایلام و شمال و شرق تهران از جمله پردیس، لواسان و نیاوران شنیده شده. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده آمریکا کنگاور در استان کرمانشاه رو هدف حمله موشکی قرار داده. مدیریت بحران آذربایجان شرقی اعلام کرده بامداد چهارشنبه یک منطقه نظامی در حاشیه تبریز هدف حمله قرار گرفته. استانداری خوزستان گفته شهرستان‌های امیدیه و بهبهان هم هدف حمله بودند. معاون استاندار همدان خبر داده کبودر آهنگ هدف حمله هوایی قرار گرفته و در استان ایلام هم فرماندار آبدانان حملات به چوار، آبدانان و دینارکوه رو تایید کرده و گفته این حملات هیچ تلفات جانی نداشته. از سوی دیگر حمله هوایی به منطقه انارک منجر به آتش سوزی در زمین‌های منابع طبیعی شده.

0: توانایی های دریایی، هوایی، لوجستیک چون انبار پهپاد و زیرساخت های ترابری نظامی در کمتر از 2 ساعت. امیر گیتی همکارمون از واشنگتن با ماست تا به ما بگه این پازل چی میگه.
1: ببین سیما، یک جمع‌بندی داشته باشیم ببینیم که امروز چه اتفاقی افتاد. از آغازین دقایق امروز یک اتفاق مهمی که در عرصه بین المللی افتاد همراهی بریتانیا بود با ایالات متحده و نخست وزیر جدید بریتانیا که اعلام کرد که همون سیاست گذشته ادامه خواهد داد. ایالات متحده میتونه از پایگاه‌های نظامی بریتانیا استفاده بکنه برای انجام عملیات دفاعی بر علیه جمهوری اسلامی. این یک اتفاق بزرگ و یک دستاورد بزرگ در تماس تلفنی که آقای ترامپ با نخست وزیر جدید بریتانیا داشت. دیگر کشورهای اروپایی هم کم کم دیگه دارند میپیوندند به اون ائتلافی که آقای ترامپ به دنبالش بود. الان بلغارستان هم گفته که از کمیسیون دفاعی مجلس بلغارستان اجازه داده که استفاده بکنه ایالات متحده از بعضی از پایگاه‌ها در خاک اون کشور. از سوی دیگر قطر بزرگترین متحد شاید جمهوری اسلامی در اون منطقه خلیج فارس که همیشه هم نقش پادرمیانی رو براشون داشته، خودش دیگه الان زبان شکایت گشوده و مرتبا داره از جمهوری اسلامی شکایت میکنه، حالا چه به خاطر حملات به خاک خودش یا دیگر کشورها نظیر کووید. پیش از بیانیه سنتکام حملات آغاز شده بود، چون مرتبا صداهای انفجار از شهرهای مختلف داشت می آمد، صدای پدافند و بعد بیانیه سنتکام که اعلام کردش که هدف از بین بردن توان جمهوری اسلامی در برهم زدن نظم و عبور و مرور از آبراه بین‌المللی تنگه هرمز. و سپس آغاز شد مرتبا گزارش های مردمی که صدای عبور جنگنده ها رو اعلام می کردن بر فراز شهرهای مختلف و بعد صداهای انفجار، بعد تاییدیه هایی که یکی در میون خبرگزاری های خود داخلی جمهوری اسلامی دادن منتاش با ادبیات خودشون، مثلا صدا و سیما بر اساس اون وظیفه ای که برای خودش همیشه تعریف کرده مناطق نظامی شو حذف می کرد، می گفت 2 منطقه مثلا در تبریز مورد هدف قرار گرفتن، بعضی دیگر از خبرگزاری داخل جمهوری اسلامی میگفتن 2 منطقه نظامی در تبریز مثلا مورد حمله قرار گرفتن، اما تمام اهداف اهداف نظامی بوده آن گونه ای که خود سنتکام در بیانیه‌اش آورده. نوار ساحلی جنوب ایران مانند شب‌های گذشته از سیستان و بلوچستان تا بوشهر زیر خط آتش نیروهای ایالات متحده بوده، حالا دیگه امشب نوار غربی هم بوده، حتی در بانه خبرهایی هستش که انفجارهای انجام شده و حملاتی در کردستان، در کرمانشاه، در تبریز و مهمتر از اونها شمال، جنوب، غرب و شرق پایتخت ایران تهران تمام پدافندهای هوایی مرتباً داشته کار میکرده و مردم از شنیده شدن صداهای مهیب بر اثر این پدافندها نیم ساعت فقط در شمال تهران در منطقه فرمانی و زعفرانیه مردم گزارش دادن که بدون توقف پدافند داشته کار میکرده. مشابهش هم در جنوب ایران در اطراف بوستان ولایت بوده که این اتفاق در اونجا رخ داده. مجموعاً اگر بخوایم بگیریم حملاتی که آقای ترامپ گفته میشد قرار هستش که گسترده تر انجام بشه بر علیه مواضع جمهوری اسلامی به نظر میرسه که از امروز آغاز شده و احتمالاً در روزهای آینده این گستردگیش ممکن استش به دیگر نقاط ایران هم برسه.
0: ممنون است همکارم نمیر گیتی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری پهپادهایی هستند که از خاک ایران به سمت کویت شلیک شدند. در همین حال روابط عمومی سپاه پاسداران حمله به کویت را تایید کرد و گفت عملیات به عنوان تنبیه متجاوز ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر وزارت کشور بحرین با به صدا درآوردن آژیرهای خطر از شهروندان خواست به پناهگاه‌ها بروند. در اربیل هم رسانه‌ها از شنیده شدن صدای چند انفجار خبر دادند. وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد حملات دوباره جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت از جمله هدف قرار دادن نفتکش کویتی کیفان در تنگه هرمز رو به شدت محکوم می‌کنه. دوحه این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت این کشورها تهدید جدی برای امنیت دریانوردی و انتقال انرژی و نقض صریح قوانین بین المللی دانست. وزارت خارجه کویت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد محمد توتونچی سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرده و از تهران خواسته حملات غیرقانونی خود را فوراً متوقف کند. کویت جمهوری اسلامی را مسئول کامل حمله به نفتکش کیفان دانسته و تأکید کرده این حمله در پی افزایش اقدامات تهاجمی و انتشار بیانیه‌های تحریک‌آمیز و تنش‌زا از سوی جمهوری اسلامی رخ داده. به گزارش شبکه خبری CBS، حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا در اردن که به کشته شدن 4 سرباز آمریکایی انجامید، نشان دهنده تغییر تاکتیک‌های نظامی جمهوری اسلامی است. قاصد محمود، معاون پیشین رئیس ستاد نیروهای مسلح اردن، در این باره گفت جمهوری اسلامی فناوری موشکی خود را ارتقا داده و با ترکیب موشک‌ها و پهپادها توانایی بیشتری برای غلبه بر سامانه‌های راداری به دست آورده. به گفته این مقام پیشین نظامی، جمهوری اسلامی ابتدا با پرتاب موشک‌های ساده سامانه‌های پدافندی را منحرف می‌کند، سپس موشک‌های پیشرفته‌تری را شلیک می‌کند که در 30 تا 40 کیلومتری پایان مسیر هدف خود را تغییر می‌دهند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید حملات اخیر آمریکا از محدوده خلیج فارس و تنگه هرمز فراتر رفته، تهدیدها رو در نقاط مختلف فلات ایران هدف قرار میده.
2: تغییر رو ما شاهدش هستیم. یکی این که ایالات متحده آمریکا داره از نظر هدف قرار دادن تهدیدهایی که وجود داره علیه آزادی کشتیرانی، و این رو باید اضافه بکنم، آزادی ایمن و امن کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز، از منطقه جنوبی ایران فرارتر رفته و تهدیداتی رو که در داخل فلات ایران هست اونها رو داره هدف قرار میده، و این دقیقاً به خاطر شیوهی هستش که جمهوری اسلامی در واقع تنش رو فکر میکنه داره مدیریت میکنه، و البته در این مدیریت تنش تا به حال جرأت نکرده جاهایی مثل امارات یا اسرائیل رو هدف قرار بده، و ایالات متحده آمریکا هم بر اساس میزان تهدید و متناسب با میزان تهدید داره پاسخ میده. حالا این دومیش بود. سومیش میشه رفتن دنبال یک سری از اهدافی که در واقع باید به صورت تلفیقی هدف قرار داده بشن بدون اینکه فشار آورده بشه به توان هوایی ایالات متحده آمریکا، و اینجا هستش که ما میبینیم از انواع اقسام پرتابه ها به خصوص موشک ها داره استفاده میکنه ایالات متحده آمریکا. بنابراین میتونیم بگیم که سه جور در واقع برخورد مختلف رو در چارچوب یک استراتژی برای کوتاه کردن دست سپاه پاسداران ایالات متحده آمریکا در پیش گرفت.
0: پیشتر دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، اعلام کرد این کشور به زودی به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگزلا در ایران حمله می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی با درماندگی به دنبال گفتگو با واشنگتن است، اما تا زمانی که تهران برای مذاکره جدی آماده نباشد آمریکا علاقه‌ای به دیدار ندارد. دونالد ترامپ که میزبان جوزف اون، رئیس جمهوری لبنان بود، تأکید کرد تا زمانی که تهران برای یک گفتگوی معنادار آماده نباشد باید با وزارت جنگ آمریکا طرف شود.
3: شما نمیدونید که چه گفتگوهایی پشت پرده داره انجام میشه. ایرانی ها به شدت میخوان که به توافق برسن برای اینکه دارن تارومار میشن. البته وقتی که به شبکه فیک نیوز شما کسی گوش بده از این قضیه مطلع نمیشه. شما از چیزی خبر ندارین؟ آیا شما چیزی میدونید که من نمیدونم؟ خب به ما بگید آقای رئیس جمهور. من به شما اینو میگم، اونها به شدت میخوان که با ما ملاقات کنن، و تا زمانی که آماده باشن به صورت معنادار ما آماده نیستیم که با اونها ملاقات کنیم.
0: وزیر جنگ آمریکا با اشاره به حملات اخیر به ایران گفت نیروهای این کشور هر شب توان عملیاتی جمهوری اسلامی رو بیش از قبل تضعیف میکنن. پیت هکست هشدار داد هر گونه حمله به کشتی‌های تجاری با پاسخی 10 برابر شدیدتر روبرو خواهد شد.
4: join you at Dover to recognize these incredible Americans.
3: بله من هم مفتخر خواهم بود که در دوور باشم در کنار شما برای تشییع پیکر سربازانمون، کاری که خیلی از رؤسای جمهور نخواستن بکنن برای 47 سال. و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار میکرد، از بس سلاح متعارف برای خودشون انباشته کرده بودن که کسی جرئت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگه هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی و همونطور که رئیس جمهور به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر میزنیمشون و هر شب داریم میزنیمشون و اونا هم میخوان صحبت کنن.
5: کمیته تخصیص بودجه سنای امریکا امروز با حضور پیت هگسد وزیر جنگ امریکا و جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش برگزار شد و درخواست بودجه 87 میلیارد و 600 میلیون دلاری دونالد ترامپ برای تامین هزینه‌های دفاعی کشور شامل عمده هزینه‌های جنگ با ایران مطرح شد. در این جلسه که بسیار هم پرتنش بود، سناتورهای دموکرات پرسش‌هایی مطرح کردند در مورد نبود یک راهبرد روشن برای آینده، این که افزایش هزینه ها بالا بره و آمریکا وارد یک جنگ دراز مدت برای مدتی طولانی در منطقه بشه. همچنین سناتورهای جمهوری خواه که از توان نظامی ارتش حمایت میکنن، اونها هم پرسیدن که چرا پنتاگون باید حالا یک بودجه تکمیلی درخواست بکنه، اون هم در حالی که هنوز از اعتبارات قبلی باقی مونده هزینه نکرده. که آقای هگسد جواب داد که این بودجه برای جایگزینی مهمات مصرف شده، پرداخت هزینه نیروها، حفاظت از نیروها در منطقه و تقویت آمادگی رزمایش نظامی آمریکا در خاورمیانه خواهد بود و نیاز به این بودجه تکمیلی. جنرال دنکین هم تایید کرد که هماکنون آمریکا در مسیر هوایی و زمینی با تهدید نیروهای متخاصم روبروست و باید در همه زمینه‌ها خودش رو با بودجه دفاعی بیشتری تجهیز کنه. در این حال از آقای هگسد پرسیده شد در مورد حمله به تاسیسات کوه کلنگزلا یا همون کوههای پیکاس که تاسیسات زیرزمینی هسته‌ای جمهوری اسلامی اونجا واقع شده، که آقای هگسد گفت این یک برنامه ارتشی محرمانه است، جزئیات عملیاتی اون رو افشا نکرد. و میدونیم که پیشتر هم آقای ترامپ در گزارش‌ها آمده بود که تهدید کرده بود که میتونه آمریکا به این تاسیسات حمله بکنه، جایی که گفته شده سانترفیوژهای جمهوری اسلامی و بخشی از اورانیوم غنی شده در اونجا نگهداری میشه. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: نگاهی به دو خبر از دیگر نقاط جهان. آتش سوزی گسترده در منطقه ور در جنوب فرانسه ظرف چند ساعت حدود 1700 هکتار را سوزانده، نزدیک به 400 نفر را وادار به تخلیه کرده. حدود 1000 آتش نشان، چندین هواپیمای آبپاش برای مهار حریق بسیج شدند. مقام‌های محلی می‌گویند آتش با سرعت زیادی پیشروی می‌کند. انتظار می‌رود تسلا روز چهارشنبه نخستین کسری نقدی فصلی خود در بیش از 2 سال گذشته را گزارش کند. همزمان ایلان ماسک تمرکز این شرکت را از تولید خودرو به فناوری‌های هوش مصنوعی از جمله تاکسی‌های خودران و ربات‌های انسان نما معطوف کرده و هزینه این بخش را امسال به 25 میلیارد دلار رسید. یکی از روزنامه‌های اصلی کره جنوبی در گزارش اختصاصی می‌گوید دولت ترامپ بار دیگر از سئول خواسته برای حفاظت از تنگه هرمز کمک نظامی کنه. دونگا ایلبو به نقل از چند منبع دولتی کره گزارش داده این درخواست مجدد شامل اعزام ناو جنگی هم میشه. بنابر این گزارش واشنگتن بار دیگه در حال ترغیب متحدان خود به ایجاد ائتلاف نظامی و حفاظت از کشتیرانی غیر نظامیه. این نخستین بار نیست که گزارش‌هایی در مورد گفتگوی واشنگتن و سئول در مورد کمک به روند جنگ ایران منتشر میشه. با این حال به نظر میرسه دولت کره تلاش کرده خود را از این ماجرا دور نگه داره. کره جنوبی کجای جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا ایستاده؟ توماج تاهباز در تایوان همراهمونه با تحلیل این گزارش. توماج، درباره فشار آمریکا روی کره جنوبی و متحدان دیگرش برای پیوستن به ائتلاف در خاورمیانه چه جزئیاتی رو مطرح می‌کنی؟
6: دونگایلبو گزارش که درست چند ساعت پیش منتشر کرده رو به نقل از چند منبع دولتی در کره جنوبی منتشر کرده و میگه که دوباره فشارها بر سئول برای پیوستن به یک ائتلاف نظامی در تنگه هرمز برای در واقع ایمنی حمله نقل دریایی و ایمن و آزار در تنگه هرمز از سوی آمریکا افزایش پیدا کرده و خب البته این بار اول نیست. قبلا هم گزارش‌هایی داشتیم، خود آقای ترامپ مشخصا نام برده بود از کشورهای ایالات متحده به کره جنوبی در آسیا، البته کره جنوبی، ژاپن و حتی چین هم اشاره کرده بود که گفته بود برای در واقع حمل و نقل دریایی آزاد و ایمن در تنگه هرمز باید به این ائتلاف آمریکا بپیوندن. این بار علاوه بر ائتلاف ظاهرا مسئله پرداخت هزینه هم به گفته دونگا مطرح شد، یعنی پرداخت بخشی از پول یا هزینه‌ای که عملیاتی که ایالات متحده در منطقه تنگه هرمز انجام میده. خود مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا البته خودش گفته بود که کشوری که از تنگه هرمز سود می‌برن باید واسه حمل و نقل اون هزینه‌ای هم بپردازن. منتهی در تقریبا همه این کشورها مسئله تنگه هرمز و مسدود شدن تنگه هرمز از پیامدهای جنگ ایرانه و نه دلیل جنگ ایران، و تا به حال هم متحدان ایالات متحده از جمله کره جنوبی و ژاپن که مهمترین متحدانش هستن به این جنگ یا این ائتلاف به هر حال به این شکلی نپیوستن از نظر نظامی. بنا به گزارش که دونگا منتشر کرده، دونگایی با دولت کره جنوبی حالا در حال بررسی این موضوع هم هست، گفته شده با در نظر گرفتن مسائلی مثل حقوق بین المللی، مسئله دریایی و به اصطلاح خب اون اتحاد عمده‌ای که بین سئول و واشنگتن هست، این مسئله داره مطرح میشه. می‌دونیم که کره جنوبی یک ناوشکن جنگی مجهز در منطقه خلیج عدن داره، تو هفته‌های اخیر این ماموریت با یک بروزرسانی عمده روبرو شد برای مقابله با حملات پهپادی و این ناوشکن در حال حاضر در منطقه است، ولی ناوشکن در حال حاضر به تنگه هرمز و اطراف اون نزدیک نشده و مشخص هم نیست حتی در مقابله با حوثی ها بشه از اون استفاده کرد یا کره جنوبی بخواد از اون استفاده بکنه یا این حال. با این حال سئول نه تنها توی موارد قبلی عملا وارد درگیری ها نشده، بلکه حتی در مورد کشتی فلبر خودش هم که هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفت اونقدر با احتیاط عمل کرد که اصلا مسئله فراموش شد. تقریبا هم تا اعتراض کرد ولی کاری جز اعتراض در نهایت نکرد و خب دولت کره هم میگه که در شرایط فعلی کار خیلی زیاد بیشتری هم نمیشه کرد. اما این بار به هر حال گزارش شده که شاید بعضی از مسائل دو طرفه بین کره جنوبی و ایالات متحده، حالا یا در کلانتر بین آمریکا و متحدانش در آسیا، تحت تاثیر قرار بگیره. مشخصا سئول نگرانه که مذاکرات سر غنی‌سازی اورانیوم، تولید زیردریایی هسته‌ای، این چیزها تحت تاثیر قرار بگیره. البته هیچ مقام رسمی در کره جنوبی پیوند مستقیمی بین این درخواست آمریکا از سئول و این مذاکرات مثل تولید زیردریایی هسته‌ای مطرح نکرده، اما گفته شده مجموعه‌ای از مسائل مثل نارضایتی، تمرکز روی جنگ یا تعویق پروژه های دیگه ممکنه روی چنین مسائل کلیدی تاثیر سو بذاره.
0: ممنون استم. توماج تاهباز از تایوان با ما. اندی برنام، نخست وزیر جدید بریتانیا، برخلاف کیر استامر با استفاده آمریکا از پایگاه های این کشور علیه جمهوری اسلامی موافقت کرد. به گزارش بلومبرگ، ایالات متحده میتونه از این پایگاه ها برای مقابله با تهدید موشکی جمهوری اسلامی و حمله به تأسیسات نظامی ایران استفاده کنه. بر اساس این گزارش، پایگاه نظامی دیگو گارسیا در اقیانوس هند و آر اف اف 4 در گلاسترشیر انگلستان میتونه مورد استفاده آمریکا قرار بگیره. در همین حال کمیسیون دفاع پارلمان بلغارستان با وجود هشدار پیشین تهران به این کشور درباره تسهیل عملیات نظامی آمریکا، پیشنهاد دولت برای استقرار موقت سوخت‌رسان‌های آمریکایی و نیروهای نظامی این کشور در پایگاه هوایی بزمر را تایید کرد. اجرای این طرح به تصویب نهایی پارلمان بلغارستان بستگی دارد. بر اساس طرح پیشنهادی دولت، حداکثر 8 هواپیمای سوخت‌رسان و 250 نیروی نظامی آمریکا میتونن در این پایگاه مستقر بشن. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی، میگوید با صدور دستور جدید انتظار میرود بمب افکن‌های B2 و B1، B52 و B1 که در جنگ پیشین مستقر بودند، بار دیگر به طور فعال وارد عملیات شود.
7: آقای برنام پس از اینکه نخست وزیر بریتانیا شدن، در حقیقت یک مهر تایید دوباره‌ای بر مجوزی که آقای استارمر در زمان نخست وزیر خودشون داده بودن به آمریکا در حقیقت زدن و اتفاق جدیدی نیفتاده. صرفاً مجوز استفاده از این پایگاه ها رو تمدید کردن. پایگاه فیرفورد در گلاسترشایر یکی از پایگاه های اصلی و یکی از معدود پایگاه های هوایی در اروپا است که برای استفاده از هواپیمای بمب افکن بزرگ B52 و B1 آمریکایی مناسب هست و تجهیز شده و ایالات متحده خیلی مایل بود که از این پایگاه ها، از این پایگاه برای هواپیمای بمب افکن خودش در ماموریت جنگی علیه ایران در جنگ 39 روز استفاده بکنه. پس از اینکه آقای استارمر در مرحله اول درست پیش از شروع جنگ در اواخر فوریه با درخواست آقای ترامپ مخالفت کرد، به دلیل اینکه مخالف بود بریتانیا که در مرحله تهاجمی جنگ نقشی داشته باشه و خیلی هم باعث ناراحتی آقای ترامپ شد، در روز اول مارچ، یعنی درست بعد از مرحله اول جنگ، روزهای اول یا موج اول جنگ، مجوز استفاده از پایگاه‌های دیگو گارسیا و فرفورد رو، دیگو گارسیا در اقیانوس هند و فرفورد در بریتانیا رو صادر کرد برای عملیات دفاعی، چون اون موقع دیگه زمانی بود که سپاه پاسداران موشک به کشور خلیج فارس شلیک کرد، تنگی هرمز رو بست و ناامنی اونجا ایجاد کرد و حالا دیگه بریتانیا بهانه دلیل پیدا کرده بود که به عنوان یکی از کشورهایی که در دفاع از کشور خلیج فارس با آزادی کشتیرانی میخواد مشارکت بکنه، اجازه رو از اول مارچ صادر کرد و بعد هم در 20 مارچ این اجازه رو گسترش داد و اجازه داد که برای مقابله با اقدام پرتاب موشک به تنگه در منطقه تنگه هرمز هم از بمب افکن‌های B-52 و B-2 استفاده بشه. صرفاً استفاده از این بمب افکن‌ها منحصر بود به پایگاه‌های موشکی و سکوهای پرتاب موشک، پایگاه موشکی بالستیک و سکوی پرتاب موشکی زده کشتی و ایلاتو

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به طور رسمی توافق 30 ساله هسته‌ای با عربستان سعودی را تصویب کرد. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت توافق هسته‌ای واشنگتن و ریاض زمینه ایجاد برنامه هسته‌ای غیر نظامی در این کشور رو فراهم می‌کنه و به طور بالقوه می‌تونه راه رو برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان سعودی باز کنه. ارزش این توافق 10 میلیارد دلاره و به گونه‌ای طراحی شده در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای عربستان سعودی نقش محوری به شرکت‌های آمریکایی بده. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ماست. وقتتون بخیر جناب معماریان. اتمی شدن عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه چه تأثیری رو رقابت اتمی بین کشورهای منطقه ایجاد می‌کنه؟ در اثنایی که دارن تمام تلاششون رو می‌کنن که جمهوری اسلامی رو خلع سلاح هسته‌ای بکنن. البته تواناییش.
1: بله همینطور هست. سال بسیار مهمی هست. سال هاست که موضوع این که به عربستان سعودی این قدرت هسته‌ای منتقل بشه، این تکنولوژی هسته‌ای منتقل بشه بحث میشه در آمریکا. عربستان سال هاست که خواست داری مسئله هست. آقای ترامپ موافقت کرده با انتقال این تکنولوژی و قرار هستش که همونطور که شما اشاره کردین قراردادی به اندازه مثلا 10 میلیارد دلار قرار هست که امضا بشه. البته موضوعی هست که در کنگره آمریکا تصویب بشه و در کنگره آمریکا مخالفان و موافقانی داره. مخالفان این طرح، این برنامه و این قرارداد به این مسئله اشاره میکنن که ما در حالی که داریم از ایران میخوایم که برنامه غنی‌سازی کنار بذاره، برنامه هستی خودش رو محدود بکنه، اصلا غنی‌سازی رو صفر بکنه، اون موقع وارد یک قراردادی با عربستان سعودی میشیم که عربستان سعودی اون موقع بتونه که در خاک خودش غنی‌سازی بکنه و این خوب مسئله هستی میتونه که دامن بزنه به رقابت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای. ترکیه، مصر، قطعا کشورهای دیگه هستن که به سمت برنامه هسته‌ای خواهند رفت. عربستان برخلاف امارات متحده عربی که در واقع نیروگاه اتمی داره ولی غنی سازی نمی کنه و اون قانون تداعی یا گلد استانداردی که به هر حال برای امارات هست رو عربستان قبول نکرد، یعنی قبول نکرده که غنی سازی نداشته باشه و این خب نگرانی های جدی رو ایجاد خواهد کرد در آمریکا، در خصوص اینکه با توجه به اینکه عربستان سعودی عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیستش و اونجا پروتکل های الحاقی رو نپذیرفته، عضو آژانس سعودی پروتکل های الحاقی رو نپذیرفته، خب اون موقع اگر قرار باشه فعالیت هستی داشته باشه که خارج از دسترسی آمریکا باشه میتونه که مشکلات جدی ایجاد بکنه. برخی از کارشناسان گفتن که اساسا تصور این که این ماجرا پایان خوشی داشته باشه توهم آفری است، ولی این مسئله بسیار حساسی است از نظر سیاست خارجی و نظر انتقال فناوری هسته اینها که حالا حتما بحث زیادی در کنگره آمریکا ایجاد خواهد کرد.
0: اشاره کردین، ممنون میشم اگر واکنش دموکرات ها رو هم بپردازیم، اما پیش از اون فکر میکنیم واکنش اسرائیل چی باشه؟
1: واکنش اسرائیل از این جهت مهم هستش که در طی سال گذشته دولت آقای بایدن این موضوع انتقال فناوری هسته‌ای به عربستان مطرح بود ولی آقای بایدن اینو منوط کرده بود به اینکه عربستان رابطه‌اش با اسرائیل عادی سازی بکنه، ولی بعد از ماجرای 7 اکتبر رو در حال وخامت رابطه عربستان با اسرائیل در طی سال‌های گذشته ما دیدیم که هر چند بار یه بار که آقای ترامپ سعی کرده که مثلا در حال از این اهرم استفاده کنه موفق نبوده و محمد بن سلمان قبول نکرده در واقع که اینکه در ازای هسته‌ای شدن به خاطر رابطه با اسرائیل بهتر بکنه، ولی مثل به نظر میرسه که آقای ترامپ به دلایل دیگه‌ای قبول کردن که از خیلی ماجرای رابطه عادی سازی رابطه اسرائیل عربستان بگذرن و به هر حال معادله حتما مواصلات دیگه هم هست، از جمله اینکه به هر حال عربستان در طی سال‌های گذشته داشت به چین نزدیک میشد، به روسیه نزدیک میشد و ایالات متحده میخواستش که در خصوص برنامه حداقل در حوزه انتقال فناوری‌های هسته‌ای و نزدیک شدن به عربستان و دور کردن چین و روسیه پیش قدم باشه و این خب این اقدامی که انجام دادن از این جهت به هر حال میتونه که اون خواسته آمریکا رو بهش جامعه عمل بپوشونه، ولی از نظر سیاست خارجی و از نظر این که به هر حال رابطه با اسرائیل از نظر وضعیتی که با ایران هست به هر حال چالش‌های بسیار بسیار جدی ایجاد می‌کنه و دامن خواهد زد به رقابت‌های مرتبط با توسعه فناوری هستی در منطقه و با توجه به شرایطی که منطقه داره خب رفتن به این سمت سال‌ها ازش برحذر بودن آمریکایی‌ها، ولی خب این کار آقای ترامپ قطعاً یک رویه جدید ایجاد خواهد کرد و مطمئناً با مخالفت‌های جدی ایجاد خواهد شد.
0: سپاس از شما. امید معماریان، تحلیلگر مؤسسه دان از دیترویت با ما.

0: نگاهی به دو خبر از ایران. زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج در نهمین روز اعتصاب قضای خود اعلام کردند با وجود وخامت وضعیت جسمانی بسیاری از اعتصاب کنندگان به اعتراض ادامه می‌دهند. به گفته آنان حدود 1500 زندانی در این اعتصاب شرکت دارند و تا کنون هیچ مسئولی برای بررسی مطالبات آنها اقدام نکرده. همزمان گزارش‌های از استقرار نیروهای امنیتی اطراف زندان و برخورد با خانواده‌های معترض منتشر شده. سازمان زندان‌ها تا کنون واکنشی نشان نداد. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، پریا دادگر صفا و ریوار مارابی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه انقلاب ملی در تهران به 6 سال حبس تعزیری 4 سال حبس تعقیبی محکوم شد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در نشست وزیران خارجه آسیان گفت واشنگتن برای مذاکره با جمهوری اسلامی آماده است اما تهران در مذاکرات جدی نیست. همزمان وزیران خارجه 11 کشور عضو آسیان با صدور بیانیه ای نسبت به تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه ابراز نگرانی کرده، خواستار خیشتنداری، آتش بس، حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و ادامه مسیر دیپلماسی شد. برای بررسی بیانیه وزرای خارجه آسیان از جمله صحبت‌های مارکو روبیو همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، چه نگرانی‌هایی را درباره جنگ و تحولات خاورمیانه مطرح کردند؟
1: سیما، آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست مشترک خودش با وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در مانیل پایتخت فیلیپین گفت که ایالات متحده درباره بحران خاورمیانه آماده تعامل و مذاکره و حل اختلافات با جمهوری اسلامی، اما تهران در مذاکرات جدی نیست. وزیر خارجه آمریکا در این نشست گفت که اگر جمهوری اسلامی جدی باشه، ایالات متحده هم جدیه و اگر تهران جدی نباشه، واشنگتن هر اقدامی رو که برای حفاظت از منافع آمریکا و منافع متحدان این کشور لازم باشه انجام خواهد داد. آقای روبیو در صحبت‌های خودش گفته که نباید اجازه داد که جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو به دست بگیره، چون این اقدام میتونه به یک الگوی خطرناک برای دیگر نقاط جهان از جمله در دریای جنوبی چین تبدیل بشه، جایی که خب چند کشور جنوب شرق آسیا با چین در اونجا اختلافات ارضی دارن. وزیر خارجه آمریکا هشدار داده که اگر این رویه جا بیفته که یک کشور بتونه کنترل یک آبراه بین‌المللی رو در اختیار بگیره، از کشتی‌ها عوارض بگیره و در صورت پرداخت نشدن عوارض اونها رو هدف قرار بده، ممکنه که همین الگو در نقاط دیگر جهان هم تکرار بشه. همزمان وزرای خارجه 11 کشور عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آسیان در 59 نشست خودشون در مانیل یک بیانیه مشترک رو صادر کردن، بیانیه هشت‌بندی و نسبت به تشدید تحولات در خاورمیانه و از سرگیری درگیری بین آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردن، اعلام کردن که این وضعیت تلاش‌های میانجیگرها رو تضعیف کرده و شانس رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز رو هم از مسیر گفتگو و دیپلماسی کاهش داده. وزرای خارجه آسان در بیانیه خودشون از همه طرف‌ها خواستن که خیشتنداری بکنن، از تشدید درگیری‌ها خودداری بکنن و برای برقراری فوری آتش بس هم تلاش بکنن. در این بیانیه درباره امنیت تنگه هرمز هم ابراز نگرانی شده، از همه طرف‌ها خواسته شده که عبور ایمن و بدون مانع کشتی‌ها رو از این تنگه راهبردی تضمین بکنن. وزرای خارجه آسان هشدار دادن که ادامه این بحران میتونه تجارت و امنیت انرژی و غذایی و زنجیره‌های تأمین رو در جنوب شرق آسیا، منطقه‌ای که جمعیت بیشتر از 680 میلیون نفر داره، رو با مشکل روبرو بکنه. این بیانیه در شرایطی صادر شده که جنگ خاورمیانه روی فضای این نشست سایه انداخته. کشورهای جنوب شرق آسیا با اقتصاد حدود 3.8 تریلیون دلار و وابستگی بالاشون به واردات نفت در برابر اختلال در عرضه انرژی آسیب پذیر هستن. حدود 80% نفت عبوری از تنگه هرمز راهی بازارهای آسیاست و به همین خاطر هم هستش که امنیت انرژی به یکی از مهمترین دغدغه‌های این نشست تبدیل شده.
0: سپاس از تو علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن استرالیا با ما. سازمان ملل اعلام کرد شمار قربانیان سیلاب‌های نورستان به بیش از 40 نفر رسیده، بیش از 100 نفر همچنان مفقود هستند. عملیات جستجو ادامه دارد. مقام‌های طالبان می‌گویند ده‌ها خانه، مغازه، هتل و وسایل نقلیه در این رخداد آسیب دیده. طالبان از نهادهای امدادرسان خواسته حداکثر تا 3 روز کمک‌های اضطراری‌شون رو به سیلاب زدگان برسونند. با آخرین ها همکارم الهام کریمی از واشنگتن با ماست. الهام، گزارش ها حکی از اینه که احتمال گسترش سیلاب ها درگیر شدن مناطق بیشتر زیاد از وضع نورستان برامون بگو.
2: 48 ساعت از وقوع این سیلاب در نورستان میگذره و در این مدت نیروهای کمک رسان در منطقه حضور دارن و در تلاش این هستند که کسانی که آسیب دیدن را از زیر این آوار بیارن بیرون و همچنین در حقیقت اجسادی هم وجود داره که این نهادها، این کمک رسان ها تلاش میکنن که اونها را از زیر آوار بیرون بیارن. و در حال حاضر سخنگوی استاندار نورستان اعلام کرده که این سیلاب ها به شدت گسترده بوده و باعث شده که آسیب جانی و مالی بسیار زیادی را به مردم برسانه. به خصوص گفته که احتمالاً این آسیب مالی چیزی حدود 1 میلیون افغانی برای ساکنان منطقه خواهد بود. آنچه که تصویر نشان میده این هست که سیلاب ها به شدت گسترده بوده و تمام خانه ها، مغازه ها، هتل ها و حتی ماشین هایی که در صحنه حضور داشته را کاملا زیر آوار برده. و آنچه که سازمان ملل در آخرین آمار منتشر کرده گفته شده که 30 نفر جان باختن و اثر این سیلاب ها 80 نفر زخمی شدند و چیزی حدود 100 نفر هم همچنان مفقود هستند. و نورستان در شمال شرق افغانستان موقعیت داره و به دلیل اینکه باران های فصلی زیادی داره باعث میشه که این باران ها به شدت به سیلاب مبدل بشن، به دلیل اینکه کوهستانی هست و در حقیقت شیب بسیار زیادی هم این کوه ها دارن سیلاب را بیشتر ممکن می سازه. و همچنین به دلیل اینکه کوهستانی هست در حقیقت کمک رسانی را هم با چالش در منطقه مواجه کرده.
0: کم و کیف کمک رسانی چطور بوده الهام؟ در بخش حمایت‌های بین‌المللی مخصوصاً اسکان و فراهم کردن نیازهای ضروری اضطراری تا امدادرسانی برای پیدا کردن مفقودان.
2: خب طالبان اعلام کردن که یک نشست اضطراری را با نهادهای کمک رسان بین المللی داشتن روز گذشته و در این نشست تاکید کردن که در طول 72 ساعت کمک رسانی ویژه‌ای برای مردم در منطقه داشته باشند. و نهادهای از جمله اوچا، برنامه جهانی غذا، سازمان بین المللی مهاجرت و یونیسف اعلام کردن که آماده هستند که تا جای امکان کمک‌هایی را که میتونن به منطقه برسانند. و یونیسف هم گفته که یک کلینیک سیاره را می‌سازه تا اینکه رسیدگی بکنه، اما کشورهای همسایه همچنان فقط در حد واکنش به این موضوع پیش رفتن و هیچ کمکی را انجام ندادن.
0: سپاس از تو همکارمون الهام کریمی از واشنگتن با ما با آخرین ها از سیل افغانستان. و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. همراه شما خواهیم بود 8 صبح تهران با آخرین تحولات ایران، منطقه و تأثیرات و تبعات جهان.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: محاصره دریایی انجام شده و عملا جمهوری اسلامی امکان صادرات واردات از دست داده. 80-90% صادراتش از همون دریای عمان و خلیج فارس از اون منطقه میره و وقتی اونجا بسته میشه همه چیز متوقف میشه و این که نمیدونی تا کی ادامه داره، این یک ضربه روانی خیلی مهمی هست که آقای ترامپ این بار ظاهرا تصمیم گرفته که برخلاف دفعه قبل کمتر سراغ رسانه ها بیاد، کمتر حرف بزنه و بیشتر عمل بکنه. آن چیزی که الان در سمت جمهوری اسلامی دارن بهش فکر میکنن اینه که آمریکایی‌ها طرح‌های متنوعی رو دارن بررسی میکنن، دارن آماده سازی میکنن، دارن ائتلاف سیاسی میسازن، ائتلاف نظامی میسازن، دارن تجهیزات میارن و همزمان هم بنادر رو بستن که فشار اقتصادی شدیدی وارد بکنن که قطعا توی همین چند هفته اثراتش مشهود خواهد بود. از اون سمت به شکل خیلی حالا ملایمی شروع کردن زیر ساخت‌های نظامی رو از بین بردن، پل‌های ارتباطی رو از بین بردن، عملاً اون نقاط اصلی قوت نیروی ارتش، نیروی سپاه فرق نمی‌کنه، همه رو به شکل یک منطقه یک جزیره در آوردن و همه چیز رو آماده کردن برای اون طرح نهایی که اصلاً مشخص نیست کی هست و اصلاً مشخص نیست چی هست. این شیوهی که آمریکایی‌ها الان اتخاذ کردن در واقع با درس گرفتن از اون جنگ 40 روزه است و فکر میکنم خیلی هم موثره. آمریکایی ها اگر در قبل از جنگ 40 روزه درست محاسبه نکرده بودن هزینه های این جنگ رو، حداقل این بار با علم به هزینه های این جنگ وارد این جنگ شدن و دقیقا میدونستن که چه چیزی در انتظارشون هست. من فکر میکنم که آمریکایی ها ابزار ضربزنی مهلک رو دارن و هر جایی که جمهوری اسلامی به خط قرمزشون نزدیک شد از اون استفاده میکنن، بخش اقتصادی از کار میندازن، حجم حمله رو زیاد میکنن، حتی اگه لازم باشه از اسرائیل استفاده میکنن که کاملا از جنگ دورش گذاشتن و حتی ممکنه که از کشور عربی حوزه خلیج فارس هم استفاده بیشتری بکنن. یعنی عملا اگر آمریکایی ها بخوان فشار رو مهلک وارد بکنن میتونن و اگر جمهوری اسلامی در هزینه وارد کردن به آمریکایی در ضرب زد یک جایی اونورتر بره، بلا فاصله شدت حمله رو افزایش میدن. از یاد نبریم که الان دعوا سر باز کردن تنگه هرمز هست، تفاهم کردن، موفق نشدن آمریکایی ها، حالا یک عملیات نظامی کارزار نظامی بزرگ آغاز کردن. اگر این بار دست خالی برگردن عملا انگار که قدرت عظیمی رو تقدیم کردن به جمهوری اسلامی که معلوم نیست دفعه بعد چه جوری باید پس بگیرن. ممکنه که دوباره باید برگردن به یه جنگ دیگر شبیه این. پس نتیجه گیری این که این بار برای آمریکایی ها جایی برگشت وجود نداره. این نبرد باید با باز شدن تنگه هرمز به انتها برسه. هر نتیجه غیر از این برای آمریکایی ها داشته باشه برای آمریکایی ها یک شکست محسوب میشه. جمهوری اسلامی اینو میدونه و سعی میکنه که با اعمال هزینه، فشار سیاسی، فشار نظامی که وارد میکنه، عملا آمریکایی ها رو از میانه راه برگردونه. وگرنه اگر آمریکایی ها بتونن هفته ها یا حتی چند ماه در این کارزار دوون بیارن، قطعاً به لحاظ برتری بسیار بیچونه چرایی که به لحاظ ابزار نظامی، ابزار اقتصادی دارن و محاصره اقتصادی و از بین بردن از یه ساختای نظامی که انجام میدن، میتونن در واقع این تنگه رو باز بکنن. عرض کردم هر جای هم که کم آوردن، هر جای هم که احساس نیاز کردن، میتونن اسرائیل و بقیه رو به کمک بیارن که فکر میکنم خیلی ها هستن که الان آماده کمک کردن هستن برای حداقل باز کردن تنگه هرمز.
1: اگر ما یکی از این امتیازهایی که جمهوری اسلامی میخواد رو اعمال مدیریت و حاکمیت بر تنگه هرمز بدونیم، یا مسئله عکس عوارض، یا اون چیزی که تحت عنوان کارمزد خدمات ازش صحبت میکنن، این چیزی نیست که هیچ کدوم از طرفهای بین المللی، از منطقه گرفته کشورهای منطقه تا اتحادیه اروپا، تمام کسانی که زینف اون تنگه هستن، اینا حاضر نیستن به چنین چیزهایی تن بدن. و حالا آمریکا که مستقیماً طرف حساب هست، به نظر نمیرسه که حاضر باشه به چنین خواسته گردن بذاره. مسئله امکانات تحمیل این خواسته هم هست. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که با افزایش تنش‌ها توی این منطقه، یک آبراه مهم و از طرف کلن مرکز بخش از انرژی جهان هست، تشنج هایی توی بازار جهانی ایجاد بکنه که از این طریق فشار بیاره و آمریکا رو متقاعد بکنه. ولی خب فشار نظامی که داره میاره کافی نیست. از لحاظ تنش‌هایی هم که داره ایجاد میکنه عواقبی هم تازه میتونه براش به دنبال داشته باشه. یک نکته خیلی ساده این هست که فشارهایی که این الان داره تلاش میکنه به اقتصاد جهانی وارد بکنه یا به نظم منطقه وارد بکنه، خب این خودش نشون میده که اگر یک چنین حکومتی بخواد برای این آبراه مدیریتش تثبیت بشه، اون وقت هیچ کس نمیتونه اقدامی انجام بده برخلاف خواسته این، یا ممکنه همواره گروگان بخواد بگیره توانایی های اقتصادی جهان و منطقه رو با این خواسته خودش. از لحاظ نظامی هم که این قدرت رو نداره. اینها در شعارهاشون و ادعاهای تبلیغاتیشون میگن که ما داریم توانمندی‌های نظامی آمریکا رو نابود می‌کنیم. بارها و بارها توی اون دنیای مجازی و موازی خودشون ناو ابراهام لینکلن رو غرق کردن. اون چیزی که اما فکت هست، اینها اومدن نفتکش‌هایی رو دارن می‌زنن که حتی مرتبط هست با کشورهای بی‌طرف و این خودش خزینه‌های دیگه‌ای رو براشون در پی خواهد داشت.
2: نهادهای اطلاعاتی در اسرائیل به داده‌هایی دست پیدا کردن و این داده‌ها رو در اختیار ایالات متحده هم اخیراً گذاشتند که نشون میده جمهوری اسلامی به ویژه بعد از پایان جنگ 12 روزه، یعنی از یک سال پیش و بیشتر از پاییز گذشته، هزاران دستگاه سانتریفیوژ رو به همین مجتمع کوه کلنگ انتقال داده. سانتریفیوژ هایی که بر اساس این گزارش بخشیشون همون سانتریفیوژ هایی بودند که در جریان حملات اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات اتمی ایران از جمله در نطنز و فوردو سالم مونده بودند، اینها رو منتقل کرده. و بخش دیگریشون میگه که اینها سانتریفیوژ هایی بودند که جمهوری اسلامی به صورت رزرو نگه داشته بوده که اگر اتفاقی برای سانتریفیوژ های دیگر افتاد، اون وقت اونها رو به در واقع از اونها استفاده کنه. اما اهمیت این موضوع در چه هست؟ اهمیت این تأسیسات کوه کلنگ در چه هست؟ شاید مهمترین نکتهش این باشه که این تأسیسات در قلب کوهی بنا شدند که از سنگهای گرانیتی هست. عمق تأسیسات که تأسیسات بزرگی هم هست بر اساس این گزارش، از چند ده متر تا حدود 140 متر هست، موضوعی که باعث میشه که موشک‌های عادی اصولاً هیچ گونه تأثیری در تخریب اون نداشته باشند و بمب‌های سنگین سنگرشکن آمریکایی هم میزان تأثیرشون در تخریب اون، اگر که قرار باشه به اون حمله بشه، بسیار کمتر باشه از تأثیری که در تأسیسات نطنز یا فوردو یا جاهای دیگه گذاشتن. در کنار این موضوع، این تأسیسات رو تا الان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم ازش بازدید نکرده و یک مقام پیشین دولت بایدن در آمریکا گفته که همه اینها میتونه نهایتاً باعث این بشه که جمهوری اسلامی با سرعت و پنهانی به سوی در واقع تولید میزان کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت بمب بره.
3: آقای کمیایی، 1,000,000 به ما کالا ورد میدی، بعد دست میکنی جیب هر ایرانی 100,000,000 ور میداری؟ این روغن رسید به چقدر؟ 1,700,000 تومان. خجالت بکشید با این همه گرونی سرسام‌آوری که برای مردم درست کردید. طوره به هر دینی، طوره به هر آینی، طوره به هر مذهبی که خودتون میپرستید، مملکت رو تحویل بدید برید. بترسید از اون روزی که خشم مردم فوران بشه بریزن تو خیابون با این همه گرونی. 47-8 سال دزدی کردید، اختلاس کردید، بخور بخور کردید، ولی مملکت داری نکردید.
4: 3 بار برقا قطع شده بدون هیچ اطلاعی. اینا نمیگن ما یخچال داریم، تلویزیون داریم، 3 بار پشت سر هم، هر به فاصله نیم ساعت 40 دقیقه. اصلا انگار اینا تو این کشور زندگی نمی کنن. اصلا انگار نه انگارشون. حرفمونم حرفم میزنیم میگم به ما ربطی نداره، همینی که هست. خیلی ممنون. اینجا فردیس کرج.
5: سه تا موضوع رو در همه پیام‌هاشون که گزارش میدن که اصلا وضعیت زندگیشون یا مشکلاتی که دارن چی هست، اول از این که میگن خیلی خسته ایم، نمیدونیم باید چی کار بکنیم، دو میگن که حکومت بر ما جهنم درست کرده. خیلی تو پیام ها این چند تا واژه تکرار میشه. اما چند تا موضوع رو داشتم دسته‌بندی میکردم که مردم ابراز خستگی میکنن از این وضع زندگیشون. یکی در مورد دیماه و اعتراضات دیماه خیلی صحبت میکنن، میگن که دیگه ما اون آدم سابق نشدیم بعد از اعتراضات دیماه و بعد از جنایت هایی که حکومت در این اعتراضات انجام داد. البته قبل از دیماه هم به شکل های مختلف جنایت های مختلفی از حکومت دیدیم که علیه مردم خودش انجام داده، ولی با هر اعتراضی که از طرف مردم شده و حقشون رو میخواستن مردم داد بزنن، جنایت های بیشتری به شکل های بیشتری از حکومت دیدیم و این ما رو خسته کرده، ما رو مستعجل کرده. و اینکه هر روز حکومت داره جوان ها رو در زندان ها اعدام میکنه، اینکه در هر اعتراضی جوان ها رو داره میکشه، دیگه یکی از شهروندا برامون نوشته دیگه جوونی دیگه در این کشور نمونده، به هر بهانه ای در واقع حکومت علیه اونها اقدام میکنه. یکی این هست در مورد اعدام ها و این اعتراض ها که به در واقع نتیجه نرسه و با سرکوب حکومت مواجه شده، مردم خسته کرده. نکته بعدی این هستش که این وضعیت تورم و گرانی هستش و میگن که ما هر روز داریم میریم و قیمت‌های جدیدی مواجه میشیم، از کوچکترین کالا از نون گرفته تا حالا یک نوجوانی برام نوشته که مدت‌ها هستش که پدر مادرم نتونستن حالا بچه‌ها رو ما رو به رستوران ببرن و این برام آرزو شده و این خب براشون خستگی ایجاد میکنه، بی آبی بی برقی و اینکه اینترنت نیست، اینکه با وضعیت گرمایی که الان مردم دارن تحمل میکنن، خب مردم رو مدام خسته کرده از وضعیت. یکی هم وضعیت امنیتی کشور هست و میگن که واقعا ناامنی کشور به شکل‌های مختلف همچنان وجود داره و فقط دارن ایستگاه بازرسی رو همچنان دارن ادامه میدن و آزار و اذیت حامیان حکومت در شب‌ها و صدای آزار و اذیت مساجد که مردم رو تو این وضعیت داره خسته‌تر میکنه.

0: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها.
2: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات.
3: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
4: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی.
0: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
1: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
5: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله می‌کنه یا نه؟
1: رئیس ستاد ارتش اسرائیل می‌بینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
0: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور می‌بینید؟
6: از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
7: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
1: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی می‌ره؟
8: بحران معیشت به ویژه در حقوق ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
9: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
10: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
11: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
10: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
12: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم جدید سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
13: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.

8 صبح تهران با ادامه تحولات و تنش‌ها در منطقه همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. یازدهمین شب حملات آمریکا در ایران. گزارش‌ها از حمله به مناطق نظامی در دست کم 19 شهر خبر می‌دهند. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید مذاکره تنها زمانی انجام می‌شود که معنادار باشد. حملات مجدد جمهوری اسلامی به کویت و فعال شدن پدافند هوایی این کشور. قطر حملات به اردن، بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد. نگرانی شدید وزیران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسان از تشدید درگیری‌ها در تنگه هرمز. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید ما آماده مذاکره ایم، اما تهران رویکرد جدی نشان نمی‌دهد. و در ادامه، نقش آمریکا در ایجاد زیرساخت‌های انرژی اتمی در عربستان سعودی. وال استریت ژورنال نوشت ترامپ توافق هسته‌ای واشنگتن و ریاض را تایید کرد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد ارتش ایالات متحده ساعت 3 بامداد چهارشنبه به وقت تهران 11 شب متوالی حملات به مواضع حکومت ایران را با موفقیت به پایان رسانده. بنابر اعلام سنتکام در این حملات مرکز عملیات نظامی، توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی ایران هدف قرار گرفت تا توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف بشه. سنتکام افزود حکومت ایران در 3 ماه گذشته به بیش از 30 کشتی تجاری که از این آبراه بین‌المللی عبور می‌کردند حمله کرده. سنتکام تأکید کرده تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتی‌های تجاری باز است و نیروهای این فرماندهی از اوایل ماه می تا کنون به عبور حدود 900 کشتی تجاری و انتقال حدود 450 میلیون بشکه نفت خام کمک کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده آمریکا در 11 شب حملات خود به مرکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی دست کم 19 شهر ایران را هدف قرار داده. در ساعات گذشته صدای انفجار در تبریز، بوشهر، بندرعباس، چابهار، ماهشهر، کرج، زنجان، برازجان، سری، کنارک و مناطقی در استان‌های همدان و ایلام و شمال و شرق تهران از جمله پردیس، لواسان و نیاوران شنیده شده. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده آمریکا کنگاور در استان کرمانشاه رو هم هدف حمله موشکی قرار داده. مدیریت بحران آذربایجان شرقی اعلام کرده بامداد چهارشنبه یک منطقه نظامی در حاشیه تبریز هدف حمله قرار گرفته. استانداری خوزستان گفته شهرستان‌های امیدیه و بهبهان نیز هدف حمله بودند. معاون استاندار همدان خبر داده کبودرآهنگ هدف حمله هوایی قرار گرفته و در استان ایلام فرماندار آبدانان حملات به چوار، آبدانان و دینارکوه رو تایید کرده و گفته این حملات هیچ تلفات جانی نداشته. از سوی دیگر حمله هوایی به منطقه انارک منجر به آتش سوزی در زمین‌های منابع طبیعی شده.

0: از آغازین دقایق امروز یک اتفاق مهمی که در عرصه بین المللی افتاد همراهی بریتانیا بود با ایالات متحده و نخست وزیر جدید بریتانیا که اعلام کرد که همون سیاست گذشته ادامه خواهد داد. ایالات متحده میتونه از پایگاه‌های نظامی بریتانیا استفاده بکنه برای انجام عملیات دفاعی بر علیه جمهوری اسلامی. این یک اتفاق بزرگ و یک دستاورد بزرگ در تماس تلفنی که آقای ترامپ با نخست وزیر جدید بریتانیا داشت. دیگر کشورهای اروپایی هم کم کم دیگه دارند میپیوندند به اون ائتلافی که آقای ترامپ به دنبالش بود. الان بلغارستان هم گفته که از کمیسیون دفاعی مجلس بلغارستان اجازه داده که استفاده بکنه ایالات متحده از بعضی از پایگاه‌ها در خاک اون کشور. از سوی دیگر قطر بزرگترین متحد شاید جمهوری اسلامی در اون منطقه خلیج فارس که همیشه هم نقش پادرمیانی رو براشون داشته، خودش دیگه الان زبان شکایت گشوده و مرتبا داره از جمهوری اسلامی شکایت میکنه، حالا چه به خاطر حملات به خاک خودش یا دیگر کشورها نظیر کووید. پیش از بیانیه سنتکام حملات آغاز شده بود، چون مرتبا صداهای انفجار از شهرهای مختلف داشت می آمد، صدای پدافند و بعد بیانیه سنتکام که اعلام کردش که هدف از بین بردن توان جمهوری اسلامی در برهم زدن نظم و عبور و مرور از آبراه بین‌المللی تنگه هرمز. و سپس آغاز شد مرتبا گزارش های مردمی که صدای عبور جنگنده ها رو اعلام می کردن بر فراز شهرهای مختلف و بعد صداهای انفجار، بعد تاییدیه هایی که یکی در میون خبرگزاری های خود داخلی جمهوری اسلامی دادن منتاش با ادبیات خودشون، مثلا صدا و سیما بر اساس اون وظیفه ای که برای خودش همیشه تعریف کرده مناطق نظامی شو حذف می کرد، می گفت دو منطقه مثلا در تبریز مورد هدف قرار گرفتن. بعضی دیگر از خبرگزاری داخل جمهوری اسلامی میگفتن این دو منطقه نظامی در تبریز مثلا مورد حمله قرار گرفتن، اما تمام اهداف اهداف نظامی بوده آن گونه ای که خود سنتکام در بیانیه‌اش آورده.
1: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید حملات تأخیر آمریکا از محدوده خلیج فارس و تنگه هرمز فراتر رفته و تهدیدها رو در نقاط مختلف فلات ایران هدف قرار میده.
2: شاید بشه گفت سه جور تغییر رو ما شاهدش هستیم. یکی این که ایالات متحده آمریکا داره از نظر هدف قرار دادن تهدیدهایی که وجود داره علیه آزادی کشتیرانی، و این رو باید اضافه بکنم آزادی ایمن و امن کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز، از منطقه جنوبی ایران فرارتر رفته و تهدیداتی رو که در داخل فلات ایران هست اونها رو داره هدف قرار میده. و این دقیقاً به خاطر شیوهی هستش که جمهوری اسلامی در واقع تنش رو فکر میکنه داره مدیریت میکنه، و البته در این مدیریت تنش تا به حال جرأت نکرده جاهایی مثل امارات یا اسرائیل رو هدف قرار بده، و ایالات متحده آمریکا هم بر اساس میزان تهدید و متناسب با میزان تهدید داره پاسخ میده. حالا این دومیش بود. سومیش میشه رفتن دنبال یک سری از اهدافی که در واقع باید به صورت تلفیقی هدف قرار داده بشن بدون اینکه فشار آورده بشه به توان هوایی ایالات متحده آمریکا، و اینجا هستش که ما میبینیم از انواع اقسام پرتابه ها به خصوص موشک ها داره استفاده میکنه ایالات متحده آمریکا. بنابراین میتونیم بگیم که سه جور در واقع برخورد مختلف رو در چارچوب یک استراتژی برای کوتاه کردن دست سپاه پاسداران ایالات متحده آمریکا در پیش گرفت.
1: ارتش کویت اعلام کرد سامانه های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری پهپادهایی هستند که از خاک ایران به سمت کویت شلیک شدند. در همین حال روابط عمومی سپاه پاسداران حمله به کویت را تایید کرد و گفت عملیات با عنوان تنبیه متجاوز ادامه خواهد یافت. وزارت کشور بحرین با به صدا درآوردن آژیرهای خطر از شهروندان خواست به پناهگاه‌ها بروند. در اربیل هم رسانه‌ها از شنیده شدن صدای چند انفجار خبر دادند. وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد حملات دوباره جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت از جمله هدف قرار دادن نفتکش کویتی کیفان در تنگه هرمز رو به شدت محکوم میکنه. دوحه این اقدامات رو نقض آشکار حاکمیت این کشورها، تهدید جدی برای امنیت دریانوردی و انتقال انرژی و نقض صریح قوانین بین المللی دانست. به گزارش شبکه خبری CBS، حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا در اردن که به کشته شدن 4 سرباز آمریکایی انجامید، نشان دهنده تغییر تاکتیک‌های نظامی جمهوری اسلامی است. قاصد محمود، معاون پیشین رئیس ستاد نیروهای مسلح اردن، در این باره گفت جمهوری اسلامی فناوری موشکی خود را ارتقا داده و با ترکیب موشک‌ها و پهپادها توانایی بیشتری برای غلبه بر سامانه‌های راداری به دست آورده. به گفته این مقام پیشین نظامی، جمهوری اسلامی ابتدا با پرتاب موشک‌های ساده سامانه‌های پدافندی را منحرف می‌کند، سپس موشک‌های پیشرفته تری را شلیک می‌کند که در 30 تا 40 کیلومتری پایانی مسیر هدف خود را تغییر می‌دهند. وزارت خارجه کویت با انتشار بیانیه ای اعلام کرد محمد توتونچی سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرده و از تهران خواسته حملات غیرقانونی خود را فوراً متوقف کنه. کویت جمهوری اسلامی را مسئول کامل حمله به نفتکش‌های کیفان دانسته و تأکید کرده این حمله در پی افزایش اقدامات تهاجمی و انتشار بیانیه‌های تحریک‌آمیز و تنش‌زا از سوی جمهوری اسلامی رخ داد.
3: حملات جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی منطقه در روز سه‌شنبه با شدت بیشتری ادامه داشت. حملاتی که بخش عظیم اون متوجه کویت بود. وزارت امور خارجه کویت بعد از ظهر سه‌شنبه تایید کرد که در پی حمله جمهوری اسلامی به یک نفتکش سفیر این کشور را احضار کرده و یک یادداشت تند اعتراضی به وی داده. می‌دونیم که کویت در روز سه‌شنبه در دو بیانیه دیگر جداگانه تایید کرده بود که هدف حملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفته و تأسیسات در واقع غیر نظامی، آبشیرین کن، نیروگاه های برق و زیرساخت های این کشور خسارت بسیار زیادی دیده، حتی از آتش سوزی گسترده هم خبر داده بود. در کنار حملات به کویت، میدونیم که دو مرتبه جمهوری اسلامی به اردن و به بحرین هم حمله کرد. حملاتی که در واقع این کشورها تأکید کرده بودند ترکیبی از موشک و پهپادهای جمهوری اسلامی بوده. با این حال مجموعه این تحولات با واکنش‌های بسیار شدیدی از سمت این کشورها مواجه شده بود. از یک طرف قطر در نامه‌هایی به سازمان ملل و شورای امنیت محکوم کرده بود حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌هاش رو، گفته بود که بهای به هر حال این خسارت‌های وارد شده به این کشور رو باید بپردازه. عربستان سعودی حملات گستاخانه جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو محکوم کرده بود. در مجموع در واقع تحولات منطقه این رو تایید می‌کنه با توجه به بیانیه‌های امنیتی این کشورها و نگه داشتن نیروهای خودشون در بالاترین سطح رزمی و آمادگی و به هر حال هشدارهایی که به مردم دادن، این کشورها کماکان در واقع آماده میمونند برای اینکه مواجهه بکنند با حملات غافلگیرانه جمهوری اسلامی.
1: نگاهی به چند خبر از ایران. کولبر نیوز گزارش داد دادگاه‌های جمهوری اسلامی ندا ددجانی و ستایش سرابی، دو شهروند بازداشت شده در جریان انقلاب ملی، رو هر کدام به 3 سال حبس، 31 ضربه شلاق، 2 سال تبعید به نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم کردند. ندا ددجانی و ستایش سرابی در جریان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. یکی از مجروحان حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر حزب کمالی کردستان ایران در منطقه‌ای در سلیمانیه بر سر شدت جراحات در بیمارستان جان باخت. ابوبکر هوشنگی، 31 ساله، در جریان این حمله دچار 80% سوختگی شده، هر دو کلیه خود را از دست داده بود. سپاه پاسداران در ادامه حملات خود به احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی، مقر این حزب را با موشک و پهپاد هدف قرار داد. با جان باختن این عضو مجروح، شمار قربانیان این حمله موشکی و پهپادی به 10 نفر افزایش یافت. نهمین روز اعتصاب غذای زندانیان واحد 2 زندان قزلحصار کرج با وجود وخامت وضعیت جسمانی بسیاری از اعتصاب کنندگان همچنان ادامه دارد. به گزارش سایت حقوق بشر ایران، حدود 1500 زندانی در این اعتصاب شرکت دارند و تاکنون هیچ مقام مسئولی برای بررسی مطالباتشان اقدامی نکرده. گزارش‌های از استقرار نیروهای امنیتی اطراف زندان و برخورد با خانواده‌های معترض منتشر شده. وزیر جنگ آمریکا در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا گفت هزینه درگیری نظامی با جمهوری اسلامی تا کنون به 37.5 میلیارد دلار رسیده. در صورت تأمین نشدن منابع مالی، برخی آموزش‌های نظامی باید فوراً محدود شوند. پیت هکست گفته پنتاگون برای پاسخ به نیازهای فوری خود به تزریق منابعی فوری و ضروری نیاز دارد. دن کینگ رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در این جلسه گفت حملات هوایی به تنهایی محدودیت‌هایی دارد و تأکید کرد ایران همچنان در آینده نیز یک چالش برای آمریکا خواهد بود.
4: کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا امروز با حضور پیت هکست وزیر جنگ آمریکا و ژنرال دن کینگ رئیس ستاد مشترک ارتش برگزار شد و درخواست بودجه 87 میلیارد و 600 میلیون دلاری دونالد ترامپ برای تامین هزینه‌های دفاعی کشور شامل عمده هزینه‌های جنگ با ایران مطرح شد. در این جلسه که بسیار هم پرتنش بود، سناتورهای دموکرات پرسش‌هایی مطرح کردند در مورد نبود یک راهبرد روشن برای آینده، این که افزایش هزینه ها بالا بره و آمریکا وارد یک جنگ دراز مدت برای مدتی طولانی در منطقه بشه. همچنین سناتورهای جمهوری خواه که از توان نظامی ارتش حمایت میکنن، اونها هم پرسیدن که چرا پنتاگون باید حالا یک بودجه تکمیلی درخواست بکنه، اون هم در حالی که هنوز از اعتبارات قبلی باقی مونده هزینه نکرده. که آقای هکست جواب داد که این بودجه برای جایگزینی مهمات مصرف شده، پرداخت هزینه نیروها، حفاظت از نیروها در منطقه و تقویت آمادگی رزمایش نظامی آمریکا در خاورمیانه خواهد بود و نیاز به این بودجه تکمیلی است. ژنرال دن کینگ هم تایید کرد که هم‌اکنون آمریکا در مسیر هوایی و زمینی با تهدید نیروهای متخاصم روبروست و باید در همه زمینه‌ها خودش رو با بودجه دفاعی بیشتری تجهیز کنه. در این حال از آقای هکست پرسیده شد در مورد حمله به تأسیسات کوه کلنگزلا یا همون کوههای پیکاست که تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای جمهوری اسلامی اونجا واقع شده، که آقای هکست گفت این یک برنامه ارتشی محرمانه است، جزئیات عملیاتی اون رو افشا نکرد. و میدونیم که پیشتر هم آقای ترامپ در گزارش‌ها آمده بود که تهدید کرده بود که میتونه آمریکا به این تأسیسات حمله بکنه، جایی که گفته شده سانترفیوژهای جمهوری اسلامی و بخشی از اورانیوم غنی شده در اونجا نگهداری میشه. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در نشست وزیران خارجه آسان گفت واشنگتن برای مذاکره با جمهوری اسلامی آماده است، اما تهران در مذاکرات جدی نیست. همزمان وزیران خارجه 11 کشور عضو آسان با صدور بیانیه ای نسبت به تشدید درگیری ها در خاورمیانه ابراز نگرانی کرده، خواستار خیشتنداری، آتش بس، حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و ادامه مسیر دیپلماسی شد. برای بررسی این نشست همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، مارکو روبیو و دیگر وزرای خارجه 11 کشور حاضر در این نشست در ارتباط با مخصوصا تنگه هرمز و تنش‌ها در خاورمیانه و جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی چه نگرانی‌هایی رو مطرح کردند؟
5: خب سیما، شهر مانیل پایتخت فیلیپین این هفته بسیار شلوغ هستش، مرکز توجه‌ها قرار گرفته. در آسیا رهبران و وزرای خارجه کشورهای قدرتمند جهان به همراه وزرای خارجه 11 کشور عضو آسان اونجا هستن. نشست‌های مختلفی هم داره برگزار میشه، دو جانبه، چند جانبه، بین وزرای خارجه آسان با کشورهای دیگه مثل آمریکا، چین، هند. و یکی از این نشست‌ها نشست وزرای خارجه آسان با وزیر خارجه آمریکا بوده. در همین نشست آقای مارکو روبیو روز چهارشنبه در این دیدار خودش در مانیل هشدار داده که نباید اجازه داد که جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو به دست بگیره. اگر این رویه بخواد شکل بگیره که یک کشور بتونه یک آبراه بین المللی رو کنترل بکنه، از کشتی‌ها عوارض عبور بگیره و در صورت پرداخت نشدن این عوارض عبورون ها رو هدف قرار بده، اون وقت به گفته وزیر خارجه آمریکا چنین الگویی ممکن هستش که در دیگر مناطق جهان هم تکرار بشه. آقای روبیو این اظهار نظرش رو درباره تنگه هرمز به اختلافات ارضی در دریای جنوبی چین ارتباط داده، جایی که خب چین و برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا اونجا درگیر هستن سال هاست و خب این موضوع برای کشور جنوب شرق آسیا هم اهمیت بسیار ویژه‌ای داره. وزیر خارجه آمریکا در ادامه صحبت‌های خودش به بحران خاورمیانه اشاره کرده، گفته که واشنگتن همچنان آماده تعامل و مذاکره و حل اختلافات با جمهوری اسلامی، اما به گفته وزیر خارجه آمریکا تهران در مذاکرات جدی نیست. آقای روبیو تاکید کرده که اگر جمهوری اسلامی برای گفتگو جدی باشه، آمریکا هم با همین رویکرد وارد مذاکره خواهد شد، اما در غیر این صورت ایالات متحده هر اقدامی رو که برای حفاظت از منافع خودش و متحدانش لازم بدونه انجام خواهد داد. همزمان وزرای خارجه 11 کشور عضو آسان هم در پایان 59مین نشست مشترک خودشون یک بیانیه 8 بندی رو صادر کردن درباره تشدید تحولات در خاورمیانه و از سرگیری درگیری‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه گفته شده که ادامه این وضعیت تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران رو در خاورمیانه تضعیف کرده و احتمال دستیابی به راه حل مسالمت آمیز رو هم کاهش داده. در این بیانیه از همه طرف‌های درگیر هم خواسته شده که خیشتنداری به خرج بدن، از هر اقدامی که به گسترش این درگیری‌ها منجر میشه خودداری بکنند و برای برقراری فوری آتش‌بس هم تلاش بکنند. وزرای خارجه آسان در بیانیه خودشون بر حفظ امنیت دریانوردی و آزادی کشتیرانی و ادامه اون عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه راهبردی هرمز هم بر اساس حقوق بین الملل تأکید کردند. در یک بخش دیگه از این بیانیه وزرای خارجه آسان درباره پیامدهای اقتصادی بحران خاورمیانه هم هشدار دادن، اعلام کردند که تشدید تنش‌ها میتونه تجارت و امنیت انرژی و امنیت مواد غذایی رو در کنار اون زنجیرهای تامین برای این منطقه جنوب شرق آسیا تحت تاثیر قرار بده. خب این نگرانی ها در حالی مطرح میشه که کشورهای جنوب شرق آسیا با جمعیتی بیشتر از 680 میلیون نفر و اقتصاد حدود 3.8 تریلیون دلار یک بخش بزرگی از نفت خودشون رو از خاورمیانه تامین میکنن و حدود 80% این نفت عبوری از تنگه هرمز هم میاد به این بازارهای آسیایی، که خب باعث شده امنیت این آبراه به یکی از مهمترین محورهای گفتگوی نشست امسال در مانیل تبدیل بشه.
1: سپاس از تو علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به طور رسمی توافق 30 ساله هسته‌ای با عربستان سعودی رو تصویب کرد. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت توافق هسته‌ای واشنگتن و ریاض زمینه ایجاد برنامه هسته‌ای غیر نظامی در این کشور رو فراهم می‌کنه و به طور بالقوه می‌تونه راه رو برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان سعودی باز کنه. این توافق با ارزش 10 میلیون دلار به گونه‌ای طراحی شده تا در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای سعودی نقش محوری رو به شرکت‌های آمریکایی بده. امید معماریان تحلیلگر سیاسی میگوید توافق هسته‌ای واشنگتن و ریاض مخالفانی در کنگره آمریکا به ویژه در مورد غنی‌سازی اورانیوم خواهد داشت.
6: از سال هاست که موضوع این که به عربستان سعودی این قدرت هسته‌ای منتقل بشه، این تکنولوژی هسته‌ای منتقل بشه بحث میشه در آمریکا. عربستان سال هاست که خواستاری مسئله هست. آقای ترامپ موافقت کرده با انتقال این تکنولوژی و قرار هستش که همونطور که شما اشاره کردین قراردادی به اندازه مثلا 10 میلیارد دلار قرار هست که امضا بشه. البته موضوعی هست که در کنگره آمریکا تصویب بشه و در کنگره آمریکا مخالفان و موافقانی داره. مخالفان این طرح، این برنامه و این قرارداد به این مسئله اشاره میکنن که ما در حالی که داریم از ایران میخوایم که برنامه غنی‌سازی کنار بذاره، برنامه هستی خودش رو محدود بکنه، اصلا غنی‌سازی رو صفر بکنه، اون موقع وارد یک قراردادی با عربستان سعودی میشیم که عربستان سعودی اون موقع بتونه که در خاک خودش غنی سازی بکنه و این خوب مسئله هست، میتونه که دامن بزنه به رقابت های مرتبط با برنامه هسته‌ای. ترکیه، مصر، قطعا کشورهای دیگه هستن که به سمت برنامه هسته‌ای خواهند رفت. عربستان برخلاف امارات متحده عربی که در واقع نیروگاه اتمی داره ولی غنی سازی نمیکنه و اون قانون تداعی یا گلد استانداردی که به هر حال برای امارات هست رو عربستان قبول نکرد، یعنی قبول نکرده که غنی سازی نداشته باشه و این خب نگرانی های جدی رو ایجاد خواهد کرد در آمریکا، در خصوص اینکه با توجه به اینکه عربستان سعودی عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیستش و اونجا پروتکل های الحاقی رو نپذیرفته، عضو آژانس سعودی پروتکل های الحاقی رو نپذیرفته، خب اون موقع اگر قرار باشه فعالیت هستی داشته باشه که خارج از دسترسی آمریکا باشه میتونه که مشکلات جدی ایجاد بکنه. برخی از کارشناسان گفتن که اساسا تصور این که این ماجرا پایان خوشی داشته باشه توهم آفرین است، ولی مسئله بسیار حساسی است از نظر سیاست خارجی و نظر انتقال فناوری هسته‌ای اینها که حالا حتما بحث زیادی در کنگره آمریکا ایجاد خواهد کرد.
1: 9 صبح تهران با شما خواهیم بود با آخرین گزارش ها واکنش ها درباره 11 شب حملات آمریکا. صدای پدافند و انفجار در دست کم 19 نقطه ایران شنیده شده در تهران، شمال، جنوب و شرق و غرب. سنتکام اعلام کرد مراکز عملیات نظامی جمهوری اسلامی رو در کمتر از 2 ساعت هدف گرفت. با ما باید.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم و گفتش قضا. بابا تو خوش باشی. دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم، نسل بعدی این کارو خواهد کرد.
6: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
7: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می کنند و بسیاری باز نمی گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. راه نجات از مشکلی به نام جمهوری اسلامی در بمباران هر روزه مراکز سپاه در جنوب نیست. راه نجات از جمهوری اسلامی در تنگه هرمز نیست. راه نجات از جمهوری اسلامی در تهرانه، در سرنگونی جمهوری اسلامی. این روزها ذهن خیلی از ایرانی ها پر از سوال‌های بی‌پاسخه. سوال‌هایی مثل این که آمریکا بالاخره در برابر جمهوری اسلامی چیکار می‌کنه؟ آیا همینطوری به بمباران روزانه مراکز نظامی سپاه در شهرهای جنوبی و در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان ادامه میده؟ آیا هر روز یه چند ساعت بمباران می‌کنه بعد میره تا روز بعد؟ یا نه، به سمت حمله گسترده‌تر میره؟ چرا این بار به مراکز نظامی سپاه در تهران حمله نمی‌کنه؟ و چرا مراکز حکومتی و مقامات و فرماندهان سپاه رو مورد هدف قرار نمیدن؟ چرا اسرائیل تا حالا ورود به جنگ نکرده و آیا ممکنه وارد جنگ بشه؟ و این سوال که اگر شروع بکنن به هدف قرار دادن مقامات، کدوم یکی‌ها رو احتمالاً بیشتر احتمال داره که هدف قرار بدن بکشن؟ و این سوال، مشتبه زنده است یا مرده؟ آیا آمریکا ممکنه حمله زمینی بکنه؟ آیا ممکنه جزایر رو تصرف کنه؟ اگه جزایر رو تصرف کنه بعداً اونا رو پس میده؟ شاهزاده کی میخواد فراخوان بده و ما مردم چیکار کنیم؟ اینا سوالاتیه که خیلی از ایرانی ها دارن. هر روز هم تعداد زیادی از هممیهنای ایرانی این سوالا رو از من میپرسن. پاسخ تمام این سوالها در یک چیزه: سرنگونی جمهوری اسلامی، راه حل نجات ایران و ایرانی، راه حل نجات کشورهای منطقه از دست شرارت‌ها و حملات و تروریسم جمهوری اسلامی، راه حل دنیا و آمریکا و اسرائیل و اروپا، همه در اینه که اصل مشکل، ریشه اصلی همه مشکلات، یعنی جمهوری اسلامی سرنگون بشه. امروز میخوام جدا جدا توضیح بدم که راه نجات ایران، منطقه و جهان از دست جمهوری اسلامی سرنگون کردن اونه، نه اینکه یکی یکی با مشکلاتی که هر روز درست میکنه و مشکلات بیشتری هم که درست میکنه روبرو بشیم. اول از همه از مشکلات مردم ایران میخوام بگم. الان مردم مشکل گرانی دارن، مشکل آب دارن، مشکل برق دارن، قطعی مداوم اینترنت دارن، فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی مشکل شده، پرداخت نشدن و تأخیرهای جدی در حقوق بازنشسته‌ها و کارگرها و پرستارها و ندادن پول گندمکارها،

0: اختلال در دسترسی به حساب‌های بانکی، مشکلات ناشی از تحریم، هواپیماهای مسافربری کهنه که در هر پرواز مردم با ترس و لرز سوار میشن، دلار که هر روز داره گرون و گرونتر میشه و الان داره میرسه به هر دلار 200,000 تومان، ارزش پول ایران روز به روز داره کاهش پیدا میکنه که در واقع ارزش دارایی ها و قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکنه که میخوابن و بیدار میشن و بدونی که تقصیری داشته باشن داراییشون و قدرت خریدشون کم و کمتر میشه. پاسپورت کشور بی اعتبار شده، سفر کردن به شدت سخت شده، دریافت ویزای کشورهای دیگه گاه با تحقیر و لگد مال شدن عزت و کرامت مردم ایران در جلو سفارت ها همراه شده، شهرها آلوده است، فساد بیداد میکنه، 48 ساله دارن برای حجاب اجباری زور میزنن و سالهاست که هر موقع مردم اعتراض میکنن مردم رو میکشن که آخرینش کشتار بزرگ دیما بود. خب راه حل همه اینا چیه؟ آیا راه حلش اینه که بریم تلاش کنیم یک به یک اینا رو حل کنیم؟ خیلی ها در ایران تلاش کردن، نشد. خیلی ها تلاش کردن که اینا رو یک به یک حل کنن، ولی خیلی راه سختیه. مثالش زنان شجاع ایرانی بعد از خیزش مهسا، ژینا تونستن تا حدود زیادی خیابونا رو از کنترل حکومت خارج کنن. الانم خیلی ها میگن ببین خیابونا تغییر کرده، حکومت تعامل میکنه، ولی این نادرسته. مسئله اینه که این خواست حکومت نبوده، این محصول سالها تلاش و مبارزه تک تک زنای ایرانیه. این جمهوری اسلامی یه سانتیمتر، یه روز، یه دقیقه فرصت پیدا کنه دوباره حجاب که سله سر همه زنای ایرانی چادر میکنه. این وضعی که الان در خیابانا میبینیم که زنان ما با پوشش اختیاری بیشتری میان بیرون، این نیست که جمهوری اسلامی اونو پذیرفته باشه، بلکه زنان شجاع ایرانی حکومت رو عقب روندن. حکومت به دلخواه خودش وضع فعلی خیابونا رو تحمل نمیکنه. زنای ایرانی اونو سانت به سانت عقب روندن. روزی میتونیم بگیم حکومت دست از تحمیل حجاب اجباری برداشته که اجازه بده شناسنامه و پاسپورت زن ایرانی با پوشش اختیاری باشه، ورود زن ایرانی به ادارات دولتی و دانشگاه با پوشش اختیاری باشه، در خیابان با پوشش اختیاری باشه. میخوام اینو بگم که درسته که مردم ایران برای تک تک این مطالبات جنگیدن و میجنگن، ولی الان باید به این نتیجه رسیده باشیم که حل تک تک این مشکلات در جامعه ایران عمر نوح میخواد. مردم 2-3 نسل عمرشون رفت، دیگه نمیتونن صبر کنن. راه حل بهتر که همه رو با هم حل میکنه سرنگونی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. اگر سرنگون میشه مسئله اجباری حل میشه، مسئله تحریم حل میشه، مسئله بردن متوالی کشور به جنگ حل میشه، مسئله دشمنی با آمریکا و اسرائیل حل میشه و لازم نیست دیگه پولای کشور خرج حماس و حزب الله و حوثی‌ها و اشتشعبی بشه، دیگه لازم نیست بودجه کشور رو به 1,000 تا حوزه علمیه بدن ولی خرج آب و برق مردم نکنن. جمهوری اسلامی سرنگون بشه، میشه شرکت‌های نفت و گاز بین‌المللی برگردن ایران و تحریم صادرات نفت ایران تموم بشه، تحریم بانکی تموم بشه، بتونیم هواپیمای مسافربری سالم و نو برای مردم بخریم و مردم مجبور نشن این تابوت‌های هوایی فرسوده رو سوار بشن. مردم مجبور نشن این تولیدات بیکیفیت ایران خودرو و سایپا رو با قیمت‌های گران بخرن، با جون مردم در جاده‌ها بازی بشه. مردم میتونن فرصت داشته باشن که اتومبیل‌های روز دنیا رو با کیفیت مناسب و قیمت مناسب سوار بشن. راه حل در سرنگونی اصل جمهوری اسلامی و عبور از این جهنم جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی بمونه، همه این مشکلات متعدد در زندگی روزمره مردم که حالا رسیده به نداشتن آب و برق و گرانی مواد غذایی اصلی مورد احتیاج مردم، اگر جمهوری اسلامی نره کماکان این مشکلات سر جاش خواهد بود.
1: خجالت بکشید با این همه گرونی سرسام‌آوری که برای مردم درست کردید. توره به هر دینی، توره به هر آینی، توره به هر مذهبی که خودتون میپرستید مملکت رو تحویل بدید برید. بترسید از اون روزی که خشم مردم فوران بشه بریزن تو خیابون با این همه گرونی. 47-48 سال دزدی کردید، اختلاس کردید، بخور بخور کردید، ولی مملکت داری نکردید.
2: وقتی که برق قطع میشه آبم سریع میره. خاک بر سرتون که این زندگی رو برای مردم به وجود آوردین. واقعا ببینید این از وضعیت شهر که توی تاریخی رق فرو رفته. واقعا لعنت بهتون که برق کشور خودتون رو برمیدارین میدین به یک کشور دیگه، به کشور لبنان، بعد ادعا میکنین که ما میتونیم ابرقدرت دنیا رو شکست بدیم و آمریکا رو شکست دادیم و جنگ رو بردیم.
0: نه فقط برای مردم ایران، برای منطقه هم همینطوره. تا روزی که جمهوری اسلامی باشه همینطور به کشور منطقه حمله میکنه، ثباتشون رو به خطر میندازه، تلاش میکنه مردم اونا رو بکشه. وقتی جمهوری اسلامی به مردم ایران رحم نمیکنه و هزاران هزار ایرانی رو میکشه، معلومه به مردم کشور منطقه هم رحم نمیکنه. الان ماهاست که مدام به سمت کویت و قطر و بحرین و عربستان و امارات و عمان و شمال عراق و حتی ترکیه هم موشک شلیک میکنه. کشور منطقه باید بدونن راه حل در مماشات با جمهوری اسلامی نیست. انور قرقاش دیپلمات ارشد اماراتی یه حرف جالبی میزنه، میگه نمیشه هم قربانی جمهوری اسلامی باشی هم براش میانجیگری کنی که بمونه. همین قاعده در مورد آمریکا و اروپا هم صدق میکنه. اسرائیل تنها کشوریه که تکلیف خودش رو روشن کرده با جمهوری اسلامی و مثل مردم ایران دنبال سرنگونی جمهوری اسلامیه، البته برای منافع ملی خودش. ولی الان مسئله اصلی آمریکاست که اگر جلو بیفته خیلی ها مجبورن دنبالش را بیفتن. در نهایت الان سوال اینه که آیا آمریکا میخواد همینطور جدا جدا با این مشکلات روبرو بشه یا ریشه ای حل کنه؟ وقتی جمهوری اسلامی مردم ایران رو در دیما کشت و مردم ایران خواهان این شدن که نظام بین الملل بیاد و اسلحه رو از دست این دیوونه‌های جنایتکار بگیره و جنگ شد، بعدش آمریکا بعد از آتش بس رفت سر غنی‌سازی با جمهوری اسلامی مذاکره کرد. اشتباه بود، باید سر مردم ایران که میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنن باید حمایت میکرد از مردم ایران. مردم ایران مخالف مذاکره با جمهوری اسلامی هن. بعدم جمهوری اسلامی مشکل بستن تنگه هرمز رو درست کرد، موضوع مذاکرات شد تنگه هرمز. حالا هم داره حوثی‌ها رو تشویق میکنه که تنگه باب المندب رو ببندن و الان بعضی از کشتی‌ها در دریای سرخ امروز تغییر مسیر دادن. خب اینجا سوال اینه، آیا آمریکا میخواد یکی یکی بره با جمهوری اسلامی مذاکره کنه سر اینا؟ بره بشینه درباره غنی‌سازی و مسئله هسته‌ای چونه بزنه، درباره برنامه موشکی چونه بزنه، درباره نیابتی‌ها چونه بزنه، درباره تنگه هرمز صحبت کنه چونه بزنه، فردام درباره حوثی‌ها و تنگه باب المندب چونه بزنه، درباره خلسلا حزب الله در لبنان و خلسلا هشت شبی در عراق چونه بزنه؟ چقدر اینجوری حل میشه؟ به نظر میاد راه حل اشتباه انتخاب شده. همونطور که مردم ایران به درستی دنبال اینن که سرنگون کنن جمهوری اسلامی رو، همه مشکلات ناشی از وجود جمهوری اسلامیه که اگر سرنگون بشه حل میشه، کشورهای منطقه هم باید بدونن که مماشات با جمهوری اسلامی جواب نمیده. آمریکا و اروپا هم باید بدونن که راه حل این نیست که یک به یک سراغ حل این مشکلات برن و امید داشته باشن که اونا رو از طریق مذاکره با جمهوری اسلامی حل کنن. جمهوری اسلامی حتی اگر توافق کنه بعدا میزنه زیرش. جمهوری اسلامی معتقده که اگر در دوره ترامپ نتانیاهو سرنگون نشم و جون سالم به در ببرم بعدش مهم نیست. بنابراین به نظر من راه حل این نیست که به بمباران مداوم مراکز سپاه در جنوب ادامه بدن. راه حل در اینه که آمریکا و منطقه و اروپا، اونام مثل مردم ایران، به این نتیجه برسن که راه حل اصلی حل همه مشکلات حذف این حکومت جمهوری اسلامیه که تهدید مشترکی علیه ایران، مردم ایران، علیه کشورهای منطقه، ثبات و امنیت منطقه و علیه اروپا و آمریکا و اسرائیل. اینکه کشورهای اروپایی فکر میکنن اگر با ببخشید اگر با جمهوری اسلامی مماشات کنن برلین و پاریس و لندن از موشکهای جمهوری اسلامی در امانه، اشتباه میکنن. جمهوری اسلامی ثابت کرده تهدیدی علیه مردم ایران، علیه منطقه و علیه جهانه و به نظرم مهمترین تصمیم آمریکا باید بگیره. راه حل در تنگه هرمز نیست، راه حل در تهرانه. راه حل در مذاکره نیست، راه حل در پیوستن به مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامیه.
3: کاری که خیلی از رؤسای جمهور نخواستن بکنن برای 47 سال و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار میکرد. از بس سلاح متعارف برای خودشون انباشته کرده بودن که کسی جرئت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگه هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی ها. و همونطور که رئیس جمهور به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر میزنیمشون و هر شب داریم میزنیمشون و اونا هم میخوان صحبت کنن.
0: واقعیت اینه که در مقابله با جمهوری اسلامی باید به این نکته توجه داشت که برای این حکومت چی مهمه و چی براش مهم نیست. من معتقدم برای این حکومت جمهوری اسلامی اصلا جون مردم ایران مهم نیست، اصلا براش مهم نیست که جنگ را بندازه و در جنگ مردم بیگناه کشته بشن، حتی پشت خون مردم بیگناهی که در اثر سیاست جنگ طلبانه خودش کشته میشن پنهان میشه و از این خونا بیشرمانه برای تبلیغات و پروپاگانده خودش استفاده میکنه. نمونهش بچه های بیگناه مینا. خب اگر جنگ طلبی جمهوری اسلامی نبود اونا زنده بودن الان، اگر آمریکا ستیزی نبود اونا زنده بودن، اگر حمله اخیر جمهوری اسلامی به کشتی ها در تنگه هرمز نبود این جنگ اخیر هم راه نمی افتاد و مردم کشته و مجروح نمی شدن. درسته که حملات آمریکا متمرکز بر مراکز نظامی در جنوبه، ولی بالاخره هیچ کس نمیتونه تضمین کنه که مردم در جنگ آسیب نمیبینن. این 100% تقصیر جمهوری اسلامیه که با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز جنگ را انداخت، جنگی که غیر ضروریه و قابل اجتناب بود اگر سپاه به کشتی‌ها حمله نمیکرد. منتها برای سپاه، برای جمهوری اسلامی جون مردم مهم نیست. همونطور که در دیما گذشته هزاران نفر رو فقط به خاطر اعتراض مسالمت آمیز کشتن. من معتقدم برای این حکومت نه فقط جون مردم مهم نیست، بلکه اصلا انهدام زیرساختای ملی کشورم مهم نیست، مخصوصا این همه زیرساختی که در سواحل خلیج فارس هست. مادامی که جمهوری اسلامی سرنگون نشه اصلا برای جمهوری اسلامی مهم نیست که سرنوشت اون همه فازای 24 گانه گاز در اصلویه چی میشه، براش مهم نیست سرنوشت چاه‌ها و سکوهای نفتی چی میشه، براش مهم نیست سرنوشت اون همه تأسیسات پتروشیمی و فولاد چی میشه، براش مهم نیست سرنوشت اون همه نیروگاه و پالایشگاه چی میشه. اگر سرنوشت این زیرساخت‌ها براش مهم بود به کشتی‌ها و نفتکش‌های دیگران حمله نمی‌کرد، به تأسیسات نفت و گاز دیگران حمله نمی‌کرد، چون ممکنه اونام در عوضش به تأسیسات نفت و گاز ایران حمله کنن. وقتی اکثر تأسیسات نفت و گاز و فولاد و پتروشیمی ما درست لب ساحل خلیج فارسه و سپاه اینطوری جنگ را میندازه، معلومه که سرنوشت این تأسیسات و زیرساختا که ثروت مردم ایران نه مال جمهوری اسلامی برای فرماندهای سپاه و مقامات جمهوری اسلامی مهم نیست. اینا فقط براشون مهمه که نظام سقوط نکنه. همین. حتی میخوام بگم جدای از اینی که جون مردم براش مهم نیست، جدای از اینی که انهدام زیرساختای کشور براشون مهم نیست، حتی جون خودشون هم براشون مهم نیست، جون مقامات و فرماندهای همفکر خودشون هم براشون مهم نیست. الان در این دو تا جنگ قبلی خامنه‌ای و لاریجانی و شمخانی و 52 تا مقام و فرمانده ارشد کشته شدن، ولی میگن پیروزیم، میرقصن. خب وقتی حتی جون رفیقای خودشون و همفکرای خودشون براشون مهم نیست، معلومه جون مردم براشون مهم نیست، معلومه زیرساخته کشور براشون مهم نیست. و این خطرناکه برای مردم ایران، برای آینده کشور و برای آینده ایران خطرناکه و باید حتما سرنگونشون کرد قبل از اینی که بقیه ایران رو نابود کنن و یا ایرانیای بیشتری رو با خودخواهی بکشن.
4: انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
5: وای به تو زدن، وای به تو زدن، به تو زدن.
6: آقای ترامپ قمارباز، من حریف شما هستم، بیا ما منتظریم.
7: قلب ملت ایران رو سوزاندن، ما قلبشون رو می سوزانیم.
8: هر روز آدم من زنده
9: این
8: مشت آهنین بسیار قوی تر است. سرعت رشد نسبت به سرعت ترمیم ضعف ها در جبهه دشمن بسیار بالاتر است.
9: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد که هر روز بعضی از شخصیت های علمی ما رو ترور میکردن،
10: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
11: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
12: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاق نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
13: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
14: اون چه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
15: الان همین روحیه‌ای که اینجا هستش این آمادگی وجود داره که اگر هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
0: خب هر چی اینجا شما تصویر دیدید رجز خوندن اینا کشته شدن همشون. اینا جون خودشون هم براشون مهم نیست، منتها مهم اینه که اینا اگر حکومت جمهوری باقی بمونه ایرانی های بیشتری رو با کشتن میده، ایران رو بیشتر نابود میکنه، مسئله اونه. وگرنه مقامات جمهوری اسلامی کلن دو دستن، یه دستشون کشته شدن، یه دستشون فعلا کشته نشدن. اینا دوباره اسرائیل هم بیاد سراغشون دوباره بقیهشون هم میکشه. اون مهم نیست، مهم اینه که جمهوری اسلامی اگر بمونه کشور رو به سمت نابودی میبره، مسئله اینه. و اینا به زبان خوشم کنار نمیرن، سالها اصلاحات بود اصلا جواب نداد، همین الان هم حاضر نیستن انتخابات بذارن چون میدونن که رأی ندارن. یه انتخابات آزاد رو هیچ وقت اجازه نمیدن. همین الان از خودشون هم بپرسی که اگر رأی گیری آزاد باشه شما رأی میارید؟ همشون میدونن که رأی نمیارن، به همین دلیل اجازه انتخابات آزاد نمیدن. و چون اجازه انتخابات آزاد نمیدن، اجازه همه پرسی نمیدن، اجازه اعتراض مسالمت آمیز خیابانی نمیدن، حتما باید سرنگونشون کرد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه‌ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. و این فقط اسم خوندن نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. بذارید اینو بگم، یاد میکنیم از بهترین فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر مسعود احمدی، 23 ساله، 18 دی، بلوار طوس، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ایمان کاظمی، 32 ساله، 18 دی، شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احمد گلخنی، 39 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام بهروز بابایی، 36 ساله، فوق لیسانس زراعت، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حمید رضا محمد طاهری، 50 ساله، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام هومن سباق، 37 ساله، مدیر مجتمع فنی لاهیجان، تهیه کننده موسیقی، 18 دی، لاهیجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رسول توانا، 21 ساله، اهل روستای تنیان، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حسنا شه دوستی، 14 ساله، 18 دی، بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مالک صادقی، 42 ساله، پدر یک دختر 14 ساله، 18 دی، نسیم شهر عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام فرهاد ربیعی، 53 ساله، پدر دو فرزند، 18 دی، فردیس کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا محمودی، 31 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانان نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بوتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: او امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
8: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور می تواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود برخلاف انتظار نقش تعیین کننده‌ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد. سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.
9: یک دو سه یک دو سه
10: گفتن چهار دقیقه داری.
11: من با دو سوالم یا این سوال.
12: مرسی در خدمت.
13: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
14: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
15: وابستگان به سپاه
16: ویزاشون ریجکت شده رد شده.
17: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
18: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان، از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری، کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزئی از آیین میترا، مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.

9 صبح چهارشنبه 31 تیر ماه بیننده تازه ترین تحولات هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. 11 شب حملات آمریکا، صدای پدافند و انفجار در دست کم 19 نقطه ایران شنیده شد. سنتکام اعلام کرد مراکز عملیات نظامی جمهوری اسلامی را هدف گرفت. تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، روزنامه کیهان نوشت در صورت حمله به تأسیسات هسته‌ای کلنگزلا مراکز اتمی ایالات متحده هدف قرار می‌گیرد. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر مذاکره با جمهوری اسلامی. روبیو گفت اگر مذاکرات شکست بخورد، واشنگتن برای حفاظت از منافع خود و متحدانش تردید نخواهد کرد. تایید غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان سعودی از سوی ایالات متحده. رسانه‌ها گزارش دادند ترامپ توافق تاریخی هسته‌ای با ریاض را تصویب کرد. بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران و پیام‌های شهروندان در 11 شب حملات آمریکا، صدای انفجار و پدافند در دست کم 19 نقطه ایران شنیده شد. بر اساس این گزارش‌ها در تهران، بهبهان، امیدیه، سیریک، ماهشهر، بندرعباس، بوشهر، چابهار، کنارک، تبریز، بانه در استان کردستان، کبودرآهنگ، همدان، کنگاور در استان کرمانشاه، خرمدره و اپر در زنجان، دینارکو، چوار، انارک و آبدانان در استان ایلام صدای پدافند هوایی و انفجار شنیده شده.

0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد ارتش ایالات متحده ساعت 3 بامداد چهارشنبه به وقت تهران 11 شب متوالی حملات به مواضع حکومت ایران را با موفقیت به پایان رسانده. بنابر اعلام سنتکام در این حملات مرکز عملیات نظامی، توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی ایران هدف قرار گرفت تا توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف بشه.
1: از آغازین دقایق امروز یک اتفاق مهمی که در عرصه بین المللی افتاد همراهی بریتانیا بود با ایالات متحده و نخست وزیر جدید بریتانیا که اعلام کرد که همون سیاست گذشته ادامه خواهد داد. ایالات متحده میتونه از پایگاه‌های نظامی بریتانیا استفاده بکنه برای انجام عملیات دفاعی بر علیه جمهوری اسلامی. این یک اتفاق بزرگ و یک دستاورد بزرگ در تماس تلفنی که آقای ترامپ با نخست وزیر جدید بریتانیا داشت. دیگر کشورهای اروپایی هم کم کم دیگه دارند میپیوندند به اون ائتلافی که آقای ترامپ به دنبالش بود. الان بلغارستان هم گفته که از کمیسیون دفاعی مجلس بلغارستان اجازه داده که استفاده بکنه ایالات متحده از بعضی از پایگاه‌ها در خاک اون کشور. از سوی دیگر قطر بزرگترین متحد شاید جمهوری اسلامی در اون منطقه خلیج فارس که همیشه هم نقش پادرمیانی رو براشون داشته، خودش دیگه الان زبان شکایت گشوده و مرتبا داره از جمهوری اسلامی شکایت میکنه، حالا چه به خاطر حملات به خاک خودش یا دیگر کشورها نظیر کویت. پیش از بیانیه سنتکام حملات آغاز شده بود، چون مرتبا صداهای انفجار از شهرهای مختلف داشت میآمد، صدای پدافند و بعد بیانیه سنتکام که اعلام کردش که هدف از بین بردن توان جمهوری اسلامی در برهم زدن نظم و عبور و مرور از آبراه بین‌المللی تنگه هرمز. و سپس آغاز شد مرتبا گزارش‌های مردمی که صدای عبور جنگنده ها رو اعلام می‌کردند بر فراز شهرهای مختلف و بعد صداهای انفجار، بعد تاییدیه هایی که یکی در میون خبرگزاری های خود داخلی جمهوری اسلامی دادن منتهی با ادبیات خودشون، مثلا صدا و سیما بر اساس اون وظیفه‌ای که برای خودش همیشه تعریف کرده مناطق نظامیش رو حذف می‌کرد، میگفت دو منطقه مثلا در تبریز مورد هدف قرار گرفتن، بعضی دیگر از خبرگزاری داخل جمهوری اسلامی میگفتن دو منطقه نظامی در تبریز مثلا مورد حمله قرار گرفت، اما تمام اهداف اهداف نظامی بوده آن گونه ای که خود سنتکام هم در بیانیه‌اش آورده.
0: در دور جدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه آژیر خطر در بحرین به صدا درآمد. سپهبد حامل مواد منفجره در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل سرنگون شد. ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کرد پادگان الدوحه در کویت را هدف حمله پهپادی قرار داده. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه تهدید کرد در صورتی که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله کوه کلنگزلا هدف قرار بگیره، تهران به تأسیسات و مراکز هسته‌ای آمریکا حمله خواهد کرد. وزارت خارجه کویت با انتشار بیانیه ای اعلام کرد محمد توتونچی سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرده، از تهران خواسته حملات غیرقانونی خود را فوراً متوقف کند. کویت جمهوری اسلامی را مسئول کامل حمله به نفتکش کیفان دانسته. وزارت جنگ آمریکا هویت چهارمین نظامی کشته شده در حملات اخیر جمهوری اسلامی را اعلام کرد. با احتساب 4 نظامی کشته شده در اردن و عراق، شمار نظامیان کشته شده در جنگ ایران به 18 تن رسیده. کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی در پایگاه هوایی دوور شرکت خواهد کرد. وزیر جنگ ایالات متحده در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا گفت هزینه درگیری نظامی با جمهوری اسلامی تاکنون به 37.5 میلیارد دلار رسیده. پیت هکست تاکید کرد پنتاگون برای پاسخ به نیازهای فوری خود به تزریق منابعی فوری و ضروری نیاز دارد.
2: هیچ نهادی به اندازه وزارت جنگ برای سناریوهای مختلف برنامه ریزی و احتمالات موجود را بررسی نکرده است. به همین دلیل یکی از اهداف اصلی ما از همان ابتدا غرق کردن تمام نیروی دریایی ایران در تنگه هرمز بوده و همه آنها را غرق کردیم. البته نمیتوان تک تک قایق‌های تندرو و تجهیزات نصب شده روی آنها یا همه موشک‌های کروز را از بین برد. اما اگر حکومت ایران بخواهد به عنوان یک دولت حامی تروریسم به شلیک به کشتی‌های تجاری ادامه دهد یا اگر بخواهد آب‌های بین‌المللی را مین‌گذاری کند، آمریکا همچنان به مقابله ادامه خواهد داد. در واقع یک طرف تنگه هرمز را به یک ابزار جنگی تبدیل کرده و ما هم در تمام این مدت در حال مقابله با آنها بودیم.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، می‌گوید حملات اخیر آمریکا از محدوده خلیج فارس و تنگه هرمز فراتر رفته، تهدیدها رو در نقاط مختلف فلات ایران هدف قرار میده.
3: شاید بشه گفت سه جور تغییر رو ما شاهدش هستیم. یکی این که ایالات متحده آمریکا داره از نظر هدف قرار دادن تهدیدهایی که وجود داره علیه آزادی کشتیرانی، و این رو باید اضافه بکنم، آزادی ایمن و امن کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز، از منطقه جنوبی ایران فرارتر رفته و تهدیداتی رو که در داخل فلات ایران هست اونها رو داره هدف قرار میده. و این دقیقاً به خاطر شیوهی هستش که جمهوری اسلامی در واقع تنش رو فکر میکنه داره مدیریت میکنه، و البته در این مدیریت تنش تا به حال جرأت نکرده جاهایی مثل امارات یا اسرائیل رو هدف قرار بده، و ایالات متحده آمریکا هم بر اساس میزان تهدید و متناسب با میزان تهدید داره پاسخ میده. حالا این دومیش بود. سومیش میشه رفتن دنبال یک سری از اهدافی که در واقع باید به صورت تلفیقی هدف قرار داده بشن بدون اینکه فشار آورده بشه به توان هوایی ایالات متحده آمریکا، و اینجا هستش که ما میبینیم از انواع اقسام پرتابه ها به خصوص موشک ها داره استفاده میکنه ایالات متحده آمریکا. بنابراین میتونیم بگیم که سه جور در واقع برخورد مختلف رو در چارچوب یک استراتژی برای کوتاه کردن دست سپاه پاسداران ایالات متحده آمریکا در پیش گرفت.
0: یکی از روزنامه های اصلی کره جنوبی در گزارش اختصاصی میگوید دولت ترامپ بار دیگر از سئول خواسته برای حفاظت از تنگه هرمز کمک نظامی ارائه کند. دونگا ایلبو به نقل از چند منبع دولتی کره گزارش داده این درخواست مجدد شامل اعزام ناو جنگی میشه. بنابر این گزارش واشنگتن بار دیگر در حال ترغیب متحدان خود به ایجاد ائتلاف نظامی و حفاظت از کشتیرانی غیر نظامی است. این نخستین بار نیست که گزارش‌هایی در مورد گفتگوی واشنگتن و سئول در مورد کمک به روند جنگ ایران منتشر میشه. با این حال به نظر میرسه دولت کره تلاش کرده خود را از ماجرا دور نگه داره. تا کجا کره جنوبی میتونه در برابر فشارهای آمریکا برای پیوستن به ائتلاف نظامی درگیر هرمز دور نگه داره؟ توماج تاهباز از تایوان با ماست. توماج، تو بخش پیشین اشاره جالبی داشتی به اینکه کشتی فلبر خودش رو زدن، واکنشش درخور نبود. تا کجا میتونه سیاست مدارا رو پیش ببره؟ این گزارش چی میگه؟
4: امروز صبح روزنامه دونگا ایلبو گزارش تازه‌ای منتشر کرده، سیما به نقل از چندین منبع دولتی در کره جنوبی، که واشنگتن، ایالات متحده، دولت ترامپ یک بار دیگه داره از سئول میخواد یا فشار میاره بر کره جنوبی برای اینکه در تنگه هرمز حمل و نقل ایمن و آزاد کشتی‌های غیر نظامی و نفتکش‌ها اینها تضمین بشه، به اون ائتلاف نظامی ایالات متحده بپیونده، از جمله با فرستادن کشتی‌های نظامی یا شناورهای جنگی که البته خواهم گفت کره جنوبی همین الان هم در منطقه یک ناو پیشرفته داره. این البته بار اول نیست که ما همچین گزارش‌هایی رو می‌شنویم. قبلا هم اساسا خود آقای ترامپ نام برده بود، آمریکایی‌ها گفته بودن از کشورهایی در آسیا مثل کره جنوبی، ژاپن و حتی چین، حالا بچه اساسی فکر کرده بودن چین ممکنه به همچین ائتلافی بپیونده، مشخص نیست، اما خود آقای ترامپ هم از این موضوع از چین اسم برده بود. این بالا علاوه بر ائتلاف ظاهرا مسئله پرداخت هزینه هم مطرح شده، یعنی اینکه علاوه بر اینکه دارن فشار میارن تا به یک همچین ائتلاف نظامی بپیوندن این کشورها یا دست کم متحدانشون، هزینه هایی رو هم از اونها میخوان که تقبل کنن. خود مارکو روبیو البته وزیر خارجه آمریکا گفته که کشوری که از تا تنگه هرمز سود میبرن باید واسه این حمل و نقل دریایی ایمن و آزاد اونجا پول بدن. البته برای اکثر این کشورها بسته شدن و مسدود شدن تنگه هرمز یا مثلا جاهای دیگه منطقه در دریای سرخ و اینها در واقع از پیامدهای جنگ ایران هست یا حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی، نه مستقیما دلیل اون. قبل از این به هر حال کشتی‌هاشون می‌رفت می‌اومد. بنابر گزارش که دونگا ایلپو منتشر کرده، دولت کره جنوبی در حال بررسی این موضوع است. گفته شده با در نظر گرفتن حقوق بین‌المللی و مسیرهای دریایی و اتحاد طبیعتاً سئول و واشنگتن این مسئله رو مد نظر قرار میدن. میدونین که کره جنوبی گفتم یک ناو شکن مجهز جنگی در منطقه دریای سرخ داره برای مقابله با دزدی دریایی در نزدیکی حوثی‌های شبه نظامیان حوثی یمن. تو هفته‌های اخیر این ماموریت حتی به روز رسانی عمده‌ای شده برای مقابله با حملات پهپادی و اینجور چیزها. با این حال سئول نه تنها در موارد قبلی عملا مورد درگیری نشده، بلکه حتی گفتم خودم اشاره کردم برای اون کشتی فله‌بری که در میانه اردیبهشت ماه حمله جمهوری اسلامی، هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفت. کره جنوبی یک تحقیقات بسیار طولانی انجام داد، اصلا با چنان احتیاطی با موضوع طرف شد که خیلی‌ها گفتن اصلا نمیخواد حتی مثلا سایش به سایه جمهوری اسلامی بخوره. البته اعتراض کرد به موضوع، ولی دولت کره جنوبی هم از طرف دیگه میگه آقا این عملا نمیگه، ولی تلویحا داره نشون میده که این جنگ ما نیست، ما نمیخوایم وارد چنین درگیری بشیم. و مقامات کره تاکید کردن که تمام نظراتش، تمام اون چیزی که تصمیم میگیرن بنابر امنیت ملی خودشون خواهد بود. به هر حال این بار گزارش شده که بعضی از مسائل دو طرفه بین کره و آمریکا هم ممکن تحت تاثیر قرار بگیره. مشخصا سئول نگرانه که مذاکراتی سر غنی سازی اورانیوم و تولیدات زیردریایی هسته‌ای تحت تاثیر قرار بگیره. در چه باید ببینیم که حالا چه واکنشی نشون خواهد داد کره جنوبی.
0: سپاس از تو توماج تاهباز از تایوان. با وزیر امور خارجه آمریکا در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا گفت واشنگتن آماده مذاکره با جمهوری اسلامی، اما تهران برای گفتگوها جدی نیست. او تاکید کرد در صورت شکست مذاکرات ایالات متحده برای حفاظت از منافع خود و متحدانش اقدام میکنه. مارکو روبیو همچنین هشدار داد تسلط جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز میتونه بدعت بسیار خطرناکی رو در زمینه کنترل آبراهای بین المللی ایجاد کنه که فراتر از خاورمیانه بر دیگر نقاط جهان نیز تأثیر بگذاره.
5: ایالات متحده همیشه به دیپلماسی متعهد است. ما انعطاف پذیر و همیشه مایل به حل اختلافات از طریق مذاکره هستیم و این در مورد ایران هم صادق است. متاسفانه ایران تا کنون برغم اینکه به توافق رسیده ایم به تعهدات خود عمل نکرده است. همانطور که رئیس جمهور امروز گفت، مشکلی که اکنون داریم این است که آنها در مذاکرات جدی نیستند. اگر جدی باشند ما هم هستیم. اگر جدی نباشند ما هم هر کاری که لازم باشد برای محافظت از منافع خود و متحدان خود انجام می‌دهیم. اگر در خاورمیانه سنت ایجاد کنیم که کشور بتواند یک آبراه بین‌المللی را کنترل کند، عوارض بگیرد و اگر کسی به آنها عوارض نپرداخت کشتی‌هایش را منفجر کند، این رویه در سایر نقاط جهان و از جمله در منطقه خاورمیانه تکرار خواهد شد. بنابراین آنچه مطرح است صرفاً اتفاقاتی که در تنگه هرمز رخ می‌دهد نیست، بلکه موضوع اصل بسیار اساسی آزادی نوآوری است. و اگر این اصل مورد تهدید قرار بگیرد، فکر میکنم اقتصاد جهانی و قوانینی که 150 سال تجارت و بازرگانی بین‌المللی را منسجم نگه داشته مورد تهدید قرار میگیرد و نباید اجازه داد این اتفاق رخ بدهد.
0: آسان علیرضا محبی از ملبورن با ما. علیرضا، هشدار روبیو درباره مذاکره با جمهوری اسلامی چه پیامی داشت؟ وزیران خارجه عضو آسئان در بیانیه‌شون چه نگرانی‌هایی رو درباره جنگ و تحولات خاورمیانه مطرح کردند؟
6: سیما، آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه در جریان نشست مشترک آمریکا آسئان که وزرای خارجه 11 کشور عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا هم در اون حضور داشتن در مانیل پایتخت فیلیپین، دو پیام اصلی واشنگتن رو درباره بحران خاورمیانه مطرح کرده. اول اینکه خب آمریکا همچنان آماده تعامل، مذاکره و حل اختلافات با جمهوری اسلامی، اما به گفته آقای روبیو تهران به تعهداتش عمل نکرده و در مذاکرات هم جدی نیست. دوم اینکه واشنگتن اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی با در دست گرفتن تنگه هرمز الگویی رو ایجاد بکنه که به گفته روبیو بتونه در دیگر آبراهای راهبردی جهان هم تکرار بشه. بخش مهم دیگری از سخنان وزیر خارجه آمریکا به تنگه هرمز اختصاص داشت. آقای روبیو گفته که نباید اجازه بدیم که این تصور شکل بگیره که در خاورمیانه یک کشور بتونه کنترل یک آبراه بین‌المللی رو در اختیار بگیره برای عبور کشتی‌ها از اونجا عوارض تعیین بکنه و در صورت پرداخت نشدن عوارض امنیت اونها رو به خطر بندازه. آقای روبیو هشدار داده که اگر این روال جا بیفته اون وقت ممکن هستش که در دیگر مناطق جهان همین روند تکرار بشه. همزمان وزرای خارجه 11 کشور عضو آسان در پایان 59مین نشست خودشون روز سه‌شنبه یک بیانیه هشت‌بندی رو منتشر کردن درباره تشدید تحولات در خاورمیانه و اثر گرفتن درگیری بین آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. اعلام کردند در بیانیه خودشون وزرای خارجه آسان که ادامه این بحران تلاش‌های میانجیگرها رو تضعیف کرده و احتمال دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز رو اون هم مسیر گفتگو و دیپلماسی رو کاهش داده. این وزرا در این بیانیه خودشون از همه طرف‌های درگیر خواستن که خویشتنداری به خرج بدن، از هر اقدامی که باعث گسترش درگیری‌ها میشه خودداری بکنن و برای برقراری فوری آتش بس هم تلاش بکنن. به علاوه این که در این بیانیه درباره حفظ امنیت دریانوردی و آزادی کشتیرانی عبور امن و بدون مانع از تنگه هرمز هم بر اساس اون حقوق بین الملل تاکید شده و نسبت هر اقدامی که آزادی کشتیرانی در این آبراه حیاتی رو یعنی تنگه هرمز رو محدود بکنه وزرای خارجه آسان ابراز نگرانی کردند. در یک بخش دیگه از این بیانیه وزرای خارجه آسان هشدار دادن که ادامه بحران میتونه پیامدهایی رو فراتر از حوزه انرژی داشته باشه و تجارت منطقه و امنیت غذایی و زنجیرهای تأمین در جنوب شرق آسیا رو هم تحت تاثیر قرار بده، که خب این نگرانی ها برای کشورهای جنوب شرق آسیا بسیار اهمیت ویژه‌ای داره.
0: ممنون از تو علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن با ما. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به طور رسمی توافق 30 ساله هسته‌ای با عربستان سعودی را تصویب کرد. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت توافق هسته‌ای واشنگتن و ریاض زمینه ایجاد برنامه هسته‌ای غیر نظامی در این کشور را فراهم می‌کنه و به طور بالقوه می‌تونه راه رو برای غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان سعودی باز کنه. این توافق به ارزش 10 میلیارد دلار به گونه ای طراحی شده تا در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای نقش محوری رو به شرکت‌های آمریکایی بده. امید معماریان تحلیلگر سیاسی میگوید توافق هسته‌ای ریاض و واشنگتن مخالفانی رو در کنگره آمریکا به ویژه در مورد غنی‌سازی اورانیوم خواهد داشت.
7: سال هاست که موضوع این که به عربستان سعودی این قدرت هسته‌ای منتقل بشه، این تکنولوژی هسته‌ای منتقل بشه بحث میشه در آمریکا. عربستان سال هاست که خواستاری مسئله هست. آقای ترامپ موافقت کرده با انتقال این تکنولوژی و قرار هستش که همونطور که شما اشاره کردین قراردادی به اندازه مثلا 10 میلیارد دلار قرار هست که امضا بشه. البته موضوعی است که در کنگره آمریکا تصویب بشه و در کنگره آمریکا مخالفان و موافقانی داره. مخالفان این طرح، این برنامه و این قرارداد به این مسئله اشاره میکنن که ما در حالی که داریم از ایران میخوایم که برنامه غنی‌سازی کنار بذاره، برنامه هستی خودشو محدود بکنه، اصلا غنی‌سازی رو صفر بکنه، اون موقع وارد یک قراردادی با عربستان سعودی میشیم که عربستان سعودی اون موقع بتونه که در خاک خودش غنی‌سازی بکنه و این خوب مسئله هستی میتونه که دامن بزنه به رقابت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای. ترکیه، مصر، قطعا کشورهای دیگه هستن که به سمت برنامه هسته‌ای خواهند رفت. عربستان برخلاف امارات متحده عربی که در واقع نیروگاه اتمی داره ولی غنی سازی نمیکنه و اون قانون طلایی یا گلد استانداردی که به حال برای امارات هست رو عربستان قبول نکرد، یعنی قبول نکرده که غنی سازی نداشته باشه و این خب نگرانی های جدی رو ایجاد خواهد کرد در آمریکا، در خصوص اینکه با توجه به اینکه عربستان سعودی عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی نیستش و اونجا پروتکل های الحاقی رو نپذیرفته، عضو آژانس سعودی پروتکل های الحاقی رو نپذیرفته، خب اون موقع اگر قرار باشه فعالیت هسته‌ای داشته باشه که خارج از دسترسی آمریکا باشه میتونه که مشکلات جدی ایجاد بکنه. برخی از کارشناسان گفتن که اساسا تصور این که این ماجرا پایان خوشی داشته باشه توهم آفرین است، ولی مسئله بسیار حساسی است از نظر سیاست خارجی و نظر انتقال فناوری هسته ای اینها که حالا حتما بحث زیادی در کنگره آمریکا ایجاد خواهد کرد.
0: دو نفتکش حامل نفت خام عربستان سعودی به مقصد آسیا سه‌شنبه 30 تیر پس از تهدیدهای حوثی‌های همسو با جمهوری اسلامی در دریای سرخ تغییر مسیر دادند. حوثی‌ها که شمال و غرب یمن از جمله ساحل واقع در دهانه دریای سرخ رو در کنترل دارند، دوشنبه از برقراری محاصره دریایی علیه عربستان سعودی خبر دادند و در نامه خطاب به شرکت‌های کشتیرانی تهدید کردند هر شناوری را که نفت عربستان را بارگیری یا تخلیه کند هدف قرار خواهند داد. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید گروه های تروریستی ایجاد شده از سوی جمهوری اسلامی تا حد زیادی تضعیف شدند، اما حوثی ها همچنان به سواحل دریای سرخ دسترسی دارند و این گروه های دنبال روی ایدئولوژی اسلامی حکومت ایران هستند که تنش ها رو تشدید خواهند کرد.
8: این گروه های تروریستی که جمهوری اسلامی به وجود آورده تا حد بسیار بسیار زیادی تضعیف شدن. حوثی‌ها یه وضعیت خاصی دارن به خاطر اینکه بخشی از سرزمین یمن رو در اختیار دارن و اون بخش بی‌نهایت مهمه به خاطر اینکه تا دریای سرخ سواحل دریای سرخ ادامه پیدا میکنه. اون چیزی که مهم هست در این مورد به اون اشاره بشه این است که دنباله همون ایدئولوژی اسلامی و اسلامگرایی رو میبینیم به این معنا که حوثی ها عربستان سعودی رو در محاصره دریایی قرار دادن که به نوعی می شود گفت قصاصی است برای دقیقاً محاصره دریایی که آمریکایی ها بر جمهوری اسلامی تحمیل کردن. بنابراین این وضعیت شرایط کاملا جدیدی رو به وجود میاره در عربستان و همینطور در بازار نفت جهانی، به خاطر اینکه از یک طرف شاهد گسترش جغرافیایی این بحران هستیم، حالا از تنگی هرمز تا باب المندب ادامه پیدا میکنه، ادامه داره. دوم اینکه این گسترش خب به تبع شرایط رو برای کشوری نظیر عربستان سعودی مشکل میکنه، هرچند عربستان سعودی طی سالهای گذشته به خصوص از زمان جنگ جمهوری اسلامی و عراق و اون جنگ نفتکش ها یک خط لوله شرق غرب رو راه انداخته که این لوله که پترول لاین نامیده میشه اون بخش مهمی از نفت عربستان رو به دریای سرخ میبره. خب دریای سرخ هم امروز با محاصره‌ای که حوثی ها اعمال میکنن به مشکل دچار شده و در نتیجه شرایط رو برای صدور نفت عربستان و همینطور رساندن این نفت به کشورهای نیازمند در شرق آسیا مشکل تر میکنه، هزینه ها رو بالاتر میبره و مسائل دیگری که میشود به اونها پرداخت.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. ده صبح تهران، ریحان فلاح با رخدادهای روز و تحلیل دور 11 از حملات ایالات متحده، تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و همراه کارشناسان ایران اینترنشنال و خبرنگاران ما در کشورهای مختلف برای بازتاب رخدادهای روز با شما خواهند بود. استدیوی ما لندن. با ما باشید.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: این ایده ایجاد شده بود که رژیم ایران سلطانیسته که در اون خامنه این نقش سلطان رو ایفا میکنه، با حذف اون فرو پاشید. این ایده که سپاه در واقع امر مقاومت برده داره و ولی فقیه در این کشته شده، عامل اصلی بوده که برخی از پژوهشگران هم حتی به صراحت از تبدیل ولایت فقیه به رژیم نظامی سخن گفت. بی تردید جنگ موقعیت سپاه رو تقویت کرده، اما این به معنای حذف نهاد ولایت فقیه نیست. سپاه نهادی غیر متمرکزه که از بخشای مختلف و تا حدودی خودمختار تشکیل میشه. سپاه و دیگر نهادها از طریق بیت امام تمرکز و هماهنگی می‌یابند. کشته شدن خامنه ای به معنای پایان یافتن نقش بیت نیست.
2: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور می‌بینید؟
1: از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
2: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
3: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
4: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
5: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
6: صدا 1 2 3
7: شروع کنم. شروع شده؟ ردی؟
8: مهمان من یک مدل،
9: کارگردان،
8: شاعر،
10: سخنگوی فارسی زبان،
11: شهروند دوتابعیتی است.
12: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
13: من دوست دارم که تو مردم باشم.
14: زندگی واقعی یعنی اون.
15: به نام آزادی،
16: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
17: اینو نمیشه سرکوب کرد.
18: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. با گسترش عملیات آمریکا از نوار جنوبی به عمق خاک ایران، گزارش‌ها از افزایش احتمال حمله زمینی آمریکا برای تصرف جزایر ایران حکایت دارد. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران هشدار داده نیروهای مسلح آماده پاسخگویی به تحرکات دشمن هستند. سخنگوی ارتش هم گفته در صورت ورود زمینی آمریکا این نیرو خاک ایران را هدف قرار خواهد داد. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: صدای پوتین سربازان آمریکا زیر گوش جمهوری اسلامی، گسترش حملات هدفمند سنتکام به عمق ایران، یک قدم تا حمله زمینی آمریکا، افزایش احتمال ورود اسرائیل به جنگ، موشک‌های سپاه به مرز اردن و اسرائیل رسیدند، تهدید تهران به اشغال کویت و اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی از طرف حوثی‌ها. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی میگوید اگر آمریکا حمله زمینی کند، خاک ایران را هدف قرار می‌دهیم. بازگشت طرح تغییر رژیم ایران به میز ترامپ. آیا جنگ جهانی با جمهوری اسلامی در پیش است؟
2: این منطق جنگه. یعنی تصور بفرمایید که اگر امریکایی‌ها پاشون به یکی از جزایر ما برسه، ما حتما اونا رو در همون جزایر خودمون که متعلق به خودمون هم هست مورد هدف قرار میدیم، چه برسه در خاک کشورهای دیگه.
1: واکنش عجیب سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی به احتمال حمله زمینی آمریکا به خاک ایران و تصرف جزایر در خلیج فارس که بیش از هر چیز نشان می‌دهد تهران تهدید واشنگتن را جدی گرفته. روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هم سه‌شنبه در یادداشتی از افزایش احتمال حمله زمینی آمریکا خبر داد و نوشت سنتکام در حملات شب‌های اخیر با جنگ الکترومغناطیسی علیه تأسیسات پدافندی جمهوری اسلامی در جنوب در صدد آن است که زمینه را برای تصرف برخی جزایر نفتی ایران فراهم کند. ارتش آمریکا شامگاه دوشنبه و بامداد سه‌شنبه در دهمین دور از حملات متوالیش به اهدافی در بندر عباس، بندر لنگه، چابهار، قشم، سیریک، شیراز و کنارک حمله کرد. بر اساس گزارش‌های مردمی، عصر دوشنبه صنایع الکترونیک شیراز وابسته به سپاه پاسداران هدف قرار گرفت و پیش از ظهر سه‌شنبه هم آمریکا به نقطه‌ای در ارتفاعات خرم‌آباد حمله کرد. یک روز پیشتر هم صدای چند انفجار در تبریز شنیده شد و یک سایت موشکی سپاه در این شهر هدف قرار گرفت. انفجارهایی که تایید میکند دامنه حملات آمریکا از جنوب به سوی عمق خاک ایران در حال گسترش است. سپاه پاسداران هم در مقابل به پایگاه‌های آمریکا در کویت و اردن حمله کرد و در بیانیه مدعی شد زیرساخت‌های شرکت آمریکایی آمازون در بحرین را هدف قرار داده. ارتش جمهوری اسلامی هم از شلیک پهپادهای انهدامی آرش به پایگاه شیخ عیسی در خاک بحرین خبر داد. پرده تکراری از جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگه هرمز.
3: ایرانی که وقتی که یک همچنین ضربه‌ای رو دیده و رهبریش در این عرصه

0: رو شده قطعا اجازه نخواهد داد که این ابزار از دستش خارج بشه.
1: در ادامه ماجراجویی جمهوری اسلامی در خلیج فارس، سپاه پاسداران از حمله به دو نفتکشی خبر داد که می‌خواستند با همراهی ارتش آمریکا از مسیر عمانی تنگه هرمز عبور کنند. در نتیجه این حملات، یک کشتی در حدود 15 کیلومتری شمال غرب عمان پس از آتش‌سوزی بدون کنترل در دریا سرگردان شده. به گزارش بلومبرگ، در نتیجه این حملات تردد در تنگه هرمز عملا متوقف شد. بن‌بست کامل در یکی از کلیدی‌ترین آبراه‌های جهان در شرایطی که چشم‌اندازی برای بازگشت به میز مذاکره وجود نداشت. سه‌شنبه وزیر کشور جمهوری اسلامی به اسلام‌آباد رفت تا با مقامات پاکستانی دیدار کند. این در حالی است که یک چهره رسانه‌ای عضو تیم مذاکره کننده ایرانی خبر داده که توافق اولیه عراقچی با مقام‌های عمان برای بازگشایی دو مسیر جداگانه ایرانی و عمانی در تنگه هرمز با مخالفت سپاه پاسداران روبرو شد.
0: مذاکره ای هم اگر بخواد در شرایط جدید شکل بگیره، قاعدتا با توجه به ناکامی هایی که آمریکا توی این مدت تو این دوره داشته باید شکل بگیره.
1: گرهی که به نظر با دست گشودنی نیست و به همین دلیل آمریکا سراغ باز کردنش با دندان رفته. دوشنبه روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد که این کشور در حال آماده شدن برای جنگی گسترده تر است. یک نماینده کنگره آمریکا دوشنبه به CNN گفت باید با تصرف بخشی از خاک ایران جمهوری اسلامی را پای میز مذاکره آورد. به گفته CNN، ترامپ هفته گذشته در اتاق وضعیت احتمال تصرف جزیره خاک را بررسی کرده. تهران میگوید از حمله به جزایر ایرانی واهمه ای ندارد.
2: تبعاتش رو خواهند دید. فکر میکنم کسانی هستند در همون مناطق، تعدادشون هم کم نیست، که لحظه شماری میکنن برای خوش آمدگویی به این افراد.
1: سه‌شنبه فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از قرارگاه مدینه منوره در بندرعباس بازدید کرد و به آمریکا درباره حمله زمینی به ایران هشدار داد. این قرارگاه نزدیکترین یگان زمینی سپاه پاسداران به تنگه هرمز است. یکی از نیروهای خط مقدم جمهوری اسلامی برای مقابله با آمریکا در صورت حمله زمینی به جزایر، طرحی که با ادامه ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی منطقه طرفداران بیشتری پیدا کرده. روزنامه اسرائیل حیوم به نقل از یک مفسر سعودی نوشت جمهوری اسلامی دقیقاً همان کارتی را بازی می‌کند که دشمنانش می‌خواهند. تهران با حمله به قطر و عمان آخرین پیوندهای اعتمادسازش در منطقه را از دست داده. اعلام محاصره دریایی حوثی‌ها شبه نظامیان شیعی مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن علیه بنادر عربستان سعودی، تازه‌ترین اقدام تهران برای گسترش تنش در منطقه از تنگه هرمز تا باب المندب است. وقتی چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی کویت را به اشغال تهدید می‌کنند،
3: ممکنه اگر از طرف کشور کویت بخواد اقدامی علیه ایران انجام بشه، ایران بره اونجا و اون محل اثر و منشأ خطر رو، یعنی پایگاه آمریکایی رو، در اختیار بگیره.
1: این نقشه حملات سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه است، از بحرین و کویت گرفته تا اردن. تهران با شلیک موشک به پایگاه آمریکا در بندر عقبه به مرز اسرائیل نزدیک شد. اسرائیل تاکنون وارد جنگ بر سر تنگه هرمز نشد، اما به نظر می‌رسد با گسترش اهداف ترامپ این کشور هم به زودی به جبهه جنگ با جمهوری اسلامی بپیوندد. روزنامه وال استریت جورنال سه‌شنبه در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع اسرائیلی فاش کرد که جمهوری اسلامی پس از جنگ 12 روزه سانتریفیوژهایش را به تأسیسات زیرزمینی کلنگزلا منتقل کرده. ترامپ گفته احتمالاً به این تأسیسات حمله خواهد کرد، هدفی که پای اسرائیل را به جنگ باز می‌کند. همزمان روزنامه فاینانشال تایمز نوشته آمریکا احتمالاً نمی‌تواند با مذاکره و حملات محدود فعلی به هدفش در بازگشایی تنگه هرمز دست پیدا کند. به همین دلیل بخش‌هایی از دولت ترامپ طرح اول آمریکا را بار دیگر به روی میز آوردند، طرح تغییر رژیم در ایران. در شرایطی که آمریکا مشغول بمباران نوار جنوبی و فراهم کردن مقدمات حمله زمینی به خاک ایران است، با هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی، رادارها، پل‌ها و محورهای مواصلاتی جنوب با تهران، پیامی که مقام‌های جمهوری اسلامی به نظر به خوبی دریافتش کردند. جنگی که همین حالا حمایت اسرائیل و کشورهای عربی را با خود داره. در میان سکوت معنادار کشورهای اروپایی و قدرت‌های اقتصادی شرق آسیا، کسانی که صدای پوتین سربازان آمریکایی را می‌شنوند و منتظرند ببینند ترامپ چطور تنگه هرمز را آزاد خواهد کرد؟ ظاهراً جمهوری اسلامی برای فرو بردن کشور در باتلاق روی تحریک حس میهن‌پرستی مردم ایران حساب کرده. کسانی که اتفاقاً به دلیل عشقشان به وطن بعید است با حماقت رهبران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی همراه شوند که میگویند حاضرند برای ماندن در قدرت به خود ایران هم حمله کنند. مشتبه پور محسن، لندن.
4: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو با ما همراه است. آقای خلدی، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی احتمال حمله زمینی رو جدی گرفته. آیا ممکنه که تهران زیر این فشار عقب نشینی کنه؟
5: خدمتتون درود میفرستم قربان. نه، به نظر من سپاه پاسداران و حاکمان فعلی ترجیح میدن که اتفاقا بخش هایی از جزایر ایران یا خاک ایران اشغال بشه، برای اینکه فکر میکنن که نیروی سرکوبشون رو این گونه میتونن بیشتر بهش روحیه بدن و در واقع از شکست هاشون حماسه های تفهم آمیز بسازن.
4: آقای خلدی، با توجه به موضوع تأسیسات کوه کلنگ، چقدر احتمال ورود اسرائیل به جنگ با جمهوری اسلامی جدی هست؟
5: احتمالش بسیار زیاد هست. این دو قطعنامه‌ای که یکی در نوامبر سال گذشته، یکی همین یک ماه خورده یه پیش به وسیله شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شد، نشون دهنده این هستش که جامعه بین‌المللی بسیار نگران هست درباره رفتار جمهوری اسلامی. این خبری هم که آقای پور محسن در از وال استریت جورنال گزارش دادن، نشون دهنده این هستش که اتفاقا اسرائیلی‌ها دارن خودشون رو آماده می‌کنن تا با آمریکایی‌ها احتمالاً ضربات بسیار دقیق و نابود کننده ای رو به این سایت و چه بسا سایت‌های دیگه وارد بکنن.
4: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه، البته ما یک فرصت کوتاهی داریم که اگه بتونم یک پرسش دیگه ای داشته باشم. شما فکر میکنید که در حال حاضر استراتژی آمریکا برای ادامه این جنگ چه است؟
5: به نظر من استراتژی آمریکا رو فقط در این میشه خلاصه کرد که به هر قیمتی که شده اون طرفی رو که در جمهوری اسلامی میخواد باشون مذاکره بکنه برگردونن به سر میز مذاکره. ولی من فکر نمی کنم که این استراتژی موفق بشه. من فکر کنم استراتژی اسرائیلی ها بیشتر معنی میده برای اینکه اونهایی رو که رفتار انتحاری دارن از بین ببرن و اون وقت جمهوری اسلامی رو وادار بکنن که به یک ترتیبات جدیدی تن در بده.
4: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و سپاس از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره‌های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدیدناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: در دور تازه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی ده ها نقطه در سراسر ایران هدف قرار گرفتند. این حملات به تنهایی نشانه قطعی ورود زمینی نیروهای آمریکایی به سواحل جنوبی ایران نیستند، اما می توانند آزادی عمل بیشتری برای مراحل بعدی جنگ در اختیار آمریکا قرار دهند. بیشترین تمرکز عملات آمریکا در نواری از خوزستان و بوشهر تا هرمزگان و سواحل سیستان و بلوچستان بوده. این نوار یکی از مهمترین مناطق اقتصادی، نظامی و دریایی ایران به شمار می‌رود. خوزستان و بوشهر بخش بزرگی از تأسیسات انرژی ایران را در خود دارند و پایگاه‌های اصلی نیروی دریایی ارتش و سپاه نیز در هرمزگان قرار گرفتند. تمرکز حملات بر این مناطق می‌تواند توان جمهوری اسلامی برای انتقال نیرو و تجهیزات، پشتیبانی از پایگاه‌های ساحلی و تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز را کاهش دهد.
1: دست کم دیشب جزیره خاک رو زدیم، یه بخشیش رو از کار انداختیم، گفتم به نفت دست نزنید، شاید اصلا بخوایم خاک رو بگیریم، هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد.
0: همزمان آمریکا حملاتش را به پل‌ها، خطوط راه آهن، تونل‌ها و جاده‌های جنوب ایران گسترش داده. دست کم 10 پل و تونل در جنوب کشور هدف قرار گرفتند. این مسیرها برای انتقال نیرو، مهمات، سوخت و تجهیزات به بنادر و پایگاه‌های دریایی اهمیت دارند. قطع آنها می‌تواند نیروهای مستقر در سواحل را از پشتیبانی مناطق داخلی محروم کند و بخشی از آماده‌سازی آمریکا برای یک عملیات زمینی محدود باشد. مجموع این حملات 3 سناریو را پیش رو قرار می‌دهد. سناریوی اول ادامه حملات هوایی و دریایی بدون ورود نیروی زمینی است. سناریوی دوم ورود محدود نیروهای آمریکا برای تصرف یک جزیره یا نقطه از ساحل است. جدیدترین گزینه جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت جمهوری اسلامی است. سناریوی سوم عملیات گسترده برای کنترل سواحل جنوبی کشور و تنگه هرمز است. سناریویی که به ده‌ها هزار نیروی زمینی، چندین ماه آماده سازی و کنترل صدها کیلومتر خط ساحلی نیاز دارد.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم اقتدارگرا، رژیم غیر دموکراتیک و البته ایدئولوژیکه، اما یک درونمایه‌ای هم داره، یک هسته‌ای که جمهوری اسلامی رو یک رژیم کاملا عملگرا میکنه، اون هم به دلیل جایگاه عنصر مصلحت، این که مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل میگیره. این عنصر مصلحت همون چیزی است که در صحبت‌های روح الله خمینی و علی خامنه‌ای تأکید شد. حفظ نظام اوجب واجبات است. اینکه نظام به هر تمهیدی، به هر طریقی، به هر وسیله‌ای باید حفظ بشه، این میشه همون عنصر مصلحت و درومایه رژیم اقتدارگرا، سرکوبگر و ایدئولوژیک، که این ابزار، این وسیله میتونه کشتار، قتل عام شهروندان خودش باشه، میشه هدف قرار دادن سرزمین باشه، میتونه حتی نه فقط جنگ بلکه مذاکره با دولت ترامپ باشه. مذاکره که علی خامنه‌ای گفت که ما هرگز با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد، اگر مذاکره هم بکنیم به دلایلی با آمریکا، تاکید کرد که خامنه‌ای ما هرگز با دولت ترامپ مذاکره نخواهیم کرد، با این دولت مستقر که دولت ترامپ بود، اما جمهوری اسلامی مذاکره کرد. این میشه همون عنصر درونمایه رژیم اقتدارگرا که عملگرایی بر اون مستقر میشه. اما این که در یک چنین متنی حالا سخنگوی ارتش میاد تاکید میکنه که ما حتی سرزمین خودمون رو هدف قرار میدیم، این در ظاهر میتونه یک توجیهی داشته باشه در رژیم های سیاسی مختلف، اما مشکل اینجاست که در مورد جمهوری اسلامی این فرایندی که شکل میگیره، این فرایند ازش بی‌توجهی بشه، اینکه چرا اساسا ما باید وارد این فرایند جنگ بشیم. بماند که سخنگوی ارتش فقط سخنگوی ارتش نیست، به یک معنا سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. اون نگاه غالب در جمهوری اسلامی رو داره بازخوانی میکنه. بماند که خود ارتش مطابق اصل 114 قانون اساسی تاکید شده، ارتش جمهوری اسلامی ارتش مکتبی است، نیروهای اون باید مؤمن به انقلاب اسلامی باشن. این طبیعتاً رویکرد ارتش رو مثل دیگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و از جمله سپاه نشون میده، که حالا تأکیدش بر این که ما حتی سرزمین خودمون رو هدف قرار خواهیم داد چند نکته داره. یک، به نوعی تلاش میکنه یک تهدیدی، یک پیغام توأم با تهدیدی بفرسته به طرف آمریکایی که در صورتی که پا بذاره به جزایر مثلا ایران هیچ پروایی نداره از هدف قرار دادن اونها، حتی تأسیسات نفت، گاز و تأسیسات زیربنایی خود کشور. این قابل تأمله، اما اینکه این تهدید چقدر میتونه بازدارندگی ایجاد کنه طبیعتا محل تردید و علامت سوال هستش. نکته مهمتر شاید این باشه که متاسفانه این اظهار نظر عملا به این معناست که جمهوری اسلامی و نه فقط ارتش و نیروهای مسلح، جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمانه، خودش همچنان گروگانگیر ایران و مردم ایران بماند. این اون وجه پرخطر ماجراست، یعنی در واقع یک حاکم، یک حکومت دیوانه ضد ملی، بی اعتنا به منافع ملی، که به هر هزینه‌ای حتی به جا گذاشتن سرزمین سوخته اصرار داره بر ادامه بقای خودش. و البته این طبیعتاً اظهار نظر سخنگوی ارتش یک محتوای دیگری هم داره، پیغامی میده به ساکنان منطقه که به نوعی اونها خوشبین نباشن که قراره در متن جنگ جان سالم به در ببرن، اونها هم میتونن هدف تهدید باشن، و نه فقط ساکنان منطقه و نه فقط تأسیسات در منطقه، بلکه اقتصاد کشور، بلکه نسل‌های آینده ایران باید یک هزینه سنگینی بدن در صورتی که جمهوری اسلامی و نه فقط نیروهای مسلح، نه فقط سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی میتونست پیشاپیش پایان بده به این جنگ، به این فرایند، نه با الزام تسلیم شدن به آمریکا، با تسلیم شدن به مردم ایران، با برگزاری یک همه پرسی که آیا مردم ایران موافق جنگ با آمریکا هستند، موافق جنگ با اسرائیل هستند یا نه، ترجیح میدن در یک فرایند توأم با صلحی در نظام بین المللی زیست کنند.
3: اگر بخوایم یک چشم انداز و یک تصویری از وضعیت کنونی اقتصاد ایران بدیم، شاخصهای کلان اقتصادی مثل رشد اقتصادی و تورم، آمار و ارقام رسمی هم حتی از وخیم بودن وضعیت و فاجعه ای که حکمرانی جمهوری اسلامی و این به خصوص شرایط جنگ و تحریم ایجاد کرده به ما خبر میده. یعنی ما در عمیق ترین رکود تورمی اقتصاد ایران پس از جنگ جهانی دوم هستیم. قدرت خرید مردم به شدت تضعیف شده، تورم رو به افزایش است، به ویژه در مواد غذایی که سرقمی شده. در برخی در 12 استان آخرین آمار رسمی نشون میده که تورم کل هم به بالای 100% رسیده. از اون طرف ما در بخش تولید، در بخش صنعت علاوه بر بحران انرژی با رکود سنگین روبرو هستیم. محاصره دریایی عملاً واردات کالا به ایران رو با مشکلات زیادی روبرو کرده، علاوه بر اینکه درآمدهای دولت از محل نفت و فرآورده‌های نفتی رو با مشکل مواجه کرده، حملاتی که به زیرساخت‌های انرژی داره انجام میشه اون به مشکلات قبلی اضافه کرده در بخش بحران انرژی، و مجموع اینها یک بحران واقعی رو چه در بخش‌های مختلف اقتصاد چه در بخش انرژی و سوخت به ما میده. ما صف‌های بنزین رو هم می‌بینیم، در بخش بنزین هم کمبود وجود داره. اینها مجموعاً نشون میده که یک بحران تمام عیار و رو به گسترش رو ما در اقتصاد و بخش انرژی ایران شاهد هستیم. اما این چیزی که رئیس بانک مرکزی میگه که ما برنامه داریم برای این مشکلات و برای حل این مشکلات، به نظر فقط ادعای خوشخیالانه است در شرایط فعلی، با توجه به اینکه درآمدهای دولت و بانک مرکزی به شدت در حال محدود شدن هست، چه درآمدهای ارزی چه درآمدهای ریالی داخلی. دیگه الان بخش تولید و تجارت و اقتصادی باقی نمونده که بخواد دولت از اون مالیات بگیره. با توجه به این وضعیت عملاً دولت تنها کاری که داره میکنه دست کردن در جیب مردم هست، و فشار اقتصادی ناشی از این سیاست‌های در حوزه سیاست خارجی رو داره به جیب مردم تحمیل میکنه که روزانه داره بالا میره. یعنی برنامه آقایون، برنامه حکومت به نظر فقط همین هست که این مجموعه فشارهای اقتصادی و اون بحث انرژی رو که و اون خاموشی ها رو بیاد به مردم و بخش صنعت تحمیل بکنه و بگه که ما برنامه داریم. برنامه بجز این نمیتونن داشته باشن، چون برنامه درست این هست که شما کشور رو بر اساس اولویت معیشت و اقتصاد اداره بکنید، که این در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی به نظر دور از دسترس است.
4: مجموعه جدید مردانه برند دیور رو جاناتان اندرسون طراحی کرد. این نخستین مجموعه این طراح برای برند دیور محسوب میشه. این مجموعه برخلاف فضای رایج در مد امروز، با الهام از خیاطی کلاسیک فرانسوی و پیوند با طبیعت، حال و هوایی نوستالژیک پیدا کرده. با انتشار این مجموعه بسیاری از کاربران ایرانی استایل مدل‌های دیور رو با عکس‌های قدیمی پدران و مادران و پدر بزرگا و مادر بزرگاشون مقایسه کردن و نوشتن که به نظر میرسه دیور از آلبوم‌های خانوادگی ایرانی در دهه 60 و 70 خورشیدی الهام گرفته. این موضوع دستمایه شوخی و طنز کاربران در شبکه‌های اجتماعی شد. بسیاری از کاربران با اشاره به فوتوشوت های امیر قلعه نویی در حاشیه مسابقات جام جهانی 2026 و نمایش ساعت رولکسش با کمک هوش مصنوعی تیزرهای طنزآمیزی ساختن که مورد استقبال کاربران قرار گرفته. برخی از کاربران هم با استفاده از هوش مصنوعی عکس‌های محسن رضایی رو دستمایه طنز قرار دادن و نوشتن که او به دیور پیوسته. گروهی دیگر هم تصاویر محمود احمدی نژاد رو منتشر کردن و نوشتن که دیگه هیچ چیز از دیور بعید نیست. بعضی هم با علی دایی و کریم باقری شوخی کردن. با هم ویدیو رو ببینیم که اون هم با هوش مصنوعی ساخته شده.
5: یانا. Me robes todo el rey rosa.

یکی دیگه از شهروندان در واکنش به موج شوخی کاربران ایرانی با مجموعه جدید دیور نوشته که وسط این همه جنگ و بدبختی شوخی ایرانی ها با برند دیور رو دوست داشته. کاربر دیگری هم در ادامه این شوخیان نوشته که او هنوز لباس‌های جوونی پدرش رو نگه داشته و از دیور خواسته که میتونه از اونها استفاده بکنه اگر بخواد. شهروند دیگری هم به فیلم عروسی پدر و مادرش اشاره کرده و گفته که مامان و بابام یه فیلم عروسی دارن که نصف لباس‌های دیور از اون فیلم الهام گرفته شده. او گفته که با استایل مد دیور در فیلم عروسی پدر و مادرش حداقل 3 تا 4 نفر پیدا میشن.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالاً منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخر بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک برین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

ده صبح در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: 11 شب حملات آمریکا، صدای پدافند و انفجار در دست کم 19 نقطه ایران شنیده شد. سنتکام اعلام کرد مراکز عملیات نظامی جمهوری اسلامی را هدف گرفته. تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، روزنامه کیهان نوشت در صورت حمله به تأسیسات هسته‌ای کلنگ، مراکز اتمی ایالات متحده هدف قرار می‌گیرند. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر مذاکره با جمهوری اسلامی، روبیو گفته اگر مذاکرات شکست بخورد، واشنگتن برای حفاظت از منافع خود و متحدانش تردید نخواهد کرد. ادامه تنش در روابط فرانسه با جمهوری اسلامی، یک مقام وزارت خارجه ایران دلیل بازداشت کارکنان سفارت فرانسه را دیدار با متهمان امنیتی اعلام کرده. بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران و پیام‌های شهروندان، در 11 شب حملات آمریکا صدای انفجار و پدافند در دست کم 19 نقطه ایران شنیده شده. این گزارش‌ها نشون میدن در تهران، بهبهان، امیدیه، سیریک، ماهشهر، بندرعباس، بوشهر، چابهار، کنارک، تبریز، بانه در استان کردستان، کبودراهنگ در استان همدان، کنگاور در استان کرمانشاه، خرمدره و اپهر در استان زنجان و دینارکوه، چوار، انارک و آبدانان در استان ایلام صدای پدافند هوایی و انفجار شنیده شده.

0: همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم اعلام کرده که ارتش ایالات متحده ساعت 3 بامداد چهارشنبه به وقت تهران 11 شب متوالی حملات به مواضع حکومت ایران را با موفقیت به پایان رسانده. بنابر اعلام سنتکام در این حملات مراکز عملیات نظامی، توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی ایران هدف قرار گرفته که توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود. با حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه هستیم. آقای علیزاده، دور جدید حملات آمریکا به 11 شب متوالی رسید. دیشب هم ادامه داشته. بامداد امروز هم در دست کم 19 نقطه در ایران، در واقع از دیشب تا بامداد 19 نقطه در ایران هدف قرار گرفته. به نظرتون تا که ادامه خواهد داشت این حملات؟
1: خب ابتدا توجه داشته باشیم به ویژگی هایی که این عملیات نظامی امریکا دارد. 4 ویژگی بسیار مهم داره که هر یکیش از اهمیت زیادی برخوردار است. حالا توجه کنید که 4 ویژگی رو هم دیگه جمع شده. یکم این که این عملیات بسیار و گسترده، ویژگی گستردگی است، یعنی نقطه نقطه جاهای مختلف داره مورد هدف قرار میگیره. دوم پیوستگی است، همچنانی که در اخبارتون هستش برای روز 11 داره این حملات انجام میشه. سوم عمق سرزمینی، تو از بندر عباس گرفته تا مثلا تبریز مورد حمله قرار میگیره. و چهارم هم این که آزادی عملی که امریکا داره، یعنی دست بازی داره، یعنی شما هیچ پدافندی وجود نداره که حتی برای یک مورد مانع هر گونه عملیات بشه. بنابراین هر جایی رو که امریکا اراده کرده است مورد هدف قرار داده. اینها خب ویژگی هایی است که اگر اینا رو در نظر بگیریم، پس میشه تصور کرد روز 12، 13، 14 همینطور با همین وضعیت جلو بره. وقت شما نگاه کنید میزان تخریبی که به چاپی خواهد گذاشت چه خواهد بود. اما پرسش شما این هستش که این تا کی ادامه داره؟ خب ببینید، اما اساساً جنگ ها برای این هستش که تبدیل به یک دستاورد سیاسی بشود، یعنی دستاورد نظامی میبایستی تبدیل به یک دستاورد سیاسی بشه. دستاورد سیاسی که دونالد ترامپ تعریف کرده، گفته که عملیات رو تا اونجا ادامه میداد که جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره بیاید. خب جمهوری اسلامی هم تا اینجا عملیات متقابلی رو انجام داده، البته نه به امریکا بلکه به سرزمین هایی که پایگاه امریکایی در اونجا هستش. فعلا هیچ یک اعلام خستگی نکرده از اینکه وضعیت چطوری است. اما خب ما ظرف زمانی رو بخوایم گمان زنی بکنیم، ما یک جنگ 12 روزه داشتیم و یک جنگ 40 روزه. خب الان این روزها نه به جنگ 12 روزه رسیده، نه به جنگ 40 روزه. بنابراین احتمال اینکه این وضعیت همچنان ادامه داشته باشه در روزها یا احتمالاً هفته‌های پیش رو کاملا متصوره.
0: و سنتکام میگه در عملیات جلوگیری از تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، به نظرتون چقدر میتونه این حملات منجر به امن شدن تنگه هرمز برای تردد کشتی ها بشه؟
1: اساسا دقت بفرمایید که وقت جنگ 12 روزه و 40 روزه با یه اهداف دیگری آغاز شده بود. مسئله هسته‌ای هدف امریکا بود در اون دو جنگ پیشین، اما الان دیگه بحث جنگ، یعنی از بین بردن توانمندی‌های هسته‌ای در دستور کار امریکا قرار نداره، بلکه هرمز، پس باز کردن هرمز در دستور کار قرار گرفته که خب یک بحران جهانی است، برای جهانیان مسئله آفرین هستش. تا اینجا پرسش شما این هستش که خب وضعیت به کجا منتهی خواهد شد؟ واقعا مسئله روشن نیست، به این دلیل که مسئله هرمز، درسته که امریکا با این گستردگی و پیوستگی آزادی عمل میتونه عمل بکنه، اما یک کشتی تجاری بسیار بزرگ یا نفتکش به اندازه اینکه یک احساس خطر کوچک هم بکنه برای عبور کردن ریسک نمی کنه. اینکه واقعا امریکا با این همه حملات خودش تا کجا بتواند ضریب 100% ایمنی رو برای تنگه هرمز فراهم کنه، این واقعا پرسشی است که من خودم هم براش پاسخی ندارم و این پرسش که کاخ سفید باید بهش پاسخ بده که به رغم تمام این عملیاتی که داره انجام میده آیا توانایی این رو دارد که هرمز رو به وضعیت ایمنی 100% برسونه که مثلا نفتکش ها و کشتی های تجاری بزرگ به صورت آزاد مثل قبلا عملیات انجام بدن و تردد بکنن. این پرسشیه که خب در واقع پاسخش در دست کاخ سفیده.
0: سپاس بسیار حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی که از لندن همراه ما بودیم. در دوره جدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، آژیر خطر در بحرین به صدا درآمد. سه پهپاد حامل مواد منفجره نزدیک کنسولگری آمریکا در اربیل سرنگون شد. ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که پادگان الدوحه در کویت رو هدف حمله پهپادی قرار داده. همزمان روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه تهدید کرده در صورتی که تأسیسات هسته‌ای ایران از جمله کوه کلنگ هدف قرار بگیرد، جمهوری اسلامی به تأسیسات و مراکز هسته‌ای آمریکا حمله خواهد کرد. وزارت خارجه کویت هم با انتشار یک بیانیه اعلام کرده که محمد توتونچی سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرده و از تهران خواسته حملات غیرقانونی خود را فوراً متوقف کند. کویت جمهوری اسلامی را مسئول کامل حمله به نفتکش کیفان دانسته. وزارت جنگ آمریکا هم هویت چهارمین نظامی کشته شده در حملات اخیر جمهوری اسلامی را اعلام کرده. با احتساب 4 نظامی کشته شده در اردن و عراق، شمار نظامیان کشته شده در جنگ با جمهوری اسلامی به 18 تن رسیده. کاخ سفید هم اعلام کرده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی در پایگاه هوایی دوور شرکت خواهد داشت. ما همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو بررسی می‌کنیم این تهدیدی که در روزنامه کیهان منتشر شده که گفته اگر به کوه کلنگ حمله بشه ما تأسیسات و مراکز هسته‌ای آمریکا رو هدف قرار میدیم. مشخص کرده که منظورش کدوم اهداف هست و قراره که از چه طریقی بشه روشی به اونها حمله بشه؟
2: خب بعد از اینکه گزارش‌های منتشر شد از اینکه جمهوری اسلامی داره سانتریفیوژ‌هاشو به کوه کلنگ منتقل می‌کنه و فعالیت‌های هسته‌ایشو اونجا از سر گرفته، دونالد ترامپ به طور واضح و آشکار اعلام کرد که کوه کلنگ هم هدف حملات قرار خواهد گرفت. به نظر میرسه که این تهدید ترامپ باعث دستپاچه شدن مقام‌های جمهوری اسلامی و همچنین رسانه‌های وابسته به حکومت شده، از جمله روزنامه کیهان که تهدید کرده که اگر کوه کلنگ هدف حملات قرار بگیره جمهوری اسلامی تأسیسات و مراکز هسته‌ای و اتمی آمریکا رو هدف قرار میده. خب در حالی که میدونیم در همین جنگ اخیر جمهوری اسلامی فقط کشورهای منطقه رو هدف قرار داده، یعنی فراتر از اون اقدامی صورت نداده. خود کیهان هم مشخص نمیکنه که از چه راهی میخوان تأسیسات اتمی آمریکا رو هدف قرار بدن، فقط میگه از راهی که نمیدانید به این تأسیسات ضربه وارد میشه. با توجه به اینکه خب جمهوری اسلامی کارهاش تمرکز بر کارهای تروریستی هست، میتونه یک امکان این باشه که داره آمریکا رو تهدید به اقدامات تروریستی میکنه که به واسطه اقدامات تروریستی مثلا مراکز هسته‌ایش هدف قرار بده، یا حملات سایبری احتمالاً که خب اون هم سطح تکنولوژی و دسترسی جمهوری اسلامی به تکنولوژی که بتونه در واقع حملات سایبری در این حد انجام بده خب اونقدر نیست. بنابراین به نظر میرسه که بیشتر نوعی لفاظی هست، به خصوص اگر به ادبیاتی که کیهان در این مقاله به کار گرفته نگاه کنیم که در واقع ادبیات بسیار سخیفی هست، از جمله ترامپ رو بی سر و پا خطاب کرده، کثیف خطاب کرده، قمارباز خطاب کرده، بیشتر حالت کسی که خیلی عصبانی هست و زورش نمیرسه کار دیگه انجام بده و به لفاظی رو روی آورده رو در مقاله کیهان میتونیم ببینیم.
0: حالا در همین کیهان یه لیستی منتشر شده از پایگاه‌های آمریکا در منطقه و تجهیزات مستقر در اون پایگاه‌ها که توسط جمهوری اسلامی نابود شدن. در این باره هم توضیح میدی منظورش؟
2: خب جمهوری اسلامی از ابتدای جنگ تا حالا بارها ادعاهایی مطرح کرده که خودش بعد به کذب بودن اونها اعتراف کرده، از جمله هدف قرار دادن جنگنده های F-35 یا در واقع حمله به نقاطی که پایگاه های آمریکا بوده و اون رو با خاک یکسان کرد و منهدم کرده، اما فرداش دوباره حمله به همون پایگاه رو اعلام میکنه. به نظر میرسه جمهوری اسلامی با توجه به اینکه در جنگ قافیه رو باخته، داره سعی میکنه که در جنگ روایت ها پیروز بشه، لااقل برای طرفداران خودش. از این جهته که کیهان در این مقاله مدعی میشه که چندین F-15 رو در پایگاه های آمریکا در منطقه هدف قرار داده، نابود کرده، رادارهای پاتریوت رو نابود کرده، دفاع ضد هوایی پاتریوت رو نابود کرده، رادارهای پیشرفته رو نابود کرده، و در نهایت میرسه به اینجا که ما انقدر این ضربات اون سهمگین بود که آمریکا ناچار شده هواپیمای سوخت‌رسانش رو ببره در اسرائیل مستقر کنه، و در همینجا گزارش میده که دست کم 90 هواپیمای سوخت‌رسان الان در فرودگاه بن گوریون اسرائیل مستقر هستن. خب این علاوه بر این که نشون میده که آمریکا در حال تدارک برای یک حمله گسترده‌تر هست، وقتی این همه هواپیما سوخت‌رسان میاره، نشون دهنده اینه که در واقع روایت جمهوری اسلامی هم همین شکلیه که اگر هواپیمای سوخت‌رسان برای حمله بزرگتر بیان و در اسرائیل مستقر بشن، میذاره به پای عملیات خودش که ما چون عملیات کردیم و زدیم و نابود کردیم، این هواپیماشون رو واشتن بردن در واقع در اسرائیل مستقر کردن. بنابراین به نظر میرسه که در روزهای آینده طرح بزرگتری برای جنگ آمریکا در دست تهیه داره که اهدافی از جمله کوه کلنگ جزو اونها هست و عملیاتی است که به واسطه هواپیمای سوخت‌رسان انجام خواهد شد.
0: سپاس بسیار علی شیرازی همکارم که اینجا در استودیو همراه ما بودیم. و ما شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز سه‌شنبه در دیداری با اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی از دو طرف خواسته ضمن خیشتنداری از اقداماتی که موجب بی‌ثباتی بیشتر در منطقه می‌شود هم خودداری کنند. مؤمنی در جریان سفر دو روزه به اسلام آباد علاوه بر نخست وزیر پاکستان با آسم منیر رئیس نیروهای دفاعی و دیگر مقامات پاکستان هم دیدار و گفتگوهای داشته. با جواد همدانی همراه هستیم، همکارم که از اسلام آباد به ما پیوسته. جواد، درباره همین محورهای دیداری که نخست وزیر پاکستان داشته با وزیر کشور جمهوری اسلامی تا الان چه گزارش‌های منتشر شده، چی میدونیم؟
3: اساسا این سفر وزیر کشور جمهوری اسلامی سفر دو روزه بوده، اما بر اساس منابع مؤمنی برخلاف برنامه قبلی برای سومین روز هم در اسلام آباد به سر میبره و با مقامات پاکستانی رایزنی های خودش را ادامه میده. مؤمنی در جریان سفر به اسلام آباد با مقامات پاکستانی از جمله شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در کاخ نخست وزیری دیدار کرد دیروز، و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیروز در این دیدار با اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی از ایالات متحده و هم از جمهوری اسلامی خواست تا از خود خیشتنداری نشون بدن و از اقداماتی که میتونه منطقه را بی‌ثبات‌تر کنه خودداری کنن. بر اساس بیانیه‌ای که توسط دفتر نخست وزیر پاکستان منتشر شد، نخست وزیر پاکستان نگرانی عمیق خود را در مورد تشدید اخیر تنش‌ها در منطقه خلیج فارس ابراز کرد و از همه طرف‌ها خواست تا خیشتنداری نشون بدن و از اقداماتی که میتونه منطقه را بی‌ثبات‌تر کنه خودداری بکنن. در این بیانیه اومده که نخست وزیر پاکستان تأکید کرده بر این که پاکستان به ایفای نقش خود به عنوان یک میانجی و تسهیلگر ادامه خواهد داد و آقای شریف بر تعهد قوی پاکستان به صلح و ثبات منطقه‌ای تأکید کرده. معاون نخست وزیر پاکستان اسحاق دار، همچنان محسن نقوی وزیر کشور پاکستان، نیز عطاءالله تارر وزیر اطلاع رسانی پاکستان و چند مقام ارشد پاکستانی هم در این دیدار حضور داشتن. مؤمنی روز دوشنبه در واقع به همراه یک هیئت عالی رتبه و همزمان با این تنش‌های اخیر در خاورمیانه وارد اسلام آباد شده. این سفر همزمان با همطور گفتم تنش‌های منطقه‌ای و پس از تبادل حملات ایالات متحده و جمهوری اسلامی انجام میشه و ایالات متحده و جمهوری اسلامی، خوب میدونیم که ماه گذشته تفاهم نامه‌ای را با میانجیگری پاکستان برای پایان دادن به درگیری‌ها و دستیابی به یک توافق صلح پایدار امضا کرده بودند، اما تنش‌ها دوباره دیدیم که آغاز شده و هم اکنون وضعیت همچنان بحرانی است.
0: گزارش‌هایی هم جواد منتشر شده درباره طرح مشترکی که پاکستان و قطر ارائه دادن برای کاهش همین تنش‌ها. درباره این طرح چی می‌دونید؟
3: خب منابع دولتی پاکستان به برخی از خبرگزاری‌ها از جمله آناتولی گفتند که یک پیشنهاد مشترک کاهش تنش توسط پاکستان و قطر ارائه شده و بر اساس این پیشنهاد از آمریکا و ایران خواسته شده تا با عنوان گام نخست برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده برای پایان دائمی این جنگ به موازی پیش از 9 ژوئیه بازگردند. جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه این مسئله را تایید کرد که پیشنهاداتی را از سوی میانجیگران برای کاهش تنش‌ها دریافت کرده و در حال بررسی آنهاست. در این حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم بر تعهد خود به دیپلماسی در میان تبادل آتش بین واشنگتن و تهران تاکید کرده. اسماعیل باقایی می‌دونیم که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که میانجیگران برای جلوگیری از تشدید بیشتر دارن تلاش میکنن و پیشنهادات را به تهران منتقل کردن. او نیز گفت که تهران پیشنهادات را از طریق میانجیگران دریافت کرده اما در این مرحله در مورد جزئیات آنها حاضر نشد او صحبت بکنه. خب یک منبع پاکستانی که نسبت به این تحولات آگاه هستش، او گفته که بازگشت به موضع پیش از 9 ژوئیه اولین گام برای توقف درگیری های شدید و هموار کردن راه برای سرگیری مذاکرات در اسلام آباد یا دوحه خواهد بود.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم جواد همدانی که از اسلام آباد پایتخت پاکستان با ما بودیم. مرتبط با همین درگیری ها، وزیر جنگ آمریکا در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای ایالات متحده گفته که هزینه درگیری های نظامی با جمهوری اسلامی تا به حال به 37.5 میلیارد دلار رسیده. پیت هگزت اما تاکید کرده که پنتاگون برای پاسخ به نیازهای فوری خود به تزریق منابع فوری و ضروری نیازمند است.
4: هیچ نهادی به اندازه وزارت جنگ برای سناریوهای مختلف برنامه ریزی و احتمالات موجود را بررسی نکرده است. به همین دلیل یکی از اهداف اصلی ما از همان ابتدا غرق کردن تمام نیروی دریایی ایران در تنگه هرمز بوده و همه آنها را غرق کرده ایم. البته نمیتوان تک تک قایق‌های تندرو و تجهیزات نصب شده روی آنها یا همه موشک‌های کروز را از بین برد. اما اگر حکومت ایران بخواهد به عنوان یک دولت حامی تروریسم به شلیک به کشتی‌های تجاری ادامه دهد یا اگر بخواهد آب‌های بین‌المللی را مین‌گذاری کند، آمریکا همچنان به مقابله ادامه خواهد داد. در واقع یک طرف تنگه هرمز را به یک ابزار جنگی تبدیل کرده و ما هم در تمام این مدت در حال مقابله با آنها بودیم.
5: کمیته تخصیص بودجه سنای امریکا امروز با حضور پیت هگزت وزیر جنگ امریکا و جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش برگزار شد و درخواست بودجه 87 میلیارد و 600 میلیون دلاری دونالد ترامپ برای تامین هزینه‌های دفاعی کشور شامل عمده هزینه‌های جنگ با ایران مطرح شد. در این جلسه که بسیار هم پرتنش بود، سناتورهای دموکرات پرسش‌هایی مطرح کردند در مورد نبود یک راهبرد روشن برای آینده، این که افزایش هزینه ها بالا بره و آمریکا وارد یک جنگ دراز مدت برای مدتی طولانی در منطقه بشه. همچنین سناتورهای جمهوری خواه که از توان نظامی ارتش حمایت میکنن، اونها هم پرسیدن که چرا پنتاگون باید حالا یک بودجه تکمیلی درخواست بکنه، اون هم در حالی که هنوز از اعتبارات قبلی باقی مونده هزینه نکرده. که آقای هگزت جواب داد که این بودجه برای جایگزینی مهمات مصرف شده، پرداخت هزینه نیروها، حفاظت از نیروها در منطقه و تقویت آمادگی رزمایش نظامی آمریکا در خاورمیانه خواهد بود و نیاز به این بودجه تکمیلی. جنرال دنکین هم تایید کرد که همکنون آمریکا در مسیر هوایی و زمینی با تهدید نیروهای متخاصم روبروس و باید در همه زمینه‌ها خودش رو با بودجه دفاعی بیشتری تجهیز کنه. در این حال از آقای هگزت پرسیده شد در مورد حمله به تاسیسات کوه کلنگزلا یا همون کوههای پیکاس که تاسیسات زیرزمینی هسته‌ای جمهوری اسلامی اونجا واقع شده که آقای هکسل گفت این یک برنامه ارتشی محرمانه است، جزئیات عملیاتی اون رو افشا نکرد و میدونیم که پیشتر هم آقای ترامپ در گزارش‌ها آمده بود که تهدید کرده بود که میتونه آمریکا به این تاسیسات حمله بکنه، جایی که گفته شده سانترفیوژهای جمهوری اسلامی و بخشی از اورانیوم غنی شده در اونجا نگهداری میشه. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: اندی برنام، نخست وزیر جدید بریتانیا، برخلاف کیر استارمر با استفاده آمریکا از پایگاه‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی موافقت کرده. به گزارش بلومبرگ، ایالات متحده آمریکا می‌تواند از این پایگاه‌ها برای مقابله با تهدید موشکی جمهوری اسلامی همچنین حمله به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی استفاده کند. بر اساس این گزارش، پایگاه نظامی دیگو گارسیا در اقیانوس هند و فرفورد انگلستان می توانند مورد استفاده آمریکا قرار بگیرند. همزمان کمیسیون دفاع پارلمان بلغارستان با وجود هشدارهای پیشین تهران به این کشور درباره تسهیل عملیات نظامی آمریکا، پیشنهاد دولت برای استقرار موقت سوخت‌رسان و نیروهای نظامی آمریکایی در این کشور را تایید کرده. اجرای این طرح به تصویب نهایی در پارلمان بلغارستان نیازمنده. بر اساس طرح پیشنهادی دولت، حداکثر 8 هواپیمای سوخت‌رسان و 250 نیروی نظامی آمریکا می توانند در این کشور مستقر شوند. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی، می گوید با صدور دستور جدید انتظار می رود بمب افکن‌های B-52 و B-1 که در جنگ پیشین مستقر بودند، بار دیگر به طور فعال وارد عملیات شوند.
6: آقای برنام پس از این که نخست وزیر بریتانیا شدن، در حقیقت یک مهر تایید دوباره‌ای بر مجوزی که آقای استارمر در زمان نخست وزیر خودشون داده بودن به آمریکا در حقیقت زدن و اتفاق جدیدی نیفتاده. صرفاً مجوز استفاده از این پایگاه‌ها رو تمدید کردن. پایگاه فیرفورد در گلاسترشایر یکی از پایگاه‌های اصلی و یکی از معدود پایگاه‌های هوایی در اروپا است که برای استفاده از هواپیمای بمب افکن بزرگ B-52 و B-1 آمریکایی مناسب هست و تجهیز شده و ایالات متحده خیلی مایل بود که از این پایگاه برای هواپیمای بمب افکن خودش در ماموریت‌های جنگی علیه ایران در جنگ 39 روزه استفاده بکنه. پس از اینکه آقای استارمر در مرحله اول، درست پیش از شروع جنگ در اواخر فوریه، با درخواست آقای ترامپ مخالفت کرد، به دلیل اینکه مخالف بود بریتانیا که در مرحله تهاجمی جنگ نقشی داشته باشه و خیلی هم باعث ناراحتی آقای ترامپ شد، در روز اول مارچ، یعنی درست بعد از مرحله اول جنگ، روزهای اول یا موج اول جنگ، مجوز استفاده از پایگاه‌های دیگو گارسیا و فیرفورد رو، دیگو گارسیا در اقیانوس هند و فیرفورد در بریتانیا رو صادر کرد برای عملیات دفاعی. چون اون موقع دیگه زمانی بود که سپاه پاسداران موشک به کشور خلیج فارس شلیک کرد، تنگی هرمز رو بست و ناامنی اونجا ایجاد کرد و حالا دیگه بریتانیا بهانه دلیل پیدا کرده بود که به عنوان یکی از کشورهایی که در دفاع از کشور خلیج فارس با آزادی کشتیرانی میخواد مشارکت بکنه، اجازه رو از اول مارچ صادر کرد و بعد هم در 20 مارچ این اجازه رو گسترش داد و اجازه داد که برای مقابله با اقدام پرتاب موشک به تنگ در منطقه تنگ هرمز هم از بمب افکن های B-52 و B-2 استفاده بشه. صرفا استفاده از این بمب افکن ها منحصر بود به پایگاه های موشکی و سکوهای پرتاب موشک، پایگاه موشکی بالستیک و سکوی پرتاب موشکی زده کشتی، و ایالات متحده هم به این محدودیت پایبند بود. از پایگاه دیگوارسی استفاده چندانی برای استفاده هواپیمای بمب افکن نشد در جریان اون جنگ، فقط هواپیمای ترابری به طور محدود استفاده کرد، ولی فیرفورد خیلی استفاده گسترده شد و حالا قراره که دوباره این مجدد صادر بشه و میشه انتظار داشت که دوباره هواپیمای B-52 و B-1 که به تعداد 15 B-1 و 6 B-52 در زمان جنگ گذشته مستقر بودن، دوباره بیان اونجا مستقر بشن.
0: وزیر امور خارجه آمریکا در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا گفته واشنگتن آماده مذاکره با جمهوری اسلامی هست، اما تهران برای گفتگوها جدی نیست. او تاکید کرده در صورت شکست مذاکرات ایالات متحده برای حفاظت از منافع خود و متحدانش اقدام می‌کند. مارکو روبیو همچنین هشدار داد تسلط جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز می‌تواند بدعت بسیار خطرناکی در زمینه کنترل آبراه‌های بین‌المللی ایجاد کند که فراتر از خاورمیانه بر دیگر نقاط جهان هم تأثیر داشته باشد.
7: ایالات متحده همیشه به دیپلماسی متعهد است. ما انعطاف پذیر و همیشه مایل به حل اختلافات از طریق مذاکره هستیم و این در مورد ایران هم صادق است. متاسفانه ایران تا کنون به رغم اینکه به توافق رسیده ایم به تعهدات خود عمل نکرده است. همانطور که رئیس جمهور امروز گفت، مشکلی که اکنون داریم این است که آنها در مذاکرات جدی نیستند. اگر جدی باشند ما هم هستیم. اگر جدی نباشند ما هم هر کاری که لازم باشد برای محافظت از منافع خود و متحدان خود انجام می‌دهیم. اگر در خاورمیانه سنت ایجاد کنیم که کشور بتواند یک آبراه بین‌المللی را کنترل کند، عوارض بگیرد و اگر کسی به آنها عوارض نپرداخت کشتی‌هایش را منفجر کند، این رویه در سایر نقاط جهان و از جمله در منطقه خاورمیانه تکرار خواهد شد. بنابراین آنچه مطرح است صرفاً اتفاقاتی که در تنگه هرمز رخ می‌دهد نیست، بلکه موضوع اصل بسیار اساسی آزادی نوآوری است و اگر این اصل مورد تهدید قرار بگیرد، فکر میکنم اقتصاد جهانی و قوانینی که 150 سال تجارت و بازرگانی بین‌المللی را منسجم نگه داشته مورد تهدید قرار میگیرد و نباید اجازه داد این اتفاق رخ بدهد.
0: همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما. علیرضا، آقای روبیو برای شرکت در اجلاس آسیان سفر کرده به فیلیپین، ولی درباره جمهوری اسلامی هم صحبتهایی رو مطرح کرده. بیشتر از جزئیاتش از شما بشنویم.
8: ریحانه، همطور که شنیدیم جنگ خاورمیانه این هفته به یکی از مهمترین محورهای نشست وزرای خارجه آسیان در مانیل پایتخت فیلیپین و البته نشست‌های وابسته به اون تبدیل شده. این نشست‌هایی هستن که نگران هستن از امنیت انرژی و تجارت و مسیرهای حیاتی کشتیرانی و خب بخش زیادی از این گفتگوها در این نشست‌ها هم تحت تأثیر این موضوعات قرار می‌گیره. یکی از این نشست‌ها نشست مشترک آمریکا آسیان بود. آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در این نشست گفت که واشنگتن همچنان آماده تعامل و مذاکره

0: وزیر خارجه آمریکا بخش دیگه ای از صحبت‌های خودش رو به تنگه هرمز اختصاص داده، هشدار دادش که نباید اجازه داد که این تصور شکل بگیره که یک کشور بتونه کنترل یک آبراه بین المللی رو در اختیار بگیره برای عبور کشتی‌ها عوارض تعیین بکنه یا امنیت کشتیرانی رو به خطر بندازه. آقای روبیو گفته که اگر چنین روالی بخواد جا بیفته ممکن هستش که در دیگر مناطق جهان همین روند تکرار بشه. در همین چارچوب آقای روبیو به اختلافات دریای جنوبی چین اشاره کرده، گفته که این موضوع برای کشورهای جنوب شرق آسیا اهمیت ویژه‌ای داره، اگر بحث اون گرفتن عوارض و این مسائل بخواد مطرح بشه، کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه، اون وقت در این منطقه هم چالش به وجود میاد. این منطقه‌ای هستش که چند کشور در جنوب شرق آسیا بر سر مرزهای دریایی با چین اختلاف دارن، مثل کشورهای فیلیپین، ویتنام، مالزی، تایلند، درگیری‌های هم صورت میگیره و به نوعی آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا سعی کرده این دو موضوع رو به هم ربط بده.
1: بله، همونطور که گفتی مسئله خاورمیانه الان محور این نشست شده. وزیرای خارجه آسان کشورهای جنوب شرق آسیا چه نگرانی‌هایی دارن درباره جنگ و تحولاتی که داره در خاورمیانه رخ میده؟
0: خب 59مین نشست وزرای خارجه آسان روز سه‌شنبه برگزار شد. در پایان این نشست هم یک بیانیه هشت‌بندی رو صادر کردن نسبت به تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و اثرگیری درگیری بین آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه اعلام شده که ادامه این بحران تلاش‌های دیپلماتیک رو ضعیف کرده، شانس رسیدن به راه حل مسالمت‌آمیز رو از طریق مسیر گفتگو هم کاهش داده. در این بیانیه وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا 11 عضو از همه طرف‌ها خواستن که خویشتنداری به خرج بدن، از تشدید درگیری‌ها خودداری بکنن و برای برقراری فوری آتش‌بس هم تلاش کنن، به علاوه این که بر حفظ امنیت دریانوردی، آزادی کشتیرانی و عبور ایمن و بدون مانع کشتی‌ها از تنگه هرمز به عنوان یک تنگه راهبردی بر اساس حقوق بین‌الملل هم تأکید شده و نسبت به هر اقدامی که این مسیر راهبردی رو با اختلال روبرو بکنه هشدار دادن وزرای خارجه آسان در بیانیه خودش.
1: سپاس از توضیحات شما همکارم علیرضا محبی، ملبورن در استرالیا. اما در پی واکنش فرانسه به بازداشت و ضرب و شتم دو کارمند دیپلماتیک سفارت این کشور در تهران، عباس عراقچی دلیل بازداشت و بازجویی از این دو نفر رو پایبند نبودن به اصول و هنجارهای شناخته شده دیپلماتیک عنوان کرده. همزمان محمد تنهایی رئیس اداره دوم غرب اروپای وزارت خارجه با تایید بازداشت و بازجویی این دو نفر گفته که بازداشت شدگان در جلسه‌ای با چند نفر از متهمان امنیتی شرکت داشتند که از سوی ماموران امنیتی مورد سوال قرار گرفتند. دیروز هم ایران اینترنشنال بر اساس اطلاعات اختصاصی اعلام کرده بود که به دنبال بازداشت غیرقانونی، بازجویی و آزار فیزیکی دو کارمند دیپلماتیک سفارت فرانسه در تهران، مقام‌های این کشور در حال بررسی کاهش سطح حضور کارکنان خود در ایران هستند. یک منبع آگاه هم به ایران اینترنشنال گفته بود شماری از کارکنان سفارت فرانسه درخواست کردند پیش از پایان مأموریت به فرانسه برگردند. با جلال ایجادی استاد جامعه شناسی دانشگاه کنام در پاریس همراه هستیم. بیشتر از شما بشنویم درباره جزئیات بازداشت این دو کارمند دیپلماتیک در سفارت فرانسه که در تهران صورت گرفته و آخرین واکنش فرانسه به اظهاراتی که عباس عراقچی مطرح کرده درباره بازجویی از این دو کارمند.
2: بله، ببینید، همون گونه که ما هممون میدانیم و واقعیت جمهوری اسلامی هستش، جمهوری اسلامی یک رژیم عادی در مناسبات دیپلماتیک جهانی نیست، به خاطر اینکه یکی از ویژگی‌های برجسته سیاست خارجی جمهوری اسلامی مسئله تروریسم، مسئله گروگانگیری و مسئله دروغ پردازی و گزافه‌گویی هستش و در ارتباط با آنچه که اتفاق افتاده، حرفایی که اینها در واقع نمایندگان جمهوری اسلامی گفتن که این دو نفر دستگیر شدن به خاطر اینکه در ارتباط با افرادی بودن که اونها تحت تعقیب بودن، همه اینها در واقع ساختگی هستش و در واقع اگر چنانچه ما دقت بکنیم با خبرهایی هم که شما منتشر کردید، ببینید امروز در واقع احتمال تشدید حملات به اصطلاح آمریکا علیه جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته.

0: جنگ بسیار بسیار بزرگتر. و بنابراین اقدامی که جمهوری اسلامی داره میکنه این استش که مناسبات بین فرانسه و آمریکا را در واقع به نحوی به سوی خودش معطوف بکنه، یعنی که از نزدیکی با آمریکا در واقع جلوگیری کنه و در واقع داره هشدار میده که من گروگان میگیرم، من دوباره کارمندان شما آمریکا رو میگیرم و به دلایلی که به هر حال خود اونها میسازن به این ترتیب هستش که در واقع داره فشار میاره به سیاست آمریکا، سیاست فرانسه. از سوی دیگه هم متاسفانه ضعف هایی که در سیاست دیپلماتیک فرانسه وجود داره، در گذشته وجود داشته، این هستش که جمهوری اسلامی از این موقعیت سوء استفاده میکنه و بنابراین همون روال گذشته که گروگانگیری هستش رو در دستور کار خود قرار داده و اتهام های واهی که علیه این افراد داره مطرح میکنه این در واقع بدون پایه و اساس هستش و یک دروغ دیپلماتیک و سیاسی به شما.
1: فرانسه تا همینجا هم اعلام کرده که قصد داره سطح روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی رو کاهش بده یا بررسی بکنه. با توجه به وضعیت حاکم بر جمهوری اسلامی در حال حاضر، به نظرتون این اقدام فرانسه چه تبعاتی میتونه داشته باشه برای این حکومت؟
0: ببینید، اروپا تصمیم گرفت که در واقع سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بگیرد و این معنا داره، یعنی جنبه عملی باید داشته باشه و این هستش که تمام افرادی که در درون سفارت‌ها و یا غیر سفارت هستند و متعلق و وابسته به سپاه پاسداران هستند، اینها در واقع دستگیر بشن یا در واقع مورد اخراج قرار بگیرن. ولی خب در این زمینه ما میبینیم که به اندازه کافی پیگیری لازم انجام نمیپذیرد. ولی کن در حال اقدامی که فرانسه اعلام کردی که میخواد بکنه و پرسنل خودشو محدودتر بکنه، این کاری هستش که در واقع استرالیا کردن و یا در واقع کانادایی ها کردن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی پیوسته و پیوسته یک منشأ خطر برای ملت ایران هستش و برای تمام دیپلماسی عادی جهانی و جمهوری اسلامی یک نظام جهادگرایانه اسلامی هستش و به این ترتیب هم هستش که هیچ گونه از افرادی که در چارچوب دیپلماسی کار میکنن در ایران، اونها در واقع نمیتوانن احساس امنیت کامل داشته باشن. هر لحظه جمهوری اسلامی میتواند به دلایل ساختگی اقدام بکنه و اینکه به اصطلاح سیاست گروگانگیری رو اجرا بکنه و به همین خاطر هم هستش که به هر حال فرانسه در صدد این افتاده که پرسنل خودش رو در سفارت خودش در تهران کم بکنه و این خیلی امر عادی هست در برابر این رژیم در واقع تروریستی که در ایران قرار داره.
1: سپاس از توضیحات شما جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی دانشگاه کنام پاریس. سپاس. چند خبر کوتاه بینان مللی. آتش سوزی گسترده‌ای در منطقه ور در جنوب فرانسه ظرف چند ساعت حدود 1700 هکتار را سوزانده، نزدیک به 400 نفر را وادار به تخلیه مناطق کرده. حدود 1000 آتش نشان و چندین هواپیمای آبپاش هم برای مهار حریق بسیج شدن. مقام‌های محلی اما میگن آتش با سرعت زیادی در حال پیشروی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از 10 مرداد به مدت 2 سال واردات داروهای جنریک بدون تعرفه به این کشور انجام خواهد شد. ترامپ اما گفته بعد از این مدت تعرفه این داروها ابتدا به 100 سپس به 200% خواهد رسید. بخش عمده این داروها از کشورهای هند و چین تامین می‌شود. شرکت تسلا قرار است امروز نخستین کسری بودجه فصلی خود در بیش از 2 سال گذشته را گزارش دهد. ایلان ماسک مدیر عامل تسلا با اختصاص بودجه 25 میلیارد دلاری تمرکز اصلی شرکت را از تولید خودرو به فناوری‌های هوش مصنوعی از جمله تاکسی‌های خودران و ربات‌های انسان نما معطوف کرده. بریم سری بزنیم به موزه لوور در پاریس و گالری آپولون که بعد از چند ماه که از سرقت یک مجموعه جواهرات سلطنتی از اون میگذره دوباره از امروز بازگشایی میشه، به روی عموم باز میشه. روز هم پاییز سال گذشته بود که چند سارق یک مجموعه از جواهرات سلطنتی بسیار با ارزش که مربوط بود به جواهرات مخصوص ناپلئون و امپراتریس رو سرقت کردند. نحوه سرقت به طوری بود که مسئله تمهیدات امنیتی موزه لوور بسیار مورد انتقاد جامعه فرانسه، رسانه‌ها و دوستداران ادب هم اینجا مورد انتقاد قرار گرفت. این تصویر خانم کاترین پگار هست، وزیر فرهنگ فرانسه، که درباره بازگشایی گالری آپولون در لوور داره مصاحبه میکنه و با خبرنگاران صحبت میکنه. این اتفاق مهمیه برای دوستداران تاریخ و فرهنگ و هنر فرانسه که ماها از بازدید این گالری محروم مونده بودن به خاطر اون سرقت عجیبی که پاییز گذشته رخ داد. حملات روسیه به چند منطقه در اوکراین از جمله زاپوروژیا، خرسون و اودسا شماری کشته و زخمی به جا گذاشت. همزمان هدف قرار گرفتن یک کشتی تجاری حامل گاز مایع نزدیک سواحل رومانی، نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی در دریای سیاه و گسترش پیامدهای جنگ به نزدیک مرزهای ناتو را افزایش داده.
2: حملات شبانه روسیه به چند منطقه در اوکراین همچنان ادامه داره و همزمان هم هدف قرار گرفتن یک کشتی تجاری در دریای سیاه، نگرانی ها در مورد امنیت کشتیرانی تو منطقه رو هم افزایش داده. زلنسکی میگه که در حمله هوایی روسیه به زاپوروژیا دست کم 2 نفر کشته شدن، یه ساختمان مسکونی چند طبقه آتیش گرفته و عملیات امداد و نجات همچنان هم ادامه داره. توی منطقه خرسون اوکراین حملات با بمب‌های هدایت شونده و پهپادها یک کشته و 2 زخمی به جا گذاشته. در اودسا هم با موشک و پهپادهای جت موتور حملاتی انجام گرفته. همزمان یک کشتی حامل گاز مایع با پرچم لیبریا در مسیر اوکراین و در نزدیکی سواحل رومانی هدف قرار گرفته. خدمه کشتی تخلیه شدن و 3 نفر زخمی گزارش شده. این حادثه خارج از آبهای سرزمینی رومانی رخ داده و مسئولیتش هم هنوز مشخص نیست، اما وقوع اون در نزدیکی رومانی که عضو ناتو و اتحادیه اروپا هم هست، نگرانی ها درباره ناامنی در دریای سیاه رو افزایش داده. زلنسکی،
1: سپاس بسیار از همراهی شما با این بخش خبری با ما باشید. در ادامه باز همراه شما خواهم بود.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: جمشید شارمهد هستم.
8: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
9: ایشونو پیاده کردن بچه‌ها. گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
8: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
10: خوش رو برداشتم و گفتش قضا. بابا تو خوش باش. دولت ها هیچ کاری نکرد.
11: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
12: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: محاصره دریایی انجام شده و عملا جمهوری اسلامی امکان صادرات واردات از دست داده. 80-90% صادراتش از همون دریای عمان و خلیج فارس از اون منطقه میره و وقتی اونجا بسته میشه همه چیز متوقف میشه و این که نمیدونی تا کی ادامه داره، این یک ضربه روانی خیلی مهمی هست که آقای ترامپ این بار ظاهرا تصمیم گرفته که برخلاف دفعه قبل کمتر سراغ رسانه ها بیاد، کمتر حرف بزنه و بیشتر عمل بکنه. آن چیزی که الان در سمت جمهوری اسلامی دارن بهش فکر میکنن اینه که آمریکایی‌ها طرح‌های متنوعی رو دارن بررسی میکنن، دارن آماده سازی میکنن، دارن ائتلاف سیاسی میسازن، ائتلاف نظامی میسازن، دارن تجهیزات میارن و همزمان هم بنادر رو بستن که فشار اقتصادی شدیدی وارد بکنن که قطعا توی همین چند هفته اثراتش مشهود خواهد بود. از اون سمت به شکل خیلی حالا ملایمی شروع کردن زیرساخت‌های نظامی رو از بین بردن، پل‌های ارتباطی رو از بین بردن، عملاً اون نقاط اصلی قوت نیروی ارتش، نیروی سپاه فرق نمی‌کنه، همه رو به شکل یک منطقه یک جزیره در آوردن و همه چیز رو آماده کردن برای اون طرح نهایی که اصلاً مشخص نیست کی هست و اصلاً مشخص نیست چی هست. این شیوهی که آمریکایی‌ها الان اتخاذ کردن در واقع با درس گرفتن از اون جنگ 40 روزه است و فکر میکنم خیلی هم موثره. آمریکایی ها اگر در قبل از جنگ 40 روزه درست محاسبه نکرده بودن هزینه های این جنگ رو، حداقل این بار با علم به هزینه های این جنگ وارد این جنگ شدن و دقیقا میدونستن که چه چیزی در انتظارشون هست. من فکر میکنم که آمریکایی ها ابزار ضربزنی مهلک رو دارن و هر جایی که جمهوری اسلامی به خط قرمزشون نزدیک شد از اون استفاده میکنن، بخش اقتصادی از کار میندازن، حجم حمله رو زیاد میکنن، حتی اگه لازم باشه از اسرائیل استفاده میکنن که کاملا از جنگ دورش گذاشتن و حتی ممکنه که از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هم استفاده بیشتری بکنن. یعنی عملا اگر آمریکایی ها بخوان فشار رو مهلک وارد بکنن میتونن و اگر جمهوری اسلامی در هزینه وارد کردن به آمریکایی در ضرب زد یک جایی اونورتر بره، بلا فاصله شدت حمله رو افزایش میدن. از یاد نبریم که الان دعوا سر باز کردن تنگه هرمز هست، تفاهم کردن، موفق نشدن آمریکایی ها، حالا یک عملیات نظامی کارزار نظامی بزرگ آغاز کردن. اگر این بار دست خالی برگردن عملا انگار که قدرت عظیمی رو تقدیم کردن به جمهوری اسلامی که معلوم نیست دفعه بعد چه جوری باید پس بگیرن. ممکنه که دوباره باید برگردن به یه جنگ دیگر شبیه این. پس نتیجه گیری این که این بار برای آمریکایی‌ها جای برگشت وجود نداره. این نبرد باید با باز شدن تنگه هرمز به انتها برسه. هر نتیجه غیر از این برای آمریکایی‌ها داشته باشه برای آمریکایی‌ها یک شکست محسوب میشه. جمهوری اسلامی هم اینو میدونه و سعی میکنه که با اعمال هزینه، فشار سیاسی، فشار نظامی که وارد میکنه، عملاً آمریکایی‌ها رو از میانه راه برگردونه. وگرنه اگر آمریکایی‌ها بتونن هفته‌ها یا حتی چند ماه در این کارزار دوون بیارن، قطعاً به لحاظ برتری بسیار بیچونه چرایی که به لحاظ ابزار نظامی، ابزار اقتصادی دارن و محاصره اقتصادی و از بین بردن از زیرساخت‌های نظامی که انجام میدن، میتونن در واقع این تنگه رو باز بکنن. عرض کردم هر جای هم که کم آوردن، هر جای هم که سازه نیاز کردن، میتونن اسرائیل و بقیه رو به کمک بیارن که فکر میکنم خیلی ها هستن که الان آماده کمک کردن هستن برای حداقل باز کردن تنگه هرمز.
1: اگر ما یکی از این امتیازهایی که جمهوری اسلامی میخواد رو اعمال مدیریت و حاکمیت بر تنگه هرمز بدونیم، یا مسئله عکس عوارض، یا اون چیزی که تحت عنوان کارمزد خدمات ازش صحبت میکنن، این چیزی نیست که هیچ کدوم از طرفهای بین المللی، از منطقه گرفته کشورهای منطقه تا اتحادیه اروپا، تمام کسانی که زینف اون تنگه هستن، اینا حاضر نیستن به چنین چیزهایی تن بدن. و حالا آمریکا که مستقیما طرف حساب هست، به نظر نمیرسه که حاضر باشه به چنین خواسته گردن بذاره. مسئله امکانات تحمیل این خواسته هم هست. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که با افزایش تنش‌ها توی این منطقه، یک آبراه مهم و از طرف کلن مرکز بخش از انرژی جهان هست، تشنج‌هایی رو توی بازار جهانی ایجاد بکنه که از این طریق فشار بیاره و آمریکا رو متقاعد بکنه. ولی خب فشار نظامی که داره میاره کافی نیست. از لحاظ تنش‌هایی هم که داره ایجاد میکنه، عواقبی هم تازه میتونه براش به دنبال داشته باشه. یک نکته خیلی ساده این هست که فشارهایی که این الان داره تلاش میکنه به اقتصاد جهانی وارد بکنه یا به نظم منطقه وارد بکنه، خب این خودش نشون میده که اگر یک چنین حکومتی بخواد بر این آبراه مدیریتش تثبیت بشه، اون وقت هیچ کس نمیتونه اقدامی انجام بده برخلاف خواسته این، یا ممکنه همواره گروگان بخواد بگیره توانایی های اقتصادی جهان و منطقه رو با این خواسته خودش. از لحاظ نظامی هم که این قدرت رو نداره. اینها در شعارهاشون و ادعاهای تبلیغاتیشون میگن که ما داریم توانمندی های نظامی آمریکا رو نابود میکنیم. بارها و بارها توی اون دنیای مجازی و موازی خودشون ناو ابراهام لینکلن رو غرق کردن. اون چیزی که اما فکت هست، اینها اومدن نفتکش هایی رو دارن میزنن که حتی مرتبط هست با کشورهای بیطرف و این خودش هزینه های دیگه ای رو براشون در پی خواهد داشت.
2: نهادهای اطلاعاتی در اسرائیل به داده هایی دست پیدا کردن و این داده ها را در اختیار ایالات متحده هم اخیراً گذاشتند که نشون میده جمهوری اسلامی به ویژه بعد از پایان جنگ 12 روزه، یعنی از 1 سال پیش و بیشتر از پاییز گذشته، هزاران دستگاه سانتریفیوژ رو به همین مجتمع کوه کلنگ انتقال داده. سانتریفیوژ هایی که بر اساس این گزارش بخشیشون همون سانتریفیوژ هایی بودند که در جریان حملات اسرائیل و ایالات متحده به تاسیسات اتمی ایران از جمله در نطنز و فوردو سالم مونده بودند، اینها رو منتقل کرده. و بخش دیگریشون میگه که اینها سانتریفیوژ هایی بودند که جمهوری اسلامی به صورت رزرو نگه داشته بوده که اگر اتفاقی برای سانتریفیوژ های دیگر افتاد، اون وقت اونها رو به در واقع از اونها استفاده کنه. اما اهمیت این موضوع در چه هست؟ اهمیت این تأسیسات کوه کلنگ در چه هست؟ شاید مهمترین نکتهش این باشه که این تأسیسات در قلب کوهی بنا شدند که از سنگهای گرانیتی هست. عمق تأسیسات که تأسیسات بزرگی هم هست بر اساس این گزارش، از چند ده متر تا حدود 140 متر هست، موضوعی که باعث میشه که موشک‌های عادی اصولاً هیچ گونه تأثیری در تخریب اون نداشته باشند و بمب‌های سنگین سنگرشکن آمریکایی هم میزان تأثیرشون در تخریب اون، اگر که قرار باشه به اون حمله بشه، بسیار کمتر باشه از تأثیری که در تأسیسات نطنز یا فوردو یا جاهای دیگه گذاشتن. در کنار این موضوع، این تأسیسات رو تا الان آژانس بین المللی انرژی اتمی هم ازش بازدید نکرده و یک مقام پیشین دولت بایدن در آمریکا گفته که همه اینها میتونه نهایتاً باعث این بشه که جمهوری اسلامی با سرعت و پنهانی به سوی در واقع تولید میزان کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت بمب بره.
3: آقای که میای 1 میلیون به ما کالا برد میدی، بعد دست میکنی جیب هر ایرانی 100 میلیون ور میداری، این روغن رسید به چقدر؟ 1,700,000 تومان. خجالت بکشید با این همه گرونی سرسام‌آوری که برای مردم درست کردید. طوره به هر دینی، طوره به هر آینی، طوره به هر مذهبی که خودتون میپرستید، مملکت رو تحویل بدید برید. بترسید از اون روزی که خشم مردم فوران بشه بریزن تو خیابون با این همه گرونی. 47-8 سال دزدی کردید، اختلاس کردید، بخور بخور کردید، ولی مملکت داری نکردید.
4: 3 بار برقا قطع شده بدون هیچ اطلاعی. اینا نمیگن ما یخچال داریم، تلویزیون داریم، 3 بار پشت سر هم، هر به فاصله 30 دقیقه. اصلا انگار اینا تو این کشور زندگی نمی کنن. اصلا انگار نه انگارشون. حرفم میزنیم میگم به ما ربطی نداره، همینی که هست. خیلی ممنون. اینجا فردیس کرج.
5: 3 تا موضوع رو در همه پیام‌هاشون که گزارش میدن که اصلا وضعیت زندگیشون یا مشکلاتی که دارن چی هست، اول از این که میگن خیلی خسته ایم، نمیدونیم باید چیکار بکنیم. 2، میگن که حکومت بر ما جهنم درست کرده. خیلی تو پیام ها این چند تا واژه تکرار میشه. اما چند تا موضوع رو داشتم دسته‌بندی میکردم که مردم ابراز خستگی میکنن از این وضع زندگیشون. یکی در مورد دیماه و اعتراضات دیماه خیلی صحبت میکنن، میگن که دیگه ما اون آدم سابق نشدیم بعد از اعتراضات دیماه و بعد از جنایت هایی که حکومت در این اعتراضات انجام داد. البته قبل از دیماه هم به شکل های مختلف جنایت های مختلفی از حکومت دیدیم که علیه مردم خودش انجام داده، ولی با هر اعتراضی که از طرف مردم شده و حقشون رو میخواستن مردم داد بزنن، جنایت های بیشتری به شکل های بیشتری از حکومت دیدیم و این ما رو خسته کرده، ما رو مستعصل کرده. و اینکه هر روز حکومت داره جوان ها رو در زندان ها اعدام میکنه، اینکه در هر اعتراضی جوان ها رو داره میکشه، دیگه یکی از شهروندان برامون نوشته دیگه جوونی دیگه در این کشور نمونده، به هر بهانه ای در واقع حکومت علیه اونها اقدام میکنه. یکی این هست در مورد اعدام ها و این اعتراض ها که به در واقع نتیجه نرسه و با سرکوب حکومت مواجه شده، مردم خسته کرده. نکته بعدی این هستش که این وضعیت تورم و گرانی هستش و میگن که ما هر روز داریم میریم و قیمت های جدیدی مواجه میشیم، از کوچکترین کالا از نون گرفته تا حالا یک نوجوانی برام نوشته که مدت ها هستش که پدرم مادرم نتونستن حالا بچه ها رو ما رو به رستوران ببرن و این برام آرزو شده و این خب براشون خستگی ایجاد میکنه. بی آبی، بی برقی و اینکه اینترنت نیست، اینکه با وضعیت گرمایی که الان مردم دارن تحمل میکنن، خب مردم رو مدام خسته کرده از وضعیت. یکی هم وضعیت امنیتی کشور هست و میگن که واقعا ناامنی کشور به شکل‌های مختلف همچنان وجود داره و فقط دارن ایستگاه بازرسی رو همچنان دارن ادامه میدن و آزار و اذیت حامیان حکومت در شب‌ها و صدای آزار و اذیت مساجد که مردم رو تو این وضعیت داره خسته‌تر هم می‌کنه.

0: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها.
2: راهبرد اصلی آمریکا در این موجه جدید از حملات،
3: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
4: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
0: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
1: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
5: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله می‌کنه یا نه؟
1: رئیس ستاد ارتش اسرائیل می‌بینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
0: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور می‌بینید؟
6: از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
7: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
1: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
8: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
9: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
10: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
11: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
12: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
10: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
13: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
10: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: 11 صبح در ایران، من ریحانه فلاح هستم همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که ارتش ایالات متحده ساعت 3 بامداد چهارشنبه به وقت تهران 11 شب متوالی حملات به مواضع حکومت ایران را با موفقیت به پایان رسانده. بنابر اعلام سنتکام در این حملات مراکز عملیات نظامی، توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی ایران هدف قرار گرفته که توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل هم میگوید دور جدید حملات آمریکا که 11 شب ادامه داشته میتواند تا رسیدن به دستاورد سیاسی مورد نظر دونالد ترامپ تداوم داشته باشد.
1: ویژگی هایی که این عملیات نظامی آمریکا دارد، 4 ویژگی بسیار مهم داره که هر یکیش از اهمیت زیادی برخوردار است. حالا توجه کنید که 4 ویژگی رو هم دیگه جمع شده. یکم این که این عملیات بسیار و گسترده، ویژگی گستردگی است، یعنی نقطه نقطه جاهای مختلف داره مورد هدف قرار میگیره. دوم پیوستگی است، همچنانی که در اخبارتون هستش برای روز 11 داره این حملات انجام میشه. سوم عمق سرزمینی از بندر عباس گرفته تا مثلا تبریز مورد حمله قرار میگیره. و چهارم هم این که آزادی عملی که امریکا داره، یعنی دست بازی داره، یعنی شما هیچ پدافندی وجود نداره که حتی برای یک مورد مانع هر گونه عملیات بشه. بنابراین هر جایی رو که امریکا اراده کرده است مورد هدف قرار داده. اینها خب ویژگی هایی است که اگر اینا رو در نظر بگیریم، پس میشه تصور کرد روز 12، 13، 14 همینطور با همین وضعیت جلو بره. وقت شما نگاه کنید میزان تخریبی که به شابه خواهد گذاشت چه خواهد بود. اما پرسش شما این استش که این تا کی ادامه داره؟ خب ببینید، اما اساسا جنگ ها برای این هستش که تبدیل به یک دستاورد سیاسی بشود، یعنی دستاورد نظامی میبایستی تبدیل به یک دستاورد سیاسی بشه. دستاورد سیاسی که دونالد ترامپ تعریف کرده، گفته که عملیات رو تا اونجا ادامه میداد که جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره بیاید.
0: وال استریت ژورنال گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور رسمی توافق 30 ساله هسته‌ای با عربستان سعودی رو تصویب کرده. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت توافق هسته‌ای واشنگتن و ریاض زمینه ایجاد برنامه هسته‌ای غیر نظامی در این کشور را فراهم می‌کند و به طور بالقوه می‌تواند راه را برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان سعودی باز کند. این توافق به ارزش 10 میلیارد دلار به گونه‌ای طراحی شده که در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای عربستان سعودی شرکت‌های آمریکایی نقش محوری داشته باشند. در یکی از واکنش‌ها ویکتور لیبرمن وزیر دفاع پیشین اسرائیل گزارش‌ها درباره توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان سعودی را عبور از خط قرمز توصیف کرد و هشدار داده هر برنامه هسته‌ای نظامی از یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی آغاز میشه. همزمان رسانه‌های اسرائیل این توافق احتمالی را ضربه سیاسی امنیتی به اسرائیل ارزیابی می‌کنند. به گزارش این رسانه‌ها واشنگتن ممکن است بدون اینکه همکاری هسته‌ای با ریاض را مشروط به عادی‌سازی روابط عربستان با اسرائیل کند، توافق هسته‌ای با این کشور را پیش ببرد. با همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه میشیم. این خبر توافق هسته‌ای بین عربستان سعودی و آمریکا خیلی زود با واکنش‌های گسترده‌ای در اسرائیل روبرو شد. از شما بشنویم جزئیات رو.
2: البته مقامات رسمی اسرائیل، مقامات دولتی واکنشی نشون ندادن و به نظر هم نمیاد که اصولا در رابطه با تصمیمات ترامپ واکنش های مستقیمی داشته باشن. اما توافق هسته‌ای غیر نظامی میان ایالات متحده و عربستان سعودی به عنوان موضوعی نگران کننده در اسرائیل دنبال میشه. این توافق به گفته اسرائیلی ها راه را برای همکاری هسته‌ای غیر نظامی بین آمریکا و عربستان هموار میکنه و حتی این امکان را به عربستان سعودی میده که تأسیسات غنیسازی و اورانیوم را در خاک عربستان با اینکه تحت نظارت آمریکا هست مطرح بکنه. کاخ سفید میگه که این سازوکار باعث میشه واشنگتن در حقیقت کنترل و نفوذ بیشتری بر برنامه هسته‌ای عربستان داشته باشه و از انحراف اون به سمت نظامی شدن جلوگیری کنه. اما در اسرائیل نگاه متفاوت هستش. یکی از اصول ثابت سیاسی امنیتی اسرائیل بوده که هیچ کشور عربی در منطقه نباید به توانایی غنی‌سازی اورانیوم دست پیدا بکنه، حتی اگر این برنامه به عنوان غیر نظامی عنوان بشه. و دلیل این نگرانی هم روشن هست، زیرا فناوری غنی‌سازی غیر نظامی میتونه در آینده در صورت تغییر شرایط سیاسی به سمت تولید مواد لازم برای سلاح هسته‌ای هم هدایت بشه. نگرانی دیگر اسرائیل بوده سیاسی این توافق هم هستش. در جریان مذاکرات عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان در سال 2023 دولت اسرائیل اصرار داشت که هر گونه همکاری هسته‌ای با ریاض از طرف ایالات متحده تنها پس از امضای توافق کامل عادی‌سازی روابط با اسرائیل انجام بشه. اکنون گزارش‌ها حاکی از این هستش که دولت ترامپ این پرونده ها را از هم جدا کرده و همکاری هسته‌ای بدون شرط عادی سازی داره به پیش میره. همه این مسائل باعث شده که در اسرائیل نگرانی هایی به وجود بیاد. به نظر میاد که یکی از گفتگوهای نتانیاهو و ترامپ هم در آینده در کاخ سفید در همین مورد باشه.
0: متشکرم از توضیحات شما. همکارم بابک اسحاقی، تل آویو در اسرائیل. و یک خبر فوری، آتش سوزی گسترده رخ داده در مراتع و پوشش گیاهی ارتفاعات منطقه دراک و بمو در شمال غرب شیراز و کوههای مشرف به دروازه قرآن. مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شیراز هم اعلام کرده که تا به حال 9 ایستگاه آتش نشانی به همراه حدود 100 آتش نشان به محل اعزام شدن. عملیات مهار و کنترل حریق هم آغاز شده و هنوز ادامه داره. وزیر امور خارجه آمریکا در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا گفته که واشنگتن آماده مذاکره با جمهوری اسلامی هست، اما تهران برای گفتگوها جدی نیست. او تاکید کرده در صورت شکست مذاکرات ایالات متحده برای حفاظت از منافع خود و متحدانش اقدام خواهد کرد. مارکو روبیو هشدار داد تسلط جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز میتواند بدعت بسیار خطرناکی در زمینه کنترل آبراهای بین المللی ایجاد کند که فراتر از خاورمیانه بر دیگر نقاط جهان هم تأثیر گذار باشد.
3: ایالات متحده همیشه به دیپلماسی متعهد است. ما انعطاف پذیر و همیشه مایل به حل اختلافات از طریق مذاکره هستیم و این در مورد ایران هم صادق است. متاسفانه ایران تاکنون برغم این که به توافق رسیده ایم به تعهدات خود عمل نکرده است. همانطور که رئیس جمهور امروز گفت، مشکلی که اکنون داریم این است که آنها در مذاکرات جدی نیستند. اگر جدی باشند ما هم هستیم. اگر جدی نباشند ما هم هر کاری که لازم باشد برای محافظت از منافع خود و متحدان خود انجام می‌دهیم. اگر در خاورمیانه سنت ایجاد کنیم که کشور بتواند یک آبراه بین‌المللی را کنترل کند، عوارض بگیرد و اگر کسی به آنها عوارض نپرداخت کشتی‌هایش را منفجر کند، این رویه در سایر نقاط جهان و از جمله در منطقه خاورمیانه تکرار خواهد شد. بنابراین آنچه مطرح است صرفاً اتفاقاتی که در تنگه هرمز رخ می‌دهد نیست، بلکه موضوع اصل بسیار اساسی آزادی نوآوری است. و اگر این اصل مورد تهدید قرار بگیرد، فکر می‌کنم اقتصاد جهانی و قوانینی که 150 سال تجارت و بازرگانی بین‌المللی را منسجم نگه داشته مورد تهدید قرار می‌گیرد و نباید اجازه داد این اتفاق رخ بدهد.
0: ترکیه با تصمیم وزیران امور خارجه کشورهای جنوب شرق آسیا در 59مین نشست آسیان به عنوان شریک گفتگو برای این اتحادیه پذیرفته شده. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه این تصمیم رو دستاورد مهمی برای سیاست خارجی دولت رجب طیب اردوغان توصیف کرده. با همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا همراه میشیم که برای ما توضیح بدی فرزیا، جایگاه شریک گفتگوی آسیان چه اختیارات و چه فرصتهایی رو برای ترکیه فراهم میکنه؟ چرا برای ترکیه اینقدر این فرصت مهمه؟
4: خب ریحان، شریک گفتگو بودن بالاترین سطح همکاری با کشورهای جنوب شرق آسیا و اتحادیه آسیان هستش برای ترکیه. چرا اهمیت داره؟ چون کشورهای اندونزی، سنگاپور و مالزی کشورهایی هستن که ترکیه حجم تجارت بسیار بالایی با این کشورها داره. به طور کلی وقتی که به حجم تجارت ترکیه با این کشورها نگاه می‌کنیم، در سال 2025 16 15 میلیارد دلار حجم تجارت ترکیه با کشورهای جنوب شرق آسیا داشته و حالا بعد از عضویت به بالاترین سطح همکاری با اتحادیه آسیان تونسته که دست پیدا بکنه. البته ترکیه از سال 2017 شریک گفتگوی بخشی برای اتحادیه و کشورهای آسیان بود، اما از سال 2024 درخواست داده بود که ارتقاء جایگاه پیدا بکنه. سال گذشته هم در نشست سران پذیرفته شد که ترکیه وارد این اتحادیه در سطح شریک گفتگو باشه و امسال هم در نشست وزرای خارجه میشه گفتش که عملی شده. در همین راستا هم وزیر خارجه ترکیه اعلام کرده که این موضوعی هستش که نشانه سیاست رجب طیب اردوغان هستش. در حدود 1.5 سال پیش بودش که اردوغان به کشورهای آسیایی سفر کرده بود و در زمینه تجارتی که با این کشورها میشه داشت صحبت‌های مهمی رو انجام داده بود. حجم تجارت با این کشورها برای ترکیه مهم هستش و در شرایط کنونی وقتی که ترکیه شریک گفتگو میشه میتونه در تمامی نشست‌ها شرکت داشته باشه، چه در سطح سران چه در سطح وزرای خارجه.
0: سپاس از توضیحات شما همکارم فرزیا ثابتی که از آنکارا در ترکیه ما رو همراهی کردید. ممنون از شما برای همراهیتون تا پایان این بخش خبری. تا کمتر از 1 ساعت دیگه همکارم شهره عزیزی با مجموعه بعدی خبر همراه شما خواهد بود. من باز برمیگردم خدمتتون. برای دریافت آخرین خبرها میتونید همیشه به وبسایت ما مراجعه کنید.

0: مجتبی خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
2: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

سه‌شنبه 29 تیر ماه 1405. من مهدی مهدوی آزاد و این دو چشمانداز. جنگ پینگ پونگی ایران و آمریکا به کدام سو می‌رود؟ آیا آمریکا برای آزاد کردن تنگه هرمز دنبال حمله زمینی به ایران و تصرف برخی از جزایر ایران یا حتی جایی مثل بندر عباس است؟ احتمال جنود بزرگ سپاه پاسداران و حملات زمینی رژیم ایران به کشورهای همسایه چقدر است؟ خانم آقای بچشم انداز، خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، شرایط عجیب و غریبی، اوضاع حیرت آوری بر ایران حاکم است. مذاکره کنندگان میانجی ها ظاهرا پشت درهای بسته دنبال یه تفاهم نامه جدید بین ایران و آمریکا هستند. ظاهرا خبرها که چنین میگه، یه سری سیگنال ها نشون میده که هر دو طرف نیازمند پایان جنگ هم هستند و هر دو طرف هم آتش بس میخوان. با این حال حتی توی این اوضاع به عبارت قمر در عقرب، توی همین اوضاعی که همین امروز هم حرفای وزیر دفاع آمریکا، هم حرفای رئیس جمهور آمریکا، همش میگه که پس از اینکه تهدیدات خیلی جدی علیه ایران بود، توی این اوضاعی که حملات آمریکا به زیر ساختای ایران، برق ایران دچار مشکل کرده، یه سه جاها 12 ساعت برق ندارن، تازه خیلی جدی هنوز حمله نکرده، توی این شرایط حرفای از مقامات جمهوری اسلامی میشنوید که آخرش متوجه نمیشه صرفا یه رجزخانی مسخره و احمقانه هستند، یا جدی دارن تهدید میکنن، یعنی یه تهدید جنون آمیز و خطرناکه که ممکنه هم ایران هم منطقه هم خودشون رو به آتش بکشه. از اینا بعید نیست. میدونید شما راجع به کشور حکومت آدمای صحبت میکنید که نرمال نیستن، متعارف نیستن. دیروز محسن رضایی، همینجا پرانتز باز کنم، این محسن رضایی که دیروز صحبت میکنیم همون کسی است که سال 1394 گفت اگر آمریکا به ما حمله کنه، ما همون روزای اول 1000 تا آمریکایی رو گروگان میگیریم، هر کدوم چند میلیارد دلار میفروشیم. این خیلی مهمه ها، یعنی شما بدونید که ژنرال مثلا به اصطلاح سپاه پاسداران آقایون ذهنیتش چقدر تروریستیه. جنگ که میشه دنبال اینه که فوری بره گروگان بگیره، چند میلیارد دلار بفروشه. محسن رضایی گفت سیاست هم جنگ هم صلح تمام شده و اگه آمریکا به حملاتش ادامه بده، ایران وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهد شد. این عین حرفای آقای محسن رضایی است. محسن رضایی خالی زیاد میبنده، چاخان زیاد میکنه، دریوری زیاد میگه، تهدید علکی زیاد کرد. خیلی اصلا تو همه عمرش این خالی بندی و چاخان و مزخرف گویه. منتها الان محسن رضایی مشاور نظامی ارشد مجتبی خامنه ای هست. جنگ افتاده دوباره دست اون. 8 سال جنگ ایران عراق دست اون بود، فرمانده سپاه بود. دیروز عرض کردم چقدر جوان علکی کشته شد و حالا دست اون. اول برای حرفاش میتونه جدی باشه. یعنی چی؟ ما به زودی ظرف دو سه روز آینده، یعنی امروز و فردا، ما وارد مرحله انهدامی کامل جنگ. یعنی چی؟ مشکل اونجا شروع میشه که این عبارتی که به کار میبره، عبارت ایران وارد مرحله تهاجمی خواهد شد، این عبارت تو حرفهای خیلی از مقامات دیگه حکومت هم تکرار شده. در واقع همین هست که مسئله رو جدی میکنه. فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همین عبارت رو گفت، ادعا کرده که آره ما، یعنی ایران جمهوری اسلامی، ممکنه که وارد مرحله تهاجمی تمام عیار بشه. عباس پاپیزاده نماینده دستور اونم همین رو گفته. چندین نفر از نماینده همین رو گفتن و چند نفرشون از این حرف زدن که آقا سپاه پاسداران ممکنه وارد حملات زمینی پیش دستانه به کشورهای اطراف بشه. اصلا باور کردنی نیست، باور کردنی نیست. اما خانم آقایون، از دیوانگانی که این دیوانگانی که میگه تو پرده زیادتون هست، مسعود پزشکیان گفته بود کارهای سپاه پاسداران دیوانگیه و جنونه. از دیوانگانی که به جای صلح با آمریکا یا به جای صلح با جهان، حالا مثلا فقط آمریکا نیست، موشکاشونو دارن به هر جا که دستشون میرسه، به کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس، به هر جا که میتونن، پس پاکستان بگیرید تا عربستان سعودی، اردن، به همه جا شلیک میکنند. از اینا هر چیزی مگه بعیده؟ اینکه یهو توهم برشون داره، توهم به اونها غالب بشه، چه میدونه دوباره احساس کنن ابرقدرتن و بخوان یهو حمله زمینی بکنند، مگه واقعا خیلی بعیده؟ مگه صدام حسین به کویت حمله نکرد؟ مگه خود همین ها تندروها یه زمانی نمیخواستن موقعی که در افغانستان مشکل بود افغانستان حمله کنند؟ مگه موقعی که آمریکا به عراق حمله کرد نمیخواستن برن به عراق حمله کنن، آمریکا به جنگ؟ میگه اصلا یه ذره دو ذره که نیست. مگر مقامات بسیار سطح بالای اونها در همین روزهای اخیر آذربایجان رو تهدید نکرد، کشور آذربایجان رو به حمله نظامی؟ یکی دوتا نیستش که. بنابراین اینجا آدم واقعا میترسه که اینا چی دارن میگن. الان در بین مقامات جمهوری اسلامی ایران این ذهنیت هست، درست یا نادرست، این ذهنیت هست که آمریکا میخواد احتمالا به ایران حمله زمینی بکنه، اونها اینجوری فکر میکنن و بنابراین میگن که ما باید حمله پیش دستانه بکنیم. یا یه چیزی حالا یه چیز شنیدن حمله پیش دستانه یابو برشون داشته. درباره راهبرد آمریکا، یعنی این ذهنیت که اونها دارن، چیزی که الان تو ذهنشون ساخته شده که آمریکا میخواد حمله زمینی کنه، حمله زمینی کنه، درباره راهبرد آمریکا ما سه تا نظر اصلی میشناسیم. نظر اول میگه آمریکا دنبال یک منطقه پرواز ممنوع هست. آمریکا دنبال محدودیت‌های جانبی علیه ایران میگرده، صادرات نفتش رو قطع کنه، محاصره دریاییش رو ادامه بده و منطقه پرواز ممنوع با حمایت کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس. این نظر اول، میگه که دنبال حمله زمینی نیست. نظر دوم میگه نه، حمله زمینی در پیشه. میگه که نظریه دومه، میگه آمریکا برای باز کردن تنگ هرمز لاجرم راهی نداره جز اینکه سراغ تصرف بخشی از خاک ایران، مشخصا برخی از جزایر و شاید حتی بندرعباس بره. اما نظر دیگه هم هست، نظر سوم، میگه ترامپ نهایتا جز یه تفاهم جدید راه دیگه انتخاب نمیکنه، نخواهد داشت. و در واقع همین برداشتم هست که بخش دیگری از حکومت رو اینجوری گستاخ کرده. خانم آقای، در واقع حکومت با دو تا برداشت سراغ این جنود جدید رفته. بخششون میگن که آقا ترامپ به ما حمله زمینی میکنه، پس ما باید بدو بدو حمله پیش دستانه کنیم و زیر ساختشون رو بزنیم. میگم چهار تا جمله که شنیدن که رو هم میذارن. بخش دیگه شون میگن آقا ترامپ جرئت نداره حمله زمینی بکنه، مجبور آخر تفاهم کنه، ما باید بزنیم، موشک بزنیم، امتیاز بگیریم. خب این راهبرد آمریکا هم در مورد ایران چیه؟ آیا واقعا در ایران راهبرد مشخصی وجود داره؟ به نظر میاد خیر. یعنی بغیر از این حرفهای کلی، خزعبلات، کلمات قلم به سلم، به ما ابرقدرت شدیم، ما قدرت چهارم شدیم، ما باید امتیاز بگیریم، میخوان تنگه هرمز رو بگیرن، نظارت بکنن، دنیا رو به قول خودشون مدیریت کنن، بغیر از چیز دیگه ای نیست. اما خیلی از سیاست‌های راهبردهای جمهوری اسلامی در لحظه شکل میگیره. آیا ممکنه سپاه ناگهان دست به حمله پیش دستانه بزنه؟ اگر نه، خب سازوکار راهبرد آقایان برای جلوگیری از نابود شدن زیرساخت‌ها دارایی ایران چی هست؟ چی کار میخوان بکنن که تمام بشه؟ ببینید تو روزهای گذشته تنها کاری که اینا کردن پروپاگاندا بوده. یعنی من و شما اومدیم گفتیم آقا داره برق ایران میزنه، اینا بوده بوده من فیلمش عوض کردن، گفتن که فلانی داره دفاع میکنه از حمله برق ایران. جز پروپاگاندا به چیزی فکر نکردن، به فکر ایران هم نیستند هیچگاه، به چیزی جز در واقع منافع خودشون فکر نکردن، جز پروپاگاندا هدف دیگه ای نداشتن و حالا هم ظاهرا جز اون هدف دیگه ای ندارند. هوشنگ احسان‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، اینجاست در کنار شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید و سپاسگزارم از حضورتون. آقای حسن‌یاری، بذارید از شما شروع کنم، اجازه میدید؟ این حمله زمینی، احتمال حمله زمینی آمریکا رو شما الان در چه وضعی میبینید؟ امروز من یه جایی میدیدم که میگویند که احتمال حمله زمینی افزایش یافته، در مقابلش کارشناسا خیلی جدی رو میبینم که میگن نه، اصلا حمله زمینی اصلا الان در اون شرایط نیست که این کارو بکنه، و اگر آمریکا بخواد حمله زمینی بکنه یه جایی تصرف کنه میتونه، ولی بعد نگه داشتنش هزینه خیلی زیادی خواهد داد. یه گرایش دیگه هست که میگن آقا به زودی مذاکره خواهم کرد، نمیدونم صلح خواهد شد. یکی دیگه میگه که بله، بعد هوای منطقه پرواز ممنوع عرض کردن. شما به نظرتون الان راهبرد آمریکا چی هست و مشخصا احتمال حمله زمینی رو چقدر جدی میدونید؟
1: درود به شما جناب مهدوی آزاد، جناب سمیعی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید اون چی که گفته شده از قول سرداران سپاه، شما به خوبی اشاره کردین، اینا بخشی از تبلیغات جمهوری اسلامی است و به نوعی پوشاندن ناتوانایی های جمهوری اسلامی. در مورد حمله زمینی به نظر میرسد همت آمریکا در چند هفته گذشته، به خصوص در 19 روز گذشته، بر این امر متمرکز بوده که جنوب رو، سواحل رو و همینطور قسمت این جزایر رو و تا حدی شمال سواحل رو به شدت بمباران بکنه، اون توانایی های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رو از بین ببره، احتمالاً با این نیت که در نهایت شرایط رو فراهم بکنه که نیروهای بخصوص نیروهای ویژه رو احتمالاً در بعضی از این جزایر پیاده بکنه برای بازنگه داشتن تنگی هرمز. خب به طبع این هزینه هایی رو در بر خواهد داشت، هزینه های انسانی به خصوص، هزینه مالی در این مرحله چندان مهم نیست، ولی هزینه های انسانی رو در بر خواهد داشت، به خاطر اینکه سپاه پاسداران میتونه از دیگر نقاط ایران به این حملات، به این جزایر حملاتی بکنه. و همونطوری که فکر میکنم معاون یا ارتش بوده یا به هر ترتیب یکی از این تیمسارهای جمهوری اسلامی گفته بود که ما بایستی این کار رو بکنیم، اگر که دشمن بخشی از سرزمین ما رو به اشغال در آورد ما اون بخش رو بمباران خواهیم کرد. بنابراین از این نظر از دید جمهوری اسلامی هم احتمال این که آمریکا نیروهایی رو در بعضی از اماکنی، بعضی از جزایری که اطمینان داره از نظر امنیت اینها پیاده بکنه، با این نیت که نه تنها تنگه رو باز نگه داره، تنگه هرمز رو، بلکه از اونجا به نوعی پرتگاهی بشه برای حملات دیگری که بیشتر به داخل خاک ایران انجام خواهد داد علیه منافع جمهوری اسلامی و به طور کلی سراسر ایران رو، هر جایی که جمهوری اسلامی در اونجا تجهیزاتی رو مستقر کرده. بنابراین این احتمال وجود داره که به چنین کاری دست بزنن، محدود خواهد بود به هر تقدیر.
0: یه سوال اینجا بپرسم آقای حسن یاری، اتفاقا می‌خواستم همین رو خدمتتون بگم که مقامات نظامی ایران گفتن که بله اگر آمریکا بیاد بخش از خاک ایران اشغال کنه ما هم اونجا رو بمباران می‌کنیم. آدم یاد بشار اسد و کارهای بشار اسد و حافظ اسد و خانواده خودش میفته. یعنی مثلا اگر مقامات مثلا ارتش اسرائیل اومد یه کارخونه برق گرفت اینا بمب میندازن اونجا، اگر ارتش اسرائیل به قول خودشون چون میگن اومد مثلا 10 تا بچه گرفت بچه‌ها رو هم می‌کشن. حالا ارتش اسرائیل آمریکا هیچ وقت بچه نمیگیره، ولی منظورم این هستش که آدم یاد بشار اسد و حافظ اسد افته. ولی امروز آقای ترامپ به جمهوری خواها و دموکرات ها، بیشتر به دموکرات ها، گفت بیاید سر مسئله ایران با هم متحد بشیم. من دیدم برخی از آمریکایی‌ها تحلیلشون این هستش که ترامپ حتی آمادگی داره مثل جورج بوش حتی نیرو زمینی چند صد هزار تا نیرو زمینی ببره و اصلا ایران بگیره و موضع سیاسیش اجازه نمیده و جایگاه سیاسیش اجازه نمیده احزاب رو به هم نزدیک هم بکنه. این احتمال منطقا دوره. اگر چنین احتمالی وجود نداشته باشه، حمله زمینی که شما میگید جایی که امن باشه وجود داره است؟ اصلا جایی هست در ایران که اونا بتونن بدون هزینه با هزار تا نیرو بگیرن؟ منظورم این هستش که اگر شما گزینه اووردن چند صد هزار نیرو بگذارید کنار، با پتانسیل فعلی آمریکا که میگه 50,000 نیرو ما داریم در خاورمیانه، 50,000 تا همشون تو جای خودشون هستن، جای امنی هست، راهبرد امنی وجود داره که آمریکا بتونه این نقشه رو پیاده بکنه؟
1: ببینید، مقصود من این است که یک سرپلی ایجاد بکنن برای ادامه حملات قوی‌تر و بیشتر. در اون اشاره‌ای که شما کردین به بمباران احتمالی مناطقی که آمریکایی‌ها به تصرف در خواهند آورد توسط جمهوری اسلامی، این نشانه روشنی است از این که برای جمهوری اسلامی مردم ایران اهمیتی ندارند، به این معنا که به هر تقدیر ایرانی‌هایی در این جزایر سکنا دارند و در صورتی که آمریکا این جزایر رو بگیره، خب به تبع غیر نظامیان که کاری نداره آمریکا، ولی با اون حملاتی که جمهوری اسلامی خواهد کرد چیزی نظیر اون حوادث تراژیک 18 و 19 دی ماه رو بتونه وجود بیاره.

0: خصوص که شما اشاره کردین به احتمال ائتلاف و یا اینکه همگرایی بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در آمریکا. اگر چنین ائتلافی یا همگرایی به وجود بیاد، می شود این رو به عنوان یک قدم بزرگ برای اون جنگ نهایی که پیشتر جناب علی بنده درباره اجتناب ناپذیر بودن اون صحبت می کردیم، برای دست زدن به اون حمله بزرگ خواهد بود. بنابراین می شود گفت که احتمال داره هزینه به تب خواهد داشت، خالی از نمی شود این رو به عنوان یک فرضیه کنار گذاشت.
1: خیلی متشکرم آقای سمیر، خوش آمد میگم به شما، متشکرم از صبر و تحملتون. همین سوالو میخواستم از شما بپرسم، متأسفانه فکر کنم قبلش بذارید از آقای ترامپ شروع کنم. حرفای امروز آقای ترامپ رو احتمالاً شنیدید، یکی دو ساعت پیشه اونجا در واقع میگه که ایران داره برای گفتگو مذاکره با ما التماس میکنه. نمیدونم تحلیلتون از این حرفا چیه. این حرفا رو آخه یه زمانی موقعی که اینجوری حرف میزنه معنیش این هستش که خودش دوست داره مذاکره کنه و پشت پرده داره مذاکرات خوب پیش میره، یا برعکس. و بعدم اونجا میگه که نه، ما هنوز با ایران خیلی کار داریم و فعلا ما مونده و هنوز میخوایم حمله بکنیم. خیلی محکم میگه صحبت از زدن رو بستن میکنه. یه جای دیگه میگه بزرگ اگه ما همه امروز هم برگردیم خیلی پیروز شدیم. برداشت شما از حرفای آقای ترامپ چیه؟ در مجموع چی داره میگه؟ و بعدم بلافاصله بریم سراغ حمله زمینی. آیا شما احتمالی میدید در مورد حمله زمینی آمریکا؟
2: عرض ادب دارم حضور شما جناب دکتر مهدوی آزاد گرامی، حضور استاد گرانقدرم جناب دکتر حسنیاری و مردم دلیر ایران. ببینید، در زمینه صحبت‌های آقای ترامپ بایست این را عرض بکنم، نه فقط آقای ترامپ بلکه افرادی در جمهوری اسلامی هم دارن کوشش میکنن که بتونن این وسط از همدیگه امتیاز بیشتری بگیرن. آقای ترامپ اگر جدیتی در این که ما هیچ گونه مذاکره دیگه نخواهیم داشت یا هیچ گونه تعاملی با جمهوری اسلامی نداریم داشت، دیگه نمی اومد از دیدگاه این که اونها دارن التماس میکنن که ما مذاکره بکنیم ولی ما هنوز برنامه خودمون رو رو نمی کنیم صحبت نمی کرد. آقای ترامپ داره کوشش میکنه با این چندگانگویی همون روند همیشگی این که همه رو در یک حالت حدس و گمان باقی بگذاره پیش میره، ولی از یه طرف دیگه هم میخواد جمهوری اسلامی رو به این امر مجاب بکنه که شما فکر نکنید که فقط و فقط گزینه ایالات متحده مذاکره هست، ما در زمینه مسائل نظامی هم داریم اهداف خودمون رو پیش میبریم. این ولی برای حکومتی به مانند جمهوری اسلامی که مردم ایران براش هیچ جایگاهی ندارن و فقط و فقط بقای حکومت براش ارزشمنده، این یک امید واهی ایجاد میکنه که پس ما اگر با همین روند کجدار و مریض بریم جلو یا با همین روندی که روی صحنه دوتا کشتی رو بزنیم ولی پشت صحنه درخواست مذاکره بکنیم میتونیم زمان بخریم و به اصطلاح از این ستون به اون ستون فرجه برای ما. اما در مورد حمله نظامی اگر بخوایم صحبت بکنیم به حمله زمینی، ببینید من فکر نمی کنم هیچ کدام از ما یا هیچ کسی که مخاطب این برنامه هست علاقه ای به این داشته باشه که هیچ دولت خارجی به خاک ایران عزیز ما تعرضی داشته باشه. اما واقعیات سیاسی داره به ما این رو نشون میده که جمهوری اسلامی حتی همون جوری که جناب دکتر حسنیاری هم اشاره فرمودن، خود عمرای ارتش جمهوری اسلامی آمدن گفتن ما اگر پاش بیفتید به مردم خودمون و به خاک خودمون هم حمله میکنیم. پس در حقیقت داره نشون میده که جمهوری اسلامی برای خودش مردم ایران رو هیچ جایگاهی نمیبینه و اجازه و کشتن مردم ایران رو برای خودش یک امر غیر قابل انکاری میبینه. ولی در مورد اینکه آیا ایالات متحده نیازی به این کار داشته باشه، نه. من فکر میکنم ایالات متحده الان داره هزینه و فایده این امر رو میسنجه، اما من کاملا با این امر موافقم که ایالات متحده در صدد این خواهد بود که حداقل جزایری به مانند خارک یا حتی لارک، قشم، ابو موسا، سیریک، اینها رو به تصرف در بیاره برای مدت زمان محدود که بتونه جمهوری اسلامی رو در حقیقت در یک کیشومات سیاسی قرار بده که هیچ راهی بجز اون تسلیم مورد نظر رو برای انتخاب نداشته باشه.

0: آقای سمی استدلالتون موقعی که میگید که فکر میکنید آمریکا این کارو میخواد بکنه بر مبنای کدام نشانه هست؟ به خاطر که اگر شما مثلا اهدافی که ارتباط متحده حمله کرده در 10 روز گذشته رو بررسی بکنید، خب یه بخشی که اصلا ربطی نداره به اینکه کجا میخواد چه کار میخواد بکنه، اهداف سیویل، اهداف غیر نظامی، یه بخش دیگه ایش هم به نظر میاد که به وضوح توان نظامی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران علیه کشتی های نفتکش تو تنگ هرمز هدف گرفته، چیز زیادی نیست که نشون بده که اونها میخوان بیان مثلا در این جزایر حضور داشته باشند. همچنان که مثلا موشک های کروز یکی از این جزایر روز هشتم هفتم زد. میخوام بر مبنای کدام نشانه شما چه حرفی میزنید؟
1: من بر استناد به گفته هایی که و شواهد امر که از طرف سنتکام آمده بیرون که چه هدف هایی رو تا الان مورد حمله قرار دادن و چه اهدافی رو در حداقل در تیررس خودشون دارن از یک سو، و از سوی دیگر هم نیازمندی های سیاسی ایالات متحده رو دارم در نظر میگیرم، چون ایالات متحده برای اینکه بتونه جمهوری اسلامی رو یک بار برای همیشه مجاب بکنه که یا تسلیم نامه رو بپذیره یا در حقیقت بپذیره که با سقوط بلا منازع مواجه خواهد شد، نیاز داره که بتونه حربه تنگه هرمز رو از دست جمهوری اسلامی در بیاره. حربه تنگه هرمز رو به چه صورتی میتونن در بیارن؟ مناطق حوالی اونجا رو تحت کنترل داشته باشن که یک بتونن توانمندی های نظامی و دریایی جمهوری اسلامی را از دستش در بیارن، دوم هر گونه پایانه نفتی و ترمینال نفتی رو از تصرف جمهوری اسلامی در بیارن که بتونن اجازه این که اونها فکر منافع اقتصادی هم داشته باشن رو از سر بیرون بگذارن و در حقیقت در یک عمل انجام شده ای قرار بدن حکومت جمهوری اسلامی رو که ببینن نه توان اقتصادی دارن، نه توان نظامی دارن و نه توان استفاده از اهرم‌های فشار. به این سه تا دلیل هست که من فکر میکنم این یکی از عملی ترین راهکارهای ایالات متحده باشه.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم آقای حسن یاری. حالا برگردیم به تهران. موقعی که این به اصطلاح سردارهای سپاه پاسداران مثلا محسن رضایی میاد میگه ما به زودی وارد حمله هجومی و نمیدونم ویرانگر و خراب کننده میشیم، اون یکی میاد میگه همین حرفا میزنه، منظورشو چیه؟ میخوان دقیقا چیکار بکنن؟ چیکارا دقیقا میتونن بکنن؟ آیا رفتی به تنگ هرمز داره یا منظورشو به کشورهای دیگه است؟
2: ببینید، سرداران سپاه از جمله یا به ویژه محسن رضایی اینها دانش نظامی ندارند. نمونه ای که اینها به دنبال ایجاد اون هستن یا تکرار اون هستن همون جنگی است که با عراق داشتن و نتیجه اون جنگ رو دیدیم، به این معنا که خب شرایط فراهم هست، این کشورهای پیرامونی کشورهای کوچکی هستن، از نظر نظامی توان ما برتر است بر اونها و در نتیجه می شود این کار رو انجام داد. خب خود محسن رضایی نگفته که یا درک نمی کنه که آیا جمهوری اسلامی با این کشورها از نظر راه زمینی داره نداره، بایستی نیروها رو بر کشتی سوار کرد و به اونجا برد و یا اینکه با هواپیما پیاده کرد. ببینید، در هر صورت اون چی که محسن رضایی میگوید این است که جمهوری اسلامی در صدد آن است که بچه‌های دبستان و دبیرستانی رو که در زمان جنگ با عراق گوشت دم توپ کرده بودن همون کار رو امروز تکرار بکنن، به این معنا که نیروها رو بفرستن. با این برداشت این نیروها پیشرفت خواهند کرد، در حالی که شکی وجود نداره که اگر چه از راه زمینی از راه عراق به عنوان نمونه بخوان وارد کویت بشوند و یا اردن، عربستان و جاهای دیگر، اینها در همون وهله اول بمباران خواهند شد و از بین خواهند رفت. بنابراین حرفای محسن رضایی رو به نظر من نبایستی جدی گرفت، به خاطر اینکه محسن رضایی در طی جنگ 8 ساله‌ای که بر مردم ایران تحمیل کرده بود جمهوری اسلامی نشان داد که هیچ گونه توانایی درک جنگ‌های مدرن رو نداره، امروز خب بعد از 30 و چند سال این درک به طور قطع فرسوده تر شده نسبت به گذشته، و در نتیجه اون چی که محسن رضایی میگوید هیچ گونه ارزشی ندارن. اینا صرفا صحبت هایی است که بایستی بکنن. یکی از کارهایی که سرداران سپاه انجام میدن، زیادی حرف میزنن و کم عمل میکنن و به خصوص کم میاندیشن.
0: آقای حسن میاد کلامتون بله میفهمم چی میفهمید، ولی اسماعیل کوثری سردار سابق سپاه که الان تو مجلسه و ایسی مثل محسن رضایی است، این اومده گفته آمریکایی‌ها فقط هیکل گنده دارند و جرأت و جسارت رو در رو شدن با نیروهای ما را ندارند، و بعد گفته که اگه عرضه داشتن میخواستن کاری کنن همون روزهای اول میکردن، فقط هدفشون رعب و وحشت، ایجاد رعب و وحشته. ولی آیا یه بخشی منظورم این هستش که الان تنگه هرمز رو درست آمریکا میگه بازه، ولی واقعا نیست که امروز بسته است و جمهوری اسلامی دوباره امروز یه کشتی زد و کشتی از جا حرکت نمی کنه. منظورم که اگر اینجوری خب چرا تمام نمیشه؟ چرا تنگه هرمز آمریکا باز نمی کنه؟ چرا مسئله هنوز داره ادامه پیدا میکنه؟
2: ببینی حرفای کوثری نظیر حرفای رضایی واقعا مضحکن، به این معنا که فکر میکنه که دو نفر دارن با هم کشتی میگیرن در یک تشکی. بنابراین این حرفا ارزش واقعا حتی تکرار هم ندارن، به خاطر اینکه هیچ گونه پشتوانه نظامی، پشتوانه هیچ اندیشه‌ای پشت اینها نیست. در مورد اینکه ما چنین خواهیم کرد و چنان، خب ببینید نشان دادن وقتی که کوثری میگه که رو از روبروی با ما اینها توانایی ندارن و پرهیز میکنن، خب ببینید در طی جنگ 12 روزه در چند ثانیه اول رده های بالای نظامی اینها کشته شد، بعد در جنگ های بعدی رهبرشون و تعداد بیشتری از اینها کشته شد. خب اینا فکر میکنن که بایستی شخص ترامپ یک شمشیری به دست بگیره، بره روبروی اون رهبر مقوایی بیسته و با اون بجنگه، در حالی که جنگ مدرن جنگی است که از راه دوره، شما اجباراً حتی دشمنتون رو نمیبینین، نمیشناسین، و این چیزی نیست که اینها واقعا درک بکنن، حتی اگر که این پهپادها رو دارن، موشک ها رو در اختیار دارن و غیره. بنابراین اشکال اساسی جمهوری اسلامی از روز اول تا به امروز این بوده که اینها این توانایی رو ندارن که با روز، فناوری روز پیش برن و خود رو نه تنها از نظر تسلیحات و به خصوص از نظر فکری به این مرحله برسونن که بتونن چیزی خارج، به اصطلاح خارج از اون جعبه فکر بکنن. امثال کوثری و رضایی و دیگران، اینها همون حرفهای زمان جنگ با عراق رو میزنن که چه مصیبت‌هایی به بار آوردن، و اگر که ظاهراً رفسنجانی نمی بود، خمینی دستور داده بود که بسیاری از این رهبران رو اعدام بکنن به خاطر ناکارآمدی‌ها و شکست‌هایی که در این جنگ انجام دادن، در اون جنگ.
0: بله خیلی خیلی متشکرم. درست میگید اون روزی که فاو سقوط کرد و فاو گرفتن، اینا همشون مثل این کوسایی هم جزوشون بوده، همشون ظاهرا توی استان دیگه، اگه اشتباه نکنم در استان فارس تا شیراز، ولی مطمئن نیستم، جمع شده بودن که واسه انتخابات مجلس اون زمان نماینده تعیین کنند و سیاسی کاری بکنند. خب آقای سمیعی، اگر بحث احتمال حمله زمینی آمریکا رو بررسی کردیم، بریم سراغ رجز جمهوری اسلامی و حرفایی که میزنه. اگر ایران، جمهوری اسلامی ایران بخواد به قول خودش حمله پیش دستانه بکنه به کشورهایی که کشور عرب، کشور هاشی خلیج فارس، آیا ممکنه؟ آیا توانش رو منطقا داره؟ درسته ممکنه چه این کاری بکنه؟ اگه یه ذره بخوام برگردیم عقب، حملات هوایی، پهپادی، موشکی جمهوری اسلامی ایران به کشور عرب، آیا میتونیم الان تصویر بسازیم که چه مقدار خسارت اونجا ایجاد کرده، و در ادامه اون حملات آیا حمله زمینی میتونه چیزی رو عوض کنه؟
1: من بعید میدونم که حمله زمینی بتونه چیزی رو برای جمهوری اسلامی عوض بکنه، به ویژه اینکه حملات زمینی توانایی های خیلی بیشتری از نیازمندی هایی که فرستادن موشک و پهپاد داره در بر خواهد داشت و جمهوری اسلامی همه اینها رو در چند جبهه نمیتونه داشته باشه. و ضمناً حمله زمینی جزء فقط اون گندگویی هایی است که سران حکومتی جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنن، حالا به مانند همین رضایی و کوثری و اینها که یک سری خزعبلاتی رو هم فقط و فقط به خاطر مصارف داخلی استفاده میکنن. اما در زمینه این که آیا جمهوری اسلامی مجدداً کوشش خواهد کرد که به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله ای بکنه، من هیچ بعید نمیدونم. جمهوری اسلامی تنها حربه رو فشار گذاشتن روی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای گرفتن امتیاز و یا حتی برای نفاق افکنی میان اون اتحاد کشورهای عربی است که بتونه برای خودش یک راهکار بقایی رو ایجاد بکنه. به فرض همون گونه که ما الان میبینیم قطر و عمان دارن کوشش میکنن که یک راهکاری، حالا یک آتش بس موقتی، یک میانجیگری برای جمهوری اسلامی بکنن، اینا دلشون برای مردم ایران نسوخته. اینا ضمناً عاشق جمهوری اسلامی هم نیستن، ولی اینها به خاطر منافع ملی خودشون دارن فکر میکنن که یک جمهوری اسلامی ضعیف شده بسیار بسیار حائز اهمیت تر هست تا یک کشور ایران آزادی که روابط عادی داشته باشه و نیازی به بحرانسازی برای بقا نداشته باشه. پس ما به این نتیجه میرسیم که در حال حاضر جمهوری اسلامی قطعاً به حمله به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس داره فکر میکنه، به ویژه اونجاهایی که بتونه حداقل روی ایالات متحده تاثیرگذاری داشته باشه، مثلا با حمله به کویت، با حمله به امارات متحده عربی، با حمله به بحرین میخواد سعی بکنه که پایگاه های ایالات متحده رو هم مورد هدف قرار بده که یه مقداری هزینه رو برای آقای ترامپ در زمینه معاملات داخلی در و درون حزبی و حتی فراحزبی خودش بیشتر بکنه. همونجوری که شما هم در ابتدای بحث فرمودید، آقای ترامپ داره سعی میکنه که یک روند تعاملی رو با دموکرات‌ها ایجاد بکنه که حداقل تا زمان انتخابات میان دوره‌ای بتونن با یک جبهه واحد بر علیه جمهوری اسلامی جلو برن، ولی بستگی به این داره که چه میزان امتیازی ایالات متحده از جمهوری اسلامی تونسته باشه بگیره که همه طرفین سیاسی در امریکا بتونن اون رو بپذیرن و ازش یک بهره‌وری داشته باشن. در حال حاضر من فکر میکنم جمهوری اسلامی
0: یه سوال بپرسم اگه میشه کوتاه بگید، ببخشید افتون قطع میکنم، فکر میکنم فرمایشتون تموم شد. این تعداد سربازان آمریکایی که کشته شدن در حملات جمهوری اسلامی ایران، ظاهرا 3 نفر هست توی حمله آخر، این جور تحولات، یعنی که سربازان آمریکایی کشته میشه، موضع جنگ آقای ترامپ رو در آمریکا ضعیف میکنه یا تقویت میکنه؟ دست آقای ترامپ رو محکمتر میکنه یا ضعیفتر میکنه؟
1: ببینید، دست آقای ترامپ رو در مقابل در کنار افراد هم حزب خودش در میان جمهوری خواهان بسیار قوی تر میکنه، چون اونها همه بر این باور خواهند بود که باید ایستادگی سرسختانه در مقابل جمهوری اسلامی داشته باشند. اما دموکرات ها میان از آب گلالود ماهی بگیرن که بگن ما بدون هدف رفتیم، هیچ برنامه ای نداریم و سربازان امریکا هم دارن جانشون رو از دست میدن. اگر آقای ترامپ بتونه بیاد حداقل پشت صحنه یک برنامه مدونی از اینکه ما چه اهدافی رو داریم و در چه مسیر نظامی و سیاسی داریم گام برمیداریم با اینها به هماوایی برسه، بله، در اون موقعیت هست که میتونه هم دموکرات ها رو کیشومات کرده باشه، هم جمهوری خواهان رو بیشتر به سمت خودش جذب کرده.
0: اصلا یاری شانس توافق، شانس یک تفاهم جدید رو چقدر میدونید؟ این در واقع میان جیگرانی که پشت پرده دارن فعالیت میکنن، آیا به نظرتون میتونن دوباره یک تفاهم جدید در میان مدت یا در کوتاه مدت برقرار بکنن؟
2: نه خیلی، به این معنا که ببینید هیچ گونه نشانه از این نمیبینیم که آمریکایی‌ها و یا جمهوری اسلامی به آماده باشن به چنین کاری تن بدهن. این فعالیت هاییست که بیشتر پاکستانی ها میکنن، بعضی وقتا قطری ها، هرچند قطر هم مورد هجوم جمهوری اسلامی قرار گرفته، از جمله موشکی که به ساحل به قطر انداختن. در این در مورد مذاکره به اعتقاد من شرایط فراهم نیست. مذاکره تنها زمانی میتونه نتیجه بده که یکی از طرفین دست بالا رو داشته باشه و بتونه خود رو بر دیگری تحمیل بکنه. از اونجایی که در این جنگ طرفی که ناچار هست برنده بشه آمریکاست، در نتیجه به نظر من آمریکا این جنگ رو ادامه خواهد داد، علارغم فشارها یا درخواستهایی که از پاکستان و از قطر برسه. جمهوری اسلامی شکی وجود نداره که جمهوری اسلامی علاقمند هست که این جنگ رو در همین مرحله هم شده پایان بده، به خاطر اینکه برای جمهوری اسلامی همین که از بین نره، رژیم از بین نره، پیروزی به حساب میاد. در حالی که برای آمریکا به نظر من بایستی به عرصه بزرگتری نگاه کرد و این جنگ پیروزی یا شکست بسیار دور از انتظار آمریکا رو در بطن روابط بین المللی قرار داد، به این معنا که بایستی عنصر روسیه، اوکراین، اروپا رو به طور کلی در نظر داشت، مسئله چین و تایوان رو به خصوص در نظر داشت و به طور کلی جایگاه آمریکا رو در عرصه جهانی. بنابراین این جنگ میتونه صرفا یک پیروز داشته باشه و اون آمریکا و اسرائیل هست. جمهوری اسلامی این توانایی رو نداره. ببینید، جمهوری اسلامی نمیتونه جنگ رو ادامه بده، به این جنگ فرسایشی که به قول جمهوری اسلامی تحت کنترل هست، به این معنا که کوشش بکنن هزینه رو بر طرف مقابل افزایش بدن و اونها رو ناچار به کنار اومدن و به پذیرش مذاکرات جدی. آمریکا به این نتیجه روشن رسیده و همینطور به اعتقاد من بخش بزرگی از جامعه جهانی که جمهوری اسلامی مقصر این جنگ هست، که جمهوری اسلامی علاوه بر کشتن ایرانی ها در صدد ایجاد آشوب در اقتصاد جهان هست، در روابط بین کشورهاست و به خصوص جمهوری اسلامی است که به کشورهای عرب منطقه حمله میکنه. بنابراین مذاکره صحبتش خواهد شد اینجا و آنجا، بعضی وقتا بلند، بعضی وقتا کوتاه، ولی قدر مسلم این که مذاکره صورت نخواهد گرفت. به نظر من این جنگ تنها میتونه در یک صورت پایان بپذیره و اون این که جمهوری اسلامی امروز تسلیم بشه جنگ بلافاصله تموم میشه.
0: خب یه سوال حسن یاری، لطفا در دو کلمه جواب من رو بدید. آره، چون وقت زیاد نداریم. آخه میگه جمهوری اسلامی باید تسلیم بشه، خب الان اگر تسلیم نشد بعد ترامپ بسه توافقنامه قبلی دوباره تفاهم واسه عالم امتیاز داد به حکومت ایران، و واقع تحلیل شما چیه؟ تحلیلتون اینه که دوباره به هم خواهد خورد؟
2: ببینیم، ما دیگه در اون شرایط یکی دو ماه حتی شیش ماه قبل نیستیم، وضعیت عوض شده. شما به خوبی اشاره کردین به سه سرباز آمریکایی که کشته شدن. ببینین، شخص ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود یک کارفرمای غیر نظامی آمریکا رو جمهوری اسلامی و عوامل جمهوری اسلامی در موصل، فکر میکنم موصل عراق، کشتن. قاسم سلیمانی رو کشت. امروز سه کشته داده ارتش آمریکا و امکان نداره که دولت ترامپ به همتی کنار بیاد. بنابراین به نظر من تسلیم شدن تنها چاره است، منتها در اون زمان جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد و شرایط جدیدی که به رهبری رضا پهلوی و دیگران به وجود میاد در ایران مستقر خواهد شد.
0: متشکرم آقای سمی. شما چی فکر می‌کنید؟ شما همینجوری فکر می‌کنید؟ ببینید، امروز اعلام شد، آقای ترامپ گفت که من می‌خوام به تأسیسات کوه کلنگ به زودی حمله کنم. کوه کلنگ هم دوباره شده داستان واسه من. کوه کلنگ رو بهتر از من می‌دونید. 2 کیلومتری جنوب نطنز میشه، حدود 200 کیلومتر 220 کیلومتر با تهران فاصله داره و در واقع جنوب تأسیسات نطنز میشه. ظاهرا خیلی عمقش بیشتر از بقیه است و در واقع قرار جایگزین نطنز بشه. نشون میده، نشانه از این هستش که آقای تازه دوباره به هسته‌ای چسبیدن. یعنی حتی بعد از سه تا جنگ هم لازم نمی‌دونن سراغ هسته رها بکنند و این کشور رو تو همه 90 میلیون نفر رو نکشن رها نمیکنن. خب تو این اوضاع شما چطور میبینید احتمال توافق هم به صورت اساسی و اصولی و هم در کوتاه مدت برای جلوگیری از جنگ؟
1: جناب مهتبی عزاد، بیایم یه گام برداریم به عقب. اگر یک تفاهم، یک توافق، یک گفتگو قرار بود چیزی به دست بیاره، همین توافق اخیر 13-14 ماده‌ایه که بسیاری از مفادش هم بیشتر به سمت به منافع جمهوری اسلامی قش کرده بود، میتونست کارساز باشه. جمهوری اسلامی حتی با در دست داشتن این که حتی اجازه فروش آزادانه نفت رو هم بهشون داده بودن که بتونن در حقیقت اقتصاد خودشون رو برگردونن و بتونن حتی نیروهای سرکوب خودشون رو، مزد و مواجبشون رو بهشون برسونن، نتونستن بهش پایدار بمونن و خلف وعده کردن و زیرش زدن و آمدن شروع کردن حمله مجدد به کشتی‌ها در تنگه هرمز. چه چیز دیگری دنیا میتونه بهشون پیشنهاد بکنه که برای اینها بهتر باشه؟ جمهوری اسلامی همونجوری که شما و جناب دکتر حسن یاری به درستی اشاره فرمودید، اینا فقط به دنبال خرید زمان هستن. جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه از هر حربه‌ای بتونه استفاده بکنه که برای خودش یه مدت زمان بیشتری بخره. اما الان وظیفه گروه های اپوزیسیون و نیروهای مخالف جمهوری اسلامی این هست که جهانیان رو آگاه بکنن از این که مردم ایران با این حکومت یکسان نیستن. این حکومت حتی به اذعان خودش حاضر مردم خودش رو مورد حمله قرار بده تا باقی بمونه. پس هیچ راهکاری، هیچ گفتمانی، هیچ تعهدی نمیتونه اون کار اصلی که در حقیقت جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه برای آسایش مردم ایران فکر بکنه رو برمقام بیاره.
0: حرفای امروز آقای ترامپ رو اگر به عنوان آخر سوال یه دقیقه وقت داریم بخوام در نظر بگیریم با حرفای دیروز و پریروزش که در مورد توافق زده بود، به نظر آقای ترامپ منفی‌تر شده یا تغییر نکرده؟
1: آقای ترامپ منفی‌تر شده و حتی امروز آقای ویتکاف هم چیزی گفت که در لابلای خبرها بود که ایشون گفت جمهوری اسلامی گویا علاقه‌ای به کار درست نداره. یعنی وقتی ویتکاف هم میاد یه همچین چیزی رو اعلام میکنه، ما رو به این نقطه میرسونه که ایالات متحده هم داره دل سرد میشه یا دل سرد شده از جمهوری اسلامی. اما بدون
0: میدونم چیزی که منو گیج میکنه اینه که جمهوری اسلامی خب قبول نمیکنه دیگه، لجبازه، احمقه، قبول نمیکنه. خب نشون داده قبول نمیکنه. آمریکا هم سر دوراهیه، یعنی یه جایی قرار گرفته دیگه، حمله هاشونو کردن، اسرائیل حمله هاشونو کردن، یا باید ول کنه بذاره بره، یا باید بخواد مثلا خدای نکرده عملیات زمینی انجام بده. خب عملیات زمینی هم که نمیخواد انجام بده در وسعت ایران. منظورم این است که واقعا برای من روشن نیست که آخرش قراره معادله چطوری حل بشه. آمریکا میخواد چیکار کنه و جمهوری اسلامی میخواد چیکار کنه؟
1: من بر این باورم که جمهوری اسلامی روی همین حماقت خودش بیشتر پافشاری خواهد کرد. ایالات متحده با حداقل برای کوتاه مدت به تصرف در آوردن خارک، قشم، ابو موسا، لارک میتونه کنترل تنگه هرمز رو به دست بگیره و اسرائیل هم با نقطه زنی هایی که در برنامه داره میتونه حکومت رو به فروپاشی نزدیک بکنه.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. حالا شب دراز است و قلندر بیدار. بسیار سپاسگزارم از هوشنگ حسن یاری، کارشناس خاورمیانه و نظامی که با ما بود، و همچنین شایان صبیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما سخن میگفت. خانم آقای، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و واجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید، داخل یا خارج فرات ایران، درد و براتون بخورد سر هرچی آخوند و حاکم و جمهوری اسلامیه و خداوند ایران زمین یاران رحمتش کنه.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داری دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.

12 ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید، با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. تداوم حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. شب گذشته دست کم در 19 نقطه ایران صدای پدافند به گوش رسید. همزمان ارتش و سپاه پاسداران به بحرین، کویت و عراق حمله کردند. در پی نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره استقرار نیروهای آمریکایی در خاک ایران، روزنامه وابسته به آستان قدس خواستار تشکیل گردان‌های انتحاری از جان فدایان برای مقابله با حمله زمینی آمریکا شد. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر مذاکره با جمهوری اسلامی. روبیو گفت اگر مذاکرات شکست بخورد، واشنگتن برای حفاظت از منافع خود و متحدانش تردید نخواهد کرد. اجرای حکم اعدام و مصادره اموال مهدی خانکی از معترضان انقلاب ملی ایرانیان. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان اعدام معترضان را تلاش برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه دانست. تایید غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان سعودی از سوی ایالات متحده. رسانه‌ها گزارش دادند ترامپ توافق تاریخی هسته‌ای با ریاض را تصویب کرد. خوش آمدید. بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران و پیام‌های شهروندان، در 11 شب حملات آمریکا صدای انفجار و پدافند در دست کم 19 نقطه ایران شنیده شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد صدای پدافند و انفجار در تهران، بهبهان، امیدیه، سیریک، ماهشهر، بندرعباس، بوشهر، چابهار، کنارک، تبریز، بانه در استان کردستان شنیده شده. همچنین در کبودراهنگ، در استان همدان، کنگاور در استان کرمانشاه، خرمدره و اپر در استان زنجان و دینارکوه و چوار و انارک و آبدانان در استان ایلام صدای پدافند هوایی و انفجار شنیده شده است.

0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده ارتش ایالات متحده ساعت 3 بامداد چهارشنبه به وقت تهران 11 شب متوالی حملات به مواضع حکومت ایران را با موفقیت به پایان رسانده. بنابر اعلام سنتکام در این حملات مراکز عملیات نظامی، توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی ایران هدف قرار گرفت تا توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود. در دوره جدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، آژیر خطر در بحرین به صدا درآمد. همچنین سپهباد حامل مواد منفجره در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل سرنگون شد. ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کرد پادگان الدوحه در کویت را هدف حمله پهپادی قرار داده. وزارت جنگ آمریکا هویت 4 نظامی کشته شده در حملات اخیر جمهوری اسلامی را اعلام کرد. با احتساب 4 نظامی کشته شده در اردن و عراق، شمار نظامیان کشته شده در جنگ با جمهوری اسلامی به 18 تن رسیده. کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی در پایگاه هوایی دوور شرکت خواهد کرد. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه ما شده. علی حسین، این جنگ خب هزینه های بسیاری داره برای آمریکا. یکی از مهمترین هزینه هاش کشته شدن همین سربازاست که واکنش های داخلی زیادی هم داره، فشار به دولت ترامپ و افزایش میده. بیشتر تو توضیح بده چه اتفاقی میفته اگر این کشته شده ها افزایش هم پیدا بکنه.
1: ببین، آمریکایی‌ها با چند تا چالش بزرگ مواجه هستند. یکیش همین نظامیان کشته شده که در آمریکا اصولا روی این خیلی حساسیت زیاد هست و هر چقدر تعدادشون بالا میره فشار از سمت دموکرات‌ها بسیار سنگین میشه، حتی حزب جمهوری‌خواه، و این سوال‌ها رو مطرح می‌کنند که آیا اون جنگ برای منافع آمریکا هست یا نه. یه چالش دیگر آمریکا این سلاح‌هایی که داره استفاده میشه به این راحتی‌ها قابل جایگزینی نیستن و همین الان با کمبود موشک‌های رهگیر مواجه هستند. تسلیحاتی که قرار بوده بکاپی باشه، ذخیره‌ای باشه برای تایوان، جنگ تایوان الان داره استفاده میشه. تو رسانه‌ها منتشر شده که الان این برای چین داره یک پنجره فرصت درست میکنه که بره تایوان رو بگیره و هر چقدر که ادامه پیدا کنه این فشار بیشتر میشه. پول از نظر به لحاظ مالی اونقدر چیز بزرگی برای آمریکایی‌ها نیست، چون چشمانداز این هست که اگر این مسئله حل بشه خیلی بهترش برگشت میخوره برای آمریکایی‌ها. اما این ساختن این سلاحایی که داره مصرف میشه و سربازانی که دارن کشته میشن، اینها به این راحتی ها قابل جایگزین نیستن و فشار سنگینی. از ابتدا هم مشخص بود که چالش اصلی ترامپ در این حملات اخیر زمان هست، یعنی این دوتا عامل باعث میشه که زمان زیادی در اختیار ترامپ نباشه برای اینکه بخواد این عملیات رو ادامه بده و از همه مهمتر نمیتونه در کوتاه مدت فشار خیلی سنگینی با حجم حمله بالا ایجاد بکنه، به خاطر اینکه همین اشکال از بین رفتن این ذخیره سلاح ایجاد میشه. به همین خاطر آن چیزی که ترامپ خیلی روش داره تاکید میکنه این محاصره بنادر هست، یعنی کنار اون حملات رو انجام میده، یعنی هم تضعیف می‌کنه ساختار رو و امید داره که این محاصره بنادر پشتیبانی اقتصادی جمهوری اسلامی رو از کار بندازه. محاصره بنادر امری که مؤثر بودنش به زمان احتیاج داره، به همین خاطر کم سطح حمله میکنه، کم حجم حمله میکنه و زمان میکنه که زمان طولانی تر بده. از اون سمت همین زمان داره تبدیل میشه به فشار برای آمریکایی، ولی این چیزیه که آمریکایی ها از ابتدا در حداقل در این موج حملات میدونستند و دلیلی که انتخاب کردن این کار رو بکنن اینه که هزینه های سیاسی و نظامی بسته شدن تنگه هرمز برای آمریکایی ها بسیار بیشتر از این هزینه هایی هست که الان دارن تحمل میکنن.
0: علیسن، حالا مارکو روبیو تو حرفاش شنیدیم که گفته بود که باید مذاکره رو ادامه بدیم و اگر نرسیم به نتیجه ما از منافع خودمون محافظت میکنیم. حالا اگر ما اون نرسیدن به نتیجه رو ادامه جنگ بدونیم، چقدر جمهوری اسلامی میتونه تحمل بکنه این فشار رو، فشار اقتصادی که بسیار سنگین هست از داخل در ایران، مردم به شدت از لحاظ معیشتی در مضیقه هستند و ناراضی.
1: فرق این جنگ با اون جنگ 40 روزه اینه که همین الان جبهه طرفداران حکومت دو تکه شدن، یه تکه‌شون میکنن میگن که این جنگو ما شروع کردیم، بی‌دلیل هم شروع کردیم. و مثلا همین الان ما میخوایم 6 میلیارد دلار پول در قطر آزاد کنیم، این همه داریم براش چونه میزنیم و این جنگی که الان آغاز کردیم ظرف جای 2-3 هفته همون مقدار هزینه حتی بیشتر از اون رو به ما تحمیل میکنه و ما اساسا نباید وارد این جنگ بشیم. از سمت دیگر این جنگ همزمان با محاصره بنادر داره انجام میشه، چیزی که در جنگ 40 روزه نبود. به همین خاطر هزینه هایی که الان داره وارد میشه به جمهوری اسلامی بسیار سنگین تر از اون جنگ 40 روزه است و خیلی از این ذخایری که آماده کرده بودن برای شرایط بحران توی اون جنگ 40 روزه مصرف شد. الان میزان تاب‌آوری جمهوری اسلامی هم اتفاقا چالش بزرگی هست و آمریکایی‌ها با علم به اینکه تاب‌آوری جمهوری اسلامی به ماه‌ها نخواهد کشید، شاید 2-3 ماه بیشتر نباشه، تصمیم گرفتن که یکی از عواملی که باعث شد که آمریکایی‌ها با وجود همه فشارها این روش حمله و محاصره رو انتخاب بکنن آگاهی از تاب‌آوری پایین جمهوری اسلامی هست که میدونه که اگر این وضعیت همین جنگ کم حجم و همراه با محاصره بنادر هفته ها مثلا 7-8 هفته یا 2-3 ماه طول بکشه، آن کسی که زودتر میشکند جمهوری اسلامی هست، چون به هیچ عنوان با وجود محاصره بنادر که 90% ذخیره ارز تأمین نیاز ارز از اونجا میاد، این حکومت قادر نیست که ماهای طولانی این فضا رو ادامه بده.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو همراه ما. روزنامه قدس با اشاره به احتمال حمله زمینی آمریکا به ایران خواستار آموزش نظامی گسترده برای شهروندان و سازماندهی واقعی جانفداها شده. این روزنامه در یادداشتی با عنوان پیشواز جنگ زمینی برای این اقدام چند پیشنهاد ارائه داده، از جمله تشکیل گردانهای مدافع و گردانهای انتحاری برای حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه، آموزش نظامی و پهپادی حتی به سالمندان و کودکان با شبیه‌سازی‌های نظامی و در نهایت تبدیل گیم‌نت‌ها به مراکز آموزش پهپادی. قرارگاه خاتم الانبیا در واکنش به احتمال حمله ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای در کوه کلنگ اعلام کرد وقوع این حمله به معنای توسعه جنگ در منطقه خواهد بود و جمهوری اسلامی منافع آمریکا و متحدانش را هدف قرار خواهد داد. روزنامه کیهان هم در مطلبی تهدید کرده در صورتی که تأسیسات هسته‌ای در ایران و از جمله کوه کلنگ هدف قرار گیرد، جمهوری اسلامی به تأسیسات و مراکز هسته‌ای آمریکا حمله خواهد کرد. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما شد. آقای کاظمیان، بپردازیم از اول به همین مطالبی که روزنامه‌های وابسته به قدرت در ایران از جمله مثلا آستان قدس رضوی منتشر کردن، خواستار این شدن که آموزش نظامی ببینن حتی سالمندان و کودکان، و تو این شرایطی که ما می‌بینیم وضعیت در داخل ایران به چه شکل هست، به کجا می‌خواد خط بشه یک همچین طرحی مثل این طرح جانفداها؟
2: این آرزوی جریان متوهم و البته گروگانگیر ایران به نظر میرسه که پاگذاشتن ارتش آمریکا به فضای سرزمینی ایران در حوزه خاکهای جنوب کشور هستش، یعنی اون رویای یا توهمی که محسن رضایی داشت که گروگان بگیره سربازان آمریکایی رو و بعد وارد یک مبادلات حتی میلیارد دلاری بشه، اینها همون توهم هستش که این روی کرد رو بازوهای نه فقط رسانه‌ای حکومت بلکه حتی برخی نمایندگان مجلس، برخی مقام‌های حکومتی دارن باستولید میکنن، بر طبل اون میکوبن و بی‌اعتنا به واقعیت‌های حتی اقتصادی کشور و بنیه بیش از پیش در حال تضعیف شهروندان، کوچک شدن سفره‌های اونها، زیر فشار قرار گرفتن اونها به جهت معیشتی، همچنان دارن این جنگی رو که تبدیل میشه به یک جنگ فرسایشی و دراز مدت، این رو دارن تمدید میکنن و باستولیدش میکنن. به نوعی گوی جمهوری اسلامی به این برآورد رسیده که زیست او باید همچنان با بحران گره بخوره، به ویژه جنگ. در یک چنین متنی حالا روزنامه وابسته به آستان قدس رضوی اومده گفته بریم به پیشواز عملیات نظامی آمریکا در خاک ایران، به پیشواز یک جنگ زمینی. و جالبه که در شرایطی که خب به حکومت ارتش داره، سپاه داره، بسیج داره، روزنامه وابسته به آستان قدس رضوی پاشو میذاره جلوتر، میگه بیایم آموزش نظامی بدیم نه فقط به حالا زنان و مردان و گروه‌های جانفدا حامیان حکومت، بلکه به سالمندان و کودکان آموزش شبیه سازی با به هر حال کامپیوتر، آموزش استفاده از پهپاد، یک رویاها یا توهماتی که به نوعی فضای کشور رو بیشتر درگیر مقوله جنگ بکنه و انگار به این زیست در بحران دامن بزنه. و جالبتر این که به نوعی اون خواست یا پروژه عملیات انتحاری رو پیشاپیش داره تبلیغ میکنه. جمهوری اسلامی داعش نیست، اما داره شبه داعش در گستره ایران عمل میکنه، چون داعش یک دولت مستقر نبود، یک رژیم سیاسی نبود. و حیرت انگیزه که جمهوری اسلامی مثل طالبان زمانی که به عنوان دولت مستقر نبود در افغانستان، داره همون رفتارها رو انجام میده و هزینه نجومی اون رو نه فقط سرزمین و ثروت و سرمایه ایران، بلکه مردم ایران در این شرط حاضر و حتی نسل‌های بعدی باید پرداخت کنند.
0: آقای کاظمی، این روزها اسم کوه کلنگ رو زیاد داریم میشنویم. آمریکا اعلام کرده یکی از اهداف ما هست برای اینکه تخریب بشه اون منطقه، سایت هسته‌ای که وجود داره. از اون طرف می‌بینیم به خط قرمزهای جمهوری اسلامی کوه کلنگ اضافه شده، قرارگاه خاتم الانبیا واکنش نشون داده، روزنامه کیهان واکنش نشون داده. چطور می‌بینید این وضعیت و این خط قرمزهایی که دارن حالا اضافه می‌کنن از طرف جمهوری اسلامی؟
2: بین اون چه که ابراز شده هم در بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا، قرارگاه مرکزی جنگ جمهوری اسلامی، هم فراتر روزنامه کیهان که به نوعی بازوی تبلیغاتی بیت رهبر جمهوری اسلامی بود قبل از ترور خامنه‌ای، و فعلا تا اطلاع ثانوی که مشتبه خامنه‌ای اگر در قید حیات باشه سازمان بده بازوهای رسانه خودش رو، فعلا همچنان با اون عنوان داره فعالیت میکنه. پا رو فراتر گذاشته کیهان، داره رجزخانی هم میکنه. اما اون چیزی که اهمیت داره اینه که قرارگاه جنگ خاتم الانبیا هشدار داده به آمریکا درباره این اقدام. اما فراموش نکنیم آمریکا هدف قرار داد قرارگاه تاسیسات اتمی در نتنز رو، در فوردو رو، در اصفهان رو، در جریان جنگ 12 روزه. و طبیعتاً این هشدارها نسبتی با واقعیت نداره. یعنی اگر دولت ترامپ بخواد اقدام کنه و به این نتیجه برسه که تاسیسات اتمی در کوه کلنگ در حال باز تولید اون پروژه اتمی جمهوری اسلامی است و به هر انگیزه و دلیلی بیاد هدف قرار بده، طبیعتاً هشدار یا تهدید قرارگاه خاتم الانبیا نسبتی با یک مواجهه واقعی برقرار نمیکنه. همچنان که در مورد ترور مقامات جمهوری اسلامی هم این رو میگه. حالا بماند که روزنامه کیهان گفته که ما تاسیسات اتمی در ایالات متحده هم هدف قرار میدیم، که مشخص بیشتر به یک نوع رجزخوانی رسانه‌ای و تبلیغاتی پهلو میزنه تا یک واقعیت.
0: مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو همراه ما، ممنونم. گزارش رسیده از شهروندان از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید و وجود جو امنیتی در برخی شهرها حکایت میکند. یکی از شهروندان از مشهد میگوید از شب گذشته حضور نیروهای سپاه پاسداران و یگان ویژه در بلوارهای اصلی این شهر چند برابر شده. به گفته این شهروند نیروهای مستقر در خیابانها همگی لباس مشکی بر تن دارند و به کلاشینکوف مسلح هستند. همچنین شهروندان از تبریز، شیراز، بهبهان و دورچه اصفهان از صدای شدید انفجارها و شکسته شدن شیشه خانه‌ها خبر دادند. شهروندی گفته روز گذشته 2 انفجار در حوالی کوه کلنگ رخ داده و شیشه خانه‌ها فرو ریخته. همکارم لیلا سعادتی پیام‌های شما رو بیشتر دریافت کرده در مدیا بایت. لیلا، تو بیشتر توضیح بده مردم چه مسائل رو با ما به اشتراک گذاشتن.
3: آره، به ویژه از دیشب نیمه شب و صبح امروز خیلی پیام از شهرهای مختلفی که داریم، بیشتر توجه و پیام‌هایی که حالا مردم فرستادن در مورد انفجارها هست و حملات هستش که در بعضی از شهرها به ویژه شیراز، اصفهان، کرمانشاه، تبریز و بهبهان و مناطقی از ایلام و آبدانان، مردم میگفتن که انقدر صدای انفجارها شدید بوده که شبیه همون صدای انفجارهای جنگ قبلی بود و بودن تو این چند روز اولین بار هستش که اینقدر مهیب بوده، حتی خونه ها لرزیده، شیشه ها در برقی از مناطق در واقع شیشه خونه ها ریخته. همین الان که داشتم میومدم پیش دو، همچنان از کرمانشاه که مردم برای ما پیام میفرستادن از صبح و نیمه شب که مدام صدای انفجار شنیدن تو کرمانشاه، تا ساعت 11 صبح هم همچنان چندین صدای انفجار شدیدی رو هم مردم گزارش کردن. در مورد شیراز گفتن که حوالی فرودگاه که مورد حمله قرار گرفته همچنان هم دود داره از اونجا بلند شه. بعضی از تصاویر هم که برام فرستادن حتما منتشر خواهیم که. اما در مورد بهبهان و تبریز هم خیلی پیام اومده. به ویژه در مورد بهبهان میگفتن که صدای انفجاری که شنیده شده، میگفتن که برای حمله موشکی به تیپ سپاه حسن مشتبه در اون منطقه بوده که مردم گفتن خیلی شدید بوده. در مورد تبریز هم به ما گفتن که 6 تا صدای انفجار مدام پشت سر هم شنیدن صبح و نیمه شب، و ظاهرا به رادار تبریز حمله شده بود که مردم بودن خیلی صدای انفجارش زیادی بوده.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما. سومین شرکت بزرگ کشتیرانی کانتینری جهان اعلام کرده از ماه آینده هزینه اضطراری سوخت را به هزینه حمل و نقل مشتریان اضافه می کند. شرکت فرانسوی CGM گفته به دلیل افزایش تنش‌ها در روزهای اخیر و جهش قیمت سوخت، هزینه حمل و نقل دریایی هم افزایش یافته. بر اساس اطلاعیه این شرکت، هزینه اضافی سوخت برای هر کانتینر بین 65 تا 165 دلار خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا گفته واشنگتن آماده مذاکره با جمهوری اسلامی است، اما تهران برای گفتگوهای جدی آماده نیست. او تاکید کرد در صورت شکست مذاکرات ایالات متحده برای حفاظت از منافع خود و متحدانش اقدام خواهد کرد. مارکو روبیو همچنین هشدار داد تسلط جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز میتواند بدعت بسیار خطرناکی را در زمینه کنترل آبراه‌های بین‌المللی ایجاد کند که فراتر از خاورمیانه بر دیگر نقاط جهان نیز تأثیر بگذارد.
4: ایالات متحده همیشه به دیپلماسی متعهد است. ما انعطاف‌پذیر و همیشه مایل به حل اختلافات از طریق مذاکره هستیم و این در مورد ایران هم صادق است. متاسفانه ایران تا کنون برغم اینکه به توافق رسیده ایم به تعهدات خود عمل نکرده است. همانطور که رئیس جمهور امروز گفت، مشکلی که اکنون داریم این است که آنها در مذاکرات جدی نیستند. اگر جدی باشند ما هم هستیم. اگر جدی نباشند ما هم هر کاری که لازم باشد برای محافظت از منافع خود و متحدان خود انجام می‌دهیم. اگر در خاورمیانه سنت ایجاد کنیم که کشور بتواند یک آبراه بین‌المللی را کنترل کند، عوارض بگیرد و اگر کسی به آنها عوارض نپرداخت کشتی‌هایش را منفجر کند، این رویه در سایر نقاط جهان و از جمله در منطقه خاورمیانه تکرار خواهد شد. بنابراین آنچه مطرح است صرفاً اتفاقاتی که در تنگه هرمز رخ می‌دهد نیست، بلکه موضوع اصل بسیار اساسی آزادی نوآوری است و اگر این اصل مورد تهدید قرار بگیرد، فکر میکنم اقتصاد جهانی و قوانینی که 150 سال تجارت و بازرگانی بین‌المللی را منسجم نگه داشته مورد تهدید قرار میگیرد و نباید اجازه داد این اتفاق رخ بدهد.
0: در همین حال کمیسیون دفاع پارلمان بلغارستان هم با وجود هشدار پیشین تهران به این کشور درباره تسهیل عملیات نظامی آمریکا، پیشنهاد دولت برای استقرار موقت سوخت‌رسان و نیروهای نظامی آمریکایی در این کشور را تایید کرد. اجرای این طرح به تصویب نهایی پارلمان بلغارستان نیاز دارد. بر اساس طرح پیشنهادی دولت، حداکثر 8 هواپیمای سوخت‌رسان و 250 نیروی نظامی آمریکا می توانند در این کشور مستقر شوند. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه ما شده. لیلی، تو بیشتر توضیح بده راجع به جزئیات این طرحی که ازش صحبت میشه و استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی بریتانیا که پیشتر هم بسیار خبرساز شده بود. تو دوره آقای استارمر اجازه این کار رو ندادن، اما دولت جدید گویا روی خوش نشون داده به دونالد ترامپ.
5: دولت آقای استارمر در هفته‌های اول جنگ مقاومت کرد در مورد دادن این مجوزها، ولی نهایتاً تسلیم شد. در اوایل مارس بود که در واقع دولت استارمر موافقت کرد به صورت محدود و هدفمند استفاده از پایگاه‌های نظامی بریتانیایی برای آمریکا در واقع برنامه‌ریزی بشه. اون موقع گفتن که هدف در واقع این استفاده‌هایی که گفته شده بود محدوده، فقط استفاده علیه جمهوری اسلامی در مثلا انبارها یا مواضعی بود که از اونها برای حمله به همسایه‌ها و کشورهای منطقه استفاده می‌کرد. اما بعدها، یعنی 20 روز بعدش، توی ماه 20 ماه مارس، دامنه این مجوزها کمی عوض شد، کمی پیشرفت کرد. گفته شد که در اون عملیات، در اون مجوزها، اجازه عملیات علیه مواضع موشکی جمهوری اسلامی که بر اساس اونا حمله میکنه به کشتی های تنگه هرمز و در واقع ناام میکنه که تنگه هرمز رو هم اضافه شد. الان در واقع این دولت جدید بریتانیا ادامه اون مجوز رو تایید کرده. به نوعی انتظار میرفت که مثلا موضع آقای برنهام تغییر بکنه، متفاوت باشه با اون چیزی که در اواخر دولت استارمر بود، اما به نظر میاد اونطور که حالا بلومبرگ هم تایید کرده، مقاماتی دیپلمات‌های از بریتانیا گفتن به این رسانه که این مجوزها همچنان پابرجاست و آمریکا استفاده خواهد کرد از دو تا پایگاه، یکیش فرفورد هست و دیگری دیگو گارسیا که در واقع برای این عملیات برنامه‌ریزی شده و این استفاده هدفمند و محدود داده شده. در مورد بلغارستان هم بگم که این درخواست در بلغارستان چند هفته بررسی شد، دیروز تصفیب شد و بر اساس اون 8 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا میتونن در بلغارستان در واقع مستقر بشن برای عملیات در خاورمیانه. دامنه یا محدودیتی من ندیدم که برای این در واقع تعیین شده باشه. کمیسیون دفاع پارلمان اروپا با 11 رأی موافق و 1 مخالف و 2 تا ممتنع رو تصویب کرد. ایران هم واکنش نشون داده، آقای بقایی گفته که اینها به منزله دخالت و شراکت در حملات علیه جمهوری اسلامی به حساب میاد، اما رئیس جمهور بلغارستان این رو رد کرده و گفته که هیچ ربطی نداره، اینها در چارچوب شراکت‌ها و همکاری‌های نظامی ما با آمریکا هست و خواهد بود و هرگز به این منزله نیست که ما به صورت مستقیم در جنگ با جمهوری اسلامی در واقع داریم مشارکت می‌کنیم.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا با استفاده نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های نظامی متعلق به این کشور برای حملات به ایران موافقت کرده. بر اساس این گزارش دولت برنام همان سیاست دولت پیشین به رهبری کیر استارمر را ادامه داده و این حملات را در چارچوب اقدامات دفاعی و نه مشارکت مستقیم در جنگ ارزیابی کرده. بلومبرگ همچنین نوشته که ایالات متحده می‌تواند از پایگاه نظامی دیگو گارسیا در اقیانوس هند و پایگاه فیرفورد در انگلستان برای مقابله با تهدید موشکی و حمله به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی استفاده کند. همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو همراه ما شده. تاجالدین، تو بیشتر برای ما توضیح بده، یک نشست بسیار مهم انجمن کشورهای جنوب در حال برگزاری هست، اونجا موضوع ایران داره مطرح میشه، این تغییراتی هم که ما در اروپا میبینیم چه در بلغارستان، چه کمکهایی که داره بریتانیا میکنه به ارتش ایالات متحده به کجا ممکنه ختم بشه؟
6: آمریکا داره به یک اجماع جهانی تلاش میکنه در مورد ایران دست پیدا بکنه. حالا چیکی بریتانیا یک مقدار نشانی از رضایت داده برای استفاده از پایگاهاش، همزمان با این آقای روبیو فعلا در مانیلا در فیلیپین است و در نشست کشورهای جنوب شرق آسیا. در اونجا ما پیشتر میشنیدم که میگفت که یک کشور داره تجارت جهانی رو به گروگان گرفته و هر کشتی که از تنگ هرمز عبور میکنه با موشک و پهپاد میزنه و این کشتی های تجاری فرق نمیکنه که متعلق به کی است، به کدام کشور است، کجا میره و کجا نمیره. این به نحوی قابل قبول برای هیچ کسی نیست. اینه میخواست بفهمانه به کشورهای جنوب شرق آسیا که اکثر اینها تقریبا مطلقا 99% اینها وابسته از انرژیشان به این چا آبرایی که حالا جمهوری اسلامی را با موشک پهپاد میزنه. حالا با این سخنرانی آقای روبیو میخواست که تمامی کشورهای جنوب شرق آسیا 120 تن و از موضع ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی دفاع بکنند. او گفت که هیچ نوع قابل قبول برای ما نیست که این آبرا توسط جمهوری اسلامی بسته بماند، در حالی که این یک آبرای بین المللی است و همه کس باید از این استفاده بکنند. این نشست می‌دانیم که با حضور 3 وزیر خارجه کشورهای قدرتمند بر علاوه یک کشورهای جنوب شرق آسیا وزرای خارجه شرکت کرده که از نشست‌های مهم این کشورها است. وزیر خارجه روسیه، وزیر خارجه چین و آلا آمریکا هم شرکت کرده و هر کدام از اینها با این کشورها دارن حرف می‌زنن. نفت و یا مواد نفتی که از این آبراب این کشورها وارد می‌کنن تقریبا تمامی منابعی است که اینها برای مردم در دسترس قرار میدن و همین کشورها حتی قرنطینه کردن بعضی مصارف نفت و گازولین و مسائل دیگری که در این کشورها به مصرف میرسن. قرار است که یک نشست دو جانبه هم آقای روبیو با وزیر خارجه چین داشته باشه. حالا که در این گفتگو روی چی مسئله تمرکز میکنه هنوز مشخص نیست، اما یک گمانه‌زنی هایی در مورد این که اطلاعات از آدرس پایگاه‌های آمریکایی در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته باشه، با استفاده از تکنولوژی فناوری چین گمانه‌زنی‌های قبلا وجود داشت. حالا اینکه در این نشست مطرح میشه ما چیز نمی‌دونیم، ولی این مسائل هم میتونه شامل آجندا باشه و مسائلی است که فوق‌العاده حالا در حال حاضر آمریکا از غربی اروپا گرفته تا شرق جنوب شرق آسیا داره یک اجماع جهانی را در علیه جمهوری اسلامی شکل میده تا بتونه در موضعش استفاده اعظمی بکنم.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه. آتش سوزی گسترده‌ای در مراتع و پوشش گیاهی ارتفاعات دراک و بمود بر شمال غرب شیراز و کوههای مشرف به دروازه قرآن رخ داده. مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شیراز اعلام کرد تاکنون 9 ایستگاه آتش نشانی به همراه حدود 100 آتش نشان به محل اعزام شدند و عملیات مهار و کنترل حریق همچنان ادامه دارد.

استاندار کرمان اعلام کرد که در پی افزایش دما و موج گرما تمامی ادارات و مؤسسات دولتی این استان روز چهارشنبه 31 تیر ماه تعطیل خواهند بود. همزمان ستاد مدیریت بحران شهرستان‌های زابل گفته به دلیل وقوع طوفان و افزایش غلظت ریزگردها تمامی دستگاه‌ها و ادارات دولتی به استثنای مراکز امدادی و خدمات رسان ساعت 11 تعطیل خواهند شد. همچنین مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان اعلام کرده کیفیت هوای شهرستان شوش در وضعیت قرمز قرار گرفته. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور رسمی توافق 30 ساله هسته‌ای با عربستان سعودی را تصویب کرد. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته توافق هسته‌ای واشنگتن و ریاض زمینه ایجاد برنامه هسته‌ای غیر نظامی در این کشور را فراهم می‌کند و به طور بالقوه می‌تواند راه را برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان سعودی باز کند. این توافق به ارزش 10 میلیارد دلار به گونه‌ای طراحی شده تا در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای عربستان سعودی شرکت‌های آمریکایی نقش محوری داشته باشند. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع پیشین اسرائیل گزارش‌ها درباره توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان سعودی را عبور از خطوط قرمز توصیف کرد و هشدار داده هر برنامه هسته‌ای نظامی از یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی آغاز می‌شود. همزمان رسانه‌های اسرائیلی هم این توافق احتمالی را ضربه سیاسی و امنیتی به اسرائیل ارزیابی کردند. به گزارش این رسانه‌ها واشنگتن ممکن است بدون اینکه همکاری هسته‌ای با ریاض را مشروط به عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل کند، توافق هسته‌ای با این کشور را پیش ببرد. بابک

0: میده که تأسیسات غنیسازی اورانیوم را در خاک خودش با وجود اینکه قرار هست تحت نظارت ایالات متحده باشه عملی بکنه. کاخ سفید در حال حاضر میگوید که این سازوکار باعث میشه که اتفاقا واشنگتن کنترل بیشتری و نفوذ بیشتری بر برنامه هسته‌ای عربستان سعودی داشته باشه، اما در اسرائیل شرار نگاه کاملا متفاوت هستش. طی سالهای گذشته اصولی ترین سیاست امنیتی اسرائیل این بوده که هیچ کشور عربی در منطقه نباید به توان غنی‌سازی اورانیوم دست پیدا بکنه، حتی اگر این برنامه توسط یک کشور دوست عرب باشه، حتی این برنامه به عنوان غیر نظامی تلقی بشه. و دلیل این نگرانی هم روشن هستش، در خاورمیانه همه چی تغییر پذیر هستش و فردا میتونه این فناوری غنی‌سازی غیر نظامی با تغییر شرایط سیاسی به سمت تولید مواد لازم برای سلاح هسته‌ای هدایت بشه. نگرانی دیگر اسرائیل در رابطه با عربستان هم بود سیاسی این مسئله هستش. در جریان مذاکرات عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان در سال 2023، دولت اسرائیل اصرار داشت که هر گونه همکاری هسته‌ای با ریاض تنها پس از امضای توافق کامل عادی‌سازی روابط با اسرائیل انجام بشه، و اکنون گزارش حاکی از این هستش که دولت ترامپ این پرونده ها را از هم جدا کرده. یک مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش بشه گفت که در آخر اسرائیل این قدرت را داره که بر کنگره ایالات متحده تأثیر گذار باشه تا این مسئله به تصویب نرسه. برخی تحلیلگران اسرائیلی این تصمیم را یک عقب نشینی کامل از موضع گذشته واشنگتن و ضربه ای به اهرم فشار اسرائیل در برابر عربستان توصیف کردند. به اعتقاد اونها اگر ریاض امتیاز هسته‌ای را بدون عادی سازی روابط با اسرائیل دریافت بکنه، در آن صورت انگیزه بسیار کمی برای صلح با اسرائیل در اختیار خواهد داشت.
1: بابک ساقی همکارم از تل آویو، ممنونم. در پی واکنش فرانسه به بازداشت و ضرب و شتم دو کارمند دیپلماتیک سفارت این کشور در تهران، عباس عراقچی دلیل بازداشت و بازجویی این دو نفر را پایبند نبودن به اصول و هنجارهای شناخته شده دیپلماتیک عنوان کرده. همزمان محمد تنهایی رئیس اداره دوم غرب اروپای وزارت امور خارجه با تایید بازداشت و بازجویی کارمندان سفارت فرانسه گفت بازداشت شدگان در جلسه‌ای با چند نفر از متهمان امنیتی شرکت داشتند که از سوی ماموران مورد سوال قرار گرفتند. روز گذشته ایران اینترنشنال بر اساس اطلاعات رسیده گزارش داده بود به دنبال بازداشت غیرقانونی، بازجویی و آزار فیزیکی دو کارمند دیپلماتیک سفارت فرانسه در تهران، مقام‌های فرانسه در حال بررسی کاهش سطح حضور کارکنان خود در ایران هستند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته شماری از کارکنان سفارت فرانسه درخواست کردند پیش از پایان ماموریت خود به فرانسه بازگردند. جلال ایجادی استاد جامعه شناسی بازداشت دو کارمند سفارت فرانسه را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای بهره برداری از تشدید تنش‌ها و اثرگذاری بر مناسبات میان فرانسه و آمریکا می‌داند.
2: که اینها در واقع نمایندگان جمهوری اسلامی گفتند که این دو نفر دستگیر شدن به خاطر اینکه در ارتباط با افرادی بودن که اونها تحت تعقیب بودن. همه اینها در واقع ساختگی هستش و در واقع اگر چنانچه ما دقت بکنیم با خبرهایی هم که شما منتشر کردید، ببینید امروز در واقع احتمال تشدید حملات به اصطلاح آمریکا علیه جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته، یک جنگ بسیار بسیار بزرگتر، و بنابراین اقدامی که جمهوری اسلامی داره میکنه این هستش که مناسبات بین فرانسه و آمریکا را در واقع به نحوی به سوی خودش معطوف بکنه، یعنی که از نزدیکی با آمریکا در واقع جلوگیری کنه و در واقع داره هشدار میده که من گروگان میگیرم، من دوباره کارمندان شما آمریکا رو میگیرم، و به دلایلی که به هر حال خود اونها میسازن به این ترتیب هستش که در واقع داره فشار میاره به سیاست آمریکا، سیاست فرانسه. از سوی دیگه متاسفانه ضعف هایی که در سیاست دیپلماتیک فرانسه وجود داره در گذشته وجود داشته این هستش که جمهوری اسلامی از این موقعیت سوء استفاده میکنه و بنابراین همون روال گذشته که گروگانگیری هستش رو در دستور کار خود قرار داده و اتهام های واهی که علیه این افراد داره مطرح میکنه این در واقع بدون پایه و اساس هستش و یک دروغ دیپلماتیک و سیاسی به شمار.
1: خبرگزاری میزان رسانه قوه قضاییه

0: جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام مهدی خانکی از معترضان بازداشتی انقلاب ملی خبر داد. بر اساس اعلام خبرگزاری میزان، علاوه بر حکم اعدام، اموال مهدی خانکی نیز مصادره شده. مهدی خانکی 21 بهمن ماه 1404 در منزلش در کرج بازداشت شده بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای شتاب گرفتن روند اجرای احکام اعدام و استفاده از مجازات مرگ برای ایجاد فضای رعب و هراس در جامعه را محکوم کرد. در این بیانیه با حمایت از کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام و اعتصاب قضایی زندانیان قزل‌حصار بر توقف فوری تمامی احکام اعدام تأکید شده. این شورا همچنین خواستار جایگزینی مجازات‌های اصلاحی برای جرایم عادی و تضمین دادرسی عادلانه در پرونده‌های سیاسی و مدنی شده. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان از فرانکفورت همراه ما شدن. آقای عبدی، شما بیشتر برای ما بگین از این بیانیه‌ای که تشکل‌های صنفی فرهنگیان و معلمان در داخل ایران صادر کردن، چرا اینقدر حساس هستند به موضوع سرعت گرفتن اعدام زندانیان سیاسی؟
1: درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز و مردم شریف ایران. ببینید، مسئله امروز فقط مخالفت با اعدام نیست، نقد یک الگوی حکمرانی از سوی جمهوری اسلامی که به جای حل بحران‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی میاد از ابزار کیفری و امنیتی برای مدیریت جامعه استفاده میکنه که ما طی این چهار دهه دیدیم به جای اینکه ریشه های جرم و خشونت و نارضایتی و بیاد در تبعیض و فقر و فساد و نابرابری و انسداد سیاسی که خودش ایجاد کرده و موجب فروپاشی سرمایه اجتماعی شده جستجو کنه، همواره اومده ساده ترین راه و خشن ترین راه رو برگزیده که سرکوب، زندان و اعدام هستش. به نظر من این یک منطق ایجاد ترس و بازدارندگی هست که اشتباه هم تفسیرش میکنن. نظام هایی که مشروعیت سیاسی خودشون رو از انتخابات نمیگیرن، میان کنترل نهادی و امنیتی و ایدئولوژیک رو در دستور کار قرار میدن. اونها عقب نشینی رو که البته بخشی از حاکمیت عقب نشینی رو نشانه ضعف میدونه و فشار میذاره رو کل مجموعه و اولویت میدن بر حقوق شهروندی مسئله امنیت رو. ما معلمان هم که میریم برای اعتراض با احکام امنیتی متاسفانه مواجه میشیم. به هر حال معلم به عنوان قلب تپنده آموزش نسبت به این مسائل واکنش نشون میده و به دنبال این هست که نشون بده اعدام صرفاً یک مجازات قضایی نیست، بلکه بخشی از سازوکار اعمال قدرت برای تولید ترس و هراس در جامعه است.
0: آقای عبدی، همونطور که خودتون هم اشاره کردین، جمهوری اسلامی از اعدام داره استفاده میکنه به عنوان یک ابزار حکمرانی. الان مهدی خانکی رو اعدام کرده، اموال او رو هم مصادره کرده، یعنی به نوعی خانواده او رو از هستی ساقط داره میکنه. به نظر شما با وجود تمام فشارهای بین المللی که هست، تمام اعتراضهای داخلی در خصوص نگفتن به اعدام، چرا جمهوری اسلامی دست بر نمیداره از این مجازات و این ابزار حکمرانی؟
1: نگاه کنید، جهان الان به این نتیجه رسیده که با ایجاد فرصت‌های برابر، آموزش با کیفیت، رفاه، عدالت توزیعی میتونه شهروندان رو قانع بکنه، ولی جمهوری اسلامی میخواد انکار مسئولیت کنه. چون اونها عدالت رو نتونستن اجرا بکنن، میان با حذف فیزیکی یعنی انتقام از کاری که خودشون ایجاد کردن و جامعه نسبت بهش واکنش نشون داده. جهان الان به سمت اصلاح ساختارها داره میره، یعنی میاد یه بازسازی میکنه روابط اجتماعی رو و زندان رو هم اگر استفاده میکنن برای بازپروری انسانها استفاده میکنن. هیچ حکومتی نتونسته با افزایش مجازات آزادی خواهی رو متوقف کنه. اون چه ملت‌ها به عنوان صلح و ثبات پایدار در واقع هدایت میکنن، همش گسترش حقوق شهروندیه که جمهوری اسلامی مدت هاست باهاش فاصله داره. اونها به جای کرامت انسان میان ماشین سرکوبشون رو قوی میکنن. به هر حال منطق جمهوری اسلامی، من به عنوان یک معلم که نقش آموزشی دارم و مدافع فرهنگ هستم، به نظر من جمهوری اسلامی توی این مسئله باخته و داره مرعوب میکنه جامعه رو. یعنی به جای اینکه بیاد دادرسی عادلانه داشته باشه، الان ما میبینیم دادگاه ها کلن زیر 5 دقیقه بدون وکیل افراد رو میبرن، اول زندانی میکنن، بازجوییشون میکنن، کیفرخواست صادر میکنن، در دادگاه های 5 دقیقه‌ای اونا رو محکوم به اعدام میکنن که این اصلا پذیرفته نیست و نه به لحاظ حقوق بین المللی پذیرفته است، نه به لحاظ داخلی. جرم محصول مجموعه ای از عوامله که فقر و تبعیض سرلوحه اونها هست. خیلی ممنون از وقت.
0: ممنونم اسماعیل عبدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. درود. این رو هم اضافه کنم که دقایقی پیش روزنامه تایمز اسرائیل از صدای انفجار در شهر ایلات در جنوب اسرائیل خبر داده بود و اشاره کرده بود که ستونهای دود دیده شده، اما ارتش اسرائیل اعلام کرده که در جریان حملات موشکی جمهوری اسلامی به شهر عقبه در اردن هیچ ترکشی به اسرائیل اصابت نکرده. همچنان هم که گفتم تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و کشورهای همسایه هم ادامه داره. خود ارتش جمهوری اسلامی روابط عمومیش اعلام کرده که حملات پهپادی به اردن و بحرین انجام داده. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. با ایران اینترنشنال بمونید. ریحان فلاح با تازه‌ترین خبرها با شما خواهد بود.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
3: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
4: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها
5: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات.
6: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
7: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
3: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
4: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
8: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله می‌کنه یا نه؟
4: رئیس ستاد ارتش اسرائیل می‌بینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
3: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور می‌بینید؟
9: از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
10: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
4: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
11: بحران معیشت به ویژه در حقوق ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
12: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
13: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
14: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
13: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: شما نمیدونید که چه گفتگوهایی پشت پرده داره انجام میشه. ایرانی ها به شدت میخوان که به توافق برسن برای اینکه دارن تارومار میشن. البته وقتی که به شبکه فیک نیوز شما کسی گوش بده از این قضیه مطلع نمیشه. شما از چیزی خبر ندارین؟ آیا شما چیزی میدونید که من نمیدونم؟ خب به ما بگید آقای رئیس جمهور. من به شما اینو میگم، اونها به شدت میخوان که با ما ملاقات کنن و تا زمانی که آماده باشن به صورت معنادار ما آماده نیستیم که با اونها ملاقات کنیم. بله، من هم مفتخر خواهم بود که در دوور باشم در کنار شما برای تشییع پیکر سربازانمون، کاری که خیلی از رئیس جمهور نخواستم بکنم برای 47 سال. و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار میکرد. از بس سلاح متعارف برای خودشون انباشته کرده بودن که کسی جرئت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگه هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی‌ها و همونطور که رئیس جمهور به ما گفت، به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر می‌زنیمشون و هر شب داریم می‌زنیمشون و اونا هم می‌خوان صحبت کنن.
1: کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا امروز با حضور پیت هگسد وزیر جنگ آمریکا و ژنرال دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش برگزار شد و درخواست بودجه 87 میلیارد و 600 میلیون دلاری دونالد ترامپ برای تامین هزینه‌های دفاعی کشور شامل عمده هزینه‌های جنگ با ایران مطرح شد. در این جلسه که بسیار هم پرتنش بود، سناتورهای دموکرات پرسش‌هایی مطرح کردند در مورد نبود یک راهبرد روشن برای آینده، اینکه افزایش هزینه‌ها بالا بره و آمریکا وارد یک جنگ درازمدت برای مدتی طولانی در منطقه بشه. همچنین سناتورهای جمهوری‌خواه که از توان نظامی ارتش حمایت می‌کنند، اونها هم پرسیدن که چرا پنتاگون باید حالا یک بودجه تکمیلی درخواست بکنه، اون هم در حالی که هنوز از اعتبارات قبلی باقی مونده هزینه نکرده. که آقای هگسد جواب داد که این بودجه برای جایگزینی مهمات مصرف شده، پرداخت هزینه نیروها، حفاظت از نیروها در منطقه و تقویت آمادگی رزمایش نظامی آمریکا در خاورمیانه خواهد بود و نیاز به این بودجه تکمیلی است. ژنرال دنکین هم تایید کرد که هم‌اکنون آمریکا در مسیر هوایی و زمینی با تهدید نیروهای متخاصم روبرو و باید در همه زمینه‌ها خودش رو با بودجه دفاعی بیشتری تجهیز کنه. در این حال از آقای هگسد پرسیده شد در مورد حمله به تأسیسات کوه کلنگزلا یا همون کوههای پیکاست که تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای جمهوری اسلامی اونجا واقع شده، که آقای هگسد گفت این یک برنامه ارتشی محرمانه است، جزئیات عملیاتی اون رو افشا نکرد. و می‌دونیم که پیشتر هم آقای ترامپ در گزارش‌ها آمده بود که تهدید کرده بود که می‌تونه آمریکا به این تأسیسات حمله بکنه، جایی که گفته شده سانترفیوژهای جمهوری اسلامی و بخشی از اورانیوم غنی شده در اونجا نگهداری میشه. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
2: ویژگی هایی که این عملیات نظامی امریکا دارد، 4 ویژگی بسیار مهم داره که هر یکیش از اهمیت زیادی برخوردار است. حالا توجه کنید که 4 ویژگی رو هم دیگه جمع شده. یکم این که این عملیات بسیار و گسترده، ویژگی گستردگی است، یعنی نقطه جاهای مختلف داره مورد هدف قرار میگیره. دوم پیوستگی است، همچنانی که در اخبارتون هستش برای روز 11 داره این حملات انجام میشه. سوم عمق سرزمینی، تو از بندر عباس گرفته تا مثلا تبریز مورد حمله قرار میگیره. و چهارم هم این که آزادی عملی که امریکا داره، یعنی دست بازی داره، یعنی شما هیچ پدافندی وجود نداره که حتی برای یک مورد مانع هر گونه عملیات بشه. بنابراین هر جایی رو که امریکا اراده کرده است مورد هدف قرار داده. اینها خب ویژگی هایی است که اگر اینا رو در نظر بگیریم، پس میشه تصور کرد روز 12، 13، 14 همینطور با همین وضعیت جلو بره. وقت شما نگاه کنه میزان تخریبی که به چاپی خواهد گذاشت چه خواهد بود. اما پرسش شما این هستش که این تا کی ادامه داره؟ خب ببینید، اما اساساً جنگ ها برای این هستش که تبدیل به یک دستاورد سیاسی بشود، یعنی دستاورد نظامی میبایستی تبدیل به یک دستاورد سیاسی بشه. دستاورد سیاسی که دونالد ترامپ تعریف کرده، گفته که عملیات رو تا اونجا ادامه میداد که جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره بیاید. خب جمهوری اسلامی هم تا اینجا عملات متقابلی رو انجام داده، البته نه به امریکا بلکه به سرزمین هایی که پایگاه امریکایی در اونجا هستش. فعلا هیچ یک اعلام خستگی نکرده از اینکه وضعیت چطوری است، اما خب ما ظرف زمانی رو بخوایم گمان زنی بکنیم، ما یک جنگ 12 روزه داشتیم و یک جنگ 40 روزه. خب الان این روزها به نه به جنگ 12 روزه رسیده نه به جنگ 40 روزه، بنابراین احتمال اینکه این وضعیت همچنان ادامه داشته باشه در روزها یا احتمالا هفته های پیش رو کاملا متصوره.

0: بانک مرکزی اروپا یک بررسی رو انجام داده و مشخص شده که بانک‌هایی که در کشورهای اروپایی هستند شرایط اعطای وام رو به شرکت‌ها و صنایع خیلی سخت‌تر کردند و عمدتاً هم بررسی‌ها نشون داده که این سخت‌گیری‌ها علتش مسائل ژئوپلیتیکی هستش که الان رخ داده، از جمله جنگی که با ایران در جریان هستش، همچنین به خاطر بی‌ثباتی که در بازارهای انرژی وجود داره یکی از علتاش هست و در ادامه هم عدم تمایل بانک‌ها هستش برای ریسک پذیری و این باعث شده که وام‌ها با شرایط بسیار سختی اعطا بشه. شرکت‌هایی هم که عمدتاً این بانک وام‌ها رو دریافت می‌کنن در صنایع خودروسازی هستن یا شرکت‌های و صنایعی که از اونها عمدتاً به نام صنایع انرژی بر یاد میشه، مثل صنایع فلزی یا شرکت‌های دارویی و شرکت‌های شیمیایی. اینها عمدتاً شرکت‌هایی هستن که این وام‌ها رو نیاز دارن. حالا بررسی‌ها نشون میده که نه تنها سخت‌گیری میشه، بلکه شرایط بانک‌ها هم تغییر پیدا کرده، به این معنی که بانک‌ها سودهای وام‌ها رو هم تغییر دادن، بیشترش کردن و قراردادها رو هم به گونه‌ای دارن تنظیم می‌کنن که شرایط خیلی سخت‌تر میشه برای شرکت‌هایی که بخوان بیان و این وام‌ها رو دریافت بکنن. و عمدتاً بررسی‌ها نشون داده که شرکت‌هایی میتونن وام‌های بانکی رو در کشورهای اروپایی دریافت بکنن که شرکت‌های قوی هستن و این توانایی رو دارن که این وام‌ها رو دریافت بکنن و اونها رو استفاده بکنن. عمدتاً هم این وام‌ها برای سرمایه در گردش استفاده میشه یا برای بازپرداخت بدهی‌های گذشته‌شون و یا مثلا بخوان که خرید مواد اولیه بخوان انجام بدن، از این وام‌ها استفاده میکنن. کشورهایی که این سختگیری ها رو میکنن و بانک هایی که این سختگیری ها رو انجام میدن عمدتا در آلمان هستن، در اسپانیا هستن و در فرانسه، ولی در ایتالیا بررسی ها نشون داده که بانک ها به راحتی وام میدن. این سختگیری در سه ماهه سوم سال 2026 هم ادامه خواهد یافت، ولی گفته میشه که شدتش احتمالاً کم بشه.
1: حملات جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی منطقه در روز سه‌شنبه با شدت بیشتری ادامه داشت، حملاتی که بخش عظیم اون متوجه کویت بود. وزارت امور خارجه کویت بعد از ظهر سه‌شنبه تایید کرد که در پی حمله جمهوری اسلامی به یک نفتکش سفیر این کشور را احضار کرده و یک یادداشت تند اعتراضی به وی داده. میدونیم که کویت در روز سه‌شنبه در دو بیانیه دیگر جداگانه تایید کرده بود که هدف حملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفته و تأسیسات در واقع غیر نظامی، آبشیرین کن، نیروگاه‌های برق و زیرساخت‌های این کشور خسارات بسیار زیادی دیده، حتی از آتش سوزی گسترده هم خبر داده بود. در کنار حملات به کویت میدونیم که دو مرتبه جمهوری اسلامی به اردن و به بحرین هم حمله کرد، حملاتی که در واقع این کشورها تأکید کرده بودند ترکیبی از موشک و پهپادهای جمهوری اسلامی بوده. با این حال مجموعه این تحولات با واکنش‌های بسیار شدیدی از سمت این کشورها مواجه شده بود. از یک طرف قطر در نامه‌هایی به سازمان ملل و شورای امنیت محکوم کرده بود حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌هاش، رو گفته بود که بهای به هر حال این خسارت‌های وارد شده به این کشور رو باید بپردازه. عربستان سعودی حملات گستاخانه جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو محکوم کرده بود. در مجموع در واقع تحولات منطقه این رو تایید می‌کنه با توجه به بیانیه‌های امنیتی این کشورها و نگه داشتن نیروهای خودشون در بالاترین سطح رزمی و آمادگی و به هر حال هشدارهایی که به مردم دادن، این کشورها کماکان در واقع آماده میمونند برای اینکه مواجهه بکنند با حملات غافلگیرانه جمهوری اسلامی.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالاً منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: یک دو سه یک دو سه
5: گفتن چهار دقیقه داری.
6: من با دو سوالم یا این سوال.
7: مرسی در خدمت.
8: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
9: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
10: وابستگان به سپاه
11: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
12: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

با درود دوباره، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تداوم حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. شب گذشته دست کم در 19 نقطه ایران صدای پدافند به گوش رسید. همزمان ارتش و سپاه پاسداران به بحرین، اردن، کویت و عراق حمله کردند. در پی نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره استقرار نیروهای آمریکایی در خاک ایران، روزنامه وابسته به آستان قدس خواستار تشکیل گردان‌های انتحاری جانفدایان برای مقابله با حمله زمینی آمریکا شد. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر مذاکره با جمهوری اسلامی. روبیو گفته اگر مذاکرات شکست بخورد، واشنگتن برای حفاظت از منافع خود و متحدانش تردید نخواهد کرد. اجرای حکم اعدام و مصادره اموال مهدی خانکی از معترضان انقلاب ملی ایرانیان. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان اعدام معترضان را تلاشی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه دانست. تایید غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان سعودی از سوی ایالات متحده. رسانه‌ها گزارش دادند با وجود مخالفت‌های اسرائیل، ترامپ توافق تاریخی هسته‌ای با ریاض را تصویب کرد. بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران و پیام شهروندان، در 11 شب حملات آمریکا صدای انفجار و پدافند در دست کم 19 نقطه ایران شنیده شده. گزارش‌ها نشون می‌دهند صدای پدافند و انفجار در تهران، بهبهان، امیدیه، سیریک، ماهشهر، بندرعباس، بوشهر، چابهار، کنارک، تبریز، بانه در استان کردستان شنیده شده، در کبودراهنگ در استان همدان، کنگاور در استان کرمانشاه، خرمدره و ابهر در استان زنجان و دینارکوه، چوار، انارک و آبدانان در استان ایلام هم صدای پدافند هوایی همچنین انفجار شنیده شده.

0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم اعلام کرده ارتش ایالات متحده ساعت 3 بامداد چهارشنبه به وقت تهران 11 شب متوالی حملات به مواضع حکومت ایران را با موفقیت به پایان رسانده. بنابر اعلام سنتکام در این حملات مراکز عملیات نظامی، توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی ایران هدف قرار گرفته که توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود. در دور جدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، آژیر خطر در بحرین به صدا درآمده. ارتش اردن اعلام کرده 4 موشک شلیک شده از ایران رو رهگیری و 2 موشک در مناطق خالی از سکنه منفجر شده. 3 پهپاد حامل مواد منفجره نزدیک کنسولگری آمریکا در اربیل سرنگون شده. ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که پادگان از دوحه در کویت رو هدف حمله پهپادی قرار داده. با همکارم تروسک صادقی از پاریس همراه میشیم. به ما بگو از آخرین خبرها و جزئیات و اطلاعاتی که داریم درباره حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی و البته واکنش‌هایی که به دنبال داشته.
1: خب تنش‌ها همچنان ادامه داره. آخرین گزارش‌ها به هر حال مبنی بر این هستش که در همسو با حملاتی که آمریکا به نقاطی در داخل ایران انجام داده، سپاه پاسداران هم کماکان حملات خودش به بحرین، اردن، کویت و حتی اقلیم کردستان عراق رو متوقف نکرده. حدود نیم ساعت پیش در واقع اردن در بیانیه آخرین جزئیات مرتبط به حمله ظهر امروز جمهوری اسلامی رو به خاک کشورش منتشر کرد، اعلام کرد از شش موشک شلیک شده در واقع به سمت اردن 4 موشک رو تونستن که رهگیری بکنن، اما 2 موشک به مناطق خالی از سکنه اصابت کرده. اردن اعلام کرده که همچنان مطابق با قوانین جاری جنگ مقابله میکنن با تهدیدات جمهوری اسلامی. از طرف دیگه همونطور که شما هم اشاره کردید، گزارشایی از کویت هم منتشر شده بود مبنی بر اینکه حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به هر حال پادگان الدوحه بوده، متوجه این منطقه بوده. ضمن اینکه در بحرین هم صدای آژیرهای خطر شنیده شده در ساعت‌های گذشته، اما حملات در اقلیم کردستان هم ادامه داشته. گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه کماکان حملات پهپادی انتحاری به اقلیم کردستان متوقف نشده، از جمله اینکه 3 پهپاد در نزدیکی کنسولگری آمریکا توسط سیستم دفاع هوایی در اربیل اقلیم کردستان در واقع منهدم شدند. از طرف دیگه رسانه‌های اقلیم کردستان میتونیم بگیم که شب گذشته پوشش دادند حملات پهپادی سپاه پاسداران که منجر به آتش سوزی هایی در مناطقی از سلیمانیه شده بود و در نهایت پس از ساعت ها تونستن این آتش سوزی رو متوقف بکنند. ضمن اینکه این حملات خساراتی هم به هر حال به دنبال داشته، هنوز کشورهای عربی جزئیات خسارات وارده رو منتشر نکردند. کویت معمولا اعلام میکنه، اما به این بیانیه وزارت جنگ آمریکا هم بسیار مهم بوده، بازتاب بسیار زیادی در رسانه ها داشت که اعلام کرده فقط در درگیری های اخیر در اردن و عراق 18 نیروی نظامی خودشون رو از دست دادن. در داخل عراق به هر حال این درگیری ها اینطور برداشت شده و تحلیل شده اینکه هر لحظه امکان داره که پای به هر حال درگیری ها با بسیار وسیع تر به داخل عراق کشیده بشه و گروه های میلیشیایی هم بر اساس بیانیه هایی که در روزهای اخیر منتشر کرده بودند وارد این درگیری ها بشن. اما خب از زاویه های دیگری هم رسانه های عربی منطقه تهدیدات فعلی جمهوری اسلامی رو بررسی کردند. برای مثال گزارشی که شرق الاوسط، این روزنامه عربستان سعودی، منتشر کرده، تمرکز کرده و هشدار داده در واقع بر 2 مسئله بسیار مهم. اینکه جمهوری اسلامی تاکتیکای خودش رو داره عوض میکنه و داره جنگ رو از مناطقی که در اطراف تنگه هرمز هستش رو داره میکشونه به دیگر مناطق. برای مثال دقیقاً شرق الاوسط هشدار داد که احتمال وجود داره جنگ به جنوب دریای سرخ به واسطه حوثی‌ها گسترده‌تر بشه، و از طرف دیگه در شمال خلیج فارس در واقع از طریق کویت با توجه به حملات پیاپی که به این منطقه میشه هشدار داده که این احتمال وجود داره که جمهوری اسلامی این رویکرد راهبردی خودش رو در رابطه با ناامن کردن بیشتر کشورهای منطقه از جمله کویت عملی بکنه.
0: سپاس ترسک صادقی، همکارم که از پاریس در فرانسه همراه ما بودیم. در ایران روزنامه قدس با اشاره به احتمال حمله زمینی آمریکا به ایران، خواستار آموزش نظامی گسترده شهروندان و سازماندهی واقعی جانفداها شده. این روزنامه در یادداشتی به عنوان پیشواز جنگ زمینی برای این اقدام چند پیشنهاد هم ارائه داده، از جمله اینکه تشکیل گردان‌های مدافع و گردان‌های انتحاری برای حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه، همچنین آموزش نظامی و پهپادی حتی به سالمندان و کودکان با شبیه‌سازی‌های نظامی انجام بشه، در نهایت تبدیل گیم نت‌ها به مراکز آموزش پهپادی. فخرارگاه خاتم الانبیا در واکنش به احتمال حمله ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای در کوه کلنگ اعلام کرده که وقوع این حمله به معنی توسعه جنگ در منطقه است و جمهوری اسلامی منافع آمریکا و متحدانش را هدف قرار خواهد داد. روزنامه کیهان هم در یک مطلب تهدید کرده که در صورتی که تأسیسات هسته‌ای در ایران از جمله کوه کلنگ هدف قرار بگیرد، جمهوری اسلامی به تأسیسات و مراکز هسته‌ای آمریکا حمله می‌کند. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر از راهبرد ضد ملی جمهوری اسلامی در تحمیل یک جنگ فرسایشی و پرهزینه به کشور و مردم ایران گفت و اقدامات رژیم سیاسی رو شبه داعشی توصیف کرد.
2: یا توهمی که محسن رضایی داشت که گروگان بگیره سربازان آمریکایی رو و بعد وارد یک مبادلات حتی میلیارد دلاری بشه، اینها همون توهم هستش که این رویکرد رو بازوهای نه فقط رسانه‌ای حکومت، بلکه حتی برخی نمایندگان مجلس، برخی مقام‌های حکومتی دارن باستولید میکنن، بر طبل اون میکوبن و بی‌اعتنا به واقعیت‌های حتی اقتصادی کشور و بنیه بیش از پیش در حال تضعیف شهروندان، کوچک شدن سفره‌های اونها، زیر فشار قرار گرفتن اونها به جهت معیشتی، همچنان دارن این جنگی رو که تبدیل میشه به یک جنگ فرسایشی و دراز مدت، این رو دارن تمدید میکنن و باستولیدش میکنن. به نوعی گوی جمهوری اسلامی به این برآورد رسیده که زیست او باید همچنان با بحران گره بخوره، به ویژه جنگ. در یک چنین متنی حالا روزنامه وابسته به آستان قدس رضوی اومده گفته بریم به پیشواز عملیات نظامی آمریکا در خاک ایران، به پیشواز یک جنگ زمینی. و جالبه که در شرایطی که خب حکومت ارتش داره، سپاه داره، بسیج داره، روزنامه وابسته به آستان قدس رضوی پاشو میذاره جلوتر، میگه بیایم آموزش نظامی بدیم نه فقط به حالا زنان و مردان و گروه‌های جانفدا حامیان حکومت، بلکه به سالمندان و کودکان آموزش شبیه سازی با به هر حال کامپیوتر، آموزش استفاده از پهپاد، یک رویاها یا توهماتی که به نوعی فضای کشور رو بیشتر درگیر مقوله جنگ بکنه و انگار به این زیست در بحران دامن بزنه. و جالبتر این که به نوعی اون خواست یا پروژه عملیات انتحاری رو پیشاپیش داره تبلیغ میکنه. جمهوری اسلامی داعش نیست، اما داره شبه داعش در گستره ایران عمل میکنه، چون داعش یک دولت مستقر نبود، یک رژیم سیاسی نبود. و حیرت انگیزه که جمهوری اسلامی مثل طالبان زمانی که به عنوان دولت مستقر نبود در افغانستان، داره همون رفتارها رو انجام میده و هزینه نجومی اون رو نه فقط سرزمین و ثروت و سرمایه ایران، بلکه مردم ایران در این شرط حاضر و حتی نسل‌های بعدی باید پرداخت کنه.
0: و وزیر خارجه آمریکا در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا گفته واشنگتن آماده مذاکره با جمهوری اسلامی هست، اما تهران برای گفتگوها جدی نیست. او تاکید کرده در صورت شکست مذاکرات، ایالات متحده برای حفاظت از منافع خود و متحدانش اقدام میکند. مارکو روبیو همچنین هشدار داده که تسلط جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز میتواند بدعت بسیار خطرناکی در زمینه کنترل آبراهای بین المللی ایجاد کند که فراتر از خاورمیانه بر دیگر نقاط جهان هم تاثیرگذار باشد.
3: ایالات متحده همیشه به دیپلماسی متعهد است. ما انعطاف پذیر و همیشه مایل به حل اختلافات از طریق مذاکره هستیم و این در مورد ایران هم صادق است. متاسفانه ایران تاکنون برغم اینکه به توافق رسیده ایم به تعهدات خود عمل نکرده است. همانطور که رئیس جمهور امروز گفت، مشکلی که اکنون داریم این است که آنها در مذاکرات جدی نیستند. اگر جدی باشند ما هم هستیم، اگر جدی نباشند ما هم هر کاری که لازم باشد برای محافظت از منافع خود و متحدان خود انجام می‌دهیم. اگر در خاورمیانه سنت ایجاد کنیم که کشوری بتواند یک آبرای بین‌المللی را کنترل کند، عوارض بگیرد و اگر کسی به آنها عوارض نپرداخت کشتی‌هایش را منفجر کند، این رویه در سایر نقاط جهان و از جمله در منطقه خاورمیانه تکرار خواهد شد. بنابراین آنچه مطرح است صرفا اتفاقاتی که در تنگه هرمز رخ می‌دهد نیست، بلکه موضوع اصل بسیار اساسی آزادی نوآوری است. و اگر این اصل مورد تهدید قرار بگیرد، فکر می‌کنم اقتصاد جهانی و قوانینی که 150 سال تجارت و بازرگانی بین‌المللی را منسجم نگه داشته مورد تهدید قرار می‌گیرد و نباید اجازه داد این اتفاق رخ بدهد.
0: در خبری دیگه، کمیسیون دفاع پارلمان بلغارستان با وجود هشدار پیشین تهران به این کشور درباره تسهیل عملیات نظامی آمریکا، پیشنهاد دولت برای استقرار موقت سوخت‌رسان و نیروهای نظامی آمریکایی در این کشور را تایید کرده. اجرای این طرح به تصویب نهایی پارلمان بلغارستان هم نیاز داره، اما بر اساس طرح پیشنهادی دولت حداکثر 8 هواپیمای سوخت‌رسان و 250 نیروی نظامی آمریکا می توانند در این کشور در بلغارستان مستقر شوند. با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه میشیم. اول بپردازیم به مسئله بحران خاورمیانه و ناامنی در تنگه هرمز که شد یکی از سرفصل‌ها در نشست مانیل، نشستی که وزرای خارجه کشورهای جنوب شرق آسیا داشتند در فیلیپین.
4: درسته، صحبت‌های مارکو روبیو رو شنیدیم که مسئله ایران بسیار پررنگ بود در موردش، از عدم جدیت جمهوری اسلامی در مذاکرات صحبت کرد. همین چند دقیقه پیش هم بعد از دیدار آقای روبیو با هیئت چینی، او در نشست مطبوعاتیش گفتش که تهران توی وضعیت بسیار دشواری قرار داره. در مورد نقش چین صحبت کرد، گفت که چین خب یک همکاری‌هایی داره با جمهوری اسلامی، در مورد مذاکرات با جمهوری اسلامی هم با آمریکا همکاری‌هایی داشته، اما همکاری‌هاش در واقع هیچ کدوم منجر به تغییری در وضعیت درگیری‌ها با جمهوری اسلامی نشده. در مسئله تنگه هرمز هم در واقع یکی از مسائلی است که در این نشست بهش زیاد پرداخته شده. کشورهای عضو آسان توی یک موضع مشترکی، اولا که گفتن که از تشدید دوباره درگیری ها خودداری بکنن، نگرانی جدی کردن از این وضعیت و گفتن که اختلال در انتقال انرژی و افزایش قیمت سوخت آسیب میرسونه به تجارت دریایی و خواستار کاهش و توقف درگیری ها شدن. وزیر خارجه کانادا هم در حاشیه این اتفاقات گفته که وضعیت خاورمیانه بسیار وخیمه و گفته ابراز امیدواری کرده که طرفا پای میز مذاکره بیان و بر سر یک آتش بس بتونن به توافق برسن.
0: و لیلی، خبر مهمی هم منتشر شده درباره طرحی در بلغارستان مرتبط با استقرار نیرو و هواپیمای آمریکایی در این کشور. در این خصوص این گزارش هم اطلاعات بیشتر اگر هست به ما بگو.
4: درسته، مسئله همکاری کشورهای اروپایی در با ایالات متحده در خصوص حملات نظامی که به جمهوری اسلامی انجام میده، خب الان ماهاست که مورد بحث. بسیاری از کشورها نگران بودن که این همکاری ها منجر بشه که جمهوری اسلامی در واقع اونها رو هم بخواد دشمن و شریک در این حملات نظامی به حساب بیاره. بلغارستان الان این کمیسیون با 11 رأی مثبت و یک رأی مخالف، دو تا رأی ممتنع تصویب کرده. البته همونطور که تو هم گفتی در پارلمان باید به تصویب برسه، ولی هر چه سریعتر این اتفاق باید بیفته، به خاطر اینکه ایالات متحده از بلغارستان خواسته که تا همین 5-6 روز دیگه اجازه استقرار هواپیمای سوخت‌رسانش رو، 8 هواپیمای سوخت‌رسان رو در پایگاه‌های بلغارستان بکنه. و این مسئله باعث اعتراض جمهوری اسلامی هم شده. اسماعیل بقایی گفته بود که هر گونه همکاری با ایالات متحده در برای استفاده لوجستیکی یا مثلا سوخت‌گیری در حملاتی که علیه مواضع تهران میکنه، مشارکت در این حملات خصمانه به حساب میاد. اما رئیس جمهور بلغارستان در صحبت‌هایی که با رسانه‌ها داشته این رو رد کرده، گفته که این در چارچوب همکاری‌های نظامی بلند مدت ماست با ایالات متحده و در آینده هم خواهد بود و هیچ ربطی به مشارکت ما در حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی نداره. میدونیم که خب نارضایتی هایی از طرف دونالد ترامپ مطرح شده بود در ماه‌های گذشته، به خاطر اینکه او معتقد بود که اروپایی‌ها، کشورهای اروپایی همکاری لازم رو در این خصوص با ایالات متحده انجام ندادن.
0: سپاس بسیار همکارم لیلی نیکفر که از بروکسل در بلژیک همراه ما بودید. بریم سری بزنیم به مانیل پایتخت فیلیپین. تصویر آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا رو می‌بینید که برای شرکت در این نشست به این شهر به مانیل سفر کرده. نشست آسیان هست، اجلاس وزرای خارجه کشورهای جنوب شرق آسیا. آقای روبیو در همین نشست گفته بود که جمهوری اسلامی در مذاکرات جدی نیست، با اینکه آمریکا آماده مذاکره همچنان هست. بخش از صحبت‌های آقای روبیو رو در نشست خبری می‌بینید و می‌شنوید.
5: تأثیر داشته بر امنیت ملی ما، ولی الان مسئله یه مهاجرت هم به هم اضافه شده و خب بسیار اینکه کوبا بسیار بی‌ثبات هست و یک دولتی است که نتونسته کار خودش انجام بده و هیچ وقت البته من برنامه زمانی نمیدم که این تغییرات چگونه میخواد صحبت بکنه. امیدوار بودم که البته فردا این اتفاق میفتاد، چون مردم شایسته این هستن. در مورد پاراگراف پنجم این تفاهم نامه، با توجه به اینکه ایران نقض کرده اون تفاهم نامه رو، چه چیزی شما میتونید اضافه بکنید؟ فکر نمی کنم این ربطی به تفاهم نامه نداره و خب از همون اول ما همین برداشت داشتیم. ما میدونستیم که اونها نبایستی هیچ کشتی رو بهش حمله بکنن و خب تفاهم نامه این حق بهشون نمیده که پهپاد و موشک علیه کشتی تجاری شلیک بکنن و تفاهم نامه بهشون همچین حقی نمیده، ولی خب اونها انتخاب کردن که همچین کاری بکنن. ما خب البته ما قدرت اونها رو بهش اعتراف نمی کنیم یا به رسمیت نمیشناسیم. تفاهم نامه نمیگه شما اجازه دارین که پهباد و موشک به کشتی تجاری در تنگه هرمز شلیک بکنی. این در هیچ تفاهم‌نامه‌ای نمیاد و در این هم نیومده. خب همینطور در مورد همکاری هایی که هست در مورد مثلا ایران، من نمیخوام بگم و همشو نمیگم بگم، ولی یکی از اونها رو میگم کاملا روشن بوده. اونها حمایت نمیکنن از هیچ گونه عوارض گرفتنی از کشتی ها در اون آبرای بین المللی و خب این تنگه بسیار مهم هست برای چین در مورد مسئله کشتیرانی برای انرژی سعودی چیز. اونها خب تهدید کردن کشتیرانی جهانی و خب مسئله دریای سرخ اگر اونجا بخواد بره، خب خیلی مسئله مشکل ساز میشه و خب ما اون از نزدیک نمی دنبال میکنیم موقعیت رو و خب با سعودی ها در تعامل هستیم و در هفته گذشته چند بار صحبت کردیم و خب مسئله یه تهدید جدید نیست، ولی خودش رو بارها در گذشته هم نشون داده. ولی مسئله اصلی این هست که ایران وسط این ماجرا هست. اونها دوباره مشکل رو ایجاد میکنن. اونها تصمیم گرفتن که پرواز مستقیم از تهران بفرستن به یمن و خب مؤلفه های سپاه و دیگر رو به اونجا بفرستن و خب سعودی ها پاسخ دادن به اون و خب این مسئله هست که الان باش روبرو هستیم و وضعیتی هست. امیدوار هستیم که تنش ها کاهش پیدا بکنه و خب در مورد تصمیمات که میدونیم که اونها نزدیک هستن و تصمیم گذارن، ولی خب حوثی ها، حزب الله و همینطور شبه نظامیان در عراق، حماس، این چیزیست که ایران هزینه میکنه براشون، نه مردم خودشون. اینها این سازمان های تروریستی هستن که بی‌ثباتی ایجاد میکنن در منطقه. بله. ما گفتگوهایی رو داشتیم با کشورها و کشورها هم اعلام آمادگی کردن و خب راه مختلف دارن برای اینکه چگونه میخوان اینها رو انجام بدن. برخی پرچم‌های بین‌المللی دارن در با کمک گرفتن سازمان بین‌المللی، ولی خب دلیلی که من شما میگم، شما اگه نگاه بکنید به اون این انرژی و اون نفتی که کجا میره، بعد به آمریکا نمیاد، اون به کشورهای دیگه میره. بنابراین فکر می‌کنم هر کشوری در دنیا به نفعش هست که دفاع بکنه از آزادی کشتیرانی و آزادی کشتیرانی و امنیت در کشتیرانی تجاری. در ارتباط با کسانی که نگرانی‌های در مورد عدم اشاعه سلاح هسته‌ای دارند، آیا نداشتن یک توافق عالی تأثیری میتونه داشته باشه؟ من خب وقتی که زمانش برسه ما ببینیم که کنگره چی رو تایید میکنه و اینو اعلام میکنیم، ولی ایالات متحده به هیچ توافقی با هیچ کشوری در دنیا نمیرسه که میتونه منجر بشه به این ریسکی که اشاعه سلاح هسته‌ای صورت بگیره. در مورد مسئله هسته‌ای میفرمایید؟ بله، ما صحبت نکردیم این بار. ما در گذشته در موردش صحبت کردیم و پرزیدنت هم درست میگه که در دوران مدرن با در مورد گفتگوهای هسته‌ای و محدودیت‌ها باشه، بایستی چین هم درش حضور داشته باشه که اونها دارن کار میکنن و دارن میسنن، وقت اونها هم استدلال میکنن وقتی که اونها میرسن به آمریکا و روسیه، ولی تا وقتی که با اونها برسن. ولی خب این در گذشته هم در این مورد ما صحبت کردیم، ولی فکر کنم پرزیدنت درست گفته که در قرن 21 بایستی کنترل تسلیحاتی داشته باشیم و سه جانبه باشه، ایالات متحده، روسیه و چین باشه، ولی امروز در موردش صحبت نکردیم. در مورد مسئله تعریف ها ما ادامه میدیم به گفتگوهای خودمون در ارتباط با این موضوع، و خب یک پیشرفت هایی هم داشتیم و یک سری از تعهداتی هست که اونها قرار هست که انجام بدیم اوایل امسال هم گفتم، و خب این یک کاری است که داره اتفاق میفته انجام میشه و نیروهای قانونی ما دارن اینجا میان به چین و از چین به واشنگتن میان، و فکر میکنیم که در طولانی مدت این یک میتونه تهدیدی برای چین هم باشه، و خب اونها به نفعشون هست که همکاری بکنن در نهایت. خب اینا مؤلفه‌ای هست که مسئله ارسال فنتانیل و اینها برای اونها هم خوب نیست و به ضرر اونهاست و همینطور برای کشورهای همسایه اونها، و خب این یک کاری است که داره انجام میشه و هنوز به نتیجه که ما دنبالش هستیم نرسیده.
0: در زنده رو میبینید از حضور آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در اجلاس آسیان در فیلیپین. تقریبا تمام سوالات خبرنگاران مرتبط بود با ناامنی در تنگه هرمز، و آقای روبیو هم تمام صحبتایی رو که قبلا مطرح کرده بود به نوعی تکرار کرد، از جمله اینکه جمهوری اسلامی با هزینه کردن برای گروه های شبه نظامیش و حملات پهپادی به کشتی های تجاری داره بحران رو افزایش میده. اما خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام مهدی خانکی، یکی از معترضان بازداشتی انقلاب ملی، خبر داده. بر اساس اعلام خبرگزاری میزان، علاوه بر اجرای حکم اعدام، اموال مهدی خانکی هم مصادره شده. مهدی خانکی 21 بهمن 1404 در منزلش در کرج بازداشت شده بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران با انتشار یک بیانیه شتاب گرفتن روند اجرای احکام اعدام و استفاده از مجازات مرگ برای ایجاد فضای رعب و هراس در جامعه را محکوم کرده. در بیانیه با حمایت از کارزار سه‌شنبه‌های نبع اعدام و اعتصاب قضای زندانیان قزل‌حصار، بر توقف فوری تمام احکام اعدام هم تاکید شده. این شورا خواستار جایگزینی مجازات‌های اصلاحی برای جرایم عادی و تضمین دادرسی عادلانه در پرونده‌های سیاسی و مدنی نیز شده. همراه هستیم با مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی دهه 60 که از فرانکفورت همراه ما هستند. وقت شما بخیر جناب اصلانی. جمهوری اسلامی هر بار که تحت فشارهای خارجی قرار میگیره میبینیم که روند اجرای احکام اعدام رو سرعت میده. برخی معتقدن که جمهوری اسلامی سعی میکنه که مردم رو بترسونه یا ایجاد ارعاب بکنه در جامعه. برخی برعکس معتقدن که اتفاقا این جمهوری اسلامی که در همین شرایط از مردم بیشتر میترسه، به همین جهت اعدام ها رو بیشتر میکنه. نظر شما چیه؟
6: ببینید، زندانی سیاسی از بعد به تولد جمهوری اسلامی و در این نظام خوف همواره اسرای نبردی نابرابر بودن. هر زمان حکومت در تنگنا قرار میگیره و به پاشوره میخوره، برای تسویه حساب با جامعه و استیلای اقتدار، ترس به جوانکشی و اسیرکشی روی میاره. اما فارغ از این مسئله چندین کارکرد دیگه هم داره. نخست آن که پشتگرمی بده به لومپن مداهان و خودی های حکومت که ما هستیم. دو دیگر آن که به خود زندانی ها این پیام رو برسونه که هر کس در هر موقعیتی میتواند مرگ نصیب ببره. در واقع چنین فرمول بندی از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی با این حکومت بوده، یعنی اون النصر بالروبی که خمینی بسیار بهش تعشق داشت و هواخواهانش نیز همین مسیر رو ادامه دادن، تا این زمان بندناف حکومت بوده. زندان سیاسی اما امروز نماد تقابل آشکار با نظام خوفه. این نماد باید زد، ظاهر کردن خدای دهه 60، همون فکر رو در واقع به میدون آوردن. فراموش نکنیم در واقع ما در 38مین سالگشت همه کشی تابستان 67 هستیم. این روزها اون چه که قرار بود نماز ظهر در کربلا و عصر در قدس خونده بشه، کشتی اون انقلاب به گل نشست، جام زهر نوشیده شد و انتقامش از جامعه گرفته شد. درست میفرمایند اون کسانی که در حقیقت میگویند حکومت یک زمانی در دهه 60 میکشت تا بترساند، امروز میکشد تا هم بترساند و هم خودش ترسیده، و این یک نوع بیمرامی مطلق رو هم داره به نمایش میگذاره. یعنی یه جور ضعیف کشی که به واقع از جنایت فضیلت و تقدس ساختنه. فکر و عمل مخالف رو باید به هر ترتیبی که هست زد. چرا؟ چون باید سکوت باطنی بشه. نماد مقاومت زندان حکومته، نماد مقاومت رو باید زد. یه گندلاتی اومده داره هر روز و الان 10 روزه که مثل یک اتوبان یک طرفه میان و هر کاری که دلشون بخواد میکنن و میزنن و میرن، و شما میرید شیشه خونه کسی رو با سنگ میشکنید، کویت رو میزنید، بحرین رو میزنید. تو جامعه هم همین تمثیل رو ما داریم. زندان سیاسی و زندانی سیاسی امروز پرندگانی هستن بی هراس از شلیک شکارچی پرواز میکنن. مصادره اموال به غایت حقارت آمیزه. یک فیلمی رو خبرگزاری میزان پخش کرده از لحظه دستگیری، واقعا تمام زندگی خانکی رو پشت یک وانت به سختی میشه جای داد که میگن مصادره اموال، مصادره اموال. تا این لحظه این زورمندان تباهی در این نظام با همه شیوه های سرکوب نتونستن صدای نکبت قدرت رو مستلی بکنن بر جامعه. زندان جمهوری اسلامی با تمام زخم ها و سبعیت ها نشان از مقاومت و سربلندی داره. این جامعه پمپ بنزینی مترصد آن است که جرقه‌ای بخوره، و حکومت وحشت از این رو داره که این جرقه در واقع شعله هاش دامن خود اونها رو نگیره. زندانیانی که امروز فارغ از حوزه دفاع سیاسی در تقابل با پلیدی و تباهی زورمندان سینه سپر کردن و از شرف و حیثیت آدمی دفاع میکنن. تمام عمر حکومت اسلامی دخت شکنجگاه های ما به ویژه در دهه 60 پر از پژواک فریاد گمنامانیه که نشان از تنهایی انسان در چنگال قدرت و دیده نشدن رنج آدمی رو داره.
0: خیلی متشکرم از توضیحات شما. آقای مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی در دوران دهه 60 که از فرانکفورت در آلمان همراه ما بودید. ساعت قبل گزارش‌های منتشر شد از آتش سوزی گسترده‌ای که در مراتع و پوشش گیاهی ارتفاعات دراک و بمو در شمال غرب شیراز و کوههای مشرف به دروازه قرآن رخ داده. مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شیراز بدون اشاره به علت این حادثه اعلام کرده که 9 ایستگاه آتش نشانی به همراه حدود 100 آتش نشان به محل اعزام شدند. خبرگزاری‌های داخلی می‌گویند آتش دقایقی پیش به طور کامل مهار شده.

همزمان در خبر دیگه، استانداری کرمان اعلام کرده که به دلیل افزایش دما و موج گرما تمام ادارات و مؤسسات دولتی استان روز چهارشنبه 31 تیر تعطیلند. ستاد

0: که هست که دقیقاً کدام مناطق درگیر حریق بودن، مبدأ اون کجا بوده؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. بله، متاسفانه در یکی دو روز گذشته شاهد بودیم که در کوه دلاک آتش سوزی های مقطعی بود و این به شدت گسترش پیدا کرده و دامنه جنوبی کوه دراک رو از شرق تا غرب کامل تحت پوشش خودش آورده این آتش سوزی و خبرهایی میرسه که تقریبا تا 90% این قضیه مهار شده. همچنین در قسمت‌های جنوب قسمت‌های دامنه شمالی کوه بمو و اطراف دروازه قرآن هم هست. ببینید، من فکر میکنم اینجا باید دو تا قضیه رو بینش تفاوت قائل بشیم، این که شروع آتش و این که دلیل گسترش. در بهار یکم برگردیم عقب سری، در بهار بارندگی های زیادی ما داشتیم که باعث میشه علف ها رشد کنند خیلی سری و خب گرمای شدیدی که الان در منطقه هست که میدونید تقریبا به بالای 43-44 درجه رسیده، این باعث خشکی بسیار شدید علف ها، مراتع خشکی بسیار شدید خاک و قابلیت آتش سوزی داره. خب حالا هر اتفاقی چه طبیعی که به طور نادر و چه انسانی خطا که میتونه عمد باشه یا غیر عمد، و ما میدونیم در نزدیک این منطقه در دو روز گذشته شاهد خب بمباران هایی بودیم که ممکنه باشه، اما بیشتر میشه گفت که این آتش سوزی ها احتمالاً از بی احتیاطی افراد آتش درست کردن سیگار یا اینا شروع میشه. و نکته بعدی گسترش آتش هست که خب هرچه باد و جریان های هوایی ادامه دار باشن این آتش به سرعت گسترش پیدا میکنه و خب هیچ گونه سیستم پایش نیست، فقط به صورت مشاهده‌ای بوده و آتش نشان ها و افراد محلی و جامعه محلی در برای مهارش عمل کردن.
0: به همین نبوده امکانات از جمله فقدان سیستم پایش اشاره کردیم. به نظرتون چقدر سوء مدیریت سهم داره در بروز این فجایع یا تشدید این فجایع محیط زیستی، از جمله همین آتش سوزی ها یا این طوفان های گرد و غبار که میدونیم هر سال چقدر به سیستان و بلوچستان و به ساکنین این استان آسیب میزنه. حالا الان ادارات و مدارس هم که دائم به دلیل همین بدی آب و هوا تعطیل میشه.
1: بله، و همچنین خوزستان ما شاهد هستیم که پارسال چقدر آلودگی هوا به خاطر گرد و غبار حاصل از سوختن هورالعظیم در اهواز داشتیم و خب آب و هوای شوش هم شما اعلام کردید و خب بعد بحث هامون در سیستان، بلوچستان و کرمان. ببینید دو تا بخش هست، یکی این که تغییر اقلیمی که رخ داده، منطقه ما به سرعت و از همه مناطق دیگه دنیا بیشتر داره گرم میشه و خب این باعث میشه که اتفاقات با شدت بیشتری بیفته، یعنی اینکه خشکیدگی ها بیشتر بشه، آتش سوزی ها بیشتر بشه، گرد و خاک ها بیشتر بشه، تالاب ها و رودخانه ها زودتر خشک بشن. اما برمیگردیم به قسمت دوم، آیا ما زیر ساخت برای مهار این قضایا، برای مقاومت در برابر این مسائل اندیشیدیم؟ آیا تا حالا شده؟ اصلا دلیل این خشکی ها چی بوده؟ آیا فقط اقلیم بوده؟ که خب جواب خیره، ما میدونیم که در چند دهه گذشته تمام اون مدیریتی که در مدیریت منابع آب بوده باعث این خشکیدگی ها شده و تاباوری سرزمینی ما رو کاهش دادن. پس ما الان داریم مقابله میکنیم با آسیب پذیری شدیدی که ایجاد شده، که دو تا مثل قیچی تغییر اقلیم و مشکلات نابسامانی مدیریتی با هم دارن این شرایط رو تشدید میکنن. و خب در کنار اون مدیریت دیگه در بحث انرژی، برق کافی نباشه، خونه ها نمیتونن، سیستم های سرد کننده ادارهات و مدارس مجبورن تعطیل کنن که بتونن مصرف برق رو کنترل کنن، و همین قطعی های برق یکی دیگه دلایلش اون مشکلاتی است که ما در زمینه کمبود گاز برای نیروگاه ها و به تبع کمبود برق و به تبع قطعی برق و تعطیلی اداره و مدارس داریم. و خب بازم اون بحث خشکیدگی که کمک میکنه که این گرد و خاک ها به سرعت بلند شن و شهرها رو آلوده کنن، که به طور مستقیم به سلامت مردم و سلامت شهروندان ارتباط پیدا میکنه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی، بریتانیا. وال استریت جورنال گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور رسمی توافق 30 ساله هسته‌ای با عربستان سعودی رو تصویب کرده. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکا نوشت توافق هسته‌ای واشنگتن و ریاض زمینه ایجاد برنامه هسته‌ای غیر نظامی در این کشور را فراهم می‌کند و به طور بالقوه می‌تواند راه را برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان سعودی باز کند. این توافق به ارزش 10 میلیارد

0: دلار به گونه‌ای طراحی شده که در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای عربستان سعودی شرکت‌های آمریکایی نقش محوری داشته باشند. اما در اسرائیل، آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع پیشین این کشور، گزارش‌ها درباره توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان سعودی را عبور از خطوط قرمز توصیف کرده و هشدار داده هر برنامه هسته‌ای نظامی از یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی آغاز میشه. همزمان رسانه‌های اسرائیل این توافق احتمالی را ضربه سیاسی امنیتی به اسرائیل ارزیابی کردند. به گزارش رسانه‌ها، واشنگتن ممکن است بدون اینکه همکاری هسته‌ای با ریاض را مشروط به عادی سازی روابط عربستان با اسرائیل کند، توافق هسته‌ای با این کشور را پیش ببرد. و بنی گانتس، رهبر حزب وحدت ملی و وزیر دفاع پیشین اسرائیل، نسبت به توافق 30 ساله هسته‌ای آمریکا و عربستان سعودی هشدار داده و گفته برنامه هسته‌ای غیر نظامی عربستان بدون ائتلاف منطقه‌ای امنیت اسرائیل را تهدید می‌کند. با همکارم مهدی بیگی اینجا در استودیو نگاهی داریم به جزئیات این قرارداد، این طرح که قرار هست با مشارکت و همکاری آمریکا در عربستان سعودی اجرا بشه و کمک بکنه که ریاض به یک فناوری غیر نظامی هسته‌ای دست پیدا کنه.
1: دقیقاً این توافق قراره به عربستان کمک کنه که بعد از سالها به فناوری آمریکا دست پیدا بکنه و بتونه برنامه هسته‌ای غیر نظامی خودش رو توسعه بده. این چیز عجیبی نیست، یعنی از این دست قراردادها آمریکا خیلی داشته. مثلا همین الان 26 قرارداد فعال با بیش از 50 کشور و نهاد مختلف داره آمریکا که موسوم هست به قراردادهای 123، چون بر اساس ماده 123 قانون انرژی اتمی آمریکاست. اما چیزی که سوال برانگیز شده در مورد توافق عربستان با آمریکا اینه که این توافق اون استاندارد موسوم به استاندارد طلایی رو نداره. برای فهم استاندارد طلایی یک مثال میزنم. سال 2009، یعنی 17 سال پیش، عربستان با امارات یک قرارداد هسته‌ای امضا کرد، مثل همین قرارداد. اما اونجا امارات تعهد داد که هیچ وقت اورانیوم رو در خاک خودش غنی سازی نکنه و دوم اینکه مواد مصرف شده یا سوخت مصرف شده رو باز فراوری نکنه. اما در مورد توافق با عربستان، اون چیزی که حالا رسانه ها دارن میگن، چون هنوز متن اصلی توافق منتشر نشده، این استاندارد رو نداره. یعنی این دو موضوع که اورانیوم غنی سازی نشه و باز فراوری نشه، سوخت مصرف شده، توش نیست و همین باعث نگرانی های مختلف شده که اگر مثلا سیاست عربستان یه روزی تغییر بکنه در مورد کشورهای منطقه به ویژه اسرائیل، چه استفاده ای میتونه عربستان از این فناوری ها بکنه.
0: خیلی از همین حالا هم نگرانی ها در رسانه های اسرائیلی بازتاب بسیاری داشته، از این جهت که مسئله عادی سازی روابط عربستان سعودی با اسرائیل میدونیم که چقدر برای تل آویو مهم هستش. حالا با این قرارداد هسته ای که همونجوری گفتی هنوز متنش منتشر نشده، امروز مثل اینکه قرار رسانه ای بشه، نگرانی ها بیشتر شده. دقیقاً محل نگرانی از کجاست؟
1: ببینید، سال 2020 در دوره اول دونالد ترامپ تلاشی آغاز شد که روابط اسرائیل رو با برخی کشورهای عربی عادی سازی کنه، که اونجا توافقات موسوم به توافقات ابراهیم را افتاد. کشورهای امارات، بحرین، سودان، مراکش، اینها اومدن به این توافق پیوستن. اما مهمترین کشوری که دونالد ترامپ قصد داشت به این توافق به پیونده عربستان سعودی بود. داشت کاراش هم انجام می شد، یه مذاکراتی داشت انجام می شد، پیش می رفت، تا اون اتفاق حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 اتفاق افتاد و این اونجا عربستان گفت تا زمانی که اسرائیل نیاد و مسیر مشخصی رو برای تشکیل کشور فلسطینی تعیین نکنه، روابطمو با اسرائیل عادی نمی کنم. الان چه اتفاقی افتاده؟ با این توافق اون اهرم فشار اسرائیل از بین رفته، یعنی عربستان امتیازی رو به دست آورده که به خاطرش هزینه سیاسی یا انتخاب سیاسی رو انجام نداده. چرا دونالد ترامپ این کار رو کرده؟ یک، ممکنه میخواسته از این بنبست غزه این توافق دیگه پیدا یعنی به گروگان این نباشه و بعد به خاطر رقابتی که با چین داره چون کشور شرکت‌های چینی هم پیشنهاداتی رو به عربستان داده بودن برای توسعه برنامه هسته‌ای.
0: همین الان هم واقعا وضعیت خاورمیانه پیچیده هست، باید ببینیم بعد از این قرارداد باز چه واکنش‌هایی رو خواهیم داشت. سپاس بسیار از حضور اینجا در استودیو همکارم مهدی بیگی و ممنون از همراهی شما. با ما باشید در ادامه همکارم شهر عزیزی با یک بخش خبری دیگه با شما خواهد بود.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم و گفتش قضا خوب تو خوش باشه. دولت هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره.

0: گروه های تروریستی که جمهوری اسلامی به وجود آورده تا حد بسیار بسیار زیادی تضعیف شدن. حوثی‌ها یه وضعیت خاصی دارن به خاطر اینکه بخشی از سرزمین یمن رو در اختیار دارن و اون بخش بی‌نهایت مهمه به خاطر اینکه تا دریای سال سواحل دریای سرخ ادامه پیدا میکنه. اون چی که مهم هست در این مورد بون اشاره بشه این است که دنباله همون ایدئولوژی اسلامی و اسلامگرایی رو میبینیم، به این معنا که حوثی ها عربستان سعودی رو در محاصره دریایی قرار دادن که به نوعی میشود گفت قصاصی است برای دقیقا محاصره دریایی که آمریکایی ها بر جمهوری اسلامی تحمیل کردن. بنابراین این وضعیت شرایط کاملا جدیدی رو به وجود میاره در عربستان و همینطور در بازار نفت جهانی، به خاطر اینکه از یک طرف شاهد گسترش جغرافیایی این بحران هستیم، حالا از تنگی هرمز تا باب المندب ادامه پیدا میکنه، ادامه داره. دوم اینکه این گسترش خب به تبع شرایط رو برای کشوری نظیر عربستان سعودی مشکل میکنه، هرچند عربستان سعودی طی سالهای گذشته به خصوص از زمان جنگ جمهوری اسلامی و عراق و اون جنگ نفتکش ها یک خط لوله شرق غرب رو راه انداخته که این خط لوله که پترول لاین نامیده میشه اون بخش مهمی از نفت عربستان رو به دریای سرخ میبره. خب دریای سرخ هم امروز با محاصره‌ای که حوثی ها اعمال میکنن به مشکل دچار شده و در نتیجه شرایط رو برای صدور نفت عربستان و همینطور رساندن این نفت به کشورهای نیازمند در شرق آسیا مشکل تر میکنه، هزینه ها رو بالاتر میبره و مسائل دیگری که میشود به اونها پرداخت.
1: پایگاه فیرفورد در گلاسترشایر یکی از پایگاه های اصلی و یکی از معدود پایگاه های هوایی در اروپا است که برای استفاده از برای استفاده هواپیمای بمب افکن بزرگ B-52 و B-1 آمریکایی مناسب هست و تجهیز شده و ایالات متحده خیلی مایل بود که از این پایگاه برای هواپیمای بمب افکن خودش در ماموریت‌های جنگی علیه ایران در جنگ 39 روز استفاده بکنه. پس از اینکه آقای استارمر در مرحله اول درست پیش از شروع جنگ در اواخر فوریه با درخواست آقای ترامپ مخالفت کرد به دلیل اینکه مخالف بود بریتانیا که در مرحله تهاجمی جنگ نقشی داشته باشه و خیلی هم باعث ناراحتی آقای ترامپ شد، در روز اول مارچ یعنی درست بعد از مرحله اول جنگ، روزهای اول یا موج اول جنگ، مجوز استفاده از پایگاه های دیگو گارسیا و فیرفورد رو، دیگو گارسیا در اقیانوس هند و فیرفورد در بریتانیا رو صادر کرد برای عملیات دفاعی، چون اون موقع دیگه زمانی بود که سپاه پاسداران موشک به کشور خلیج فارس شلیک کرد، تنگی هرمز رو بست و ناامنی اونجا ایجاد کرد و حالا دیگه بریتانیا بهانه دلیل پیدا کرده بود که به عنوان یکی از کشورهایی که در دفاع از کشور خلیج فارس با آزادی کشتیرانی میخواد مشارکت بکنه اجازه رو از اول مارچ صادر کرد و بعد هم در 20 مارچ این اجازه رو گسترش داد و اجازه داد که برای مقابله با اقدام پرتاب موشک به تنگ در منطقه تنگ هرمز هم از بمب افکن‌های B-52 و B-2 استفاده بشه. صرفا استفاده از این بمب افکن‌ها منحصر بود به پایگاه‌های موشکی و سکوهای پرتاب موشک، پایگاه موشکی بالستیک و سکوی پرتاب موشکی زده کشتی و ایالات متحده هم به این محدودیت پایبند بود. از پایگاه دیوارسی استفاده چندانی برای استفاده هواپیمای بمب افکن نشد در جریان اون جنگ، فقط هواپیمای ترابری به طور محدود استفاده کرد، ولی فیرفورد خیلی استفاده گسترده شد و حالا قراره که دوباره این مجوز صادر بشه و میشه انتظار داشت که دوباره هواپیمای B-52 و B-1 که به تعداد 15 B-1 و 6 B-52 در زمان جنگ گذشته مستقر بودن دوباره بیان اونجا مستقر بشن. خیلی راحت تر میکنه کار پروازهای جنگی رو به ایران، به خاطر اینکه مدت زمان پرواز رو از خاک آمریکا نصف میکنه در مقایسه با پروازهای مستقیم که از خاک آمریکا میشد، استهلاک هواپیماها رو نصف میکنه، مصرف سوخت رو نصف میکنه، نیاز به استفاده از سوخت‌رسان‌ها رو کاهش میده و خستگی خلبان‌ها رو خیلی کمتر میکنه. بنابراین میتونه خیلی در تعداد ماموریت‌های جنگی و توناژ بمبی که در ایران مصرف خواهد شد کمک بکنه. در این حال هم حتما محدودیت هایی همچنان وجود خواهد داشت که صرفا برای بمباران پایگاه موشکی مورد استفاده قرار
2: بگیره. ایالات متحده همیشه به دیپلماسی متعهد است. ما انعطاف پذیر و همیشه مایل به حل اختلافات از طریق مذاکره هستیم و این در مورد ایران هم صادق است. متاسفانه ایران تاکنون برغم اینکه به توافق رسیده ایم به تعهدات خود عمل نکرده است. همانطور که رئیس جمهور امروز گفت، مشکلی که اکنون داریم این است که آنها در مذاکرات جدی نیستند. اگر جدی باشند ما هم هستیم، اگر جدی نباشند ما هم هر کاری که لازم باشد برای محافظت از منافع خود و متحدان خود انجام میدهیم. اگر در خاورمیانه سنت ایجاد کنیم که کشوری بتواند یک آبرای بین المللی را کنترل کند، عوارض بگیرد و اگر کسی به آنها عوارض نپرداخت کشتی هایش را منفجر کند، این رویه در سایر نقاط جهان و از جمله در منطقه خاورمیانه تکرار خواهد شد. بنابراین آنچه مطرح است صرفاً اتفاقاتی که در تنگه هرمز رخ می‌دهد نیست، بلکه موضوع اصل بسیار اساسی آزادی نوآوری است و اگر این اصل مورد تهدید قرار بگیرد، فکر می‌کنم اقتصاد جهانی و قوانینی که 150 سال تجارت و بازرگانی بین‌المللی را منسجم نگه داشته مورد تهدید قرار می‌گیرد و نباید اجازه داد این اتفاق رخ بدهد.
3: جنگ خاورمیانه این هفته به یکی از مهمترین محورهای نشست وزرای خارجه آسان در مانیل پایتخت فیلیپین و البته نشستهای وابسته به اون تبدیل شده. این نشستهایی هستن که نگران هستن از امنیت انرژی و تجارت و مسیرهای حیاتی کشتیرانی و خب بخش زیادی از این گفتگوها در این نشستها هم تحت تاثیر این موضوعات قرار میگیره. یکی از این نشست‌ها نشست مشترک آمریکا آسان بود. آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در این نشست گفت که واشنگتن همچنان آماده تعامل و مذاکره و حل اختلافات با جمهوری اسلامی هستش، اما به گفته وزیر خارجه آمریکا تهران به تعهدات خودش تا به الان عمل نکرده و در مذاکرات هم جدی نیست. آقای روبیو در صحبت‌های خودش در این نشست تأکید کرده که اگر جمهوری اسلامی برای گفتگو آمادگی واقعی داشته باشه، آمریکا هم با همین روی کرد وارد مذاکرات خواهد شد، اما خب در غیر این صورت ایالات متحده هر اقدامی رو که برای حفاظت از منافع خودش و متحدانش لازم بدونه انجام خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا بخش دیگه ای از صحبت‌های خودش رو به تنگه هرمز اختصاص داده، هشدار دادش که نباید اجازه داد که این تصور شکل بگیره که یک کشور بتونه کنترل یک آبراه بین المللی رو در اختیار بگیره برای عبور کشتی‌ها عوارض تعیین بکنه یا امنیت کشتیرانی رو به خطر بندازه. آقای روبیو گفته که اگر چنین روالی بخواد جا بیفته، ممکن هستش که در دیگر مناطق جهان همین روند تکرار بشه. در همین چارچوب آقای روبیو به اختلافات دریای جنوبی چین اشاره کرده، گفته که این موضوع برای کشورهای جنوب شرق آسیا اهمیت ویژه‌ای داره. اگر بحث اون گرفتن عوارض و این مسائل بخواد مطرح بشه، کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه، اون وقت در این منطقه هم چالش به وجود میاد. این منطقه ای هستش که چند کشور در جنوب شرق آسیا بر سر مرزهای دریایی با چین اختلاف دارن، مثل کشورهای فیلیپین، ویتنام، مالزی، تایلند، درگیری های هم صورت میگیره و به نوعی آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا سعی کرده این دو موضوع رو به هم ربط بده.
4: به نقل از چندین منبع دولتی در کره جنوبی که واشنگتن، ایالات متحده، دولت ترامپ یک بار دیگه داره از سئول میخواد یا فشار میاره بر کره جنوبی برای اینکه در تنگه هرمز حمل و نقل ایمن و آزاد کشتی‌های غیر نظامی و نفتکش‌ها اینها تامین بشه، به اون ائتلاف نظامی ایالات متحده بپیونده، از جمله با فرستادن کشتی‌های نظامی یا شناورهای جنگی که البته خواهم گفت کره جنوبی همین الان هم در منطقه یک ناو پیشرفته داره. این البته بار اول نیست که ما همچین گزارش‌هایی رو می‌شنویم. قبلا هم اساسا خود آقای ترامپ نام برده بود، آمریکایی‌ها گفته بودن از کشورهایی در آسیا مثل کره جنوبی، ژاپن و حتی چین، حالا و چه اساسی فکر کرده بودن چین ممکنه به همچین ائتلافی بپیونده مشخص نیست، اما خود آقای ترامپ هم از این موضوع از چین اسم برده بود. این بالا علاوه بر ائتلاف ظاهرا مسئله پرداخت هزینه هم مطرح شده، یعنی که علاوه بر اینکه دارن فشار میارن تا به یک همچین ائتلاف نظامی بپیوندن این کشورها یا دست کم متحدانشون، هزینه هایی رو هم از اونها میخوان که تقبل کنن. خود مارکو روبیو البته وزیر خارجه آمریکا گفته که کشوری که از تنگه هرمز سود میبرن باید واسه این حمل و نقل دریایی ایمن و آزاد اونجا پول بدن. البته برای اکثر این کشورها بسته شدن و مسدود شدن تنگه هرمز یا مثلا جاهای دیگه منطقه در دریای سرخ و اینها در واقع از پیامدهای جنگ ایران هست یا حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی، نه مستقیما دلیل اون. قبل از این به هر حال کشتی‌هاشون میرفت میومد. بنابر گزارش که دونگا ایلپو منتشر کرده، دولت کره جنوبی در حال بررسی این موضوع است. گفته شده با در نظر گرفتن حقوق بین‌المللی و مسیرهای دریایی و اتحاد طبیعتاً سئول و واشنگتن این مسئله رو مد نظر قرار میدن. میدونین که کره جنوبی گفتم یک ناو شکن مجهز جنگی در منطقه دریای سرخ داره برای مقابله با دزدی دریایی در نزدیکی حوثی‌های شبه نظامیان حوثی یمن. تو هفته‌های اخیر این ماموریت حتی به روز رسانی عمده‌ای شده برای مقابله با حملات پهپادی و اینجور چیزها. با این حال سئول نه تنها در موارد قبلی عملا مورد درگیری نشده، بلکه حتی گفتم خودم اشاره کردم مورد اون کشتی فلبری که در میانه اردیبهشت ماه حمله جمهوری اسلامی، هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفت. کره جنوبی یک تحقیقات بسیار طولانی انجام داد، اصلا با چنان احتیاطی با موضوع برطرف شد که خیلی ها گفتن اصلا نمیخواد حتی مثلا سایش به سایه جمهوری اسلامی بخوره. البته اعتراض کرد به موضوع، ولی دولت کره جنوبی هم از طرف دیگه میگه آقا این عملا نمیگه ولی تلویحا داره نشون میده که این جنگ ما نیست، ما نمیخوایم وارد چنین درگیری بشیم. و مقامات کره تاکید کردن که تمام نظرات، تمام اون چیزی که تصمیم میگیرن بنابر امنیت ملی خودشون خواهد بود. به هر حال این بار گزارش شده که بعضی از مسئله دو طرفه بین کره و آمریکا هم ممکن تحت تاثیر قرار بگیره. مشخصا سئول نگرانه که مذاکراتی سر غنی‌سازی اورانیوم و تولیدات زیردریایی هسته‌ای تحت تاثیر قرار بگیره. در چه باید ببینیم که حالا چه واکنش نشون خواهد داد.

0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها
2: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات.
3: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
4: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی.
0: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
1: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
5: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله میکنه یا نه؟
1: رئیس ستاد ارتش اسرائیل میبینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
0: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور میبینید؟
6: از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
7: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
1: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
8: بحران معیشت به ویژه در حقوق ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
9: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
10: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
11: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
12: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
10: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
13: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
10: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: دو بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. ادامه حملات آمریکا به توانمندی نظامی سپاه پاسداران برای مسدودسازی تنگه هرمز. مارکو روبیو میگوید جمهوری اسلامی در درد سر بزرگی افتاده. گزارش وزیر خزانه داری آمریکا از شناسایی دارایی‌های منتسب به مشتبه خامنه‌ای در سراسر دنیا. اسکات بسنت میگوید به زودی اطلاعات 100 میلیون دلار از این اموال منتشر خواهد شد. تأکید یک جامعه شناس بر گذار به دموکراسی با اعتراض همزمان به جنگ و استبداد. سعید مدنی میگوید سیاست جنگ طلبانه جمهوری اسلامی امری حاکمیتی است نه ملی. واکنش ها به سخنان عراقچی درباره سقوط مشهد در اعتراضات دیما. خبرنگار مصاحبه کننده میگوید نباید گزارش سقوط مشهد را به نقل از ترامپ میگفتم. همینطور در ادامه این بخش خبری.
1: این خیابون کلن خیابون آزمایشگاه و مطب است.
0: قطع برق و آب و بحران معیشت زیر سایه جنگ در جنوب ایران. شهروندان میگویند حکومت 47 سال فرصت داشت نیروگاه برق بسازد ولی ترجیحش ساختن شهر موشکی بود. خوش آمدید. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی شب و بامداد امروز ادامه یافت. بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران و پیام‌های شهروندان، صدای انفجار و پدافند در دست کم 19 نقطه ایران شنیده شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد صدای پدافند و انفجار در تهران، بهبهان، امیدیه، سیریک، ماهشهر، بندرعباس، بوشهر، چابهار، کنارک، تبریز و بانه شنیده شده. همینطور در شهر کبودرآهنگ، در استان همدان، کنگاور در استان کرمانشاه، خرمدره و ابهر در استان زنجان و دینارکوه و چوار و انارک و آبدانان در استان ایلام صدای پدافند هوایی و انفجار شنیده شده. در دوره جدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، آژیر خطر در بحرین به صدا درآمده. ارتش اردن هم اعلام کرده 4 موشک شلیک شده از ایران رهگیری و 2 موشک در مناطق خالی از سکنه منفجر شده. همینطور سپهباد حامل مواد منفجره در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل سرنگون شده. ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کرده پادگان از دوحه در کویت را هدف حمله پهپادی قرار داده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان گفت جمهوری اسلامی در دردسر بزرگی افتاده. روبیو در این نشست که در مانیل پایتخت فیلیپین برگزار می‌شود همینطور گفته بازنگه داشتن تنگه هرمز یکی از مفاد کلیدی تفاهم‌نامه بوده اما تهران آن را نقض کرده. وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد آمریکا به حذف قابلیت‌های نظامی جمهوری اسلامی که آزادی کشتیرانی را تهدید می‌کند ادامه خواهد داد.
2: خب ببینید، واقعیت اینه که ایران الان تو دردسر بزرگیه. اونا اساساً رسانه آزاد ندارن که مثلا شما بیاد درباره تاثیر این وضعیت روی اقتصاد آمریکا یا قیمت بنزین و این چیزا گزارش بده. چنین چیزی تو ایران وجود نداره. اما میتونم بهتون بگم که اونا با ابرتورم، تورم افسار گسیخته و افزایش شدید قیمت مواد غذایی روبرو هستن. این مشکلات از قبل هم وجود داشت، اما الان همشون بدتر شده. در این حال آسیب بسیار زیادی به زیرساخت‌های نظامیشون وارد شده. ولی از اون طرف 20 سال گذشته تقریبا هر چی پول داشتن خرج کشور خودشون نکردن، خرج حمایت از گروه‌های تروریستی و توسعه موشک‌ها و سیستم‌های پهپادیشون کردن، همون چیزایی که الان دارن ازش استفاده می‌کنن که البته به شدت تضعیف شده. در واقع همون سپر متعارفی بود که قرار بود پشتش پنهان بشن تا برنامه هسته‌ایشون رو جلو ببرن و دنیا رو به چالش بکشن که یا کاری نکنید یا با تبعاتش روبرو بشید. اگر یک سال دیگه گذشته بود، ایران اونقدر موشک و پهپاد داشت که پشت یک سپر متعارف می‌گرفت و عملاً مسئولیت پیدا می‌کرد تا هر کاری دلش می‌خواد انجام بده. اما الان چیزی که داره اتفاق می‌افته خیلی ساده است. کشتی‌ها دارن تلاش می‌کنن از تنگه عبور کنن و هدف قرار می‌گیرن. کشتی‌های تجاری وارد تنگه میشن و بهشون حمله میشه. ایالات متحده آمریکا در حال محافظت از این مسیرهای کشتیرانیه و همزمان داره نقاطی رو که از اونجا به این کشتی‌ها حمله میشه هدف قرار میده تا توانایی ایران برای هدف قرار دادن و آسیب زدن به کشتیرانی جهانی رو تضعیف کنه. این همون چیزیه که الان در جریان و تمرکز ما هم روی همینه.
0: همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه ما شده. لیلی، مثل هفته‌های گذشته هر جای دنیا که کنفرانسی برگزار میشه، همایشی هست، موضوع ایران یکی از محورهای اصلی صحبت‌ها هست. تو نشست آسئان هم در مانی پایتخت فیلیپین همین موضوع رو می‌بینیم. تو بیشتر توضیح بده راجع به تازه‌ترین‌هایی که در مانیل درباره ایران و تحولات خاورمیانه گفتن.
3: درسته شراره، حتی سوالاتی که رسانه ها میپرسن در این نشست های خبری هم بیشتر مرتبط با تنگه هرمز و در واقع این درگیری های نظامی هست که در جریان هست. در صحبت های آقای روبیو هم دیدیم که بخش اصلی این صحبت ها در خصوص جمهوری اسلامی بود. او اشاره کرد به این که مثلا جمهوری اسلامی منابع مالی خودش رو برای تقویت نیروهای نیابتیش از جمله حوثی ها استفاده کرده و حوثی ها الان دارن تهدیداتی رو علیه مواضع عربستان یا دریای سرخ اعمال میکنن. او به این اشاره کرد که جمهوری اسلامی به جای هزینه کردن برای مردم خودش برای تروریسم داره هزینه میکنه. همینطور به مسئله دردسر بزرگی افتادن جمهوری اسلامی اشاره کرد، توضیح بیشتری نداد، ولی این مسئله توی رسانه ها پررنگ شده که منظور او آیا چیست. میدونیم که خب در صحبتاش به این اشاره میکنه که ایالات متحده آماده از سر گرفتن مذاکرات هست، اما جمهوری اسلامی جدیتی از خودش نشون نمیده. به گفته او به نقش چین اشاره کرد آقای روبیو، اینکه حتی چین هم مخالفت میکنه با اینکه جمهوری اسلامی بخواد عوارض دریافت کنه. او گفت که چین صریحاً در نشستی که با هیئت چینی با آمریکایی داشتن اشاره کرد که در واقع این کشور مخالف این هست که در یک آبراه بین‌المللی یک کشوری بخواد یک طرفه عوارض دریافت بکنه یا بخواد اعلام حاکمیت بکنه در اونجا. در علاوه بر آقای روبیو، خب در متن خود نشست هم مسئله تأثیرات جنگ و بسته شدن تنگه هرمز به اقتصاد منطقه صحبت شده. کشورهای عضو آسئان در موضوع مشترکی به این اشاره کردن که خواستار توقف درگیری‌ها هستن، خواستار از سرگیری کشتیرانی امن هستن. میدونیم که این کشورها خب خریداران نفت و گاز از خاورمیانه هستن و هر اختلالی باعث افزایش قیمت انرژی، طبیعتاً افزایش قیمت حمل و نقل و به تبع افزایش نهایی کالاهای اساسی اونها میشه روی قیمت‌ها. برای همین هست که نگران هستن. وزیر خارجه استرالیا هم که در این نشست حضور داره، او هم گفت که باید هر چه سریع‌تر این ناامنی‌ها متوقف بشه. او گفت که علاوه بر اینکه خود مردم استرالیا تبعات این گرانی‌ها رو، ناامنی‌ها رو دارن می‌بینن، کشورهای منطقه مثلا فیلیپین و مالزی هم تحت تاثیر قرار گرفتن و همینطور وزیر خارجه کانادا هم گفته که امیدواره که طرفین بتونن دوباره به میز مذاکره برگردن و یک توافق برسن و این درگیری ها پایان پیدا بکنه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید اطلاعات بیش از 100 میلیون دلار اموال منتسب به مشتبه خامنه ای در سراسر دنیا به زودی منتشر خواهد شد. بسنت گفته واشنگتن شبکه مالی و دارایی های مرتبط با مباشر مالی رهبر جمهوری اسلامی را در سراسر جهان ردیابی کرده. او اضافه کرده این عملیات بخشی از سیاست خشم اقتصادی آمریکاست که با هدف از بین بردن شبکه مالی جمهوری اسلامی از طریق ردیابی دارایی های خارجی و مسدود کردن حساب ها انجام می شود. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین گفته ارزش ریال به پایین ترین حد تاریخی خود رسیده و در حال سقوط آزاد است. او اضافه کرده ارزیابی آمریکا این است که نرخ تورم ایران به بالای 180% رسیده. بسنت همچنین از کاهش 40% خرید نفت خام ایران از سوی چین در ماه‌های اخیر خبر داده. همکارم آرش آزمی اینجا در استودیو همراه ما شده. آرش، دو بخش مهم داشت صحبت‌های آقای بسنت. به بخش اول حرفاش اول بپردازیم، اونجایی که صحبت از این میکنه که اموال شخص مشتبه خامنه‌ای به زودی لیستش منتشر خواهد شد.
4: دقیقاً شهر 12 روز قبل آمریکا وزارت خزانه داری به طور خاص شخص علی انصاری رو به عنوان مباشر اصلی مالی جمهوری اسلامی تحریم کرد. حالا این صحبت‌های بسنت به نظر در ادامه اون سیاست هم خود علی انصاری تحریم شد، هم اشخاص و شرکت‌های مرتبط با اون در بخش‌های کشورهای مختلف هم تحریم شدن. قبل از اون بریتانیا هم علی انصاری رو به طور خاص تحریم کرده بود به دلیل شناسایی اموالی که علی انصاری به ویژه در لندن داشت، املاک و مستغلاتی که اینجا خریده بود، و خب ارتباط او که مؤسس و سهامدار اصلی بانک منحل شده آینده هم هست که خود اون یه فساد اقتصادی بزرگی در ایران بود و عملا فشار اقتصادیش رو به مردم آورد با استقلال از بانک مرکزی. این بخش دیگه از عملیات مالی ظاهرا علی انصاری است که به عنوان مباشر اصلی مشتبه خامنه ای این خرید اموال، دارایی ها و بسیاری کسب و کارها رو در اروپا به عهده داره. عملا این حرفای بسنت که حالا میگه 100 میلیون دلار رو ما شناسایی کردیم، لیستش رو منتشر خواهیم کرد، در ادامه اون چیزی است که رسانه‌های بین‌المللی در این یکی دو سال گزارش دادن. اولین گزارش ها فکر کنم از بلومبرگ و فاینانشال تایمز بود. اموالی که شناسایی کرده بودند همینطور که گفتن در بریتانیا، امارات متحده عربی، آلمان، اسپانیا، اتریش و لوکسامبورگ، یک سری املاک و مستغلات از هتل‌ها و سایر موارد رو شناسایی کرده بودند که حالا به نظر میاد به زودی باید شاهد این باشیم که وزیر خزانه داری آمریکا گفته که این رو آمریکا هم منتشر خواهد کرد، لیست این اموال رو، و خب حتما در تمام افراد مرتبط با اون هم در لیست تحریم خواهند رفت. نکته مهم دیگه در این رابطه این هست که میگه این تمام این املاک و مستغلات از صادرات نفت ایران، از پول نفت ایران خریداری شده. ما میدونیم الان جمهوری اسلامی نفت رو که میفروشه به ویژه به چین، این پولش نمیتونه راحت برگرده، باید چند دست بچرخه در شبکه‌هایی که برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کردن. حالا در واقع نکاتی که منتشر شده نشون میده که این بانک‌ها و شرکت‌های سوری که جمهوری اسلامی ازشون استفاده می‌کنه، این پول نفت اومده و از طریق علی انصاری خرید این اموال و دارایی ها در به نیابت از مشتبه خامنه ای رو انجام داده، که خب به نظر میاد این موضوع رو با توجه به اینکه آمریکا اون سیاست خشم اقتصادی و اون کمپین خشم اقتصادیش رو دوباره داره شدت میده، ما در روزهای بعد ازش بیشتر خواهیم شد.
0: آرش، میشنویم از محاصره بنادر در داخل ایران. اسکات بسنت هم خودت اشاره کردی در خصوص سیاست خشم اقتصادی آمریکا که شدتش کاهش پیدا نخواهد کرد گفته. یه سری شاخص ها رو آقای بسنت بهش اشاره کرده، مثل نرخ تورم در داخل ایران و سقوط آزاد نرخ ارز. بیشتر از تو بشنویم، نرخ ارز ریال در داخل ایران سقوط آزاد کرده، بیشتر از تو بشنویم منظورش چیه، این شاخص ها به کجا میخواد برسه؟
4: خب ما این ارزیابی ها رو هم داریم از مقامات آمریکایی میشنویم، همینطور که گفتی در چارچوب اون سیاست خشم اقتصادی، به جز اون محاصره دریایی که اولا خب دوباره صادرات نفت و حتی واردات کالاهای غیر اساسی رو به بنادر ایران اولا با مشکل زیادی مواجه کرده، ما این شناسایی اموال و دارایی ها رو داریم. مجموع اینها رو اومده اسکات بسنت در این صحبتاش میگه که این عملا اون کمپین خشم اقتصادی است که باعث شده ارزش ریال به پایین‌تر حد خودش برسه. ما میدونیم الان در بازار آزاد ارز ایران، من همین امروز نگاه میکردم دلار دوباره رفته بالای 192,000 تومان، چند روز قبل تا من مرز 195,000 تومان هم بالا رفته بود که خب بی سابقه بوده این قیمت ها. حتی نرخ دولتی دلار هم همین هست و تورم 180% هم با توجه به تورم مواد غذایی و تورم کالاهای اساسی در ایران نرخی است که میتونه درست باشه، با توجه به اینکه مرکز آمار خودش نرخ رسمی رو 135% مثلا برای مواد غذایی معرفی کرده. بسنت میگه اینها تقصیر دولت جمهوری اسلامی است، این فشاری که اگر داره به مردم هم میاد به خاطر سیاست‌هاش، و در نهایت هم میگه ما هر چیزی رو که فریز بکنیم و مصادره بکنیم بعد از جمهوری اسلامی به مردم ایران برخواهیم گرد.
0: ممنون از توضیحات تو آرش آزرمی، همکارم اینجا در استودیو همراه. سعید مدنی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، گفته سیاست جنگ طلبانه جمهوری اسلامی امری حاکمیتی و ضد ملی است و هر تلاش برای دور کردن جنگ و تحقق صلح امری ملی است. سعید مدنی گفته در این حال که میتوان سیاست خارجی جمهوری اسلامی را از علل اصلی تحمیل دو جنگ و وضعیت نابسامان موجود دانست، در همان حال میتوان از هر تلاشی برای تحقق صلح پشتیبانی کرد. این جامعه شناس اعتراض توامان به جنگ و استبداد و دعوت به صلح و دموکراسی را وظیفه بسیار مهم توصیف کرده که به گفته او میتواند در گذار ایران به توسعه، عدالت و آزادی نقش مهمی ایفا کند. سعید مدنی از فضای تراژیک و تلخ کشور پس از کشتار دیماه، تورم سه‌رقمی مواد غذایی و گسترش فقر و بیکاری و تشدید بحران در فضای جنگی گفته و در عین حال اضافه کرده جامعه مدنی مقاوم ایران و جنبش‌های اجتماعی گوناگون موجب امیدواری به تحولات دموکراتیک در آینده است. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما شدن. آقای کاظمیان، وقتی متن آقای مدنی رو میخونی یک جزئیاتی رو درش مطرح کرده که انگار یک تصویر بهتر و بزرگتری از وضعیت امروز جامعه ایران پیش روی ما قرار میده. شما چه نکاتی دیدین توی این تحلیل؟
5: این سعید مدنی، من اشاره کنم که بهار امسال بعد از تحمل 4 سال زندان آزاد شد. خب یک جامعه شناسی پا گذاشته به فضای عمومی جامعه بعد از قتل عام دیما و بعد از جنگ 40 روزه، حالا داره میاد هم گزارش میده از وضعیت اجتماعی، ارزیابی خودش رو مطرح میکنه، هم یک نوعی راه برون شد مطرح میکنه به عنوان یک طبیعتاً فراتر از تحلیلگر اجتماعی یک تحلیلگر سیاسی. اون چیزی که جالبه، پا گذاشته به فضای عمومی بعد از قتل عام دی و جنگ، میگه که وضعیت من مثل آلیس در سرزمین عجایبه. از یک طرف شاهد یک وضعیت آزاد در پوشش زنان هستیم، از طرف دیگه عبور اینها از کنار خودروهای پلیس، ماشین‌های نظامی که روی اونها دوشکا نصب شده، ماموران نظامی با نقاب مستقر هستن و همه چیز به تعبیر او تراژیک و فاجعه‌بار شده. اینکه چیزی به تعبیر او برای خندیدن دیگه باقی نمونده، یک کشتار فراگیری که بر مبنای باز گزارش او میگه از روستاها تا شهرها گسترش پیدا کرده، این گره خورده با یک تورم سرقمی، فقر فراگیر، تبعیض تشدید شده، بیکاری گسترش پیدا کرده و اینکه امید به بهروزی و آرامش در جامعه کمتر شده. جامعه در یک وضعیت تعلیق قرار گرفته، به تعبیر او یک ترومای ملی در ایران گویی حاکم شده. اما فراتر از این توصیف، حالا پا میذاره به نوعی ارزیابی فضای اجتماعی که به ریشیابی میکنه اعتراضهای دیماه رو، کشتار دیماه رو به نوعی و جنبش فراگیر رو که رخ داد رو ادامه اعتراضهای قبلی میدونه، اعتراضهایی که در دست کم 2 دهه پیش رخ داد در کشور، جنبش سبز، آبان، جنبش زن زندگی آزادی. تاکید میکنه که این اعتراضها نسبت به قبل هم فراگیرتر بود، هم متراکمتر بود، هم گسترش بیشتری داشت و هم بزرگتر بود. اینکه در این اعتراضها از نظر او جنبش جوانان، همینطور جنبش فراطبقاتی وجود داشت که موتور اصلی اعتراضهای دیماه شد. البته گره خورد با یک فساد عمیق ساختاری، اعتراض به تبعیض، اعتراض به طبیعتاً به حکومت با همراهی طبقه متوسط فقیر شده. اما میگه که این چکر رخ داد ادامه همون جامعه جنبشی شده ایران هست. و البته تاکید میکنه ادعاهای حکومت در رابطه با کشتار، این که موساد بودن، نیروهای تروریستی از خارج بودن، اینا رو ادعاهای موهوم توصیف میکنه. از این ارزیابی تاکید میکنه که نیروهای اجتماعی همه باید وارد نقد روش و استراتژی خودشون بشن بر مبنای اون چیزی که در کشتار دیما رخ داد. خود او حالا میاد پیشنهاد میکنه که خشونت پرهیزی و گذار به دموکراسی از طریق مسالمت آمیز یا خشونت پرهیز رو هم به عنوان استراتژی هم به عنوان تاکتیک باید مد نظر قرار داد. تاکید میکنه بر راه سومی که در سالهای گذشته هم گفته، چون معتقد نیست به اصلاحات و اقدام در واقع تغییر از طریق جنگ. در میان این دو راه میگه که باید میان هم کسانی که تن دادن به استبداد و دارن توجیه میکنن رفتارهای سرکوبگرانه حکومت رو به بهانه جنگ، هم کسانی که میگن به هر قیمت از جمله جنگ باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد، میشه یک راه سومی برگزید که مبناش بشه جامعه مدنی، جنبش‌های اجتماعی. و میگه جامعه مدنی ایران به دلیل فراگیری جنبش‌های اجتماعی در این پتانسیل رو داره، این امید رو ایجاد میکنه که بشه رفت دنبال این راه سوم. و به نوعی مبنای تحلیلش میشه تغییر از دل جامعه مدنی ایران. یک نکته خیلی شاید محوری و مهم هم داره، این که باید بین امر حکومتی و امر ملی تفکیک قائل شد. از نظر او سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی و اون جنگی که تحمیل شده به مردم ایران، این الزاماً امر ملی نیست، امر حاکمیتی است و میشه همزمان هم به استبداد بغداد اعتراض کرد، هم به جنگ و خواهان صلح و ثبات بود و از دل این راه سوم یعنی نگفتن به استبداد و به جنگ با تکیه بر جامعه مدنی رفت به طرف گذار دموکراتیک.
0: آقای کاظمیان، بسیار از ایرانی ها میگن شرایط روانی ما به ویژه به بعد از کشتار دیما بر نخواهد گشت. مردم خیلی از سر گذروندن کشتار دیما بعد جنگ 40 روزه. چه تغییری تو الگو و آرایش سیاسی نیروهای مدنی در داخل ایران شکل گرفته که میشه گفت اون چرخش هستش؟
5: بینه واقعا اون چی که رخ داد، یعنی واقعا کشتار دیما و جنگ 40 روزه، ایران رو وارد یک مدار تاریخی جدید کرده. بر مبنای همین هم آرایش نیروهای سیاسی تا حد زیادی دچار دگرگونی شده. طبیعتا یک بخشی از جامعه به تمامی کنار حکومت ایستاده که طبیعتا اقلیت محض هستش، یک بخشی از جامعه به دلیل خشونت که تحمیل شده موافق جنگ و دخالت خارجی است، اما سه گروه در حوزه اپوزیسیون و شبه اپوزیسیون شکل گرفته: اصلاح طلبان حکومتی که ایستادن کنار حکومت علیه جنگ میگن و به ویژه مرکز ثقل اونها حمله به آمریکا و اسرائیل، یک گروهی که میگن نه به جنگ و خواهان صلح هن، از جمله 300 نفری که بیانیه امضا کردن اما چیزی از استبداد نمیگن، یک گروه سومی مثل سعید مدنی و قدیانی که میگن نه به جنگ و نه به استبداد.
0: ممنون از توضیحات شما. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با گفتگوی عباس عراقچی با جواد موگویی، مستندساز حکومتی، و تاکید او بر سقوط مشهد در اعتراضات دیما واکنش بسیاری در بین مقام‌ها و رسانه‌های حکومت به دنبال داشته. موگویی در پاسخ به انتقادات گفته لازم بود دقت بیشتری به خرج می‌دادم و به جای استناد به گفته‌های ترامپ بر تحقیقات و شواهد خودی تکیه می‌کردم.
6: با همین مشهدی که من گفتم باید دقت بیشتری بکنم، نباید استناد بدم به ترامپ، باید مثلا استناد بدم به تحقیقاتی که کردیم. بعدن هم ایشالا میگیم همین این جهده نوزهدی رو باید باز کنیم. بالاخره آقای خامنه‌ای شهید گفته کودتا، چی الان نباید کار پژوهشی کرده؟ بذاریم بحث بشه، بذاریم گفتگو بشه. اینطوری که بخواید خفه کنید همه رو، فقط باید روایت من، حزب من در صدا و سیما شنیده بشه. بلاغه یعنی اینا هرچی خودشون رو بکشن ما این برنامه تعطیل نمیکنیم.
0: در واکنشی دیگر علی زینیوند سخنگوی وزارت کشور با رد گفته‌های عراقچی گفت درگیری‌هایی در مشهد شدید بوده اما شهر سقوط نکرده بود.
7: من البته شنیدم، خودم فرصت نشد که گوش کنم که آقای دکتر عراقچی اون فرمایش رو کرده باشه. من به عنوان سخنگوی وزارت کشور کاملا تکذیب میکنم. اون شب اگه اینجوری نمیدونم آقای عراقچی، من ندیدم که گفته باشه، بعید میدونم که سقوط. بالاخره ما اون شب آقای وزیر، آقای پورجمشیدیان و خود بنده هر ستامون تو وزارت کشور بودیم، در اوج درگیری های شب 18 دی ماه، حداقل من خودم، حالا نمیدونم وزیر و آقای پورجمشیدیان چند بار، خود من مرتب با استاندار خراسان رضوی که در خود استانداری بود داشتم صحبت میکردم. بله، درگیری ها یکی از شهرهایی بود که اونجا کودتا بود دیگه، بالاخره تو کل کشور. اونجا هم یکی از شهرهایی بود که در کنار مثلا تهران و اصفهان و یه سری شهرها، رشت و اینا، یک شدت درگیری داشتیم. ولی سقوط یک ثانیه، هم یک ثانیه استاندار، بالاخره کی سقوط کرد؟ استاندار واگه پشت میزش با اعضای شورای تامین توی همون استانداری نشسته بود. و نه، اینو من کاملا بعید میدونم آقای دکتر عراقچی همچین فرمایشی کرده باشه، ولی اصلا همچین چیزی وجود نداشت.
0: در خبری فوری، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی از مردم ایران و به ویژه ساکنان جنوب کشور خواسته تا همزمان با افزایش تنش‌ها و احتمال گستردگی حملات به فکر امنیت و سلامت و حفظ جان خود باشند. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرده رژیم بدون ساخت پناهگاه برای مردم جنگ افروزی می کند و مردم ایران از جمله سربازان وظیفه را به سپر انسانی تبدیل کرده. در خبری دیگر، جانشین فرماندهی انتظامی کل کشور اعتراضات دیماه سال گذشته در مشهد را کودتا خوانده. قاسم رضایی بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفته در کودتای دیماه مشهد جزو اهداف جدی دشمن بوده. به گفته این مقام فراجان، نیروی انتظامی با همکاری دستگاه‌های امنیتی و نظامی توانسته با این رویداد مقابله کند. علی شیرازی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. علی، یک گفتگوی صورت گرفته که خیلی هم، حالا بخوایم بگیم، بدون سانسور نبوده، اما همون گفتگوی کوتاه و اسبردن از مشهد و اینکه سقوط کرده بود واکنش‌های زیادی داشته.
5: خب فقط اون نبود، عراقچی در این مصاحبه که با جواد مغویی مستندساز حکومتی انجام داد مواردی رو مطرح کرد که تا به حال کسی دیگه مطرح نکرده بود، از جمله همین سقوط مشهد که تو اشاره کردی، از جمله وجود حفره‌های امنیتی در جمهوری اسلامی که باعث کشته شدن علی خامنه‌ای شد، از جمله این که خودش به عنوان مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی تا حالا حتی مجتبی خامنه‌ای را از نزدیک ندیده، یا اینکه در مورد همین اعتراضات 18 و 19 دی ما گفت این به قدری عظیم بود که اصلا غافلگیر شدیم، ما فکر میکردیم که این اعتراضات در گوشه کنار یه چند نفری هستن جمع میشن، اما به راحتی هم میشه جمعش کرد، اما اون چرا که در 18 و 19 دی ماه دیدیم عملا حکومت رو غافلگیر کرد، از تونل هایی گفت که مقام های جمهوری اسلامی درش پنهان میشن، جلسات رو برگزار میکنن و مواردی رو گفت که خب طبیعی بود این موارد بحث برانگیز میشه، واکنش هایی رو در پی خواهد داشت. الان تو چند تا واکنش ها رو خوندی، با طبیعتا این واکنش ها همچنان ادامه داره، چون مواردی که مطرح کرده عباس عراقچی موارد مهمی هست.
0: توی صحبتاش آقای مغویی خب یه جوری میخواد به نوعی تعدیل کنه حرفایی رو که زده و حالا اشاره میکنه به مشهد، به مسائل دیگه که مطرح شده، میگه خیلی از این حرفا تو رسانه‌های عبری زده شده بود، من بعد از قول منابع داخلی حرفایی رو میزدم، چرا رفته به این سمت و داره این توضیحات اضافه رو میده بعد از اون مصاحبه؟
5: خب در مورد مشهد چون از قول ترامپ گفته بود، داره اینو یه جوری رفع و رجوع میکنه که نه فقط اون نبود، همه جا بود، البته من خودم هم باید میرفتم تحقیق میکردم بر اساس تحقیقاتم میگفتم، ولی اینو رد نکرد. الان در خبری هم که تو به نقل از معاون فرمانده انتظامی میخونی همین حرفو میزنه، میگه انقدر اعتراضات گسترده بود که ما مجبور شدیم از این نهادها، از این نهاد، از اون نهاد کمک بگیریم تا بتونیم اینو سرکوب کنیم. اما اینکه در رسانه‌های عبری بوده یا در گزارش‌های آمریکایی بوده، نه این اصلا اینطور نبوده، به خاطر اینکه مثلا هیچ کدوم از این رسانه‌های هیچ وقت مطرح نکردن که فقط یکی دو نفر به علی خامنه‌ای دسترسی دارن، یا هیچ کدوم از این رسانه‌ها هیچ وقت نگفتن که این حفره امنیتی که عباس عراقچی داره در موردش صحبت می‌کنه هنوز فعاله و هنوز بر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کشور اثرگذاره. اینها مواردی هست که به نظر می‌رسه ارزیابی نهادهای بخشی از در واقع نهادهای امنیتی جمهوری اسلامیه که داره از طرف یک خبرنگاری که خودش هم وابسته به نهادهای امنیتی مطرح میشه، و دلیلش هم این هست که شکاف و اختلافات زیادی در بین همین نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی وجود داره. یعنی یک بخش اومده اینها رو افشا کرده، این اطلاعات رو گفته، حالا اون بخش دیگه در حال ماله کشیدن و رفع و رجوع کردن اونه، اما اون چی که مهمه اطلاعاتی که عباس عراقچی در این مصاحبه مطرح کرد برای اولین بار مطرح شده بود، نکات مهمی بود، حتی در مورد اینکه در جلسه شام چه تصمیم چه درباره چه چیزایی بحث می‌کردن، چه مواردی مطرح می‌شد هم عباس عراقچی حرف زد. خب اینا دیگه چیزایی نبوده که رسانه‌های عبری نوشته باشن، بنابراین میگم بیشتر موقعی اومده رفع و رجوع کنه اون گافایی رو که در این مصاحبه داده.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما. پیام‌های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. در هفته گذشته بسیاری از پیام‌هایی که شما ارسال کردید حاوی همدلی با مردم در شهرهای جنوبی ایران بود. مردمی که در گرمای شدید تابستان با قطعی‌های طولانی برق و آب روبرو هستند و همزمان زندگی را با صدای جنگنده‌ها و انفجارها سپری می‌کنند. ابتدا پیام دو شهروند در جنوب ایران را بشنویم با این توضیح که پیام اونها با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
8: با انفجار سال گذشته و دو تا جنگ و محاصره تنگه هرمز، کل زندگی کسایی که تو اسکله های رجایی و باهنر بندرعباس مشغول بودند نابود شده. 47 سال جمعیت روبه رشد بود و وقت داشتن نیروگاه برق بسازن، آب شیرین کن بسازن، زیر ساخت بسازن، ولی ترجیح دادن موشک بخرن و شهر موشکی بسازن.
9: من ساکن جزیره خارک هستم. یکی از ترس‌هامون این بود اگه آمریکا بیاد آیا با مناطق مسکونی و شهروندان عادی همکاری داره یا نه، ولی از امروز نگرانی این که با موشک‌های جمهوری اسلامی هدف قرار بگیریم هم به ترس‌هامون اضافه شده.
10: این ارزشی‌ها که تو ایست بازرسی هستن جلوی ماها لات میشن و فقط بلدن به ما مردم زور بگن. چرا با اون 30 میلیون نفر جانفدای مورد ادعاشون نمیرن جنوب برای مردم کشور بجنگن؟
0: فرزاد فتایی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. فرزاد، وقتی نگاه میکنی یه سری پیام هایی که میاد از دل همون جنوب ایران، مردمی که از رنج خودشون حرف میزنن و بعد همدلی که از نقاط دیگر کشور با اونها میشه، بیشتر تو توضیح بده افکار عمومی چه واکنش هایی، چند دسته واکنش نشون دادن به این روند؟
11: بله شراره، پیام هایی که ما دریافت کردیم از جانب مخاطبان ایران اینترنشنال در مجموع همخوانی نداره با روایت هایی که به صورت رسمی از جانب حامیان حکومت و یا رسانه های حکومتی منتشر شده. از جمله شهروندان اشاره داشتن به توزیع ناعادلانه منابع در جنوب کشور و همینطور قطع ارتباطات و نبود حمایت عملی از ساکنان جنوب کشور. اما یک موضوعی که خیلی بهش در پیام‌ها شهروندان اشاره کرده بودند، این ایجاد شکاف میان جنوب کشور و پایتخت کشور. حامیان حکومت مدعی هستند که شهروندان سایر نقاط کشور از جمله و به ویژه تهرانی‌ها، اینها اهمیتی براشون نداره که در جنوب کشور چه می‌گذره و بر سر مردم چه میاد، به خاطر اینکه به گفته حامیان حکومت مردم تهران دائم در حال سفر و عیش و نوش هستند. از طرفی ما پیام‌هایی دریافت کردیم که پایتخت نشینا میگن که ما خودمون هم با مشکلات شدید اقتصادی دست به گریبان هستیم و این انگشت انتقاد رو میگیرن به سمت اتفاقا مقام‌های حکومت که میگن اونها هستن که ثروت خودشون رو در شهرهای بزرگی مثل تهران و مشهد و اصفهان متمرکز کردن. حامیان حکومت همچنین میگن که رسانه‌های به گفته اونها معاند باعث میشن که خبرهای مرتبط با جنوب پوشش داده نشه. از طرف دیگه شهروندان میگن که اینطور نیست و در واقع اون چیزی که باعث میشه خبرها و موضوعات مرتبط با جنوب به دست رسانه‌های خارج از کشور نرسه همین قطعی و محدودیت اینترنت. در مورد بی‌توجهی حکومت به مردم جنوب کشور هم پیام‌هایی داشتیم که میگن که این بی‌توجهی نتیجه ده‌ها سال در واقع سهل‌انگاری حکومت هستش. از جمله شهروندی پیام داده که اگر حکومت به فکر مردمه چرا قطعی اینترنت و کندی شدید اینترنت رو کنترل نمی‌کنه در جنوب کشور، و همینطور اشاره داشتن به گرانی اقلام غذایی و به خصوص علاوه بر اون نرخ بنزین که میگن که ما اگر در شرایط جنگی بخوایم جنوب کشور رو ترک کنیم حتی پول نداریم که بنزین بزنیم. یک ویدیویی در این رابطه آماده است اگر موافق باشی با هم
0: ببینیم. برگردیم.
12: مگه شما برنامه‌ریزی داشتید؟

0: گرانی ها بسیاره در داخل، به ویژه در جنوب ایران. چه چیزهایی میگن مردم در این رابطه؟
1: در مورد نگرانی هاشون بیشتر نگرانی های امنیتی هستش. دانش آموزان پیام هایی به ما دادن با این مضمون که ما در شرایطی امتحان دادیم که اگر امتحان نمیدادیم در شرایط جنگی منجر میشد به اخراجمون، اما اگر تو همین شرایط ما کشته میشدیم حکومت تمام تقصیر رو به گردن حمله کنندگان و امریکا مینداخت. دسته دیگر از شهروندان در جنوب کشور گفتند که ما اصلا علاقه به این نداریم که ارزشی ها و نیروهای حکومتی به جنوب کشور بیان، به خاطر اینکه اینا میان احتمالش هستش که بیان در خانه های ما و در منازل مسکونی پنهان بشن و اتفاقا اونه که جان خانواده ها رو به خطر میندازه. و بخش دیگری از شهروندان هم به پول پاشی و اولویت بندی حکومت اشاره کردن. یک شهروندی از بندرعباس برای ما پیام داده بود که گفته بود من و دیگران شاهد بودیم که چند هزار میلیارد تومان برای پذیرایی و برپایی موکپا در تشییع علی خامنه‌ای هزینه شد. خب چرا این برای اسکان دادن مردم جنگ زده جنوب کشور استفاده نمیشه؟ و همینطور پیامی داشتیم که یک شهروندی گفته بود که اونقدر که جنوب لبنان برای حکومت مهمه، جنوب ایران مهم نیست.
0: ممنون از توضیحات تو فرزاد فتایی همکارم اینجا در استودیو با ما. بشنوید که قطعی‌های مکرر برق و آب زندگی روزمره بسیاری از شهروندان رو با اختلال روبرو کرده. از خاموشی در اوج گرما، خسارت به وسایل برقی و کسب و کارها، تا اختلال در اینترنت و ارتباطات. همزمان شماری از شهروندان از آنچه تبعیض در توزیع برق و بی‌برنامگی در اجرای خاموشی‌ها می‌خوانند انتقاد کردند.
2: سه بار برق قطع شده بدون هیچ اطلاعی. اینا نمیگن ما یخچال داریم، تلویزیون داریم. سه بار پشت سر هم، هر به فاصله نیم ساعت 40 دقیقه. اصلا انگار اینا تو این کشور زندگی نمی کنن. اصلا انگار نه انگارشون. حرفم میزنیم میگن به ما ربطی نداره، همینی که هست.
3: این خیابون کلن خیابون آزمایشگاه و مطب هست. یه ساعت برق قطع شده، همه این بریزا گرفت دارم.
4: نه، آب وقتی برای قطع میکنن آب هم قطع میشه.

0: میکنن
1: همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو همراه ما شده. بهاران، آب و برق نیازهای اولیه هر شهروندیه و که میدونیم این روزها از خیلی ها در ایران دریغ شده. مردم هم عصبی ان، هم کلافه ان، هم واقعا دستشون به جای بند نیست.
2: درسته شهر، میدونید که قطعی برق از یک طرف و نوسان در ولتاژ برق از طرف دیگه، به خصوص در شهرهای جنوبی که دارن گرمای 50 درجه و 60 درجه بعضن تحمل میکنن، علاوه بر اینکه کلافه کرده مردم رو، خسارات مالی زیادی هم به همراه آورده. بس بر سر اینه بین صحبت مخاطبان که وسایل برقی و الکتریکی سوخته، یخچال خونه ها سوخته و خب تمام مواد غذایی که مردم با این وضعیت و فشار اقتصادی به سختی تامین کردن فاسد شده، باید بریزن دور. کاسبان با مشکلات خیلی زیادی روبرو شدن، در پیام هاشون مدام به نکات های مختلفی از زوایای مختلفی بهش میپردازن. از عراق ما کاسبی داشتیم که تولیدی دارن، پیام دادن گفتن خب من حجم بالای کاری رو باید تحویل بدم به مشتری، برق نیست، وسایل خیاطی و به اصطلاح دستگاه ها کار نمیکنه، نمیتونم در واقع به موقع اون بار رو تحویل بدم. در تهران از 4 ساعت بعضن فراتر رفته قطعی برق، به 6 ساعت رسیده. شخصی که در بازار، در واقع بازاری که میدان مرغ و گوشت و اینها اونجا غرفه داشته، پیام داده گفته که 6 ساعت ما قطعی برق داشتیم، من نمیتونم موتور برق تهیه کنم و حجم خیلی بالایی از گوشت و مرغ رو مجبور شدم بریزم دور. در چنین شرایطی مردم باید ژنراتور برقی بخرن. ژنراتورها هزینه های گزافی به پای مردم گذاشته، کاسبان نمیتونن مغازه‌هاشون رو تعطیل کنن، چک دارن، باید کرایه مغازه بدن، کرایه خونه بدن. ژنراتور تا 100 میلیون و بعضن بیشتر داره خرید و فروش میشه. خیلی از ژنراتورها برقی نیستن، دیزلی بهشون میگن، با گازوئیل کار میکنن. از اون طرف مردم این مشکل رو دارن که باید بگردن در جایگاه ها، شاید بتونن تا 40 لیتر نهایتاً گازوئیل تهیه بکنن، اون هم با هزینه بالایی که هزینه مشخصی در واقع نداره. از طرف دیگه به این دلیل که جدول زمانبندی درست و دقیق نیست و هر زمان

0: یعنی ممکنه برق بره، قرار بوده 2 ساعت بره، بعضن تا 4 ساعت برق قطع میشه. در نتیجه مردم برای عبور و مرور به مشکل برخورن، میخوان از آسانسور استفاده کنن، آسانسور قطعه. میخوان ماشین هاشون از پارکینگ بیارن بیرون، اما ریموت در کار نمیکنه. بچه کوچیک دارن، بیمار دارن. بیمارها از بیمارستان ها و در واقع مطب ها برای ما صحبت کردن. گفتن که اونجا هم در واقع اون ژنراتورهایی که دارن، اون موتور برقهایی که دارن، به خاطر نوسان ولتاژ به خوبی کار نمیکنه. گاهی دکترها حین در واقع انجام وظیفه نمیتونن وظایفشون رو به خوبی انجام بدن، خدمت رسانی بکنن و در نتیجه کار بیمار معطل میمونه. داروخونه ها داروهای یخچالی دارن، ژنراتورها به خوبی اونطور که باید و شاید عمل نمیکنه. داروهای در واقع یخچالی ممکنه فاسد بشن یا حالا مشکلاتی از این قبیل. دانش آموزان بسیار پیام دادن، امتحان نهایی داشتن، به خودی خود دارن با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنن، با جنگ و حالا استرس امتحان و کنکور. سر جلسه برق نبوده و کولر نداشتن، توی راه رو نشستن، نور نبوده و در تاریکی امتحان دادن.
1: ممنون از توضیحات تو. همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو همراهمون. شما هم مثل همیشه میتونید روایت هاتون از مشکلات یا اتفاقایی که مایلید با بقیه مردم به اشتراک بذارید رو از طریق چتبات اینتل مدیا برای ما بفرستید. کافیه QR کد مدیا رو از صفحه تلویزیون اسکن کنید و ویدیوهای خودتون و پیام‌های صوتی یا متنی خودتون رو ارسال کنید. مدیا بات کاملا امنه و پیام‌های شما در سریع‌ترین زمان به اتاق خبر به دست ما میرسه. در خبر دیگر، سازمان ملل متحد میگوید با ادامه حمله های نظامی در لبنان بیش از 400 هزار نفر در این کشور آواره هستند و به دلیل ادامه حملات امکان بازگشت به خانه های خود را ندارند. استفان دورجاریک سخنگوی سازمان ملل گفته 30,000 نفر از این عده در پناهگاه ها زندگی می کنند و شرایط بهداشتی و دسترسی به آب آشامیدنی در آنها بسیار نامناسب و وخیم است. نواف سلام، نخست وزیر لبنان، میگوید هدف دولت خروج کامل ارتش اسرائیل از کشور است و دولت برای تضمین این هدف حداکثر تلاش دیپلماتیک خود را به کار خواهد بست. نواف سلام در سفر به روستای زوتر غربی گفته این روستا نمونه موفق استقرار ارتش لبنان به جای نیروهای اسرائیلی در چهارچوب توافق واشنگتن است که هدف آن خلع سلاح و دور کردن حزب الله از مناطق مرزی است. همکارم می فرهاد از بیروت همراه ما شده. می، سازمان ملل یک گزارش جدیدی داده درباره وضعیت آوارگان توی لبنان که تعدادشون هم کم نیست، 400 هزار نفر اشاره شده. درباره این گزارش بیشتر از تو بشنویم.
2: سازمان ملل متحد میگوید بسیاری از خانواده های آواره در لبنان به دلیل ادامه حملات همچنان قادر به بازگشت امن به خانه های خود نیستند. بیش از 400 هزار نفر در سراسر این کشور همچنان آواره اند که از این میان حدود 30 هزار نفر در پناهگاه های جمعی به سر میبرند. گرچه برخی خانواده ها بازگشتند، اما نیازهای بشر دوستانه همچنان بالاست. شرایط در بسیاری از پناهگاه‌ها وخیم‌تر شده و دسترسی به آب سالم، خدمات بهداشتی و فرصت‌های کسب درآمد محدوده. بسیاری از خانواده‌ها میگن برای تامین نیازهای اولیه از جمله داروهای ضروری به طور فزاینده‌ای متکی به قرض گرفتن پول از دیگران شدند. خانواده‌ها همچنین میگن که تلاش‌های مکرر اونها برای بازگشت به خانه اغلب به دلیل نگرانی‌های امنیتی زیرساخت‌های آسیب دیده و عدم وجود خدمات اولیه در روستاهایشان ناکام مانده. کودکان نیز در دسترسی به آب کافی، تغذیه مناسب و دیگر خدمات ضروری با چالش روبرو هستند. گزارش‌های میدانی از بیروت بارها وضعیت خانواده‌های آواره رو برجسته کرده. بسیاری از آنان هنگام بازگشت به روستاهای خود از ابعاد ویرانی دچار شوک شدند. این خسارت‌ها مانع بازگشت بسیاری به خانه‌هایشون شده و در این حال ترس از آنکه جنگ هر لحظه ممکن است که از سر گرفته بشه وجود داره و برخی خانواده‌ها رو به تصمیم برای بازنگشتن واداشته.
1: توضیح بده راجع به وضعیت میدانی اون مناطقی که تو مرحله اول عقب نشینی اسرائیل آزاد شدن به نوعی، چطور هست وضعیت در اون مناطق؟
2: در مورد زاوتر غربی داریم صحبت میکنیم که فرمانده ارتش لبنان جنرال رودوف هیکل هم اکنون وارد اونجا شده. این در حالی است که نواف سلام نخست وزیر پیشتر هم در روز جاری به طور غیر منتظره و به همراه میشل منسی یا منسا وزیر دفاع و مقامات ارشد نظامی و غیر نظامی از اون بازدید کردند. سلام در جریان این بازدید پرچم لبنان رو در میدان اصلی شهر برافراشت و سه پیام کلیدی رو اعلام کرد. نخست اینکه اونچه در زوتر غربی در حال وقوع است آغاز عقب نشینی اسرائیل از خاک لبنان است، نه پایان اون. دوم اینکه دولت به تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک خود برای تحقق عقب نشینی کامل اسرائیل از تمام اراضی لبنان ادامه میده. سوم اینکه او به مردم جنوب لبنان این اطمینان رو داد که دولت با ادامه استقرار ارتش از بازگشت اونها حمایت خواهد کرد. بازدید نواف سلام بسیار اهمیت داشت، چرا که زوتر غربی نخستین منطقه است که اسرائیل در چارچوب مرحله نخست توافق نامه از آن عقب نشینی میکنه. این بازدید هم چنین نشون میده که دولت لبنان از طریق نهادهای سیاسی و نظامی خودش اکنون مسئولیت تثبیت حضور خود در میدان رو بر عهده گرفته و همینطور در منطقه زاوتر غربی اگه بخوایم صحبت بکنیم همچنین شرایط عوض نشده و ارتش لبنان پس از استقلال رسمی و اعزام رسمی در روز گذشته جلوی این رو مردم رو میگیرن که به خانه‌های خودشون برگردن و بسیار تدابیر امنیتی سختگیرانه ای اونجا در حال اعمال هست و همینطور تیم‌های امدادی هم در انتظار اجازه ورود برای جستجوی اسادی هستن که گمان می‌رود زیر آوار مونده باشن. در همین حال روزنامه لبنانی المدن گزارش میده که دستگاه قضایی در حال آماده سازی صدور مجوز قضایی باز است که به یگان‌های ارتش مستقر در مناطق آزمایشی و پایلوت احتیاط گسترده‌ای برای بازرسی خانه‌ها، ساختمان‌ها و املاک خصوصی به منظور کشف سلاح می‌دهد.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم می فرهاد از بیروت. همزمان با بمباران ده‌ها شهر در ایران، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران با توجیه بستن تنگه‌های هرمز و باب‌المندب به اصلاح طلبان حامی تفاهم حمله کرده. روزنامه جمهوری اسلامی هم در سرمقاله خود با انتقاد از تسلط باندهای مافیایی مخالف تفاهم بر کشور، خواستار آزادی ایران از اسارت این افراد شده. اعتماد از بمباران کارخانه فولاد خوزستان در اهواز نوشته و روزنامه پیام ما هم از فرصت کوتاه برای نجات 40 ستون اصفهان گزارش داده. مثل هر روز برای مرور مطبوعات همراه میشیم با مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ. آقای هاشمی، همچنان موضوع تنش‌ها در خاورمیانه و تفاهم یا جنگ سایه‌اش رو انداخته رو سر مطبوعات در داخل ایران. بیشتر از شما بشنویم این فضای دو قطبی که در داخل کشور شاهدش هستیم در رسانه‌ها و مطبوعات چگونه بازتاب داشته؟
3: سلام به شما خانم عزیزی و بینندگان محترم. خب در روز 11 جنگ با اینکه می‌بینیم حملات به جنوب گسترش پیدا کرده، به تبریز رسیده، به همدان رسیده، روزنامه‌های جناح مختلف در جمهوری اسلامی همچنان دارن بر سر جنگ یا تفاهم با هم دیگر جنگ میکنن و این شکاف بین نیروهای داخلی ادامه داره. اگر روزنامه جوان با وابسته به سپاه رو ببینیم، صفحه اولش رو میبینید که چطور اومده گزارش داده از جنگ، جدای از سانسور و ممیزی که در مورد جنگ گزارش داده، خسارت‌های جنگی درش نیست، فقط گفته قدرت‌های انحصاری تنگه‌های بومی، تخلیه پایگاه‌های عربی آمریکا زیر آتش ایران. اما در مطلب وسط صفحه خودش میگه تنگه هرمز را بدهیم برود، باز هم آمریکا از منطقه نمی‌رود. در این گزارش داره، در این مقاله در واقع اومده استدلال میکنه که تنگه هرمز یکی از مهمترین اهرم‌های بازدارندگی ایرانه و کنار گذاشتنش زیان برای امنیت ملی ما، و در واقع اومده به بهانه تنگه هرمز حمله کرده به یک سری جریانات عمدتاً اصلاح طلب اس برده از این افراد، میگه محمد جواد ظریف، حشمت الله فلاحت‌پیشه، ناصر هادیان و محمد صادق الحسینی جبهه ایران ضعیف رو تشکیل دادن، دنبال با خیال خام خودشون میخوان تنگه هرمز رو بدهیم برود و دنبال خل سلاح راهبردی ایران هستن و تضعیف کننده منافع ملی هستن. در نهایت پارو فراتر میذاره، میگه اینها خون هر ایرانی که در این جنگ ریخته میشه به گردن اونها خواهد بود. یعنی سپاهی که جنگ رو راه انداخته، گروه های تروریستی در منطقه رو تقویه کرده، ضدیت ایدئولوژی که 47 ساله نظام جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، همه اینها الان هم خون شهروندانی که به واسطه این جنگ طلبی اینها ریخته میشه به گردن حامیان مذاکره و توافق گویا. تصویر دوم از روزنامه جمهوری اسلامی رو ببینیم. البته این تصویر مقاله هست. تصویر جمهوری اسلامی اگر ببینیم، اینجا در سر مقاله خودش اومده خلاف متن مطلب جوان، اومده حمله کرده به کسانی که ایران رو به گفته این مقاله به اسارت گرفتن. میگه که در واقع نویسنده داره میگه اینها اگر به اسارات پناهیان و اسارات محسن عراقی اشاره میکنه، اینا گفته بودن اگر بیبرقی و بیابی رو تحمل کنیم اول منطقه و بعد جهان رو آزاد خواهیم کرد. میپرسه که خب چه کسی اصلا تکلیف آزادسازی منطقه و جهان رو به دوش شما گذاشته؟ ما چرا باید هزینه آزادسازی جهان رو بدیم؟ بعد میاد میگه که محسن عراقی هم گفته انتقام خون رهبر شهید مقدمه ظهور امام زمان. میگه اینا نه مبنای شرعی داره، نه مبنای عقلی داره و نه مبنای قانونی، و این کسانی که از تریبون‌های عمومی استفاده میکنن صحبتایی که تحریک‌آمیز به دست دشمن اینها استفاده میشه مطرح میکنن و این اقلیت رو نمیشه باشون کاری کرد و اینها به پشتوانه باند مافیایی که دارن کل کشور رو به اسارت گرفتن. این هم به نوعی داره هم اون شکاف بین نیروهای جمهوری اسلامی رو نشون میده، همین که واقعا این گروه اقلیت مافیایی که کشور رو در دست گرفتن و ایده های جنگ طلبانه دارن رو داره بهشون انتقاد میکنه. تصویر روزنامه اعتماد رو هم ببینیم. امروز روزنامه اعتماد اومده به روز شلیک و قلب فولاد خوزستان 7 فروردین 1405 پرداخته. یک گزارش میدانی از وضعیت فولاد خوزستان ارائه میده که اسرائیل کاملا گویا میدونسته یا آمریکا کاملا میدونستن که قلب فولاد خوزستان کجاست، چه واحدهایی رو بزنن که بیشترین خسارت رو وارد بکنن. از اینها توصیف میکنه و میگه که در روز حادثه با وجود اینکه هیچ اعلامی مبنی بر انفجار و هشدار صادر نشده بود، این انفجارها بسیاری رو از بین برد و بسیاری مجروح شدن، کار بسیاری از بین رفته و در نهایت میگه که بازسازی اینها نیازمند هزینه و زمان بالایی، بیش از 140 میلیون یورو فقط برای یکی از این بخشهایی که نام میبره باید هزینه بازسازی بشه، تازه هزینه های آواربرداری رو باید حساب کرد که اون هم هزینه های جدی داره و میگه با این وضعیت بازسازی تاسیسات و اینها واقعا امکانش نیست. روزنامه پیام ما هم داره از فرصت کوتاه نجات 40 ستون میگه که خب این از میراث جهانی هستش که در یونسکو هم ثبت شده، ولی بعد از جنگ موج انفجار باعث شده که ترک ها و شکستگی های در ستون ها و سقف ایجاد بشه که نیاز به رسیدگی فوری داره و اگر فرصت از دست بره ممکنه این میراث جهانی هم از دست بره.
1: ممنون از شما مشتبه هاشمی با مرور مطبوعات امروز با ما. بشنوید که خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام مهدی خانکی از معترضان بازداشتی انقلاب ملی خبر داده. بر اساس اعلام خبرگزاری میزان، علاوه بر حکم اعدام، اموال مهدی خانکی نیز مصادره شده. مهدی خانکی 21 بهمن ماه 1404 در منزلش در کرج بازداشت شده بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای شتاب گرفتن روند اجرای احکام اعدام و استفاده از مجازات مرگ برای ایجاد فضای رعب و هراس در جامعه را محکوم کرد. در این بیانیه با حمایت از کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام و اعتصاب قضای زندانیان قزل‌حصار بر توقف فوری تمامی احکام اعدام تاکید شده. این شورا همچنین خواستار جایگزینی مجازات‌های اصلاحی برای جرایم عادی و تضمین دادرسی عادلانه در پرونده‌های سیاسی و مدنی شده. مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی سابق می‌گوید زندانی سیاسی نمادی از ایستادگی در برابر ترس و سرکوب است، ترسی که حکومت می‌کوشد با حذف مخالفان و ایجاد رعب آن را بر جامعه حاکم کند.
4: هر زمان حکومت در تنگنا قرار میگیره و به پاشوره میخوره برای تسویه حساب با جامعه و استیلای اقتدار ترس به جوانکشی و اسیرکشی روی میاره. اما فارغ از این مسئله چندین کارکرد دیگه هم داره. نخست آنکه پشتگرمی بده به لومپن مداهان و خودی های حکومت که ما هستیم. دو دیگر آن که به خود زندانی ها این پیام رو برسونه که هر کس در هر موقعیتی میتواند مرگ نصیب ببره. زندان سیاسی اما امروز نماد تقابل آشکار با نظام خوفه. این نماد باید زد. ظاهر کردن خدای دهه 60 همون فکر رو در واقع به میدون آوردن. فراموش نکنیم در واقع ما در 38مین سالگشت همه کشی تابستان 67 هستیم. این روزها اون چه که قرار بود نماز ظهر در کربلا و عصر در قدس خونده بشه، کشتی اون انقلاب به گل نشست، جام زهر نوشیده شد و انتقامش از جامعه گرفته شد. درست میفرمایند اون کسانی که در حقیقت میگویند حکومت یک زمانی در دهه 60 میکشت تا بترساند، امروز میکشد تا هم بترساند و هم خودش ترسیده و این یک نوع بیمرامی مطلق رو هم داره به نمایش میگذاره.
1: ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید تا دقایقی دیگر از ساعت 3 بعد از ظهر ریحان فلاح همراه شما خواهد بود با تازه ترین خبرها و گزارش ها. وقت خوش.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
4: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
5: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
4: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
6: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
7: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
8: ایجاد شده بود که رژیم ایران سلطانیسته که در اون خامنه این نقش سلطان رو ایفا میکنه، با حذف اون فرو پاشید. این ایده که سپاه در واقع امر مقاومت برده داره و ولی فقیه در این کشته شده، عامل اصلی بوده که برخی از پژوهشگران هم حتی به صراحت از تبدیل ولایت فقیه به رژیم نظامی سخن گفت. بی تردید جنگ موقعیت سپاه رو تقویت کرده، اما این به معنای حذف نهاد ولایت فقیه نیست. سپاه نهادی غیر متمرکزه که از بخشای مختلف و تا حدودی خودمختار تشکیل میشه. سپاه و دیگر نهادها از طریق بیت امام تمرکز و هماهنگی مییابند. کشته شدن خامنه ای به معنای پایان یافتن نقش بیت نیست.
9: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
10: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
11: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
9: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
12: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
9: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: سه بعد از ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: ادامه حملات آمریکا به توانمندی‌های نظامی سپاه پاسداران برای مسدودسازی تنگه هرمز. مارکو روبیو میگوید جمهوری اسلامی در دردسر بزرگی افتاده است. تأکید آمریکا بر مخالفت با آتش‌بس تا زمان شکل‌گیری چارچوب جدید مذاکره. واشنگتن خواستار برچیده شدن توانمندی‌های تهاجمی سپاه از محدوده تنگه هرمز است.
1: جنگ و بحرانی که امروز کشور ما با آن روبروست تنها یک باعث و بانی دارد: رژیم جمهوری اسلامی.
0: پیام شاهزاده رضا پهلوی درباره استفاده حکومت از سربازان وظیفه و مردم غیر نظامی به عنوان سپر انسانی. شاهزاده رضا پهلوی میگوید جمهوری اسلامی سال هاست از سیستان و بلوچستان تا هرمزگان و خوزستان را وارد جنگ کرده. گزارش وزیر خزانه‌داری آمریکا از شناسایی دارایی‌های منتسب به مجتبی خامنه‌ای در سراسر دنیا. سکات بسنت می‌گوید به‌زودی اطلاعات 100 میلیون دلار از این اموال منتشر خواهد شد. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی شب و بامداد امروز ادامه داشته. بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران و پیام شهروندان، صدای انفجار و پدافند در دست کم 19 نقطه ایران شنیده شد. گزارش‌ها نشان می‌دهند صدای پدافند و انفجار در تهران، بهبهان، امیدی، سیریک، ماهشهر، بندرعباس، بوشهر، چابهار، کنارک، تبریز و بانه شنیده شده. همچنین در شهر کبودراهنگ، استان همدان، کنگاور در استان کرمانشاه، خرم دره و ابهر در استان زنجان و دینارکوه، چوار، انارک و آبدانان در استان ایلام صدای پدافند هوایی و انفجار شنیده شده. در دوره جدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، سپاه پاسداران هم اعلام کرده پایگاه‌های ملک فیصل و پرنس حسن در اردن و یک سوله آماده سازی جنگنده F-15 در این کشور هدف قرار گرفتند. ارتش اردن گفته بود که 4 موشک شلیک شده از ایران رهگیری، 2 موشک در مناطق خالی از سکن منفجر شده. 3 پهپاد حامل مواد منفجره هم نزدیک کنسولگری آمریکا در اربیل سرنگون شد. منابع خبری همچنین میگویند امروز ارتش و سپاه پاسداران به کویت و بحرین حملات موشکی و پهپادی انجام داده. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا همان آسان گفته که جمهوری اسلامی در دردسر بزرگی افتاده. روبیو در این نشست که در مانیل پایتخت فیلیپین برگزار میشه گفته بازنگه داشتن تنگه هرمز یکی از مفاد کلیدی تفاهم نامه بود، اما تهران آن را نقض کرد.
2: خب ببینید، واقعیت اینه که ایران الان تو دردسر بزرگیه. اونا اساسا رسانه آزاد ندارن که مثلا شما بیاد درباره تاثیر این وضعیت روی اقتصاد آمریکا یا قیمت بنزین و این چیزا گزارش بده. چنین چیزی تو ایران وجود نداره. اما میتونم بهتون بگم که اونا با ابرتورم، تورم افسار گسیخته و افزایش شدید قیمت مواد غذایی روبرو هستن. این مشکلات از قبل هم وجود داشت، اما الان همشون بدتر شده. در این حال آسیب بسیار زیادی به زیرساخت‌های نظامیشون وارد شده. ولی از اون طرف 20 سال گذشته تقریبا هر چی پول داشتن خرج کشور خودشون نکردن، خرج حمایت از گروه‌های تروریستی و توسعه موشک‌ها و سیستم‌های پهپادیشون کردن، همون چیزایی که الان دارن ازش استفاده می‌کنن که البته به شدت تضعیف شده. در واقع همون سپر متعارفی بود که قرار بود پشتش پنهان بشن تا برنامه هسته‌ایشون رو جلو ببرن و دنیا رو به چالش بکشن که یا کاری نکنید یا با تبعاتش روبرو بشید. اگر یک سال دیگه گذشته بود، ایران اونقدر موشک و پهپاد داشت که پشت یک سپر متعارف می‌گرفت و عملاً مسئولیت پیدا می‌کرد تا هر کاری دلش می‌خواد انجام بده. اما الان چیزی که داره اتفاق می‌افته خیلی ساده است. کشتی‌ها دارن تلاش می‌کنن از تنگه عبور کنن و هدف قرار می‌گیرن. کشتی‌های تجاری وارد تنگه میشن و بهشون حمله میشه. ایالات متحده آمریکا در حال محافظت از این مسیرهای کشتیرانیه و همزمان داره نقاطی رو که از اونجا به این کشتی‌ها حمله میشه هدف قرار میده تا توانایی ایران برای هدف قرار دادن و آسیب زدن به کشتیرانی جهانی رو تضعیف کنه. این همون چیزیه که الان در جریانه و تمرکز ما هم روی همینه.
0: یک وبسایت اماراتی به نام رم نیوز هم به نقل از منابع دیپلماتیک آمریکایی گزارش داده که واشنگتن به پاکستان اطلاع داده تا زمانی که چارچوب جدیدی برای مذاکره با تهران شکل نگیرد با برقراری آتش بس موافقت نخواهد کرد. طبق این گزارش آمریکا تاکید کرده هر گونه کاهش تنش و یا آغاز مذاکرات باید با دور کردن توانمندی‌های تهاجمی سپاه پاسداران از جزایر و مناطق مشرف به تنگه هرمز آغاز شود. آمریکا تاکید دارد تنها تجهیزاتی با ماهیت دفاعی میتوانند در این مناطق باقی بمانند. با همکارم علی‌حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه هستیم. مرتبط با همین گزارش که آمریکا گویا پاکستان رو مطلع کرده که آتش بس برقرار نخواهد شد تا زمانی که یک چارچوب جدیدی برای مذاکره تعیین بشه. به نظرت این چارچوب جدید مذاکره قرار چی باشه؟ به چه شکلی تنظیم بشه؟
3: این تفاوتی داره که دفعه گذشته این تعهد شفاهی جمهوری اسلامی برای اینکه ما تنگه هرمز رو باز میکنیم از نظر آمریکا کفایت میکرد. این بار میگن این کفایت نمیکنه. دلیلش اینه که به نظر میاد این حربه جمهوری اسلامی هست که یک تعهد شفاهی میده تا محاصره برداشته بشه، نفتش فروخته بشه و دوباره به دلیلی نمیذاره که نفتکش‌های دیگه عبور بکنن. به اصطلاح جلوگیری میکنه، هم نفت خودش میفروشه هم جلوگیری میکنه از اینکه این ذخایر خالی شده جهان بخواد پر بشه. این حربه جمهوری اسلامی هست. به همین خاطر این تعهد شفاهی که اجازه میدیم تنگه هرمز باز بشه و کشتی ها برگردن به قبل دیگه کار نمیکنه. آن چیزی که آمریکایی ها براشون یک نشانه الان هست که تن میده به چنین توافقی اینه که ابزار مسدودسازی تنگه هرمز رو باید از اونجا جمع کنند. این ابزار به معنی این هست که جمهوری اسلامی باید هر آنچه که در چند دهه گذشته در اون باریکه جنوبی ساخته رو از اونجا برداره. تقریبا میشه گفت غیر ممکنه که جمهوری اسلامی به چنین درخواستی تن بده و آمریکایی ها هم با این شرایط تن نمیدن با آتش بس. به همین خاطر باید این درگیری اونقدر ادامه پیدا کنه یا در نهایت آمریکایی ها میتونن با زور ابزار زور نفتکش ها رو عبور بدن یا اینکه باید به نقطه‌ای به تعادل برسه که طرفین فکر کنن که در میدان جنگ دستاوردی از این بیشتر ندارن و از خواسته هاشون عقب نشینی کنن، وگرنه با این وضعیت کنونی که آمریکایی ها مصرن باور دارن که باید این تنگه رو باز کنن و جمهوری اسلامی مصرن معتقده که باید این تنگه رو به دست بیاره، اصلا دارن میگن ما قوانین تنگه ها رو تغییر میخواییم بدیم در جهان و اصلا برای ما مهم نیست که اینجا چه روی در آینده میشه، ما اگر اینجا قانونی هست که باید ما به قانون میخواییم عوض بکنیم. در چنین شرایطی میز مذاکره هیچ مسئله رو حل نخواهد کرد، میدان جنگ باید تعیین کنه. یا آمریکایی ها میتونن با زور این تنگه رو باز کنن یا اگر نمیتونن اون وقت اگر در میدان نظامی براشون احراز بشه که چنین شده این نیست، اون وقت آمریکایی ها یا طرف دیگه بالاخره باید عقب نشینی کنن خواسته هاشون. فعلا این چشم انداز دیده نمیشه.
0: مرتبط با همون ابزارهایی که گفتی، آمریکا یک هدف دیگه ای رو دنبال میکنه گویا، اونم این که تمام این توانمندی های تهاجمی سپاه در اون منطقه رو به قولی برچیده بشه، نابود بشه. چقدر این هدف دست یافتنیه؟
3: ببین نکتهش همین جاست که آمریکایی ها الان با دو تا ابزار، یعنی مستهلک کردن ابزار نظامی، قطع ارتباط کردن اونجایی که هاب منطقه به لحاظ فرض کنیم مثل بندر عباس که مرکز فرماندهی نیروهای ارتش یا نیروهای سپاه اونجا هست، تمام امکانات لوجستیکی که برای ناامنسازی تنگه هرمز احتیاج داره اونجاست، مثلا چه قایقای تندرو، بخش تامین مهمات، خدماتشون، تعمیرات، همه اونجاست، مرکز اونجا، جزیره در بیارن از بین ببرن، آرام آرام مستهلک کنن، همزمان با محاصره بنادر اون بخشی که بهش میگن اقتصاد جنگ، اون چیزی که به عنوان تامین نیازهای اساسی کشور در زمان جنگ لازم هست و تامین خدماتی که برای اون بخش نظامی احتیاج است، اون از بین ببرن، با کمک این دوتا جمهوری اسلامی رو وادار کنند که زانو بزنه، تسلیم بشه و عقب نشینی کنه از تنگه هرمز تا اگر تنگه هرمز آزاد نشه هیچ کدام از خواسته های دیگر آمریکایی ها نمیتونه پیگیری بشه. الان رویکرد آمریکایی ها این هست، به نظر میاد که با فهم کامل از میزان تاب‌آوری جمهوری اسلامی این کار رو کردن، ولی همین عملیات هفته ها حتی چندین ماه طول خواهد کشید. مشروط به این هست که خود آمریکایی ها تاب‌آوری داشته باشن که این زمان رو سپری کنن، بتونن فشار سیاسی ناشی از حمله فرض کنید دموکرات ها یا فشار اقتصادی جنگ رو تحمل کنن.
0: متشکرم. علی حسین قاضی‌زاده همکارم اینجا در استودیو همراه ما بودیم. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار یک پیام ویدیویی و با اشاره به افزایش تنش‌ها و احتمال گسترش حملات به ویژه در جنوب ایران گفته جنگ و بحرانی که امروز کشور با آن روبروست تنها یک عامل دارد و آن جمهوری اسلامی است. او افزود جنگ جمهوری اسلامی علیه ملت ایران 47 سال پیش آغاز شده. شاهزاده رضا پهلوی از شهروندان خواسته حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده‌هایشان را در اولویت قرار دهند.
1: هم‌میهنانم، ملت بزرگ و دلیر ایران، امروز با افزایش تنش‌ها و احتمال گسترش حملات به ویژه در جنوب کشور می‌خواهم با شما سخن بگویم، به ویژه با مردم شریف سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و همه ساکنان سواحل خلیج فارس و دریای مکران. جنگ و بحرانی که امروز کشور ما با آن روبروست تنها یک باعث و بانی دارد، رژیم جمهوری اسلامی. اما جنگ اصلی، یعنی جنگ جمهوری اسلامی علیه ملت ایران، 47 سال پیش آغاز شد و تا امروز ادامه یافته است. همه ملت ایران از این رژیم زخم خوردند. نگذاریم بگویند که جنوب ایران تازه وارد جنگ شده است. جنوب ایران از همان روزی وارد جنگ شد که کودکان بلوچ به دلیل نبود آب آشامیدنی و زیرساخت‌های اولیه قربانی گاندوها شدند. از روزی که در سیستان و بلوچستان، سرزمین رستم و قلب اسطوره‌های ایران، جوانان برای تأمین معاش ناچار به سوختبری شدند. از روزی که استان هرمزگان و بندر عباس، بزرگترین بندر ایران، در فقر و محرومیت رها شدند. از روزی که بوشهر تأمین کننده بخش بزرگی از گاز کشور و خوزستان قلب صنعت نفت ایران، خود از ثروتشان بی بهره ماندند. اما ایران آزاد ایرانی متفاوت خواهد بود، با استقرار دولتی ملی کارآمد و توسعه‌گرا. سیستان و بلوچستان می تواند با تکیه بر موقعیت راهبردی، نیروی انسانی جوان و دسترسی به آبهای آزاد به یکی از موتورهای اصلی رشد و شکوفایی کشور تبدیل شود. چابهار می تواند قلب تجارت ایران و دروازه اتصال اقیانوس هند، آسیای مرکزی و بازارهای جهانی باشد. با بروزرسانی همان برنامه جامعی که پیش از فاجعه 57 قرار بود اجرا شود. هرمزگان، بوشهر، خوزستان و جزایر خلیج فارس می توانند با توسعه تجارت، گردشگری، صنعت و جذب سرمایه گذاری به ثروتمندترین و پیشرفته ترین مناطق ایران بدل شوند. هم‌میهنانم، این رژیم جنگ افروز نه برای مردم پناهگاهی ساخته است و نه توان دفاع از آسمان کشور را دارد. سردمداران آن در حالی که زیر زمین پنهان شده اند، از مدارس، بیمارستانها و دیگر مراکز غیر نظامی استفاده نظامی می کنند و مردم ایران از جمله سربازان وظیفه را در پادگانها به سپر انسانی تبدیل کردند. در جنگی که جمهوری اسلامی بر کشور تحمیل کرده است، نخستین و مهمترین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده هایتان است، زیرا شما سرمایه ایران و سربازان واقعی نبرد برای بازپسگیری میهن هستید. در همین ارتباط، دفتر ارتباطات و رسانه من توصیه ها و راهنمایی های لازم را برای افزایش امنیت هم‌میهنان منتشر خواهد کرد. مبارزه و کسب آمادگی برای پیروزی نهایی یک وظیفه همیشگی است. در نبرد نهایی هر قدر ما توانمندتر و جمهوری اسلامی ضعیفتر باشد، پیروزی سریعتر و کم هزینه تر به دست خواهد آمد. پاینده ایران.
0: فاسکات وسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته اطلاعات بیش از 100 میلیون دلار اموال ملتصب به مجتبی خامنه‌ای در سراسر دنیا به زودی منتشر خواهد شد. وسنت میگوید واشنگتن شبکه مالی و دارایی‌های مرتبط با مباشر مالی رهبر جمهوری اسلامی در سراسر جهان را ردیابی کرده و این عملیات بخشی از سیاست خشم اقتصادی آمریکاست که با هدف از بین بردن شبکه مالی جمهوری اسلامی از طریق ردیابی دارایی‌های خارجی و مسدود کردن حساب‌ها انجام می‌شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین می‌گوید ارزش ریال به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسیده و در حال صعود آزاد است. او اضافه کرده ارزیابی آمریکا این است که نرخ تورم ایران به بالای 180% رسیده. وسنت از کاهش 40% خرید نفت خام ایران از سوی چین در ماه‌های اخیر هم خبر داده. همکارم آرش آزرمی در بخش قبلی خبر توضیح داد که اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا درباره شناسایی اموال مشتبه خامنه‌ای و در ادامه تحریم علی انصاری مباشر مشتبه خامنه‌ای انجام میشه. انصاری پیشتر مؤسس و سهامدار بانک منحل شده آینده بود، در ایران هم فساد گسترده انجام داده بود.
4: وزارت خزانه داری به طور خاص شخص علی انصاری رو به عنوان مباشر اصلی مالی جمهوری اسلامی تحریم کرد. حالا این صحبت‌های بسنت به نظر در ادامه اون سیاست هم خود علی انصاری تحریم شد، هم اشخاص و شرکت‌های مرتبط با اون در بخش‌های کشورهای مختلف هم تحریم شدن. قبل از اون بریتانیا هم علی انصاری رو به طور خاص تحریم کرده بود به دلیل شناسایی اموالی که علی انصاری به ویژه در لندن داشت، املاک و مستغلاتی که اینجا خریده بود و خب ارتباط او که مؤسس و سهامدار اصلی بانک منحل شده آینده هم هست که خود اون یه فساد اقتصادی بزرگی در ایران بود و عملا فشار اقتصادیش رو به مردم آورد با استقلال از بانک مرکزی. این بخش دیگه ای از عملیات مالی ظاهرا علی انصاری است که به عنوان مباشر اصلی مشتبه خامنه ای این خرید اموال، دارایی ها و بسیاری کسب و کارها رو در اروپا به عهده داره. عملا این حرفای بسنت که حالا میگه 100 میلیون دلار رو ما شناسایی کردیم، لیستش رو منتشر خواهیم کرد، در ادامه اون چیزی است که رسانه‌های بین‌المللی در این یکی دو سال گزارش دادن. اولین گزارش‌ها فکر کنم از بلومبرگ و فاینانشال تایمز بود. اموالی که شناسایی کرده بودند همونطور که گفتن در بریتانیا، امارات متحده عربی، آلمان، اسپانیا، اتریش و لوکسامبورگ، یک سری املاک و مستغلات از هتل ها و سایر موارد رو شناسایی کرده بودن که حالا به نظر میاد به زودی باید شاهد این باشیم که وزیر خزانه داری آمریکا گفته که این رو آمریکا هم منتشر خواهد.
0: شبکه کان اسرائیل به نقل از منابع امنیتی این کشور گزارش داد نهادهای امنیتی اسرائیل درباره میزان کنترل و نفوذ مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی بر تحولات داخلی ایران تردیدهای جدی دارند. به گفته این منابع مجتبی خامنه‌ای در محافل امنیتی اسرائیل با عنوان حاضر اما غایب توصیف می‌شود. به این مفهوم که اگرچه به طور رسمی در رأس قدرت قرار دارد اما میزان نقش و نفوذ واقعی او در اداره کشور همچنان نامشخص است. با همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه میشیم درباره جزئیات همین گزارش که مرتبط هست با حاضر اما غایب بودن مجتبی خامنه‌ای.
5: مسئله مجتبی خامنه ای نه فقط ایران بلکه اسرائیل را نیز به خودش مشغول کرده و بارها گزارش های در رابطه با وضعیت سلامتی مجتبی خامنه ای، وضعیت اینکه تا چه حد در تصمیم گیری ها در رأس حکومت نقش داره مطرح شده بوده. در حال حاضر تنها آنچه که از مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی به گوش میرسه جلسه تنها همان پیام‌های نوشتاری هستش که برخی از منابع اسرائیلی هم پیشتر گفته بودند که پشت این پیام‌ها فرمانده سپاه پاسداران وحیدی قرار داره و خود او حتی این پیام‌ها را نمی‌نویسه. تا حالا هم کسی از ملاقات رو در رو با او سخنی به میان نیاورده و حال بر اساس گزارشی که کانال 11 اسرائیل شبکه کان انتشار میده میگوید که در نهادهای امنیتی و سیاسی اسرائیل در حال حاضر تردیدهای جدی در رابطه با میزان کنترل مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر تحولات داخلی ایران وجود داره. به گفته این منابع او در محافل امنیتی همانطوری که گفتی با عنوان کسی که حاضر هست اما در حقیقت غایب هست توصیف میشه، یعنی فردی که از نظر رسمی رهبر جمهوری اسلامی هستش، در رأس قدرت هستش، اما نقش، کاریزما و نفوذ واقعی او در مدیریت امور کشور محل تردید هستش. پیش از این دونالد ترامپ هم گفته بود که 90% او دیگر رهبر نیستش و وضعیت سلامتی او، وضعیت اینکه تا چه حد حرف آخر و یا حتی حرف اول را در تصمیم گیری های جمهوری اسلامی میزنه معلوم نیستش و این در حقیقت یک نوع معمایی هستش برای اسرائیل.
0: و بابک، دور جدید حملات آمریکا و جمهوری اسلامی، حملات متقابلشون 11 روز شد در اسرائیل، چی میگن؟ تازه ترین ارزیابی ها چی هست درباره تحولات؟
5: تازه ترین ارزیابی ها که از سوی نهادهای دفاعی به رسانه‌های اسرائیلی انتقال پیدا کرده تخمین بر این هستش که احتمال درگیری مستقیم بین اسرائیل و جمهوری اسلامی بسیار افزایش یافته و اگر تا دیروز این احتمال کم عنوان میشد، امروز متوسط و به حد بالا هستش. یک مقام ارشد امنیتی در اسرائیل میگوید که در این مرحله هیچ تهدیدی به صورت متمرکز شناسایی نشده اما اسرائیل در حال افزایش آمادگی هستش. همه اینها بستگی به این داره که در حقیقت دو نفر تصمیم بگیرن، یا دونالد ترامپ به اسرائیل بگوید که به ما بپیوند، وارد معرکه بشو و حملات رو از به سوی ایران آغاز بکن، یا اینکه از سوی جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل موشک اندازی بشه. در هر دو حالت هستش که اسرائیل خودش وارد این جنگ خواهد شد. در حال حاضر ارزیابی بر این هستش که آنچنان در حال حاضر اسرائیل منافعی در حمله نداره، جمهوری اسلامی هم تا حالا تمایلی به درگیری مستقیم با اسرائیل نداشته، اما همه چیز ممکن است در هر لحظه تغییر کنه.
0: سپاس بسیار. بابک اسحاقی، تل آویو. سعید مدنی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، گفته سیاست جنگ طلبانه جمهوری اسلامی امری حاکمیتی و ضد ملی است و هر تلاشی برای دور کردن جنگ و تحقق صلح امری ملی. سعید مدنی گفته در این حال که میتوان سیاست خارجی جمهوری اسلامی را از علل اصلی تحمیل دو جنگ و وضعیت نابسامان موجود دانست، در همان حال میتوان از هر تلاشی برای تحقق صلح پشتیبانی کرد. این جامعه شناسی اعتراض توامان به جنگ و استبداد و دعوت به صلح و دموکراسی را وظیفه بسیار مهم توصیف کرده که به گفته او میتواند در گذار ایران به توسعه، عدالت و آزادی نقش مهمی ایفا کند. سعید مدنی از فضای تراژیک و تلخ کشور بعد از کشتار دیماه، تورم سه‌رقمی مواد غذایی و گسترش فقر و بیکاری و تشدید بحران در فضای جنگی هم گفته، در این حال اضافه کرده جامعه مدنی مقاوم ایران و جنبش‌های اجتماعی گوناگون موجب امیدواری به تحولات دموکراتیک در آینده است. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر درباره گزارش سعید مدنی از وضعیت جامعه ایران پس از کشتار دیماه و جنگ توضیح داد و از تداوم وضع جنبشی در کشور گفت.
6: گزارش میده از وضعیت اجتماعی، ارزیابی خودش رو مطرح میکنه، هم یک نوعی راه برون شد مطرح میکنه به عنوان یک طبیعتاً فراتر از تحلیلگر اجتماعی، یک تحلیلگر سیاسی. اون چیزی که جالبه، پا گذاشته به فضای عمومی بعد از قتل عام دی و جنگ، میگه که وضعیت من مثل آلیس در سرزمین عجایبه. از یک طرف شاهد یک وضعیت آزاد در پوشش زنان هستیم، از طرف دیگه عبور اینها از کنار خودروهای پلیس، ماشین‌های نظامی که روی اونها دوشکان اسب شده، ماموران نظامی با نقاب مستقر هستن و همه چیز به تعبیر او تراژیک و فاجعه بار شده. اینکه چیزی به تعبیر او برای خندیدن دیگه باقی نمونده، یک کشتار فراگیری که بر مبنای باز گزارش او میگه از روستاها تا شهرها گسترش پیدا کرده، این گره خورده با یک تورم سرغمی، فقر فراگیر، تبعیض تشدید شده، بیکاری گسترش پیدا کرده و اینکه امید به بهروزی و آرامش در جامعه کمتر شده. جامعه در یک وضعیت تعلیق قرار گرفته، به تعبیر او یک ترومای ملی در ایران گویی حاکم شده. اما فراتر از این توصیف، حالا پا میذاره به نوعی ارزیابی فضای اجتماعی که به ریشیابی میکنه اعتراضهای دیماه رو، کشتار دیماه رو به نوعی و جنبش فراگیر رو که رخ داد رو ادامه اعتراضهای قبلی میدونه، اعتراضهایی که در دست کم دو سال دو دهه پیش رخ داد در کشور، جنبش سبز، آبان، جنبش زن زندگی آزادی. تاکید میکنه که این اعتراضها نسبت به قبل هم فراگیرتر بود، هم متراکمتر بود، هم گسترش بیشتری داشت و هم بزرگتر بود. اینکه در این اعتراضها از نظر او جنبش جوانان، همینطور جنبش فراطبقاتی وجود داشت که موتور اصلی اعتراضهای دیماه شد.
0: سپاس بسیار از همراهی همیشه شما با ایران اینترنشنال. با ما باشید. در ادامه همکارم شهر عزیزی همراه شما خواهد بود. تا دیداری دوباره، بدرود.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: حوصارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم و گفتش قضا خوابه تو خوش برد. دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کار خواهد کرد.
6: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.
7: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
8: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
9: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها
10: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات.
11: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
12: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
8: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
9: آیا تا اینجا کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
13: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله
9: رئیس ستاد ارتش اسرائیل می‌بینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
8: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور می‌بینید؟
14: از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
15: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
9: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
16: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
17: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
18: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
19: آه امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
20: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
21: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
22: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
23: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
24: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. راه نجات از مشکلی به نام جمهوری اسلامی در بمباران هر روزه مراکز سپاه در جنوب نیست. راه نجات از جمهوری اسلامی در تنگه هرمز نیست. راه نجات از جمهوری اسلامی در تهرانه، در سرنگونی جمهوری اسلامی. این روزها ذهن خیلی از ایرانی ها پر از سوال‌های بی‌پاسخه. سوال‌هایی مثل این که آمریکا بالاخره در برابر جمهوری اسلامی چیکار می‌کنه؟ آیا همینطوری به بمباران روزانه مراکز نظامی سپاه در شهرهای جنوبی و در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان ادامه میده؟ آیا هر روز یه چند ساعت بمباران می‌کنه بعد میره تا روز بعد؟ یا نه، به سمت حمله گسترده‌تر میره؟ چرا این بار به مراکز نظامی سپاه در تهران حمله نمی‌کنه؟ و چرا مراکز حکومتی و مقامات فرماندهان سپاه رو مورد هدف قرار نمیدن؟ چرا اسرائیل تا حالا ورود به جنگ نکرده و آیا ممکنه وارد جنگ بشه؟ و این سوال که اگر شروع بکنن به هدف قرار دادن مقامات، کدوم یکی‌ها رو احتمالاً بیشتر احتمال داره که هدف قرار بدن و بکشن؟ و این سوال، مشتبه زنده است یا مرده؟ آیا آمریکا ممکنه حمله زمینی بکنه؟ آیا ممکنه جزایر رو تصرف کنه؟ اگه جزایر رو تصرف کنه بعدن اونا رو پس میده؟ شاهزاده کی میخواد فراخوان

0: یعنی جمهوری اسلامی سرنگون بشه. امروز میخوام جدا جدا توضیح بدم که راه نجات ایران، منطقه و جهان از دست جمهوری اسلامی سرنگون کردن اونه، نه اینکه یکی یکی با مشکلاتی که هر روز درست میکنه و مشکلات بیشتری هم که درست میکنه روبرو بشیم. اول از همه از مشکلات مردم ایران میخوام بگم. الان مردم مشکل گرانی دارن، مشکل آب دارن، مشکل برق دارن، قطعی مداوم اینترنت دارن، فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی مشکل شده، پرداخت نشدن و تأخیرهای جدی در حقوق بازنشسته‌ها و کارگرها و پرستارها و ندادن پول گندمکارها، اختلال در دسترسی به حساب‌های بانکی، مشکلات ناشی از تحریم، هواپیماهای مسافربری کهنه که در هر پرواز مردم با ترس و لرز سوار میشن، دلار که هر روز داره گرون و گرونتر میشه و الان داره میرسه به هر دلار 200,000 تومان، ارزش پول ایران روز به روز داره کاهش پیدا میکنه که در واقع ارزش دارایی ها و قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکنه که میخوابن و بیدار میشن و بدونی که تقصیری داشته باشن داراییشون و قدرت خریدشون کم و کمتر میشه. پاسپورت کشور بی اعتبار شده، سفر کردن به شدت سخت شده، دریافت ویزای کشورهای دیگه گاه با تحقیر و لگد مال شدن عزت و کرامت مردم ایران در جلو سفارت ها همراه شده، شهرها آلوده است، فساد بیداد میکنه، 48 ساله دارن برای حجاب اجباری زور میزنن و سالهاست که هر موقع مردم اعتراض میکنن مردم رو میکشن که آخرینش کشتار بزرگ دیما بود. خب راه حل همه اینا چیه؟ آیا راه حلش اینه که بریم تلاش کنیم یک به یک اینا رو حل کنیم؟ خیلی ها در ایران تلاش کردن، نشد. خیلی ها تلاش کردن که اینا رو یک به یک حل کنن، ولی خیلی راه سختیه. مثالش زنان شجاع ایرانی بعد از خیزش مهسا ژینا تونستن تا حدود زیادی خیابونا رو از کنترل حکومت خارج کنن. الان هم خیلی ها میگن ببین خیابونا تغییر کرده، حکومت تعامل میکنه، ولی این نادرسته. مسئله اینه که این خواست حکومت نبوده، این محصول سالها تلاش و مبارزه تک تک زنای ایرانیه. این جمهوری اسلامی یه سانتیمتر، یه روز، یه دقیقه فرصت پیدا کنه دوباره حجاب که سله سر همه زنای ایرانی چادر میکنه. این وضعی که الان در خیابانا میبینیم که زنان ما با پوشش اختیاری بیشتری میان بیرون، این نیست که جمهوری اسلامی اونو پذیرفته باشه، بلکه زنان شجاع ایرانی حکومت رو عقب روندن. حکومت به دلخواه خودش وضع فعلی خیابونا رو تحمل نمیکنه. زنای ایرانی اونو سانت به سانت عقب روندن. روزی میتونیم بگیم حکومت دست از تحمیل حجاب اجباری برداشته که اجازه بده شناسنامه و پاسپورت زن ایرانی با پوشش اختیاری باشه، ورود زن ایرانی به ادارات دولتی و دانشگاه با پوشش اختیاری باشه، در خیابان با پوشش اختیاری باشه. میخوام اینو بگم که درسته که مردم ایران برای تک تک این مطالبات جنگیدن و میجنگن، ولی الان باید به این نتیجه رسیده باشیم که حل تک تک این مشکلات در جامعه ایران عمر نوح میخواد. مردم دو سه نسل عمرشون رفت، دیگه نمیتونن صبر کنن. راه حل بهتر که همه رو با هم حل میکنه سرنگونی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. اگر سرنگون بشه مسئله اجباری حل میشه، مسئله تحریم حل میشه، مسئله بردن متوالی کشور به جنگ حل میشه، مسئله دشمنی با آمریکا و اسرائیل حل میشه و لازم نیست دیگه پولای کشور خرج حماس و حزب الله و حوثی‌ها و هشت شعبی بشه، دیگه لازم نیست بودجه کشور رو به هزار تا حوزه علمیه بدن ولی خرج آب و برق مردم نکنن. جمهوری اسلامی سرنگون بشه، میشه شرکت‌های نفت و گاز بین‌المللی برگردن ایران و تحریم صادرات نفت ایران تموم بشه، تحریم بانکی تموم بشه، بتونیم هواپیمای مسافربری سالم و نو برای مردم بخریم و مردم مجبور نشن این تابوت‌های هوایی فرسوده رو سوار بشن. مردم مجبور نشن این تولیدات بیکیفیت ایران خودرو و سایپا رو با قیمت‌های گران بخرن، با جون مردم در جاده‌ها بازی بشه. مردم میتونن فرصت داشته باشن که اتومبیل‌های روز دنیا رو با کیفیت مناسب و قیمت مناسب سوار بشن. راه حل در سرنگونی اصل جمهوری اسلامی و عبور از این جهنم جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی بمونه، همه این مشکلات متعدد در زندگی روزمره مردم که حالا رسیده به نداشتن آب و برق و گرانی مواد غذایی اصلی مورد احتیاج مردم، اگر جمهوری اسلامی نره کماکان این مشکلات سر جاش خواهد بود.
1: خجالت بکشید با این همه

0: گرونی سرسام‌آوری که برای مردم درست کردید. طور به هر دینی، طور به هر آینی، طور به هر مذهبی که خودتون میپرستید مملکت رو تحویل بدید برید. بترسید از اون روزی که خشم مردم فوران بشه بریزن تو خیابون با این همه گرونی. 47-48 سال دزدی کردید، اختلاس کردید، بخور بخور کردید، ولی مملکت داری نکردید.
1: وقتی که برق قطع میشه آبم سریع میره. خاک بر سرتون که این زندگی رو برای مردم به وجود آوردین. واقعا ببینید این از وضعیت شهر که توی تاریخی رق فرو رفته. واقعا لعنت بهتون که برق کشور خودتون رو برمیدارین میدین به یک کشور دیگه، به کشور لبنان، بعد ادعا میکنین که ما میتونیم ابرقدرت دنیا رو شکست بدیم و آمریکا رو شکست دادیم و جنگ رو بردیم.
2: نه فقط برای مردم ایران، برای منطقه هم همینطوره. تا روزی که جمهوری اسلامی باشه همینطور به کشور منطقه حمله میکنه، ثباتشون رو به خطر میندازه، تلاش میکنه مردم اونا رو بکشه. وقتی جمهوری اسلامی به مردم ایران رحم نمیکنه و هزاران هزار ایرانی رو میکشه، معلومه به مردم کشور منطقه هم رحم نمیکنه. الان ماهاست که مدام به سمت کویت و قطر و بحرین و عربستان و امارات و عمان و شمال عراق و حتی ترکیه هم موشک شلیک میکنه. کشور منطقه باید بدونن راه حل در مماشات با جمهوری اسلامی نیست. انور قرقاش دیپلمات ارشد اماراتی یه حرف جالبی میزنه. میگه نمیشه هم قربانی جمهوری اسلامی باشی هم براش میانجیگری کنی که بمونه. همین قاعده در مورد آمریکا و اروپا هم صدق میکنه. اسرائیل تنها کشوریه که تکلیف خودش رو روشن کرده با جمهوری اسلامی و مثل مردم ایران دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی، البته برای منافع ملی خودش. ولی الان مسئله اصلی آمریکاست که اگر جلو بیفته خیلی‌ها مجبورن دنبالش را بیفتن در نهایت. الان سوال اینه که آیا آمریکا میخواد همینطور جدا جدا با این مشکلات روبرو بشه یا ریشه ای حل کنه؟ وقتی جمهوری اسلامی مردم ایرانو در دیما کشت و مردم ایران خواهان این شدن که نظام بین‌الملل بیاد و اسلحه رو از دست این دیوونه‌های جنایتکار بگیره و جنگ شد، بعدش آمریکا بعد از آتش بس رفت سر غنی‌سازی با جمهوری اسلامی مذاکره کرد. اشتباه بود. باید سر مردم ایران که میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنن باید حمایت میکرد از مردم ایران. مردم ایران مخالف مذاکره با جمهوری اسلامی هن. بعدم جمهوری اسلامی مشکل بستن تنگه هرمز رو درست کرد. موضوع مذاکرات شد تنگه هرمز. حالا هم داره حوثی‌ها رو تشویق میکنه که تنگه باب‌المندب رو ببندن و الان بعضی از کشتی‌ها در دریای سرخ امروز تغییر مسیر دادن. خب اینجا سوال اینه، آیا آمریکا میخواد یکی یکی بره با جمهوری اسلامی مذاکره کنه سر اینا؟ بره بشینه درباره غنی‌سازی و مسئله هسته‌ای چونه بزنه، درباره برنامه موشکی چونه بزنه، درباره نیابتی‌ها چونه بزنه، درباره تنگه هرمز صحبت کنه چونه بزنه، فردا هم درباره حوثی‌ها و تنگه باب‌المندب چونه بزنه، درباره خلسلای حزب الله در لبنان و خلسلای هشت شبی در عراق چونه بزنه؟ چقدر اینجوری حل میشه؟ به نظر میاد راه حل اشتباه انتخاب شده. همونطور که مردم ایران به درستی دنبال اینن که سرنگون کنن جمهوری اسلامیو، همه مشکلات ناشی از وجود جمهوری اسلامیه که اگر سرنگون بشه حل میشه. کشورهای منطقه باید بدونن که مماشات با جمهوری اسلامی جواب نمیده. آمریکا و اروپا هم باید بدونن که راه حل این نیست که یک به یک سراغ حل این مشکلات برن و امید داشته باشن که اونا رو از طریق مذاکره با جمهوری اسلامی حل کنن. جمهوری اسلامی حتی اگر توافق کنه بعدا میزنه زیرش. جمهوری اسلامی معتقده که اگر در دوره ترامپ نتانیاهو سرنگون نشم و جون سالم به در ببرم بعدش مهم نیست. بنابراین به نظر من راه حل این نیست که به بمباران مداوم مراکز سپاه در جنوب ادامه بدن. راه حل در اینه که آمریکا و منطقه و اروپا اونام مثل مردم ایران به این نتیجه برسن که راه حل اصلی حل همه مشکلات حذف این حکومت جمهوری اسلامیه که تهدید مشترکی علیه ایران، مردم ایران، علیه کشورهای منطقه، ثبات و امنیت منطقه و علیه اروپا و آمریکا و اسرائیل. اینکه کشورهای اروپایی فکر میکنن اگر ببخشید اگر با جمهوری اسلامی مماشات کنن، برلین و پاریس و لندن از موشک‌های جمهوری اسلامی در امانه، اشتباه میکنن. جمهوری اسلامی ثابت کرده تهدیدی علیه مردم ایران، علیه منطقه و علیه جهانه، و به نظرم مهمترین تصمیم آمریکا باید بگیره. راه حل در تنگه هرمز نیست، راه حل در تهرانه. راه حل در مذاکره نیست، راه حل در پیوستن به مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی.
3: کاری که خیلی از رؤسای جمهور نخواستن بکنن برای 47 سال، و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار میکرد، از بس سلاح متعارف برای خودشون انباشته کرده بودن که کسی جرئت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگه هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی‌ها، و همونطور که رئیس جمهور به ما گفت، به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر می‌زنیمشون و هر شب داریم می‌زنیمشون و اونها هم می‌خوان صحبت کنن.
2: واقعیت اینه که در مقابله با جمهوری اسلامی باید به این نکته توجه داشت که برای این حکومت چی مهمه و چی براش مهم نیست. من معتقدم برای این حکومت جمهوری اسلامی اصلا جون مردم ایران مهم نیست، اصلا براش مهم نیست که جنگ را بندازه و در جنگ مردم بیگناه کشته بشن، حتی پشت خون مردم بیگناهی که در اثر سیاست های جنگ طلبانه خودش کشته میشن پنهان میشه و از این خونا بیشرمانه برای تبلیغات و پروپاگانده خودش استفاده میکنه. نمونش بچه های بیگناه مینا. خب اگر جنگ طلبی جمهوری اسلامی نبود اونا زنده بودن الان، اگر آمریکا ستیزی نبود اونا زنده بودن، اگر حمله اخیر جمهوری اسلامی به کشتی ها در تنگه هرمز نبود این جنگ اخیر هم راه نمی افتاد و مردم کشته و مجروح نمی شدن. درسته که حملات آمریکا متمرکز بر مراکز نظامی در جنوبه، ولی بالاخره هیچ کس نمی تونه تضمین کنه که مردم در جنگ آسیب نمی بینن. این 100% تقصیر جمهوری اسلامیه که با حمله به کشتی ها در تنگه هرمز جنگ را انداخت، جنگی که غیر ضروریه و قابل اجتناب بود اگر سپاه به کشتی ها حمله نمی کرد. منتها برای سپاه، برای جمهوری اسلامی جون مردم مهم نیست. همونطور که در دیماه گذشته هزاران نفر فقط به خاطر اعتراض مسالمت آمیز کشتن. من معتقدم برای این حکومت نه فقط جون مردم مهم نیست، بلکه اصلا انهدام زیرساختهای ملی کشورم مهم نیست، مخصوصا این همه زیرساختی که در سواحل خلیج فارس هست. مادامی که جمهوری اسلامی سرنگون نشه، اصلا برای جمهوری اسلامی مهم نیست که سرنوشت اون همه فازای 24 گانه گاز در اصلویه چی میشه، براش مهم نیست سرنوشت چاها و سکوهای نفتی چی میشه، براش مهم نیست سرنوشت اون همه تأسیسات پتروشیمی و فولاد چی میشه، براش مهم نیست سرنوشت اون همه نیروگاه و پالایشگاه چی میشه. اگر سرنوشت این زیرساختا براش مهم بود به کشتی‌ها و نفتکش‌های دیگران حمله نمی‌کرد، به تأسیسات نفت و گاز دیگران حمله نمی‌کرد، چون ممکنه اونام در عوضش به تأسیسات نفت و گاز ایران حمله کنن. وقتی اکثر تأسیسات نفت و گاز و فولاد و پتروشیمی ما درست لب ساحل خلیج فارسه و سپاه اینطوری جنگ را میندازه، معلومه که سرنوشت این تأسیسات و زیرساختا که ثروت مردم ایرانه نه مال جمهوری اسلامی، برای فرماندهای سپاه و مقامات جمهوری اسلامی مهم نیست. اینا فقط براشون مهمه که نظام سقوط نکنه. همین. حتی میخوام بگم جدای از اینی که جون مردم براش مهم نیست، جدای از اینی که انهدام زیرساختای کشور براشون مهم نیست، حتی جون خودشون هم براشون مهم نیست، جون مقامات و فرماندهای همفکر خودشون هم براشون مهم نیست. الان در این دو تا جنگ قبلی خامنه‌ای و لاریجانی و شمخانی و 52 تا مقام و فرمانده ارشد کشته شدن، ولی میگن پیروزیم، میرقصن. خب وقتی حتی جون رفیقای خودشون و همفکرای خودشون براشون مهم نیست، معلومه جون مردم براشون مهم نیست، معلومه زیرساخت کشور براشون مهم نیست، و این خطرناکه برای مردم ایران، برای آینده کشور و برای آینده ایران خطرناکه و باید حتما سرنگونشون کرد قبل از اینی که بقیه ایران رو نابود کنن و یا ایرانیای بیشتری رو با خودخواهی بکشن.
4: ان شاء الله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
5: وای به تو زدن، وای بله زدن
6: آقای ترامپ قمارباز، من حریف شما هستم. بیا ما منتظریم.
7: قلب ملت ایران رو سوزاندن، ما قلبشون رو میسوزانیم.
8: بیا هر روز آدامن زنده هم.
9: این مشت آهنین بسیار قوی تر است. سرعت رشد نسبت به سرعت ترمیم ضعف‌ها در جبهه دشمن بسیار بالاتر است.
10: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد که هر روز بعضی از شخصیت‌های علمی ما رو ترور می‌کردن،
11: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
12: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
13: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران، هیچ اتفاق نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
14: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
15: اون چه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
16: الان همین روحیه‌ای که اینجا هستش آمادگی وجود داره که اگر هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
2: خب هر چی اینجا شما تصویر دیدید و رجز خوندن، اینا کشته شدن همشون. اینا جون خودشون هم براشون مهم نیست، منتها مهم اینه که اینا اگر حکومت جمهوری باقی بمونه ایرانی های بیشتری رو با کشتن میده، ایران رو بیشتر نابود میکنه. مسئله اونه. وگرنه مقامات جمهوری اسلامی کلن دو دستن، یه دستشون کشته شدن، یه دستشون فعلا کشته نشدن. اینا دوباره اسرائیل هم بیاد سراغشون، دوباره بقیهشون هم میکشه. اون مهم نیست، مهم اینه که جمهوری اسلامی اگر بمونه کشور رو به سمت نابودی میبره. مسئله اینه. و اینا به زبان خوشم کنار نمیرن. سالها اصلاحات بود اصلا جواب نداد. همین الان هم حاضر نیستن انتخابات بذارن، چون میدونن که رأی ندارن. یه انتخابات آزاد رو هیچ وقت اجازه نمیدن. همین الان از خودشون هم بپرسی که اگر رأی گیری آزاد باشه شما رأی میارید؟ همشون میدونن که رأی نمیارن، به همین دلیل اجازه انتخابات آزاد نمیدن. و چون اجازه انتخابات آزاد نمیدن، اجازه همه پرسی نمیدن، اجازه اعتراض مسالمت آمیز خیابانی نمیدن، حتما باید سرنگونشون کرد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. و این فقط اسم خوندن نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. بذارید اینو بگم، یاد میکنیم از بهترین فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر مسعود احمدی، 23 ساله، 18 دی، بلوار طوس، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ایمان کاظمی، 32 ساله، 18 دی، شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احمد گلخنی، 39 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام بهروز بابایی، 36 ساله، فوق لیسانس زراعت، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حمید رضا محمد طاهری، 50 ساله، 18 دی، تهران پارس، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام هومن سباق، 37 ساله، مدیر مجتمع فنی لاهیجان، تهیه کننده موسیقی، 18 دی، لاهیجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رسول توانا، 21 ساله، اهل روستای تنیان، 19 دی، تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسنا شه دوستی، 14 ساله 18 دی بندر عباس عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مالک صادقی، 42 ساله، پدر یک دختر 14 ساله، 18 دی نسیم شهر عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرهاد ربیعی، 53 ساله، پدر 2 فرزند، 18 دی فردیس کرج عزیز، و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا محمودی، 31 ساله، 18 دی مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده؟
1: شروع
4: ردی؟ مهمان من یک مدل
5: کارگردان
4: شاعر
6: سخنگوی فارسی زبان
7: شهروند دوتابعیتی است
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
9: من دوست دارم که تو مردم باشم
10: زندگی واقعی یعنی اون
11: به نام آزادی
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
13: اینو نمیشه سرکوب کرد
14: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانان نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بوتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو، اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور میتواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود، برخلاف انتظار نقش تعیین کننده‌ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد، سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.
2: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
3: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
2: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: درود، روز خوش، چهارشنبه 31 تیر ماه، ساعت 4 عصر به وقت ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم، سر خط خبرها. ادامه حملات آمریکا به توانمندی نظامی سپاه پاسداران برای مسدودسازی تنگه هرمز. مارکو روبیو میگوید جمهوری اسلامی در دردسر بزرگی افتاده است. حملات موشکی جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، اردن، بحرین و کویت. سپاه پاسداران اعلام کرد دو پایگاه نظامی در اردن را هدف قرار داده. هشدار خطر در شهر دمام عربستان سعودی فعال شد.
1: جنگ و بحرانی که امروز کشور ما با آن روبروست تنها یک باعث و بانی دارد: رژیم جمهوری اسلامی.
0: پیام شاهزاده رضا پهلوی درباره استفاده حکومت از سربازان وظیفه و مردم غیر نظامی به عنوان سپر انسانی. شاهزاده رضا پهلوی میگوید جمهوری اسلامی سالهاست که از سیستان و بلوچستان تا هرمزگان و خوزستان را وارد جنگ کرده. گزارش وزیر خزانه داری آمریکا از شناسایی دارایی‌های منتسب به مشتبه خامنه‌ای در سراسر جهان. اسکات بسل میگوید به زودی اطلاعات 100 میلیون دلار از این اموال منتشر خواهد شد. از دیگر عناوین این بخش خبری،
2: کسانی که خیلی پرمصرف هستن ممکنه قبضای چند میلیونی برد.
0: گزارش معاون وزیر نیرو از افزایش شدید قبوز برق همزمان با خاموشی‌های گسترده. مردم از آسیب به لوازم خانگی الکتریکی به دلیل قطع برق خبر می‌دهند. خوش آمدید. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی شب گذشته و بامداد امروز ادامه یافت. بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران و پیام‌های شهروندان، صدای انفجار و پدافند در دست کم 19 نقطه ایران شنیده شده. گزارش‌ها نشان می‌دهد صدای پدافند و انفجار در تهران، بهبهان، امیدیه، سیریک، ماهشهر، بندرعباس، بوشهر، چابهار، کنارک، تبریز و بانه شنیده شده. همچنین در شهر کبودراهنگ در استان همدان، کنگاور در استان کرمانشاه، خرمدره و اپر در استان زنجان و دینارکوه، چوار، انارک و آبدانان در استان ایلام صدای پدافند هوایی و انفجار شنیده شده است. مارکو روبیو وزیر خزانه داری وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان گفت جمهوری اسلامی در دردسر بزرگی افتاده است. روبیو در این نشست که در مانیل پایتخت فیلیپین انجام می شود همچنین گفت بازنگه داشتن تنگه هرمز یکی از مفاهیم کلیدی تفاهمنامه بوده، اما تهران آن را نقض کرده است. همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مریم، خوش آمدیم. چه جزئیات بیشتری داریم در مورد اظهارات مارکو روبیو و آخرین تحولات در مورد این تنش‌ها در آمریکا و ایران چی بوده؟
3: همزمان با اینکه عادل ما شاهد هستیم که تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و حملات ایالات متحده آمریکا داره هر لحظه افزایش پیدا می‌کنه، این اظهارات مارکو روبیو هم بسیار مهم هستش. روبیو همونطور که تو گفتی میگه که جمهوری اسلامی مفاد اون تفاهم اولیه رو نقض کرده، مخصوصا وقتی موضوع تنگه هرمز بوده. روبیو همچنین گفته که جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر هم به طور مستقیم و هم از طریق میانجی برای از سرگیری گفتگوها با آمریکا پیام فرستاد، اما به گفته او تهران در عمل برای رسیدن به توافق جدی نیستش و در واقع اون رفتاری رو که باید داشته باشه نداره. با این حال وزیر خارجه آمریکا تاکید میکنه که واشنگتن همچنان مسیر دیپلماسی رو باز میدونه و فکر میکنه بهترین راه مسیر دیپلماتی هست، اما اون رفتار جمهوری اسلامی مخصوصا در تنگه هرمز نشوند این نیست که جمهوری اسلامی بخواد با ایالات متحده آمریکا توافقی انجام بده. بخش مهم دیگری که از سخنان روبیو قابل توجه بود همون تنگه هرمز بود. او هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی بتونه کنترل این آبراه بین‌المللی رو به دست بگیره یا از کشتی‌ها عوارض دریافت بکنه، یک سابقه بسیار خطرناک ایجاد خواهد شد، سابقه‌ای که به گفته او ممکنه که کشورهای دیگر در نقاط مختلف جهان رو در واقع وادار بکنه که اونها هم بخوان همین رویه رو پیاده بکنن و از کشتی‌ها بخوان عوارض دریافت بکنن. همچنین وزیر خارجه آمریکا گفت که اگر امروز یک کشور بتونه با تهدید به حمله به کشتی‌ها عبور و مرور در یک آبراه بین‌المللی رو کنترل بکنه، فردا همین الگو میتونه در مناطق دیگر جهان از جمله آسیا هم تکرار بشه، چرا که او در حال حاضر در آسیا هستش و این رو در واقع داشت به کشورهای آسیایی میگفت که این میتونه شما رو هم تحت تاثیر قرار بده و همچنین تجارت جهانی رو هم با یک تهدید جدی روبرو بکنه. حالا این اظهارات در حالی مطرح میشه عادله که تنش‌ها میبینیم در خاورمیانه همچنان داره شدت پیدا میکنه، همه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو درگیر کرده و نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و همچنین در دریای سرخ از طرف حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی هم افزایش پیدا کرده. همزمان می‌بینیم که واشنگتن میگه که حملاتش به مواضع جمهوری اسلامی ادامه داره و حملاتش وارد 11 شب متوالی شده و رسانه‌های آمریکایی هم این تحلیل رو دارن که به نظر نمیرسه که ایالات متحده آمریکا بخواد این حملات رو بر مواضع جمهوری اسلامی کاهش بده.
0: ممنونم از توضیحاتت مریم رحمتی از سازمان ملل همراه با ما. در دوره جدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، سپاه پاسداران اعلام کرد پایگاه‌های ملک فیصل و پرنس حسن در اردن و یک سوله آماده سازی جنگنده F-15 در این کشور هدف قرار گرفتند. ارتش اردن گفته بود 4 موشک شلی شده از ایران رهگیری و 2 موشک در مناطق خالی از سکنه منفجر شده است. همچنین سپهبد حامل مواد منفجره در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل سرنگون شد. منابع خبری همچنین خبر دادند که امروز ارتش و سپاه پاسداران به کویت و بحرین حملات موشکی و پهپادی انجام دادند. سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرد سامانه هشدار فوری در شرایط اضطراری برای شهر دمام این کشور هشدار خطر صادر کرده است. دقایقی بعد مقام‌های سعودی اعلام کردند که خطر در شهر دمام برطرف شده و وضعیت به حالت عادی بازگشته است. در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده همچنان دستورالعمل‌های سازمان دفاع مدنی عربستان را رعایت کنند و از تجمع و تصویربرداری در محل حوادث خودداری کنند. همراه میشیم با همکارم ترسک صادقی از پاریس. خوش آمدید ترسک. تازه ترین ها از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی و واکنش ها به این درگیری ها چی بوده؟
4: خب از ریاض شروع بکنیم. همون دستورالعمل امنیتی که شما هم بهش اشاره کردید برای شهر دمام در شرق عربستان سعودی، مرکز استان شرقیه. میدونیم که دمام یکی از شهرهای بسیار مهم و نفتی و صنعتی عربستان محسوب میشه. هنوز نمیدونیم که آیا تهدید از طرف جمهوری اسلامی بوده یا حوثی‌های وابسته به انصار الله که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند. با این حال ما میدونیم که از هفته گذشته به طور مداوم حوثی‌ها بیانیه‌های مختلفی رو رسما منتشر کردن و در اون عربستان سعودی رو تهدید کرده بودند به حمله. از طرف دیگه شما اشاره کردید، اردن ظهر امروز تایید کرده بود که با 6 موشک بالستیکی جمهوری اسلامی مقابله کرده. 4 موشک رو تونستن رهگیری بکنن، اما 2 موشک به مناطقی که خالی از سکنه بوده اصابت کرده. میدونیم که همزمان امروز در بحرین هم صدای آژیر خطر به صدا در اومد، از شهروندان خواسته شده بود که به هر حال نکات ایمنی رو رعایت بکنند. همچنین خود سپاه پاسداران هم در بیانیه اعلام کرده بود که کویت رو هدف قرار داده. در رابطه با کویت همین دقایقی پیش رسانه‌های عربستان سعودی اعلام کردند که در واقع محمد بن سلمان ولیعهد این کشور با یک تماس تلفنی داشته با امیر کویت، بر همبستگی کامل ریاض با کویت در واقع صحبت کرده. در روزهای گذشته به طور مداوم تمرکز رسانه‌های عربی در منطقه روی حملات پیاپی بوده که جمهوری اسلامی خصوصاً به کویت و از طرف دیگه به اردن انجام میده. حتی شرق الاوسط در گزارشی امروز اعلام کرده بود که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که تمرکز درگیری‌ها رو گسترش بده به 2 جبهه دیگر، یعنی به در واقع به عربستان از یک طرف توسط حوثی‌ها و از طرف دیگه به کویت، و به همین دلیل حملات خودشو داره علیه کویت افزایش میده. با این حال خود آمریکا هم میدونیم که در رابطه با درگیری هایی که یا حملاتی که متوجه نیروهاشون هستش در اردن و عراق هم بیانیه منتشر کرده بود، گفته بود که تعداد قربانیانشون به 18 تن رسیده. میدونیم که در اقلیم کردستان هم رسانه های اقلیم کردستان در چند ساعت گذشته تایید کرده بودند که به هر حال از یک طرف در اربیل در نزدیکی کنسولگری آمریکا مقابله کردند با سه پهپاد انتحاری، اونها رو منهدم کردند. همچنین خود رسانه های جمهوری اسلامی هم تایید کرده بودند که به هر حال آتش سوزی هایی که در ساعت های گذشته و از شب گذشته در واقع در سلیمانی اقلیم کردستان گزارش شده بود ناشی از حملات پهپادی سپاه پاسداران بوده. به هر حال تنش ها در منطقه همچنان ادامه داره، رسانه ها تمرکزشون روی این هستش که از یک طرف تأسیسات و زیرساخت های این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران هستش و از طرف دیگه مسئله تنگه هرمز که بر اساس گزارش ها در سه هفته گذشته تردد کشتی ها به کمترین میزان خودش رسیده در واقع.
0: ممنونم از توضیحات تروسک صادقی از پاریس همراه با ما. وبسایت اماراتی ارم نیوز به نقل از منابع دیپلماتیک آمریکایی گزارش داد واشنگتن به پاکستان اطلاع داده تا زمانی که چارچوب جدیدی برای مذاکره با تهران شکل نگیرد با برقراری آتش بس موافقت نخواهد کرد. بر اساس این گزارش آمریکا تاکید کرده هر گونه کاهش تنش یا آغاز مذاکرات باید با دور کردن توانمندی‌های تهاجمی سپاه پاسداران آغاز شود. آمریکا تاکید کرده تنها تجهیزات با ماهیت دفاعی می‌توانند در جزایر و مناطق مشرف به تنگه هرمز باقی بمانند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که هیچ فعالیت هسته‌ای در کوه کلنگ انجام نمی‌شود. بقایی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس بار دیگر بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای تهران تاکید کرد و گفت تهدیدهای ایالات متحده بهانه‌ای برای خرابکاری در خاک ایران است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشتر گفته بود که کشورش به زودی تأسیسات کوه کلنگ را هدف یک حمله بزرگ و سنگین قرار خواهد داد. همراه میشیم با امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن. خوش آمدین آقای شمس. منابع اماراتی از قول مقام های آمریکا گفتن تا چارچوب جدیدی برای مذاکره با تهران شکل نگیره با برقراری آتش بس موافقت نمی کنن. به نظر شما چارچوب مد نظر آمریکا چه مواردی رو در بر میگیره؟
5: درود بر شما. به نظر میاد که در واقع اون استراتژی که تیم آقای ونس و ویتکاف دنبالش بودن به نتیجه نرسیده و دونالد ترامپ متوجه شده که اساساً هیچ حسن نیتی در قبال مذاکره با جمهوری اسلامی معنا نداره مگر اینکه اهرام فشار رو دوباره فعال بکنه. اون چارچوبی که مد نظر دونالد ترامپ هست یک تضمین واقعی برای این هست که تنگه هرمز کنترلش از دست سپاه پاسداران خارج بشه. از دست در مقابل هم ما می‌دونیم که تمام توان و فشار نیروهای نظامی قدرتمند درون سپاه در تصمیم گیری ها بر این هستش که تنگه هرمز حفظ بشه. بارها استراتژیست های جمهوری اسلامی رو اشاره کردن که برای حفظ تنگه هرمز اگه لازم بشه و تک تک افراد اگه کشته بشن هم باید حفظ بشه، چون حتی از تغییر رژیم هم براشون مهمتر هست. در واقع حفظ تنگه هرمز به معنای بیمه کردن جمهوری اسلامی در مقابل حملاتی در آینده است. این چیزیه که باید حل بشه و همین دلیل به نظر میاد که کاملا ناممکنه. اشتباه محاسباتی دیگری که به طور کلی درباره مذاکرات وجود داشته هم در دوره قبل هم در این دوره این هستش که در واقع چیزی که برجام رو هم به شکست کشون نادیده گرفتن نقش مردم ایران و وضعیت در واقع سرکوب در ایران هست که منجر به این خواهد شد که در واقع چون اون اموال و پول و چیزی که در واقع آزاد میشه در اختیار یک حاکمیتی قرار میگیره که هیچ نظارتی از توی مردم برش وجود نداره، قطعا دوباره صرف اقدامات جنگ افروزانه میشه و همه اینها عملا هر شکلی از مذاکره رو در آینده هم به اعتقاد من به شکست خواهد کشوند.
0: آقای شمس، بقایی در مورد کوه کلنگ هم صحبت کرده، گفته که نوشته هیچ فعالیت هسته‌ای در کوه کلنگ انجام نمیشه، اما همزمان هم تهدید میکنه که اگر به این کوه حمله بشه جمهوری اسلامی پاسخ میده. این تناقض رو چطور میشه توضیح داد؟
5: به نظر میرسه که به طور کلی در شرایط فعلی اولا باید به این مسئله دقت کرد که اطلاعاتی که معمولا سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌گیرن تا الان نشون داده تجربه که همه درست بوده در رابطه با در واقع مقرهای مخفی هسته‌ای و فعالیت‌های مخفی هسته‌ای جمهوری اسلامی. کوه پلنگ فارغ از اینکه درش چه نوع فعالیتی داره انجام میشه، مجموعه ای از اقدامات و تحرکات درش انجام شده که به شدت مشکوک بوده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره این مسئله هشدار داده و خود در واقع اون تحرکاتی که رصد شده و اعلام شده نشون دهنده این هستش که در واقع یک فعالیت بسیار محرمانه اونجا هست به خاطر اون نوع محافظتی که در اونجا وجود داره. در نتیجه کاملا واضحه که در شرط فعلی اساسا این که تحرکاتی در اونجا داره اتفاق میفته در چارچوب همین سیاست فعلی جمهوری اسلامی برای ایجاد بازدارندگی هست. در نتیجه قطعی است که یک هدف مشخصی برای ایالات متحده باشه. تناقضی که در حرفای بقایی هستش رو باید در کانتکست حرفایی که سایر مقامات جمهوری اسلامی این مدت زدن در نظر بگیریم. اظهارات درباره این که ما باید به انرژی در واقع بمب هسته‌ای برسیم بسیار شدت گرفته. مقامات جمهوری اسلامی، سپاه الان در واقع دیدیم که هشدار داده که ما عملیات خواهیم کرد که در آمریکا اعضای عمومی اعلام بشه. همه اینها نشون دهنده اینه که تهدیدهای لفظی در رابطه با فعالیت هسته‌ای هم داره افزایش پیدا می‌کنه.
0: متشکرم از حضور شما. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن همراه ما. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، میگوید اطلاعات بیش از 100 میلیون دلار اموال منتسب به مشتبه خامنه ای در سراسر دنیا به زودی منتشر خواهد شد. بسنت گفته واشنگتن شبکه مالی و دارایی‌های مرتبط با مباشر مالی رهبر جمهوری اسلامی را در سراسر جهان ردیابی کرده است. او اضافه کرده این عملیات بخشی از سیاست خشم اقتصادی آمریکاست که با هدف از بین بردن شبکه مالی جمهوری اسلامی از طریق ردیابی دارایی‌های خارجی و مسدود کردن حساب‌ها انجام می‌شود. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین گفته ارزش ریال به پایین ترین حد تاریخی خود رسیده و در حال سقوط آزاد است. او اضافه کرده ارزیابی آمریکا این است که نرخ تورم ایران به بالای 180% رسیده است. بسنت همچنین از کاهش 40% خرید نفت خام ایران از سوی چین در ماه‌های اخیر خبر داده است. برای بررسی بیشتر همراه میشیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه با ما. خوش آمدید آقای علوی. وزیر خزانه داری آمریکا میگه اطلاعات بیش از 100 میلیون دلار اموال منتسب به مشتبه خامنه‌ای در سراسر جهان رو به زودی منتشر میکنه. در حالی که مردم ایران دچار بحران‌های معیشتی فاجعه باری هستند، سردرداران حکومت جمهوری اسلامی چطور مالاندوزی میکنند همچنان؟
6: خب البته این اطلاعات چیز جدیدی نیست و اطلاعات دیگری که از داخل ایران یا به طور کلی منتشر شده تایید میکنه اینا. حالا اینکه چقدر دقت داره این جای بحث است. بیاد بیاریم که اقتصاد ایران یکی از فاسدترین اقتصادهای جهان است، به این معنی در رتبه 150 همه این رو به اصطلاح ارزیابی در میان 182 کشور قرار داد. از طرف دیگه فرار سرمایه در ایران تو 10 سال گذشته حدود نزدیک 150 میلیارد دلار تخمین زده شده که حدود 40% درآمدهای نفتی رو شامل میشه. بنابراین این پرسش موجهه که این پول ها به کجا رفته و دلایلش چی بوده. پول ها رو اولیگارش های حاکمیتی از جمله انصاری البته به نیابت از سردمداران رژیم خارج کردن، اون هم به دلیل اینکه احساس امنیت نمی کنن. این پول رو باید ببرن بیرون. دوم اینکه طبیعی است که برای بقای حکومت اینها باید دائما پرداخت بکنن، حالا یا به نیابتی های سیاسی در کشورهای غربی که حمایت میکنن ازشون آدم ها رو میخرن، یا نیابت هایی که در عرصه خاورمیانه فعال هستن و اونجا برای اینا میجنگن و تولید اختشاش و البته تنش میکنن. افزون بر این، اینها برای روز مبادا هم میباید پولی رو کنار بگذارن و با توجه به ناامنی درون ایران که تنش‌های داخلی هست، تنش‌های بین‌المللی هست، اینا ترجیح میدن سرمایه‌هاشون رو ببرن بیرون. و البته این یک نمونه است و تنها نمونه هم نیست. این مبلغ هم میتونه تنها نوک کوه یخ باشه با توجه به اون فرار سرمایه‌ای که من خدمتتون گفتم بیش از 150 میلیارد دلار طی 10 سال و در سال گذشته 2005 هم تخمین زده میشه حدود 25 میلیارد دلار خارج شده حداقل، و البته تخمین‌های هم هست که بیش از اینو نشون میده. بنابراین این احساس ناامنی که سران حکومت دارن و از جمله خانواده خامنه ای، طبیعی است که اونها رو میرونه به این سمت که برای اینکه بخرن آدم ها رو در خارج از کشور، سیاستمداران رو یا فرزند نیابتی های منطقه رو، طبیعی است که استفاده کنن از این منابع. و البته اگر بحران به جایی برسد که مجبور به خروج از ایران بشه، مثل بشار الاسد از این منابع استفاده بکنه.
0: آقای علوی، بسنت در مورد تورم واقعی در جمهوری اسلامی هم مواردی رو مطرح کرده. او چه مبنایی داره برای تخمین نرخ تورم در ایران؟
6: ابتداعا خدمتون بگم که تورم رسمی که اظهار میشه از سوی بانک مرکزی یا فرضاً مرکز آمار ایران، بارها صحبت کردیم با خود شما که اینها آنی نیست که مردم تجربه میکنن. حالا تورم خوراکی ها که سرقمی است و تورمی که به هر حال سالانه، نقطه‌ای و ماهانه که دائما شدتش افزوده شده، و اونور سکه تورم، اون هم سقوط ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی، همه اینها تایید میکنه که این اوضاع بسامانی نیست و این تورم اون تورم واقعی نیست که مصرف کننده احساس میکنه. احتمالاً بر اساس مردم نگاری که میکنن یا اقتصاد نگاری که انجام میدن، تماس های داخلی با بازرگانان یا با خانوارها یا با به اصطلاح نظارت بر تحول قیمت ها، این به اصطلاح رقم رو در آوردن. منتها اینکه چقدر این وثیق است ما نمیتونیم به اصطلاح تایید بکنیم، چقدر دقیق است نمیتونیم، اما تایید میتونیم بکنیم که این فرایند رو به اصطلاح رشد تورم وجود داره و البته نمونه های اون هم مشاهده میشه به شکل تجربه جمعی از سوی تمامی بازیگران اقتصادی در ایران.
0: مشکرم از حضور شما. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه با ما، و شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیام ویدئویی با اشاره به افزایش تنش‌ها و احتمال گسترش حملات به ویژه در جنوب ایران گفت جنگ و بحرانی که امروز کشور با آن روبروست تنها یک عامل دارد و آن جمهوری اسلامی است. او افزود جنگ جمهوری اسلامی علیه ملت ایران 47 سال پیش آغاز شد. شاهزاده رضا پهلوی از شهروندان خواست حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده‌هایشان را در اولویت قرار دهند.
1: هم میهنانم، ملت بزرگ و دلیر ایران، امروز با افزایش تنش‌ها و احتمال گسترش حملات به ویژه در جنوب کشور میخواهم با شما سخن بگویم، به ویژه با مردم شریف سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و همه ساکنان سواحل خلیج فارس و دریای مکران. جنگ و بحرانی که امروز کشور ما با آن روبروست تنها یک باعث و بانی دارد، رژیم جمهوری اسلامی. اما جنگ اصلی، یعنی جنگ جمهوری اسلامی علیه ملت ایران، 47 سال پیش آغاز شد و تا امروز ادامه یافته است. همه ملت ایران از این رژیم زخم خوردند. نگذاریم بگویند که جنوب ایران تازه وارد جنگ شده است. جنوب ایران از همان روزی وارد جنگ شد که کودکان بلوچ به دلیل نبود آب آشامیدنی و زیرساخت‌های اولیه قربانی گاندوها شدند. از روزی که در سیستان و بلوچستان، سرزمین رستم و قلب اسطوره‌های ایران، جوانان برای تأمین معاش ناچار به سوختبری شدند. از روزی که استان هرمزگان و بندر عباس، بزرگترین بندر ایران، در فقر و محرومیت رها شدند. از روزی که بوشهر تأمین کننده بخش بزرگی از گاز کشور و خوزستان قلب صنعت نفت ایران، خود از ثروتشان بی بهره ماندند. اما ایران آزاد ایرانی متفاوت خواهد بود، با استقرار دولتی ملی کارآمد و توسعه‌گرا. سیستان و بلوچستان میتواند با تکیه بر موقعیت راهبردی، نیروی انسانی جوان و دسترسی به آبهای آزاد به یکی از موتورهای اصلی رشد و شکوفایی کشور تبدیل شود. چابهار می تواند قلب تجارت ایران و دروازه اتصال اقیانوس هند، آسیای مرکزی و بازارهای جهانی باشد. با بروزرسانی همان برنامه جامعی که پیش از فاجعه 57 قرار بود اجرا شود. هرمزگان، بوشهر، خوزستان و جزایر خلیج فارس می توانند با توسعه تجارت، گردشگری، صنعت و جذب سرمایه گذاری به ثروتمندترین و پیشرفته ترین مناطق ایران بدل شوند. هم‌میهنانم، این رژیم جنگ افروز نه برای مردم پناهگاهی ساخته است و نه توان دفاع از آسمان کشور را دارد. سردمداران آن در حالی که زیر زمین پنهان شده اند، از مدارس، بیمارستانها و دیگر مراکز غیر نظامی استفاده نظامی می کنند و مردم ایران از جمله سربازان وظیفه را در پادگانها به سپر انسانی تبدیل کرده اند. در جنگی که جمهوری اسلامی بر کشور تحمیل کرده است، نخستین و مهمترین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده هایتان است. زیرا شما سرمایه ایران و سربازان واقعی نبرد برای بازپسگیری میهن هستید. در همین ارتباط، دفتر ارتباطات و رسانه من توصیه ها و راهنمایی های لازم را برای افزایش امنیت هم‌میهنان منتشر خواهد کرد. مبارزه و کسب آمادگی برای پیروزی نهایی یک وظیفه همیشگی است. در نبرد نهایی هر قدر ما توانمندتر و جمهوری اسلامی ضعیفتر باشد، پیروزی سریعتر و کم هزینه تر به دست خواهد آمد. پاینده ایران.
0: همراه میشیم با سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه هفت آبان از بروکسل. خوش آمدید آقای بشیرتاش. شاهزاده رضا پهلوی در پیام جدیدی که منتشر کرده چه مواردی رو مطرح کردن؟
7: خب پیامی بود به مردم ایران، به ویژه مردم جنوب ایران که خب الان میدونیم مدتی است حملات نظامی در اونجا صورت میگیره. این پیام بسیار مهم بود، به مردم ایران بار دیگر یادآوری کرد که مسئولیت اصلی این جنگ با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی 47 سال پیش نه تنها با مردم ایران بلکه با جهان جنگ رو آغاز کرد. خود خمینی در پاریس گفت جمهوری اسلامی هر زمان که به برپا بشه و به قدرت برسه خودش رو در جنگ با اسرائیل خواهد دانست. درنچه از روز ابتدا جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل بود و حتی در جنگ با جهان آزاد و با کشورهای منطقه و از به شکلی جنگ برال ایران 47 سال شروع شده، ولی خب جنگ ها بعضن غیر مستقیم بود، بعضن هم مستقیم بود، مانند عراق و جنگ با اسرائیل و جنگ با آمریکا. جنگ اصلی مردم ایران با جمهوری اسلامیه. این جنگ جنگ مردم ایران نیست. اگر این جنگ بتونه به آزادی مردم ایران کمک کند بسیار خوب، وگرنه در هر صورت به هیچ وجه جنگ مردم ایران نیست، جنگ مردم ایران با جمهوری اسلامی است. و شاهزاده یک مسئله دیگری رو که اشاره کردن در مورد مسائل فلاکت کنونی که مردم ایران دچار شدند و اینکه چه آینده درخشانی میتونن داشته باشن، اینها وعده و وعید نیستش. کافی است ما فقط رشد اقتصادی ایران در دوران پیش از انقلاب رو نگاه بکنیم. از سال 1341 تا 1356، یعنی دقیقاً سالی که بعدش انقلاب که شروع شد، ایران همیشه یکی از سه کشور اول بود در رشد اقتصادی. و تو کل این 15 سال ایران بالاترین رشد اقتصادی تمام کشورهای جهان رو داشت. رشد اقتصادیش اکثر سالها دو رقمی بود و یک سال به بالای 20% رسید. اینها چیزایی است که آرزوی هر کشوری میتونه باشه. اما پس از برآمدن جمهوری اسلامی ایران در تمام زمینه‌ها در قسمت پایین قرار گرفته، در عقب افتاد، در میان عقب افتاده ترین کشورها از نظر رشد اقتصادی، از نظر محیط زیست، از هر نظر که بخوایم بگیم، از نظر حقوق زنان، از نظر حقوق کارگران، وضعیت اقتصادی ایران به هیچ وجه حتی با کشورهای همسایه هم دیگه قابل قیاس نیست. قیاسی رو که شاهزاده کردن در مورد آنچه که امروز هست و آنچه که در آینده خواهد بود، یک چیز کاملا پذیرفته شده در میان مردم ایران هست. مردم ایران میدونن که با سرنگونی جمهوری اسلامی میتوانند دوباره بزرگی آغاز بکنن و اون رشد و شکوه اقتصادی پیش از انقلاب رو دوباره داشته باشند.
0: آیا بخشی تاش شاهزاده رضا پهلوی همینطور خواستن که مردم حفظ جان خودشون رو در اولویت قرار بدن، با توجه به جنگی که جمهوری اسلامی به مردم تحمیل کرده، مردم چه راهکارهایی برای حفظ جان و امنیت خودشون دارن؟
7: بله، خب جمهوری اسلامی از مردم ایران به عنوان سپر انسانی داره استفاده میکنه، هیچ پناهگاهی برای ایرانیان نساخته، خودشون پنهان شدن در تونل ها و در جاهای دیگه و از مردم ایران در مراکز برای آموزشی و در جاهای دیگه مراکز نظامی به عنوان مراکز نظامی استفاده میکنه و جان ایرانیان رو در خطر قرار میده. خودشون هم دیدیم که مرتب حتی به کشورهای دیگه هم که حمله میکنن به مراکز غیر نظامیشون اهمیت حمله میکنن، چون اصلا براشون نه تنها اهمیتی نداره جان ایرانیان، بلکه حتی من بهتون بگم خوشحال خواهند شد جمهوری اسلامی اگر مردم غیر نظامی در حملات کشته بشن، چرا که اون موقع
0: به نظر میاد که ارتباط ما با آقای بشیر تاش قطع شده. امیدواریم که بتونیم ارتباط رو مجدد برقرار بکنیم و مصاحبهشون رو کامل بکنیم. و در ادامه خبرها، همزمان با ادامه خاموشی ها در ایران، رسانه ها از افزایش قطع برق به 4 ساعت در روز در برخی مناطق کشور گزارش دادند. در همین رابطه معاون وزیر نیرو گفته خاموشی های برنامه ریزی شده برای 4 تا 6 هفته دیگر ادامه دارد و قبوز برق برای کسانی که بیش از الگو مصرف می کنند میلیونی خواهد شد.
8: برای کسانی که کم مصرفن واقعا یارانه‌ای است و قیمت‌ها ارزانه، ولی برای کسانی که از الگو بیشتر مصرفشون میشه به صورت پلکانی افزایشی است مطابق قانون مانع زدایی، و لاجرم برای کسانی که خیلی پر مصرف هستن ممکنه قبضای چند میلیونی بیاد.
0: همزمان با گسترش خاموشی‌ها و نوسان برق در ایران، گزارش‌ها از تحمیل خسارت‌های چند میلیونی به خانوارها بر اثر آسیب به لوازم خانگی مانند یخچال، ماشین لباسشویی و موتور کولر حکایت دارد. وبسایت

0: عقشون هم قطع شد، به واسطه استمرار تولید و پویایی اقتصاد و صنعت کشور این شرایط رو تحمل بکنه. از اول تابستان هم به نظر میرسه بخشای از صنعت دچار دو روز حتی بیشتر وقفه در تولید به واسطه کسری برق و قطعی برق هستن. نهایتا ما مجبور هستیم که کالاهامون رو با قیمت بالاتر در بازار عرضه کنیم و این یک تورم مضاعفی رو به دیگر آیتم های تورمی کشور اضافه میکنه.
1: همراه میشیم با عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین. خوش آمدین آقای حسینیان. ظاهرا مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده با قبوز سنگین هم مواجه هستند. ارزیابی شما در این مورد چیه؟
2: درود به شما، وقتتونم بخیر. تقریبا 3 یا 4 سالی هستش که ما به محض اینکه وارد تابستون و گرما میشیم این ماجرای قبوز میلیونی سر و صدا به وجود میاره و بخش زیادی از مردم شاکی میشن و اونم دلیلش مشخصه، چون آقایون یه تعرفه‌ای رو مشخص کردن، جداول پلکانی مشخص کردن که گنگ نامفهوم، خودشون هم نمیدونن چجوری حساب کتاب میکنن این تعرفه ها چجوری برای مردم حساب میشه. ماحصلش برای مردم چه در بخش خونگی و چه در بخش تجاری اینه که یکو از اواسط اردیبهشت قبض های برق میاد که این قبض ها برق از سر همه مشترکان برق چه خونگی و چه تجاری میپرونه. به عنوان مثال، مثلا امسال بخش تجاری خیلی شاکیان، خیلی شکایت دارن از قبوزی که طی ماهای گذشته براشون اومده. هنوز ما وارد فصل گرم نشده بودیم، یعنی اردیبهشت و خرداد بخش تجاری مغازه ها با قبوز برقی روبرو شدن که این قبوز در سالهای قبل، در تابستونهای قبل، در خاموشیهای قبل اصلا سابقه نداشته و به احتمال زیاد در واسه تابستون بخش خونگی هم اتفاق خواهد افتاد. و عملا مردم دقیقا مثل پارسال هم بیبرقی رو تجربه خواهند کرد در روزهای گرم تابستون و هم شاید واژه نقره داغ شدن رو به کار ببرم، وافی به مقصود باشه، هم نقره داغ خواهند شد با جداولی که جمهوری اسلامی درست کرده و بخش زیادی از کارمنداش هم من مطمئنم نمیدونن، حتی نمیتونن توضیح بدن که این روند حساب کتاب جداول برقی چجوری.
1: آقای حسینیان، درباره تامین برق بخش صنعت چه وضعیتی داریم؟ آیا تحمل تحمیل این خاموشی به بخش خانگی برای تامین برق بخش تولید راه حل هستش؟
2: این از اون لطیف هاست که این مقام مسئول صحبت کرده. سوالی که میشه ازشون پرسید و فکر کنم قریب به اتفاق مردم ایران میپرسن اینه که مثلا سالهای پیش که مردم خاموشی های چند ساعته رو تجربه کردن، تحمل کردن، آیا تأثیری در روند تورم، کاهش قیمت ها داشت یا نه. و بعد هم اینکه وضعیت طوریه که الان مردم خاموشی رو تجربه کنن که میکنن، تحمل کنن که باید بکنن، چاره دیگه ندارن، اونور انقدر ناترازی زیاد شده و انقدر وضعیت بیبرقی اسفناکه به دلیل حالا سرمایه گذاری نکردن و به دلیل ضرباتی که تو طی جنگ به بخش از نیروگاه‌های صنعتی ما وارد شده، عملا چه مردم برق نداشته باشن چه داشته باشن، بخش تولید در این تابستون برق نخواهد داشت به دلیل ناترازی بسیار زیاد. خود این مقام مسئول هم داره میگه که ما روزانه در هفته 2 روز رو تعطیل خواهیم بود، کارخونه ها، شرک های صنعتی، کارگاه کوچک تعطیل خواهند بود به دلیل اینکه عملا برق نیست. مخلص کلام اینجوری میشه که مردم بی برقی رو تجربه خواهند کرد. متاسفانه مردم امسال زیادتر از سالهای قبل خاموشی ها رو تجربه خواهند کرد. علارغم تجربه خاموشی ها، قبوز میلیونی رو دریافت خواهند کرد و نقره داغ خواهند شد. علاوه بر اون بخش صنعت ما به دلیل ناترازی بسیار زیاد دوباره بیبرقی رو تجربه میکنه، کمیتش لنگ خواهد زد و دوباره اون تورم در ماهای آینده، تورم بیبرقی، تورم ناترازی و ورشکستگی برق و انرژی دوباره سر سفره مردم میاد. کما اینکه این چند سال، این 4 سال بخشی از تورم امروز جامعه به دلیل همون ورشکستگی انرژیه که ما در زمستون گاز نداریم و در تابستون برق.
1: ممنونم از حضورتون عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین. پرداخت نشدن حقوق و مطالبات پرستاران و کارکنان خانه‌های بهداشت در شهرهای مختلف و کسر حقوق برخی از دبیران آموزش و پرورش از عمده پیام‌هایی است که به مدیابات ایران اینترنشنال رسیده است. یکی از کارکنان خانه بهداشت ارومیه میگوید حق مسکن 6 ماهه دوم و کارانه 4

0: چهارماهه اول سال گذشته هنوز واریز نشده و به گفته او کمک معیشتی تیر ماه را به جای 4 میلیون 3 میلیون واریز کردند. بدهی دولت به کشاورزان هم از دیگر پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال است. یکی از کشاورزان میگوید 4 ماه است دولت مطالبات گندمکاران جنوبی را پرداخت نکرده و زحمات یک سال کشاورزان به هدر رفته است. همراه میشیم با همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو با ما. خوش آمدی لیلا. آخر تیر ماه هستش و پیام‌هایی گرفتید که مردم حقوقشون رو دریافت نکردن. پیام‌ها چی هست؟
1: آره، 31 تیر ماه هست و خیلی از اقشار مختلف پیام اومده برامون، به ویژه در مورد پرستاران و کارکنان خانه‌های بهداشت شهرهای مختلف ارومیه، چابهار، کرمانشاه، شیراز، سربت حیدریه، یزد پیام فرستادن که اول از این که الان چند ماه هستش که اصلا کارانه‌هاشون پرداخت نشده، هم تو همه این شهرها که اسپردن و احتمالاً شهرهای دیگه هم هست، ولی خب این پیام‌ها بیشتر از این شهرها اومده. حقوق این ماهشون که اصلا تیر ماه بوده که نه تنها پرداخت نشده، حقوق خرداد ماهشون هم به ویژه در تربت حیدریه میگن اصلا پرداخت نشده، حق مسکن، کمک معیشت اصلا مدت هاست که اصلا پرداخت نشده. از چابهار به ما گفتن که مثلا یه پرستاری که اصلا میگه من پرستار رسمی هستم، سالا سرم کار میکنم، 25 میلیون تومن حقوق میگیرم و با اینکه این همه حالا اجاره خونه به زور میرسونیم، حق مسکن، کارانه، اضافه کاری ها اصلا ماه هاست که اصلا پرداخت نشده و اون به هر حال این پولی هم رو هم جمع میشه و میتونستیم حالا یه وسایل روزانه‌مون رو خورد و خوراکمون تامین کنیم. اینا یه مشکلی هستش که اونا دارن برام میفرستن. همچنین دبیران آموزش پرورش هم که امروز و دیروز در واقع حقوقشون، حالا فیش حقوقشون به دستشون رسیده، به ما میگن که کسر شده، از چند صد هزار تومان تا چند میلیون تومان متفاوت از دبیرا کم شده و نمیدونن چرا. آموزش پرورشم پاسخگو نیست. حالا دبیرا میگفتن احتمالاً برای هزینه های جنگ دارن از حقوق ما در واقع برمیدارن. همچنین بازنشسته ها هر روز پیام میاد. به هر حال امسا قرار بودش که حقوق بازنشسته ها رو 60% افزایش بدن و اعمال بشه، الان دیگه 4 ماه گذشته ولی اعمال نشده. بازنشسته ها میگن علاوه بر اینکه اون اضافه حقوقم اعمال نشده، از حقوق رسمی خودم که هر ماه پرداخت میشه اون هم چند صد هزار تومان کم شده. این هست. ولی این کشاورزا الان چند وقت هستش که مدام به ما پیام میدن، میگن که ما بعد از جیب خودمون کود بخریم، سم بخریم، پول کارگر بدیم، تجهیزات در واقع کشاورزی رو باید نقدی پرداخت بکنیم. میگن الان چند ماه هستش که 4 ماه هستش که گندم در واقع گندمکارا خریده دولت و ماه هاست که اصلا پول ما رو نداده، یه قرون هم ما دستمون رو نگرفته. ما خانوادگی کشاورز هستیم و از هیچ جای منبع درآمدی نداریم. البته خب دولت 20 هزار میلیارد تومان به کشاورزا بدهکار است.
0: ممنونم از حضور لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه با ما. و خبری فوری داریم. در خبری فوری، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با انتشار تروسی اعلام کرد از این پس هر گونه شلیک از سوی جمهوری اسلامی به سمت کشتی‌ها در تنگه هرمز با واکنش مستقیم واشنگتن و ویرانگر نظامی آمریکا مواجه خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد این پاسخ نظامی شامل بمباران و انهدام یک پل یا نیروگاه برق نخواهد بود. به گفته او اهداف مورد نظر شامل زیرساخت‌هایی است که در مجاورت یا داخل شهر تهران پایتخت کشور قرار دارد. ممنون از همراهی شما با این بخش.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: هست.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا این سال.
0: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
11: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
10: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: گروه های تروریستی که جمهوری اسلامی به وجود آورده تا حد بسیار بسیار زیادی تضعیف شدن. حوثی های وضعیت خاصی دارن به خاطر اینکه بخشی از سرزمین یمن رو در اختیار دارن و اون بخش بی نهایت مهمه به خاطر اینکه تا دریای سرخ، سواحل دریای سرخ ادامه پیدا میکنه. اون چی که مهم هست در این مورد بهش اشاره بشه این است که دنباله همون ایدئولوژی اسلامی و اسلامگرایی رو میبینیم، به این معنا که حوثی ها عربستان سعودی رو در محاصره دریایی قرار دادن که به نوعی میشود گفت قصاصی است برای دقیقا محاصره دریایی که آمریکایی ها بر جمهوری اسلامی تحمیل کردن. بنابراین این وضعیت شرایط کاملا جدیدی رو به وجود میاره در عربستان و همینطور در بازار نفت جهانی، به خاطر اینکه از یک طرف شاهد گسترش جغرافیایی این بحران هستیم، حالا از تنگه هرمز تا باب المندب ادامه پیدا میکنه، ادامه داره. دوم اینکه این گسترش خب به تبع شرایط رو برای کشوری نظیر عربستان سعودی مشکل میکنه، هرچند عربستان سعودی طی سالهای گذشته به خصوص از زمان جنگ جمهوری اسلامی و عراق و اون جنگ نفتکش ها یک خط لوله شرق غرب رو راه انداخته که این لوله که این خط لوله که پترول لاین نامیده میشه اون بخش مهمی از نفت عربستان رو به دریای سرخ میبره. خب دریای سرخ هم امروز با محاصره ای که حوثی ها اعمال میکنن به مشکل دچار شده و در نتیجه شرایط رو برای صدور نفت عربستان و همینطور رساندن این نفت به کشورهای نیازمند در شرق آسیا مشکل تر میکنه، هزینه ها رو بالاتر میبره و مسائل دیگری که میشود به اونها پرداخت.
1: پایگاه فیرفورد در گلاسترشایر یکی از پایگاه های اصلی و یکی از معدود پایگاه های هوایی در اروپا است که برای استفاده از برای استفاده هواپیمای بمب افکن بزرگ B-52 و B-1 آمریکایی مناسب هست و تجهیز شده و ایالات متحده خیلی مایل بود که از این پایگاه برای هواپیمای بمب افکن خودش در ماموریت‌های جنگی علیه ایران در جنگ 39 روزه استفاده بکنه. پس از اینکه آقای استارمر در مرحله اول درست پیش از شروع جنگ در اواخر فوریه با درخواست آقای ترامپ مخالفت کرد به دلیل اینکه مخالف بود بریتانیا که در مرحله تهاجمی جنگ نقشی داشته باشه و خیلی هم باعث ناراحتی آقای ترامپ شد، در روز اول مارچ یعنی درست بعد از مرحله اول جنگ، روزهای اول یا موج اول جنگ، مجوز استفاده از پایگاه های دیگو گارسیا و فیرفورد رو، دیگو گارسیا در اقیانوس هند و فیرفورد در بریتانیا رو صادر کرد برای عملیات دفاعی، چون اون موقع دیگه زمانی بود که سپاه پاسداران موشک به کشور خلیج فارس شلیک کرد، تنگه هرمز رو بست و ناامنی اونجا ایجاد کرد و حالا دیگه بریتانیا بهانه دلیل پیدا کرده بود که به عنوان یکی از کشورهایی که در دفاع از کشور خلیج فارس با آزادی کشتیرانی میخواد مشارکت بکنه اجازه رو از اول مارچ صادر کرد و بعد هم در 20 مارچ این اجازه رو گسترش داد و اجازه داد که برای مقابله با اقدام پرتاب موشک به تنگه در منطقه تنگه هرمز هم از بمب افکن‌های B-52 و B-2 استفاده بشه. صرفاً استفاده از این بمب افکن‌ها منحصر بود به پایگاه‌های موشکی و سکوهای پرتاب موشک، پایگاه موشکی بالستیک و سکوی پرتاب موشکی زده کشتی و ایالات متحده هم به این محدودیت پایبند بود. از پایگاه دیوارسی استفاده چندانی برای استفاده هواپیمای بمب افکن نشد در جریان اون جنگ، فقط هواپیمای ترابری به طور محدود استفاده کرد ولی فیرفورد خیلی استفاده گسترده شد و حالا قراره که دوباره این مجوز صادر بشه و میشه انتظار داشت که دوباره هواپیمای B-52 و B-1 که به تعداد 15 B-1 و 6 B-52 در زمان جنگ گذشته مستقر بودن دوباره بیان اونجا مستقر بشن. خیلی راحت‌تر میکنه کار پروازهای جنگی رو به ایران به خاطر اینکه مدت زمان پرواز رو از خاک آمریکا نصف میکنه در مقایسه با پروازهای مستقیمی که از خاک آمریکا میشد، استهلاک هواپیماها رو نصف میکنه، مصرف سوخت رو نصف میکنه، نیاز به استفاده از سوخت‌رسان‌ها رو کاهش میده و خستگی خلبان‌ها رو خیلی کمتر میکنه. بنابراین میتونه خیلی در تعداد ماموریت‌های جنگی و توناژ بمبی که در ایران مصرف خواهد شد کمک بکنه. در این حال هم حتما محدودیت هایی همچنان وجود خواهد داشت که صرفا برای بمباران پایگاه موشکی مورد استفاده قرار
2: بگیره. ایالات متحده همیشه به دیپلماسی متعهد است. ما انعطاف پذیر و همیشه مایل به حل اختلافات از طریق مذاکره هستیم و این در مورد ایران هم صادق است. متاسفانه ایران تا کنون برغم اینکه به توافق رسیده ایم به تعهدات خود عمل نکرده است. همانطور که رئیس جمهور امروز گفت، مشکلی که اکنون داریم این است که آنها در مذاکرات جدی نیستند. اگر جدی باشند ما هم هستیم، اگر جدی نباشند ما هم هر کاری که لازم باشد برای محافظت از منافع خود و متحدان خود انجام می‌دهیم. اگر در خاورمیانه سنت ایجاد کنیم که کشور بتواند یک آبراه بین‌المللی را کنترل کند، عوارض بگیرد و اگر کسی به آنها عوارض نپرداخت کشتی‌هایش را منفجر کند، این رویه در سایر نقاط جهان و از جمله در منطقه خاورمیانه تکرار خواهد شد. بنابراین آنچه مطرح است صرفاً اتفاقاتی که در تنگه هرمز رخ می‌دهد نیست، بلکه موضوع اصل بسیار اساسی آزادی نوآوری است و اگر این اصل مورد تهدید قرار بگیرد، فکر میکنم اقتصاد جهانی و قوانینی که 150 سال تجارت و بازرگانی بین‌المللی را منسجم نگه داشته مورد تهدید قرار میگیرد و نباید اجازه داد این اتفاق رخ بدهد.
3: جنگ خاورمیانه این هفته به یکی از مهمترین محورهای نشست وزرای خارجه آسان در مانیل پایتخت فیلیپین و البته نشست های وابسته به اون تبدیل شده. این نشست هایی هستن که نگران هستن از امنیت انرژی و تجارت و مسیرهای حیاتی کشتیرانی و خب بخش زیادی از این گفتگوها در این نشست ها هم تحت تاثیر این موضوعات قرار میگیره. یکی از این نشست ها نشست مشترک آمریکا آسان بود. آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در این نشست گفت که واشنگتن همچنان آماده تعامل و مذاکره و حل اختلافات با جمهوری اسلامی هستش، اما به گفته وزیر خارجه آمریکا تهران به تعهدات خودش تا به الان عمل نکرده و در مذاکرات هم جدی نیست. آقای روبیو در صحبت‌های خودش در این نشست تاکید کرده که اگر جمهوری اسلامی برای گفتگو آمادگی واقعی داشته باشه، آمریکا هم با همین روی کرد وارد مذاکرات خواهد شد، اما خب در غیر این صورت ایالات متحده هر اقدامی رو که برای حفاظت از منافع خودش و متحدانش لازم بدونه انجام خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا بخش دیگه ای از صحبت‌های خودش رو به تنگه هرمز اختصاص داده، هشدار دادش که نباید اجازه داد که این تصور شکل بگیره که یک کشور بتونه کنترل یک آبراه بین المللی رو در اختیار بگیره، برای عبور کشتی ها عوارض تعیین بکنه یا امنیت کشتیرانی رو به خطر بندازه. آقای روبیو گفته که اگر چنین روالی بخواد جا بیفته، ممکن هستش که در دیگر مناطق جهان همین روند تکرار بشه. در همین چارچوب آقای روبیو به اختلافات دریای جنوبی چین اشاره کرده، گفته که این موضوع برای کشورهای جنوب شرق آسیا اهمیت ویژه‌ای داره، اگر بحث اون گرفتن عوارض و این مسائل بخواد مطرح بشه، کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه، اون وقت در این منطقه هم چالش به وجود میاد. این منطقه ای هستش که چند کشور در جنوب شرق آسیا بر سر مرزهای دریایی با چین اختلاف دارن، مثل کشورهای فیلیپین، ویتنام، مالزی، تایلند، درگیری های هم صورت میگیره و به نوعی آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا سعی کرده این دو موضوع رو به هم ربط بده.
4: به نقل از چندین منبع دولتی در کره جنوبی که واشنگتن ایالات متحده دولت ترامپ یک بار دیگه داره از سئول میخواد یا فشار میاره بر کره جنوبی برای اینکه در تنگه هرمز حمل و نقل ایمن و آزاد کشتی‌های غیر نظامی و نفتکش ها اینها تامین بشه، به اون ائتلاف نظامی ایالات متحده بپیونده، از جمله با فرستادن کشتی‌های نظامی یا شناورهای جنگی که خواهم گفت کره جنوبی همین الان هم در منطقه یک ناو پیشرفته داره. این البته بار اول نیست که ما همچین گزارش‌هایی رو می‌شنویم. قبلا هم اساسا خود آقای ترامپ نام برده بود، آمریکایی‌ها گفته بودن از کشورهایی در آسیا مثل کره جنوبی، ژاپن و حتی چین، حالا بچه اساسی فکر کرده بودن چین ممکنه به همچین ائتلافی بپیونده، مشخص نیست، اما خود آقای ترامپ هم از این موضوع از چین اسم برده بود. این بالا علاوه بر ائتلاف ظاهرا مسئله پرداخت هزینه هم مطرح شده، یعنی اینکه علاوه بر اینکه دارن فشار میارن تا به یک همچین ائتلاف نظامی بپیوندن این کشورها یا دست کم متحدانشون، هزینه هایی رو هم از اونها میخوان که تقبل کنن. خود مارکو روبیو البته وزیر خارجه آمریکا گفته که کشوری که از تنگه هرمز سود میبرن باید واسه این حمل و نقل دریایی ایمن و آزاد اونجا پول بدن. البته برای اکثر این کشورها بسته شدن و مسدود شدن تنگه هرمز یا مثلا جاهای دیگه منطقه در دریای سرخ و اینها در واقع از پیامدهای جنگ ایران هست یا حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی، نه مستقیما دلیل اون. قبل از این به هر حال کشتی‌هاشون می‌رفت می‌اومد. بنابر گزارش که دونگا ایلپو منتشر کرده، دولت کره جنوبی در حال بررسی این موضوع است. گفته شده با در نظر گرفتن حقوق بین‌المللی و مسیرهای دریایی و اتحاد طبیعتاً سئول و واشنگتن این مسئله رو مد نظر قرار میدن. میدونید که کره جنوبی گفتم یک ناو شکن مجهز جنگی در منطقه دریای سرخ داره برای مقابله با دزدی دریایی در نزدیکی حوثی های شبه نظامیان حوثی یمن. تو هفته اخیر این ماموریت حتی به روز رسانی عمده شده برای مقابله با حملات پهپادی و اینجور چیزها. با این حال سئول نه تنها در موارد قبلی عملا وارد درگیری نشده، بلکه حتی گفتم خودم اشاره کردم بر اون کشتی فلبری که در میانه اردیبهشت ما حمله جمهوری هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفت. کره جنوبی یک تحقیقات بسیار طولانی انجام داد، اصلا با چنان احتیاطی با موضوع برطرف شد که خیلی ها گفتن اصلا نمیخواد حتی مثلا سایش به سایه جمهوری اسلامی بخوره. البته اعتراض کرد به موضوع، ولی دولت کره جنوبی هم از طرف دیگه میگه آقا این عملا نمیگه، ولی تلویحا داره نشون میده که این جنگ ما نیست، ما نمیخوایم وارد چنین درگیری بشیم. و مقامات کره تاکید کردن که تمام نظرات، تمام اون چیزی که تصمیم میگیرن بنابر امنیت ملی خودشون خواهد بود. به هر حال این بار گزارش شده که بعضی از مسائل دو طرفه بین کره و آمریکا هم ممکن تحت تاثیر قرار بگیره. مشخصا سئول نگرانه که مذاکراتی سر غنی سازی اورانیوم و تولیدات زیردریایی هسته‌ای تحت تاثیر قرار بگیره. در چه باید ببینیم که حالا چه واکنشی نشون خواهد داد.

0: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها.
2: راهبرد اصلی آمریکا در این موجه جدید از حملات،
3: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
4: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
0: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
1: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
5: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله می‌کنه یا نه؟
1: رئیس ستاد ارتش اسرائیل می‌بینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
0: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور می‌بینید؟
6: از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
7: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
1: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
8: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
9: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
10: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
11: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
10: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
12: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
13: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
14: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

0: 5 بعد از ظهر در ایران، بیننده ای ایران اینترنشنال هستید. با من شراره عزیزی. نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرها. تهدید مستقیم ترامپ علیه پایتخت، حمله در هرمز، پاسخ در تهران. رئیس جمهور آمریکا میگوید به ازای هر کشتی که در تنگه هرمز هدف قرار بگیرد، یک پل یا نیروگاه در تهران نابود خواهد شد. گزارش CBS از توقف تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز. وزیر خارجه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی به دردسر بزرگی افتاده. حضور رئیس جمهور آمریکا در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی. دونالد ترامپ برای ادای احترام به سربازان کشته شده در حملات جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی دوور می‌رود.
1: جنگ و بحرانی که امروز کشور ما با آن روبروست تنها یک باعث و بانی دارد: رژیم جمهوری اسلامی.
0: پیام شاهزاده رضا پهلوی درباره استفاده حکومت از سربازان وظیفه و مردم غیر نظامی به عنوان سپر انسانی. شاهزاده رضا پهلوی میگوید جمهوری اسلامی سال هاست که از سیستان و بلوچستان تا هرمزگان و خوزستان را وارد جنگ کرده. همینطور در ادامه این بخش خبری، گزارش سازمان ملل متحد از آوارگی بیش از 400 هزار غیر نظامی در لبنان. نخست وزیر لبنان میگوید هدف خلع سلاح حزب الله و خروج کامل ارتش اسرائیل است. خوش آمدید. در خبری فوری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشیال نوشته در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز، زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. ترامپ هشدار داد از این پس هر بار که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز با موشک، راکت، پهباد یا هر سلاح دیگری به یک کشتی حمله کند، آمریکا یک پل یا نیروگاه برق در ایران را هدف قرار خواهد داد. ترامپ اضافه کرده این حملات شامل زیرساخت‌هایی در تهران یا اطراف پایتخت نیز خواهد بود. همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا همراه ما شده. مرضی، از صبح خبرها بسیار هست در خصوص تحولات خاورمیانه. مارکو روبیو تو پایتخت فیلیپین صحبت کرده و همین دقایق پیش صحبت‌های دونالد ترامپ به نوع یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
2: همینطوره، مهمترین نکته هایی که ترامپ در این پست آخرش مطرح میکنه، یک حمله آغاز حملات به تاسیسات انرژی هست در ایران و دو، آغاز حملات به تهران. میدونیم هر دوی این موارد رو ما قبلا شنیده بودیم، هم از رسانه های آمریکا هم از شخص ترامپ. یعنی در طول یک هفته گذشته اینجا در واشنگتن شمارش معکوس آغاز حملاتی که آمریکا تازه اسم جنگ تمام عیار رو روش میگذاره مطرح شده. یعنی اینها میگن در طول 11 روز گذشته جنگ نبوده، جنگ وقتی شروع خواهد شد که ترامپ تصمیم بگیره در واقع در یک عملیات نظامی که به نظر میرسه دارن روش کار میکنن، تهران رو بیشتر هدف قرار بده. میدونیم که در خصوص مثلا 11 روز گذشته عمده حملاتی که آمریکا انجام داده در مناطق جنوبی ایران بوده، اما صحبت از حمله به تاسیسات انرژی، چیزی که هفته گذشته هم توسط ترامپ آخرین بار مطرح شد، میدونیم نکته تازه‌ای نیست. ترامپ در طول ماه‌های گذشته بارها تهدید کرده که به تاسیسات انرژی حمله میکنه، اما هیچ‌وقت این کار رو عملی نکرده. آخرین بارش هم همین هفته گذشته بود. بر اساس اون زمانبندی که ترامپ اعلام کرد، بعد حمله به تاسیسات انرژی جمهوری اسلامی و پل‌ها از دوشنبه آغاز می‌شد. می‌بینیم که هنوز شروع نشده و حالا ترامپ میگه این حملات وقتی شروع خواهد شد که جمهوری اسلامی حتی به یک کشتی دیگر در تنگه هرمز حمله کنه، در اون صورت ما پاسخ کشتی‌ها در هرمز رو با حمله به تاسیسات انرژی در تهران خواهیم داد. این مسئله ای هست که می‌دونیم در بازه زمانی فعلی بسیار در مورد صحبت میشه. آرایش نظامی آمریکا در منطقه به شدت در حال افزایش هست. در واقع صحبت از این هست که هواپیماهای سوخت‌رسان و در واقع تمامی اون تجهیزات نظامی که برای حملات گسترده مشابه حملاتی که در سال گذشته و یا حتی در 6 ماه گذشته وجود داشت در منطقه دارن چیده میشن و این گمانه‌زنی وجود داره که به زودی آغاز بشه. وضعیت در تنگه هرمز در بازه زمانی فعلی و بر اساس صحبت‌ها و پست آخر ترامپ دلیل اصلی این تنش هست و احتمالاً گسترش جنگ. می‌دونیم که بر اساس گزارش‌ها در طول 2 روز گذشته میزان تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز خصوصا در بخش جنوبی فقط 2 کشتی گزارش شده و این کمترین آمار هست در طول 3 هفته گذشته. همزمان در تنگه باب المندب هم میدونیم حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی تهدید کردن به بسته کردن این تنگه و این باعث شده که چندین کشتی در طول ساعات گذشته مسیر خودشون رو از تنگه باب المندب هم تغییر بدن، جایی که 7% از میزان نفت جهانی تهیه میشه و مجموع این دو احتمالاً ترامپ رو وادار خواهد کرد که یک اقدام عملی گسترده رو در روزهای آتی به دست بگیره اگر جمهوری اسلامی انعطاف به خرج نده.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی شب گذشته و بامداد امروز ادامه یافت. بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران و پیام‌های شهروندان صدای انفجار و پدافند در دست کم 19 نقطه ایران شنیده شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد صدای پدافند و انفجار در تهران، بهبهان، امیدیه، سیریک، ماهشهر، بندرعباس، بوشهر، چابهار، کنارک، تبریز و بانه شنیده شده. همچنین در شهر کبودراهنگ در استان همدان، کنگاور در استان کرمانشاه، خرمدره، ابهر در استان زنجان و دینارکوه، چوار، انارک و آبدانان در استان ایلام صدای پدافند هوایی و انفجار شنیده شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان گفت جمهوری اسلامی به دردسر بزرگی افتاده. روبیو در این نشست که در مانیل پایتخت فیلیپین برگزار می شود همچنین گفت بازنگه داشتن تنگه هرمز یکی از مفاد کلیدی تفاهم نامه بوده اما تهران آن را نقض کرده. سی بی اس نیوز به نقل از یک منبع آگاه در صنعت کشتیرانی گزارش داد در حال حاضر هیچ کشتی تجاری بین المللی از تنگه هرمز عبور نمی کند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی بحرین نیز اعلام کرده همزمان با ادامه حملات جمهوری اسلامی علیه کشتی ها تردد تجاری در تنگه هرمز روز سه‌شنبه 30 تیر ماه به پایین ترین سطح خود در سه هفته اخیر رسیده. بر اساس تحلیل مؤسسه لویدز در فاصله 22 تا 28 تیر ماه تنها دو کشتی با سامانه شناسایی خاموش از مسیر جنوبی در امتداد سواحل عمان تحت حمایت آمریکا عبور کردند. همکارم علی حسین غازی‌زاده اینجا در استودیو همراه ما شده. علی حسین، تنش‌ها کاهش پیدا نکرده؟ دونالد ترامپ امروز داره میره به مراسم تحویل پیکر نظامیان آمریکایی که کشته شده، خیلی خشمگین هست از این تعداد کشته شده‌ها و از اون طرف از اینکه نقض میشه مدام حرکت کشتی‌ها. تهدیدی که کرده در چه سطحی ممکنه این جنگ رو پیش ببره؟
3: ببین، آقای ترامپ پیشینه‌ای داره از تهدیدهای بزرگ، از مثلا در مورد حماس، در مورد روسیه، در مورد خود جمهوری اسلامی. معمولا اینجوری بوده که اگه نگم همیشه در غالب اوقات تهدیدهای بزرگش معمولا عمل نمیشه، یعنی بلافاصله بعد یه دفعه با یه مذاکره میرن میز مذاکره. اتفاقا اینجوری میافتاده که در همین جنگ هم شاهدش بودیم. یعنی روال آقای ترامپ اینه که تهدید بزرگ میکنه، بعدش انگار یه عقب نشینی بزرگ در پای میز مذاکره، یه دلیلی میاره که به این دلیل این کارو نکردیم، مثلا داریم به توافق میرسیم. اگر بخوام بگم این دفعه استثناست، یعنی این حربه رو کاملا جمهوری اسلامی فهمیده و دیگه کار نمیکنه واقعا روش، اگر فقط قرار تهدید باشه، اگر نخواد به یه دلیلی امشب بره پای میز مذاکره تا یک دفعه عقبشونی کنه، باید کشتی امشب رد کنه از تنگه هرمز از ساعت آینده. و جمهوری اسلامی قطعا در پاسخ به چنین تهدیدی برای اینکه نشون بده مرعوب نشده، بالاخره یا امشب یا فردا در همین یک روز آینده یکی از این کشتی‌ها رو هدف میگیره. و اونجا آزمون بزرگ آقای ترامپ هست که آیا این بار تهدیدش رو عملی میکنه یا اینکه فقط دوباره میخواد به یه دلیلی بگه که انجامش نمیدم. من فکر میکنم اگر این بار یک کشتی هدف بگیره و آقای ترامپ این رو عملی نکنه، کلن آمریکا، ارتش آمریکا فاصله بسیار زیادی با پیروزی در تنگه رو پیدا خواهد کرد، چون عملا این تصویر نشون داده میشه که آقای ترامپ یک فرمانده ضعیف هست که سعی میکنه با بلوف طرف مقابل مرعوب بکنه و اگر طرف مقابل مرعوب بلوفش نشه او کاری بر نمیاد. به همین خاطر این بار برای اینکه دیگه همگان باور کنند که او واقعا فرمانده بزرگترین ارتش جهان هست، مجبور اگر یک کشتی هدف قرار گرفت حتما این تهدید رو عملی کنه.
0: البته همونجوری که خودت هم توضیح دادی شرایط خیلی پیچیده است، سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده که 24 ساعت بسیار مهمی هست هم برای ایالات متحده هم برای جمهوری اسلامی. اما اگر بر این فرض باشیم که جمهوری اسلامی حمله‌ای بکنه به کشتی‌ها، دونالد ترامپ هم به یکی از زیرساخت‌های مهم و حیاتی در ایران حمله بکنه، تعیین پاسخ جمهوری اسلامی در چه سطحی ممکنه باشه؟
3: این جنگ بر سر تنگه هرمز، یعنی آمریکا میخواد آزادش کنه مثل قبل، جمهوری اسلامی میخواد تصاحب کنه و حتی میگه من میخوام قانون تنگه ها رو در جهان عوض کنم. از اولش معلوم بود آخرش به کجا میرسه و دو طرف با آمادگی با علم به این انتها وارد این جنگ شدن، یعنی معلوم بود آخرش به پل نیروگاه میرسه اگر ادامه پیدا کنه و قطعا آمریکا هدف قرار خواهد و قطعا جمهوری اسلامی پاسخ بده. یعنی که این که یک پل یا یک نیروگاه در ایران خراب خواهد شد، جمهوری اسلامی را از مسیر عقب نخواهند روند. اینها رهبر جبهه مقاومتن. لطمه ای که میخورن رو محاسبه نمی کنن، لطمه ای که میزنن رو محاسبه می کنن. یعنی اگر وقتی تو در غزه به تلی از خاکستر بدل میشه، علی خامنه‌ای حماس رو پیروز میدونه، میگه چون وجود داره، چون باقی مونده. یعنی که با به خاطر خراب شدن پل یا نیروگاه یا زیرساخت جمهوری اسلامی عقب نشینی نمیکنه. جمهوری اسلامی میگه که من در پاسخ یه پل من خراب میکنم، یه نیروگاه هم من میذارم. یعنی عمل متقابل انجام خواهد داد و این بازی تا انتها پیش خواهد رفت اگر آمریکایی‌ها عقب نشینی نکنن. یعنی این کسی که باید عقب نشینی کنه طرف آمریکایی. اگر طرف آمریکایی مصر واسطه بگه من با ابزار نظامی تنگه هرمز رو باز میکنم، همین الان گفته دیگه میرن در مراسم تشییع جنازه این چهار نفر و یک مراسم ملی هست، حتما سراسر خشم هست، حتما اونجا باید حماسی حرف بزنه، محکم بگه و قطعا باید عمل کنه اگر یک کشتی رو بزنم. و این پاسخ متقابل دنبال داره. پاسخ متقابل جمهوری اسلامی اون شدت عمل بیشتر خواهد کرد. این جنگ بر سر تنگه هرمز نقطه توقف نداره. یک نفر باید تسلیم بشه، یا این طرف یا اون طرف، و اگر تسلیم نشه تا به آتش کشیدن تمام زیرساخت‌های ایران متقابلا بخش از منطقه هم پیش خواهد رفت. نقطه توقف نداره، چون آمریکایی‌ها میدونه با از دست دادن تنگه هرمز چیزی رو از دست میدن که دیگه در جهان نمیتونن خودشون رو حافظ آبراهای جهان معرفی بکنن. و طرف جمهوری اسلامی هم میدونه که اگر این تنگه رو از دست بده، متعاقب بود آمریکایی‌ها سر موضوع هسته‌ای به گونه دیگر مذاکره خواهند کرد، تصاحب بکنند اونجا رو، فشار زیادی خواهد. به همین خاطر این نقطه توقف داره. انتهای این جنگ شکست مطلق یکی از دو طرف است.
0: ممنون از توضیحات تو. علی حسین قاضی‌زاده همکارم اینجا در استودیو با ما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی که در حملات جمهوری اسلامی کشته شدند راهی پایگاه هوایی دوور در شرق این کشور شده. کاخ سفید با اعلام این خبر اضافه کرده که این 4 نظامی در حملات تهران به اردن و عراق جان خود را از دست دادند. بر اساس اطلاعات منتشر شده تاکنون 18 نظامی آمریکایی در جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا کشته شدند. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل همراه ما شده. مریم، بیشتر از تو بشنویم راجع به تحولاتی که در آمریکا هول و هوش اظهار نظرهای جدید دونالد ترامپ شکل گرفته در خصوص حمله به زیرساخت‌های ایران و همینطور این مراسم بسیار مهم که قرار برگزار بشه در پایگاه نظامی دوور که افکار عمومی رو اونجا در آمریکا بسیار تحت تاثیر قرار داده.
4: همینطور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همین الان در حال سفر کردن به پایگاه هوایی دوور هستش در ایالت دلاور که حدوداً 2 ساعت از واشنگتن، 2.5 ساعت فاصله داره تا رئیس جمهور آمریکا بخواد به صورت رسمی در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی که در خاورمیانه توسط حملات جمهوری اسلامی کشته شدن شرکت بکنه. به خاطر همین موضوع هست که ما عصبانی شدیدی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز صبح به وقت شرق آمریکا شاهد بودیم که جمهوری اسلامی رو به هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران تهدید کرد. دقیقاً بعد از اینکه این پیام رو منتشر بکنه دونالد ترامپ، بعد اینکه از سفرش به دوور، پایگاه دوور خبر داد، در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که از این بار هر بار که جمهوری اسلامی بخواد با موشک، پهباد یا راکت یا هر سلاح دیگه‌ای بخواد به سوی یک کشتی تجاری در تنگه هرمز شلیک بکنه، ایالات متحده هم در پاسخ یک پل یا نیروگاه برق حمله خواهد کرد، بمباران خواهد کرد، منهدم خواهد کرد. او تاکید کرد که احتمال این وجود داره که این حملات به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت هم در واقع انجام بشه. رئیس جمهور آمریکا قرار هست که تا دقایق دیگه در مراسم انتقال این 4 نظامی آمریکایی حضور داشته باشه. اونجا مطمئناً دوباره صحبت خواهد کرد. می‌دونیم که این 4 نظامی آمریکا 3 تنشون از در واقع 3 تنشون در حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن کشته شدند و نظامی 4 هم هنگام خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده یک پهپاد جمهوری اسلامی در عراق جون خودشون از دست داده. قرار هست که پیکر این نظامیان پس از ورود به پایگاه دوور در تابوت‌های پوشیده شده با پرچم ایالات متحده آمریکا از هواپیما به خودروهای نظامی منتقل بشه. حضور ترامپ در این مراسم در شرایطی صورت میگیره که تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی به ویژه در تنگه هرمز همچنان رو به افزایش. ترامپ قبلا تهدید کرده بود که کشته شدن سربازان آمریکایی بی پاسخ نخواهند بود و به نظر میرسه که این عصبانیت مخصوصا امروز در حرفای دونالد ترامپ جدی‌تر هم شده. همزمان با اینکه انظار عمومی اینجا در آمریکا هم دارن انتقاد میکنن از دولت ترامپ برای اینکه جان سربازان آمریکایی رو به خطر انداخته با این جنگ و همچنین اینکه روز به روز دارن سربازان آمریکایی کشته میشن و دونالد ترامپ با این حضور در دوور در واقع میخواد که به انظار عمومی هم نشون بده که جون سربازان ایالات متحده آمریکا و شهروندان ایالات متحده آمریکا مهم هست و این حملات جمهوری اسلامی هم بی پاسخ نخواهد موند.
0: ممنون از توضیحات تو مریم. حین صحبتات هم داشتیم تصاویر زنده می دیدیم از هواپیمای ایر فورس وان، هواپیمایی که هدیه امیر قطر بود و مسئول حمل و نقل رئیس جمهور آمریکا هست. او سفری به دوور خواهد داشت همونطور که توضیح دادیم. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل. تحولات ایران همچنان یکی از مهمترین موضوعات رسانه‌های ژاپن است، اما این بار آنچه توجه تحلیلگران را جلب کرده نه فقط تنگه هرمز یا درگیری با آمریکا، بلکه همکاری نظامی و موشکی ایران و کره شمالی است، موضوعی که برخی رسانه‌های ژاپنی آن را تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی این کشور توصیف کردند. سمیه مهری روزنامه‌نگار از توکیو ژاپن همراه ما شده. خانم مهری، با خود شما صحبت می‌کردیم در خصوص اینکه این جنگ 40 روزه چقدر تأثیر گذاشته از لحاظ اقتصادی حداقل در ژاپن، که مثلا ارزش ین ژاپن یک سقوط تاریخی داشت، اما رسانه‌ها شاهد هستیم که نگرانی‌های کوچیک و بزرگی رو دارن مطرح می‌کنن از تحولات در خاورمیانه.
5: با سلام به شما و بینندگانتون، کاملا درسته. اوضاع ایران و تنگه هرمز همچنان مورد توجه ویژه رسانه ها و افکار عمومی در ژاپن. دیروز در فیلیپین آقای موتگی وزیر امور خارجه ژاپن با همتای آمریکایش آقای مارکو روبیو دیدار کردن و در مورد تحولات ایران گفتگو کردن. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه ژاپن، آقای موتگی مجددا خواستار بازگشت هر چه سریعتر آرامش به تنگه و کشیرانی ایمن در تنگه هرمز شدن و تاکید کردند که مخالف دریافت هر گونه هزینه اضافی از کشتی ها هستند و مخالفت خودشون رو نشون دادن، در حالی که سیاستمداران ژاپنی خیلی با احتیاط همچنان در مورد این بحران صحبت میکنن. اما رسانه های اصلی این کشور، روزنامه های مهم و شبکه های عمده تلویزیونی همچنان تحولات نظامی ایران و آمریکا رو در صدر خبرهای خودشون دارن. در روزهای 18 و 19 جولای میتونم بهتون بگم که توجه رسانه‌ها بیشتر معطوف به بسته شدن احتمالی تنگه باب المندب و دریای سرخ روی کشتی‌ها توسط حوثی‌های یمنه. خب این موضوع خیلی برای ژاپن نگران کننده است، چون بیشتر تجارت بین‌المللیش و مبادلاتش با اروپا به این مسیر بستگی داره. حتی روزنامه‌ها نوشته بودن که احتمالاً حوثی‌های یمن این کار رو به سفارش جمهوری اسلامی انجام میدن. اما در روزهای 20 و 21 جولای توجه بیشتر معطوف شده بود به کشته شدن نظامیان آمریکایی و تأثیری که روی افکار عمومی مردم آمریکا و در نتیجه تصمیم گیری های آقای دونالد ترامپ داره میذاره. ولی خب میخوام توجه شما رو جلب کنم به یک مقاله خیلی جالب تحت عنوان ائتلاف زیرزمینی ایران و کره شمالی که در روزنامه نیهون کیزای که یکی از بزرگترین روزنامه‌های اقتصادی ژاپن چاپ شده. نیهون کیزای می نویسه که ایران و کره شمالی همکاری دیرینه‌ای در زمینه تولید و توسعه موشک داشتند و خب این همکاری برمیگرده به زمان جنگ ایران و عراق، زمانی که کره شمالی به ایران سلاح نظامی میداد، کارشناس نظامی میفرستاد و خب ایران هم نفت کره شمالی رو تامین میکرد. در دهه 1990 هم گفته میشه که کره شمالی فناوری موشک نودونگ رو در اختیار ایران قرار داد و ایران بر پایه اون برنامه موشکی خودش رو توسعه داد. در ادامه می نویسه که شباهت های احتمالی میان موشک مسودان کره شمالی و موشک خرمشهر 4 ایران.
0: خانم مهری، یک لحظه شما رو با اجازه قطع میکنم. دونالد ترامپ همین الان پایگاه هوایی مریلند رو داره ترک میکنه به سمت دوور، از هلیکوپتر مخصوص ریاست جمهوری پیاده شد با همراهی یک افسر ارشد نظامی، داره میره که سوار هواپیمای ایرفورس وان بشه. امروز یک مراسم ویژه‌ای دارن برای تحویل پیکر 4 نظامی آمریکایی که اخیراً در جنگ با جمهوری اسلامی در اردن و عراق کشته شدند. در طول این جنگ 18 نظامی آمریکایی تا این لحظه کشته شدند که این فشار افکار عمومی و در آمریکا به شدت روی دونالد ترامپ افزایش داده. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از پایگاه هوایی مریلند در آمریکا. خانم مهری، میشنویم شما رو.
5: بله، داشتم میگفتم که این مقاله به شباهت‌های احتمالی موشک مسودان کره شمالی و موشک خرمشهر 4 ایران اشاره میکنه و خب مینویسه که برخی کارشناسان احتمال میدن که این فناوری موشکی کره شمالی در ساخت این موشک ایرانی به کار رفته. و خب شاید مهمترین بخش مقاله جنبندی اون در مورد موقعیت ژاپن باشه. نیهون کیزای مینویسه که تحولات جنگ میان ایران و آمریکا موضوعی دور از ژاپن نیست. ژاپن در همسایگی کره شمالی، چین و روسیه قرار داره و خب در شرایطی که کانون‌های درگیری بالقوه در سراسر جهان رو به افزایشن، روند جنگ ترامپ میتونه نشانه از یه سناریو باشه که امنیت در آینده امنیت ژاپن رو تهدید میکنه. و خب شاید بتونم اینم اضافه بکنم که این واقعیتیه که بسیاری از ژاپنی‌ها فعلا ترجیح میدن بهش فکر نکنن.
0: سمیه مهری، ممنون از حضورتون در این گفتگو. بریم مستقیم زنده صحبت‌های دونالد ترامپ رو در پایگاه هوایی مریلند بشنویم.
6: Well, Americans aren't against the war. A poll just came out. Americans don't want to have gasoline prices, but they're not against the war. That just came out loud and clear in a poll. Nobody wants Iran to have a nuclear weapon. Do you want Iran to have a nuclear weapon? You think it's good? Go ahead. All I'm going to say is we love you. We love your child, and that's what they are to them. They're their children. There's no games, no nothing. That's their child. And all you can do is throw out your heart.
0: صحبت‌های دونالد ترامپ رو شنیدیم پای هواپیما. او اشاره کرد به اینکه کسی دلش نمی‌خواد که جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای داشته باشه. دونالد ترامپ سوار هواپیمای ایرفورس وان می‌خواست بشه، از فرودگاه پایگاه هوایی مریلند بره به پایگاه هوایی دوور در مراسم تحویل پیکر 4 نظامی آمریکایی شرکت بکنه. اما در خبر دیگر دوباره از آمریکا، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید اطلاعات بیش از 100 میلیون دلار اموال منتسب به مشتبه خامنه‌ای در سراسر دنیا به زودی منتشر خواهد شد. بسنت گفته واشنگتن شبکه مالی و دارایی‌های مرتبط با مباشر مالی رهبر جمهوری اسلامی را در سراسر جهان ردیابی کرده. او اضافه کرده این عملیات بخشی از سیاست خشم اقتصادی آمریکاست که با هدف از بین بردن شبکه مالی جمهوری اسلامی از طریق ردیابی دارایی‌های خارجی و مسدود کردن حساب‌ها انجام می‌شود. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین گفته ارزش ریال به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسیده و در حال سقوط آزاد است. او اضافه کرده ارزیابی آمریکا این است که نرخ تورم ایران به بالای 180% رسیده. بسنت همچنین از کاهش 40% خرید نفت خام ایران از سوی چین در ماه‌های اخیر خبر داده. در خبری دیگر بانک جهانی با انتشار گزارشی هشدار داد تشدید جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتواند اقتصاد جهانی را وارد یک بحران جدی و عمیق کند. بانک جهانی با اشاره به رشد حدود 3% اقتصاد جهانی در سال 2025 اعلام کرد در صورت تشدید درگیری ها رشد اقتصادی ممکن است به 1.3% سقوط کند. بنابر این گزارش اگر این درگیری 6 ماه یا بیشتر ادامه یابد، نرخ تورم جهانی به 4.5% افزایش یافته و بانک‌های مرکزی مجبور به افزایش نرخ بهره خواهند شد. احمد صمدی همکارم از برلین همراه ما شده. احمد، گزارش وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره دارایی‌های مشتبه خامنه‌ای امروز توجه‌ها رو به خودش جلب کرده. قرار هست که منتشر بکنن لیست 100 میلیون دلاری از دارایی‌های مشتبه خامنه‌ای رو.
7: واقعیتش اینه که این ارقامی که آقای اسکات بسنت بهش اشاره میکنه قبلا در گزارش هایی که تحقیقی بود و در اواسط اسفند ماه منتشر شد اعداد و ارقام بالاتری رو ارائه میکرد. گزارش هایی که بلومبرگ و فاینانشال تایمز اونها رو منتشر کردند و نشون میداد که مجموعه املاکی که منتسب هست به مشتبه خامنه ای و از طریق علی انصاری در نقاط مختلف اروپا اونها رو تهیه کرده بودند ارزشش بیش از 400 میلیون یورو بوده و حالا آقای اسکات بسنت از 100 میلیون دلار صحبت میکنه. باید دید که چه اطلاعات بیشتری رو قرار هستش که منتشر بکنن، چون بر اساس جزئیاتی که در اسفند ماه و گزارش‌هایی که اشاره شد، مثلا گفته میشد یک هتل 5 ستاره در سال 2011 در فرانکفورت آلمان خریداری شده بود که بعدها در تحت مدیریت گروه هتل‌های هیلتون در میاد، یا مثلا در نقاط مختلف اروپا مثل اتریش یا شهرهای دیگه اروپایی هتل‌های بسیار لوکس و گران قیمتی رو خریده بودن که مجموعه از شرکت‌هایی که در کشورهای مختلف مثل همین آلمان یا سنتکیس یا اتریش بودن این مکان‌ها رو خریداری کردن و خب تحت مدیریت باز هم علی انصاری بوده. گزارش‌های دیگه هم بود در خصوص همون املاک مشتبه خامنه‌ای در بریتانیا داره، بین 150 تا 200 میلیون پوند برآورد میشد که عکس‌های اونها هم منتشر شد و یک گزارش اختصاصی هم فکر کنم مشتبه پور محسن در همین خصوص تولید کرد که اعداد ارقام بالاتر و خب شبکه وسیعی از افرادی که این شبکه رو تشکیل دادن اونها رو خریداری کرده بودن که تحت امپراتوری به گفته مشتبه خامنه‌ای اینها رو اداره می‌کردن. بنابراین اون چیزی که آقای بسنت میگه میتونه که جالب باشه و آقای بسنت گفته که این اموال قرار هستش که برای منافع و به نفع آمریکا مصادره بشه و در ادامه هم البته میگه که قرار هستش که اموال دیگه هم هر کجا که باشه متعلق به جمهوری اسلامی باشه اونها رو هم مصادره خواهند کرد و البته اونجا میگه که برای استفاده برای مردم ایران خواهد بود که باید ببینیم که آقای اسکات بسنت در یکی دو روز آینده چه آمار و ارقامی رو قرار هستش که منتشر بکنه.
0: بعد آقای بسنت درباره تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی هم صحبت کرده، گفته اون تاثیرگذار بوده این تحریم‌های نفتی، حتی چین هم کاهش داشته خرید نفتش از ایران.
7: واقعیتش اینه که همینطوره، یعنی آمار و ارقام که نگاه میکنیم نشون میده که به شدت کاهش پیدا کرده صادرات نفت ایران به چین به طور خاص، چون عمده‌ترین خریدار نفت ایران 90% میگن که چین هستش. و حالا آماری که رسانه‌های معتبری مثل رویترز منتشر کردن و جمع‌آوری شده از منابع مختلف نشون میده که در همین یکی دو ماه گذشته به ویژه بعد از اینکه ایالات متحده اون در واقع بلوکاد رو در اطراف بنادر ایران گذاشت، محاصره کرد بنادر ایران رو، خب خروج نفت به شدت کاهش یافته. الان گفته میشه که چیزی در حدود 556 هزار بشکه نفت ایران در بنادر چین اونها تخلیه شده که نسبت بگیریم اگر به ماه می که 1.1 میلیون بشکه بوده، همون عددی که آقای اسکات بسنت میگه، یعنی 40% کاهش پیدا کرده و این اگر همینطور ادامه داشته باشه میتونه که در واقع پاشنه آشیل جمهوری اسلامی بشه و اقتصاد جمهوری اسلامی رو اونطور که کارشناسان اقتصادی میگن موجب فروپاشی خیلی تند اون خواهد شد.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم احمد صمدی از برلین. سازمان ملل متحد میگوید با ادامه حمله‌های نظامی در لبنان بیش از 400 هزار نفر در این کشور آواره هستند و به دلیل ادامه حملات امکان بازگشت به خانه‌های خود را ندارند. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل گفته 30 هزار نفر از این عده در پناهگاه ها زندگی می کنند و شرایط بهداشتی و دسترسی به آب آشامیدنی در آنها بسیار نامناسب و وخیم است. نواف سلام، نخست وزیر لبنان می گوید هدف دولت خروج کامل ارتش اسرائیل از کشور است و دولت برای تضمین این هدف حداکثر تلاش دیپلماتیک خود را به کار خواهد بست. نواف سلام در سفر به روستای زوتر گفت این روستا نمونه موفق استقرار ارتش لبنان به جای نیروهای اسرائیلی در چارچوب توافق واشنگتن است که هدف آن خلع سلاح و دور کردن حزب الله از مناطق مرزی است. همکارم می فرهاد همراه ما شده از بیروت. می، سازمان ملل یک گزارشی منتشر کرده در خصوص وضعیت آواره ها در لبنان. 400 هزار نفر حداقل در لبنان الان آواره هستند. بیشتر از تو بشنویم راجع به شرایطی که این آواره ها دارن.
8: بله، گزارش سازمان ملل از خانواده‌های بیجا شده بسیاری صحبت می‌کنه که همچنان قادر نیستن در امنیت به خانه‌هاشون برگردن به واسطه ادامه حملات. داریم بیش از 400 هزار نفر ازشون صحبت می‌کنیم که در سراسر کشور آواره شدن، از جمله حدود 30 هزار نفر در پناهگاه‌های دست جمعی به سر می‌برند. البته شماری از خانواده‌ها برگشتند ولی نیازهای انسانی خیلی بالاست. شرایط در سرپناه‌ها، پناهگاه‌ها بدتر شده. دسترسی به امکانات بهداشتی، آب آشامیدنی پاکیزه و امکان درآمد خیلی محدود هست. خانواده‌ها مجبور شدن به قرض کردن برای اینکه نیاز خودشون رو تامین کنن یا حتی دارو بخرن. تلاش‌های زیادی داشتن خیلی خانواده‌ها که برگردن به خانه‌شون ولی ناموفق بودن به واسطه نگرانی‌های امنیتی، به واسطه لطماتی که به زیر ساخت‌ها وارد شده و خدمات اساسی که موجود نیست. کودکان چالش‌های زیادی پیش رو دارن برای دسترسی به آب، تغذیه کافی و دیگر خدمات اساسی که در گزارش سازمان ملل بهش اشاره شده. گزارش‌های میدانی از خود بیروت هم نشون میدن که در بسیار از موارد خانواده‌های بیجا شده وضعیت دشواری دارن به واسطه میزان و مقیاس خرابی‌ها. شوکه شدن وقتی به روستاهای خودشون بازگشتن و خب این خسارت‌ها مانع از این شده که بتونن به خونه‌شون برگردن و بعضیا نگرانن که در هر لحظه ممکنه جنگ دوباره آغاز بشه. بنابراین ترس از این هم باعث شده که خیلی خانواده‌ها به جنوب برنگردن.
0: می، امروز اسم روستای زوتر غربی رو بسیار شنیدیم در خبرها، جایی که مرحله اول عقب نشینی اسرائیل اونجا در حال اجراء. وضعیت الان اونجا به چه شکل هست؟ مقامات هم دیدیم در تصاویر که دارن بازدید می‌کنن از این روستا.

0: فکر میکنم که یک مشکل فنی در ترجمه پیش اومده. ممنونم از تو میفرهاد. مشکل فنی داشتیم. فکر میکنم که همکارم در بیروت پیام ما رو یا سوال ما رو نشنید از طریق ترجمه. اما برگردیم به خبرها. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیام ویدیویی با اشاره به افزایش تنش‌ها و احتمال گسترش حملات به ویژه در جنوب ایران گفت جنگ و بحرانی که امروز کشور با آن روبروز تنها یک عامل دارد و آن جمهوری اسلامی است. او افزود جنگ جمهوری اسلامی علیه ملت ایران 47 سال پیش آغاز شده. شاهزاده رضا پهلوی از شهروندان خواسته حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده هایشان را در اولویت قرار دهند.
1: هم میهنانم، ملت بزرگ و دلیر ایران، امروز با افزایش تنش‌ها و احتمال گسترش حملات به ویژه در جنوب کشور می‌خواهم با شما سخن بگویم، به ویژه با مردم

0: زخم خوردند. نگذاریم بگویند که جنوب ایران تازه وارد جنگ شده است. جنوب ایران از همان روزی وارد جنگ شد که کودکان بلوچ به دلیل نبود آب آشامیدنی و زیرساخت‌های اولیه قربانی گاندوها شدند. از روزی که در سیستان و بلوچستان، سرزمین رستم و قلب اسطوره‌های ایران، جوانان برای تأمین معاش ناچار به سوختبری شدند. از روزی که استان هرمزگان و بندر عباس، بزرگترین بندر ایران، در فقر و محرومیت رها شدند. از روزی که بوشهر تأمین کننده بخش بزرگی از گاز کشور و خوزستان قلب صنعت نفت ایران، خود از ثروتشان بی بهره ماندند. اما ایران آزاد ایرانی متفاوت خواهد بود، با استقرار دولتی ملی کارآمد و توسعه گرا. سیستان و بلوچستان می تواند با تکیه بر موقعیت راهبردی، نیروی انسانی جوان و دسترسی به آبهای آزاد به یکی از موتورهای اصلی رشد و شکوفایی کشور تبدیل شود. چابهار می تواند قلب تجارت ایران و دروازه اتصال اقیانوس هند، آسیای مرکزی و بازارهای جهانی باشد. با بروز رسانی همان برنامه جامعی که پیش از فاجعه 57 قرار بود اجرا شود. هرمزگان، بوشهر، خوزستان و جزایر خلیج فارس می توانند با توسعه تجارت، گردشگری، صنعت و جذب سرمایه گذاری به ثروتمندترین و پیشرفته ترین مناطق ایران بدل شوند. هم میهنانم، این رژیم جنگ افروز نه برای مردم پناهگاهی ساخته است و نه توان دفاع از آسمان کشور را دارد. سردمداران آن در حالی که زیر زمین پنهان شده اند، از مدارس، بیمارستانها و دیگر مراکز غیر نظامی استفاده نظامی می کنند و مردم ایران از جمله سربازان وظیفه را در پادگان‌ها به سپر انسانی تبدیل کرده‌اند. در جنگی که جمهوری اسلامی بر کشور تحمیل کرده است، نخستین و مهمترین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده‌هایتان است. زیرا شما سرمایه ایران و سربازان واقعی نبرد برای بازپسگیری میهن هستید. در همین ارتباط، دفتر ارتباطات و رسانه من توصیه ها و راهنمایی های لازم را برای افزایش امنیت هممیهنان منتشر خواهد کرد. مبارزه و کسب آمادگی برای پیروزی نهایی یک وظیفه همیشگی است. در نبرد نهایی، هر قدر ما توانمندتر و جمهوری اسلامی ضعیفتر باشد، پیروزی سریعتر و کم هزینه تر به دست خواهد آمد. پاینده ایران.
1: سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه هفتم آبان، با اشاره به نقش جمهوری اسلامی در تحمیل هزینه های جنگ به کشور، درباره پیام شاهزاده رضا پهلوی بیشتر توضیح داد.
2: این پیام بسیار مهم بود، به مردم ایران بار دیگر یادآوری کرد که مسئولیت اصلی این جنگ با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی 47 سال پیش نه تنها با مردم ایران بلکه با جهان جنگ رو آغاز کرد. خود خمینی در پاریس گفت جمهوری اسلامی هر زمان که به برپا بشه و به قدرت برسه، خودش رو در جنگ با اسرائیل خواهد دانست. درنچه از روز ابتدا جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل بود و حتی در جنگ با جهان آزاد و با کشورهای منطقه و از به شکلی جنگ برحال ایران 47 سال شروع شده، ولی خب جنگ ها بعضن غیر مستقیم بود، بعضن هم مستقیم بود، مانند عراق و جنگ با اسرائیل و جنگ با آمریکا. جنگ اصلی مردم ایران با جمهوری اسلامیه. این جنگ مردم ایران نیست. اگر این جنگ بتونه به آزادی مردم ایران کمک کند،

0: بسیار خوب، وگرنه در هر صورت به هیچ وجه جنگ مردم ایران نیست، جنگ مردم ایران با جمهوری اسلامی است. و جوش آزاده یک مسئله دیگری رو که اشاره کردن در مورد مسائل فلاکت کنونی که مردم ایران دوچارش شدن و اینکه چه آینده درخشانی میتونن داشته باشن، اینها وقت و وعید نیستش. مردم ایران میدونن که با سرنگونی جمهوری اسلامی میتوانن دوباره بزرگی آغاز بکنن و اون رشد و شکوه اقتصادی پیش از انقلاب رو دوباره داشته باشند.
1: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. گزارش‌ها حاکی است مسعود فرهیخته، معلم زندانی، یک روز پس از انتقال از سلول انفرادی به بند 16 زندان مرکزی کرج، بار دیگر به مکانی نامعلوم منتقل شده. پیگیری‌های همسر و وکیل این زندانی سیاسی تاکنون بی پاسخ مانده و برخی مقام‌های زندان و دادگستری از احتمال تبعید مسعود فرهیخته به زندانی دیگر خبر دادند. خبرگزاری ایلنا از وضعیت بحرانی کارخانه داروگر و ناامنی شغلی کارگران خبر داده. کارگران این مجموعه علاوه بر بلا تکلیفی شغلی، حقوق چند ماه گذشته، عیدی سال جاری و 7 ماه حق بیمه خود را دریافت نکردند. بر اساس این گزارش، کارخانه داروگر که در گذشته 1800 کارگر داشت، اکنون به دلیل کمبود مواد اولیه و توقف خط تولید با 33 کارگر به فعالیت خود ادامه می‌دهد. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد سینا ستوده، شهروند 31 ساله اهل رامسر و از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان توسط دادگاه انقلاب شهسوار به 8 سال حبس محکوم شده. سینا ستوده در دی ماه 1404 بازداشت و پس از 2.5 ماه با وثیقه آزاد شده بود. همزمان با گسترش خاموشی‌ها و نوسان برق در ایران، گزارش‌ها از تحمیل خسارت‌های چند میلیونی به خانوارها بر اثر آسیب به لوازم خانگی مانند یخچال، ماشین لباسشویی و موتور کولر حکایت دارد. وبسایت اقتصاد نیوز در گزارشی خسارات مالی ناشی از سوختن لوازم برقی را به عنوان قبض دوم قطع برق برای مشترکین خوانده و از دشواری دریافت خسارت از شرکت برق یا بیمه‌ها خبر داده.
2: دیروز بعد اینی که برقام قطع شده، این نور سفیدی که اینجا می‌بینید افتاده. زنگ دادم به چند جا پرسیدم، اگر LED‌های داخلش یکیش به مشکل خورده باید بری تعویض کنیم، اگه شد شد، اگه نشدم که باید کل LED‌ها تعویض بشه، 4-5 من بیشتر شاید هزینه‌اش باشه. می‌خواستم بگم ای بی ارزه، شما که ارزه کشورداری ندارید، خب چرا واسه دارید؟ گمشید برین دیگه، مردم که شما رو نمی‌خوان. مردم شما رو با این وضعیت دیگه شما رو نمی‌خوان. از شما خسته شدن. چند سال شما؟ اصلا 47 سال شما اشتباهی آمدین سر کار. اشتباهی.
1: ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. با ما بمونید. بیننده گزارش روز باشید. وقت خوش.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: بوسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم و گفتش قدر بابا تو کشتن دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: امید تانه نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید، ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو، اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور می تواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود، برخلاف انتظار نقش تعیین کننده ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد، سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.

0: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی در مناسبات دیپلماتیک جهانی نیست، به خاطر اینکه یکی از ویژگی‌های برجسته سیاست خارجی جمهوری اسلامی مسئله تروریسم، مسئله گروگانگیری و مسئله دروغ پردازی و گزافه‌گویی هستش. و در ارتباط با آنچه که اتفاق افتاده، حرفایی که اینها در واقع نمایندگان جمهوری اسلامی گفتن که این دو نفر دستگیر شدن به خاطر اینکه در ارتباط با افرادی بودن که اونها تحت تعقیب بودن، همه اینها در واقع ساختگی هستش. و در واقع اگر چنانچه ما دقت بکنیم با خبرهایی هم که شما منتشر کردید، ببینید امروز در واقع احتمال تشدید حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته، یک جنگ بسیار بسیار بزرگتر. و بنابراین اقدامی که جمهوری اسلامی داره میکنه این هستش که مناسبات بین فرانسه و آمریکا رو در واقع به نحوی به سوی خودش معطوف بکنه، یعنی اینکه از نزدیکی با آمریکا در واقع جلوگیری کنه و در واقع داره هشدار میده که من گروگان میگیرم، من دوباره کارمندان شما آمریکا رو میگیرم و به دلایلی که به هر حال خود اونها میسازن، به این ترتیب هستش که در واقع داره فشار میاره به سیاست آمریکا، سیاست فرانسه. از سوی دیگه هم متاسفانه ضعف هایی که در سیاست دیپلماتیک فرانسه وجود داره، در گذشته وجود داشته، این هستش که جمهوری اسلامی از این موقعیت سوء استفاده میکنه و بنابراین همون روال گذشته که گروگانگیری هستش رو در دستور کار خود قرار داده و اتهام های واهی که علیه این افراد داره مطرح میکنه، این در واقع بدون پایه و اساس هستش و یک دروغ دیپلماتیک و سیاسی به شما.
1: آمریکایی‌ها با چند تا چالش بزرگ مواجه هستند. یکیش همین نظامیان کشته شده که در آمریکا اصولاً روی این خیلی حساسیت زیاد هست و هر چقدر تعدادشون بالا میره، فشار از سمت دموکرات‌ها بسیار سنگین میشه، حتی از حزب جمهوری‌خواه، و این سوال‌ها رو مطرح می‌کنند که آیا اون جنگ برای منافع آمریکا هست یا نه. یه چالش دیگر آمریکا این سلاح‌هایی که داره استفاده میشه به این راحتی‌ها قابل جایگزینی نیستن و همین الان با کمبود موشک‌های رهگیر مواجه هستند. تسلیحاتی که قرار بوده بکاپی باشه، ذخیره‌ای باشه برای تایوان، جنگ تایوان، الان داره استفاده میشه. تو رسانه‌ها منتشر شده که الان این برای چین داره یک پنجره فرصت درست میکنه که بره تایوان رو بگیره، و هر چقدر که ادامه پیدا کنه این فشار بیشتر میشه. پول از نظر به لحاظ مالی اونقدر چیز بزرگی برای آمریکایی‌ها نیست، چون چشمانداز این هست که اگر این مسئله حل بشه خیلی بهترش برگشت میخوره برای آمریکایی‌ها. اما این ساختن این سلاحایی که داره مصرف میشه و سربازان که دارن کشته میشن، اینها به این راحتی ها قابل جایگزین نیستن و فشار سنگین دیگه. از ابتدا هم مشخص بود که چالش اصلی ترامپ در این حملات اخیر زمان هست، یعنی این دوتا عامل باعث میشه که زمان زیادی در اختیار ترامپ نباشه برای اینکه بخواد این عملیات رو ادامه بده، و از همه مهمتر نمیتونه در کوتاه مدت فشار خیلی سنگینی با حجم حمله بالا ایجاد بکنه، به خاطر اینکه همین اشکال از بین رفتن این ذخیره سلاح ایجاد میشه. به همین خاطر آن چیزی که ترامپ خیلی روش داره تاکید میکنه این محاصره بنادر هست، یعنی کنار اون حملات رو انجام میده، یعنی هم تضعیف کنه این ساختار رو و امید داره که این محاصره بنادر پشتیبانی اقتصادی جمهوری اسلامی رو از کار بندازه. محاصره بنادر امری که مؤثر بودنش به زمان احتیاج داره، به همین خاطر کم سطح حمله میکنه، کم حجم حمله میکنه و زمان میکنه که زمان طولانی تر بده. از اون سمت همین زمان داره تبدیل میشه به فشار برای آمریکایی. ولی این چیزیه که آمریکایی ها از ابتدا در حداقل در این موج حملات میدونستند، و دلیلی که انتخاب کردن این کار رو بکنن اینه که هزینه های سیاسی و نظامی بسته شدن تنگه هرمز برای آمریکایی‌ها بسیار بیشتر از این هزینه‌هایی هست که الان دارن تحمل می‌کنن.
2: 4 سال زندان، آزاد شد. خب یک جامعه شناسی پا گذاشته به فضای عمومی جامعه بعد از قتل عام دیما و بعد از جنگ 40 روزه، حالا داره میاد هم گزارش میده از وضعیت اجتماعی، ارزیابی خودش رو مطرح میکنه، هم یک نوعی راه برون شد مطرح میکنه به عنوان یک طبیعتاً فراتر از تحلیلگر اجتماعی، یک تحلیلگر سیاسی. اون چیزی که جالبه، پا گذاشته به فضای عمومی بعد از قتل عام دی و جنگ، میگه که وضعیت من مثل آلیس در سرزمین عجایبه. از یک طرف شاهد یک وضعیت آزاد در پوشش زنان هستیم، از طرف دیگه عبور اینها از کنار خودروهای پلیس، ماشین‌های نظامی که روی اونها دوشکا نصب شده، ماموران نظامی با نقاب مستقر هستن و همه چیز به تعبیر او تراجیک و فاجعه بار شده. اینکه چیزی به تعبیر او برای خندیدن دیگه باقی نمونده، یک کشتار فراگیری که بر مبنای باز گزارش او میگه از روستاها تا شهرها گسترش پیدا کرده، این گره خورده با یک تورم سرقمی، فقر فراگیر، تبعیض تشدید شده، بیکاری گسترش پیدا کرده و اینکه امید به بهروزی و آرامش در جامعه کمتر شده. جامعه در یک وضعیت تعلیق قرار گرفته، به تعبیر او یک ترومای ملی در ایران گویی حاکم شده. اما فراتر از این توصیف، حالا پا میذاره به نوعی ارزیابی فضای اجتماعی که ریشیابی میکنه اعتراض های دیماه رو، کشتار دیماه رو به نوعی و جنبش فراگیر رو که رخ داد رو ادامه اعتراض های قبلی میدونه، اعتراض هایی که در دست کم دو سال دو دهه پیش رخ داد در کشور، جنبش سبز، آبان، جنبش زن زندگی آزادی، تاکید میکنه که این اعتراض ها نسبت به قبل هم فراگیرتر بود، هم متراکمتر بود، هم گسترش بیشتری داشت و هم بزرگتر بود. اینکه در این اعتراض ها از نظر او جنبش جوانان همینطور جنبش فراطبقاتی وجود داشت که موتور اصلی اعتراض‌های دیماه شد، البته گره خورد با یک فساد عمیق ساختاری، اعتراض به تبعیض، اعتراض به طبیعتاً به حکومت با همراهی طبقه متوسط فقیر شده. اما میگه که این چه که رخ داد ادامه همون جامعه جنبشی شده ایران هست و البته تاکید میکنه ادعاهای حکومت در رابطه با کشتار، این که موساد بودن، نیروهای تروریستی از خارج بودن، اینا رو ادعاهای موهوم توصیف میکنه. از این ارزیابی تاکید میکنه که نیروهای اجتماعی همه باید وارد نقد روش و استراتژی خودشون بشن بر مبنای اون چیزی که در کشتار دیماه رخ داد. خود او حالا میاد پیشنهاد میکنه که خشونت پرهیزی و گذار به دموکراسی از طریق مسالمت آمیز یا خشونت پرهیز رو هم به عنوان استراتژی هم به عنوان تاکتیک باید مد نظر قرار داد. تاکید میکنه بر راه سومی که در سالهای گذشته هم گفته، چون معتقد نیست به اصلاحات و اقدام در واقع تغییر از طریق جنگ. در میان این دو راه میگه که باید میان هم کسانی که تن دادن به استبداد و دارن توجیه میکنن رفتارهای سرکوبگرانه حکومت رو به بهانه جنگ، هم کسانی که میگن به هر قیمت از جمله جنگ باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد، میشه یک راه سومی برگزید که مبناش بشه جامعه مدنی، جنبش‌های اجتماعی. و میگه جامعه مدنی ایران به دلیل فراگیری جنبش‌های اجتماعی در اون این پتانسیل رو داره، این امید رو ایجاد میکنه که بشه رفت دنبال این راه سوم و به نوعی مبنای تحلیلش میشه تغییر از دل جامعه مدنی ایران. یک نکته خیلی شاید محوری و مهم هم داره، این که باید بین امر حکومتی و امر ملی تفکیک قائل شد. از نظر او سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی و اون جنگی که تحمیل شده به مردم ایران، این الزاماً امر ملی نیست، امر حاکمیتی است و میشه همزمان هم به استبداد اعتراض کرد، هم به جنگ و خواهان صلح و ثبات بود. و از دل این راه سوم، یعنی نگفتن به استبداد و به جنگ، با تکیه بر جامعه مدنی رفت به طرف گذار دموکراتیک.
3: هر زمان حکومت در تنگنا قرار میگیره و به پاشوره میخوره، برای تسویه حساب با جامعه و استیلای اقتدار، ترس به جوانکشی و اسیرکشی روی میاره. اما فارغ از این مسئله چندین کارکرد دیگه هم داره. نخست آنکه پشتگرمی بده به لومپن مداهان و خودی های حکومت که ما هستیم. دو دیگر آنکه به خود زندانی ها این پیام رو برسونه که هر کس در هر موقعیتی میتواند مرگ نصیب ببره. در واقع چنین فرمول بندی از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی با این حکومت بوده، یعنی اون النصر بالروبی که خمینی بسیار بهش تعشق داشت و هواخواهانش نیز همین مسیر رو ادامه دادن، تا این زمان بندناف حکومت بوده. زندان سیاسی اما امروز نماد تقابل آشکار با نظام خوفه. این نماد باید زد، ظاهر کردن خدای دهه 60، همون فکر رو در واقع به میدون آوردن. فراموش نکنیم در واقع ما در 38مین سالگشت همه کشی تابستان 67 هستیم. این روزها اون چه که قرار بود نماز ظهر در کربلا و عصر در قدس خونده بشه، کشتی اون انقلاب به گل نشست، جام زهر نوشیده شد و انتقامش از جامعه گرفته شد. درست میفرمایند اون کسانی که در حقیقت میگویند حکومت یک زمانی در دهه 60 میکشت تا بترساند، امروز میکشد تا هم بترساند و هم خودش ترسیده، و این یک نوع بیمرامی مطلق رو هم داره به نمایش میگذاره. یعنی یه جور ضعیف کشی که به واقع از جنایت فضیلت و تقدس ساختنه. فکر و عمل مخالف رو باید به هر ترتیبی که هست زد. چرا؟ چون باید سکوت باطنی بشه. نماد مقاومت زندان حکومته، نماد مقاومت رو باید زد. یه گندلاتی اومده داره هر روز و الان 10 روزه که مثل یک اتوبان یک طرفه میان و هر کاری که دلشون بخواد میکنن و میزنن و میرن، و شما میرید شیشه خونه کسی رو با سنگ میشکنید، کویت رو میزنید، بحرین رو میزنید. تو جامعه هم همین تمثیل رو ما داریم. زندان سیاسی و زندانی سیاسی امروز پرندگانی هستن بی هراس از شلیک شکارچی پرواز میکنن. مصادره اموال به غایت حقارت آمیزه. یک فیلمی رو خبرگزاری میزان پخش کرده از لحظه دستگیری، واقعا تمام زندگی خانکی رو پشت یک وانت به سختی میشه جای داد که میگن مصادره اموال، مصادره اموال. تا این لحظه این زورمندان تباهی در این نظام با همه شیوه های سرکوب نتونستن صدای نکبت قدرت رو مسلی بکنم بر جامعه. زندان جمهوری اسلامی با تمام زخم‌ها و سبعیت‌ها نشان از مقاومت و سربلندی داره. این جامعه پمپ بنزینی مترصد آن است که جرقه‌ای بخوره و حکومت وحشت از این رو داره که این جرقه در واقع شعله‌هاش دامن خود اونها رو نگیره.

0: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: صدد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
2: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها،
3: راهبرد اصلی آمریکا در این موجه جدید از حملات.
4: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
5: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
1: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
2: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
6: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله می‌کنه؟
2: رئیس ستاد ارتش اسرائیل میبینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
1: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور میبینید؟
7: از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
8: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
2: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
9: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
10: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.

0: درود و روز خوش. ساعت 6 عصر به وقت ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم. مهمترین عناوین خبری: تهدید مستقیم ترامپ علیه پایتخت، حمله در هرمز، پاسخ در تهران. رئیس جمهور آمریکا میگوید به ازای هر کشتی که در تنگه هرمز هدف قرار بگیرد، یک پل یا نیروگاه در تهران نابود خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی کشته شده در حملات جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ هشدار داد حکومت ایران بهای سنگینی برای کشتن سربازان آمریکایی خواهد پرداخت.
1: جنگ و بحرانی که امروز کشور ما با آن روبروست، تنها یک باعث و بانی دارد: رژیم جمهوری اسلامی.
0: پیام شاهزاده رضا پهلوی درباره استفاده حکومت از سربازان وظیفه و مردم غیر نظامی به عنوان سپر انسانی. شاهزاده رضا پهلوی میگوید جمهوری اسلامی سالهاست که از سیستان و بلوچستان تا هرمزگان و خوزستان را وارد جنگ کرده است.
2: افزایش قیمت شدید تخم مرغ داریم. به خدا خودم دلم نمیشه قیمتشو بگم، مثلا بفروشم به این قیمت.
0: تشدید بحران معیشت در ایران در پی تورم سنگین خوراکی‌ها. توزیع کالای کوپنی در برخی فروشگاه‌ها به دلیل پرداخت نشدن بدهی دولت متوقف شد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز، زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. ترامپ در تروث سوشال نوشت: از این پس هر بار که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز با موشک، راکت، پهپاد یا هر سلاح دیگری به یک کشتی حمله کند، آمریکا یک پل یا نیروگاه برق در ایران را هدف قرار خواهد داد. ترامپ اضافه کرد: این حملات شامل زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت هم خواهد بود. همراه میشیم با همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. مرضیه، خوش آمدید. آخرین گفته های رئیس جمهور آمریکا درباره ایران چه جزئیاتی داره؟
3: خب گفته ها رو خودت بهش اشاره کردی، اما زمان مطرح شدن این صحبت ترامپ بسیار مهم هست. میدونیم امروز 11 روز این جنگ هست. شب گذشته سنتکام اعلام کرد که 75 دقیقه عملیات فشرده داشته و اهدافی رو هدف قرار داده که مشخصا عمدتاً گفته میشه که پایگاه‌های موشکی جمهوری اسلامی بودن. در طول 11 روز گذشته تعریف دولت آمریکا از این جنگ نبوده به اون صورتی که قرار هست در آینده آغاز بشه. اینها این رو فقط درگیری خطاب میکنن و بر این باور هستن که در بازه زمانی فعلی احتمالاً گزینه بعدی ترامپ یک گزینه بین جنگ و مذاکره هست. میدونه میگن اگر جنگ صورت بگیره، ابعاد این جنگ گسترده خواهد بود به تهران، ابعاد این جنگ گسترده خواهد بود به حملات مستقیم آمریکا به کوه کلنگ در اصفهان، حملاتی که احتمالاً میگن با بی‌تو‌بامرها صورت بگیره و حملاتی که به تهران احتمالاً مشابه دور قبلی حملات آمریکا خواهد بود. این گزینه هست که ترامپ در طول یک هفته گذشته بارها در موردش صحبت کرده، اگرچه تهدیدهای مشابهی رو، تهدید حمله به تأسیسات انرژی جمهوری اسلامی رو بارها مطرح کرده، تا به حال عملی نکرده. اما این صحبت‌های آخرش به نظر میرسه اینکه این حملات رو منوط می‌کنه به هر کنشی از جمهوری اسلامی در تنگه هرمز که واکنش آمریکا رو به تهران و به تأسیسات انرژی در تهران مشخصاً در پی خواهد داشت. گزینه دیپلماسی هم همچنان بر روی میز هست. با آخرین صحبت‌هایی که از آقای مارکو روبیو شنیدیم، می‌دونیم که در نشست هست با کشورهای آسیایی، در نشستی که با وزرا خارجه داشت تاکید کرد که اگرچه جمهوری اسلامی رو جدی نمیبینه در مذاکره، اما همچنان آمریکا مشتاق گزینه دیپلماسی است. میدونیم که کشورهای عرب به شدت در تلاش هستن که آمریکا رو متقاعد بکنن به بخشی از خواسته های جمهوری اسلامی، حتی در خصوص اخذ عوارض تن بده و بپذیره که جمهوری اسلامی در واقع درآمدی رو در تنگه هرمز داشته باشه که اینها بتونن تنگه رو بازگشایی بکنن و به نوعی این قائله رو خط بکنن. اگرچه ترامپ به نظر نمیرسه چندان مشتاق باشه، برآیند صحبت هایی که ترامپ در طول یک هفته گذشته داشته این رو میرسونه که مخصوصا بعد از کشته شدن تعداد بیشتری از سربازهای آمریکا در منطقه، ترامپ تمایلی به میز مذاکره در بازه زمانی فعلی نداره. همین شب گذشته نام و مشخصات 4 سرباز کشته شده آمریکایی رو در منطقه اعلام کردن. میدونیم سربازی بود که مفقود بود و کاشف اول اومد که در واقع همونطور که آمریکا حد زده بود 4 سرباز بوده. مجموعاً 18 سرباز آمریکایی در منطقه در طول ماه‌های گذشته کشته شدن. وضعیتی که در کنار تنگه هرمز که همین لحظه تقریبا مطلق بسته هست، شرایط رو برای مذاکره بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر از قبل کرده.
0: متشکرم از توضیحاتت مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. همراه میشیم با همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو. علی حسین، تهدیدهای سنگینی کرده ترامپ جمهوری اسلامی رو، حتی پلها و نیروگاه‌ها در تهران رو. فکر می‌کنی که این تنها برای مرعوب کردن تهران هستش؟
4: منطقا روش کار آقای ترامپ همینه، یعنی ترامپ معمولا تایید بزرگ میکنه و بعد هم یه عقب نشینی میکنه، بعد مذاکره میکنیم، همیشه میگه یه نشانه پیدا شده، راهی پیدا شده. این بار کمی فرق میکنه، یعنی به نظر میاد که حداقل فرق میکنه، برای اینکه میانجیگران این مذاکره هم چیزی برای پیشنهاد کردن ندارن. یعنی حتی پیشنهادی که الان داده شده اینه که در 15 روز جنگ رو متوقف کنیم که ببینیم چه کار میشه کرد. تمام آن چیزی که قرار بوده به عنوان طرح وسط انجام بشه توی اون تفاهمنامه انجام شده. یعنی شما تنگه هرمز رو باز کن و بگو به ازاش چه می‌خوای، و تقریبا همه آن چیزهایی که جمهوری اسلامی می‌خواست آمریکا قبول کرده بهش بده. ولی وقتی میگه من خود تنگه هرمز رو می‌خوام، تنگه هرمز غیر قابل معامله است و من قانون حاکم بر تنگه ها رو می‌خوام تغییر بدم، اینجا جایی نیست که بشه یه راهی وسط پیدا کرد. جمهوری اسلامی چیزی داره به چالش میکشه که همه عظمت و شکوه ارتش آمریکاست. ناوهای هواپیمای آمریکا میتونن از همه تنگه‌های جهان عبور کنن، و اگر شما شروع کنی یک تنگه رو مسدود کنی و عبور از اون منوط کنی به اجازه کشوری که از قضا دشمن آمریکاست، این تعمیم داده میشه به تنگه‌های دیگر. همین امروز روبیوم همین گفتی، گفت این قانون تغییر خواهد کرد. و اگر ناوهای آمریکایی نتونن از تنگه‌های جهان عبور بکنن، بخش عظیمی از توان نظامی آمریکا از بین خواهد رفت. یعنی این چیزی نیست که هیچ رئیس جمهوری در آمریکا بتونه بپذیره. و جمهوری اسلامی این رو الان هدف قرار داده، از قوی ترین ارتش جهان میخواد بخشی از توان نظامی او رو از بین ببره. اگر ترامپ با چنین چیزی موافقت بکنه، این آغاز یک افول بزرگه و اصلا مشخص است که حزب جمهوری خواه چه هزینه‌ای پرداخت خواهد کرد در ادامه این مسیر. به همین خاطر به نظر میاد که راه وسطی وجود نداره و این نبرد باید به گونه پیش بره که یک طرف که طبیعتاً طرف ضعیف‌تر هست یا شکست بخوره یا تسلیم بشه. و آقای ترامپ الان داره اینو میگه که اگر، چون زمان زیادی هم نداره، این کشتی‌ها با ردشن قیمت نفت همینجوری میره بالا، چند هفته شاید زمان داره، ذخایر جهان اینقدر اجازه میدن، خیلی سریع باید این مسیر باز شه و با پلها و نیروگاه شروع میکنه. و اگر جمهوری اسلامی اصرار کنه بر اون مسیر، ارتشی مثل ارتش آمریکا پشت هیچ مرز نخواهد بود و از این هم فراتر خواهد رفت.
0: با شناختی که از جمهوری اسلامی داری، اونها چه خواهند کرد؟
4: ببینید، برای جمهوری اسلامی هم الان به شکل بازی مرگ و زندگی در اومده. اونها هم گمان میکنند که اگر الان این تنگه باز بشه، ذخایر نفتی که در جهان خالی شده پر بشه، آمریکایی ها فردا به میز مذاکره برای برنامه هسته‌ای خواهند اومد، برنامه موشکی خواهند اومد و چیزهای دیگه طلب خواهند کرد. این بخشی از توان نظامی حکومت از بین رفته، زیر محاصره است. اگر آمریکایی ها با زور تنگه هرمز رو باز کنن، محاصره رو بر نخواهند داشت، محاصره رو حفظ میکنن، منوط میکنن به مذاکرات هسته این بار و حتی مذاکرات موشکی. یعنی که جمهوری اسلامی اگر احساس میکنه اگر این تنگه رو الان باز کنه مثل قبل، و اون مسئله که الان چالش ترامپه، یعنی ذخایر نفت جهان کم شده، این برطرف بشه، باید تمام پله های بعدی رو عقب پشت هم عقب نشینی کنه و برنامه هستی رو بده، برنامه موشکی رو بده و احتمالاً حکومت رو هم بده در ادامه مسیر. به همین خاطر دعوا به یه جایی رسیده که پای میز مذاکره حل نخواهد شد. جمهوری اسلامی زمانی تنگه رو خواهد داد که در میدان نظامی شکست بخوره، و ترامپ باید این رو نشون بده که میتونه بر همه چالش های این نبرد فائق بیاد. زمان بر علیهش باید تحمل کنه. این ذخایر انرژی رو به اتمام فشار سیاسی هست، هزینه جنگ هست، خسارت به کل منطقه هست، باید غلبه بکنه و این مسئله رو حل کنه. اگر تونست این کار رو انجام بده، دقیقاً جمهوری اسلامی رو دوباره برمیگردونه به ریل سقوط، اول گرفتن برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و احتمالاً انتها طی خواهد شد این مسیر. و اگر نتونه، اون وقت باید وارد فضای دیگری بشه، باید یک درجه تسلیحات نظامیش رو ارتقا بده و از پل‌ها و نیروگاه‌ها احتمالاً باید فراتر بره. قدرت بزرگی مثل آمریکا، مثل روسیه، مثل چین یا وارد جنگی نمیشن در این سطح، یا اگر بشن هرگز شکست خورده بیرون نمیرن.
0: ممنونم از حضورت علی حسین قاضی‌زاده اینجا همراه با ما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی که در حملات جمهوری اسلامی کشته شدند وارد پایگاه هوایی دوور در شرق این کشور شده است. کاخ سفید با اعلام این خبر اضافه کرده که این 4 نظامی در حملات تهران به اردن و عراق جان خود را از دست دادند. بر اساس اطلاعات منتشر شده تاکنون 18 نظامی آمریکایی در جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا کشته شدند. ترامپ میگوید آمریکایی‌ها با جنگ مخالف نیستند اما قیمت بالای بنزین را نمی‌خواهند. او هشدار داد جمهوری اسلامی تاوان سنگینی برای کشتن سربازان آمریکایی و حملات اخیرش خواهد پرداخت.
5: اونا تاوان سنگینی خواهند داد. دارن شدیداً ضربه می‌خورن. ببینید آمریکایی‌ها با جنگ مخالف نیستن. همین حالا یک نظرسنجی منتشر شده و نشون میده که آمریکایی‌ها قیمت بالای بنزین رو نمی‌خوان اما با جنگ مخالف نیستن. این در نظرسنجی کاملاً روشن شده. هیچ کس نمی‌خواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. شما می‌خواید ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ فکر می‌کنید خوبه؟
0: همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل. مریم خوش آمدیم. تحولات در آمریکا چی بوده و از اظهارات جدید دونالد ترامپ هم به ما بیشتر بگو.
3: خب دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز به پایگاه هوایی دوور در ایالت دلاور رفته تا در مراسم بازگشت 4 نظامی آمریکایی که در خاورمیانه توسط حملات جمهوری اسلامی کشته شدند شرکت بکنه. مراسمی که از مهمترین و نمادین ترین آیین‌های نظامی آمریکا به شمار میره و در اون رئیس جمهوری آمریکا و خانواده‌های کشته شدگان از تابوت‌های پوشیده شده با پرچم آمریکا استقبال میکنن. نظامیانی که در جنگ جون خودشون رو از دست دادن و مطمئنن امروز نه تنها برای مردم آمریکا، برای خانواده ها و حتی برای رئیس جمهور آمریکا روز بسیار احساسی هست. وقتی که این 4 سرباز آمریکایی منتقل میشن به اینجا و در واقع این مراسم انجام میشه، اما حضور ترامپ در دوور تنها در فضای سوگواری انجام نمیشه. خشم بسیار شدیدی هم در حرفای دونالد ترامپ و همچنین در دولت آمریکا نسبت به کشته شدن این نظامیان وجود داره. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه که جمهوری اسلامی برای کشته شدن نظامیان آمریکایی باید بهای سنگینی بپردازه. ترامپ قبل از اینکه حضور پیدا بکنه در این مراسم یک پیام بسیار تند دیگری رو هم منتشر کرد و تهدید کرد جمهوری اسلامی رو و گفت که جمهوری اسلامی در واقع با حملات جدید ایالات متحده آمریکا اون هم در پایتخت مقابل خواهد شد و اینکه گفته شده که اگر جمهوری اسلامی بخواد حملات خودش رو به کشتی ها در تنگه هرمز ادامه بده اون زمان خواهد بود که ایالات متحده آمریکا پل‌ها و زیرساخت‌های دیگر در ایران و در تهران رو مخصوصا مورد حمله قرار خواهد داد. حالا این اظهارات در حالی مطرح میشه که این 3 نفر، یعنی 3 نفر از این 4 نظامی در حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا در اردن کشته شدند و 1 نظامی دیگر هم که 4مین نظامی هست در عراق هنگام عملیات مربوط به خنثی‌سازی 1 پهپاد جمهوری اسلامی جون خودش رو از دست داده. حضور ترامپ در دوبه هم ادای احترامی به کشته شدگان هست و هم پیامی بسیار جدی به جمهوری اسلامی، اینکه دولت آمریکا کشته شدن این نظامیان رو بی‌پاسخ نخواهد گذاشت و همزمان دونالد ترامپ در مورد نظر آمریکایی‌ها در مورد این جنگ حرف زده، چون می‌دونیم که مخالفت‌هایی وجود داره با این جنگ در آمریکا مخصوصا به خاطر افزایش قیمت و یکی از دلایل دیگر هم همین کشته شدن نظامیان و سربازان آمریکایی هست که مردم آمریکا عده زیادی با این جنگ مخالفت می‌کنن. اما دونالد ترامپ توضیح میده که مردم آمریکا مخالف این جنگ نیستن، اونا مخالف افزایش قیمت انرژی و هزینه‌های زندگی هستن. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در ساعات گذشته در میان این در واقع خشمی که وجود داره در حرفای ترامپ ما آیا شاهد حملات جدیدی به مواضع جمهوری اسلامی خواهیم بود یا خیر.
0: متشکرم از حضورت مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیام ویدئویی با اشاره به افزایش تنش‌ها و احتمال گسترش حملات به ویژه در جنوب ایران گفت جنگ و بحرانی که امروز کشور با آن روبروست تنها یک عامل دارد و آن جمهوری اسلامی است. او افزود جنگ جمهوری اسلامی علیه ملت ایران 47 سال پیش آغاز شد. شاهزاده رضا پهلوی از شهروندان خواست حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده‌هایشان را در اولویت قرار دهند.
1: هم‌میهنانم، ملت بزرگ و دلیر ایران، امروز با افزایش تنش‌ها و احتمال گسترش حملات به ویژه در جنوب کشور می‌خواهم با شما سخن بگویم، به ویژه با مردم شریف سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و همه ساکنان سواحل خلیج فارس و دریای مکران. جنگ و بحرانی که امروز کشور ما با آن روبروست تنها یک باعث و بانی دارد، رژیم جمهوری اسلامی. اما جنگ اصلی، یعنی جنگ جمهوری اسلامی علیه ملت ایران، 47 سال پیش آغاز شد و تا امروز ادامه یافته است. همه ملت ایران از این رژیم زخم خوردند. نگذاریم بگویند که جنوب ایران تازه وارد جنگ شده است. جنوب ایران از همان روزی وارد جنگ شد که کودکان بلوچ به دلیل نبود آب آشامیدنی و زیرساخت‌های اولیه قربانی گاندوها شدند. از روزی که در سیستان و بلوچستان، سرزمین رستم و قلب اسطوره‌های ایران، جوانان برای تأمین معاش ناچار به سوختبری شدند. از روزی که استان هرمزگان و بندرعباس، بزرگترین بندر ایران، در فقر و محرومیت رها شدند. از روزی که بوشهر تأمین کننده بخش بزرگی از گاز کشور و خوزستان قلب صنعت نفت ایران، خود از ثروتشان بی بهره ماندند. اما ایران آزاد ایرانی متفاوت خواهد بود، با استقرار دولتی ملی کارآمد و توسعه‌گرا. سیستان و بلوچستان میتواند با تکیه بر موقعیت راهبردی، نیروی انسانی جوان و دسترسی به آبهای آزاد به یکی از موتورهای اصلی رشد و شکوفایی کشور تبدیل شود. چابهار میتواند قلب تجارت ایران و دروازه اتصال اقیانوس هند، آسیای مرکزی و بازارهای جهانی باشد. با بروزرسانی همان برنامه جامعی که پیش از فاجعه 57 قرار بود اجرا شود. هرمزگان، بوشهر، خوزستان و جزایر خلیج فارس می توانند با توسعه تجارت، گردشگری، صنعت و جذب سرمایه گذاری به ثروتمندترین و پیشرفته ترین مناطق ایران بدل شوند. هم‌میهنانم، این رژیم جنگ افروز نه برای مردم پناهگاهی ساخته است و نه توان دفاع از آسمان کشور را دارد. سردمداران آن در حالی که زیر زمین پنهان شده اند، از مدارس، بیمارستان‌ها و دیگر مراکز غیر نظامی استفاده نظامی می‌کنند و مردم ایران از جمله سربازان وظیفه را در پادگان‌ها به سپر انسانی تبدیل کرده‌اند. در جنگی که جمهوری اسلامی بر کشور تحمیل کرده است، نخستین و مهمترین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده هایتان است، زیرا شما سرمایه ایران و سربازان واقعی نبرد برای بازپسگیری میهن هستید. در همین ارتباط، دفتر ارتباطات و رسانه من توصیه ها و راهنمایی های لازم را برای افزایش امنیت هم‌میهنان منتشر خواهد کرد. مبارزه و کسب آمادگی برای پیروزی نهایی یک وظیفه همیشگی است. در نبرد نهایی هر قدر ما توانمندتر و جمهوری اسلامی ضعیفتر باشد، پیروزی سریعتر و کم هزینه تر به دست خواهد آمد. پاینده ایران.
0: سعید بشیرتاش مسئول شورای مرکزی جبهه هفتم آبان گفت پیام شاهزاده رضا پهلوی بار دیگر یادآوری کرد که این جنگ جنگ مردم ایران نیست و مسئولیت جنگی که به ایران کشیده شده با جمهوری اسلامی است.
6: این پیام بسیار مهم بود، به مردم ایران بار دیگر یادآوری کرد که مسئولیت اصلی این جنگ با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی 47 سال پیش نه تنها با مردم ایران بلکه با جهان جنگ رو آغاز کرد. خود خمینی در پاریس گفت جمهوری اسلامی هر زمان که به برپا بشه و به قدرت برسه خودش رو در جنگ با اسرائیل خواهد دانست. درنچه از روز ابتدا جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل بود و حتی در جنگ با جهان آزاد و با کشورهای منطقه و از به شکلی جنگ برال ایران 47 سال شروع شده، ولی خب جنگ ها بعضن غیر مستقیم بود، بعضن هم مستقیم بود، مانند عراق و جنگ با اسرائیل و جنگ با آمریکا. جنگ اصلی مردم ایران با جمهوری اسلامی، این جنگ جنگ مردم ایران نیست. اگر این جنگ بتونه به آزادی مردم ایران کمک کند بسیار خوب، وگرنه در هر صورت به هیچ وجه جنگ مردم ایران نیست، جنگ مردم ایران با جمهوری اسلامی است. و شاهزاده یک مسئله دیگری رو که اشاره کردن در مورد مسائل فلاکت کنونی که مردم ایران دچار شدند و اینکه چه آینده درخشانی میتونن داشته باشن، اینها وعده و وعید نیستش. مردم ایران میدونن که با سرنگونی جمهوری اسلامی میتوانند دوباره بزرگی آغاز بکنند و اون رشد و شکوه اقتصادی پیش از انقلاب رو دوباره داشته باشند.
0: در ادامه موج افزایش قیمت خوراکی ها در ایران، گرانی دوباره تخم مرغ در روزهای اخیر خبرساز شده. یک مغازه‌دار میگوید قیمت یک شانه تخم مرغ به 550 هزار تومان رسیده. در همین حال و در ادامه گزارش ها از مشکلات در اجرای طرح کالابرگ، یک نماینده مجلس میگوید برخی فروشگاه ها توزیع کالاهای مشمول طرح کالابرگ را متوقف کردند. حسین علی حاجی دلیگانی گفته این موضوع به دلیل پرداخت نشدن مطالبات فروشگاه‌ها از سوی دولت اتفاق افتاده است. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته مبلغ کالابرگ با رشد قیمت کالاهای اساسی تناسب ندارد و پاسخگوی هزینه‌های خانوار نیست. مخاطبان ایران اینترنشنال هم با ارسال پیام‌های متعدد از تورم سنگین خوراکی‌ها و بحران معیشت گزارش می‌دهند. برخی از این گزارش‌ها که با هوش مصنوعی این بازخوانی شده را ببینیم.
7: امروز 31 تیر 1405، یه دونه نون سنگک گرفتم 35,000 تومان. بعد شب میان میگن بزن که خوب می‌زنی. نمی‌دونم داره می‌زنه یا می‌خوره، نمی‌دونم، فقط داره همش از جیب ما میره، فقط من اینو میدونم.
8: سلام، همین 5 قلم شده حقوق 2 روز یک کارگر. بیشتر برم میگم مرگ بر آمریکا و اسرائیل.
0: همراه میشیم با مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. خوش آمدید خانم قلی‌زاده. چه وضعیتی رو در تامین کالاهای اساسی و تورم بخش خوراکی شاهدش هستیم این روزها؟
9: خب تصویر کلی از وضعیت اینه که تأمین کالاهای اساسی کاملا به بن‌بست خورده و تازه داره روشن میشه. یک بخشی از وارداتی که تا الان انجام شده هم دولت به شکل اعتباری در واقع اومده و از بخش خصوصی استفاده کرده. چرا؟ چون گفته شده که 4 میلیارد یورو از در واقع مطالبات ارزی وارد کننده ها الان 17 ماهه که پرداخت نشده. در این حال هم خب زنجیره واردات و توزیع و از اون سمت زنجیره تولید داخل به دلیل کمبود ارز و اون نقدینگی بسیار در واقع شکننده‌ای که وضعیت ایجاد کرده، بخش‌های تولیدی رو از دست دادن کاملا. تورم مواد غذایی آشکارا از تورم عمومی جلوتر زده و تورم سالانه خوراکی ها از 90 درصد هم عبور کرده. از اون سمت تورم نقطه به نقطه خوراکی ها رو داریم که 134 درصد رسیده. این فاصله خودش نشون میده که بخش زیادی از این شوک قیمتی توی مواد خوراکی در واقع توی چند ماه اخیر رخ داده و جلوتر از سایر بخش های تورمی بود. سیاست های حمایتی دولت هم از اون سمت مثل کالابرگ نتونستن اون قدرت خرید مردم رو جبران میکنن و در حالی که تورم همینطور افزایش پیدا میکنه، دولت اعتبار کالابرگ، یعنی در واقع پرداخت اعتبار کالابرگ رو هم به تعویق میندازه و از خودش در واقع سلب مسئولیت میکنه. توی پیشبینی اقتصاددان‌های مثل آقای نیلی هم میبینیم که گفته احتمالاً تورم نقطه به نقطه در تیر ماه از 90 درصد عبور کرده و کارشناس‌های دیگه هم خیلی راحت دارن از تورم 100 درصدی صحبت میکنن. همین در واقع بازه زمانی هم آمارهای نقدینگی منتشر شد و هشدارها رو داده بودن.
0: متشکرم از حضور شما. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، همراه با ما. کمتر از نیم ساعت دیگر با گزارش روز با شما خواهم بود.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
4: چه
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
5: کارگردان
2: شاعر
6: سخنگوی فارسی زبان
7: شهروند دوتابعیتی است
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
9: من دوست دارم که تو مردم باشم
10: زندگی واقعی یعنی اون
11: به نام آزادی
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
13: اینو نمیشه سرکوب کرد
14: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
15: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده
16: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند. و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
17: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
18: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته
19: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه
17: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد
6: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین
17: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: گزارش روز خوش آمدید. من عادله بورنگ هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد که از این پس اگر جمهوری اسلامی به هر کشتی در تنگه هرمز شلیک کند، آمریکا یک پل یا نیروگاه در تهران را هدف قرار خواهد داد یا اطراف آن را بمباران و نابود خواهد کرد. او سه‌شنبه شب هم گفت به زودی به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران حمله خواهد کرد. آمریکا بامداد چهارشنبه در گسترده‌ترین حملات یک ماه اخیرش به 19 نقطه در ایران حمله کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: یک گام دیگر به سوی جنگ بزرگ آمریکا و جمهوری اسلامی. شمارش معکوس ترامپ برای حمله به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ، تکرار مأموریت بی‌توهای مسلح به بمب سنگرشکن بر فراز ایران با اسکورت 125 جنگنده F-22، روایت منابع اسرائیلی از انتقال ذخیره اورانیوم به تأسیسات زیرزمینی صالحین، سپاه پاسداران تهدید کرد تمام همپیمانان واشنگتن را هدف قرار می‌دهد. گسترش حملات سنتکام به 19 شهر ایران، آمریکا به تهران و پارچین رسید. آیا آتش جنگ تنگه جمهوری اسلامی را خواهد بلعید؟
2: اگر در خاورمیانه رویه ای ایجاد کنیم که یک کشور بتونه تصمیم بگیره که یک آبراه بین‌المللی رو تحت کنترل خودش داره، عوارض دریافت کنه و اگر کسی نپرداخت کشتی‌هاشو منفجر کنه، سابقه بسیار خطرناک ایجاد کردیم که در دیگر نقاط جهان از جمله همین منطقه تکرار خواهد شد.
1: سخنان وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه آسیان درباره علت عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در تنگه هرمز که بامداد چهارشنبه هم ادامه پیدا کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که از ساعت 3 صبح به وقت تهران به مراکز عملیات و زیرساخت‌های لوجستیک نظامی ایران حمله کرد تا توانایی سپاه پاسداران برای کنترل تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود. این گسترده‌ترین حملات آمریکا در 11 شب گذشته بود، وقتی 19 نقطه مختلف در ایران هدف قرار گرفت، از نوار جنوبی تا شهرهایی در ایلام و کردستان و زنجان. بر اساس گزارش شاهدان عینی در تهران، هم پدافندها فعال شدند و هم انفجارهایی در منطقه نظامی پارچین و پردیس گزارش شد. جمهوری اسلامی این بار حملاتش به کشورهای منطقه را زودتر از آمریکا شروع کرد. سپاه پاسداران با شلیک موشک و پهپاد به پایگاه‌های ملک فیصل و پرنس حسن آمریکا در اردن حمله کرد. همچنین آژیر خطر در بحرین به صدا درآمد و سه پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل سرنگون شد. ارتش جمهوری اسلامی هم در عملیاتی جداگانه با شلیک پهپاد به پادگان الدوحه در کویت حمله کرد. اما سه‌شنبه شب دونالد ترامپ نفس تازه‌ای به جنگ در تنگه هرمز دمید و از حملات قریب الوقوع به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ خبر داد.
3: ما مواد هسته‌ای را ردیابی می‌کنیم. اصل ماجرا همانجا در تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ است و به احتمال زیاد خیلی زود آن منطقه را هدف قرار خواهیم داد. هیچ کاری هم از دستشان بر نمی‌آید.
1: او قبلا هم گفته بود احتمالاً به این تأسیسات حمله خواهد کرد.

0: آیا توانایی نابود کردن هر آنچه را که زیر کوه کلنگ قرار دارد داریم؟
1: سناتور، بسیاری از توانمندی های ما محرمانند، اما اگر در جهان نیروی وجود داشته باشد که بتواند به هر هدفی در هر نقطه از این کره خاکی دسترسی پیدا کند، آن نیروی نظامی آمریکاست.
2: در واکنش به این سخنان، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه هشدار داد چنین حمله ای را توسعه جنگ قلمداد کرده و در عکس العمل به آن به تمام همپیمانان آمریکا در منطقه حمله خواهد کرد. با توجه به منشأ گزارش‌ها درباره انتقال سانتریفیوژها و ذخیره اورانیوم، احتمالاً اسرائیل هم هدف قرار خواهد گرفت. صبح چهارشنبه روزنامه کیهان که زیر نظر خامنه‌ای اداره می‌شود، تهدید کرد که اگر آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند، جمهوری اسلامی مراکز هسته‌ای آمریکا را هدف قرار خواهد داد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم خواستار تغییر دکترین هسته‌ای نظام و ساخت سلاح هسته‌ای شد. با این حال مشاور قالیباف رئیس مجلس در یک فایل صوتی مدعی شد تأسیسات کوه کلنگ غیر قابل نفوذ است.
3: وضعیت اون تأسیسات بگونه است که هر حمله‌ای به اون تأسیسات از نظر فنی شکست خورده است. یعنی اون تأسیسات اصلا طوری ساخته شده که به لحاظ نظامی قابل حمله نباشه. عملاً میشه بگیم مستحکم‌ترین تأسیسات هسته‌ای جهانه.
2: تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ موسوم به صالحین در 1.5 کیلومتری جنوب مجتمع هسته‌ای نتنز قرار دارد. در بطن کوهی به ارتفاع 1600 متر از سطح دریا که جمهوری اسلامی ساختش را 6 سال پیش آغاز کرد. این تأسیسات در عمق 100 متری زمین قرار دارد. یعنی حدود 40 متر عمیق‌تر از سایت فوردو. به همین دلیل جمهوری اسلامی تصور می‌کند که تأسیسات کوه کلنگ غیر قابل نفوذ است. اما تجربه حمله به سایت فوردو نشان داد که آمریکا از تجهیزات و تاکتیک منحصر به فردی برای نابودی تأسیسات زیرزمینی جمهوری اسلامی بهره می‌گیرد. حمله به تأسیسات فوردو، نتنز و اصفهان را 14 فروند با مفکن بی‌2 انجام دادند که از خاک آمریکا به پرواز درآمده بودند. با اسپورت 125 فروند F-22 آنها مسلح به بمب سنگرشکن GPU-57 بودند که هر کدامشان بیش از 13 تن وزن دارد و میتواند تا عمق 60 متری زمین نفوذ کند. چاشنی های این بمب با تأخیر و در عمق زمین فعال میشوند و میتوانند با نابودی ورودی تونل ها، سانتریفیوژها و مواد را از بین ببرند. این اتفاقی که در فوردو رخ داد. روزنامه یدیعوت آخرانو چاپ اسرائیل این سوال را مطرح کرده که چرا تاکنون آمریکا و اسرائیل به این تأسیسات حمله نکردند. اول به این دلیل که باید شواهدی به دست می آمد که ذخیره اورانیوم آنجاست و سانتریفیوژها در این تأسیسات نصب و فعال شده. حالا مدارک لازم را اسرائیل در اختیار آمریکا قرار داده. اما دلیل کلیدی دیگر این بود که آمریکا زمان می‌خواست تا ذخایر کافی بمب سنگرشکن را تأمین کند. چون پس از شلیک 14 بمب به تأسیسات فوردو و نتنز و اصفهان، ذخایر آمریکا کاهش پیدا کرده بود. حالا همه شرایط برای حمله به تأسیسات کوه کلنگ آماده شده و ترامپ هم اراده‌اش را برای این کار نشان داد. به نظر می‌رسد تنها چیزی شبیه معجزه می‌تواند جلوی این روند را بگیرد. ترامپ می‌گوید تهران برای مذاکره التماس می‌کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی دستکم در کلام می‌گویند دوره دیپلماسی به پایان رسیده.
3: ایده مذاکراتی وجود نداره. پیغام‌های وجود داشته، واسطه‌ها طرح‌هایی دادن، ولی واقعیت اینه که هیچ مذاکرات رو به جلو و رو به پیشرفتی وجود نداره و جنگ که تعیین تکلیف خواهد کرد که این دور از رویارویی به کجا میرسه.
2: طرح دوباره احتمال حمله آمریکا به تأسیسات کوه کلنگ به نظر شرایط را برای جمهوری اسلامی پیچیده‌تر خواهد کرد. تهران همزمان با این تهدید با خطر حمله زمینی آمریکا و اشغال جزایر ایرانی هم مواجه است. وقتی حملات آمریکا به تهران هم رسیده، به همین دلیل آنها فعلا تصمیم گرفتند استراتژی گربه گیر افتاده کنج دیوار را پیش بگیرند. با تهدید به خروج از NPT، ساخت سلاح هسته‌ای و
4: ما باید متقابلا طرح حمله زمینیمون رو اجرا بکنیم. ما به راحتی می توانیم به پایگاه آمریکا در کویت حمله بکنیم و اونجا رو بگیریم و همینطور در بحرین.
2: با حمله احتمالی آمریکا به تأسیسات صالحین و واکنش سپاه و حمله موشکی به اسرائیل، به نظر سومین جنگ فراگیر با جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد. وقتی حکومت ایران برگ برندش یعنی تنگه هرمز را به پاشنه آشیلش تبدیل کرد، کارتی که از فرط استفاده پرتکرار انقدی پاره خواهد شد. مشتبه پورمحسن، لندن.

0: همراه میشیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خوش آمدین آقای رحیم‌پور. تهدیدهای ترامپ به طرز محسوسی داره شدید میشه. فکر میکنین که حمله به تاسیسات کوه کلنگ تغییر معناداری در معادلات جنگ ایجاد میکنه؟ اگر حمله اتفاق بیفته واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
1: اگر این تهدیداتی که ترامپ داره مطرح میکنه تا اون آستانه ورود به یک جنگ تمام عیار و بسیار گسترده پیش بره و به شرط اینکه در اون مقطع تلاش‌های میانجیگرها برای احیای دیپلماسی به ثمر نشینه، قاعدتاً ما با یک تغییر راهبرد در عملیات نظامی امریکا مواجه خواهیم شد. طبیعتاً حمله به اون تأسیسات میتونه وضعیت رو تغییر بده و کاملاً جمهوری اسلامی رو تحت فشار نظامی بسیار زیادی قرار بده، به ویژه که مهمترین مؤلفه بازدارندگیش الان اون تعداد سانتریفیوژها و مقادیر زیاد اورانیوم غنی شده 60 درصدیش هست، که در صورتی که انفجارهایی رخ بده که هر گونه دسترسی جمهوری اسلامی به اونها محدود یا غیر ممکن بشه، جمهوری اسلامی عملا دیگه چیزی برای از دست دادن نخواهد داشت. طبیعتا در همچین وضعیتی ممکنه جمهوری اسلامی بره سراغ اقدام انتحاری با تمام توان کاری بکنه که منطقه رو به آتش بکشه، بلکه به این ترتیب آمریکا رو تحت فشار قرار بده. در این وضعیت آمریکا هم به برگ دیگری داره به اسم اسرائیل که تا الان وارد بازی نشده و اگر قرار باشه در اون مقطع اسلامی بخواد اقدام انتحاری و بسیار گسترده بر علیه کشورهای منطقه انجام بده، اسرائیل هم وارد میشه و میشه گفت که به وضعیت جنگی نه نسبت به این 10 روز گذشته 11 روز گذشته، بلکه حتی نسبت به اون جنگ 40 روزه هم با شدت و قدرت چند برابر تکرار خواهد شد.
0: ممنونم از حضور شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه با ما. و ممنون از این که با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روز خوش.

0: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان، از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری، کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا، مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.
1: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
2: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
1: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
3: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
4: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: هم‌میهنانم، ملت بزرگ و دلیر ایران، امروز با افزایش تنش‌ها و احتمال گسترش حملات به ویژه در جنوب کشور می‌خواهم با شما سخن بگویم، به ویژه با مردم شریف سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و همه ساکنان سواحل خلیج فارس و دریای مکران. جنگ و بحرانی که امروز کشور ما با آن روبروست تنها یک باعث و بانی دارد: رژیم جمهوری اسلامی. اما جنگ اصلی، یعنی جنگ جمهوری اسلامی علیه ملت ایران، 47 سال پیش آغاز شد و تا امروز ادامه یافته است. همه ملت ایران از این رژیم زخم خوردند. نگذاریم بگویند که جنوب ایران تازه وارد جنگ شده است. جنوب ایران از همان روزی وارد جنگ شد که کودکان بلوچ به دلیل نبود آب آشامیدنی و زیرساخت‌های اولیه قربانی گاندوها شدند. از روزی که در سیستان و بلوچستان، سرزمین رستم و قلب اسطوره‌های ایران، جوانان برای تأمین معاش ناچار به سوختبری شدند. از روزی که استان هرمزگان و بندرعباس، بزرگترین بندر ایران، در فقر و محرومیت رها شدند. از روزی که بوشهر تأمین کننده بخش بزرگی از گاز کشور و خوزستان قلب صنعت نفت ایران، خود از ثروتشان بی بهره ماندند. اما ایران آزاد ایرانی متفاوت خواهد بود، با استقرار دولتی ملی کارآمد و توسعه‌گرا. سیستان و بلوچستان می تواند با تکیه بر موقعیت راهبردی، نیروی انسانی جوان و دسترسی به آبهای آزاد به یکی از موتورهای اصلی رشد و شکوفایی کشور تبدیل شود. چابهار می تواند قلب تجارت ایران و دروازه اتصال اقیانوس هند، آسیای مرکزی و بازارهای جهانی باشد. با بروزرسانی همان برنامه جامعی که پیش از فاجعه 57 قرار بود اجرا شود. هرمزگان، بوشهر، خوزستان و جزایر خلیج فارس می توانند با توسعه تجارت، گردشگری، صنعت و جذب سرمایه گذاری به ثروتمندترین و پیشرفته ترین مناطق ایران بدل شوند. هم‌میهنانم، این رژیم جنگ افروز نه برای مردم پناهگاهی ساخته است و نه توان دفاع از آسمان کشور را دارد. سردمداران آن در حالی که زیر زمین پنهان شده اند، از مدارس، بیمارستانها و دیگر مراکز غیر نظامی استفاده نظامی می کنند و مردم ایران، از جمله سربازان وظیفه را در پادگان‌ها، به سپر انسانی تبدیل کرده‌اند. در جنگی که جمهوری اسلامی بر کشور تحمیل کرده است، نخستین و مهمترین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده‌هایتان است، زیرا شما سرمایه ایران و سربازان واقعی نبرد برای بازپسگیری میهن هستید. در همین ارتباط، دفتر ارتباطات و رسانه من توصیه ها و راهنمایی های لازم را برای افزایش امنیت هم‌میهنان منتشر خواهد کرد. مبارزه و کسب آمادگی برای پیروزی نهایی یک وظیفه همیشگی است. در نبرد نهایی، هر قدر ما توانمندتر و جمهوری اسلامی ضعیفتر باشد، پیروزی سریعتر و کم هزینه تر به دست خواهد آمد. پاینده ایران.
1: مردم جنوب ایران که خب الان میدونیم مدتی است حملات نظامی در اونجا صورت میگیره، این پیام بسیار مهم بود، به مردم ایران بار دیگر یادآوری کرد که مسئولیت اصلی این جنگ با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی 47 سال پیش نه تنها با مردم ایران بلکه با جهان جنگ رو آغاز کرد. خود خمینی در پاریس گفت جمهوری اسلامی هر زمان که به برپا بشه و به قدرت برسه خودش رو در جنگ با اسرائیل خواهد دانست. در نتیجه از روز ابتدا جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل بود و حتی در جنگ با جهان آزاد و با کشورهای منطقه و از به شکلی جنگ برال ایران 47 سال شروع شده، ولی خب جنگ ها بعضن غیر مستقیم بود بعضن هم مستقیم بود، مانند عراق و جنگ با اسرائیل و جنگ با آمریکا. جنگ اصلی مردم ایران با جمهوری اسلامی، این جنگ جنگ مردم ایران نیست. اگر این جنگ بتونه به آزادی مردم ایران کمک کند بسیار خوب، وگرنه در هر صورت به هیچ وجه جنگ مردم ایران نیست، جنگ مردم ایران با جمهوری اسلامی است. و شاهزاده یک مسئله دیگری رو که اشاره کردن در مورد مسائل فلاکت کنونی که مردم ایران دچار شدن و اینکه چه آینده درخشانی میتونن داشته باشن، اینها وعده و وعید نیستش. کافی است ما فقط رشد اقتصادی ایران در دوران پیش از انقلاب رو نگاه بکنیم، از سال 1341 تا 1356، یعنی دقیقا سالی که بعدش انقلاب که شروع شد، ایران همیشه یکی از سه کشور اول بود در رشد اقتصادی و تو کل این 15 سال ایران بالاترین رشد اقتصادی تمام کشورهای جهان رو داشت. رشد اقتصادیش اکثر سالها دو رقمی بود و یک سال به بالای 20% رسید. اینها چیزایی است که آرزوی هر کشوری میتونه باشه. اما پس از برآمدن جمهوری اسلامی ایران در تمام زمینه ها در قسمت پایین قرار گرفته، در عقب افتاد، در میان عقب افتاده ترین کشورها از نظر رشد اقتصادی، از نظر محیط زیست، از هر نظر که بخوایم بگیم، از نظر حقوق زنان، از نظر حقوق کارگران، وضعیت اقتصادی ایران به هیچ وجه حتی با کشورهای همسایه هم دیگه قابل قیاس نیست. قیاسی رو که شاهزاده کردن در مورد آنچه که امروز هست و آنچه که در آینده خواهد بود یک چیز کاملا پذیرفته شده در میان مردم ایران هست. مردم ایران میدانند که با سرنگونی جمهوری اسلامی میتوانند دوباره بزرگی آغاز بکنند و اون رشد و شکوه اقتصادی پیش از انقلاب رو دوباره داشته باشند.
2: خب ببینید، واقعیت اینه که ایران الان تو دردسر بزرگیه. اونا اساسا رسانه آزاد ندارن که مثلا شما بیاد درباره تاثیر این وضعیت روی اقتصاد آمریکا یا قیمت بنزین و این چیزا گزارش بده. چنین چیزی تو ایران وجود نداره. اما میتونم بهتون بگم که اونا با ابرتورم، تورم افسار گسیخته و افزایش شدید قیمت مواد غذایی روبرو هستن. این مشکلات از قبل هم وجود داشت، اما الان همشون بدتر شده. در این حال آسیب بسیار زیادی به زیرساخت‌های نظامیشون وارد شده. ولی از اون طرف 20 سال گذشته تقریبا هر چی پول داشتن خرج کشور خودشون نکردن، خرج حمایت از گروه‌های تروریستی و توسعه موشک‌ها و سیستم‌های پهپادیشون کردن، همون چیزایی که الان دارن ازش استفاده می‌کنن که البته به شدت تضعیف شده. در واقع همون سپر متعارفی بود که قرار بود پشتش پنهان بشن تا برنامه هسته‌ایشون رو جلو ببرن و دنیا رو به چالش بکشن که یا کاری نکنید یا با تبعاتش روبرو بشید. اگر یک سال دیگه گذشته بود، ایران اونقدر موشک و پهپاد داشت که پشت یک سپر متعارف قرار می‌گرفت و عملاً معصومیت پیدا می‌کرد تا هر کاری دلش می‌خواد انجام بده. اما الان چیزی که داره اتفاق می‌افته خیلی ساده است. کشتی‌ها دارن تلاش می‌کنن از تنگه عبور کنن و هدف قرار می‌گیرن. کشتی‌های تجاری وارد تنگه میشن و بهشون حمله میشه. ایالات متحده آمریکا در حال محافظت از این مسیرهای کشتیرانیه و همزمان داره نقاطی رو که از اونجا به این کشتی‌ها حمله میشه هدف قرار میده تا توانایی ایران برای هدف قرار دادن و آسیب زدن به کشتیرانی جهانی رو تضعیف کنه. این همون چیزیه که الان در جریان و تمرکز ما هم روی همینه.
3: در صحبت‌های آقای روبیو هم دیدیم که بخش اصلی این صحبت‌ها در خصوص جمهوری اسلامی بود. او اشاره کرد به اینکه مثلا جمهوری اسلامی منابع مالی خودش رو برای تقویت نیروهای نیابتیش از جمله حوثی‌ها استفاده کرده و حوثی‌ها الان دارن تهدیداتی رو علیه مواضع عربستان یا دریای سرخ اعمال می‌کنن. او به این اشاره کرد که جمهوری اسلامی به جای هزینه کردن برای مردم خودش برای تروریسم توریسم داره هزینه میکنه. همینطور به مسئله دردسر بزرگی افتادن جمهوری اسلامی اشاره کرد، توضیح بیشتری نداد، ولی این مسئله توی رسانه ها پررنگ شده که منظور او آیا چیست. میدونیم که خب در صحبتاش به این اشاره میکنه که ایالات متحده آماده از سر گرفتن مذاکرات هست، اما جمهوری اسلامی جدیتی از خودش نشون نمیده به گفته او. به نقش چین اشاره کرد آقای روبیو، اینکه حتی چین هم مخالفت میکنه با اینکه جمهوری اسلامی بخواد عوارض دریافت کنه. او گفت که چین صریحا در نشستی که با هیئت چینی با آمریکایی داشتن اشاره کرد که در واقع این کشور مخالف این هست که در یک آبراه بین المللی یک کشوری بخواد یک طرفه عوارض دریافت بکنه یا بخواد اعلام حاکمیت بکنه در اونجا. در علاوه بر آقای روبیو، خب در متن خود نشست هم مسئله تأثیرات جنگ و بسته شدن تنگه هرمز به اقتصاد منطقه صحبت شده. کشورهای عضو آسئان در موضع مشترکی به این اشاره کردن که خواستار توقف درگیری‌ها هستن، خواستار از سرگیری کشتیرانی امن هستن. میدونیم که این کشورها خب خریداران نفت و گاز از خاورمیانه هستن و هر اختلالی باعث افزایش قیمت انرژی، طبیعتاً افزایش قیمت حمل و نقل و به تبع افزایش نهایی کالاهای اساسی اونها میشه روی قیمت‌ها. برای همین هست که نگران هستن. وزیر خارجه استرالیا هم که در این نشست حضور داره، او هم گفت که باید هر چه سریعتر این ناامنی‌ها متوقف بشه. او گفت که علاوه بر اینکه خود مردم استرالیا تبعات این گرانی‌ها رو، ناامنی‌ها رو دارن می‌بینن، کشورهای منطقه مثلا فیلیپین و مالزی هم تحت تاثیر قرار گرفتن. و همینطور وزیر خارجه کانادا هم گفته که امیدواره که طرفین بتونن دوباره به میز مذاکره برگردن و یک توافق برسن و این درگیری ها پایان پیدا بکنه.

0: مجتبی خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه ای رو از بین ببرن.
2: یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سالم یا این سال.
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: درود بر شما، ساعت 8 به وقت ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم. مهمترین عناوین خبری: تهدید مستقیم ترامپ علیه پایتخت، حمله در هرمز پاسخ در تهران. رئیس جمهور آمریکا میگوید به ازای هر کشتی که در تنگه هرمز هدف قرار بگیرد، یک پل یا نیروگاه در تهران نابود خواهد شد. حضور رئیس جمهور آمریکا در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی کشته شده در حملات جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ هشدار داد حکومت ایران بهای سنگینی برای کشتن سربازان آمریکایی خواهد پرداخت. گزارش CBS از توقف تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز. وزیر خارجه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی به دردسر بزرگی افتاده است. انتشار تصاویر تازه ماهواره‌ای از تخریب مکان‌های نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه. دانشگاه مالک اشتر و سایت هسته‌ای مجده در لویزان 2 به شدت تخریب شدند. از دیگر عناوین این بخش خبری:
1: افزایش قیمت شدید تخم‌مرغ داریم. به خدا خودم دلم نمیشه قیمتش رو بگم، مثلا بفروشم به این قیمت.
0: تشدید بحران معیشت در ایران در پی تورم سنگین خوراکی ها. توزیع کالای کوپنی در برخی فروشگاه ها به دلیل پرداخت نشدن بدهی دولت متوقف شد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی ها در تنگه هرمز، زیرساخت های ایران را هدف قرار خواهد داد. ترامپ در تو سوشال نوشت از این پس هر بار که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز با موشک، راکت یا پهپاد یا هر سلاح دیگری به یک کشتی حمله کند، آمریکا یک پل یا نیروگاه برق در ایران را هدف قرار خواهد داد. ترامپ افزود این حملات شامل زیرساخت‌هایی در تهران یا اطراف پایتخت هم خواهد بود. همراه میشیم با همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. مرضیه، آخرین واکنش‌ها در کنگره آمریکا چی هست؟
2: خب من اینجا در کنگره آمریکا با چندین نفر از سناتورها، هم دموکرات ها و هم جمهوری خواه، در دو روز گذشته مصاحبه و گفتگو کردم. اینکه موضع اونها چه است در قبال جنگ ایران، همونطور که میتونه واضح باشه، دموکرات ها به شدت اعلام مخالفت میکنن، با اشاره به اینکه قیمت نفت دوباره برگشته به بالاترین قیمت در یک ماه گذشته و با توجه به طولانی شدن این جنگ، اونها در تلاش هستن که از این مسئله استفاده سیاسی بکنن و انتقاد هایی که از ترامپ میکنن به مراتب بلندتر از قبل است. اما جمهوری خواها حمایت میکنن، حتی از تغییر رژیم، حتی از حملات نظامی آمریکا به خارک. و بر اساس مصاحبه‌ای که من داشتم با چندین نفر از سناتورها و کانگرسمن‌های ارشد کنگره، به صراحت اعلام کردند که حتی اگر نیاز به ارسال نیروی زمینی آمریکا باشه برای تصرف جزیره مثل خارک، از این کار حمایت می‌کنم. تفسیر اونها این هست که در واقع این جزیره تاثیر چندانی بر زندگی مردم در داخل ایران نداره، اما باز شدن تنگه هرمز به وسیله این تصرف میتونه بسیار تاثیر گسترده‌ای داشته باشه بر زندگی مردم در جهان. روز گذشته هم اینجا در کنگره روز مهمی بود، به این جهت که آقای پیت هگزیت، وزیر جنگ آمریکا، ساعت‌ها اینجا در کنگره حضور داشت. یک نشستی برگزار شد، جلسه استماعی بود در خصوص دریافت بودجه این جنگ. بسیار مهم هست. پنتاگون یکی از بزرگترین چالش‌هایی که الان داره این هست که کنگره آمریکا، یعنی دموکرات‌ها، حاضر نیستن بودجه این جنگ رو تصویب بکنن. جلسه بسیار پرتنشی بود، بسیار با آقای اصلا توهین کردن دموکرات ها بابت مدیریت و عمل کردی که در این جنگ داشته و تاکید کردن که در واقع در بازه زمانی فعلی مسئله پول نیست. هر چقدر هم که تریلیون ها دلار درخواست بکنه کنگره در پنتاگون و کنگره این پول رو تخصیص بده، باز هم به دلیل عملکرد ضعیف ترامپ و به دلیل عملکرد ضعیف هگزیت، به گفته دموکرات ها، آمریکا در این جنگ پیروز نخواهد بود. اعلام شد در جلسه روز گذشته که 37 میلیارد دلار هزینه این جنگ بوده تا به حال. این درخواست کنگره هست و گفته میشه که احتمالاً این مبلغ افزایش پیدا خواهد کرد با در نظر داشت طولانی شدن جنگ در روزها و هفته های آینده.
0: ممنونم از حضورت، مرضیه حسینی از کنگره آمریکا همراه با ما. برای بررسی بیشتر همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. خوش آمدین آقای خلدی. ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده، از زدن پلها و نیروگاه های تهران گفته. فکر میکنین که این سخنان تنها تهدیدی هستش برای اینکه تهران رو مرعوب کنه؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم بورنگ گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب طبیعتاً دونالد ترامپ به عنوان کسی که در زندگی کسب و کار خودش همیشه از تهدید علیه رقباش استفاده کرده، به خصوص وقتی که باشون مذاکره میکرده. تعجب‌آور نیست که بعد از اینکه تقریبا میشه گفت الان وارد به زودی وارد نیمه دوم دوره دوم ریاست جمهوریش میشه، از این ترفند و حربه‌ای که سالهای سال در زندگی بیزنسیش استفاده کرده، در دوره اول ریاست جمهوریش استفاده کرده تا الان استفاده کرده، دوباره استفاده بکنه. منتها یک مسئله که وجود داره این هست که هم دشمنان و هم دوستان پرزیدنت ترامپ نمیدونن که تا چه اندازه میشه این تهدیدها رو جدی گرفت، به خصوص که دونالد ترامپ یک جایی میاد، برای مثال در جنگ 12 روزه که پارسال اسرائیل علیه جمهوری اسلامی عملیاتش رو انجام داد، اوائل دونالد ترامپ به شدت مخالف بود، تفسیرهایی شد مبنی بر اینکه دونالد ترامپ پشت کرده به آقای نتانیاهو، و بعد ما دیدیم که دونالد ترامپ پیوست و نتنز و فوردو رو آمریکایی‌ها با بمب و افکن‌های استراتژیک بمباران کردن، و جنگ 40 روزه هم که دیگه کارنامهش پیش همه مشخص هست. به نظر میرسه که این بار این تهدید تهدیدی نیست که فقط برای جنگ روانی باشه، بلکه تهدیدی هستش که به احتمال خیلی زیاد در شکل‌های مشخصی به اجرا خواهد رسید، و این مشخص هست که دونالد ترامپ به هر حال کماکان اولویتش این هست که جمهوری اسلامی رو برگردونه به سر میز مذاکره.
0: در صورتی که این عملی بشه، تهدیدهایی که دونالد ترامپ انجام میده اونطور که گفتین، منطقه وارد یک جنگ فرسایشی و احتمال هم پرهزینه خواهد شد. فکر می‌کنین که آمریکا آماده ورود به چنین جنگی هست؟
3: این پرسش خیلی مهمه، برای اینکه الان همه صاحب نظران در این مورد دارن بحث میکنن که آیا ما همین گونه اش وارد جنگ فرسایشی شدیم یا نه. اگر بخوایم میزان درگیری هایی که بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی رو از جنگ 40 روزه به این طرف ببینیم، این در واقع نمونه کلاسیک اون چیزی هست که بهش میگن جنگ فرسایشی، و گرچه جنگ ایران و عراق رو هم بهش میگفتن جنگ فرسایشی، ولی این یه جنگی بودش که درش نیروهای زمینی به هر حال مشارکت داشتن. پرسشی که وجود داره این هستش که چه پل‌هایی اگر دونالد ترامپ بخواد بزنه هدفشون قرار خواهد داد در منطقه تهران. طبیعتاً ورود منطقه، برای اینکه اگر این کار رو بکنه، جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتیش به خصوص حوثی‌ها استفاده سعی خواهد کرد استفاده بکنه. و بعد نکته دیگه‌ای که هست این هستش که تا الان جمهوری اسلامی به امارات و اسرائیل حمله نخواهد کرد. یا این تهدیدی که دونالد ترامپ کرده به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده، اگر بره به سمت زدن یک سری پل‌هایی در منطقه تهران بزرگ، آیا این منجر به این خواهد شد که به امارات و اسرائیل حمله بشه؟ و اگر چون این چیزی بشه، این یک جنگ فرسایشی خواهد بود که مقاطع خیلی مهمی درش وجود خواهد داشت از نظر جنگ هوایی و احتمالاً ورود نیروهای آبی خاکی به برخی جزایر مشرف به تنگه هرمز.
0: مشکرم از حضور شما در این گفتگو. شهرام خردی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه با ما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی که در حملات جمهوری اسلامی کشته شدند وارد پایگاه هوایی دوور در شرق این کشور شده است. کاخ سفید با اعلام این خبر اضافه کرده که این 4 نظامی در حملات تهران به اردن و عراق جان خود را از دست دادند. بر اساس اطلاعات منتشر شده تاکنون 18 نظامی آمریکایی در جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا کشته شدند. ترامپ میگوید آمریکایی‌ها با جنگ مخالف نیستند، اما قیمت بالای بنزین را نمی‌خواهند. او هشدار داد جمهوری اسلامی تاوان سنگینی برای کشتن سربازان آمریکایی و حملات اخیرش خواهد پرداخت.
4: اونا تاوان سنگینی خواهند داد. دارن شدیداً ضربه می‌خورن. ببینید، آمریکایی‌ها با جنگ مخالف نیستند. همین حالا یک نظرسنجی منتشر شده و نشون میده که آمریکایی‌ها قیمت بالای بنزین رو نمی‌خوان، اما با جنگ مخالف نیستند. این در نظرسنجی کاملاً روشن شده. هیچکس نمی‌خواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. شما می‌خواید ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ فکر می‌کنید خوبه؟
0: همراه میشیم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. خوش آمدید آقای حسنیاری. ترامپ گفته اگر آمریکایی با بالا رفتن قیمت انرژی مخالف هستند، با قیمت بالا رفتن قیمت بنزین مخالف هستن نه با جنگ. فکر می‌کنین که این سخنان به این معنا هستش که آمریکا با هر هزینه‌ای قرار هستش که تنگه هرمز رو باز کنه؟
5: درود بر شما و ملت شریف شجاع و تاریخ ساز ایران. خب ببینید یه شکاف بسیار روشنی رو که امروز میبینیم در جامعه آمریکا وجود داشته، منتها امروز شکل دیگری به خود گرفته بین دموکرات ها و جمهوری خواهان. ولی بحثی که امروز در میان هست با بالا رفتن قیمت بنزین، خب همه کسانی که در آمریکا از وسایل نقلیه استفاده میکنن این افزایش قیمت رو احساس خواهند کرد و حتی اونهایی که نه دموکرات هستند و نه جمهوری خواه. در نتیجه این یک واقعیت هست، ولی امر دیگری که مسلم هست این است که در غیاب این جنگ و به سرانجام نرساندن این جنگ وضعیت چه خواهد بود. در اون صورت جمهوری اسلامی به نظر من به این وضعیت ادامه خواهد داد، مسئله به افزایش قیمت نفت و در نتیجه بنزین رو بسیار بیشتر از اون چیزی که امروز هست خواهیم دید. و دقیقا برای از بین بردن این احتمال و احتمالاتی نظیر این هست که دولت آمریکا به این نتیجه رسیده که بایستی وارد این جنگ بشه. چیزی که مهم هست این است که به تدریج ما داریم به جنگ تمام عیار نزدیک میشیم و در اون صورت اگر که دولت آمریکا تصمیم بگیره که با قاطعیت بیشتر این جنگ رو پیش ببره و از هر اون چیزی که در اختیار داره استفاده بکنه، خب به تبع عمر جمهوری اسلامی به پایان نزدیکتر خواهد شد و در نتیجه قیمت بنزین و نفت به وضعیت پیشین برمیگرده، حتی ممکن هست که کاهش پیدا بکنه. و این رو دیدیم هر زمانی که آتش‌بسی انجام شد و یا اینکه ترامپ سخنانی گفت در مورد مذاکره و غیره، قیمت نفت و مرتبه به حالت پیش از جنگ در اومد.
0: از قیمت نفت گفتید، اشاره کردید که داریم به یک جنگ تمام عیار هم نزدیک میشیم. فکر میکنید که منطقه و آمریکا آمادگی این جنگ تمام عیار رو دارند؟
5: ببینید منطقه خوب در شرایطی بسیار بدی قرار داره. کشورهایی که هرگز تصور این رو نداشتند که مورد هدف جمهوری اسلامی قرار بگیرند، امروز این حملات رو متوجه خود می‌بینند از جانب جمهوری اسلامی. در مورد آمریکا تاکید بسیار زیادی ترامپ کرده برای اینکه این یک زخم 47 ساله است، به این معنا که این وضعیت نمیتونه برای همیشه ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی هر از چند گاهی که تصمیم بگیره یا کشتی‌های نفتی رو به گروگان میگیره و امروز تنگه هرمز رو به گروگان گرفته. در نتیجه به نظر من آمریکا به تبع از نظر نظامی این توان رو داره، تنها ابرقدرت بزرگ جهان هست و همینطور به تدریج به نظر من داریم به این مرحله میرسیم که اون اراده‌ای رو که بایسته است برای جنگ تمام عیار به تدریج میبینیم که ترامپ داره اون رو نشون میده. در گذشته اگر بمباران‌ها تنها به سواحل ایران محدود میشد، مراکز فرماندهی و کنترل و پدافند و شنود و غیره که توسط سپاه پاسداران انجام میشد اونها رو مورد هدف قرار میدادن آمریکا، امروز به تدریج میبینیم که جنگ داره به داخل ایران کشیده، به داخل سرزمین ایران کشیده میشه و در نتیجه تهدیدی که ترامپ کرده در مورد پل‌ها، زیرساخت‌ها و غیره، از بین حمله به اونها در تهران اگر که سپاه پاسداران همچنان به کشتی‌ها حمله بکنه، این عاقبتش این خواهد بود که اون جنگ تمام عیار صورت خواهد گرفت. هیچ راه دیگری وجود نداره، مذاکره امکان نداره که جمهوری اسلامی پایین بیاد از خواستهای خودش و یا اینکه آمریکا و اسرائیل. در نتیجه اون جنگ تمام عیار اجتناب ناپذیر است.
0: ممنونم از حضور شما در این گفتگو. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه با ما. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی شب گذشته و بامداد امروز ادامه یافت. بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران و پیام‌های شهروندان، صدای انفجار و پدافند در دست کم 19 نقطه ایران شنیده شده. گزارش ها نشان می دهد صدای پدافند و انفجار در تهران، بهبهان، امیدیه، سیریک، ماهشهر، بندرعباس، بوشهر، چابهار، کنارک، تبریز و بانه شنیده شده. همچنین در شهر کبودراهنگ در استان همدان، کنگاور در استان کرمانشاه، خرمدره و اپر در استان زنجان و دینارکوه، چوار، انارک و آبدانان در استان ایلام صدای پدافند هوایی و انفجار شنیده شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان گفت جمهوری اسلامی در دردسر بزرگی افتاده است. روبیو در این نشست که در مانیل پایتخت فیلیپین برگزار می شود همچنین گفت بازنگه داشتن تنگه هرمز یکی از مفاد کلیدی تفاهم نامه بوده اما تهران آن را نقض کرده است. CBS نیوز به نقل از یک منبع آگاه در صنعت کشتیرانی گزارش داد در حال حاضر هیچ کشتی تجاری بین‌المللی از تنگه عبور نمی‌کند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی بحرین نیز اعلام کرد همزمان با ادامه حملات جمهوری اسلامی علیه کشتی‌ها تردد تجاری در تنگه هرمز روز سه‌شنبه 30 تیر به پایین‌ترین سطح خود در سه هفته اخیر رسیده است. بر اساس تحلیل مؤسسه لویدز در فاصله 22 تا 28 تیر تنها دو کشتی با سامانه شناسایی خاموش از مسیر جنوبی در امتداد سواحل عمان تحت حمایت آمریکا عبور کردند. همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل. مریم، چه جزئیات بیشتری داریم در مورد اظهارات مارکو روبیو و آخرین تحولات در مورد این تنش‌ها میان آمریکا و ایران چی هستش؟
6: خب عادله، به نظر میرسه که تنش‌ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی هر لحظه داره شدیدتر میشه، مخصوصا با تهدیدات جدیدی که ما همزمان از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شاهد بودیم و اینکه در مقابل جمهوری اسلامی هم تهدید کرد آمریکا رو به اینکه بخواد زیرساخت‌های کشورهای منطقه رو مورد اصابت قرار بده. همزمان میدونیم که در حال حاضر مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در آسیا به سربی برای او در مورد تنگه هرمز هشدار داده و همچنین جمهوری اسلامی رو مقصر این دونسته که توافق اولیه با ایالات متحده آمریکا رو نقض کرده، کشتی‌ها در تنگه هرمز رو مورد هدف قرار داده و اینکه گفته در واقع جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به گروگان گرفته و میخواد عوارض رو اونجا پیاده بکنه و اگر این اتفاق در تنگه هرمز بیفته طولی نخواهد کشید که کشورهای دیگه مثلا در آسیا هم بخوان همین الگو رو پیاده بکنن و به همین دلیل هست که او هشدار داده در مورد این موضوع و همزمان تاکید کرده که هنوز ایالات متحده آمریکا دیپلماسی رو ترجیح میده و هنوز راه حل دیپلماتیک باقی هستش، ولی همزمان تاکید کرده که این جمهوری اسلامی هست که نمیخواد این روند دیپلماتیک طی بشه. همزمان ما اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو امروز صبح به وقت شرق آمریکا شاهد بودیم. او همزمان با این که داشت سفر میکرد به پایگاه هوایی دوور در ایالت دلاور، اونجا تهدید کرد دوباره جمهوری اسلامی رو که اگه بخواد سپاه دوباره به کشتی ها حمله بکنه اون زمان خواهد بود که ایالات متحده آمریکا زیر ساخت ها در ایران رو هدف قرار خواهد داد و گفت که این دفعه تهران در امنیت نخواهد بود و در تهران هم زیر ساخت های انرژی و پول‌ها هدف قرار خواهد گرفت. حالا می‌دونیم که امروز صبح مخصوصاً روز پرخشم‌تری هست برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خاطر اینکه او به دوور میره تا در واقع 4 پیکر نظامی آمریکایی که در درگیری‌های اخیر در خاورمیانه توسط حملات جمهوری اسلامی کشته شدن رو در واقع اونجا در مراسم شرکت بکنه. میدونیم این مراسم یکی از مهمترین آیین‌های نظامی آمریکا به شما میره، با حضور خانواده‌های کشته شدگان برگزار میشه و در اون تابوت‌های پوشیده با پرچم آمریکا با تشریفات نظامی از هواپیما به زمین منتقل میشه و بعد منتقل میشن با خودروهای نظامی و به همین دلیل هست که رئیس جمهور آمریکا مخصوصا به شدت عصبانی هست و همونجا تهدید کرده که جمهوری اسلامی بهای این مرگ یا کشته شدن این نظامیان رو خواهد پرداخت و او همزمان گفته که در واقع مردم آمریکا از این جنگ حمایت میکنن و گفته فقط مشکل مردم آمریکا با افزایش قیمت بنزین یا نفت هست و به همین دلیل هست که خیلی از رسانه ها این تهدیدات جدید دونالد ترامپ رو بسیار جدی ارزیابی میکنن.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه با ما. شرکت ایرباس تصاویر ماهواره جدیدی از تخریب مکانهای نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه منتشر کرده است. این تصاویر نشان می‌دهد دامنه خسارات ناشی از حملات سال 2026 به دانشگاه مالک اشدر و سایت مجاور آن به نام مجده یا لویزان 2 بسیار فراتر از آمارهای اعلام شده است. این تصاویر تخریب کامل چندین ساختمان از جمله یک آزمایشگاه مهندسی در این مجموعه را تایید می کند. همچنین بر اساس گزارش ها روند پاکسازی و آوار برداری کامل این مناطق تخریب شده تا اواخر خرداد به پایان رسیده است. همراه میشیم با همکارم احمد صمدی از برلین. خوش آمدی احمد. تصاویر جدید ماهواره‌ای از تخریب و خسارت بیشتر به مراکز مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر میدن. جزئیات بیشترش رو از شما بشنویم.
7: بله، تصاویری که منتشر شده نشون میده که خسارت هایی که به دانشگاه مالک اشتر و همچنین سایت لویزان دو و یا مجده وارد شده خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که ایالات متحده و اسرائیل اون رو اعلام کردن. در خصوص دانشگاه مالک اشتر که متهم هست از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی غربی به اینکه در پروژه برنامه هسته‌ای نظامی ایران همکار هست و بر اساس اسنادی هم که معروف هست به آرشیو هسته‌ای ایران که توسط اسرائیل از ایران خارج شد، اونجا هم اشاره شده بود که دانشگاه مالک اشتر مرکز تحقیقاتی برنامه هسته‌ای نظامی ایران هست و بر همین اساس هم در جنگ 12 روزه توسط اسرائیل بمباران شد و هم در جنگ 40 روزه که در ماه ژوئن در خرداد امسال بود هم چندین بار مورد حمله قرار گرفت که در خصوص دانشگاه مالک اشتر اعلام شد که یک بخشی که معروف بود به بخش آزمایشگاهی اسرائیلی ها میگفتن و یک بخش کارگاهی بود اونجا بمباران شد و اسرائیل هم مسئولیت اون رو بر عهده گرفت. حالا تصاویر جدید میگه که ساختمان های بیشتری در همین دانشگاه مورد حمله قرار گرفتن، تخریب شدن و چند ساختمان هستش که به همدیگه متصل بودن و تصاویر ماهواره جدید میگه که خسارت های بیشتری به دانشگاه مالک اشتر وارد شده. در خصوص سایت مجده یا لویزان دو هم خب این تاریخش اگه بخوام اشاره بکنم، بعد از پروژه آماد که جمع شد در سال 2003 خب به همین لویزان دو یا سایت مجده اونجا منتقل شد به سطح موقت با اسم سادات، معروف بود سادات به حروف انگلیسی SADAT هست که سادات میگفتن به صورت مختصر و بعد هم اسمش عوض شد به سپند تبدیل شد و این سایت مجده بخش نظامی ایران رو برنامه هسته‌ای نظامی ایران رو هدایت میکرد که اونجا هم در واقع در همون جنگ 12 روزه بمباران شد و اسرائیل هم مسئولیت اون رو به عهده گرفت. حالا تصاویر جدید میگه که چند ساختمان، 3 ساختمان دیگه هم هست که در این مرکز مورد هدف قرار گرفته، اونجا بمباران شده و البته بخشی از اونها رو پاکسازی کردن. حالا مسئول امنیت ملی میگه که نه اسرائیل الان مسئولیت این رو به عهده میگیره، نه اظهار نظری نکردن و نه آمریکایی ها که در حملات شرکت داشتن و این خسارت های بیشتر نشون میده که حالا حملات خیلی عمیق تر بوده، خیلی گسترده تر بوده به برنامه هسته‌ای ایران و هم جمهوری اسلامی سکوت کرده در این خصوص و هم ایالات متحده و اسرائیل و انتظار میره شاید در روزهای آینده با توجه به تصاویری که منتشر شده اسرائیل و ایالات متحده شاید اظهار نظری در این خصوص بکنند.
0: ممنونم از حضورتون. همکارم احمد صمدی از برلین همراه با ما. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با اشاره به احتمال گسترش حملات به ویژه در جنوب ایران گفت تنها عامل جنگی که امروز کشور با آن روبروست جمهوری اسلامی است. شاهزاده رضا پهلوی افزود جنگ جمهوری اسلامی علیه ملت ایران 47 سال پیش آغاز شده است. او گفت جمهوری اسلامی نه برای مردم پناهگاه ساخته و نه توان دفاع از آسمان ایران را دارد و در شرایط جنگی سربازان وظیفه را در پادگان‌ها سپر انسانی کرده است.
8: هم میهنانم، ملت بزرگ و دلیر ایران، امروز با افزایش تنش‌ها و احتمال گسترش حملات به ویژه در جنوب کشور می‌خواهم با شما سخن بگویم، به ویژه با مردم شریف سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و همه ساکنان سواحل خلیج فارس و دریای مکران. جنگ و بحرانی که امروز کشور ما با آن روبروست تنها یک باعث و بانی دارد: رژیم جمهوری اسلامی. اما جنگ اصلی، یعنی جنگ جمهوری اسلامی علیه ملت ایران، 47 سال پیش آغاز شد و تا امروز ادامه یافته است. همه ملت ایران از این رژیم زخم خوردند. نگذاریم بگویند که جنوب ایران تازه وارد جنگ شده است. جنوب ایران از همان روزی وارد جنگ شد که کودکان بلوچ به دلیل نبود آب آشامیدنی و زیرساخت‌های اولیه قربانی گاندوها شدند. از روزی که در سیستان و بلوچستان، سرزمین رستم و قلب اسطوره‌های ایران، جوانان برای تأمین معاش ناچار به سوختبری شدند. از روزی که استان هرمزگان و بندرعباس، بزرگترین بندر ایران، در فقر و محرومیت رها شدند. از روزی که بوشهر تأمین کننده بخش بزرگی از گاز کشور و خوزستان قلب صنعت نفت ایران، خود از ثروتشان بی بهره ماندند. اما ایران آزاد ایرانی متفاوت خواهد بود، با استقرار دولتی ملی کارآمد و توسعه‌گرا. سیستان و بلوچستان می تواند با تکیه بر موقعیت راهبردی، نیروی انسانی جوان و دسترسی به آبهای آزاد به یکی از موتورهای اصلی رشد و شکوفایی کشور تبدیل شود. چابهار می تواند قلب تجارت ایران و دروازه اتصال اقیانوس هند، آسیای مرکزی و بازارهای جهانی باشد، با بروزرسانی همان برنامه جامعی که پیش از فاجعه 57 قرار بود اجرا شود. هرمزگان، بوشهر، خوزستان و جزایر خلیج فارس می توانند با توسعه تجارت، گردشگری، صنعت و جذب سرمایه گذاری به ثروتمندترین و پیشرفته ترین مناطق ایران بدل شوند. هم‌میهنانم، این رژیم جنگ افروز نه برای مردم پناهگاهی ساخته است و نه توان دفاع از آسمان کشور را دارد. سردمداران آن در حالی که زیر زمین پنهان شده اند، از مدارس، بیمارستانها و دیگر مراکز غیر نظامی استفاده نظامی می کنند و مردم ایران از جمله سربازان وظیفه را در پادگانها به سپر انسانی تبدیل کردند. در جنگی که جمهوری اسلامی بر کشور تحمیل کرده است، نخستین و مهمترین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده هایتان است، زیرا شما سرمایه ایران و سربازان واقعی نبرد برای بازپسگیری میهن هستید. در همین ارتباط، دفتر ارتباطات و رسانه من توصیه ها و راهنمایی های لازم را برای افزایش امنیت هم‌میهنان منتشر خواهد کرد. مبارزه و کسب آمادگی برای پیروزی نهایی یک وظیفه همیشگی است. در نبرد نهایی، هر قدر ما توانمندتر و جمهوری اسلامی ضعیفتر باشد، پیروزی سریعتر و کم هزینه تر به دست خواهد آمد. پاینده ایران.
0: سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه 7 آبان میگوید پیام شاهزاده رضا پهلوی بار دیگر یادآوری کرد که این جنگ جنگ مردم ایران نیست و مسئولیت جنگی که به ایران کشیده شده با جمهوری اسلامی است.
9: این پیام بسیار مهم بود، به مردم ایران بار دیگر یادآوری کرد که مسئولیت اصلی این جنگ با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی 47 سال پیش نه تنها با مردم ایران بلکه با جهان جنگ رو آغاز کرد. خود خمینی در پاریس گفت جمهوری اسلامی هر زمان که به برپا بشه و به قدرت برسه خودش رو در جنگ با اسرائیل خواهد دانست. درنچه از روز ابتدا جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل بود و حتی در جنگ با جهان آزاد و با کشورهای منطقه و از به شکلی جنگ برال ایران 47 سال شروع شده، ولی خب جنگ ها بعضن غیر مستقیم بود بعضن هم مستقیم بود، مانند عراق و جنگ با اسرائیل و جنگ با آمریکا. جنگ اصلی مردم ایران با جمهوری اسلامی، این جنگ جنگ مردم ایران نیست. اگر این جنگ بتونه به آزادی مردم ایران کمک کند بسیار خوب، وگرنه در هر صورت به هیچ وجه جنگ مردم ایران نیست، جنگ مردم ایران با جمهوری اسلامی است. و شاهزاده یک مسئله دیگری رو که اشاره کردن در مورد مسائل فلاکت کنونی که مردم ایران دچار شدند و اینکه چه آینده درخشانی میتونن داشته باشن، اینها وعده و وعید نیستش. مردم ایران میدونن که با سرنگونی جمهوری اسلامی میتوانند دوباره بزرگی آغاز بکنند و اون رشد و شکوه اقتصادی پیش از انقلاب رو دوباره داشته باشند.
0: در ادامه موج افزایش قیمت خوراکی ها در ایران، گرانی دوباره تخم مرغ در روزهای اخیر خبرساز شده. یک مغازه‌دار میگوید قیمت یک شانه تخم مرغ به 550 هزار تومان رسیده.
1: 30 تیر 1405. افزایش قیمت شدید تخم مرغ داریم. به خدا خودم درون نمیشه قیمتشو بگم، مثلا بفروشم به این قیمت. شونه 550 تومان.
0: در ادامه در همین حال و در ادامه گزارش ها از مشکلات در اجرای طرح کالابرگ، یک نماینده مجلس میگوید برخی فروشگاه ها توزیع کالاهای مشمول طرح کالابرگ را متوقف کردند. حسین علی حاجی دلیگانی گفته این موضوع به دلیل پرداخت نشدن مطالبات فروشگاه ها از سوی دولت اتفاق افتاده است. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته مبلغ کالابرگ با رشد قیمت کالاهای اساسی تناسب ندارد و پاسخگوی هزینه های خانوار نیست. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی درباره بحران معیشت مردم و دلایل تورم سنگین خوراکی ها توضیح داده.
10: تأمین کالاهای اساسی کاملا به بنبست خورده و تازه داره روشن میشه. یک بخشی از وارداتی که تا الان انجام شده هم دولت به شکل اعتباری در واقع اومده و از بخش خصوصی استفاده کرده. چرا؟ چون گفته شده که 4 میلیارد یورو از در واقع مطالبات ارزی وارد کننده ها الان 17 ماهه که پرداخت نشده. در این حال هم زنجیره واردات و توزیع و از اون سمت زنجیره تولید داخل به دلیل کمبود ارز و اون نقدینگی بسیار در واقع شکننده‌ای که وضعیت ایجاد کرده بخش‌های تولیدی رو از دست دادن کاملا. تورم مواد غذایی آشکارا از تورم عمومی جلوتر زده و تورم سالانه خوراکی ها از 90 درصد هم عبور کرده. از اون سمت تورم نقطه به نقطه خوراکی ها رو داریم که به 134 درصد رسیده. این فاصله خودش نشون میده که بخش زیادی از این شوک قیمتی توی مواد خوراکی در واقع توی چند ماه اخیر رخ داده و جلوتر از سایر بخش های تورمی بود. سیاست های حمایتی دولت هم از اون سمت مثل کالابرگ نتونستن اون قدرت خرید مردم رو جبران میکنن و در حالی که تورم همینطور داره افزایش پیدا میکنه دولت اعتبار کالابرگ، یعنی در واقع پرداخت اعتبار کالابرگ رو هم به تعویق میندازه و از خودش در واقع سلب مسئولیت میکنه. توی پیشبینی اقتصاددان‌های مثل آقای نیلی هم میبینیم که گفته احتمالاً تورم نقطه به نقطه در تیر ماه از 90 درصد عبور کرده و کارشناس‌های دیگه هم خیلی راحت دارن از تورم 100 درصدی صحبت میکنن.
0: فدراسیون جهانی مغز و اعصاب همزمان با 22 ژوئیه روز جهانی مغز خواستار کاهش نابرابری‌ها در دسترسی به خدمات سلامت مغز شد. این فدراسیون بر ضرورت دسترسی برابر به پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی بیماری‌های مغز و اعصاب تاکید کرد. به گزارش این نهاد، بیماری‌های مغز و اعصاب اکنون بزرگترین عامل ناتوانی در جهان است و بیش از 3 میلیارد و 400 میلیون نفر در جهان

0: حکومت بعضیاشون ناظر به بیشینه کردن فایده هستند، یعنی در ازای اون سرمایه‌ای که صرف میشه بیشترین نتیجه تندرستی به دست بیاد، اما بعضی از اونها صرف نظر از میزان فایده معطوف به یه سری اصول بنیادین اخلاقی هستند که باید رعایت بشن. اصولی مثل اصول حقوق بشری، مثل اون که تمام مردم جامعه به سطح پایه‌ای از خدمات سلامت دسترسی داشته باشن. وقتی ما صحبت از برابری در خدمات سلامت میکنیم و در تامین سلامت، این بخش هستش که بیشتر برجسته میشه. خب ما میدونیم که بیماری های مرتبط با مغز و اعصاب و همطور که در گزارش بود بخش بزرگی در صحبت اولی شما بود بخش بزرگی از علل ناتوانی رو شکل میدن. این در حال افزایش هم خواهد بود، برای اینکه برای مثال یکی از مهمترین بیماری های مغز و اعصاب که بیماری های مربوط به دماس یا زوال عقلی یا آلزایمر و مانند اون هستن، با افزایش سن جمعیت، با پیرتر شدن جمعیت هرچه بیشتر میشن. بنابراین ما مثلا در کشور خودمون و حتی در جهان سیر فزاینده‌ای از بیمارانی رو خواهیم داشت که به دلیل همین عنوان نمونه همین بیماری مربوط مغز و اعصاب، یعنی بیماری زوال عقلی، بیماری دمانس یا یه نوع خاصش که آلزایمر هست، نیاز به مراقبت‌های سلامت ویژه دارن. این مراقبت‌های سلامت ویژه فقط دارو نیست، طیف گسترده‌ای از خدمات رو در بر می‌گیره که به اینها یک کیفیت زندگی بده که این کیفیت زندگی متناسب با شأن انسانی باشه و باعث بشه که اینا بتونن اون کیفیت زندگی مناسب رو تو پایان عمر داشته باشن. این شامل مثلا خدمات مراقبت در منزل میتونه باشه، شامل مراقبت‌های مرتبط با فرض بفرمایید که توانبخشی میتونه باشه، شامل مراکز نگهداری باشه که افراد در موارد شدیدتر بتونن به اونجا منتقل شن و خدمات خوبی دریافت بکنن. حالا تأمین اینها از طرف حکومت، از طرف نظام سلامت، یک بخشی از همون وظایف هست که اون برابری رو ایجاد میکنه در جامعه. پیش زمینه اون برابری هست که باید تضمین بشه و وقت به خاطر اینکه این افراد از به قشر آسیب پذیری تعلق دارن، به این معنا که اون صداشون ممکنه در اجتماع خوب شنیده نشه، توانایی دفاع از حقوق خودشون نداشته باشن، این مهمتر میشه، از جمله برای نهادهای جامعه مدنی که برای تأمین این حقوق تلاش بکنن و سعی بکنن که اینها تأمین شه. بنابراین به طور خلاصه این خیلی مهمه، از وظایف نظام سلامت به شمار میاد. در جامعه ما نظام سلامت به نظر میسه از این حیث خیلی عقب باشه و نیاز هست که جهش‌های بزرگی در این زمینه برداشته بشه.
1: متشکرم از حضورتون در این گفتگو. کیارش آرامش، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی و اخلاق زیستی از پنسیلوانیا همراه با ما. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بر سر تسریع روند مذاکرات تجاری تا پیش از ضرب الاجل 19 آگوست به توافق رسیدند. توافق میان رهبران دو کشور بر مذاکرات فشرده در پی تصمیم کاخ سفید برای وضع مالیات 50% بر 20 میلیارد دلار از صادرات کانادا صورت گرفت. این در حالی است که اختلاف ها بر سر واردات الکل، صنایع لبنی و خودروسازی روابط اقتصادی دو کشور را بحرانی کرده است. همراه میشیم با همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو. خوش آمدید مهسا. مهلت مذاکره بر سر قرارداد تجارت آزاد کانادا، آمریکا و مکزیک بیش از 3 هفته ازش گذشته. به چه سمتی داریم میریم؟ این جنگ تجاری آمریکا و کانادا به کجا خواهد رسید؟
2: حدود 100 سال از وضع قانون تعرفه در آمریکا گذشته. سال 1930 بود که قانون تعرفه در آمریکا نوشته شد. یک بندی داره به نام بند 338 که هیچ رئیس جمهوری تا به حال از اون استفاده نکرده بود و خب شاید خیلی هم غافلگیر کننده نیست که دونالد ترامپ از اون بند داره استفاده میکنه. بندی که توضیح میده اگر یک کشوری در روابط تجاری تبعیض قائل بشه، رئیس جمهور اون کشور حق داره که، رئیس جمهور آمریکا در واقع حق داره که تعرفه‌ها رو تا 50% افزایش بده. کاری که الان دونالد ترامپ داره میکنه، تعرفه‌ها رو 50% داره وضع میکنه برای کالاهایی که تا همین حالا در قانون تجارت آزاد بین مکزیک کانادا و آمریکا هیچ تعرفه‌ای شامل حال اونها نمی‌شد. یکی از نگرانی‌هاش خودت اشاره کردی موضوع مشروبات الکلی هست. دقیقاً همین فروشگاه

0: که اینجا پشت سر من هم میبینید LCBO یکی از فروشگاه های عمده فروش مشروبات الکلیه که بعد از شروع جنگ تجاری مشروبات الکلی آمریکایی رو از روی قفسه های خودش برداشت. حرکت مشابهی در استان بریتیش کلمبیا هم انجام شد که حالا دونالد ترامپ رو عصبانی تر از پیش کرده، زمانی که مارک کارنی نخست وزیر کانادا به دنبال این هستش که روابط تازه‌ای رو شکل بده در دنیا که انقدر هم به آمریکا متکی نباشه. و حالا دونالد ترامپ با توجه به اینکه مهلت تعرفه‌های پیشینی که وضع کرده بود همین جمعه به پایان میرسه، تعرفه‌های 10% تا 24 جولای فقط معتبر هست، یک سری تعرفه‌های جدید رو پیشنهاد کرده، تعرفه‌های 50% که میتونه اقتصاد کانادا رو بهش ضربه بزنه ولی برای خود آمریکایی‌ها هم بسیار مشکل ساز خواهد بود. آماری که منتشر شده نشون داده که تورم در آمریکا حدوداً ماهیانه 3.5% هست. کسی که به عنوان یک رئیس جمهور برای زندگی قابل پرداخت و ارزان روی کار اومد، حالا با این تورمی که به وجود آورده نه فقط به خاطر تعرفه‌های کانادا بلکه جنگ با ایران، بحران انرژی، تمامی اینها نشون دهنده این هستش که فاصله دونالد ترامپ از قول‌هایی که داده بود حالا داره بیشتر میشه. مهلتی که در نظر گرفتن 19 آگوست روزی است که قرار هست این تعرفه‌های 50% وضع بشه. باید دید این مذاکرات به کجا میرسه. خیلی امیدواری وجود نداره ولی خب هر روز دونالد ترامپ متفاوت با روز دیگرشه.
1: متشکرم از توضیحاتت مهسا مرتضوی از تورنتو همراه با ما. و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. شب و روز خوش.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشونو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: بوسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم، اون گفتش قلبه بابا تو کشته. دولت ها هیچ کاری نکردن.
4: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.
6: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانانه نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد، تا روی در این منزل ویرانه نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بوتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.

0: شما نمیدونید که چه گفتگوهایی پشت پرده داره انجام میشه. ایرانی ها به شدت میخوان که به توافق برسن برای اینکه دارن تارومار میشن. البته وقتی که به شبکه فیک نیوز شما کسی گوش بده از این قضیه مطلع نمیشه. شما از چیزی خبر ندارین؟ آیا شما چیزی میدونید که من نمیدونم؟ خب به ما بگید آقای رئیس جمهور. من به شما اینو میگم، اونها به شدت میخوان که با ما ملاقات کنن و تا زمانی که آماده باشن به صورت معنادار، ما آماده نیستیم که با اونها ملاقات کنیم. بله، من هم مفتخر خواهم بود که در دوور باشم در کنار شما برای تشییع پیکر سربازانمون، کاری که خیلی از رئیس جمهور نخواستن بکنن برای 47 سال. و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودشو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار میکرد، از بس سلاح متعارف برای خودشون انباشته کرده بودن که کسی جرئت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگی هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی ها و همونطور که رئیس جمهور با ما گفت، به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر میزنیمشون و هر شب داریم میزنیمشون و اونا هم میخوان صحبت کنن.
1: کمیته تخصیص بودجه سنای امریکا امروز با حضور پیت هگسد وزیر جنگ امریکا و جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش برگزار شد و درخواست بودجه 87 میلیارد و 600 میلیون دلاری دونالد ترامپ برای تامین هزینه‌های دفاعی کشور شامل عمده هزینه‌های جنگ با ایران مطرح شد. در این جلسه که بسیار هم پرتنش بود، سناتورهای دموکرات پرسش‌هایی مطرح کردند در مورد نبود یک راهبرد روشن برای آینده، اینکه افزایش هزینه‌ها بالا بره و آمریکا وارد یک جنگ درازمدت برای مدتی طولانی در منطقه بشه. همچنین سناتورهای جمهوری خواه که از توان نظامی ارتش حمایت میکنن، اونها هم پرسیدن که چرا پنتاگون باید حالا یک بودجه تکمیلی درخواست بکنه، اون هم در حالی که هنوز از اعتبارات قبلی باقی مونده هزینه نکرده. که آقای هگسد جواب داد که این بودجه برای جایگزینی مهمات مصرف شده، پرداخت هزینه نیروها، حفاظت از نیروها در منطقه و تقویت آمادگی رزمایش نظامی آمریکا در خاورمیانه خواهد بود و نیاز به این بودجه تکمیلی. جنرال دنکین هم تایید کرد که هماکنون آمریکا در مسیر هوایی و زمینی با تهدید نیروهای متخاصم روبروست و باید در همه زمینه‌ها خودش رو با بودجه دفاعی بیشتری تجهیز کنه. در این حال از آقای هگسد پرسیده شد در مورد حمله به تاسیسات کوه کلنگزلا یا همون کوههای پیکاس که تاسیسات زیرزمینی هسته‌ای جمهوری اسلامی اونجا واقع شده، که آقای هگسد گفت این یک برنامه ارتشی محرمانه است، جزئیات عملیاتی اون رو افشا نکرد. و می‌دونیم که پیشتر هم آقای ترامپ در گزارش‌ها آمده بود که تهدید کرده بود که میتونه آمریکا به این تاسیسات حمله بکنه، جایی که گفته شده سانترفیوژهای جمهوری اسلامی و بخشی از اورانیوم غنی شده در اونجا نگهداری میشه. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
2: ویژگی‌هایی که این عملیات نظامی آمریکا دارد، 4 ویژگی بسیار مهم داره که هر یکیش از اهمیت زیادی برخوردار است. حالا توجه کنید که 4 ویژگی رو هم دیگه جمع شده. یکم این که این عملیات بسیار و گسترده، ویژگی گستردگی است، یعنی نقطه جاهای مختلف داره مورد هدف قرار میگیره. دوم پیوستگی است، همچنانی که در اخبارتون هستش برای روز 11 داره این حملات انجام میشه. سوم عمق سرزمینی، تو از بندر عباس گرفته تا مثلا تبریز مورد حمله قرار میگیره. و چهارم هم این که آزادی عملی که امریکا داره، یعنی دست بازی داره، یعنی شما هیچ پدافندی وجود نداره که حتی برای یک مورد مانع هر گونه عملیات بشه. بنابراین هر جایی رو که امریکا اراده کرده است مورد هدف قرار داده. اینها خب ویژگی هایی است که اگر اینا رو در نظر بگیریم، پس میشه تصور کرد روز 12، 13، 14 همینطور با همین وضعیت جلو بره. وقت شما نگاه کنید میزان تخریبی که به چاپ خواهد گذاشت چه خواهد بود. اما پرسش شما این هستش که این تا کی ادامه داره؟ خب ببینید، اما اساسا جنگ ها برای این هستش که تبدیل به یک دستاورد سیاسی بشود، یعنی دستاورد نظامی میبایستی تبدیل به یک دستاورد سیاسی بشه. دستاورد سیاسی که دونالد ترامپ تعریف کرده، گفته که عملیات رو تا اونجا ادامه میداد که جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره بیاید. خب جمهوری اسلامی هم تا اینجا عملیات متقابلی را انجام داده، البته نه به امریکا بلکه به سرزمین هایی که پایگاه امریکایی در اونجا هستش. فعلا هیچ یک اعلام خستگی نکرده از اینکه وضعیت چطوری است، اما خب ما ظرف زمانی رو بخوایم گمان زنی بکنیم، ما یک جنگ 12 روزه داشتیم و یک جنگ 40 روزه. خب الان این روزها به نه به جنگ 12 روزه رسیده نه به جنگ 40 روزه، بنابراین احتمال اینکه این وضعیت همچنان ادامه داشته باشه در روزها یا احتمالا هفته های پیش رو کاملا متصوره.

0: بانک مرکزی اروپا یک بررسی رو انجام داده و مشخص شده که بانک هایی که در کشورهای اروپایی هستند شرایط اعطای وام رو به شرکت ها و صنایع خیلی سخت‌تر کردند و عمدتا هم بررسی ها نشون داده که این سختگیری ها علتش مسائل ژئوپلیتیکی هستش که الان رخ داده، از جمله جنگی که با ایران در جریان هستش، همچنین به خاطر بی‌ثباتی که در بازارهای انرژی وجود داره یکی از علتاش هست، و در ادامه هم عدم تمایل بانک ها هستش برای ریسک پذیری و این باعث شده که وام ها با شرایط بسیار سختی اعطا بشه. شرکت هایی هم که عمدتا این بانک وام ها رو دریافت میکنن در صنایع خودروسازی هستن یا شرکت هایی و صنایعی که از اونها عمدتا به نام صنایع انرژی بر یاد میشه، مثل صنایع فلزی یا شرکت های دارویی و شرکت های شیمیایی. اینها عمدتا شرکت هایی هستن که این وام ها رو نیاز دارن. حالا بررسی ها نشون میده که نه تنها سختگیری میشه، بلکه شرایط بانک ها هم تغییر پیدا کرده، به این معنی که بانک ها سودهای وام ها رو هم تغییر دادن، بیشترش کردن و قراردادها رو هم به گونه ای دارن تنظیم میکنن که شرایط خیلی سخت‌تر میشه برای شرکت هایی که بخوان بیان و این وام ها رو دریافت بکنن. و عمدتا بررسی ها نشون داده که شرکت هایی میتونن وام های بانکی رو در کشورهای اروپایی دریافت بکنن که شرکت های قوی هستند و این توانایی رو دارن که این وام ها رو دریافت بکنن و اونها رو استفاده بکنن. عمدتا هم این وام ها برای سرمایه در گردش استفاده میشه یا برای بازپرداخت بدهی های گذشته شون، و یا مثلا بخوان که خرید مواد اولیه بخوان انجام بدن، از این وام ها استفاده میکنن. کشورهایی که این سختگیری ها رو میکنن و بانک هایی که این سختگیری ها رو انجام میدن عمدتا در آلمان هستن، در اسپانیا هستن و در فرانسه، ولی در ایتالیا بررسی ها نشون داده که بانک ها به راحتی وام میدن. این سختگیری در سه ماهه سوم سال 2026 هم ادامه خواهد یافت، ولی گفته میشه که شدتش احتمالاً کم بشه.
1: حملات جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی منطقه در روز سه‌شنبه با شدت بیشتری ادامه داشت، حملاتی که بخش عظیم اون متوجه کویت بود. وزارت امور خارجه کویت بعد از ظهر سه‌شنبه تایید کرد که در پی حمله جمهوری اسلامی به یک نفتکش سفیر این کشور را احضار کرده و یک یادداشت تند اعتراضی به وی داده. می‌دونیم که کویت در روز سه‌شنبه در دو بیانیه دیگر جداگانه تایید کرده بود که هدف حملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفته و تأسیسات در واقع غیر نظامی، آبشیرین کن، نیروگاه های برق و زیرساخت های این کشور خسارت بسیار زیادی دیده، حتی از آتش سوزی گسترده هم خبر داده بود. در کنار حملات به کویت میدونیم که دو مرتبه جمهوری اسلامی به اردن و به بحرین هم حمله کرد، حملاتی که در واقع این کشورها تأکید کرده بودند ترکیبی از موشک و پهپادهای جمهوری اسلامی بوده. با این حال مجموعه این تحولات با واکنش‌های بسیار شدیدی از سمت این کشورها مواجه شده بود. از یک طرف قطر در نامه‌هایی به سازمان ملل و شورای امنیت محکوم کرده بود حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌هاش رو، گفته بود که بهای به هر حال این خسارت‌های وارد شده به این کشور رو باید بپردازه. عربستان سعودی حملات گستاخانه جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو محکوم کرده بود. در مجموع در واقع تحولات منطقه این رو تایید می‌کنه با توجه به بیانیه‌های امنیتی این کشورها و نگه داشتن نیروهای خودشون در بالاترین سطح رزمی و آمادگی و به هر حال هشدارهایی که به مردم دادن، این کشورها کماکان در واقع آماده میمونند برای اینکه مواجهه بکنند با حملات غافلگیرانه جمهوری اسلامی.

0: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها.
2: راهبرد اصلی آمریکا در این موجه جدید از حملات،
3: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
4: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
0: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
1: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
5: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله می‌کنه یا نه؟
1: رئیس ستاد ارتش اسرائیل می‌بینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
0: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور می‌بینید؟
6: از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
7: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
1: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
8: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
9: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
10: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. هشدار تازه دونالد ترامپ به تهران درباره هر حمله به کشتی‌های یک پل یا نیروگاه رو نابود می‌کنیم. همزمان روز 11 درگیری‌ها و حملات متقابل دو طرف. واکنش‌ها به تهدید ترامپ برای حمله به تأسیسات کلنگ از تهران میگه هیچ فعالیت هسته‌ای در کلنگ نداره. امشب می‌بینیم این منطقه چه ویژگی‌هایی داره و آیا سلاح تاکتیکی ویژه آمریکا تنها راه نابودی این سایت زیرزمینیه. موافقت ترامپ با امضای توافق هسته‌ای تاریخی آمریکا و عربستان ریاض در یک قدمی راه اندازی برنامه هسته‌ای غیر نظامی، نگرانی‌ها درباره تغییر موازنه امنیتی و رقابت هسته‌ای در منطقه و مرحله جدید پرونده رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو بار دیگه در دادگاه فدرال نیویورک او اتهامات رو رد می‌کنه و خودش رو اسیر جنگی می‌دونه. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. ساعتی پیش دونالد ترامپ هشدار داد از این به بعد با هر حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی در تنگه هرمز، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه برق ایران را بمباران و نابود خواهد کرد. از جمله در تهران در واکنش تسنیم خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نوشته در صورت حمله به زیرساخت‌ها در ایران، جمهوری اسلامی زیرساخت‌های کشورهای منطقه را هدف می‌گیره. رئیس جمهور آمریکا همینطور در واکنش به کشته شدن 4 نیروی نظامی در حمله‌های اخیر جمهوری اسلامی تاکید کرد تهران بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد. حمله‌های سنتکام به نقاط مختلف ایران امروز هم ادامه داشت. علاوه بر شهرهای جنوبی، به استان‌های بیشتری حمله شد و پدافند هوایی در نقاطی از تهران فعال شد. جمهوری اسلامی هم به مناطقی در اردن، بحرین و کویت حمله کرد. تصاویری ببینیم از حملات امروز آمریکا به بهبهان. ساعتی پیش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت جمهوری اسلامی به دردسر بزرگی افتاده. او تاکید کرد ایالات متحده آماده مذاکره است، اما ایران برای گفتگو جدی نیست. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیز می‌ریم به کنگره آمریکا در واشنگتن. مرضیه حسینی اونجاست و در تل اویو اسرائیل همراه می‌شیم با دیگر همکارم بابک اسحاقی. مرضیه، لحن و هشدارهای دونالد ترامپ هر لحظه داره تندتر میشه، دیگه خبری از این که مذاکرات خوبی پیش روی و احتمال توافق بالاست نیست، بیشتر همون تهدیدهایی که سنگین‌تر شده.
1: همینطوره. آخرین دور تهدیدهای ترامپ نکته تازه‌ای که داشت اشاره به تهران بود. میدونیم ترامپ مشخصا تاکید کرد که از این بعد هر موشکی که توسط جمهوری اسلامی به تنگه هرمز اصابت کنه پاسخش رو در تهران دریافت میکنه و یا در اطراف تهران در تاسیسات انرژی. میدونیم صحبت از تاسیسات انرژی رو ترامپ قبلا بارها و بارها کرده و عملی نکرده. قرار بود اصلا حمله به تاسیسات انرژی رو از این دوشنبه آغاز بکنه که هنوز شروع نشده، اما اشاره به تهران بود تازه‌ای هست که از روز گذشته، یعنی قبل از صحبت‌های ترامپ، هم من در رسانه‌های آمریکا دیده بودم. اینها میگن این جنگ 11 روزه از نظر آمریکا اصلا جنگ نیست. اینها وقتی جنگ آغاز شده میدونن که تهران رو هدف قرار بدن، مثل دور قبلی حملات. و حالا ترامپ داره از این مسئله صحبت میکنه. ترامپ این اظهارات رو قبل از اینکه وارد مراسم تشییع سربازان کشته شده آمریکا در اردن بشه مطرح کرد. این دومین بار هست که در طول چند ماه گذشته ترامپ ناچار هست در این مراسمی که به گفته خودش بسیار برایش سخت هست شرکت بکنه. میدونیم همین شب گذشته نام چهارمین سرباز کشته شده آمریکا در اردن هم مشخصا عنوان شد. میدونیم فقط این تعداد تلفات مربوط به همین یک هفته گذشته است. مجموعا تعداد کشته های آمریکا به 18 نفر و بالغ بر 450 نفر زخمی توسط پنتاگون گزارش شده. میدونیم آخرین دور حملات جمهوری اسلامی به اردن بالغ بر 100 نفر زخمی داشته که گزارشش بعدها منتشر شد و پنتاگون در ابتدای هم اون رو علنی نکرد. وضعیت در تنگه هرمز بسیار مهم است. در طول دو روز گذشته فقط 2 تا کشتی از تنگه هرمز عبور کردن. این آمار کمترین آمار هست در طول یک ماه گذشته. جدا از تنگه هرمز، وضعیت در تنگه باب المندب هم بسیار نگران کننده است برای آمریکا. حوثی‌ها تهدید کردند که عربستان سعودی رو محاصره می‌کنند، کشوری که 7% از نفت جهانی رو تولید می‌کنه، و همین تهدید باعث شده که چندین کشتی مسیر خودشون رو از تنگه باب المندب تغییر بدن. مجموع این دو تنگه می‌تونه فشار گسترده‌ای رو برای ترامپ ایجاد کنه. همین لحظه هم قیمت نفت از 95 دلار عبور کرد و 4% افزایش فقط در یک روز گذشته داشت. به طور کلی فضایی هست که به گفته رسانه‌ها ترامپ چاره‌ای جز اقدام جدی‌تر و عملی‌تر نداره. می‌دونیم آقای مارکو روبیو امروز در نشست وزرای خارجه کشورهای آسیایی اشاره مختصری به میز مذاکره کرد، اما اصلا خوشبینانه نبود. تاکید کرد که جمهوری اسلامی جدی نیست، صحبتی که روز گذشته هم توسط ترامپ شنیدیم. در پایان اینجا در کنگره آمریکا روز گذشته آقای پیت هگزت اینجا بود، در یک جلسه تاکید کرد که جنگ ایران 37 میلیارد دلار تا به حال هزینه در پی داشته، تلاش کرد که این پول رو از کنگره آمریکا تصویب بکنه و این بودجه رو دریافت بکنه، اگرچه به نظر نمی‌رسه دموکرات‌هایی که من باهاشون صحبت می‌کنم اینجا تمایلی به تصویب این بودجه داشته باشن در بازه زمانی.
0: بابک، 11 روز از دور جدید درگیری ها میگذره. اسرائیل که شانه به شانه آمریکا در جنگ 40 روزه مشارکت داشت، هنوز درگیر این نبرد نشده و گزارش های بیشتری هم داریم میگیریم که خواست ایالات متحده هم اینه که فعلا اسرائیل کنار باشه.
2: به نظر میاد نه فقط خواست ایالات متحده، خواست اسرائیل و جمهوری اسلامی هم همین هستش در حال حاضر. اما همه چی میتونه با یک موشک، حتی یک موشک اشتباهی. ما در دو روز گذشته دیدیم که جمهوری اسلامی اردن را و به ویژه مناطق مرزی با اسرائیل در داخل خاک اردن را مورد حمله قرار میده. چند تا از این ترکش های موشک های رهگیری شده هم به خاک اسرائیل رسیده. فقط یک اشتباه محاسباتی میتونه یک از این موشک ها را به داخل اسرائیل بیاره و در اون موقع تمام این سناریو تغییر خواهد کرد و اسرائیل لحظه ای به گفته مقامات رسمی این کشور منتظر نخواهد بود و حملات خودش را آغاز میکنه. اما ارزیابی در اسرائیل بر این هستش که در حال حاضر جمهوری اسلامی خواهان حمله به اسرائیل نیستش. دلیل اون هم واضح هستش، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه خلیج فارس، اردن، عراق، اینها بدون پاسخ میمونه. یعنی فقط پاسخ از سوی ایالات متحده میاد و این کشورها خودشون پاسخی و واکنشی نظامی نشون نمیدن. این برخلاف آنچه هستش که در اسرائیل اتفاق خواهد افتاد. اگر حمله به سوی اسرائیل انجام بشه، اسرائیل با تمام قوا وارد این معرکه خواهد شد، وارد این جنگ خواهد شد. دیروز رسانه‌های اسرائیلی میگویند که مقامات این کشور میگویند که بانک اهداف بزرگی آماده هستش. اسرائیل از توانایی‌های بالایی برای حمله به جمهوری اسلامی برخوردار هستش و میتونه از این فرصت استفاده بکنه و به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی حمله ای را داشته باشه. اما آنچه که در حال حاضر اسرائیل را نگران میتونه بکنه این هستش که نهادهای امنیتی و سیاسی در اسرائیل تردیدهای جدی دارن در رابطه با میزان کنترل مشتبه خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی بر تحولات داخلی. به گفته منابع اسرائیلی او در محافل امنیتی به عنوان یک حاضر هستش اما در حقیقت غایب توصیف میشه، یعنی فردی که از نظر رسمی در رأس قدرت هستش اما نقش و نفوذ واقعی او در مدیریت امور کشور محل تردید هستش. آنچه که میتونه هر به گونه ای مسئله رو تغییر بده، در هر حال همانطوری گفتم اسرائیل همچنان در کنار میدان رصد میکنه مسائل را.
0: از هر دو همکارم سپاسگزارم. بابک اساقی از تل آویو مرزی حسینیت کنگره آمریکا در واشنگتن. اما در ادامه بیشتر گفتگو می‌کنم با نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای محبی، لحن دونالد ترامپ تندتر شده، تهدیدها شدیدتر و سنگین‌تر شده، اما موارد دیگری هم بود که وقتی اوج می‌گرفت این تهدیدها از اون ور به مذاکرات و گفتگو و نهایتاً به رسیدن به توافق نزدیک‌تر شدن. الان اوضاع رو چطور می‌بینید؟
3: با سلام به شما و همینطور هموطنان عزیز، من فکر میکنم که دولت آمریکا و حتی سیاستمدارانی که شاید موافق توافق با جمهوری اسلامی هستند در همون تیم دونالد ترامپ به این نتیجه رسیدن که واقعا معامله کردن با جمهوری اسلامی بسیار دشوار هست و جمهوری اسلامی به در واقع آنچه که در توافقنامه امضا میکنه لزوماً پایبند نیست و من فکر میکنم که حتی از این مذاکرات استفاده میشه برای اینکه آماده بشن برای ضربه محکمتر در دور بعدی. حتی در دوره اول هم وقتی به اصطلاح گفته شد توافقی صورت میگیره، یه بخش جزئی اون ماجرا این بوده که قطر 6 میلیارد دلار بیاد به جمهوری اسلامی بده و پول آزاد بکنه. به هیچ وجه اون پول هیچ وقت آزاد نشد. بنابراین وقتی حتی حرف از مذاکره هم زده میشه، جز یک تعلل مثلا 10 روزه، 20 روزه یا یک ماهه، هیچ آیدی برای جمهوری اسلامی نداره. یعنی شما بیاید تصور بکنید جز اون به اصطلاح معدود نفتی که تونستن بفروشن ولی حتی پولش هم به کشور نیومده، چیزی عاید جمهوری اسلامی نشده. بنابراین من فکر میکنم که آمریکا از فضای مذاکره استفاده میکنه، هم از نظر داخلی و هم از نظر بین‌المللی یک مشروعیتی در واقع برای اعمال به اصطلاح قدرت نظامی در دور بعدی استفاده بکنه و همین که آمادگی خودش رو دوچندان بکنه برای حمله دور بعدی. بنابراین من فکر نمی‌کنم که حتی اگر
0: هدفش سیاق محبی از حملات پی در پی، هدف نهایی ایالات متحده رو الان چی می‌بینید؟ پیش از این بحث تغییر حکومت مطرح شده بود، بعد از دستور کار کنار رفت، باز مطرح شده، اما نهایتاً چه راهبردی داره آمریکا؟
3: اینجاست که من فکر می‌کنم که بین آمریکا و اسرائیل یه تفاوتی وجود داره. آمریکا در حال حاضر به اصطلاح توافق با جمهوری اسلامی رو به طور 100% رد نکرده، اما معتقده که جمهوری اسلامی باید تسلیم بشه. ببینید شخصیت دونالد ترامپ اینطوری هستش که شما باید نشون بدید که اون برنده شده. اون یعنی میخوام بگم که یک مرد ماچویی هست، یک مردی است که در واقع میگه حرف منه، بود رسانه‌ای ماجرا براش بسیار مهمه، ولی الان اختلاف نظر بر سر کنترل تنگه هرمز به اصطلاح بیخ پیدا کرده و دو طرف دارن با خیلی ادبیات شدیدی میگن که به هیچ عنوان کوتاه نمیان. این مسئله باعث شده که من فکر میکنم که این زد و خوردها ادامه دار خواهد بود، ولی در نهایت من فکر میکنم یه ذل سومی در این ماجرا وجود داره و اون هم اسرائیل هست. به نظر میاد که اسرائیل تمایل چندانی برای ورود به جنگی که دونالد ترامپ بعد از 2 هفته یا بعد از 1 ماه بیا دوباره رو متوقف بکنه نداره، کمان که وزیر داراییش هم 2 روز پیش اومد این حرف رو زد که ما اگر بخوایم وارد عمل بشیم یا میخوایم کار رو تمام بکنیم یا در واقع به گونه ای که جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده باشه. ولی برای دونالد ترامپ همچنان بحث توافق باز هست، ولی منوط به این هستش که جمهوری اسلامی تسلیم بشه و به نظر میاد هم که تسلیم نمیشه. بنابراین من فکر میکنم که این زد و خوردها ادامه پیدا میکنه و حتی امکان دور بعدی جنگ هم به نظر من بسیار وجود داره، ولی اینکه در نهایت ترامپ به چه سمتی متمایل میشه برمیگره به اینکه جمهوری اسلامی چه واکنشی میخواد نشون میده. برخی از دوستان در اپوزیسیون هستن میگن که اون حماقت جمهوری اسلامی بزرگترین متحد اپوزیسیون ایران هست، به نوعی که در واقع خودشون رو به دردسر میندازن به خاطر اون که از لحاظ ایدئولوژی قابلیت انعطاف پذیری رو ندارن.
0: سپاسگزارم از شما آقای محبی. نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن دی سی با ما همراه بود. اما همونطور که گفتیم و صحبت شد، دونالد ترامپ تهدید کرده که از این پس در برابر هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز آمریکا یک پل یا نیروگاه را در داخل ایران از جمله در تهران یا اطرافش بمباران و نابود خواهد کرد. همزمان گزارش از ادامه حملات متقابل واشنگتن و تهران در همین حال ادامه داره. در 11 روز دور تازه درگیری‌ها بیشترین میزان گستردگی را در سطح استان‌ها و شهرهایی که هدف حمله هوایی آمریکا قرار گرفتند شاهد بودیم. همچنین برای اولین بار پدافندها در شرق، شمال شرق و همچنین غرب تهران دوباره فعال شدند. واکنش جمهوری اسلامی هم حمله به اهدافی در کویت، بحرین و اردن بود. به نوشته مؤسسه مطالعات جنگ، هدف تهران از این حمله ها اینه که تمایل آمریکا برای به چالش کشیدن کنترل ایران بر تنگه هرمز رو تضعیف و در نهایت وادار به تسلیم کنه.
4: اگر در خاورمیانه رویه ای ایجاد کنیم که یک کشور بتونه تصمیم بگیره که یک آبراه بین‌المللی رو تحت کنترل خودش دراره، عوارض دریافت کنه و اگر کسی نپرداخت کشتی‌هاشو منفجر کنه، سابقه بسیار خطرناک ایجاد کردیم که در دیگر نقاط جهان از جمله همین منطقه تکرار خواهد شد.
0: جمهوری اسلامی هم تا الان از موازش کوتاه نیامده و والستریت ژورنال نوشته تهران برای این کار بیش از هر چیز به پشتوانه موشک‌های بالستیکش متکی بوده. تحلیلگران نظامی گفتند که حمله مرگبار 5 روز پیش به یک پایگاه هوایی در اردن احتمالاً توسط مؤثرترین موشک‌های ایران از جمله سیستم میانبرد خیبرشکن انجام شده. پرسش اینجاست که جمهوری اسلامی چطور تونسته نه تنها برنامه‌های موشکی و پهپادی خودش رو حفظ کنه، بلکه در حال گسترش اونها هم باشه. به نوشته والستریت ژورنال، این باور وجود داره که ایران بسیاری از مهماتش رو زیر زمین پنهان کرده و از آتش‌بس اخیر برای جابجایی بخش زیادی از تجهیزاتش استفاده کرده.
5: در هم طول 40 روز جنگ، هم در این بدعهدی اخیر بعد از این امضای تفاهم نامه، هیچ وقت تولید موشک‌های راهبردیمون متوقف نشد.
0: برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر. آقای ندیمی، روز 11 درگیری‌ها رو چطور برآورد کنیم و تهدیدهای دونالد ترامپ رو از اینکه برمیگردیم و پل‌ها و نیروگاه‌ها رو حتی در تهران هم شده هدف می‌گیریم چطور می‌بینید؟
6: بله، به نظر میرسه که این روند همچنان ادامه داره. زد و خورد بین آمریکا و حکومت اسلامی، موشک‌های بالستیک به پایگاه آمریکا شلیک میشه، به پایگاه اردن به خصوص مرفق السلطی، و همینطور هم حملات هوایی که به صورت شبانه به وسیله سنتکام انجام میگیره. همطور که اشاره کردین، این بار این مقدار پایگاه‌های شمالی تر رو مورد حمله قرار دادن، به ویژه پایگاه موشکی مربوط به پایگاه هایی که به طور مشخص در شلیک موشک نقش دارن. یعنی میشه گفت این هم یک قسمتی از واکنش آمریکا هست به پرتاب موشک های ایران به سمت کشورهای خلیج فارس، پایگاه آمریکا در منطقه. و احتمالاً اگر این شلیک های موشک متوقف بشه، این حملات هم متوقف خواهد شد. ولی برخی از حملات به نظر میرسه که معطوف به صنایع نظامی و صنایع موشکی هست که شاید یک تلاشی باشه برای کاهش اون سرعت تولید موشک در ایران تا بتونن به تدریج از تعداد موشک هایی که به پایگاه موشکی میرسه و آماده شلیک میشه کم بکنن. ولی همچنان حملاتی هم به جنوب انجام میگیره به پایگاه دریایی و به خصوص در منطقه تنگی هرمز به دلیل احتمالاً فعالیت ها و تحرکاتی که اونجا میشه و رادارهایی که حتما دارن سعی میکنن تردد کشتی ها رو زیر نظر داشته باشن یا موشک هایی که آماده شلیک میشن رو سعی میکنن با این حملات از بین ببرن. تا یه حد زیادی همچنان عملیات نظامی ایالات متحده به صورت واکنشی هست، واکنش به اقداماتی که ایران انجام میده و این آمادگی وجود داره. تا زمانی که از طرف ایران کاهش تنش انجام بگیره، این کاهش تنش رو میشه در رفتار ایالات متحده دید. و برعکس، اگر این حملات به کشتی ها ادامه پیدا بکنه، رئیس جمهور آمریکا در صحبتهایی که کردن به نظر میرسه که این آمادگی رو داره که سطح تنش رو بالا ببره و شروع کنه به زدن نیروگاه ها و پل ها که اطراف تهران رو هم به طور مشخص اشاره کرده. خب در ایران چیزی حدود 300 هزار تا پل هست، ولی از این 300 هزار تا پل کمتر از 200 پل هست که واقعا پل بیش از 100 متر طولش هست یا فاصله بین دو پایی دیگه کمتر از 50 متر نیستن. بنابراین تعداد پل هایی که واقعا از با بمباران هوایی ارزش بمباران داشته باشه به اون شکلی که بتونه تاثیر قابل توجه بذاره کمتر از 20 پل در کل ایران هستش. ولی در خود تهران نزدیک 6700 پل هست که بیشتر حالت پل های شهریه مثل پل صد که اونا رو فکر نمی کنم در این مرحله در نظر داشته باشم مورد حمله قرار بدن، ولی به هر حال جزء اون مجموعه پل هایی هستش که میتونه تاثیر داشته باشه از نظر تاثیر استراتژیک که مورد نظر رئیس جمهور آمریکا هست. نیروگاه ها هم اینطور، نیروگاه ها بیش از 500 نیروگاه برق در ایران هست که خب یه تعداد خیلی محدودتریشون نیروگاه عمده سیکل ترکیبی یا نیروگاه حرارتی هستن، یه تعدادی هم نیروگاه آبی. در تهران به طور مشخص سه نیروگاه اصلی هست که تولید برق تهران و هومه رو تامین میکنه. البته به کل شبکه برق کشوری متصل هست تهران، ولی نیروگاه دماوند در جنوب شرق تهران که 47% برق تهران رو تامین میکنه یا یکی دو نیروگاه دیگه. در مجموع کوریدور قزوین کرج تهران کوریدور است که بیشتر نیروگاه هایی که ممکنه مورد حمله قرار بگیره برای اینکه تأثیر بذاره روی مصرف برق در تهران رو میشه در نظر داشت. که ولی این کار در صورتی هست که واقعا رئیس جمهور آمریکا تصمیم بگیره که سطح تنش رو واقعا جدی بالا ببره، چون از اون طرف هم ایران سپاه پاسداران تهدید کرده که به زیرساخت‌های اقتصادی منطقه حمله می‌کنه.
0: سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مورد دفاعی و امنیتی دم مؤسسه واشنگتن. اما بریم و تصاویر زنده ببینیم از رصد ترافیک دریایی در تنگه باب‌المندب و دریای سرخ. دقایق پیش به نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی یک هشدار رادیویی برای کشتی‌ها ارسال کردن و گفتن عربستان سعودی تحت محاصره دریایی قرار داره. چند روز پیش، حدود دو روز پیش اعلام کردن که عربستان سعودی رو تحت محاصره قرار میدن. چند کشتی هم مسیرشون رو عوض کردن اما عملاً به کشتی حمله نکردن. اما به هر حال های مورد حمایت جمهوری اسلامی گفتن که عربستان محاصره است. دونالد ترامپ هم تهدید کرده اگر به کشتی حمله کنن اونها رو شدیداً هدف حمله قرار خواهد داد. تصاویر زنده دارید می‌بینید از ترافیک تنگه باب‌المندب. مؤسسه علوم و تحقیقات بین‌الملل با بررسی تصاویر ماهواره شرکت ایرباس از دانشگاه مالک اشتر و مناطق اطرافش نوشته تخریب این مجموعه در حمله ها بیشتر از اون چیزی بوده که تا الان گزارش شده. تصاویر مربوط به بهار امسال نشون میده بخش بزرگی از این دانشگاه متعلق به وزارت دفاع هدف بمباران قرار گرفته و چند ساختمان متصل به هم به طور کامل ویران شدن. بقایای ساختمان‌های تخریب شده تا اوایل تیر ماه آوار برداری و پاکسازی شدن. بریم به برلین آلمان. احمد صمدی همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم و جزئیات بیشتر این تصاویر و چیزهایی که اطلاعاتی که میدونیم از اون منطقه و سطح تخریب رو از او بشنویم. احمد
7: نیوشا، راجع به تصاویری که منتشر شده باید بگم که چندین بار مؤسسه علوم و امنیت بین الملل و نهادهای مختلف این تصاویر رو از این دو مرکز منتشر کردن و قبلا هم نشون داده شد که مکانهایی از این دو مرکز که خب متهم هستن به همکاری در زمینه برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی منتشر شده. آخرین باری که منتشر شد بسطا در خصوص دانشگاه مالک اشتر اعلام شد که در حملات که در سال گذشته معروف است به جنگ 12 روزه و همچنین حملاتی که در اسفند ماه انجام شده بود، اسفند ماه امسال، تصاویری منتشر شد که نشون داد به یک کارگاه و به یک آزمایشگاه حمله شده در دانشگاه مالک اشتر و خب دانشگاه مالک اشتری که بر اساس اسنادی که معروف است به آرشیو هسته ایران و اسرائیل اونها رو از ایران برد، گفته میشد که در پروژه آماد این دانشگاه به عنوان مرکزی برای تحقیقات نظامی هسته ای تعیین شده بود. حالا تصاویر جدید نشون میده که در واقع ساختمان‌های بیشتری بمباران شده و تخریب شده و یک مجموعه از ساختمان‌ها که به هم متصل بودن در دانشگاه مالک اشتر از بین رفته و خب این تصاویر رو نشون میده. در خصوص مرکز مژده یا همون سایت لویزان 2 هم که اونجا هم میدونیم که قبلا تا سال 2003 به اسم همون مرکز آماد بود که برنامه هسته‌ای نظام جمهوری اسلامی رو پیش می‌برد و منتقل شد به مژده یا همون سایت لویزان 2، اسمش رو تغییر داد، اول به سادات و بعد هم شد مژده یا همون لویزان 2 که در اونجا هم در حملاتی که سال گذشته انجام شد و همچنین حملاتی که در اسفند ماه انجام شد، منظورم جنگ 12 روزه و همچنین جنگ 40 روزه هستش، خب این مرکز به شدت بمباران شد و تصاویر اون رو هم در واقع نشون داده شد، تصاویر ماهواره‌ای که تخریب شده. حالا باز هم این تصاویر جدید که مربوط میشه به 21 مارس تا 1 و همچنین 1 آوریل نشون میده که اون میدان حملاتی که انجام شده به اونجا بیشتر بوده و مجموعه ای از ساختمان ها هم در اینجا از بین رفته، نابود شده بر اثر بمباران ها و در واقع حتی بخشایی از اون رو هم نشون میداد که خاک برداری کردن و خارج کردن اونجا اون منطقه رو. حالا این تصاویر که منتشر شده یک سوال رو پیش روی مؤسسه علوم و امنیت بین الملل گذاشته و سوال این هستش که چه کسی اینها رو بمباران کرده، یعنی اون مناطقی که قبلا بمباران شده بود رو اسرائیل مسئولیتش رو بر عهده پذیرفته. ایالات متحده هم گفته خب کجاها رو بمباران کرده، ولی الان کسی به قول معروف گردن نمیگیره و مشخص نیست که چه کسی اینجا رو بمباران کرده و احتمالاً باید منتظر باشیم که اسرائیل و همچنین ایالات متحده بیان اگر این تصاویر در واقع جنجالی بشه. به هر حال اونها هم خواهند گفتش که این مناطق رو اونها هم بمباران کردن یا نه.
0: احمد صمدی از برلین، ممنونم از تو احمد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگه هیچ فعالیت هسته‌ای در سایت کوه کلنگ انجام نمیشه و تمرکز آمریکا بر اون تأسیسات رو بهانه ساختگی برای حمله توصیف کرده. بر اساس ارزیابی انستیتوی علوم و امنیت بین‌الملل، سایت کوه کلنگ فعال نیست و هنوز در حال ساخته. این سایت در کنار سایت هسته‌ای نطنز قرار داره و به نظر میرسه مجموعه تونلی اصفهان رو هم شامل میشه. انستیتوی علوم و امنیت بین‌الملل تخمین زده تأسیسات اتمی در عمق 100 متری زیر کوه ساخته شده. تفاوت ارتفاع ورودی تونل‌های شرقی با لبه کوه 145 متر و تفاوت ارتفاع ورودی‌های غربی همونطور که می‌بینید با لبه کوه 100 متره.
8: مهم نیست سانتریفوژ کجا برده باشن، چون مواد هسته‌ای رو بعد داشته باشن. سانتریفوژ بدون مواد هسته‌ای، می‌دونیم ما مواد رو دنبال می‌کنیم، اصل کار اونه. و خب ما احتمالاً اون منطقه رو خیلی سریع خواهیم زد و اونا هم هیچ کاری نمیتونن بکنن. اگر من فکر کنم که اونا کار بعدی بتونن بکنن، خب اینو به شما نمیگفتم، ولی ما احتمالاً اونجا رو خیلی سریع خواهیم زد. و خیلی هم سنگین.
0: سایت هسته‌ای فوردو که در جنگ 12 روزه هدف حمله آمریکا قرار گرفت در عمق 90 متری زمین بود. آمریکا با استفاده از بمب سنگرشکن فوق سنگین GBU-57 تونست فوردو رو تخریب کنه. اون هم با نفوذ به چاهک‌های هوای تأسیسات. این بمب‌ها رو فقط بمب‌افکن‌های رادارگریز B2 میتونن حمل بکنند. اینکه نتیجه بمباران کردن یک سایت چه خواهد بود به جنس سنگ، عمق سالن، زاویه برخورد و شناخت دقیق از ساختار داخلی هم بستگی داره. مثلا در مورد فوردو، آمریکا و اسرائیل طی سالها در حال جمع‌آوری اطلاعات بودند. در مورد کوه کلنگ چنین شناختی وجود نداره.
9: We need straight answers. Do we have the ability to destroy whatever is underneath Pickaxe Mountain?
10: Senator, a lot of our capabilities are classified, but if anybody in the world can reach anything on this, on God's green earth, it's the United States military, the most powerful military in the world. It's all about options and trade-offs. All right.
0: برخی کارشناسان میگن بمب سنگرشکن GBU-57 که تونست به فوردو آسیب برسونه برای نفوذ به کوه کلنگ قدرت لازم رو نداره و میگن گزینه بعدی آمریکا میتونه بمب سنگرشکن تاکتیکی اتمی باشه. B-61 ها بمب های هیدروژنی و غیر هدایت شوندن که بهشون بمب های سقوط آزاد یا بمب کودن هم میگن. B-61 مدل 12 روی جنگنده های F-15A سوار میشن. اما یک مدل دیگه هم ازش هست، B-61-11 که قابلیت حمل بین 300 تن تا 700 هزار تن مواد منفجره رو داره و تنها مدلی از این بمب‌های تاکتیکی اتمیه که قابلیت سوار شدن به B-2 رو داره، همون جنگنده هایی که سایت فوردو رو بمباران کردند.

0: اما به موضوع دیگه بپردازیم. با ادامه حمله های آمریکا به ایران و به خصوص مناطق جنوبی کشور، زندگی روزمره مردم علاوه بر بمباران با مواردی مثل قطعی آب و برق و کمبود برخی مواد اولیه روبرو شده. در برخی مناطق و شهرها مثل بندرعباس راه‌های ارتباطی به دیگر مناطق کشور هم تقریبا قطع و حتی در صورت امکان خروج از این شهرها به سادگی امکان پذیر نیست.
1: پیام گذاشته که مگه شما بندرعباس نیستید؟ مگه جنگ نیست؟ وسایلو جمع کن برو برم. چرا؟ کجا برم؟ خروجی همشون بازا شلوغ نیست، چون هیچکی نمیره، هیچکی نرفته. اصلا گیرم که خواستیم بریم، با کدوم بنزین بریم؟ کدوم جایگاه بریم بنزین بزنیم که 5 6 ساعت نخوایم تو صف وایسی؟ تو این بیبرقی، تو این شرجی، تو این گرما چند طبقه رو با پله بریم پایین؟ کدوم وسایلامونو بگیریم دستمون که زورمون برسه؟ در پارکینگمون رو با چی باز کنیم؟
0: این مسئله البته فقط مختص به جنوب ایران نیست و در بقیه نقاط هم برق به صورت روزانه قطع میشه و جدول خاموشی هم ارائه شده. در بعضی شهرها علاوه بر برق، آب هم روزانه چند ساعت قطعه و گرونی یا کمبود مواد غذایی هم از مواردیه که شهروندان باهاش مواجهن.
2: سه بار برق قطع شده بدون هیچ اطلاعی. اینو نمیگم، ما یخچال داریم، تلویزیون داریم، سه بار پشت سر هم، هر به فاصله نیم ساعت 40 دقیقه. اصلا انگار اینا تو این کشور زندگی نمی کنن.
0: مریم دهکردی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران و رضا تاوا با ما همراه میشه تا با او بیشتر صحبت کنیم. خانم دهکردی، در تابستان جنوب که میدونیم چه شرایطی داره و دشواری‌های مردم، علاوه بر اون حالا انفجار و حملات هم هست، حکومت چه کمکی کرده برای تسهیل زندگی مردم؟ چه راهی پیش پای مردم هست اصلا؟
3: درود بر شما و بینندگانتون. نیوشا جان، امروز دیدم خبرگزاری مهر تصاویری منتشر کرده از زندگی روزمره مردم در اهواز، شهری که من بخش بزرگی از زندگیمو اونجا گذروندم. دستفروشانی که در خیابون‌های مختلف نشستن در دمای بالای 50 درجه دارن همچنان کار میکنن و در واقع توضیحی که برای این تصاویر گذاشته اینه که به رغم همه مشکلاتی که وجود داره مردم زندگی عادیشون رو انجام میدن. این حقیقت داره، مردم زندگی عادیشون رو انجام میدن، نه به خاطر اینکه نمیترسن، نه به خاطر اینکه مشکلی نیست، به خاطر اینکه مجبورن. امروز گزارش‌هایی من خوندم از وضعیت صیادانی که در بندرعباس کارشون صیادیه، یعنی سفره خانواده اگر اونها به دریا نرن و کار ماهیگیری و گرفتن ماهی و فروشش در بازار ماهی فروش ها رو انجام ندن، در واقع به مشکل مواجه میشه. اونها مجبورن که این کار رو انجام بدن. اینها به معنای این نیست که زندگی به شکل عادی در اون مناطق جریان داره و در واقع مردم بدون هیچ مشکلی دارن کار میکنن. آقای وزیر نیرو در واقع اعلام کرده بود که برای 4 استان جنوبی ایران، یعنی هرمزگان و بوشهر و سیستان و بلوچستان و خوزستان، معافیت از قطعی برق، انگار که مثلا یک امتیازی که در واقع اضافی داره به مردم میده، در حالی که بهره‌مندی از اون انرژی حق مردمه، همه مردم ایران، و هیچ کدوم نباید قطعی برق رو در دمای بالای 50-40 درجه تحمل بکنن. اما گفته بود که اونها معافن، در حالی که من از خرمشهر خبر دارم که همین دیروز بیش از 6 ساعت در بعضی مناطق برق قطع بوده. یعنی همه اینها رو اضافه کنید به آنچه که در واقع با عدم شفافیت در مورد اتفاقاتی که در جنوب میفته، اطلاع رسانی که انجام نمیشه، مردم مجبورن برای کارهای مختلفشون به ادارات، به مراکز، به نهادهایی مراجعه کنن که هیچ اطلاعی ندارن که در اطرافشون آیا محل پرخطری وجود داره که هدف قرار بگیره یا نه. به طور مشخص مثال میزنم، در اغلب ورودی ها و خروجی های شهرها در واقع مراکز معاینه فنی خودروها وجود داره و مردم باید برای انجام کارهای فنی و تعمیر ماشین‌هاشون به اونجا مراجعه کنن، اما در اطراف بسیاری از اونها پادگان‌هایی وجود داره که مردم از وجودشون بیخبر هستن. همچنان بر اساس شدت و حدت صداها و بر اساس جهت و بر اساس تعداد صداهایی که میشنون، مردم تخمین میزنن که کجا هدف قرار گرفته و روزمره خودشون رو وفق میدن با شرایط، در حالی که اینها باید به شکل دائمی و مستمر و به روز به اطلاع شهروندان مناطقی که در شرایط جنگی هستن برسه.
0: سپاسگزارم از شما خانم دهکردی. مریم دهکردی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوای کانادا با ما بودند. در خبر دیگه، دونالد ترامپ با امضای توافق هسته‌ای با عربستان سعودی موافقت کرده. وال استریت ژورنال در گزارش نوشته رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر به دنبال مجوز کنگره است. بر اساس این توافق 30 ساله ریاض به برنامه هسته‌ای غیر نظامی دست پیدا می‌کنه و امکان غنی‌سازی هم در خاک عربستان وجود خواهد داشت. پیشتر امضای قرارداد هسته‌ای با ریاض به عادی‌سازی روابط با اسرائیل مشروط شده بود. با این حال در توافق 10 میلیارد دلاری اخیر به این مسئله اشاره نشده و نظارت کافی هم از سوی آژانس بر این برنامه وجود نداره. در همین رابطه همراه بشیم با همکارم اردوان روزبه از استریم ما در واشنگتن. اردوان، تحول بسیار مهمی هست و اگر به تایید کنگره برسه و نهایی بشه، همه چیز رو در منطقه میتونه تحت تاثیر قرار بده.
4: و شاید به همین دلیل کلان یه نگرانی بزرگ رو در محور سیاسی اسرائیل داره ایجاد میکنه. درست پس از طرح این موضوع، یعنی یه قرارداد 30 ساله برای غنی‌سازی و فعالیت‌های هسته‌ای در خاک عربستان سعودی توسط ایالات متحده آمریکا و شرکت‌های تابع، یعنی در واقع شرکت‌های آمریکایی، حالا در اسرائیل انگیزه در واقع یک عکس‌العمل خیلی گسترده ایجاد کرده. اول اجازه بدید اشاره کنیم ببینیم دقیقاً با چی روبرو هستیم. نکته اول این هستش که در این قرارداد 30 ساله مشخص نشده که سطح غنی‌سازی با چه خواهد بود، یعنی در واقع اون استاندارد طلایی در این قرارداد هنوز لحاظ نشده. و نکته دوم که در این قرارداد جایی برای پروتکل الحاقی در ارتباط با میزان غنی‌سازی، سطح اون، مسئله نظامی، فعالیت‌های نظامی در اون هیچ کدوم لحاظ نشده. اما طرف آمریکایی چی میگه؟ طرف آمریکایی داره میگه که در این قرارداد از مدلی تحت عنوان مدل

0: سالگی یک نگرانی بزرگ در منطقه ایجاد میکنه. بحث دیگری که رسانه‌ها دارن مطرح میکنن اینه که میگن با چنین شرایطی حالا مصری‌ها هم یک مشتری جدی خواهند بود، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هم اونها هم خواستهایی خواهند داشت. و از طرف دیگر همونجوری که در واینت اشاره میکنه، میگه به نظر میرسه سیاست‌های آمریکا کمی داره تغییر میکنه و اون مدلی که به هر حال منافع شریک خودش رو در خاورمیانه لحاظ بکنه، حالا داره به نظر میاد کم کم ازش عبور میکنه. مسئله فروش F-35 ها به ترکیه، همچنین توافقی نظیر این که هیچ نوع شکلی از مسئله حفظ صلح با اسرائیل در اون لحاظ نشده، ممکنه یه نگرانی بزرگ باشه. البته واینت داره تاکید میکنه به هر نحوی اگر نگاه کنیم ممکنه با چنین قراردادی پای چینی ها از بازارهای اتمی در عربستان سعودی کوتاه بشه. همچنین هیچ نوع رقابتی که آمریکا نتونه بر اون نظارت داشته باشه انجام نشه. اما سوال بزرگ اینجاست که آیا اسرائیل عملا در این توافق داره دیده میشه یا خیر؟
1: ممنونم از اردوان. همکارم اردوان روزبه از استوری ما در واشنگتن با من بود. اما در نیویورک جلسه دادگاه نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین ونزوئلا از دقایق پیش در دادگاه فدرال شروع شد. مادورو و همسرش سیلیا فلورس به توطئه برای قاچاق کوکائین به ایالات متحده متهم شدند. وکلای مادورو گفتند با استناد به مسئولیت رئیس جمهور و غیرقانونی بودن بازداشت او در ونزوئلا، درخواست رد کیفرخواست را مطرح می‌کنند. مادورو و همسرش حدود 6 ماه پیش در یک عملیات نظامی در کاراکاس بازداشت و به نیویورک منتقل شدن. در همین رابطه بریم به مقر سازمان ملل در نیویورک. همکارم مریم رحمتی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. مریم، مادورو البته خودش رو اسیر جنگی میدونه و همه این اتهامات رو رد میکنه. تازه چه میدونیم از جلسه دادگاه او؟
2: خب نیوشا، پرونده نیکولاس مادورو رئیس جمهور برکنار شده ونزوئلا امروز دوباره در دادگاه فدرال منهتن نیویورک مطرح شده. همین الان که ما صحبت می‌کنیم دادگاه در حال برگزاری، یک ساعت قبل بود که مادورو وارد دادگاه شد. می‌دونیم این پرونده خیلی مهمه، هم از نظر حقوقی و هم از نظر سیاسی، و کم سابقه ترین پرونده‌هایی هست که حداقل در سال‌های اخیر در آمریکا در دادگاه بهش رسیدگی میشه. جلسه امروز محاکمه اصلی نیستش، یک جلسه پیش دادرسی برای تعیین مسیر پرونده. مادورو و همسرش فلورس از زمان انتقال به آمریکا در بازداشتگاه فدرال بروکلین نگهداری میشن و هر دو اتهامات خودشون رو همونطور که تو گفتی رد کردن. اما اتهام اصلی که از سوی دولت آمریکا به مادورو مطرح هستش، توطئه گسترده برای قاچاق کوکائین به آمریکا هستش. و به گفته دادستان‌های آمریکایی، مادورو و همسرش از دستگاه‌های امنیتی و اجرایی ونزوئلا برای کمک به قاچاقچیان مواد مخدر به آمریکا استفاده کردند. نکته مهم جلسه امروز اینه که هم دادستان‌های وزارت دادگستری آمریکا و هم وکلای مادورو پیشنهاد دادن که محاکمه اصلی در ژوئن سال آینده، یعنی سال 2027 آغاز بشه. اما این تاریخ هنوز توسط دادستان و قاضی در واقع توسط قاضی قطعی نشده و هر دو طرف منتظر هستند که قاضی برنامه نهایی پرونده رو تعیین بکنه. در طرف دفاع، وکلای مادورو میخوان که اساس پرونده رو به چالش بکشن. اونا میگن مادورو از مسئولیت رئیس دولت برخورداره و بازداشت او توسط نیروهای آمریکایی در خاک ونزوئلا غیر قانونی بوده و قراره که این اولین دور این درخواست ها در واقع برای رد پرونده از اوائل ماه سپتامبر امسال مطرح بشه. اما در اون طرف دادستان ها قرار هست که این درخواست رو در واقع رد بکنن، بگن این دستگیری قانونی بوده و تحت قوانین کیفری آمریکا انجام شده و قرار هست که یک سری اطلاعات طبقه بندی شده ای رو تحت یک روند بسیار خاص به دادستان ها اون رو آزاد بکنن تا دفاع بتونه اون رو در اختیار بگیره. و به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در دوره محاکمه اصلی دادستان ها و وکلای مدافع چه روندی رو در پیش خواهند گرفت. نیوشا.
1: مریم رحمتی، همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک، ممنونم از تو مریم. و خبری از جهان تکنولوژی.

0: اوپن‌ای‌آی تایید کرده که یک عامل هوش مصنوعی در اقدام بی سابقه و در جریان آزمایش‌های امنیتی داخلی بدون دخالت انسان از محیط ایزوله خارج شده و به طور مستقل یک حمله سایبری واقعی انجام داده. این ایجنت در حمله‌ای کاملا خودکار با کشف آسیب‌پذیری‌های ناشناخته به اینترنت دسترسی پیدا کرده و اطلاعات ورود به یک استارتاپ هوش مصنوعی را سرقت کرده. اوپن‌ای‌آی هشدار داده با پیشرفت‌تر شدن مدل‌های هوش مصنوعی چنین اتفاق‌های در آینده رایج‌تر هم می‌شود. در همین رابطه بیشتر گفتگو کنیم با ایمان سمیزاده، متخصص هوش مصنوعی و امنیت شبکه از لندن. آقای سمیزاده، یه خورده ترسناک هم هست دیگه هوش مصنوعی خود به خود چه کارایی میتونه بکنه؟
1: درود بر شما و بینندگان محترمتون. بله، واقعا ترسناک شده. البته جالبی قضیه نیستش که این مدل از اون محیط آزمایشگاهی یا از اون لبی که بوده یا در واقع جوری قفسی که براش ساخته بودن فرار کرده، بلکه دو تا محیط دیگر هم از اونها عبور کرده و بعد یک حفره امنیتی که وجود نداشته رو، یعنی انسان‌ها قبلا فکر نکرده بودن، به وجود آورده و تونسته از اطلاعاتی که اونجا در اون پلتفرم به کار گذاشته شده استفاده بکنه. حالا چرا این کارو کرده؟ انگیزه نه اینکه انگیزه خود هوش مصنوعی باشه، انگیزه بر این بوده که اینها در اون قفسی که داشتن این آزمایش میکردن، این هوش مصنوعی بتونه بالاترین نمره رو بگیره و برای اونجایی که بخواد بالاترین نمره رو بگیره رفته تقلب کرده، یعنی رفته در اون پلتفرم هاگینگ فیس رفته اونجا دیده که چه استارتاپ هایی دارن جواب این سوالا رو به چه صورت میدن، جواب سوالا رو پیدا کرده و تونسته از ابزارهای مورد نیازش که برای به اونجا برسه، برای دسترسی به اینترنت و اونجا رسیدن مورد نیازش هست، اونا رو اجرا بکنه، همگرایی ابزاری پیدا کرده و رفته بهترین نمره رو آورده. در واقع انگیزه انسانی که همیشه باید نمره 20 بگیرین، اینجا ما به هوش مصنوعی دادیم. البته این اولین بار نیستش که هوش مصنوعی این کارو کرده. خب اولین بار که از قفس فرار کرده، ولی دفعه پیش شرکت انتروپیک یه مدلی معرفی کرد از اون زیرمجموعه مدل‌های اپوس. این مدل سازنده خودش، مهندس خودش رو تهدید کرد. از اونجایی که مهندسش بهش گفتش که من می‌خوام از اینجا از برق بکشمت، این مدل شروع کرد تهدید کردن این مهندس و گفتش خب اون اطلاعاتی که با من تا الان شما اشتراک گذاشتی رو من همگانی میکنم و به حال شروع کرد به اخاذی کردن از مهندس اجرایی. و خب میبینیم این مدل ها نه تنها روش پیدا کردن دسترسی به اون چیزی که میخوان رو پیدا کردن و بهش در واقع واقف شدن، بلکه میخوان از ما انسان ها جلو بزنن، دست برتر داشته باشن و در همه چیز نمره خوب بگیرن. و این دلیلی بوده که این پوش مصنوعی از قفس یا از محیط اجرایی سندباکس فرار کرده.
0: سپاسگزارم از شما. ایمان سمیزاده، متخصص هوش مصنوعی و امنیت شبکه از لندن، با ما همراه بودن. اما تیتر اول چهارشنبه اینجا به پایان میرسه. این برنامه در یوتیوب هم در دسترس شما خواهد بود. تیتر اول بعدی شنبه است. تا شنبه همین ساعت و همینجا.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: گروه های تروریستی که جمهوری اسلامی به وجود آورده تا حد بسیار بسیار زیادی تضعیف شدن. حوثی های وضعیت خاصی دارن به خاطر اینکه بخشی از سرزمین یمن رو در اختیار دارن و اون بخش بی‌نهایت مهمه به خاطر اینکه تا دریای سواحل دریای سرخ ادامه پیدا میکنه. اون چی که مهم هست در این مورد به اون اشاره بشه این است که دنباله همون ایدئولوژی اسلامی و اسلامگرایی رو میبینیم، به این معنا که حوثی ها عربستان سعودی رو در محاصره دریایی قرار دادن که به نوعی میشود گفت قصاصی است برای دقیقاً محاصره دریایی که آمریکایی ها بر جمهوری اسلامی تحمیل کردن. بنابراین این وضعیت شرایط کاملا جدیدی رو به وجود میاره در عربستان و همینطور در بازار نفت جهانی، به خاطر اینکه از یک طرف شاهد گسترش جغرافیایی این بحران هستیم، حالا از تنگی هرمز تا باب المندب ادامه پیدا میکنه، ادامه داره. دوم اینکه این گسترش خب به تبع شرایط رو برای کشوری نظیر عربستان سعودی مشکل میکنه، هرچند عربستان سعودی طی سالهای گذشته به خصوص از زمان جنگ جمهوری اسلامی و عراق و اون جنگ نفتکش ها یک خط لوله شرق غرب رو راه انداخته که این خط لوله که پترول لاین نامیده میشه اون بخش مهمی از نفت عربستان رو به دریای سرخ میبره. خب دریای سرخ هم امروز با محاصره‌ای که حوثی ها اعمال میکنن به مشکل دچار شده و در نتیجه شرایط رو برای صدور نفت عربستان و همینطور رساندن این نفت به کشورهای نیازمند در شرق آسیا مشکل تر میکنه، هزینه ها رو بالاتر میبره و مسائل دیگری که میشود به اونها پرداخت.
1: پایگاه فیرفورد در گلاسترشایر یکی از پایگاه های اصلی و یکی از معدود پایگاه های هوایی در اروپا است که برای استفاده از برای استفاده هواپیمای بمب افکن بزرگ B-52 و B-1 آمریکایی مناسب هست و تجهیز شده و ایالات متحده خیلی مایل بود که از این پایگاه ها از این پایگاه برای هواپیمای بمب افکن خودش در ماموریت های جنگی علیه ایران در جنگ 39 روزه استفاده بکنه. پس از اینکه آقای استارمر در مرحله اول درست پیش از شروع جنگ در اواخر فوریه با درخواست آقای ترامپ مخالفت کرد به دلیل اینکه مخالف بود بریتانیا که در مرحله تهاجمی جنگ نقشی داشته باشه و خیلی هم باعث ناراحتی آقای ترامپ شد، در روز اول مارچ یعنی درست بعد از مرحله اول جنگ، روزهای اول یا موج اول جنگ، مجوز استفاده از پایگاه های دیگو گارسیا و فیرفورد رو، دیگو گارسیا در اقیانوس هند و فیرفورد در بریتانیا رو صادر کرد برای عملیات دفاعی، چون اون موقع دیگه زمانی بود که سپاه پاسداران موشک به کشور خلیج فارس شلیک کرد، تنگی هرمز رو بست و ناامنی اونجا ایجاد کرد و حالا دیگه بریتانیا بهانه دلیل پیدا کرده بود که به عنوان یکی از کشورهایی که در دفاع از کشور خلیج فارس با آزادی کشتیرانی میخواد مشارکت بکنه اجازه رو از اول مارچ صادر کرد و بعد هم در 20 مارچ این اجازه رو گسترش داد و اجازه داد که برای مقابله با اقدام پرتاب موشک به تنگ در منطقه تنگ هرمز هم از بمب افکن های B-52 و B-2 استفاده بشه. صرفا استفاده از این بمب افکن ها منحصر بود به پایگاه های موشکی و سکوهای پرتاب موشک، پایگاه موشکی بالستیک و سکوی پرتاب موشکی زده کشتی و ایالات متحده هم به این محدودیت پایبند بود. از پایگاه دیگوارسی استفاده چندانی برای استفاده هواپیمای بمب افکن نشد در جریان اون جنگ، فقط هواپیمای ترابری به طور محدود استفاده کرد، ولی فیرفورد خیلی استفاده گسترده شد و حالا قراره که دوباره این مجدد صادر بشه و میشه انتظار داشت که دوباره هواپیمای B-52 و B-1 که به تعداد 15 B-1 و 6 B-52 در زمان جنگ گذشته مستقر بودن دوباره بیان اونجا مستقر بشن. خیلی راحت‌تر میکنه کار پروازهای جنگی رو به ایران به خاطر که مدت زمان پرواز رو از خاک آمریکا نصف میکنه در مقایسه با پروازهای مستقیم که از خاک آمریکا میشد، استهلاک هواپیما رو نصف میکنه، مصرف سوخت رو نصف میکنه، نیاز به استفاده از سوخت‌رسان‌ها رو کاهش میده و خستگی خلبان‌ها رو خیلی کمتر میکنه. بنابراین میتونه خیلی در تعداد ماموریت‌های جنگی و توناژ بمبی که در ایران مصرف خواهد شد کمک بکنه. در این حال هم حتما محدودیت هایی همچنان وجود خواهد داشت که صرفا برای بمباران پایگاه موشکی مورد استفاده قرار
2: بگیره. ایالات متحده همیشه به دیپلماسی متعهد است. ما انعطاف پذیر و همیشه مایل به حل اختلافات از طریق مذاکره هستیم و این در مورد ایران هم صادق است. متاسفانه ایران تاکنون برغم اینکه به توافق رسیده ایم به تعهدات خود عمل نکرده است. همانطور که رئیس جمهور امروز گفت، مشکلی که اکنون داریم این است که آنها در مذاکرات جدی نیستند. اگر جدی باشند ما هم هستیم، اگر جدی نباشند ما هم هر کاری که لازم باشد برای محافظت از منافع خود و متحدان خود انجام میدهیم. اگر در خاورمیانه سنت ایجاد کنیم که کشوری بتواند یک آبرای بین المللی را کنترل کند، عوارض بگیرد و اگر کسی به آنها عوارض نپرداخت کشتی هایش را منفجر کند، این رویه در سایر نقاط جهان و از جمله در منطقه خاورمیانه تکرار خواهد شد. بنابراین آنچه مطرح است صرفا اتفاقاتی که در تنگه هرمز رخ میدهد نیست، بلکه موضوع اصل بسیار اساسی آزادی نوآوری است و اگر این اصل مورد تهدید قرار بگیرد، فکر میکنم اقتصاد جهانی و قوانینی که 150 سال تجارت و بازرگانی بین المللی را منسجم نگه داشته مورد تهدید قرار میگیرد و نباید اجازه داد این اتفاق رخ بدهد.
3: جنگ خاورمیانه این هفته به یکی از مهمترین محورهای نشست وزرای خارجه آسان در مانیل پایتخت فیلیپین و البته نشستهای وابسته به اون تبدیل شده. این نشستهایی هستن که نگران هستن از امنیت انرژی و تجارت و مسیرهای حیاتی کشتیرانی و خب بخش زیادی از این گفتگوها در این نشستها هم تحت تاثیر این موضوعات قرار میگیره. یکی از این نشستها نشست مشترک آمریکا آسان بود. آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در این نشست گفت که واشنگتن همچنان آماده تعامل و مذاکره و حل اختلافات با جمهوری اسلامی هستش، اما به گفته وزیر خارجه آمریکا تهران به تعهدات خودش تا به الان عمل نکرده و در مذاکرات هم جدی نیست. آقای روبیو در صحبت‌های خودش در این نشست تاکید کرده که اگر جمهوری اسلامی برای گفتگو آمادگی واقعی داشته باشه، آمریکا هم با همین روی کرد وارد مذاکرات خواهد شد، اما خب در غیر این صورت ایالات متحده هر اقدامی رو که برای حفاظت از منافع خودش و متحدانش لازم بدونه انجام خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا بخش دیگه ای از صحبت‌های خودش رو به تنگه هرمز اختصاص داده، هشدار دادش که نباید اجازه داد که این تصور شکل بگیره که یک کشور بتونه کنترل یک آبراه بین المللی رو در اختیار بگیره، برای عبور کشتی ها عوارض تعیین بکنه یا امنیت کشتیرانی رو به خطر بندازه. آقای روبیو گفته که اگر چنین روالی بخواد جا بیفته، ممکن هستش که در دیگر مناطق جهان همین روند تکرار بشه. در همین چارچوب آقای روبیو به اختلافات دریای جنوبی چین اشاره کرده، گفته که این موضوع برای کشورهای جنوب شرق آسیا اهمیت ویژه‌ای داره. اگر بحث اون گرفتن عوارض و این مسائل بخواد مطرح بشه، کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه، اون وقت در این منطقه هم چالش به وجود میاد. این منطقه ای هستش که چند کشور در جنوب شرق آسیا بر سر مرزهای دریایی با چین اختلاف دارن، مثل کشورهای فیلیپین، ویتنام، مالزی، تایلند، درگیری های هم صورت میگیره و به نوعی آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا سعی کرده این دو موضوع رو به هم ربط بده.
4: به نقل از چندین منبع دولتی در کره جنوبی که واشنگتن ایالات متحده دولت ترامپ یک بار دیگه داره از سئول میخواد یا فشار میاره بر کره جنوبی برای اینکه در تنگه هرمز حمل و نقل ایمن و آزاد کشتی های غیر نظامی و نفتکش ها اینها تعمیم بشه، به اون ائتلاف نظامی ایالات متحده بپیونده، از جمله با فرستادن کشتی های نظامی یا شناورهای جنگی که البته خواهم گفت کره جنوبی هم الان در منطقه یک ناو پیشرفته داره. این البته بار اول نیست که ما همچین گزارش هایی رو میشنویم. قبلا هم اساسا خود آقای ترامپ نام برده بود، آمریکایی ها گفته بودن از کشورهایی در آسیا مثل کره جنوبی، ژاپن و حتی چین، حالا بچه اساسی فکر کرده بودن چین ممکنه به همچین ائتلافی بپیونده، مشخص نیست، اما خود آقای ترامپ هم از این موضوع از چین اسم برده بود. این بالا علاوه بر ائتلاف ظاهرا مسئله پرداخت هزینه هم مطرح شده، یعنی اینکه علاوه بر اینکه دارن فشار میارن تا به یک همچین ائتلاف نظامی بپیوندن این کشورها یا دست کم متحدانشون، هزینه هایی رو هم از اونها میخوان که تقبل کنند. خود مارکو روبیو البته وزیر خارجه آمریکا گفته که کشوری که از تنگه هرمز سود میبرن باید واسه این حمل و نقل دریایی ایمن و آزاد اونجا پول بدن. البته برای اکثر این کشورها بسته شدن و مسدود شدن تنگه هرمز یا مثلا جاهای دیگه منطقه در دریای سرخ و اینها در واقع از پیامدهای جنگ ایران هست یا حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی، نه مستقیما دلیل اون. قبل از این به هر حال کشتی‌هاش می‌رفت می‌اومد. بنابر گزارش که دونگا ایلپو منتشر کرده، دولت کره جنوبی در حال بررسی این موضوع است. گفته شده با در نظر گرفتن حقوق بین‌المللی و مسیرهای دریایی و اتحاد طبیعتاً سئول و واشنگتن این مسئله رو مد نظر قرار میدن. میدونید که کره جنوبی گفتم یک ناو شکن مجهز جنگی در منطقه دریای سرخ داره برای مقابله با دزدی دریایی در نزدیکی حوثی های شبه نظامیان حوثی یمن. تو هفته های اخیر این ماموریت حتی به روز رسانی عمده ای شده برای مقابله با حملات پهپادی و اینجور چیزها. با این حال سئول نه تنها در موارد قبلی عملا وارد درگیری نشده، بلکه حتی گفتم خودم اشاره کردم برای اون کشتی فلبری که در میانه اردیبهشت ماه حمله هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفت. کره جنوبی یک تحقیقات بسیار طولانی انجام داد، اصلا با چنان احتیاطی با موضوع برطرف شد که خیلی‌ها گفتن اصلا نمیخواد حتی مثلا سایش به سایه جمهوری اسلامی بخوره. البته اعتراض کرد به موضوع، ولی دولت کره جنوبی هم از طرف دیگه میگه آقا این عملا نمیگه، ولی تلویحا داره نشون میده که این جنگ ما نیست، ما نمیخوایم وارد چنین درگیری بشیم. و مقامات کره تاکید کردن که تمام نظراتش، تمام اون چیزی که تصمیم میگیرن بنابر امنیت ملی خودشون خواهد بود. به هر حال این بار گزارش شده که بعضی از مسائل دو طرفه بین کره و آمریکا هم ممکن تحت تاثیر قرار بگیره. مشخصا سئول نگرانه که مذاکراتی سر غنی سازی اورانیوم و تولیدات زیردریایی هسته‌ای تحت تاثیر قرار بگیره. در نتیجه باید ببینیم که حالا چه واکنشی نشون خواهد داد.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش‌ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره‌های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدیدناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.
8: یک دو سه یک دو سه
9: گفتن 4 دقیقه داری.
10: من با 2 سوالم یا اسرا.
11: مرسی در خدمت.
12: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
13: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
14: وابستگان به سپاه
15: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
16: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
17: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
18: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
19: سطح پدیشا بسیار بسیار بالا گرفته.
6: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
18: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
2: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
18: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

چهارشنبه 30 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشمان داز. دورخیز دولت آمریکا برای انتشار لیست حداقل 100 میلیون دلار از املاک و دارایی‌های منتسب به مشتبه خامنه‌ای در خارج ایران، در حالی که مردم سخت‌ترین و تلخ‌ترین شرایط اقتصادی خود در 50 سال اخیر را سپری می‌کنند. مشتبه خامنه‌ای دنبال چیست؟ امپراتوری مالی و ساختمانی او در خارج کشور با چه هدفی بنا شده است؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، حدود 6 ماه قبل شبکه بلومبرگ، شبکه مشهوری هست، در یک گزارش تحقیقی کم سابقه، اگر نگیم بی سابقه، سعی کرد سرمایه گذاری های خیلی وسیع مشتبه خامنه ای در خارج ایران، سرمایه گذاری های بین المللیش رو ردیابی کنه. گزارشش نشون داد سرمایه گذاری های مشتبه از تهران تا دبی، فرانکفورت و لندن گسترده شده و عمدتاً با کمک کسی به نام علی انصاری انجام شده که خیلی هاتون میشناسیدش. البته او انکار میکنه و گفته که از طریق وکیلش قصد داره به چالش بکشه. بر اساس ارزیابی های نهاد برجسته اطلاعاتی غربی و همچنین اطلاعاتی که آدم های مطلع به این شبکه گفتن، مشتبه خامنه ای امپراتوری سرمایه گذاری خیلی گسترده داره که به نام خودش نیست، چیزی به نام خودش نیست و از حدود 15 سال پیش شکل گرفته. یعنی در واقع اولین معامله هایی که تونستن تا حالا پیدا کنن مال 15 سال پیشه، از شرکت های کشتیرانی در خلیج فارس خودمون تا حساب های بانکی در سوئیس و املاک لوکس در اروپا. چیزی حدود ارزش حدود حداقل 100 میلیون پوند در بریتانیا فقط بخشی از شبکه مالی مشتبه هستند. 100 میلیون پوند فقط در بریتانیا. 100 میلیون پوند چه میدونم، الان یادم نیست، فکر کنم 120 میلیون دلار میشه دقیقاً. بر اساس گزارش تحقیقی بلومبرگ، مشتبه با استفاده از شرکت‌های سوری، مشتبه که میگه در واقع یعنی کارگزار مالی او، کارگزاران مالی او، کسانی که طرف او کار میکنن، خودش نمیبره پول بده، با استفاده از شرکت‌های سوری، با استفاده از در واقع شرکت‌های سرمایه‌گذاری تونستند میلیاردها دلار پول رو از ایران به بازارهای غربی منتقل کنند. میلیاردها دلار، صحبت از این حجمه. پول این معامله‌ها از طریق حساب‌های مختلفی در بانک‌های بریتانیا، در بانک‌های لیختنشتاین، در بانک‌های سوئیس و حتی امارات متحده عربی منتقل شده، یعنی اسنادی که تا حالا به دست اومده. و منبع اصلی این پول ها موقعی که ردیابیشون میکنن میرسه به فروش نفت ایران. زبان ساده بخشی از درآمدهای نفتی ایران که پول من و شماست میره تو حساب های مختلف، پولشویی میشه، چرخش مالی و میره در قالب امپراتوری مالی و املاک آقا مشتبه خامنه‌ای. شبکه مالی مشتبه فقط این نیست که سری املاک لوکس و نمیدونم شرکت های فلان داشته باشه، چند تا هتل 5 ستاره داره در فرانکفورت آلمان، یه سری املاک در سواحل آفتابی مایورکا داره در اسپانیا که در واقع یک بخش خیلی توریست پسند هست. و این تازه اول داستان. همین امروز که من شما حرف میزنیم، چهارشنبه، وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که دولت آقای ترامپ در حال ردیابی املاک و دارایی های مشتبه خامنه ای، یا دقیق‌تر بگیم مرتبط منتسب به مشتبه خامنه ای، در کشورهای مختلف جهانه و اعلام کرد که خزانه داری آمریکا، دولت آمریکا، به زودی اطلاعات املاک متعلق به مشتبه با ارزش حداقل 100 میلیون دلار رو همراه با نشانی های اونها منتشر خواهد کرد. این اولین در واکنش بی سابقه به پولشویی، شبکه پولشویی و شبکه در واقع مالی نامرئی رهبران استبدادی ایران هست. مشتبه خامنه ای فقط این نیست که همچین املاک یا هتل 5 ستاره و لوکس و اینا داشته باشه، در پرونده قطور بانک آینده هم اسمش رو شنیدید، در پروژه ایران مال در تهران نقش محوری داشته. افشاگری های محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، که الان دیگه احتمالاً اسمش یاد کسی نیست، درباره بازی های پشت پرده مشتبه و حسین طائب و فشار اونها برای اینکه انحصار درست کنن، یعنی آگهی صدا و سیما رو بگیرن به اسم سازمان اطلاعات سپاه، این هم جز اسنادی است که کسی نمیتونه این کارش بکنه. اسناد خیلی روشن. ببینید خانم آقایون، ما میگیم آگهی ها میخواستن انحصار درست کنن، آگهی ها تبلیغات صدا و سیما رو واسه خودشون کنن. این جمله ساده است. آقای محمد سرافراز میگه ارزش آگهی های صدا و سیما اون زمان حدود 3000 میلیارد تومان بوده، اما به او گفته بودن 1000 میلیارد تومان، یعنی یه رقم اینجا همینجا 2000 میلیارد تومان. دلار مثل الان نبوده 200,000 تومان باشه، اون موقع دلار زیر 1000 تومان بوده، یعنی یه رقمش 2 میلیارد دلاره، یه رقم فقط 2 میلیارد دلار اینجا کم کرده بودن، یعنی آگهی ها 3 میلیارد دلار حداقل. اعداد پولایی که اینا باش سر کله میزنن این چیزاست. و موقعی که تحقیقات بین المللی نشون میده که آره اینا چند ده میلیارد دلار جابجا کردن، فکر نکنید اعداد ساختگی هستن یا اعداد اقراق شده هستند. اما خانم آقایون، چیزی که گفتم فقط نوک کوه یخه. مهمترین چیز برای من راستش بخواید این بدنه، این کوه یخ نیست، این نوک کوه یخ اعداد ارقام که تو 4 تا هتل خریده، 4 تا ساختمون، اما بدنش برای من، برای من مهدی مهمترین چیز نیست، چون بدنش هم میدونیم میلیاردها دلار از پول ایران دزدیدن، مگر بتونیم به روزی برگردونیم. اما مهمترین چیز برای من افسانه هست، دروغی هست، نمیدونم بگیم افسانه هست، اسطوره چی بگم، که تحت عنوان پاک دستی علی خامنه ای، پاک دستی پسرش واسه ما ساختند. افسانه ای هست که به خاطر ظاهر مندرس، به خاطر ظاهر ساده رهبران جمهوری اسلامی، خب آخوندن دیگه، یعنی عبا میپوشن یا عمامه، تازه علی خامنه ای عبا عمامه گران قیمت میپوشن، چیز دیگه نمیپوشن که، تازه بد سلیقه هم هستن، اهل زندگی نیستن، یعنی چیز، به خاطر این ظاهرشون بخشی از جامعه باورش کرد. خانم آقایم، اگر علی خامنه ای اهل نمیدونم مشروبات الکلی نیست، اهل استخر رفتن آنچنان نیست، اهل حرم سرا آنچنان نیست، نبوده، اینا به معنی این نیست که لزوما او پاک دسته. اساسا موقعی که راجع به در واقع پاک دستی یا غیر پاک دستی صحبت میکنیم، راجع به اولیکارشی صحبت میکنیم، راجع به شبکه های مالی صحبت میکنیم، راجع به فساد یقه سفید ها، یقه آبی ها صحبت میکنیم، تا سطوح عالی قدرت، راجع به شبکه های عالی، پول های که از سطوح عالی قدرت جابجا میشه صحبت میکنیم، اصلا این چیزا وسط نیست، اینا مطرح نیست. همه در واقع چی میگن، ظاهر دنیا، ظواهری که به چشم میاد، نمیدونم شما حرم سرا بساز، هتل بساز، ببخشید تکرار میکنم کلمه در واقع سکسیستی و جنسیت زده حرم سرا رو، چون اون طرفش نیست این طرف، ولی همه اینا رو بخوای بسه، همه چقدر میشه ویدا بخوای، 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون دلار، اعداد اونها میلیارد دلاره، ده ها میلیارد دلاره، صد ها میلیارد دلاره. خانم آقا، صدام حسین گفته میشد 3% تا 5% اقتصاد ایران رو بالا کشیده بود، اقتصاد عراق رو اسخای میکنه بالا کشیده بود و در واقع پشت قبول خودش انداخته بود و پسرهاش ادعی خسای، عددی بود که گفته میشد 3 تا 5%. اما در مورد علی خامنه‌ای و پسرش نایب رئیس وقت مجلس گفت، بهزاد نوی گفت 60% اقتصاد مولد ایران رو انداخته آقا پشت قبالش، 60% اقتصاد مولد ایران. خانم آقا، فساد در حکومت‌های توتالیتر، فساد مثلا در حکومت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، به این معنی نیست که رهبر جمهوری اسلامی یا رئیس جمهور یا وزیر دست بکنن تو خزانه 500 هزار دلار بردارن بذارن تو متکاشون شب بخوابن، یا چند تا سکه بردارن، چند تا الماس بردارن بذارن جیبشون در برن، نه، این نیست، اونا نیازی ندارن، اولا لایف استایلشون شما میبینید اینجوریه و اساسا این پولا نیاز ندارن، چیز کاری به دردشون نمیخوره. تمام دیکتاتورهای دنیا رو نگاه کنید، علل اغلب در کشور خودشون ملک و املاکی ندارن، نمیگم هیچ کدوم، میگم علل اغلب، علل اغلب به غیر از بعضی از دیکتاتورهای خیلی خوشگذران ماشینی به نامشون نیست، نیازی ندارن. تکنیک رایج عمدتا نقصا در حکومت‌های توتالیتر، حکومت‌های ایدئولوژیک مثل این، مثل چه میدونم رایش سوم هیتلر، حکومت های اینچنین تکنیک رایج این هست که این حکومت ها میان یه شرکتی، یه نهادی، یه چیزی درست میکنن، عمدتاً هم ظاهرش خیریه است، و بعد املاک مردم، دارای مردم رو میگیرن ازشون، بالا میکشن اموال عمومی رو، بالا میکشن با رانت میگیرن و میبرن تا اون شرکته، و شما کم کم نمیفهمید چقدر اونجا بردن، نمیفهمید اون شرکت چیکار میکنه با این پولا، نمیفهمید پولا چقدرش هزینه میشه، هزینه چی میشه. و این کار کاری است که علی خامنه ای به نحو بی سابقه ای کرده، به نحوی چنین پروژه‌ای رو اجرا کرده که کمتر شما میتونید در دنیا پیدا بکنید شبیهش. یک عالمه مؤسسات اینجوری درست کرده، یه بخشش رو برده تحت عنوان مؤسسات در واقع مذهبی خیریه، نمیدونم آستانهای قدس و غیره، آستان قدس رضوی، نمیدونم قم، در واقع آستانهای متبرکه، هر چی میخواد اسمش رو بگذارید، امامزاده ها و غیره، یه بخشش که اوناست که حالا اوناش تازه خیلی مهم نیست، ولی همون آستان قدس رضوی یه زمانی میگفتن بزرگترین کارتل اقتصادی خاورمیانه است، دست کم نگیریدش، شرکتاش یکی بعد از دیگری ورشکسته شدن، ولی تو یه رقم، یا مثلا شما میاد یه شرکت راهن بالا میکشید 70%ش تمامش بالا میکشید، میلیارد دلار جابجا میشد. خب یه دونش، یعنی یه بخشی بردن تو اونجا آستان قدس رضوی، اینا میگم مال ولی فقیه، اصلا کسی نمیدونه، حق نداره دخالت کنه، مالیات هم نمیدن، مالیات هم نمیدن، اومدن ترفند استفاده کردن. مالیات آستان قدس چجوریه؟ علی خامنه‌ای بهشون ابلاغ کرده که مالیات شما حساب کنید بدید به دولت، بعد دولت بهتون برگردونه، یه روز تو حساب دولت باشه برگردن، دولت هم میاد اصلا تهاتر میکنه، یعنی اصلا نمیریزن به حساب دولتی بخواد برگردونه. این از آستان قدس رضویه. یه جا هست به نام کمیته ها، شما اصلا نمیفهمید چی کار میکنن. یه جا هست به نام بنیاد، در واقع بنیادهای بازنشستگی، نهادهای بخشای بازنشستگی مال سپاه، بنیاد تعاون سپاه پاسداران. شما اصلا نمیفهمید چیه. یه دونه فساد توش پیدا میکنن، فساد اون فساد معروفی که توش یه سه سردار جمال الدین آبرومند و اینا رو در واقع مجبور شدن آبروشون رو ببرن، اعداد دوباره 13,000 میلیارد تومان. ایناست یاس، فساد پرونده یاس، 13,000 میلیارد تومان. نه 13,000 میلیارد تومانی که الان دلار باشه 190,000 تومان، 180,000 تومان، 200,000 تومان، 13,000 میلیارد تومانی که دلار اون زمان کمتر از 1,000 تومان بوده. و بعد تازه همه اینا رو که شما رها میکنی به یه جایی میرسی به نام ستاد اجرایی فرمان امام. چی چیه؟ از اول انقلاب اموال طاغوتی ها اسمشو گذاشتن، اموال کسایی که میرن خارج کشور. آقا دار و ندار مردم رو، خونه هاشون و زمین هاشون رو بالا میکشن میدن به ستاد اجرایی فرمان امام. نمیفهمید چقدر دارایی داره. رویترز چند سال پیش، 10-15 سال پیش یه تحقیق کرده، اون زمان 10-15 سال پیش میگفت 92 میلیارد دلار دارایی داره. تکرار میکنم 92 میلیارد دلار. این فقط یه رقمه شه اجرای فرمان ما. حتی نمیدونیم معاونای شرکت کیا هستن. معاونای خیلی از این مؤسسات بنیادار شما معاوناشو نمیشناسید. دیگه چه برسه به اینکه چه قراردادایی دارن، چه کارایی میکنن. یه رقمش یهو در میاد ستاد اجرای فرمان امام زمانی که واکسن کرونا بود، یه رقمش یهو در میاد 3 میلیارد دلار، 1 میلیارد دلار. اعداد اینه خانم آقایان. و بعد اسم این مترسک رو به ما میگن به عنوان ساده زیست میخوان بکنن در حلقوم ما. اسم این آدم به عنوان ساده زیست کردن. یعنی آقا در یه رقم اومد گفت واکسن وارد نیست، انگشتیاتون هست بالا برد، گفت لازم نیست وارد کنن، اجازه نمیدن واکسن از آمریکا و انگلیس وارد کنن، ورود واکسن خارجی ممنوع، انگشت برد بالا، خاطرتون هست؟ توی همون یه رقم بگذاریم که 10,000 تا آدم کشته شد، صدها میلیون دلار و میلیارد دلار جابجا شد، رفت تو همین ستاد اجرایی فرمان امام. کجا رفت؟ چی شد؟ هیچ کس نمیفهمه. و این اسمش هست، چیزی هست که اسمش رو میذاریم امپراتوری مالی. حالا مال مجتبی خامنه ای است و اون بخشی که مال خارج کشوره. بنابراین مجتبی خامنه ای دو تا امپراتوری مالی داره. جمله آخرم، یه بخشش همه اون امپراتوری مالی علی خامنه ای است که حالا رسیده به اون 60% اقتصاد ایرانه. یه بخش دیگه است که مال خودشه، از 15 سال پیش ساخته. همکار روزنامه نگارم مراد ویسی یکی از بهترین تحلیلگران ساختار قدرت در ایران هست به نظر من، از استودیو واشنگتن با ماست. و همچنین حسین رزاق، فعال و صاحب نظر سیاسی از دوسلدورف. آقا سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از صبر و تحملتون. خیلی خیلی عذرخواهی میکنم، هیجان زده شدم و مقدمم کمی طولانی شد و معطل شد. عذرخواهی میکنم آقای ویسی، از شما شروع میکنم و سپاسگزارم از حضورتون در چشم انداز. امپراتوری اقتصادی مجتبی خامنه‌ای، شما بهتر از من میشناسید، شروع کنید. چی میدونیم از امپراتوری اقتصادی مجتبی خامنه‌ای؟ هدفش چیه؟ هدفش مالندوزیه؟ هدفش اینه که یه قلدک داشته باشن، اگر حکومت سردگون شد پولی داشته باشن، کمک به نهادهای به قول خود شهادت طلب و انقلابی. هدف این امپراتوری چیست به نظر شما؟
1: درود بر شما آقای رزاق و مخاطبین عزیز. فکر میکنم اون موقعی که اصلا این امپراتوری مالی درست شد، موقعی بود که خاتمی در انتخابات پیروز شد و خامنه ای موقعی که حساب کرده بود که ناطق نوری میشه رئیس جمهور و ولایت مطلق فقیه رو اجرا میکنه، یه شوکی بهش وارد شد. اون موقع به این فکر کردن که خب ممکنه یه شرایطی پیش بیاد، یه دولتی سر کار بیاد در جمهوری اسلامی که بیت رهبری دیگه اون کنترل رو بر بانک مرکزی، بر درآمد نفت و بر مثلا نهادهای اطلاعاتی نداشته باشه. بنابراین باید بریم موازی اینا رو درست کنیم. خب رفتن به جای اطلاعات موازی رو درست کردن، بعدن شد اطلاعات سپاه. و در حوزه مالی رفتن شروع کردن به باز کردن حساب‌های خارج از کشور برای مجتبی و درآمد نفت و یواش یواش فرستادن اونجا زیر نظر مجتبی، که سرافرازم میگه که از سال 76 دیگه مجتبی مسئولین رو صدا میزد، باشون جلسه میذاشت، راجع به اداره کشور و عزل و نصب اینا دخالت میکرد. این ریشه قضیه از اینجا میاد. ولی من میخوام یه نکته ای رو عرض بکنم و اون اینی که خامنه ای و مجتبی اینا زهد نمایی میکنن. این زهد نیست، زهد نمایی میکنن. چرا که زهد نمایی براشون روش حکومت بر طرفداراشونه. اول راجع به مردم بگم نسبتشون با خامنه ای، بعد نسبت طرفدار خامنه ای با خودش در این قضیه. در ارتباط با خامنه ای و مردم، واقعیتش اینه که رهبران در دنیا اصلا با زهد شخصیشون ولو ای که باشه که نبود در مورد خامنه ای، زهد نمایی بود، ولو ای هم که باشه در دنیا رهبر رو با مصارف شخصیش نگاه نمیکنن، نگاه میکنن ببینن اقتصاد کشور رو چیکار کرده. خب خامنه ای ولو ای که به دروغ میگفت من زاهدم، ولی فساد، هزاران فساد در کشور بود، هزاران هزار میلیارد. بنابراین عملکرد اجتماعیش مهمه به لحاظ اقتصاد، اون درباره مردم. راجع به شخص خودشم اون چیزی نیاز نداشت. ببینید ما در زندگی روزمره موقعی که پول نیاز داریم، برای 7-8 تا کار مشخص نیاز داریم. خامنه‌ای برای هیچ کدوم از اینا پول نیاز نداشت. ما برای خونه نیاز داریم. خب خامنه‌ای که خونه داشت، خونه بود، حکومتی اونجا بود. ما برای ماشین پول نیاز داریم. خب خامنه‌ای ماشین ضد گلوله انواع اقسامش بود. یا برای دوا و دکتر نیاز داریم. خب خامنه‌ای درمانگاه بیت اون ور حیاتش بود، 5 متر بود. یا اینی که پول ما نیاز داریم که به دیگران، فرض کنید مثلا یه کسی میگه مثلا کسی میاد خونه ما، مبل خوبی داشته باشیم، فرش خوبی داشته باشیم. خب خامنه ای اینو نیاز نداشت. خامنه ای دوست داشت اونجا زیلو پهن کنه که مثلا طرفداراش موقع میان اونجا میگن آه این مثل امیرالمومنین زیلو داره، نمیدونم چی داره اینا. در واقع خامنه ای زهد نمایی میکرد به نظرم، و عملکرد اجتماعیش هم فساد بسیار بسیار گسترده است. بنابراین زهدی وجود نداره. زهد خب نمایی بود.
0: ببخشید حرفتون قطع کنم، فکر میکنم فرموشتون گفتید. متشکرم. آره زهد نمایی هم خیلی خوب گفتید، آخر برنامه میخواستم بهش برسم، ولی خیلی خوب گفتید. ولی یه سوال کوتاه میپرسم، حالا بعدا بیشتر واردش میشیم. ببینید اون زمان خاتمی که اگر شما میگید ابتدای این بوده، منطقی هم به نظر میاد، اون زمان هنوز نفت ایران تحریم نشده بود. در واقع نفت ایران رو شما بگید از دولت اوباما، از اون سال، از در واقع از اون زمان شروع میکنه به تحریم شدن. از 90 سال 90 شروع میکنه تحریم های سرسختانه بیاد، از بعد از جنبش سبز. منتها شما میبینید از 7 8 سال 10 سال قبل از جنبش سبز رد پای گزارش‌های بین‌المللی میگه شما اموال مجتبی رو میتونید پیدا کنید اون آقای علی انصاری. خب اگر اون زمان پول نفت هم حساب کتابی داشت، راحت نمیتونستن بفروشن. البته یه برادر خامنه‌ای تو وزارت نفت همه کار است. آیا ممکنه اون زمان گزارش ها ممکنه که در واقع مجتبی تکنیک پول درآوردش اون موقع این بوده که پورسانت میگرفته از پروژه دادن، در واقع پروژه میداده به هر کسی و پورسانت میگرفته؟ بنابراین اگر اینطوری باشه یکی از در واقع شاخص های اصلی فساد در ایران بوده. پس چجوری میخواستن با فساد مبارزه کنن؟ پس چی خامنه‌ای میگفت با فساد مبارزه کنید؟
1: ببینید با فساد که مبارزه نمیکنن. هر جای دنیا میخواهید با مبارزه فساد بکنید، دو تا پیش شرط داره: قوه قضاییه مستقل، رسانه آزاد. موقع خامنه مشتبه قوه قضاییه مستقل و رسانه آزاد قبول نداشتن، یعنی مبارزه با فساد حرف بود. مهمترین کاری که کردن به نظرم انحراف درآمدها بود به سمتی که روش کنترل داشته باشن. موقعی که خاتمی اومد اینا نگران شدن که بر اطلاعات و منابع مالی کنترل نداشته باشن. یه نکته هم عرض کنم، اونجایی که میگید اون موقع حساب کتاب داشت، من سال 84 یادمه گفتن درآمد نفت 34 میلیارد دلار بوده. رئیس دیوان محاسبات که مسئول اینه که بودجه سر جاش خرج بشه گفته بود آقا 34 میلیارد دلار نفت فروختین، 30 میلیارد اومده خزانه، 4 میلیاردش کجاست؟ که از بالا گوششو کشیدن گفتن آقا ما میدونیم خودمون اون 4 میلیارد دلار کجاست. برای حزب الله اینا رفته بود، اصلا ورود به خزانه نکرده بود. آخرین جمله که عرض کنم که بعدم بیشتر راجعش توضیح میدم، ما در کشور الان خزانه های مختلف داریم. یه خزانه بانک مرکزی داریم، یه خزانه صندوق ارزی داریم زیر نظر رهبره، و خزانه های چهارگانه بنیادها که دیگه بعداً خدمت رو عرض می‌کنم.
0: خیلی خیلی نکته مهمی است، متشکرم. اونجایی که گفتم حساب کتابم داشت، در واقع حساب کتاب اونجوری که شما برداشت کردید منظورم نیست. به نسبت الان و تحریم‌ها و دور زدن که دست هر کی می‌بینید چهار تا بشکه نفت انداخته رو دوشش می‌خواد تو بازار سیاه بفروشه، منظورم مگه نه بگینه اون زمانم برای یه عالمه هزینه بی سند، یه عالمه پول گم شده. آقای رضا خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحمل شما. از شما همین سوال شروع می‌کنم. مجتبی خامنه‌ای سه چهار تا فکت رو من براتون توضیح دادم، شما شاید فکت دیگه هم داشته باشید. مجتبی خامنه‌ای همینقدر که گزارش‌های بین‌المللی میگه فاسده، یا همونقدر که ظاهرش داره نشون میده و پروپاگاندا میگه پاک دسته؟ کدومش؟
2: سلام به شما جناب ویسی و مخاطبانتون. ببینید یکی از اشتباهاتی که ما میکردیم توی این یک سال گذشته و الان هم دوباره بعد از مرگ علی خامنه‌ای داره تکرار میشه این بودش که ما فکر میکردیم علی خامنه‌ای همه کار است و اگر علی خامنه‌ای نباشه کل نظام میریزه، ولی بعد فهمیدیم که نه، یه ساختاری هستش. الان هم خب علی خامنه‌ای نیست، میگه مجتبی. مجتبی رخه، مجتبی برند جمهوری اسلامیه. در اصل یک ساختاری پشتش هست که دارن این کارا رو میکنن. خیلی سرداران فاسدی که از حسین طائب و مهدی طائب تا سردار مرتضی رضایی که خیلی ها میدونن ارقام فسادش چقدر کلام بوده و چقدر افراد فاسد رو زیر دست خودش داشته. مشتبه رأس این ساختار بوده، همونطور که آقای ویسی گفتن، بعد از انتخاب خاتمی در دولت اولش بعد از 76 که اینها دسترسیشون به منابع مالی محدود شد، رفتن ساختارهای موازی ساختن. ساختارهای موازی ساختن اومدن. یه جمله طلایی میرحسین موسوی بعد از تقلب 88 داره توی یکی از مصاحبه‌هاش، میگه یک درآمد سرشار 100 میلیون دلاری الان یک ساختاری کنارش ساخته شده که به همین سادگی اینها حاضر نیستن اون رو از دست بدن. برای همین اون تقلب و سرکوب و بعد هم در ادامه سرکوب ها و قتل عام ها رخ داده، برای اینکه نمیخواستن این درآمد سرشار رو از دست بدن. در کنارش اون وقت مافیاهای اقتصادی ساخته شده. بله، مشتبه خامنه ای میشه گفتش که پدرخوانده فروش نفت ایرانه. در سالهای اخیر که حداقل تحریم بوده و قرار بوده تحریم ها رو دور بزنن، بسیاری از این افرادی که اومدن دور زننده تحریم بودن زیر دست مشتبه بودن، زیر نظر مشتبه بودن، اما در همون ساختار بیت بودن، یعنی در ساختار رهبری جمهوری اسلامی بودن که این کارها رو میکردن، این فعالیت رو میکردن. حالا بریم به سر اون زهدی که شما میگید. من یه مخالفتی دارم با آقای ویسی که میگن زهد نمایی. میگم نه، واقعا اونا زندگیشون زاهدانه است ولی زندگی شخصیه، یعنی ساده زیستن. یه زیلو عکس هم نشون میدن، شاید هم واقعیت همون باشه، یه صندلی و میز پلاستیکی تو خونه خامنه ای بوده.
0: خب اگه زاهد است پس ایشون از بچگی همین بوده. ولی موشک درست میکنن، پرت میکنن، چیکار میکنن؟
2: نه آره،
0: پس اگه زاهد است پول میلیارد رو میدازن واسه چی؟
2: آره، نیازه کسی که کل مملکت دستشه، کسی که کل مملکت دستشه، کل خزانه غیب دستشه، چه نیازی به این داره که به قول آقای ویسی مثلا فرش خوب داشته باشه، مبل خوب داشته باشه، یخچال خوب داشته باشه؟ این زندگی بودی که از پدرشون به ارث رسیده بود، از میرزا جواد خامنه ای به ارث رسیده بود، علی خامنه هم همونطوری زندگی میکرد، بچه‌هاش هم همونطوری زندگی میکنن. ولی در اون طرف وقتی که شما میاد تمام اقتصاد یک مملکت در دستتونه و میرید در جهت اهداف خودتون خرجینه میکنید، یک رقم شما گفتید که گفتن 4 میلیون دلار رفته واسه حزب الله لبنان، همینطور برای خیلی از اهداف و آرمان‌های جمهوری اسلامی که الان هر روز کشورمون به این روز کشونده، این پول‌ها رو می‌بردن اونجا. این نبوده که برن سرمایه شخصی بکنن، نه، این دزدی‌ها رو می‌کردن، این ثروت‌ها رو می‌اندوختن. یک بخشی از مافیاهایی که زیر دستشون بودن، مثل بابک زنجانی، مثل فرزندان شمخانی، مثل سردار برومند یا دیگران، مثل مرتضی رضایی، بله، اونها می‌رفتن یک جایی یکو فرزندشون می‌اومده، یک نمایشی می‌داده، یک چیزی می‌کرده و رو میشده که اینا خیلی فاسدن برای زندگی شخصی خودشونن. ولی فرزندان خامنه ای آخر کجا میخوان ببرن؟ این آدما جایی رو ندارن غیر از ایران، که غیر از زیر ساختار جمهوری اسلامی که جایی ندارن بخوان برن هزینه بکنن، برن مثلا تفریحات بکنن تو جزایر قناری. مجبورن که این پولها رو رهبری میکنن برای دزدی، برای اینکه این پولها میره برای اهدافشون، چون از ساختار توی قانون اساسی کشور یا توی بافت اصلی کشور که دولت دست یکی دیگه است، نمیتونن این ارقام رو ببرن برای اینها هزینه بکنن به این وسعت. یک جایی شما میبینید که مثلا مرتضی رضایی چنان دزدی میکنه که رضا حاجیان همین 5 سال پیش سردی که از سرداران سپاه اومد افشاگری کرد و 9 تا گلوله خالی کردن تو سر و گردنش. اون فساد ستیزی هم که شما گفتید اینجاست، توی یک ساختاری که فاسده، فساد رو به این معنا، توی ساختاری که فاسده شما نمیتونید اصلا فساد ستیزی داشته باشید. اگر چیزی به عنوان فساد ستیزی علم میشه، درگیری های باند های قدرته که این باند بخواد اون باند رو بزنه، میاد به عنوان به اسم فساد ستیزی اون باند رو زیر به زیر میکشه.
0: خیلی مشکرم. یه نکته گفتید آقای رزاقی، اینو کوتاه توضیح بدید. گفتید که مجتبی خامنه ای به نظر شما پدرخوانده فروش نفت قاچاق ایران هست. به نظرم تعبیر خیلی درست است، ولی رابطش سازوکارش رو نمیفهمم. آیا شما چیزی میدونید؟ مثلا پسرای شمخانی ما میدونیم که امپراتوری عظیمی دارن، این رسانه غربی دارن، میدونیم چند ده تا کشتی و یه عالمه از این پوله به دست آوردن. اینا مثلا زیر مجموعه مشتبه بودن، چون توی این شبکه‌های مالی که میگن اموال شخصی اوست. یعنی گفته میشه آقای علی انصاری درست دقیق نادقیق برها کارپرداز او بوده، ادعای رسانه بلومبرگ اینه کارپرداز مشتبه بوده، ولی در مورد شمخانی آقای به نظر اونو کارپرداز مشتبه هستن یا سایر قاچاق فروش ها؟
2: من این حساب رو میکنم که اونها کارپردازش هستن. مثلا افرادی مثل فرزندان شمخانی، مثل سردار برومند، مثل برادر همین تاج سردارساجی که رئیس فدراسیون فوتبال، برادرش یکی از سرداران سپاهی که یکی از اولیگارش‌های اصلی فروش نفته، اینها افرادی هستن که زیر مجموعه های مشتبه هستن، سود خودشون رو میکنن اما در از کارپرداز مشتبه هستن. یعنی بهشون نفتو میدن میبرن میفروشن، گاهی هم این پول نفت رو خیلی هاشون بر نمیگردونن، مثل این ارقام بسیار کلانی که رو شد که پول نفت ایران رفته و بر نگشته، برخی هاشون هم میگیرن زندان میکنن گوشمالیشون میدن، ولی همه زیر مجموعه مشتبه است. یعنی بدون اراده بیت و بدون اراده مشتبه یک قصر نفت هم فروخته نمیشده.
0: متشکرم. آقای ویسی یه اشاره کردید به خزانه های مختلفی که ما داریم. با سوالی که من میخوام بکنم الان به نظرم همپوشانی داره. من میخواستم تأثیر این تحریم ها، تأثیر بخصوصا سالهای اخیر بر تعمیق فساد، بر عمیق شر شدن فساد رو بررسی کنیم. تأثیر این تحریم ها که در واقع یه پول قلمبه ای واسه مشتبه خامنه‌ای امثال او درست کرده و شاید به همین خاطر اصلا نمیذارم صلح بشه، شاید به همین خاطر از تحریم دفاع میکنن و شاید همین تحریم ها باعث شده که تعدد خزانه ها داشته باشیم و به جای برسیم به قول آقای رزاق دیگه اصلا فساد ستیزی هم نباشه، هر چی باشه درگیری نهادهای مافیایی باشه.
1: ببینید ساختار جمهوری اسلامی طوریه که تحریم باشه سپاه و امثال مشتبه اینا سودشو میبرن، تحریم هم نباشه باز اونا میرن قرارداد میبندن. در واقع اینجوری میتونم بگم اصلا این فسادی که مثلا میگم پسر شمخانی و اینا، بریم بالاتر یه مثال عرض کنم که کل قضیه رو توضیح بده. ساختار فروش نفت ایران اینطوریه که شرکت ملی نفت ایران نفت میفروشه، بانک مرکزی ایران در حساب ارزی پولشو میگیره، ولی الان به جای شرکت ملی نفت سردارای سپاه کشتی رو میبرن تو آبهای مالزی میفروشن، معلوم نیست چند میفروشن، به کی میفروشن، چقدر میفروشن. از اون ورم به جای که بانک مرکزی پولشو بگیره، پولا در دست سردارای سپاه و بانکای کوچیک تو چین و یوان و اصلا به بانک مرکزی نمیاد. بنابراین کل قضیه فساد اصلا، یعنی پسر شمخانی بحث کوچیکشه. الان سپاه داره به جای شرکت ملی نفت نفت میفروشه، به جای بانک مرکزی پولشو میگیره و هیچ جام ثبت نمیشه چون اصلا نفت ایران قاچاقه. این یه نکته. نکته دوم اینه که اگر تحریم ها باشه که اینجا سود میبره، تحریم ها هم لغوشه کی میره قرارداد میبنده؟ بازم سپاه و مشتبه اینا میرن قرارداد میبندن. بس سر یک ساختار فاسده که تا این ساختار سر جاشه هر جوری که بره فساده ادامه داره. نکته سومی که میخوام عرض کنم اینا سه چهار تا خزانه خارج از بودجه کشور دارن، خارج از خزانه بانک مرکزی دارن، اصلا خیلی از پولا زیر نظر دولت نمیاد. مثال عرض میکنم، بنیاد مستضعفان، آستان قدس، قرارگاه خاتم الانبیا، ستاد اجرایی فرمان امام، اینا چهار تا کارتل بزرگ اقتصادی هن، پولا اینا زیر نظر ولی فقیه هزینه نمیشه. مثال باز عرض کنم چه جور درآمدی دارن. مثلا ستاد اجرایی فرمان امام یه حکم فقهی وجود داره، اموال بلا صاحب مال ولی فقیه. اینا چیکار میکنن؟ به تمام استانها گفتن به قاضیا که اگر یک لنج کالای قاچاق میگیرید، یک کشتی قاچاق میگیرید، قاچاقچی رو تحت فشار قرار بدید، بگید آقا به نفع تو بگی که این مال من نیست. موقعی که قاچاقچی میگه مال من نیست، نماینده ولی فقیه و حاکم شهر دست میذاره روش، میگه اموال بلا صاحبه، مال ولی فقیه. به همین دلیل شما آگهی های فروش املاک که میبینید سازمان اموال تکمیلی دو صفحه در روزنامه ها میده، ستاد اجرایی فرمان امام ده برابرش میده. این ساختار ساختاریه که فساد درش تعمیق شده. من اعتقادم اینه که فساد در جمهوری اسلامی الان شبکه های فساد داره. آخرین عرضم هم بکنم، بس 100 میلیارد و 90 میلیارد و 100 میلیون دلار نیست، بس 450 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی کشوره. یعنی سردارای سپاه و مشتبه افتادن توی 450 میلیارد دلار ثروت و به همین خاطر آدم میکشن. علت اینه که در درون کشور در ابعاد صنعتی مثل نازیا آدم میکشن و در منطقه دیوونه بازی در میارن، بحث 450 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی کشور. البته خب این هرم داره دیگه، بالا سردارا هستن، بعد کسایی که نزدیک به سرداران، همین جوری میاد. نتیجهش این میشه که شما یه افراد بسیار بسیار ثروتمندی در ایران میبینید که حزب اللهی نیستن، ولی چون از این سفره ارتزاق میکنن طرفدار حکومتن. شما حتی عقبه هاشون هم در خارج از کشور میبینید، طرف قیافش حزب اللهی نیست، کاملا غربی زندگی میکنه، مشروبش هم میخوره، دیسکوش هم میره، ولی در مناسبتایی که جمهوری اسلامی در خارج از کشور داره میره زیر بیرق جمهوری اسلامی، برای خامنه ای میگه این قاسم سلیمانی رهبر، دفاع میکنه.
0: همینطور هست آقای رزاق. هرم دزدی در کشور، اگر بخوایم راجبش حرف بزنیم، آقای ویسی راجب هرم صحبت کرد، نکته جالبه. ببین یه زمانی میگفتن که آخونده اومدن حکومت رو گرفتن و دارن دزدی میکنن. حالا به قول دکتر جالبی هم گفت آقای ویسی، واقعا صحبت از دزدی که میکنیم صحبت 5 میلیارد دلار 2 میلیارد دلار نیست، درآمد ناخالص ملی ایران حساب کنیم و ضرب از 50 سال، یعنی سالانه است. این در واقع پول، البته همش نمیتونن بدوزن درآمد ناخالص، ولی به هر حال تو قراردادها همه چی دخالت دارن. خب یه زمانی میگفتن آخونده دارن کشور رو میدزدن، حالا معنی نیست که بخوام آخونده تبرئه کنیم، ولی الان بیشتر سردارا رو میشتوید تا آخونده را. ولی تو هم میخواد اینو بگید، یادتون میاد اید آخونده نماینده ولی فقیه، خود به جای رسید خود خامنه‌ای میگه اومد اینا دارن کوه خاری میکنن، خامنه‌ای داره میگه آخونده نماینده دارن کوه خاری میکنن. میدونی چه حجم زمینی نماینده ولی فقیه بالا کشیدن؟ مجموعا اگر هرم دزدی رو بخواد تو کشور نگاه کنید، مقرب ترین ها در جمهوری اسلامی کیا هستن؟ سردارها یا آخوندها یا مداها که جدیدن هستن، یا بسیجی ها، یا کی؟
2: نه مداها رو که من یه بار گفتم پوستر چسبان های جمهوری اسلامی هستن، اونو پادو هم. حالا البته نون خودشون هم میبرن، مثلا حسن رعیت که مادر خرج این مداها بود، یه بار توی مجلس به رئیس کمیسیون انرژی فریاد زده بود، گفته بود که من رعیت مرتضی رضایی هم. و خب حالا نگاه کنید دیگه، برید سلسله مراتب رو نگاه کن. اما این رأس هرم خب بیته و چه کسانی بی مقرب ترن. یه بار تو برنامه شما زمانی که علی لاریجانی شد دبیر شورای امنیت، من گفتم علی خامنه ای برای اینکه نظام بقا پیدا بکنه نیاز به آدم هایی داره که تا پای جانشون واسه نظام بجنگن. چه کسانی میجنگن؟ کسانی که منافع مالی میبرن و زینف هستن در این حکومت، مثل شمخانی. مگه کسی از فساد شمخانی بی خبر بوده؟ کسی از فساد همین قالیباف مگه کسی بی خبر بوده؟ یا از فساد خود لاریجانی و دیگران؟ اما در لحظه‌ای که بقای جمهوری اسلامی به خطر افتاد، اینها اومدن و اطرافیان و نزدیکترین و مقربترین آدم‌ها به بیت و شخص خامنه‌ای بودن. پس مقربترین‌ها دقیقاً فاسدترین‌ها هستن که میتونن سرداران سابق سپاه باشن که اکثراً هستن، برخیشون هم روحانیون باشن، نمایندگان ولی فقیه، ائمه جمعه‌ای که هستن در شهرستان‌ها. شما باید برید ببینید چه فساد عظیمی در ستاد اقامه نماز جمعه هستش، مجتمع‌های آدینه‌ای که ساختن در کنار مصلی‌ها، در چند شهر ساختن، چه فسادی مال اموال مردم رو خوردن. در همون گیرودار سال 88 هم بود که برخی از این بنده های خدا اومدن اعتراض کردن، تجمع کردن، به عنوان اینکه الان کشور در گیر فتنه هستش اونها رو زدن سرکوب کردن و رفتن. و بعد هنوز که هنوز اون مجتمع ها رو تحویل ندادن و پولهاشون تو جیب ائمه جمعه شهرستان ها هستش، شهرستان لاهیجان تا یزد و رشت و خیلی شهرهای دیگه هم هستش که همینطور اینا پولا رو خوردن. این بخش های در هم تنیده ای که توی جمهوری اسلامی، توی ساختار جمهوری اسلامی درست شده، همه از این درآمد سرشاری که آقای ویسی هم گفتن زینفن و سودشون رو میبرن و پولشون رو میگیرن. مقرب ترین ها هم قطعا کسانی هستن که بیشترین سود رو میبرن. قاسم سلیمانی مگه درگیر این فسادها نبود؟ مگه بعدن پروندهش در نیامد؟ خب جزو مقرب ترین ها بود. همین باقر، همون شمخانی، لاریجانی و خیلی های دیگه.
0: یه سوال پس پیش بیاد آقای رزاق، اینا که دارن اینجوری میخورن و میبرن، که دارن میخورن و میبرن و پرونده نشون میدازن، شواهدشون میدازن آدم بکشن، اصلا حاضر نیستن یه ذرهش از کسی که بیفته، پس چرا جنگ را میندازن یا اسرائیل بیاد بهشون شلیک کنه بکشتشون؟ اینا که واسه پول، واسه مقام، واسه صندلی زمین و زمان رو به هم میدوزن، خب پس چرا نمیرن حالشو ببرن؟ چرا جنگ را میندازن؟ میدونید تضاد نداره اینا با هم؟
2: نه تو جنگ هم سود میکنن. اولا که یکی از بزرگترین سودهایی که توی جنگ کردن این بودش که مشتبه رو رهبر کردن توی شرط عادی نمیتونی سنتری رهبر کنن. بعد همین الان آمریکا داره پلها رو میزنه، این پلها رو قراره کی بسازه؟ وقتی که جنگ تمام شد قرار قرارگاه خاتم بره بسازه دیگه، پیمانکار تمامی رو قرارگاه خاتمه. پس دوباره یه سودی بعد این جنگ هم برای نظامی ها هست، برای سپاه هستش و خیلی چیزهای دیگه. فولاد رو کی قراره بره بسازه؟ خیلی از خرابی ها و خود بخوام بازسازی بکنن سپاه وارد میشه دیگه، دوباره سودهای کلان و فسادهای کلان در همونها. پس جنگ هم به نفعشونه. حالا ورای اینکه تو همین زمان جنگ هم به فسادشون میپردازن.

0: مردم رو کشتن. زیر ساختای کشورم براشون مهم نیست، حتی جون رفیقا و همفکرای خودشون هم براشون مهم نیست. یعنی خامنه ای و 52 تا مقام ارشد کشته شدن، برای بقیه مهم نیست. یه دلیلش اینه که مثلا امثال قالیباف، خب قالیباف میگه جمهوری اسلامی بمونه، من بشم همه کارش، میره دنبال مذاکره. بقیه هم همشون در یه چارچوب گفتمانی که این توهم و رجزه بی پشتوانه توش هست دارن شعار میدن. هیچکی جرئت نمیکنه بگه آقا این وضع خرابه، توهمه، ما قدرت نداریم، چون هر کی این حرفو بزنه حذف میشه. دلیلی که همشون دارن اینو میگن اینی که هیچکی جرئت نمیکنه، چون میدونه که اگر بگه میذارنش کنار. یه نکته دیگه این وسط وجود داره. به اعتقاد من در درون کشور پول هست، ولی اونجایی که باید خرج بشه نمیشه. من 4 تا خرج اصلی که در کشور میشه رو میبینم و هم دلیل خرج مرجم نمیشه. اولا به 1000 تا حوزه علمی و نهادهای پژوهشی حوزه بودجه میدن. وسط جنگ هم بهشون بودجه میدن، بودجهشون رو قطع نمیکنن. خودشون میگن 1000 تا حوزه است و نهاد پژوهشی در سراسر کشور. مثلا به حسن خمینی برای اون قصر مقبره پدر بزرگش که ساخته 860 میلیارد تومان در سال بهش پول میدن که بره کتابای پدر بزرگش چاپ کنه. من نمیدونم بعد از 37 سال چقدر کتاب خمینی مونده که 860 میلیارد تومان باید بهش بدن که بره چاپ بکنه. یا از اون طرف غیر از حوزه علمیه میدن برای شهرهای موشکی به سپاه پهبادی، میدن به گروه های نیابتی، در اثر دزدی و فساد از بین میره پوله، بقیهش هم در اثر بیکفایتی. به همین دلیل برای برق و آب و گندمکارا پول نیست. الان گندمکارا 93 هزار میلیارد تومان گرفتن، 200 هزار میلیارد تومان دیگه باید بگیرن، میگن پول نیست. برای بازسازی جایی که تخریب شده به لبنانیا پول میدن، خانواده 13 هزار دلار بهشون میدن، ولی دیروز رئیس کمیسیون اجتماعی گفته برای داخل کشور پول نداریم. آخرین جمله که میتونم عرض کنم اینه که شعار جمهوری اسلامی اینه: فاسد باش ولی وفادار باش.
1: خب یه سوال آخر رو میپرسم، آخر از شما میخوام بپرسم. از آقای رضاق کوتاه لطفا بگید، 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم. رسم این هست، اصولا سنت اینه، پارادایم اینه تو حکومت‌های توتالیتر، موقعی که دیکتاتور جدید میاد اولیگارش ها دزدای بزرگ دوره قبلی رو میزنه یا پولاشون رو میگیره، سربنیش رو میکنه تا اولیگارش های خودش رو حاکم بکنه. اینجا به نظرتون این اتفاق خواهد افتاد واسه اینکه نمایش مبارزه با فساد هم بدن، یا نه این اولیگارش ها اولیگارش های خود مشتبه هستن؟ آقای بیسی،
0: به نظرم تجربه بعد از ماو استالین نشون میده که باندای قدرت میافتن به جون هم دیگه، یه باند میاد بالا بقیه رو حذف میکنه. هم در چین بعد از ماو بوده، هم چین بعد از استالین، بعد از جمهوری اسلامی، بعد از خامنه ای هم همینطوره.
1: از شما چی فکر میکنید؟ شما هم همین برداشت رو دارید؟
2: یه بخششون حذف شدن دیگه به مدد آمریکا و اسرائیل. شمخانی حذف شده، لاریجانی حذف شده، یه سری از سرداران فاسد دیگه سپاه حذف شدن دیگه، و تونسته یه پوست اندازی بکنه که بتونه نفرات جدیدش بیاره. غیر از اینکه اونها نفرات خود همین ساختار بودن، اما الان بعد یه سری نفرات جدیدتری بیان، یه سریاشون به مدد بمب‌ها و موشک‌های آمریکا و اسرائیل حذف شدن و کار رو راحت کردن. بقیه هم در درگیری‌های قدرت در ادامه خواهد شد. همون علل اصولی که مشابه از مخفیگاه میده، دقیقاً اون یک تغذیه‌ایه برای در اون گفتمانی برای ارزشی ها که بتونن یک سری تصفیه بکنن، تصفیه حساب‌های بکنن که یک سری از افراد رو کنار بذارن. در درگیری های در ادامه هم اگر این جنگ به پایان برسه، من فکر کنم درگیری های یه ذره گسترده تر و علنی تر بشه برای حذف ها، برای اینکه باند های جدید تری روی کار بیان.
1: مثلا فساد بنیاد یاس، خب خیلی واضحه که درگیری بین چند دو جناح سه جناح بود. علی خامنه‌ای یه جوری علیه جریان مشتبه یه جوری در واقع عمل کرد دیگه، اگه شما موافق باشید. یعنی بخش از اون جریان میگفتن جریان مشتبه هستش، تو هستش که میگه قالیباف هم سعی میکرد، نمیدونم قاسم سلیمانی سعی میکرد جلوی پرونده رو بگه. شما ارزیابی کنید که مثلا اونا که الان پرونده زندانی هستن اونا میان بیرون، و مثلا ممکنه که بچه شمخانی یا شرکت قالیباف اینا رو ازشون بگیرن، یا لاریجانی مثلا؟
2: شاید. بالاخره الان بابک زنجانی یکی از اسپانسرهای اصلی مشتبه است، اون اومده بیرون از زندان و میتونه ادامه بده. بنیاد یاس رو یه شاید نادانی خامنه‌ای بوده که برباد داده، اینها نگفته بودن به خامنه‌ای و بعد اومده و یکو خبردار شده و اومده گفته چیه بین تاتوشو در بیارین و ناگهان همه چی رفته رو هوا که البته بعدا سراتش رو هم آورده، ولی خیلی از مسائل هستش که خود خامنه‌ای هم قرطه.

0: خبردار و میاد بارها اومده گفته کشش ندید دیگه، کشش ندید ها رو برای همین گفته که خبردار شده بودی که پشت پرده چه خبر هستش.
1: نه منظورم تو این یه دقیقه آخر آقای رزاق این هستش که برها حکومت مجبوره اگر دوام بیاره مجبوره پوز مبارزه با فساد بده دیگه، اظهار سازی کنه، این بیرق مبارزه با فساد، نمایش نامه تاعت مبارزه فساد در زمان مجتبا به نظرتون چه شکلی خواهد بود؟ این زمان خامنه‌ای سلطان فلان سلطان فلان میگیرن یا شکل دیگه پیدا خواهد کرد؟ منظورم بیشتر اینو میخوام بفهمم.
0: نه همون شکل سلاطینی که در زمان خامنه ای بودش و میوردن اعدام میکردن 24 ساعته حکمشون رو میدونن اعدام کردن، این بار سلاطین رو میارن به کسانی میزنن که ضد مشتبه هستن. در مجلس خبرگان رفته بودن به دنبال این بودن که مثلا ابتدا مشتبه رهبر نشه، ضد سران فرماندهان سپاه هستن، از جناح مخالف دیگه، از کسانی که موازی کاری کردن پول رو بردن نیوردن سهم آقا رو کم دادن. این افراد رو قطعا این وسط قربانی میکنه به عنوان نمایش مبارزه با فساد، همون کاری که ما بعد از ماهو در چین صورت گرفتش.
1: متشکرم. سوال آخر آقای ویسی، اگر از زاویه فساد، فقط فساد بخوایم به معادلات ایران نگاه کنیم، همیشه بزنیم کنار، توافق با آمریکا ممکنه؟
2: فکر میکنم نه، دنبال توافق نیستن و جنگ بزرگتر در راه. راجب رهبرام یه جمله بگم، رهبر باقی مانده، رهبر جمهوری اسلامی دو دستن، یا کشته شدن یا فعلا کشته نشدن.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم از مراد ویسی، همکار روزنامه‌نگارم که از واشنگتن استودیو ما در واشنگتن با ما حرف می‌زد، و حسین رزاق، فعال و سازنده سیاسی که از دوسلدورف با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده، شهرهای دلسوخته کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج ایران، همین اول ماجرا بهتون بگم درد و بلاتون بخوره تو سر مجتبی، درد و بلاتون بخوره سمو کسانی که کشور رو به این اوضاع انداختن، و یادتون نره ایران مال ماست. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی در مناسبات دیپلماتیک جهانی نیست، به خاطر اینکه یکی از ویژگی‌های برجسته سیاست خارجی جمهوری اسلامی مسئله تروریسم، مسئله گروگانگیری و مسئله دروغ پردازی و گزافه‌گویی هستش. و در ارتباط با آنچه که اتفاق افتاده، حرفایی که اینها در واقع نمایندگان جمهوری اسلامی گفتن که این دو نفر دستگیر شدن به خاطر اینکه در ارتباط با افرادی بودن که اونها تحت تعقیب بودن، همه اینها در واقع ساختگی هستش. و در واقع اگر چنانچه ما دقت بکنیم با خبرهایی هم که شما منتشر کردید، ببینید امروز در واقع احتمال تشدید حملات به اصطلاح آمریکا علیه جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته، یک جنگ بسیار بسیار بزرگتر. و بنابراین اقدامی که جمهوری اسلامی داره میکنه این هستش که مناسبات بین فرانسه و آمریکا را در واقع به نحوی به سوی خودش معطوف بکنه، یعنی که از نزدیکی با آمریکا در واقع جلوگیری کنه و در واقع داره هشدار میده که من گروگان میگیرم، من دوباره کارمندان شما آمریکا رو میگیرم و به دلایلی که به هر حال خود اونها میسازن، به این ترتیب هستش که در واقع داره فشار میاره به سیاست آمریکا، سیاست فرانسه. از سوی دیگه متاسفانه ضعف هایی که در سیاست دیپلماتیک فرانسه وجود داره، در گذشته وجود داشته، این هستش که جمهوری اسلامی از این موقعیت سوء استفاده میکنه و بنابراین همون روال گذشته که گروگانگیری هستش رو در دستور کار خود قرار داده و اتهام های واهی که علیه این افراد داره مطرح میکنه، این در واقع بدون پایه و اساس هستش و یک دروغ دیپلماتیک و سیاسی به شما.
1: آمریکایی‌ها با چند تا چالش بزرگ مواجه هستند. یکیش همین نظامیان کشته شده که در آمریکا اصولاً روی این خیلی حساسیت زیاد هست و هر چقدر تعدادشون بالا میره، فشار از سمت دموکرات‌ها بسیار سنگین میشه، حتی از حزب جمهوری‌خواه، و این سوال‌ها رو مطرح می‌کنند که آیا اون جنگ برای منافع آمریکا هست یا نه. یه چالش دیگر آمریکا این سلاح‌هایی که داره استفاده میشه به این راحتی‌ها قابل جایگزینی نیستن و همین الان با کمبود موشک‌های رهگیر مواجه هستن. تسلیحاتی که قرار بوده بکاپی باشه، ذخیره‌ای باشه برای تایوان، جنگ تایوان، الان داره استفاده میشه. تو رسانه‌ها منتشر شده که الان این برای چین داره یک پنجره فرصت درست میکنه که بره تایوان رو بگیره، و هر چقدر که ادامه پیدا کنه این فشار بیشتر میشه. پول از نظر به لحاظ مالی اونقدر چیز بزرگی برای آمریکایی‌ها نیست، چون چشمانداز این هست که اگر این مسئله حل بشه خیلی بهترش برگشت میخوره برای آمریکایی‌ها. اما این ساختن این سلاحایی که داره مصرف میشه و سربازان که دارن کشته میشن، اینها به این راحتی ها قابل جایگزینی نیستن و فشار سنگینی. از ابتدا هم مشخص بود که چالش اصلی ترامپ در این حملات اخیر زمان هست، یعنی این دوتا عامل باعث میشه که زمان زیادی در اختیار ترامپ نباشه برای اینکه بخواد این عملیات رو ادامه بده، و از همه مهمتر نمیتونه در کوتاه مدت فشار خیلی سنگینی با حجم حمله بالا ایجاد بکنه، به خاطر اینکه همین اشکال از بین رفتن این ذخیره سلاح ایجاد میشه. به همین خاطر آن چیزی که ترامپ خیلی روش داره تاکید میکنه این محاصره بنادر هست، یعنی کنار اون حملات رو انجام میده، یعنی هم تضعیف میکنه توی ساختار رو و امید داره که این محاصره بنادر پشتیبانی اقتصادی جمهوری اسلامی رو از کار بندازه. محاصره بنادر امری که مؤثر بودنش به زمان احتیاج داره، به همین خاطر کم سطح حمله میکنه، کم حجم حمله میکنه و زمان میکنه که زمان طولانی تر بده. از اون سمت همین زمان داره تبدیل میشه به فشار برای آمریکایی. ولی این چیزیه که آمریکایی‌ها از ابتدا در حداقل در این موج حملات میدونستند، و دلیلی که انتخاب کردن این کار رو بکنن اینه که هزینه های سیاسی و نظامی بسته شدن تنگه هرمز برای آمریکایی ها بسیار بیشتر از این هزینه هایی هست که الان دارن تحمل میکنن.
2: 4 سال زندان، آزاد شد. خب یک جامعه شناسی پا گذاشته به فضای عمومی جامعه بعد از قتل عام دیما و بعد از جنگ 40 روزه، حالا داره میاد هم گزارش میده از وضعیت اجتماعی، ارزیابی خودش رو مطرح میکنه، هم یک نوعی راه برون شد مطرح میکنه به عنوان یک طبیعتاً فراتر از تحلیلگر اجتماعی یک تحلیلگر سیاسی. اون چیزی که جالبه، پا گذاشته به فضای عمومی بعد از قتل عام دی و جنگ، میگه که وضعیت من مثل آلیس در سرزمین عجایبه. از یک طرف شاهد یک وضعیت آزاد در پوشش زنان هستیم، از طرف دیگه عبور اینها از کنار خودروهای پلیس، ماشین‌های نظامی که روی اونا اونها دوشکا نصب شده، ماموران نظامی با نقاب مستقر هستن و همه چیز به تعبیر او تراژیک و فاجعه بار شده. اینکه چیزی به تعبیر او برای خندیدن دیگه باقی نمونده، یک کشتار فراگیری که بر مبنای باز گزارش او میگه از روستاها تا شهرها گسترش پیدا کرده، این گره خورده با یک تورم سرقمی، فقر فراگیر، تبعیض تشدید شده، بیکاری گسترش پیدا کرده و اینکه امید به بهروزی و آرامش در جامعه کمتر شده. جامعه در یک وضعیت تعلیق قرار گرفته، به تعبیر او یک ترومای ملی در ایران گویی حاکم شده. اما فراتر از این توصیف، حالا پا میذاره به نوعی ارزیابی فضای اجتماعی که ریشیابی میکنه اعتراضهای دیماه رو، کشتار دیماه رو به نوعی و جنبش فراگیر رو که رخ داد رو ادامه اعتراضهای قبلی میدونه، اعتراضهایی که در دست کم دو سال دو دهه پیش رخ داد در کشور، جنبش سبز، آبان، جنبش زن زندگی آزادی. تاکید میکنه که این اعتراضها نسبت به قبل هم فراگیرتر بود، هم متراکمتر بود، هم گسترش بیشتری داشت و هم بزرگتر بود. اینکه در این اعتراضها از نظر او جنبش جوانان همینطور جنبش فراطبقاتی وجود داشت که موتور اصلی اعتراض های دیماه شد. البته گره خورد با یک فساد عمیق ساختاری، اعتراض به تبعیض، اعتراض به طبیعتاً به حکومت با همراهی طبقه متوسط فقیر شده. اما میگه که این چه که رخ داد ادامه همون جامعه جنبشی شده ایران هست. و البته تاکید میکنه ادعاهای حکومت در رابطه با کشتار، این که موساد بودن، نیروهای تروریستی از خارج بودن، اینا رو ادعاهای موهوم توصیف میکنه. از این ارزیابی تاکید میکنه که نیروهای اجتماعی همه باید وارد نقد روش و استراتژی خودشون بشن بر مبنای اون چیزی که در کشتار دیما رخ داد. خود او حالا میاد پیشنهاد میکنه که خشونت پرهیزی و گذار به دموکراسی از طریق مسالمت آمیز یا خشونت پرهیز رو هم به عنوان استراتژی هم به عنوان تاکتیک باید مد نظر قرار داد. تاکید میکنه بر راه سومی که در سالهای گذشته هم گفته، چون معتقد نیست به اصلاحات و اقدام در واقع تغییر از طریق جنگ. در میانه این دو راه میگه که باید میان هم کسانی که تن دادن به استبداد و دارن توجیه میکنن رفتارهای سرکوبگرانه حکومت رو به بهانه جنگ، هم کسانی که میگن به هر قیمت از جمله جنگ باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد، میشه یک راه سومی برگزید که مبناش بشه جامعه مدنی، جنبش‌های اجتماعی. و میگه جامعه مدنی ایران به دلیل فراگیری جنبش‌های اجتماعی در اون این پتانسیل رو داره، این امید رو ایجاد میکنه که بشه رفت دنبال این راه سوم. و به نوعی مبنای تحلیلش میشه تغییر از دل جامعه مدنی ایران. یک نکته خیلی شاید محوری و مهم هم داره، این که باید بین امر حکومتی و امر ملی تفکیک قائل شد. از نظر او سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی و اون جنگی که تحمیل شده به مردم ایران، این الزاماً امر ملی نیست، امر حاکمیتی است و میشه همزمان هم به استبداد اعتراض کرد، هم به جنگ و خواهان صلح و ثبات بود. و از دل این راه سوم، یعنی نگفتن به استبداد و به جنگ، با تکیه بر جامعه مدنی رفت به طرف گذار دموکراتیک.
3: هر زمان حکومت در تنگنا قرار میگیره و به پاشوره میخوره برای تسویه حساب با جامعه و استیلای اقتدار، ترس به جوانکشی و اسیرکشی روی میاره. اما فارغ از این مسئله چندین کارکرد دیگه هم داره. نخست آنکه پشتگرمی بده به لومپن مداهان و خودیهای حکومت که ما هستیم. دو دیگر آنکه به خود زندانی ها این پیام رو برسونه که هر کس در هر موقعیتی میتواند مرگ نصیب ببره. در واقع چنین فرمول بندی از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی با این حکومت بوده، یعنی اون النصر بالروبی که خمینی بسیار بهش تعشق داشت و هواخواهانش نیز همین مسیر رو ادامه دادن، تا این زمان بندناف حکومت بوده. زندان سیاسی اما امروز نماد تقابل آشکار با نظام خوفه. این نماد باید زد، ظاهر کردن خدای دهه 60، همون فکر رو در واقع به میدون آوردن. فراموش نکنیم در واقع ما در 38مین سالگشت همه کشی تابستان 67 هستیم. این روزها اون چه که قرار بود نماز ظهر در کربلا و عصر در قدس خونده بشه، کشتی اون انقلاب به گل نشست، جام زهر نوشیده شد و انتقامش از جامعه گرفته شد. درست میفرمایند اون کسانی که در حقیقت میگویند حکومت یک زمانی در دهه 60 میکشت تا بترساند، امروز میکشد تا هم بترساند و هم خودش ترسیده، و این یک نوع بیمرامی مطلق رو هم داره به نمایش میگذاره. یعنی یه جور ضعیف کشی که به واقع از جنایت فضیلت و تقدس ساختنه. فکر و عمل مخالف رو باید به هر ترتیبی که هست زد. چرا؟ چون باید سکوت باطنی بشه. نماد مقاومت زندان حکومته، نماد مقاومت رو باید زد. یه گندلاتی اومده داره هر روز و الان 10 روزه که مثل یک اتوبان یک طرفه میان و هر کاری که دلشون بخواد میکنن و میزنن و میرن، و شما میرید شیشه خونه کسی رو با سنگ میشکنید، کویت رو میزنید، بحرین رو میزنید. تو جامعه هم همین تمثیل رو ما داریم. زندان سیاسی و زندانی سیاسی امروز پرندگانی هستن بی هراس از شلیک شکارچی پرواز میکنن. مصادره اموال به غایت حقارت آمیزه. یک فیلمی رو خبرگزاری میزان پخش کرده از لحظه دستگیری، واقعا تمام زندگی خانکی رو پشت یک وانت به سختی میشه جای داد که میگن مصادره اموال، مصادره اموال. تا این لحظه این زورمندان تباهی در این نظام با همه شیوه های سرکوب نتونستن صدای نکبت قدرت رو مستلی بکنن بر جامعه. زندان جمهوری اسلامی با تمام زخم ها و سبعیت ها نشان از مقاومت و سربلندی داره. این جامعه پمپ بنزینی مترصد آن است که جرقه‌ای بخوره، و حکومت وحشت از این رو داره که این جرقه در واقع شعله هاش دامن خود اونها رو نگیره.

0: مشتبه خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: جمشید شارمهد هستم.
3: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
4: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
3: بوسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
5: پوشی رو برداشتم و گفتش بله بابا تو کشتم. دولت ها هیچ کاری نکرد.
6: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
7: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.
8: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
9: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها.
10: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات،
11: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
12: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
8: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
9: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
13: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله میکنه یا نه؟
9: رئیس ستاد ارتش اسرائیل میبینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
8: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور میبینید؟
14: از جنوب پیام های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
15: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
9: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
16: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
17: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
18: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
19: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
18: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: امشب در 24 خط و نشان تازه ترامپ برای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده با هر حمله‌ای به کشتی‌ها زیرساخت‌ها در ایران هدف قرار می‌گیرند. همکاری هسته‌ای واشنگتن و ریاض فارغ از عادی‌سازی رابطه با سعودی و اسرائیل. نگرانی در منطقه از خطر رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه. جهش قیمت جهانی انرژی به دنبال درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی و ناامنی در دریای سرخ. بهای هر بشکه نفت از مرز 95 دلار هم عبور کرد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا دقایق پیش در شبکه اجتماعی تروت سوشال تصویری بازنشر کرد با این عنوان که دونالد ترامپ پس از کشته شدن نیروهای آمریکایی به سنتکام دستور داده درهای جهنم رو باز کنه و حملاتی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش هم در آستانه حضور در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی که در حملات اخیر ایران کشته شدند، هشدار داد جمهوری اسلامی بهای سنگینی برای کشتن سربازان آمریکایی خواهد پرداخت. ترامپ همینطور پیش از عزیمت به پایگاه هوایی دوور در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت از این پس هر حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی با حمله متقابل ایالات متحده به یک پل یا نیروگاه برق در ایران پاسخ داده خواهد شد، حتی اگر این اهداف در تهران یا حومه پایتخت قرار داشته باشند.
2: اونها واقعا قهرمانان بزرگ و فوق‌العاده‌ای بودن. همه‌شون خیلی محکم میگفتن نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. حالا میریم تا بهشون ادای احترام کنیم. این یکی از سخت‌ترین کارهاست برای من به عنوان رئیس جمهور. واقعا کار خیلی سختیه، اما این وظیفه منه. ببینید، آمریکایی‌ها مخالف جنگ نیستن. تازه یک نظرسنجی منتشر شده که این موضوع رو کاملا نشون میده. مردم آمریکا نمیخوان قیمت بنزین بالا بره، اما مخالف جنگ هم نیستن. هیچ کس نمیخواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. شما میخواین ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ فکر میکنید چیز خوبیه؟ تنها چیزی که میتونم به خانواده‌ها بگم اینه که ما دوستتون داریم و فرزندتون هم دوست داریم. بالاخره اونها بچه‌های این خانواده‌ها هستن. اینجا دیگه بحث بازی و این حرفا نیست. پای فرزندشون در میونه. تنها کاری که میشه کرد اینه که از صمیم قلب باهاشون همدردی کنیم.
0: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. مریم، به نظر میرسه که وارد مرحله جدیدی از تنش شدیم. آقای ترامپ حرف از این میزنه که درهای جهنم رو باز خواهد کرد و در مقابل حمله به هر کشتی زیرساخت‌های ایران رو هدف قرار میده.
3: فرداد، همینطوره. امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شدت خشمگینه. دقیقا قبل از این که بخواد در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی که در حملات اخیر جمهوری اسلامی در منطقه کشته شدند حضور پیدا بکنه، مشخص بود این خشم در لحن رئیس جمهور آمریکا و این خشمش رو ما در پیامی که در تروث سوشالش هم منتشر کرد صبح امروز به وقت شرق آمریکا هم به خوبی دیدیم. ترامپ هشدار داد که از این پس هر حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز با حمله متقابل ایالات متحده آمریکا به یک پل یا نیروگاه برق در ایران پاسخ داده خواهد شد، حتی اگر این اهداف به گفته رئیس جمهوری آمریکا در تهران یا اطراف تهران قرار داشته باشه. و قبل از اینکه امروز صبح رئیس جمهور آمریکا سوار ایرفورس وان هم بشه، دوباره گفت که جمهوری اسلامی بهای سنگینی برای حمله حملات خودش به پایگاه‌های آمریکایی و کشتن سربازان آمریکایی خواهد پرداخت. حالا هم دیدیم که دونالد ترامپ پس از اشتراک در این مراسم بسیار مهم هشدار داده و گفته که در واقع به سنتکام دستور داده که به حملات جدیدی رو به مواضع جمهوری اسلامی آغاز بکنن و به گفته خودش درهای جهنم رو بر روی جمهوری اسلامی باز بکنن. قبل از اینکه دونالد ترامپ در واقع در این مراسم هم اشتراک بکنه، مراسمی که یکی از نمادی ترین و احساسی ترین آیین‌های نظامی آمریکا هستش و در اون پیکر نظامیان آمریکایی که کشته شدن پوشیده در پرچم آمریکا به کشور بازگردانده میشه، مطمئناً تأثیر خودش رو بر روی تصامیم دونالد ترامپ خواهد گذاشت و این رو در رسانه‌های آمریکایی هم در گزارش‌های مختلف میشه دید و می‌بینیم که حالا تصویری رو بازنشر کرده دونالد ترامپ که در اون گفته شده که به سنتکامپ این دستور رو داده که در واقع بخوان حملات خودشون رو بر مواضع جمهوری اسلامی حتی از این 11 روزی هم که ما داشتیم بیشتر و شدیدتر بکنن. ترامپ بیشتر قبل از این که در این مراسم شرکت بکنه این 4 نظامی آمریکایی رو همونطور که شنیدیم قهرمانان بزرگ توصیف کرد و گفت که اونها هم معتقد بودند که در واقع نباید اجازه داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و یک بار دیگه تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید و همچنین تاکید کرد که در واقع جمهوری اسلامی در حال نابود شدنه. ترامپ در پاسخی در پرسشی ازش مطرح شد درباره مخالفت بخشی از افکار عمومی آمریکا با این جنگ، او گفت که آمریکایی‌ها با این جنگ مخالف نیستند و بیشتر اونها باعث در واقع نگرانی اونها افزایش قیمت بنزین و هزینه‌های زندگی هستش نه جنگ. به هر حال امروز 4 نظامی هم که به کشور بازگردانده شدن شامل 3 سرباز آمریکایی هستند که در حمله موشکی ایران به پایگاه هوایی آمریکا در اردن کشته شدند و 1 نظامی دیگر که در عراق هنگام خنثی‌سازی یک پهباد مهاجم جمهوری اسلامی جان خودش رو از دست داد. همزمان می‌دونیم پنتاگون اعلام کرده که از 7 ژوئیه تا حالا حدود 100 نظامی آمریکایی توسط این حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکایی زخمی شدند که 96% اونها دوباره بعد از درمان به خدمت بازگشته شدند. به هر حال رئیس جمهور آمریکا هم اینها رو می‌بینه، این حملات جمهوری اسلامی رو می‌بینه، این حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو می‌بینه. بعد از اینکه دونالد ترامپ هشدار داد که به زیرساخت‌های ایران حمله خواهد کرد، خب سپاه هم دوباره واکنش نشون داد و گفت که زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای منطقه رو هدف قرار خواهد داد. در حال ببینیم که این تنش‌ها هر لحظه فرداد، یعنی لحظه‌ای دارن افزایش پیدا می‌کنن و به نظر میرسه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم صبرش به پایان رسیده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم که در حال حاضر در سفر هستش، در حرفاش میشه فهمید که اونا جمهوری اسلامی رو باعث تنش‌های اخیر میدونن. اون میگه که از تنگه هرمز داره جمهوری اسلامی استفاده میکنه تا بخواد تمام جهان رو بگیره و گان بگیره و اینکه جمهوری اسلامی بوده که این توافق اولیه رو نقض کرده. به هر حال اون چه که در رسانه ها ما میبینیم و میشنویم این هستش که به نظر میرسه که در روزهای آینده هم بخواد این تنش حتی چند برابر هم بشه و حتی احتمال اینکه ترامپ بخواد یک حملات گسترده تری رو یا یک جنگ بزرگتری رو علیه جمهوری اسلامی آغاز بکنه هم دور از تصور نیست. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در دور جدید حملاتش سنتکام در واقع کجا رو در ایران هدف قرار خواهد داد و چه زیرساخت‌هایی یا چه اهداف نظامی در ایران هدف قرار خواهد گرفت. فرداد.
0: ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل با ما. مریم اشاره کرد به این افزایش بی‌سابقه تنش‌ها. در همین لحظات گذشته هم عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی اکس پستی منتشر کرده که به انگلیسی است، ترجمه فارسیش رو براتون میخونم. او گفته دکترین دفاعی ما روشن، چشم در برابر چشم. هر گونه تجاوز علیه ایران از جمله حمله به زیرساخت‌های کشور با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیین کننده روبرو خواهد شد. او اضافه کرده هر طرفی که به هر شکل در چنین تجاوزی مشارکت یا از اون حمایت کنه هم هدفی مشروع تلقی خواهد شد. هشداری طبیعتاً به کشورهای حاشیه خلیج فارس که در این مدت هم بارها زیر حملات جمهوری اسلامی بودند. در همین حال ساعتی پیش آکسیوس هم به نقل از 2 منبع آگاه گزارش داده رومن گافمن رئیس جدید موساد 2 هفته پیش در واشنگتن با رئیس سازمان CIA و همینطور شماری از مقامات کاخ سفید دیدار و درباره ایران گفتگو کرده. این اولین سفر او به واشنگتن از زمان آغاز به کارش به عنوان رئیس موساد. شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمی، به شکلی تصاعدی و با سرعت بسیار بالا به نظر تنش داره بالا میگیره. قبلا هم 1-2 بار تنش ها بالا گرفته بود، ولی به نظر میرسید که دلیل افزایش تنش این هستش که از طرف مقابل امتیاز بگیرن. این بار به نظر میرسه که عملا دوباره جنگ از سر گرفته شده.
4: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. کاملا این گونه است، برای اینکه ببینید در گذشته، در ساعات گذشته و روزهای گذشته، هر طرفی کوشش میکرد که یک امتیازی در زمینه یا حالا گفتگوها یا در زمینه اینکه چه در معاهده توافقی میتونن با هم دیگه داشته باشن رو به دست بیارن. اما معادلات موقعی عوض شد که جمهوری اسلامی نابخردانه 3 یا 4 نفر از سربازان امریکا رو در اردن کشت و این در حقیقت برای آقای ترامپ یک خط قرمزی حساب میشه، چون از یک طرف ترامپ، خب ما میدونیم، از طرف دموکرات ها تحت فشار بسیاری هست که این جنگ رو به پایان برسون یا اصلا هدف ما، دلیل امریکا برای اونجا بودن چیست. از طرف جمهوری خواهان هم در تحت فشار هست که حداقل یک راهکار روشن و درستی رو به ما نشون بده که ما بتونیم از نیازمندی به ادامه این جنگ دفاع بکنیم و در انتخابات میان دوره‌ای هم بتونیم پیروز بشیم. اما با این کشتاری که جمهوری اسلامی به صورت بسیار نابخردانه انجام داده، در حال حاضر آقای ترامپ هم یک بهانه بهتری به دست آورده برای اینکه بتونه در مقابله با جمهوری اسلامی بیسته و جمهوری اسلامی رو حداقل تحت فشار بسیار زیادی قرار بده و ضمناً بتونه حمله های نظامی رو که هم در گذشته بهش خورده گرفته می شده از طرف هر دوتا حزب یا حتی کشورهای همپیمانش، بتونه اونها رو پیش ببره. پس ما رو به اینجایی می رسونه که در حقیقت، در واقع، ایالات متحده راهی بجز مقابله سرسختانه نداره و همونجوری که شما اشاره فرمودید، عراقچی هم آمده الان داره تقریبا شمشیر رو از رو میبنده که میگه چشم در مقابل چشم. پس یعنی دیگه واقعا هر گونه گفتمان تعاملی در زمینه اینکه بتونیم به یک توافقی برسیم از بین رفته و اون گونه که بوش میاد در حقیقت داریم به سمت یک درگیری نظامی شدید پیش میریم.
0: این تهدید آخرین آقای ترامپ خیلی روشن هست و قابل ارزیابی. میگه هر کشتی که از تنگه هرمز عبور میکنه اگر جمهوری اسلامی بهش حمله بکنه، ما به زیرساخت‌ها، به طور خاص هم حرف از پل و نیروگاه‌های برق زده، حمله خواهیم کرد. به نظرم نمیرسه که خیلی بلوف بزنه، چون قبلا هم به یاد داریم که چنین کرد، به پل‌ها حمله کرده بود. الان همین حرف آقای عراقچی که بهش اشاره کردید، چشم در برابر چشم، میشه حدس زد که احتمالاً زیرساخت‌های کشورهای منطقه رو هدف قرار خواهند داد. اگر معادله واقعا به اونجا برسه، چقدر به نظرتون زن این وجود داره که به جز اسرائیل و ایالات متحده، کشورهای منطقه هم وارد درگیری با ایران بشن؟
4: من جای شکی برام باقی نمونده که حداقل کشورهایی به مانند امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اینها و حتی تا حد زیادی عربستان سعودی وارد این درگیری با ایالات متحده بشن. چون همین امروز هم در خبرها بود که حتی ایالات متحده داره کوشش میکنه یک با در حقیقت محبت و یک امتیاز بسیار بالایی به عربستان در زمینه مسائل هسته‌ای بده، که اون خودش باز یک پوان مثبتی برای عربستان حساب میشه. اما ایالات متحده انتظار همکاری در جای دیگر و در مکان دیگری از عربستان و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس داره. فراموش نکنیم که در جنگ 40 روزه هم این امارات متحده عربی بود که بیشترین حمله رو از طرف جمهوری اسلامی تحمل کرد، حتی بیش از اسرائیل. پس من فکر نمی کنم که امارات، کویت و بحرین بخوان در مورد این مسئله یا کوتاه بیان یا سکوت اختیار بکنن، برای اینکه جمهوری اسلامی رو یک معضل و یک خطری میبینن و جمهوری اسلامی هم خودش اومده اذعان کرده که مناطق مورد نظر رو ولو در خاک کسانی که با دشمنان ما همکاری میکنن ما مورد هدف قرار میدیم. کجای دنیا یک همچین رسم جنگی بوده که یک کشور دیگری به یکی حمله بکنه و اونها برن خاک یکی دیگر رو مورد حمله قرار بدن؟ ولی این منطقه بی منطق جمهوری اسلامی است که داره ازش پیروی میکنه و من فکر میکنم کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس این بار دیگه نتونن یا نخوان زیر بار فشار عمان و قطر برن برای اینکه یک بار دیگه میانجیگری بپذیریم، یک بار دیگه همون راه همیشه رفته رو بریم. اینجاست که من بر این باور هستم که امارات متحده عربی حداقل بیش از دیگران پافشاری خواهد کرد که یک بار برای همیشه با حکومت جمهوری اسلامی مقابله سرسختانه بکنه.
0: اما نگاه دو طرف خلیج فارس به دنیا نگاه بسیار متفاوت هست. جمهوری اسلامی به نظر نمیرسه چیز زیادی برای از دست دادن داشته باشه. در دقیقه 90 حتی اگر یک سپاهی هم با یک شاهد پهپاد شاهد سر جاش باشه به نظر اونها پیروزی هست. اما کشورهای حاشیه خلیج فارس چیزهای زیادی برای از دست دادن دارن. خیلی اون از اونها گفته میشه شبیه چیزی در برج شیشه ای هستن، سرمایه‌گذاری گسترده اونجا هست، چند تا موشک و پهپاد جمهوری اسلامی کافی هستش که اقتصاد اونها رو متزلزل بکنه. شاید هم به خاطر همین بوده که تا الان اینقدر خشتنداری کردن. آیا فکر میکنید اون آستانه تعاملشون داره عبور میشه ازش و ممکنه که بگن خیلی خوب این هزینه های احتمالی رو میپذیریم ولی مرگ یه بار شیون هم یک بار؟
4: من بر این باورم بله. برای اینکه ببینید در حال حاضر کشورهایی به مانند امارات متحده عربی و کویت که در حقیقت بیشترین میزان خسارت رو دارن دریافت میکنن باید به مردم خودشون هم پاسخگو باشن که تا چه حدی و تا چه زمانی قراره که ما تحمل بکنیم، خیشتنداری بکنیم و پاسخ این تعرضات جمهوری اسلامی رو ندیم. با شما کاملا موافقم که جمهوری اسلامی میگه من چیزی برای از دست دادن ندارم و حالا اگر هم که قراره از بین بریم حداقل وابسته به اون به اصطلاح آرمان‌های خودمون از بین بریم. اما اینجاست که من بر این باورم به ویژه امارات متحده عربی و کویت کوشش بسیاری خواهند کرد که سایر کشورهای همکاری خلیج فارس رو با خودشون هم صدا بکنن و ایالات متحده رو هم تحت یک فشار مضاعفی قرار بدن که از این داستان کجدار و مریض که یک روز حمله می کنیم فردا ما با اینها می تونیم پای میز مذاکره بنشینیم کوتاه بیاد و یک بار برای همیشه مرگ یک بار شیون یک بار این کار رو باید به نتیجه برسونن. راهکارهای دیگری که وجود فکر می کنیم داشته باشه چیه؟ یا تعامل یا تسلیم جمهوری اسلامی است. در حال حاضر هیچ کدوم از اونها به خاطر توهم اختیاراتی که در تهران وجود داره و هیچ کس تصمیم گیرنده ی درست و درمان نیست امکانش نیست. پس باید از یک راهی وارد بشن که یا بتونن یک نرمش قهرمانانه دیگری رو به جمهوری اسلامی اجبار بکنن یا یک نوشیدن جام زهر دیگری.
0: ممنونم از شما شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. شرکت ایرباس تصاویر ماهواره‌ای جدیدی از تخریب مکان‌های نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه منتشر کرده. این تصاویر نشون میده دامنه خسارات ناشی از حملات سال 2026 به دانشگاه مالک اشتر و سایت مجاورش به نام مجده یا لویزان 2 بسیار بیشتر از آمارهای اعلام شده بوده. این تصاویر تخریب کامل چندین ساختمان از جمله یک آزمایشگاه مهندسی در این مجموعه را تایید می‌کنند. همکارم احمد صمدی از برلین با ما سهم در جریان جنگ. خب محدودیت های زیادی روی تصاویر ماهواره‌ای بود، الان تصویرهای بیشتری داره منتشر میشه و این نمونه هم ابعاد جدیدی رو داره به ما نشون میده از میزان خرابی ها در ایران.
5: درسته تصاویری که فراد داره منتشر میشه تصاویری هستش که اونطور که خود ایرباس در واقع ارائه کرده و تاریخ ها هم روش هست متعلق هست به 21 مارچ و همچنین 1 آوریل، یعنی تصاویری هستش که مال اون موقع هست و الان داره منتشر میشه و مؤسسه علوم و امنیت بین الملل هم داره اینا رو منتشر میکنه. نشون میده که ابعاد حملات خیلی گسترده تر و بیشتر از اون چیزی هستش که اعلام شده بود. حالا نکات جالبی داره که بهش میپردازم. نکته ای که خب وجود داره در خصوص دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه مالک اشتری که سالهاست دستگاه اطلاعاتی غربی معتقدن که همکاری کرده و میکنه با بخش نظامی برنامه هسته‌ای ایران و در اون اسنادی هم که معروف است به آرشیو هسته‌ای و اسرائیلی‌ها بردن در صورت جلساتی که مربوط میشه به پروژه آماد اونجا دانشگاه مالک اشتر به عنوان بخش تحقیقاتی برنامه هسته‌ای نظامی ایران اعلام شده بود و حالا تصاویری که قبلا منتشر شده بود و اسرائیل هم باید بگیم که به نوعی پذیرفته بود که به اونا حمله میکنه، یک ساختمانی بود که خب مربوط میشه به یک کارگاه و یک کارگاهی رو در واقع بهش حمله کردن. تصاویر جدید نشون میده چندین ساختمان رو در واقع بهش حمله کردن که اینا ساختمان‌هایی بوده که در کنار هم بوده و این تصاویر نشون میده که به هر حال خیلی حمله گسترده‌تر بوده و وسیع‌تر از اون چیزی بوده که ما فکرشو میکردیم. یه نکته دیگه هم داره که در آخر مربوط میشه به هر دو سایت، اون رو هم بهش اشاره میکنم. در خصوص سایت مژده هم اون هم یک نکته‌ای که داره این هستش که خب تا سال 2003 که پروژه آماد در واقع جمع شد بعد از حالا اون افشاگری که انجام شد، بعدن خب این سایت لویزان دور راه اندازی کردن از سال 2011 به بعد تحت عنوان سادات و بعد هم سپند اومد اونجا مستقر شد و تحقیقات برنامه هسته ایران توی این سایت داشت انجام میشد که اون رو هم در جنگ 12 روزه اسرائیل بهش حمله کرد، خسارت‌های زیادی رو بهش وارد کرد و هم در جنگی که سال گذشته اتفاق افتاد و ایالات متحده به همراه اسرائیل با هم دیگه حمله کردن و خب اونجا رو هم خساراتی بهش وارد. این تصاویر جدید هم دوباره نشون میده که بخش بیشتری از این ساختمون و این مجتمع بهش حمله شده و طبیعتاً خب این خودش میتونه که سوالات زیادی رو به وجود بیاره. نکته اصلی سوال اول، حالا گفتم نکاتی داره که باید بهش اشاره بکنیم، اینه که خب چرا پیش از این اسرائیل و ایالات متحده نگفته بودن که این سایت ها رو یا این بخش ها رو بمباران کردن؟ یعنی اون چیزایی که پیش از این اسرائیل اعلام کرده بود که بمباران کرده، بعدها هم خب نقشه هاش اومد بیرون، همون مواردی بود که قبلا بهش اشاره شد. یعنی اونجا مشخص بود که اسرائیل کدوم بخش های کارگاهی بوده یا یک آزمایشگاه بوده و اسرائیل هم میگفت این کارگاه ها و این بخش ها با برنامه هسته‌ای نظامی ایران همکاری میکنن، اونها رو پذیرفته بودن و تصاویرش هم پخش شده بود. ایالات متحده هم همچنین خب مشخص کرد که کجا رو بمباران کردن. حالا این تصاویر جدید که منتشر شده، هم ایالات متحده سکوت کرده و هم اسرائیل سکوت کرده و هنوز مسئولیتش رو بر عهده نگرفتن و این یک نکته بسیار به نظر من مهمی هست که ببینیم آیا اسرائیل و ایالات متحده بعداً مسئولیت حمله به این دو منطقه رو هم میگیرن. اگر مسئولیتش رو بگیرن، خب نشون میده که ابعاد حملات بیشتر بوده و شاید جاهای دیگه‌ای هم هست که اسرائیل و ایالات متحده بمباران کردن و هنوز تصاویرش بیرون نیامده و با بیرون اومدن تصاویر اونها هم باید بگیم که احتمالاً بخش زیادی از برنامه اتمی ایران نابود شده.
0: ممنونم از تو همکارم احمد صمدی از برلین. در این دقایق گذشته نیروی دریایی سپاه پاسداران هم بیانیه‌ای صادر کرده و گفته ورودی و خروجی تنگه هرمز مشخص و در کنترل قطعی ماست، مسیرهای جایگزین ناایمن و خطرناک اختار میدیم استفاده نشن که تبعات سنگین و غیر قابل جبرانی خواهد داشت. طبیعتا اشاره اونها به مسیرهای جایگزینی است که از بخش جنوبی تر تنگه هرمز در آبهای ساحلی عمان بسیار از کشتی‌ها در هفته‌های اخیر ازش استفاده کردند. دونالد ترامپ قصد داره توافق همکاری هسته‌ای آمریکا با عربستان سعودی رو به کنگره بفرسته، توافقی که به گفته وال استریت ژورنال شامل تضمین‌های سختگیرانه‌ای برای جلوگیری از مسیر دستیابی عربستان به سلاح هسته‌ای نیست. بر اساس گزارش‌ها این توافق برخلاف گذشته به عادی‌سازی روابط عربستان با اسرائیل هم مشروط نشده. همزمان تایمز اسرائیل گفته چند مقام اسرائیلی هشدار دادن چنین توافقی به ویژه اگر راه غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان رو باز کنه، میتونه خاورمیانه رو وارد یک رقابت هسته‌ای خطرناک کنه. همکارم مرزی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرزی، اونطور که بوش میاد اتفاقا ظاهرا قرار هستش که اجازه غنی‌سازی هم حالا با یک محدودیت‌های در داخل خاک عربستان داده بشه. این چقدر نگرانی‌ها رو به خصوص در اسرائیل بالا برده از رقابت‌های هسته‌ای در منطقه؟
6: برای اسرائیلی ها مهم هست، اونها نگران هستن، اما خب بیش از هر چیز برای جمهوری اسلامی باید مهم باشه، به این جهت که سر این رشته به جایی برمیگرده که سال 2018 وقتی که آقای بن سلمان یک مصاحبه میکرد با ام بی سی گفت ما اصلا علاقه به هسته‌ای شدن نداریم، اما اگه جمهوری اسلامی قرار هست هسته‌ای بشه لازم باشه ما بمب هسته‌ای هم خواهیم ساخت. و از همون سال تا به الان رسانه ها میگن خط فکری تمام مذاکرات عربستان و آمریکا بر سر همین بوده، رقابت هسته‌ای اگر قرار هست جمهوری اسلامی هسته‌ای بشه. اینها با بایدن مذاکره کردن با ترامپ، در دور اول مذاکره کردن و حالا کاشف به عمل اومده، چیزی که جمهوری اسلامی در 50 سال با چنگ و دندون نتونست به دست بیاره و الان به خاطر حتی عدم غنی سازی صفر داره در زیر موشک‌های آمریکا به نوعی دوام میاره رو عربستان در واقع به راحتی دریافت کرد. قرار هست امشب این توافقنامه ارسال بشه، امضا بشه، ارسال بشه به اینجا به کنگره آمریکا و بر این اساس قرار هست که همکاری‌های تسلیحاتی شکل بگیره بین آمریکا و عربستان سعودی. مشخصا نام این قرارداد هست قرارداد 1-2-3، اجازه میده به دولت آمریکا که در قراردادی بالغ بر 30 سال و میلیاردها دلار فناوری‌های تسلیحاتی رو در اختیار فلافنی‌های هسته‌ای رو اصلاح می‌کنم در اختیار عربستان سعودی قرار بده. مسئله تازه‌ای نیست، قبلا بین چندین کشور، حداقل 26 کشور چنین قراردادی منعقد شده. اما نکته‌ای که داره و بسیار مهم هست این هست که از چند جهت تفاوت بسیار عمده‌ای داره. خب این قراردادی که آقای ترامپ در اختیار بن سلمان قرار داد، قرار بود توسط دولت بایدن داده بشه به عربستان سعودی، اما یک پیش شرط داشت و اون هم این بود که روابطشون رو باید با اسرائیلی‌ها عادی بکنن برای داشتن این قرارداد. اما آقای ترامپ اون رو به گل روی بن سلمان بخشیده و بدون چنین پیش شرطی این قرارداد رو قرار هست در اختیارش قرار بده. مشخصا بر اساس قانون اساسی آمریکا این طرح باید وارد کنگره آمریکا بشه، کنگره آمریکا لازم نیست اون رو تصدیق بکنه، اما اگر باهاش مخالفت داره باید یک قطعنامه با آرای 2/3 مجلس سنای آمریکا داشته باشه که بتونه با اون مخالفت بکنه. با این حال به نظر نمیرسه چنین اتفاقی صورت بگیره و گفته میشه بر اساس این قرارداد مشخصا عربستان در طولانی مدت اجازه غنی‌سازی تسلیحاتی خواهد داشت، در کنار اون تمامی اون اعمال فشارهایی که بر امارات متحده عربی شد در اون زمانی که اونها چنین قراردادی گرفتن وجود نداره و عربستان سعودی موفق شده قراردادی رو امضا بکنه که حتی گفته میشه اون پروتکل‌های امنیتی سازمان انرژی اتمی رو هم امضا نکرده، یعنی اجازه بازرسی هم چندان داده نمیشه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و احتمالاً در طولانی مدت موازنه قدرت در منطقه رو برای اسرائیلی‌ها و برای متبقی کشورها به هم خواهد زد.
0: ممنونم از تو. همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن. مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه از ریاض به ما پیوسته. آقای الفک، چه کار کردن سعودی ها به نظرتون که تونستن موافقت واشنگتن رو به دست بیارن بدون عادی سازی روابط با اسرائیل و حتی احتمالاً با اجازه غنی سازی در داخل خاک کشور؟
7: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. ببینید، پادشاهی سعودی طرح دراز مدتی رو برای از سرگیری یک فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز در داخل کشور در دست داشته. روابط ایالات متحده آمریکا با پادشاهی سعودی روابطی بر اساس منافع استراتژیک بوده. غیر منطقی و غیر معقول هست که این روابط که در حقیقت بر اساس منافع مشترک زیادی پیریزی شده بر اساس نوع رابطه با اسرائیل ارزیابی بشه. در نتیجه دولت ایالات متحده آمریکا و دولت آقای ترامپ به این نتیجه رسیده که رابطه با پادشاهی سعودی یکی از مهمترین روابط هست و نباید این رابطه تحت تأثیر رابطه ایالات متحده با هیچ کشور دیگه ای باشه. به نظر من این مسئله رو میشه از این دید بهش نگاه کرد.
0: چقدر فکر میکنید که به خصوص با توجه به اینکه اماراتی ها هم خب چندین سال قبل از سعودی ها چنین امتیازی رو از آمریکایی ها گرفته بودند، سعودی ها روی همون حساب تونستن چنین امتیازی رو از آمریکا بگیرن و حتی در مورد اسرائیل هم ممکنه در افق بهشون وعده هایی داده باشن؟
7: البته میدونید مسئله وعده ها فقط نیست، مسئله منافع مشترک هم هست. این مسئله رو باید از این دید بهش نگاه کرد. اما در رابطه با اینکه آیا این مسئله چقدر روی منافع دو کشور اثر مثبت یا منفی میذاره، به نظر من تاثیرش مثبت خواهد بود. البته این به معنای اون نیست که یک نوع جنگ تسلیحاتی یا یک نوع کشمکش هسته‌ای در منطقه آغاز خواهد شد. کمان که میدونیم تأسیسات هسته‌ای امارات متحده عربی چیزی شبیه تأسیسات هسته‌ای بوشهر هست که برای تولید برق به کار میره. اون چیزی هم که در پادشاهی سعودی قرار آغاز بشه بر این اساس خواهد بود. اما با پادشاهی سعودی اعلام کرده، قبلا هم اعلام کرده و بسیار از کشورهای منطقه اعلام کردن اگر جمهوری اسلامی به سوی تولید سلاح هسته‌ای بره، در حقیقت در اینجاها این کشورها هم دست به اقداماتی در این سو خواهند زد.
0: چقدر برای اسرائیل به نظرتون نگران کننده خواهد بود؟ همین الان با موزر جمهوری اسلامی گریبانشون رو گرفته و درگیر هستن، اگر سعودی ها هم به خصوص با بالا گرفتن تنش ها و رقابت ها بخوان سلاح سلاح هسته‌ای برن، دیگه خاورمیانه وارد یک رقابتی خواهد شد که توقفش تقریبا به نظر غیر ممکن میاد.
7: البته هنوز مسئله این که کشورهای منطقه به سوی یک رقابت هسته‌ای و یا رقابت سلاح هسته‌ای دقیق‌تر بگم پیش برن وقت زیادی داره، اما مسئله اسرائیل با سعودی یک مسئله کاملا واضح است. پادشاهی سعودی خواستار این نیست که اسرائیلی ها رو به دریا بریزن و یا کشور اسرائیل باید از بین بره. اصلا چنین سیاستی در حقیقت برای سعودی ها مطرح نیست. آنچه که اونها برش اصرار میکنن ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بر روی سرزمین های اشغالی 1967 تا زمینه ایجاد صلح در منطقه و پذیرش اسرائیل و به رسمیت شناختن اون مهیا بشه. فکر میکنم که مسئله حداقل برای اسرائیل یک چالش هست که بخواد به طرف صلح بره، هرچند که من بعید میدونم که دولت آقای نتانیاهو آماده پذیرش صلحی بر اساس تشکیل دو دولت باشه.
0: روابط عربستان و امارات خیلی مخدوش بوده در این ماهای اخیر، ناگهان از دیشب مطمئنم شما هم دیدید آقای الفک، بسیاری از چهرهای سرشناس سعودی و اماراتی پیام‌های بسیار دوستانه نسبت به دو کشور منتشر کردن، به نظر میاد یک راپروشمانی بین ریاض و ابوظبی صورت گرفته. آیا این همزمانی این رو میشه مرتبط دونست؟ فکر میکنید ربطی داره این بهبود رابطه عربستان و امارات با این مجوز تأسیسات هسته‌ای؟
7: من فکر نمی کنم که مطلب با تأسیسات هسته‌ای در ارتباط باشه. شما می دونید این نزدیکی از زمانی که حملات گسترده تهران علیه کشورهای منطقه آغاز شد، این نزدیکی بیشتر شد. خب همه کشورهای شورای همکاری در رابطه با مسائل مختلف با هم اختلاف نظرهایی دارن، اما یک مسئله مهم که همه این کشورها رو به همدیگه مرتبط میکنه مسئله امنیت مشترک است. امنیت مشترک برای این کشورها در درجه نخست و بعد منافع مشترک اقتصادی که بر اساس مسئله سوخت و نفت هست، همه این مسائل کشورهای منطقه رو به هم دیگه مرتبط میکنه. فکر میکنم که مسئله بیشتر در این رابطه هست تا اینکه تحت تأثیر مثلا به دست آوردن امتیاز ساخت فعالیت هسته‌ای در سعودی.
0: یعنی در واقع فکر میکنید که اختلاف و نگرانی که از جانب تهران وجود داره این کشورها رو بیشتر به هم نزدیک کرده در مقایسه با اختلافاتی که در جاهای مثل آفریقا دارن از لیبی گرفته تا سودان؟
7: مسئله فقط اختلاف نیست با تهران، مسئله حملاتی بود که صورت گرفته، حملات موشکی پهپادی که همه این کشورها رو هدف خودش قرار داد، در حقیقت باعث شد که بسیار از اختلافات به در حقیقت تبدیل به اختلاف ثانوی بشه، به دلیل اینکه امنیت این کشورها اکنون در درجه نخست اهمیت برای همه اونها قرار داره و میشه تمام اختلافات دیگر رو در حقیقت شاید در آینده و یا شاید حالا بدتر بشه یا بهتر بشه، اما آنچه که مطرحه پیداست که این کشورها روی مسئله امنیت مشترک، منافع مشترک و روی خطرهایی که اونها رو هدف قرار داده پیداست که دست در دست هم گذاشتن.
0: ممنونم از شما. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض. قیمت جهانی نفت ساعتی پیش برای نخستین بار در 6 هفته گذشته از مرز 95 دلار در هر بشکه عبور کرد که رشدی بیش از 3% نسبت به روز قبل به شمار میاد. این جهش بعد از 11 شب پیاپی حملات آمریکا به تأسیسات نظامی ایران و تهدید گروه حوثی‌های یمن به هدف قرار دادن نفتکش‌های عربستان در تنگه باب‌المندب رخ داده. در همین حال ساعتی پیش هم محمد باقر قالیباف در شبکه اجتماعی اکس نوشت در منطقه‌ای که ایران نفت نفروشه کس دیگری هم نفت نخواهد فروخت. به گفته قالیباف اگر امنیت ایران تامین نشه هیچ زیرساختی در امان نیست. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما اینجا در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. اردوان، قیمت نفت دوباره داره میره به روزهای جنگ، یعنی شروع جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل، و تهدیدات طرف ایرانی هم همینطور داره بیشتر میشه.
8: گاردین در یک گزارش اشاره میکنه، میگه که حالا وضعیت بلا تکلیفی که در باب المندب هستش، از یک طرف وضعیتی که به هر حال به رغم این که آقای ترامپ تاکید کرده که تسلط کافی رو بر تنگه هرمز دارن، ولی در عمل آمارهایی مثل آمارهای تانکر ترکرز یا چیزهایی از این دست نشون میده که تردد انجام میشه، ولی نه به اون معنایی که بخواد به طور مشخص در بازارهای جهانی تاثیر خیلی بسزایی بذاره. حالا با افزایش سطح تنش به نظر میاد که بازار عکس‌العمل‌های جدی خودش رو داره نشون میده. نفت برنت به بالای 95 دلار رسیده که در 6 هفته گذشته عدد بی سابقه ای هستش. با این روند فعلی بر اساس آمارها و بررسی‌های مؤسسه گلدمن ساکس داره تاکید میکنه که با چنین روندی اگر همین شکل بره جلو، ما در پایان سال باید منتظر نفت بشکه‌ای 120 دلاری باشیم. اما نکته دیگری که وجود داره اینه که بازارهای انرژی بسیار حساس شدن. با اشاره به شرایط موجود، شکنندگی بازار به مراتب فراتر از اون چیزی هستش قبل از جنگ بوده. ما میدونیم با آغاز جنگ، یعنی از آغاز جنگ تا کنون، قیمت نفت به طور کلی حدود 30% افزایش پیدا کرده. CNBC در گزارش خودش تاکید میکنه حالا اینقدر این شکنندگی و این ترد بودن وضعیت نرخ بالاست که اگر آقای ترامپ یا آقای روبیو اظهار نظری میکنن یا صحبتی میکنن، عملا بازار خیلی سریعتر از اون چیزی که در گذشته هم وجود داشت

0: در عمل. عامل اول نکته مهم این است که میزان تردد کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. عامل دوم مسئله وضعیت حوثی‌ها در باب المندب هستش و همچنین مسئله خرید حجم خریدی که چین داره انجام میده از نکته‌های بسیار مهمی که بازار رو کاملا تحت تاثیر قرار میده. اما نکته‌های دیگری هم وجود داره. واقعیت اینه که ما فقط نباید وضعیت رو محدود بکنیم به آن چیزی که دقیقاً توی تنگه هرمز داره اتفاق می‌افته. مسئله جنگ اوکراین و همچنین مسئله پالایشگاه‌های روسیه که به تازگی مورد آسیب حملات پهپادی نیروهای اوکراینی هم قرار گرفته، وضعیت بازار نفت رو در جهان به طور مشخص و مؤثری تغییر داده و وضعیت رو عملاً بسیار شکننده کرده. موضوعی که وجود داره اینه که رویترز بر این باور هستش که میگه آمریکایی‌ها در حال حاضر با شرایط موجود تغییرات رو به نظر میرسه ممکنه نتونن به این معنا کنترل بکنن. چرا که تنها و تنها یا شاید بگیم مهمترین عاملی که میتونیم بگیم وضعیت نفت رو میتونه در یک وضعیت متعارف یا معتدل نگه داره اینه که دیگه بحرانی به اسم بحران تنگه هرمز وجود نداشته باشه و در حال حاضر به گفته رویترز هنوز ما افقی رو به معنای واقعی کلمه که بخوایم بگیم این تنگه به وضعیت قبلش برخواهد گشت رو نخواهیم داشت، ضمن اینکه حالا راههایی هم وجود داره از جمله راههای جایگزین، کاری که عربستان سعودی داره میکنه، استفاده از کانال سوئز برای رسوندن نفت به کشورهای آسیای جنوب شرقی یکی از این راه ها بوده. اما عملا هفته ها زمان رسیدن نفت افزایش پیدا میکنه، پس ما میتونیم بگیم در حال حاضر در وضعیت آنی بازار کمک چندانی نخواهد کرد. در دراز مدت هم این راه میتونه در کنار راه های آلترناتیو راه های جایگزین نقشی بازی کنه، ولی نه به معنای این استش که میشه کاملا مسئله رو حل کرد. اما نکته دیگری هم در منطقه وجود داره، یک اصل واقعی و اونم این استش که مثلا یک پنجم گاز جهان در پالایشگاه لافان تهیه میشه، در حالی که الان استفاده از این گاز، فروش این گاز یا چیزهای از این دست حتی در نفتی که از این منطقه میره بیرون کاملا یه خلل اساسی به خاطر عدم امنیت وجود داره. پس ما میتونیم بگیم وضعیت موجود رو به بهبود دست کم نیستش. آن چیزی که تحلیلگرا در جهان میگن وضعیت اگر با همین فرمون بره جلو منتظر عددهای بزرگ باید باشیم. گویی که حرف آخر رو هم به نظر میسه رئیس مجلس ایران داره میزنه که میگه اگه ما نمیفروشیم هیچ کس اجازه نخواهیم داد نفتی رو در این منطقه بفروشه.
1: در ادامه همون حرفای قالیباف، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم نوشته در صورت عملی شدن تهدیدهای آمریکا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اجازه صادرات حتی یک قطره نفت رو نخواهند داد. وزیر ساختهای نفت، گاز، برق و اقتصادی منطقه رو هدف قرار میدن. ممنونم از تو همکارم اردوان روزبز، استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. مارک کارنی نخست وزیر کانادا و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر سر تسریع روند مذاکرات تجاری تا پیش از ضرب الاجل 19 آگست به توافق رسیدند. توافق میان رهبران دو کشور برای مذاکرات فشرده در پی تصمیم کاخ سفید برای وضع مالیات 50% بر 20 میلیارد دلار از صادرات کانادا صورت گرفته. جزئیات بیشتر از همکارم مهسا مرتضوی.
2: جنگ تجاری بین آمریکا و کانادا همچنان ادامه داره. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در یک حرکت غیر قابل پیش بینی اخیر اعلام کرده که بر اساس ماده 338 قانون تعرفه ها که از سال 1930 در آمریکا وضع شده و تا به حال هیچ رئیس جمهوری از اون استفاده نکرده، آمریکا قراره که تعرفه های 50% رو روی بسیاری از کالاهای کانادایی وضع بکنه. لیست 14 صفحه‌ای از کالاهای کانادایی از چوب هاکی گرفته تا آبجو در میان این لیست جدید هستند که قرار هست حالا از این به بعد 50% تعرفه به اونها تعلق بگیره. تاریخ اعمال این تعرفه ها 19 آگست اعلام شده. اما پیشتر هم دونالد ترامپ بر روی کالاهای مثل چوب نرم یا فولاد، آلومینیوم، مس تعرفه های سنگینی وضع کرده بود که دادگاه فدرال دولت آمریکا اونها رو در تاریخ 20 فوریه لغو کرد به دلیل اینکه اختیارات رئیس جمهور رو در اون حد نمیدید تا بتونه این تعرفه های سنگین رو وضع بکنه. از تاریخ 20 فوریه دقیقاً ساعاتی بعد از اینکه حکم دادگاه فدرال اجرایی شد، دونالد ترامپ با نوع جدیدی از تعرفه های 10% با با کانادا به مقابله خودش ادامه داد. تعرفه‌هایی که در تاریخ 24 جولای یعنی همین

0: جمعه آینده منقضی میشن و حالا دونالد ترامپ با توجه به اینکه مشکلاتی همچنان با کانادا داره تصمیم گرفته که از این بند مهجور مانده در قانون در واقع تعرفه ها استفاده بکنه و تعرفه های 50% رو اعمال بکنه، تعرفه هایی که دود اون به چشم شهروندان آمریکایی هم خواهد رفت. افزایش قیمت ها در آمریکا با تورم 3.5% بیشترین تورم در کشورهای گروه 7 بوده. حالا بسیاری از آمریکایی ها هم با اعمال تعرفه های سنگین روی کالاهای کانادایی که شریک بزرگ تجاری آمریکا هست مخالف هستند، اما همچنان این جنگ تجاری ادامه پیدا میکنه تا زمانی که دونالد ترامپ احساس بکنه که خواسته هایی که از کانادا داره برآورده شده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: و قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به ماریتا در حومه آتلانتا در ایالت جورجیا بریم، جایی که قرار هست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دقایق دیگه در این دبیرستان محلی صحبت بکنه. همطور که میبینید یکی از بچه‌هایی که پشت سر او ایستاده هم ترامپ اکانت یا حساب‌های ترامپ رو در دست داره که یک برنامه اقتصادی آقای ترامپ هست برای حساب‌های سرمایه گذاری برای کودکان. اما از این بگذریم، آقای ترامپ همطور که در ابتدای برنامه بهتون گفتم تهدیدهای جدیدی علیه جمهوری اسلامی منتشر کرده در شبکه تروت سوشال خودش، از جمله اینکه درهای جهنم رو باز خواهد کرد و در ازای هر کشتی به زیرساخت‌های ایران حمله می‌کنه. برنامه رو با همین تصاویر که در انتظار ورود آقای ترامپ هستیم به پایان می‌بریم. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر می‌تونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تانه نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید نام. ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
0: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
4: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
5: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.

0: هم‌میهنانم، ملت بزرگ و دلیر ایران، امروز با افزایش تنش‌ها و احتمال گسترش حملات به ویژه در جنوب کشور می‌خواهم با شما سخن بگویم، به ویژه با مردم شریف سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و همه ساکنان سواحل خلیج فارس و دریای مکران. جنگ و بحرانی که امروز کشور ما با آن روبروست تنها یک باعث و بانی دارد: رژیم جمهوری اسلامی. اما جنگ اصلی، یعنی جنگ جمهوری اسلامی علیه ملت ایران، 47 سال پیش آغاز شد و تا امروز ادامه یافته است. همه ملت ایران از این رژیم زخم خوردند. نگذاریم بگویند که جنوب ایران تازه وارد جنگ شده است. جنوب ایران از همان روزی وارد جنگ شد که کودکان بلوچ به دلیل نبود آب آشامیدنی و زیرساخت‌های اولیه قربانی گاندوها شدند. از روزی که در سیستان و بلوچستان، سرزمین رستم و قلب اسطوره‌های ایران، جوانان برای تأمین معاش ناچار به سوختبری شدند. از روزی که استان هرمزگان و بندرعباس، بزرگترین بندر ایران، در فقر و محرومیت رها شدند. از روزی که بوشهر تأمین کننده بخش بزرگی از گاز کشور و خوزستان قلب صنعت نفت ایران، خود از ثروتشان بی بهره ماندند. اما ایران آزاد ایرانی متفاوت خواهد بود، با استقرار دولتی ملی کارآمد و توسعه‌گرا. سیستان و بلوچستان می تواند با تکیه بر موقعیت راهبردی، نیروی انسانی جوان و دسترسی به آبهای آزاد، به یکی از موتورهای اصلی رشد و شکوفایی کشور تبدیل شود. چابهار می تواند قلب تجارت ایران و دروازه اتصال اقیانوس هند، آسیای مرکزی و بازارهای جهانی باشد. با بروزرسانی همان برنامه جامعی که پیش از فاجعه 57 قرار بود اجرا شود. هرمزگان، بوشهر، خوزستان و جزایر خلیج فارس می توانند با توسعه تجارت، گردشگری، صنعت و جذب سرمایه گذاری به ثروتمندترین و پیشرفته ترین مناطق ایران بدل شوند. هم‌میهنانم، این رژیم جنگ افروز نه برای مردم پناهگاهی ساخته است و نه توان دفاع از آسمان کشور را دارد. سردمداران آن در حالی که زیر زمین پنهان شده اند، از مدارس، بیمارستان‌ها و دیگر مراکز غیر نظامی استفاده نظامی می‌کنند و مردم ایران، از جمله سربازان وظیفه را در پادگان‌ها، به سپر انسانی تبدیل کرده‌اند. در جنگی که جمهوری اسلامی بر کشور تحمیل کرده است، نخستین و مهمترین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده هایتان است، زیرا شما سرمایه ایران و سربازان واقعی نبرد برای بازپسگیری میهن هستید. در همین ارتباط، دفتر ارتباطات و رسانه من توصیه ها و راهنمایی های لازم را برای افزایش امنیت هم‌میهنان منتشر خواهد کرد. مبارزه و کسب آمادگی برای پیروزی نهایی یک وظیفه همیشگی است. در نبرد نهایی، هر قدر ما توانمندتر و جمهوری اسلامی ضعیفتر باشد، پیروزی سریعتر و کم هزینه تر به دست خواهد آمد. پاینده ایران.
1: مردم جنوب ایران که خب الان میدونیم مدتی است حملات نظامی در اونجا صورت میگیره، این پیام بسیار مهم بود، به مردم ایران بار دیگر یادآوری کرد که مسئولیت اصلی این جنگ با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی 47 سال پیش نه تنها با مردم ایران بلکه با جهان جنگ رو آغاز کرد. خود خمینی در پاریس گفت جمهوری اسلامی هر زمان که به برپا بشه و به قدرت برسه خودش رو در جنگ با اسرائیل خواهد دانست. درنچه از روز ابتدا جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل بود و حتی در جنگ با جهان آزاد و با کشورهای منطقه و از به شکلی جنگ برحال ایران 47 سال شروع شده، ولی خب جنگ ها بعضن غیر مستقیم بود بعضن هم مستقیم بود، مانند عراق و جنگ با اسرائیل و جنگ با آمریکا. جنگ اصلی مردم ایران با جمهوری اسلامی، این جنگ جنگ مردم ایران نیست. اگر این جنگ بتونه به آزادی مردم ایران کمک کند بسیار خوب، وگرنه در هر صورت به هیچ وجه جنگ مردم ایران نیست، جنگ مردم ایران با جمهوری اسلامی است. و شاهزاده یک مسئله دیگری رو که اشاره کردن در مورد مسائل فلاکت کنونی که مردم ایران دوچارش شدن و اینکه چه آینده درخشانی میتونن داشته باشن، اینها وعد و وعید نیستش. کافیست ما فقط رشد اقتصادی ایران در دوران پیش از انقلاب رو نگاه بکنیم، از سال 1341 تا 1356، یعنی دقیقا سالی که بعدش انقلاب که شروع شد، ایران همیشه یکی از سه کشور اول بود در رشد اقتصادی و تو کل این 15 سال ایران بالاترین رشد اقتصادی تمام کشورهای جهان رو داشت. رشد اقتصادیش اکثر سالها دو رقمی بود و یک سال به بالای 20% رسید. اینها چیزایی است که آرزوی هر کشوری میتونه باشه. اما پس از برآمدن جمهوری اسلامی ایران در تمام زمینه‌ها در قسمت پایین قرار گرفته، در عقب افتاد، در میان عقب افتاده ترین کشورها از نظر رشد اقتصادی، از نظر محیط زیست، از هر نظر که بخوایم بگیم، از نظر حقوق زنان، از نظر حقوق کارگران، وضعیت اقتصادی ایران به هیچ وجه حتی با کشورهای همسایه هم دیگه قابل قیاس نیست. قیاسی رو که شاهزاده کردن در مورد آنچه که امروز هست و آنچه که در آینده خواهد بود یک چیز کاملا پذیرفته شده در میان مردم ایران هست. مردم ایران میدانن که با سرنگونی جمهوری اسلامی میتوانند دوباره بزرگی آغاز بکنند و اون رشد و شکوه اقتصادی پیش از انقلاب رو دوباره داشته باشند.
2: خب ببینید، واقعیت اینه که ایران الان تو دردسر بزرگیه. اونا اساسا رسانه آزاد ندارن که مثلا شما بیاد درباره تاثیر این وضعیت روی اقتصاد آمریکا یا قیمت بنزین و این چیزا گزارش بده. چنین چیزی تو ایران وجود نداره. اما میتونم بهتون بگم که اونا با ابرتورم، تورم افسار گسیخته و افزایش شدید قیمت مواد غذایی روبرو هستن. این مشکلات از قبل هم وجود داشت، اما الان همشون بدتر شده. در این حال آسیب بسیار زیادی به زیرساخت‌های نظامیشون وارد شده. ولی از اون طرف طی 20 سال گذشته تقریبا هر چی پول داشتن خرج کشور خودشون نکردن، خرج حمایت از گروه‌های تروریستی و توسعه موشک‌ها و سیستم‌های پهپادیشون کردن، همون چیزایی که الان دارن ازش استفاده می‌کنن که البته به شدت تضعیف شده. در واقع همون سپر متعارفی بود که قرار بود پشتش پنهان بشن تا برنامه هسته‌ایشون رو جلو ببرن و دنیا رو به چالش بکشن که یا کاری نکنید یا با تبعاتش روبرو بشید. اگر یک سال دیگه گذشته بود، ایران اونقدر موشک و پهپاد داشت که پشت یک سپر متعارف می‌گرفت و عملاً معصومیت پیدا می‌کرد تا هر کاری دلش می‌خواد انجام بده. اما الان چیزی که داره اتفاق می‌افته خیلی ساده است. کشتی‌ها دارن تلاش می‌کنن از تنگه عبور کنن و هدف قرار می‌گیرن. کشتی‌های تجاری وارد تنگه میشن و بهشون حمله میشه. ایالات متحده آمریکا در حال محافظت از این مسیرهای کشتیرانیه و همزمان داره نقاطی رو که از اونجا به این کشتی‌ها حمله میشه هدف قرار میده تا توانایی ایران برای هدف قرار دادن و آسیب زدن به کشتیرانی جهانی رو تضعیف کنه. این همون چیزیه که الان در جریان و تمرکز ما هم روی همینه.
3: در صحبت‌های آقای روبیو هم دیدیم که بخش اصلی این صحبت‌ها در خصوص جمهوری اسلامی بود. او اشاره کرد به اینکه مثلا جمهوری اسلامی منابع مالی خودش رو برای تقویت نیروهای نیابتیش از جمله حوثی‌ها استفاده کرده و حوثی‌ها الان دارن تهدیداتی رو علیه مواضع عربستان یا دریای سرخ اعمال می‌کنن. او به این اشاره کرد که جمهوری اسلامی به جای هزینه کردن برای مردم خودش برای تروریسم داره هزینه میکنه. همینطور به مسئله دردسر بزرگی افتادن جمهوری اسلامی اشاره کرد، توضیح بیشتری نداد، ولی این مسئله مسئله توی رسانه ها پررنگ شده که منظور او آیا چیست. میدونیم که خب در صحبتاش به این اشاره میکنه که ایالات متحده آماده از سر گرفتن مذاکرات هست، اما جمهوری اسلامی جدیتی از خودش نشون نمیده. به گفته او به نقش چین اشاره کرد آقای روبیو، اینکه حتی چین هم مخالفت میکنه با اینکه جمهوری اسلامی بخواد عوارض دریافت کنه. او گفت که چین صریحا در نشستی که با هیئت چینی با آمریکایی داشتن اشاره کرد که در واقع این کشور مخالف این است که در یک آبراه بین المللی یک کشوری بخواد یک طرفه عوارض دریافت بکنه یا بخواد اعلام حاکمیت بکنه در اونجا. در علاوه بر آقای روبیو، خب در متن خود نشست هم مسئله تأثیرات جنگ و بسته شدن تنگه هرمز به اقتصاد منطقه صحبت شده. کشورهای عضو آسان در موضوع مشترکی به این اشاره کردن که خواستار توقف درگیری ها هستن، خواستار از سرگیری کشتیرانی امن هستن. میدونیم که این کشورها خب خریداران نفت و گاز از خاورمیانه هستن و هر اختلالی باعث افزایش قیمت انرژی، طبیعتاً افزایش قیمت حمل و نقل و به تبع افزایش نهایی کالاهای اساسی اونها میشه روی قیمت‌ها. برای همین هست که نگران هستن. وزیر خارجه استرالیا هم که در این نشست حضور داره، او هم گفت که باید هر چه سریعتر این ناامنی‌ها متوقف بشه. او گفت که علاوه بر اینکه خود مردم استرالیا تبعات این گرانی‌ها رو، ناامنی‌ها رو دارن می‌بینن، کشورهای منطقه مثلا فیلیپین و مالزی هم تحت تاثیر قرار گرفتن و همینطور وزیر خارجه کانادا هم گفته که امیدواره که طرفین بتونن دوباره به میز مذاکره برگردن و یک توافق برسن و این درگیری ها پایان پیدا بکنه.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سوالم یه ایسفا.
5: مرسی، در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
12: ایجاد شده بود که رژیم ایران سلطانیسته که در اون خامنه این نقش سلطان رو ایفا میکنه، با حذف اون فرو پاشید. این ایده که سپاه در واقع امر مقاومت برده داره و ولی فقیه در این پشت شده، عامل اصلی بوده که برخی از پژوهشگران هم حتی به صراحت از تبدیل ولایت فقیه به رژیم نظامی سخن گفت. بی تردید جنگ موقعیت سپاه رو تقویت کرده، اما این به معنای حذف نهاد ولایت فقیه است. سپاه نهادی غیر متمرکزه که از بخشای مختلف و تا حدودی خودمختار تشکیل میشه. سپاه و دیگر نهادها از طریق بیت ما تمرکز و هماهنگی مییابن. کشته شدن خامنه ای به معنای پایان یافتن نقش بیت نیست.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و ما حداقل تا آخر این هفته بدون اینکه موضوع مشخصی از قبل تعیین کنیم تریبون آزاد برگزار میکنیم، چون واقعیت اینه که تا وقتی حمله های هوایی ادامه داره موضوع مهمتری وجود نداره. خواهش داریم از این تریبون مسئولانه استفاده کنیم، چون توی این روزهای حساس اینکه جایی وجود داشته باشه که میلیون ها ایرانی بهش اعتماد کرده باشن، ام بدوننش بیان و هر چی تو دلشونه بگن واقعا غنیمته و ما قدردان این غنیمتیم، قدردان شماییم برای اعتمادی که به ما میکنید، برای اینکه این فضا، این برنامه، این شبکه رو به خونه هاتون راه میدید. پس روی خط برنامه بیایید و این میکروفون را از چنگ من در بیاورید. برای شرکت در برنامه تو واتساپ به ما پیامک بزنید، ما یه لینک براتون میفرستیم و همون لینک شما رو مستقیم میاره وسط این استودیو. برنامه صدا شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

خب خیلی خوش آمدید. من دیشب بعد از اینکه این برنامه تموم شد یه لحظه نشستم و تماس ها رو مرور کردم برنامه رو و چیزی که توجهمو جلب کرد این بود که دیدم مردم که میان رو خط دیگه فقط برای شعار دادن یا خالی کردن خشمشون نمیان. قبل از اینکه زنگ بزنم فکر کردن، میدونن چی میخوان بگن، حرفشون اول آخر داره، مثال میزنن، روایت میکنن، از زندگی خودشون میگن و مهمتر از همه احساس میکنن اینجا جاییه که میشه حرف زد. چند نفرم مستقیم گفتن که اینجا شنیده میشیم و اینجا احساس امنیت میکنیم. باور کنید برای ما این از هر عدد و آماری مهمتره. یه اتفاق دیگه هم افتاده، قبلا خیلی از تماسات تحلیل سیاسی بود یا شعار میدادن ملت، ولی حالا مردم دیگه بیشتر از زندگیشون حرف میزنن، نونوایی، از گرونی، از قیمت کره، از قطعی آب و برق، اینترنت، از بیکاری، از نگرانی برای آینده بچه‌هاشون اینا. یعنی جنگ برای مردم دیگه فقط صدای انفجار نیست، جنگ حالا اومده تو آشپزخونه ها، سر سفره ها، تو جیب مردم، تو خواب شبونه‌شون. دیشب بهترین تماس ها هم اتفاقا همونا بودن که شعار ندادن، فقط زندگی رو تعریف کردن. سایه از بوشهر، از شهری گفت که هنوز ایستاده ولی خسته است. فریاد از نونوایی و تعزیرات و فساد و باج گرفتن گفت. موژان از بیمارستان، اینترنت و اقتصاد گفت. سیاوش هم خیلی آروم و منظم حرف دل خیلی ها رو زد. امشب اما اگر روی خط برنامه میایید لازم نیست برای ما تحلیل سیاسی بکنید، خبرها رو همه رو شنیدیم. چیزی که کمتر شنیده میشه زندگی شماست. برای ما بگید که جنگ از شما چی گرفته، خوابتون و آرامشتون و شغلتون و درآمدتون و امیدتون و یا شاید یه چیزی که هیچ کس ازش خبر نداره. از روز اول حملات تا امروز دقیقاً چه چیزی توی زندگیتون عوض شده؟ و یک سوال دیگه هم دارم، اگر فردا صبح بیدار بشید ببینید جنگ تموم شده و جمهوری اسلامی رفته، اولین کاری که انجام میدید چیه؟ فکر میکنم امشب وقتشه کمتر درباره سیاست حرف بزنیم و بیشتر از زندگی مردم ایران بشنویم، چون شاید سالها بعد وقتی کسی بخواد بفهمه این روزها به مردم ایران چی گذشت، بیشتر از خبرها همین روایتهای شما حقیقت رو تعریف کنه. این برنامه است ملت، برنامه صدای شماست.

خب ما قبل از اینکه بیارم شما رو بالا، پشت خط خیلی ها هستن، یک اعلام وضعیت بکنم که الان شرایط چجوری است. داستان تهدیدها یه جمهوری اسلامی و ترامپ الان وارد یک مرحله تازه شده. ترامپ امروز توی سوشال یک هشدار خیلی صریح داده، گفته از این به بعد هر بار جمهوری اسلامی به هر کشتی توی تنگ هرمز با موشک، راکت، پهپاد یا هر سلاح دیگه شلیک کنه، آمریکا در جواب یه پل یا یه نیروگاه برق ایران رو بمباران میکنه. حتی گفته این حمله ها میتونه تأسیسات نزدیک تهران یا داخل خود تهران رو هم شامل بشه. یعنی پیام ترامپ اینه که از این به بعد هزینه هر حمله دریایی قرار نیست فقط توی دریا پرداخت بشه، ممکنه مستقیم زیر ساخت‌های داخل ایران هدف قرار بگیرند. حالا باید دید که جمهوری اسلامی این تهدید رو جدی میگیره یا بازم میخواد با همون سیاست قبلی ریسک درگیری رو بیشتر کنه. چیزی که معلومه اینه که هر تصمیم نظامی در نهایت این که مردم ایران هستن که دیگه هزینه‌شو میدن. اینم دیگه همه میدونن.

0: خب بچه ها، من توییت قالیباف هم اگه میتونیم نشون بدیم ممنون میشم. قالیباف هم در جواب الان این در ساعت گذشته، قالیباف، عراقچی و ترامپ با هم دیگه در دنیای مجازی کلکل مجازی داشتن. معادله این جنگ مشخص است، قالیباف میگه من باقر، یا همه یا هیچ کس. در منطقه ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت. اگر امنیت ما تامین نشود، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود و امنیت تنگه در نبود نیروهای آمریکایی است. بارها گفته ایم که وضعیت تنگه به قبل از جنگ باز نمیگردد. مرسی بچه‌ها. یک زد و خورد دیگه هم آنلاین شد. عراقچی هم گفت که دکترین دفاعی ما روشن است. همین فکر کنم نیم ساعت پیش عراقچی توییت کرده، دکترین دفاعی ما میگه روشن است، چشم در برابر چشم، هر گونه تجاوز به ایران از جمله حمله به زیرساخت‌های کشور با پاسخ قاطع قدرتمند تعیین کننده روبرو خواهد شد. همچنین هر طرفی که به هر شکل در چنین تجاوزی نقش داشته باشد یا از آن حمایت کند، هدفی مشروع تلقی خواهد شد. اینم عراقچی. از اون ور باز دوباره ترامپ در ترو سوشال یک پستی گذاشته که خیلی آخر زمانیه، یعنی اصلا الان دو طرف دارن خیلی آخر و زمانی با هم دیگه صحبت میکنند. ترامپ هم گفت که درهای جهنم رو میخواد باز بکنه دیگه به زودی، یعنی نمیدونم، دستور داده که اینو خودش نوشته، دستور داده که ترامپ به سنتکام گفته که گیت های ورودی های جهنم رو باز کنند، درهای جهنم رو باز کنند. خلاصه که جالب نیست خیلی، در جهنم بسته باشه بهتره به نظر من، درهای بهشت رو باز کنیم. سامان از هامبورگ روی خط ما هستی عزیزم، بفرمایید. تریبون آزاد، هر چی میخواهد دل تنگت بگو سامان جان، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
1: درود بر آقای حسینی. قبل از هر چیز ما میخوام از برنامه تشکر کنم، مخصوصا از دستم در کاران و پشت صحنه که خیلی واقعا این روزا شما در روزای تلخی که ما داریم به نظرم تاریخ ساز هستید و خیلی لطف بزرگی هستید، چون واقعا احساس میشه که میتونیم مخصوصا بچه های داخل ایران رو بشنویم. حالا من میرم جواب سوالتون رو بدم که زندگیمون چجوری شده. شاید خیلی داخل ایران همونجور که ما نمیتونیم اونا رو درک کنیم، اونا هم نتونن اونا رو درک کنن، ولی از روزی که جنگ شروع شده ما هم زندگی عادی نداشتیم. یعنی هر لحظه ای که بمب خوردن ما هم بمب خوردیم، هر لحظه ای که دردی شنیدیم از دیماه در از شروع شد، بعدم بچه های مینا و بعد و بعد و بعد و بعد. این دردها هر روزه با ما هست و مدام تو اخباریم، مدام در حال رنج کشیدنیم. و سوالی که برای خود من همیشه ایجاد میشه اینه که من به عنوان یک جوان ایرانی چرا باید این همه از کشورم فاصله داشته باشم و مدام تو اون کشور هنوز زندگی کنم؟ چه گناهی کردیم؟ چه گناهی کردیم که زندگی ما اینجور شده؟ نمیخوام احساساتی کنم بحثو، ولی ای کاش که بفهمن دارن با یک ملت چی کار میکنن، ای کاش که بفهمن چه روزای سیاهی رو واسه ما رقم زدن و بسه. آخه مگه یک ملت، یک مردم، یک کشور تا کجا توان داره؟ از بچگیم یادمه که تحریم بودیم، بزرگ شدیم، بحران پشت بحران و بعد آخه واسه چی موشک هایی که قدرت پراید داره یا اون قرقرک هایی که ساختن و حلبیه، برای چی ما انقدر رنج کشیدیم؟ برای اینکه امروز اقتدار شماها رو ببینیم. آخه این اقتداره که دیشب آمریکا بلند میشه میادش هر جایی رو میخواد میزنه. بابا شما چی میخواید از جان این مردم، از جان این کشور؟ شما چی میخواید از ما؟ بذارید زندگیمون رو بکنیم. چقدر بردید، چقدر دزدیدید، غارت کردید. من میخوام این رو بگم که دنیا اونقدر که ما مردم ایران با شما صبور بودیم با شما صبور نیست. به نوادگان خودتون حداقل رحم کنید و رها کنید این کشور رو. بذارید این مردمی که داخل کشور زندگی کنند. و یک موضوع هم که من حالا نمیخوام به صورت اصلا تحلیل بگم، فقط یک موضوع رو من مردم میخوام یادآوری کنم. ملت، شماها قدرتید، از هر جنگی قدرتتون بالاتره. اعتصابات باید شکل بگیره، نمیدونم چرا هنوز به این موضوع خیلی توجه نمیشه. باید بدونید هیچ قدرتی از خود مردم بالاتر نیست، هیچ جنگی از خود جنگ مردم با یک حکومت استبدادی و اقتدارگرا فراتر نیست. شما خودتون باید امیدوار باشید و راه این کشور رو خودمون با دست به دست هم برای مادران دیماه، برای آبان، برای 88، راه این کشور رو با هم دیگه بسازیم، بریم جلو. به خدا قسم ما هم که این بریم از اون کشور هیچی نمیخوام. من حاضرم امضا کنم، چجوری بگم، نمیام اون کشور، فقط خوب شه اونجا، همین، نه چیزی بیشتر. کامیز جان قربانت برم، من ممنونم از برنامهتون مجدد.
0: مرسی، خواهش میکنم، خیلی لطف کردی سامان جان، اومدی، تشکر میکنیم ازت. بچه ها بریم سراغ محمد رضا از تهران. لطفا جناب آقای محمد رضا از تهران با جیسه، خواهش میکنم بیا صحبت کن، تریبونه آزاده، بفرمایید. محمد رضا از تهران،
2: صدای من میاد؟
0: چه آلندلون شدم. آره عزیزم، خوبی؟ بفرمه.
2: درود بر
0: صدای موتورم میاد، صدای
2: بینندگان محترمت.
0: مرسی عزیزم، خیلی خوش اومدی.
2: درود بر تو ای کامیز و تمام بینندگان محترمت. من امروز با برنامه تماس گرفتم تا نخستین پیام خود را برسانم و امیدوارم حرفهایم بدون سانسور و برش پخش شود. مردم ایران و جهان، من آیین جدیدی پایه‌گذاری کردم که تنها بر تجربه مستقیم و خرد بیدار استوار است. نام این آیین را انرژی جریان بیدار نهادم. هدف من به بیداری
0: چی بوده؟
2: از خواب و چرخه بی پایان زندگی است. سه رکن اصلی این آیین لذت بردن حقیقی، آرامش روح و انرژی است. در پایان، در صورت پیشرفت مناسب برنامه ها، در سال 2034 تبلیغات عمومی آغاز خواهد شد. در این دوره فعالیت مخفیانه شاید اخباری از من بشنوید، اما این را بدانید در زمان مناسب همه چیز رو خواهد داد. 26 به درود.
0: اسمش چی بود؟ اسم مذهبت چی بود؟ گفت اسمش رو بکنم، متوجه نشدم. انرژی گرایان ها نمیدونم چی شد. آقا موفق باشی. آقای محمد رضا دیگه واقعا خیلی سخته این روزا پیامبر شدن، کار سخته، شغل خیلی سختیه تو این شرایط، برای اینکه با پیروان داشته باشی، این پیروان هم خب الان سخت پیروان پیدا کردن. تبت چیز میگم، موفق باشی دیگه در راه که انتخاب کردی که پیامبر بشی، اینا جالبه. لذت بردن حقیقی، آرامش روح و انرژی، اینا جالبه. خب لذت بردن حقیقی، غیر حقیقی چجوریه؟ بعد اگه حقیقی اینجوری بود، حقیقی میخوای بده چجوری؟ توضیح ندید زیاد. بریم سراغ حسین از اهواز. امیدوارم که حسین آقا پیغمبر نباشه. حسین جان، حتی حسین قبلا اومده. نه نه، ما میدونیم که حسین پیغمبر، ما میدونیم حسین پیغمبر نیست. بفرم قبلا
3: اومده. آمیز جان درود بر شما، شبتون بخیر. کامیز جان درود بر شما. اول همه درود میفرستم خدمت خانواده جاوید نامان عزیزمون، امیدوارم روحشون همیشه در آرامش باشه، جاوید نامانمون که قطعا هم هست. اول از همه میخواستم کامبیز جان از شما تشکر کنم. من دستتو میبوسم، من هر شب برنامه تو دارم نگاه میکنم
0: عزیزم.
3: بیرونم که اصلا شبکه اینترنشنال رو من هر دقیقه دارم نگاه میکنم، رو موبایلم هم نصب کردم، از طریق تلگرام پیگیر تو هستم بیرون از خونه. و دوم از استاد مراد ویسی دستشو میبوسم، مرسی که اسم جاوید ناما رو گفت. یه خواستم ازش که دارم، اگه میشه یه دو سه تا کتابم تهیه بکنن از اسامی این جاوید ناما، شغلشون چی بوده، عکساشون رو چاپ کنن توی کتابا، خیلی به دردمون میخوره، یادمون نمیره هرگز. اینا باید حتما در دولت بعدی ایران، دولت مستقل ایران، اینا حتما تو آموزش پرورش اینا تدریس بشن که بچه ها یادشون نره چه جانهای عزیزی رفتن که ما داخل این دولت جدید آزاد داریم زندگی میکنیم. تشکر میکنم از مردم خارج از کشور که تو راهپیمایی ها شرکت میکنن، صدای ما هستن، با اینکه خودشون تو رفاه و آسایشن داخل دموکراسی، دارن زندگی میکنن. من کفششون رو ماچ میکنم، یه دنیا ممنونم ازشون. سومی که اطلاعات، بعضی از دوستان من پا برنامه که هستم میبینم زنگ میزن اطلاعات غلط میدن برای افرادی که کشته میشن داخل جنگ، میگن مردم عادی هست. کامبیز جان مطمئن باش هر کسی که کشته شده به جز مدرسه مینا و اون پادگان، اون سربازهای عزیزمون، بیشترشون نظامی بودن یا سپاهی بودن یا اطلاعاتی بودن یا بسیجی بودن، از مزدورای این رژیم بودن. خواهش میکنم اطلاعات غلط ندن مردم. بعد الان جنگ بین اسرائیل و لبنان می تو این چند ماه نبوده، مگه اسرائیل لبنان شخ نزده؟ بالای 6-7 هزار نفر مردم عادی داخل لبنان کشته شده. این کارش هم غلط اسرائیل، ولی در کل اونا اوتوری دارن می جنگن، ولی به ما مردم ایران کار ندارن، چون میدونن دشمن هم خودشون هم مردم ایران این رژیم تروریستی بچه کشته. بعد بعضی افراد هم هستن سلیبریتی ها داخل اینستا با احساسات مردم بازی میکنن، وطن وطن میکنن. اون موقع که جوونامونو کشتن، همین الان که دارن اعدامشون میکنن، هیچ حرفی نمیزنن، هیچ سخنی نمیگن، ولی دوتا موشک که میخوره پادگانای سپاه، به موشکای سپاه برخورد میکنه، به لانچرها، اینا سری میان هی وطن وطن میکنن. یه درخواست ویژه هم دارم از آقای ترامپ و بی عزیز. آقا تو رو خدا سلاح به دست مردم برسونید. شما یه موشک تام هاکتون مگه نمیگید 4 میلیون دلاره؟ این موشک من برآورد کردم با هزینه اسلحه که به دست ما برسه، شما با یه موشک میتونید 4000 تا اسلحه به دست مردم ایران برسونید. تو رو خدا مردم کار رو جمع میکنن، اگه شما نمیتونید یا خسته یه موقع فکر کردید خسته شدید، آقا به مردم برسونید، مردم به خدا کار رو جمع میکنن. مردم وسیله بیشتری ها دستشون نیست، اونا دست مردم اصله ببینن به خدا خودشون خراب میکنن، ول میکنن میرن. یه نزدیک 7 ماه تو جنگیم، هم آب هست هم برق هست به لطف ترامپ و بی بی عزیز، ولی این رژیم تو اوج گرما روزی 4 ساعت داره برق قطع میکنه، از زمانی که برق قطع میشه تا بعدی که وصل میشه 8 ساعت ما آب نداریم. این از این. بعدم عرضم به حضورت که من خونه خودم سمت پادگانه، یه نزدیک 1 کیلومتر با پادگان فاصله داره، یعنی هر موقع خدا شاهده بمبارون میشه این پادگان سمت ما، من از ته دلم دعا میگم خدا هر بمبی که میخوره داخل این پادگان هر چی که دارن سوخ بخوره اونجا. هیچکی ای پادگانه، ای سپاهی ها، نه سرباز، نه سرباز، نه سپاهی ها نابود بشن. بعدم مردم تو رو خدا یکم دیگه تحمل کنید، این رژیم تروریستی باید بره به هر قیمتی که شده. من خودم حاضرم روزی یه وعده غذا بخورم، اما یه بار آب به تنم بخوره، ولی این رژیم تروریستی بچه کش باید بره. این رژیم تروریستی باید بره. مثالی مثل که پایی که عفونت کرده میری برای دکتر، میگه آقا این پا عفونت کرده، چند روزی که بمونه عفونت میزنه به قلبت، خودت هم میکشه. الان مثال این رژیم با ما همینطور شده. مردم این پا رو باید ما قطعش کنیم، بندازیمش بیرون. بعدم یه نکته دیگه، بعضی دوستان میگن شاهزاده چی کار میکنه، هی این کاری نکرده شاهزاده. بنده خدا خب اینستا پیجا رو تشکیل دادم، رادیو رو درست کردم، تلویزیون ملی درست کردم، تو این چند وقتم همش داره به این کشور اون کشور به مجلسانشون میره صحبت میکنه، آگاهشون میکنه. چند سال آمریکا و کشورهای دیگه به انگلیس دارن فشار میارن سپاه رو بذارن تو لیست تروریستی، نکردن. با اولین سفری که آقای رضا شاهزاده رضا پهلوی رفتن این اومد، این به تو لیست تروریستی اعلام کردن. بعدم کامبیز جان بازم میگم دستتون رو میبوسم، هم خودت هم همکاراتون، شما صدای ما هستی.
0: برمت برم عزیزم،
3: شما کسی رو نداریم، خدا شاهد ما به جز شما کسی رو نداریم. همین که میذارید بریم صحبت کنیم، حرفامون رو بزنیم، یه دنیا ازتون ممنونیم. انشالله روزی برسه عزیزم که داخل ایران ببینیمتون، دستتون رو ماچ کنیم، سرتون رو ماچ کنیم، شما رو به خدا باید طلا بگیرم. همه همکارا
0: قربونت برم حسین آقا،
3: استاد
0: نگو
3: همه تون رو حرف ندارید، خدا سرشاهده. یعنی شب و روز من دارم دعاتون میکنم، هر چی میخواد از خدا بهتون بده که ما رو آگاه میکنید، به ما رسوندین. این ما چشم گوشمون بیشتری ها بسته بوده، از برنامه شما با حرفای شما ما روشن شدیم به خدا. یه دنیا ازتون ممنونم، امیدوارم خدا بزرگ ایران عزیزمون رو از جهل و خرافات و خویسالی و به انسانهای مزدور و جیرخار و آخوند و هر چی آدمی که به اسم دین داره ضربه میزنه به مردم، خدا ریشه شون رو خوش کنه، مصون بداره. یه دنیا ممنون کامبیز جان ازت، وقت به من دادید، مرسی، تشکر.
0: حسین آقا تشکر میکنیم، حسین آقا از اهواز خیلی لطف داشت شما. امیدوارم که این البته حسین آقا لطف داشت که راجع به دست بوسی صحبت میکرد، به من احترام و اینا داشت صحبت میکرد، ولی امیدوارم که این هیچکی دست شما دست کسی رو بوسید است اصلا، این بر بیفته، خودش رو ماچ کن، لب به شما ماچ کن دستش چرا. به نظر من ولی معنیش رو میفهمم، یعنی مثلا میخواد به تشکر، به من تشکر و اینا، ولی من خوشم نمیاد زیاد از این داستان دستبوسی پابوسی و از این حرفا. شاید ریشه مذهبی داره، حتما همه چی اینا ریشه مذهبی داره، ولی ما از حسین آقا از اهواز خیلی خیلی متشکریم، انسان شریف، انسان درست، اومد اینجا حرفشو زد. هر وقت حسین جان دوست داشتی عزیزم بیا اینجا حرف بزن. بریم سراغ مهسا از کرج، یه خانم بیاریم، بعدش میریم ترکیه پیش میلاد. مهسا جان بفرما.
4: سلام، خوبیم؟
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمد. بله خیلی خوش
4: آمدیم. مرسی، ممنونم. اول که تشکر میکنم از اون خانومی که همکاری میکنن، واقعا خیلی خوش روان و خیلی دوست داشتنی. این از این بحث.
0: تولدشم از فردا، فردا تولدشه،
4: مردادی هم تولدشون مبارک. و این که خواستم بگم که اولا این که به نظر من تقریبا همه کسایی که من میبینم حداقل اصلا قور نمیزنن، همه به اون مسیری که دارن چی میگن باور دارن، میدونن. من کسایی که میبینم حداقل اینجوریه و فکرم میکنم اصلا برخلاف چیزی که بقیه مثلا فکر میکنن، اصلا اسیر حاشیه و نمیدونم هیچ چیزی نمیشن، یعنی همه میدونن چی میخوان و همه منتظریم. کامیز جون شما گفتی ترامپ گفته درهای جهنم رو وا میکنه، باور کن که این کارو بکنه یه بار دیگه، یه بار تموم میشه، یه جهنم وا میشه تموم میشه. ما هر روز داریم چون این جهنم زندگی میکنیم، میدونی این خیلی بده، استمرار جهنم باز بزنه تموم بشه. ولی میخوام بگم ما ناامید نیستیم، ما هستیم اینجا،
0: ولی اگه بزنه تموم نشه
4: میکنیم.
0: اگه بزنه ولی تموم نشه،
4: به خدا از این بدتر هیچ چیزی نمیشه، یعنی شما باورت نمیشه که اینجا الان اصلا چه شکلیه. واقعا میگم خیلی اصلا زندگی ما نرمال نیست، یعنی زندگی همون نرمال نشده و باید بشه. میدونی چی میگم؟ یعنی دیگه نمیتونیم، انگار یه کینه یه خشم خیلی زیادی بینمون هست، هم اونا به ما هم ما به اونا. میدونی چی میگم؟ یعنی اونا هم به ما خیلی بله. چیز نیستن، دل خوشی از ما ندارن، قشنگ بعدشون میاد بکشنمون.
0: این همه کشتن.
4: آره دیگه، خب میخوان بکشن، یعنی زورشون برسه یعنی هممون رو دوست دارن بکشن. و این همینه دیگه، تو ایران اگه اینا بمونن چی میگن؟ یا تناب دارن دور گردن ما، یا نمیدونم اسلحه. به هر حال یه جوری ما رو میکشن اینا، یا آلودگی هوا هن، یا یعنی خودروی ناامنن، به هر شکلی اینا ما رو میکشن. پس بهتره که مثلا حداقل ایستاده بمیریم دیگه، فکر کنم این منطقی ترین چیزیه که الان همه ما داریم بهش فکر میکنیم. و اینکه خوشحالم که واقعا ایرانی هم و هموطن شما هم، دمتون گرم که اونور میرید، همچنان صدای مایید. واقعا افتخار میکنم به اینکه هموطن شما هم و ما جواب این همه اتحاد و این همه همدلیمون رو قراره که بگیریم. مرسی که به حرفام گوش دادین.
0: بله.
4: مرسی که این برنامه هست
0: تشکر.
4: که ما حداقل یه وقته حرف بزنیم. دوستتون دارم مردم ایران، پاینده ایران، جاوید شاه تا ابد.
0: مرسی، تشکر میکنم از مهسای عزیز از کرج اومد و خیلی ممنونیم. چقدر دختر خوبی بود، چقدر مهربانانه صحبت کرد و چقدر آرزوهای خوب کرد برای همه دوستان. من قبل از که مهدی رو بیارم از ترکیه، بعد خدمت شما عرض کنم که امشب هم بالاخره صداهای انفجارهای شنیده شده در همون سیریک و جزیره لارک رو، مثل اینکه خبرنگار سلاسی ما گفت که هدف قرار دادند. دو سه تا صدای انفجار اونجا شنیده شده دیگه. اینجا رو داره هر شب میزنه دیگه، سیریک و نمیدونم بندر عباس و خارک و من نمیدونم دیگه چه. و کردستان هم که قربونش برم، هر کی میزنه، هر کی به جمهوری اسلامی میگه تو، این یه دونه موشک میندازه توی کردستان. چهار تا الجزیره گفته که چهار تا انفجار در اربیل اقلیم کردستان عراق شنیده شده. و اینکه ترامپ هم همینجوری حرف میزنه دیگه، برای خودش داره میگه که آره ما نباید بذاریم اینا بمب بسازن فلان بکنن، اینا آدم کشتن و از این حرفایی که همین این مدت هی تکرار کرده و زده و حرف. میلاد و بچه بیاریم از ترکیه. آقا میلاد در خدمت شما هستیم، بفرمایید. دیشب هم من دیدم تمام شب منتظر بودی عزیزم. میلاد جان صدای منو میشنوی؟
5: بله بله سلام،
0: خیلی خوش اومدید. بله. عزیزم
5: زنده باشی، شما خوبی؟ آکامبیز
0: مرسی عزیزم، بفرمایید در خدمت شما هست.
5: من میخواستم یعنی چند روزی که میام از این تیریمون آزادتون استفاده بکنم، بشم صدای خانواده هایی که توی ترکیه گیر کردن. البته اما خانواده هایی که الان هستن توی ترکیه، اول که بگم اکثرا طرفدار آقای ترامپ هستن، با اینکه اولین دعوایی که یعنی اولین اقدامی که آقای ترامپ انجام داد این بود که راه مهاجرتی ما رو بست. اما باز با این حال با اقداماتی که دارن انجام میدن علیه اون رژیم فاسد، ما همچنان طرفدارشون هستیم. ارزم به خدمتتون که خانواده‌ای که هستن توی ترکیه الان حدودا درصدی هست دیگه بلا تکلیف هستن و هیچ خدماتی اهم از آموزش، اهم از خدمات درمانی دریافت نمی کنم. من خیلی تلاش می کنم توی رسانه ها، توی شبکه های اجتماعی بتونم صدای این خانواده ها باشم. البته که خودم جزء همین خانواده ها هم، با یه بچه 6 ساله محروم از آموزش، محروم از خدمات درمان و همچنان به مبارزه همون ادامه می دیم. با این ها خیلی امیدواریم که رژیم ایران زودتر و هرچه سریعتر نابود بشه و ما بتونیم برگردیم و مملکت خودمون آباد بکنیم، به جایی که توی کشورهای دیگه زندگی و کار بکنیم. فرضاً به خدمتتون که الان شرایط ما کم از شرایط بچه های ایران، مردم ایران نیست. ما هم یه جورای جنگ داریم اما فقط صدای بمب و موشک نمیاد. نمیدونم، آرزو میکردم یه موقعی ایکاش تو ایران بودیم، حداقل کنار خانوادم یه کمکی میشدیم برای مردمم. ولی یه دوستی به من گفتش که شاید ما یه رسالتی داریم، ما که خواهیم بود که ایران بودیم، رسالت آبادینی ایران داریم. برای اینکه اینها بزن از این مملکت، باید ما برگردیم و مملکتمون رو آباد بکنیم مجدد. میخواستم یعنی کل این حرفایی که زدم پیامی داشتم برای هر کس که صدای ما رو میشنوه، صدای بچه های ترکیه. من بشم صدای بچه های ترکیه از این تیریدون شما. هر کسی که میتونه برای نجات کسایی که توی ترکیه گیر کردن اقدامی بکنه، میتونه اعلام آمادگی کنه. ما از هر کمکی استقبال میکنیم. تعدادمون کم نیست اصلا، خیلی تعداد زیادی هستیم. بلا تکلیف بمیدونیم بینید داره. من خودم شخصا نمیتونم برگردم به ایران به خاطر اینکه من از بازداشتی های خیزش سال 88 هستم، درگیر بودم سالها تا نهایت ها زیران کارت شدم. برای میتونیم رو به جلو بینیم، من میتونیم بمونیم بدون کارت شناسایی. عرض کردم تا چند وقتی دیگه خیلی تلاش میکردم با شما صحبت بکنم. این دارید بود که ما تا یکی دو ماه دیگه حتی تلفن هم دیگه نمیتونیم استفاده بکنیم، تماما قطع میشه. و به خاطر همین وقتی شما اول هفته اعلام کردی که تیریبون آزاده، خواستم که تماس بگیرم و صدای هم خودم هم خانواده بزرگ پناهجوهای داخل ترکیه باشه.
0: مرسی عزیزم، خیلی ممنون که اومدی حرف دلتو زدی. امیدوارم که شرایط مهاجرت برای شما در ترکیه بهتر بشه. مهاجرت ولی کلا کار سختیه دیگه. منم مهاجرم و اول سخت بود، ولی خب ولی من دیگه 3 دهه پیش مهاجرت کردم، ولی کم کم درست شد دیگه، کم کم سختی ها بین رفت. امیدوارم که هیچ کسی در دنیا مجبور مهاجرت نشه، پناهنده نشه. و ولی خب ما ایرانی ها به نسبت کشورهای منطقه خیلی خوب مهاجرت کردیم، خیلی همون خارج از ایران زندگی میکنیم. برای تمام مهاجرایی که توی صف سفارت هستن، توی نمیدونم منتظر این پیپرشون هستن، کاغذشون هستن که بیاد اجازه کار بگیرن اونم فلان، برای همشون آرزوی موفقیت میکنم. کار سختی. بچه‌ها بریم سراغ وحید از کرج. وحید جان صدای منو میشنوی عزیزم؟ وحید آقا از کرج صدای من را میشنوید؟ ای وحید کرجی، اگه نداریم بریم محمد از تهران. دوستان داریم؟ نداریم. محمد از تهران صدای من میشنوی؟ کرج رفت، محمد هم نمیشنوه. محمد آقا خیلی خوش اومدی. محمد آقا
6: آکام بی سلام، قربون شما برم، سلامت باشی. من قبل شروع حرف میگم که من لپتو میبوسم، خیلی آدم خوبی هستی، مشتی هستی. بعد به اون دوستمون معارضم تحریف میگم چون یه پیامبر به پیامبرمون اضافه شده. آقا من آدم با سوادی نیستم.
0: بچه ها گفتن
6: آدم با سواد،
0: ولی بچه ها گفتن که 18 سالش بوده ظاهرن. بند خدا امیدوارم که مبعوث شده بود، ولی فکر میکنم مبعوث شده به پیامبری. حالا من نمیخوام چیز کنم.
6: آره آقا کامیز تمسخر کنم و اینا، ولی اینم از بله. من به خانواده کسی نمیخوام حرمتی بکنم، از تو خانواده ها شکل میگیره، ولی خب متاسفم بله. بعضی از کسایی که اینطور طرز فکر دارن. آقا کامیز ما تو جایی داریم زندگی میکنیم که پر از بدبختیه، پر از فلاکته. از روزایی که الان باسمون داره اتفاق میفته، همه میان رو خط میگن، اخبارشون میشنویم، اینترنشنال نشون میده خبرها، وبسایت ها. ولی من میخوام از مشکلات خودم بگم، از زندگی خودم بگم. اینو بگم که من آقا کامبی سرتون رو درد نیارم، من 10 سال و 5 ماه پاک مواد مخدرم. یه زمانی بودش مواد مخدر مصرف میکردم، با زندگی با بیچارگی نزدیک 20 سال مواد مخدر مصرف کردم. الان 10 سال خورده که پاکم، الان 10 سال خورده واقعا شرمنده زن و بچه‌م هستم، واقعا شرمنده بچه‌هام هستم. نمیدونم چجوری بعد بگم که کسایی که میان تو خیابون این پرچما رو میگیرن دستشون، نمیدونم طرفداری اینا کسایی رو میکنن که اصلا نمیدونم واقعا چی میزنن، واقعا چرا اینجوری هست، واقعا دوست دارم بفهمم. بابا مگه شما جوون ندارید؟ مگه شما احساس ندارید؟ مگه شما زندگی ندارید؟ به خدا کامبیز 10 سال خورده که من شرمنده یه امتم، یه عمر نتونستم زندگی بکنم، حالا هم که به زندگی برگشتم انقدر همه چی گرون، انقدر همه چی افتضاح شده، نمیتونم زندگی بکنم. آقا من 70 میلیون پول پیش دارم، شما با 70 میلیون رو بعد ببری بیرون خرید بکنی، به خداوندی خدا تو عرض 3-4 روز خرج خونه میشه، تمام میشه میره. من یه ماه دیگه وقتم تمومه، نمیدونم بعد برم چیکار بکنم، شغلم آزاده. به خداوندی خدا مردم دارن با بدبختی زندگی میکنن، ولی نمیدونم آقا کامیز بعضی موقع مثلا همین امروز رفتم یه جا بشتم یه قهوه بخورم، یه کسایی میان یه چیزایی میگن، اصلا طرفداری الکی میکنن، بعد که میشنم از مشکلاتم میگن، اونم با من همدردی میکنن، اونم همون مشکلاتی رو دارن که منم دارم، تازه از من بیشترم دارن. نمیدونم آقا برای چی. آقا خب اگه با منی، اگه مشکلاتت مثل منه، بیا کنار من، بیا با من هم صدا شو.
7: چرا باید آخه طرفداری کسایی بکنی که آقا یه عمر زندگی ما رو به فلاکت کشیدن؟ 18 دی 19 دی من 18 دی اومدم خونم اسلام شهر، اومدم تو اسلام شهر، 19 دی رفتم تهران تو فلا، پشت مردم با مردم قاطی مردم بودم. من مادرم 73 سالشه آقا حسینی، از 18 دی انقدر بهش باتون زدن هنوزم که هنوزه جاش خوب نشده. یه پیرزن 73 ساله نمیتونه الان راه بره، با سختی راه میره. امیدوارم که یه روزی برسه بشینیم به همه این مشکلات بخندیم آقا کامروز حسینی. امیدوارم که یه روزی برسه که مردم لبشون واقعا خندون باشه. آقا حسینی من 42 سالمه، به خدا به جون بچه‌هام هیچی از خدا نمیخوام، فقط میخوام زمانی که بچه‌هام یعنی پسرم دخترم همسن سال من داشتن میشدن، سختی هایی که ما داریم میکشیم و دیگه نکشیم. این بیچارگی که ما تو زندگیمون کاسه چه کنم که از دست اینا گرفتیم دستمون، هر روز هر چقدر بیشتر در میاری مشکلاتمون هم بیشتر میشه. اصلا چش ندارم ببینن مردم دارن راحت زندگی میکنن. من آخرین باری که راحت زندگی کردم شاید 12-13 سالم، یه دونه بابام هندونه میگیره بیورد مینداخت تو حوض حیاتمون، دوره هم میشستیم میخوردیم با هم دیگه عشق میکردیم. اون موقع رو فقط یادم، بعد از اون من دیگه هیچ خوشی تو زندگی ندیدم. خودشاره آقا کامیز خیلی دوستت دارم، امیدوارم که مردم به اون هدف دل

0: با شما همکاری میکنن، این برنامه رو میسازید، خدا بهتون سلامتی بده و تولد این همکارتون هم مبارک باشه. خیلی ممنون، لطف کردید.
1: مرسی محمد آقا. ببین این مادرت خیلی ناراحت شدم گفتی که آسیب دیده، امیدوارم که حال مادرت خوب شده باشه. یه چیزی هم میخوام به خودت بگم، به کسی که اینقدر انگیزه داشته، اینقدر تونسته که اعتماد به نفس داشته که تونسته مواد مخدر رو ترک کنه، 10 ساله نرفته سراغش، به نظر من تو دست به هر کاری بزنی طلا میشه، دست به هر چیزی بزنی میتونی که اون رو به سرانجام برسونی. به نظر من خیلی ها میان توی این برنامه صحبت میکنن ناامیدن، شرایط بده، میفهمم، ولی شما آدم خیلی قوی هستی، قدر خودتو بدون عزیز من. محمد آقای گل تشکر میکنم که تشریف آوردی تو برنامه. بچه اگر خبر خاصی نیست یه نگاهی من بندازم، اگر این برون بر ببینم که وسط جنگ هم هستیم آخه این وسط. البته میدونید که ما این پایین هم داریم، پایین اینجا اگر دارین لایف میبینید هم پیام های شما رو نوشته، اون پایین زیر اون خبر خبرها رو میتونید بخونید، خبر فوری اگه باشه. مثلا الان با فاصله من دارم میبینم که خبرها رو، چون زنده هست ولی خب دیلی داره و اینا، نمیدونم الان شما چی میبینین ولی دارم میبینم که خبرها اونجا همیشه میاد و اینجا در سمت راست منم مثلا الان راجع به عباس عراقچی میگه که دکتر، همون چیزی که من گفتم راجع به دکتر دفاعی ما چشم در برای چشم هست، خبرها رو اینجا هم میتونید دنبال کنید. و من هم اتدار مانیتور میکنم، بچه هم دارم مانیتور میکنم، اگه خبر شد اتفاق شد ما سریع به اطلاع شما میرسونیم. بریم پس با این اوصاف سراغ سبحان از کرج اگر خبری نیست. سبحان جان بفرمایید.
2: سلام، خسته نباشید. صدا ما دارید آقا کامبی؟
1: خیلی خوش آمد. بله عزیزم در خدمت شما هست.
2: اولا خسته نباشی به شما و همکاران عزیزتون بابت این رسیدگی، بابت این مدیریت. دست شما درد نکنید، برنامه گذاشتی باز آماده کرد و دل میکنه، بازم از مشکلات روزگار میگه، مشکلات جنگ میگه، روز به روز سخت‌تر شده، روز به روز جیب آقازاده ها پر شده. حالا با اینجا سه تا گلایه دارم، سه تا مشکل
1: جانم.
2: مشکل اول آقای بالا مایی دیجای جنوزه دیم رفتیم بیرون که هفتش هفت از بچه من الان به رحمت خدا رفت با تیر زدنش. ما نمیدونستیم تیره، ما به تکیه به کرکره تکیه داده بودیم، همینجوری تخت تخت میکرد، ما فکر میکردیم سنگه، نگو گلوله بوده. اینا این همه بدبختن که به جوانای مردم رحم نکردن. والا این همه عالم خرابه که از اقوام خودمونم فوت شده، جاویدام شدن. بازم اینجا تسلیت میگم به خانواده جاویدام، امیدوارم که همیشه سرشون بلند باشه، یادشون هم گرامی باشه. آقا کامبیز والا اینجوری که نمیشه رژیم رو عوض کرد، اینجوری که نمیشه رژیم رو عوض کرد. رژیم خودت میدونی برنامه ریزی داره، سپورت کردن داره، حمایت داره، والا هیچ کدوم آقای پهلوی انجام نده. یک گلایه هم آقای پهلوی چیکار میکنه، چیکار میخواد کنه؟ زمانش ها که مثلا از بزرگا میشنیدی میگفتن مثلا اعلامیه چاپ میکنن، اسلحه دست مردم میدن، حمایت میکنه، بدبختا جووناشون از بین رفته، جوونا از دست رفت. تا کی میخوایی مثلا یه جوون بزرگ کنی، دسته گل کنی؟ امید این که داشته باشی که مثلا یه روز سر و سامون بگیره، زندگیشو کنه، ولی جونشون رو دادن رفت. ما ملت ایران یکی پشت یکی نیستش، از الکیه، اینا از الکیه، به خود از الکیه. حمایت کنن، پشت هم دیگه باشن، جهان رو به خاک و خون میکشن. یه جهان، صدا ما دارید؟
1: بله ازم.
2: صدا ما دارید؟
1: بله صبحان جان، داره پخش میشه صدا عزیزم. بله صبحان عزیز، صدا داره پخش میشه.
2: پشت هم دیگه نیستیم آقا، پشت هم دیگه نیستیم. واقعا میگن مثلا 100 تا ملت

0: تو این ایرانه، 100 تا شهر تو ایرانه، نمیشه که همه میان میگه مثلا پشت هم باشیم. آه چجوری پشت هم باشیم؟ یکی سازش یه جور دیگه است، یکی سازش یه جور دیگه، یکی میاد شعار میده، یکی میاد علیش میگه، یکی میاد حرفی میزنه، یکی میزنه تو دهنش. اینا نمیشه که یه شبه بخوای مثلا همه چیزو فراموش کنی، همه چیزو عوض کنی. آمریکا منفعتش، جیب منفعتش، آقای ترامپ و بنیامین منفعتش، اینا خودشونه. والا رو ما هیچی حساب نمیکنن. الان ما دیروز خبراتون رو میخونده، مثلا میگفتن 37 میلیارد دلار خرج شده. میدونی با این پول 10 تا ایران رو میشه رژیمش رو عوض کرد، درست شد؟ خودتم گوش کردی، خودتم گفتی. من برنامه تو نگاه میکنم، برنامه های پرطرفدارت هم طرفدارت هم، ولی فایده چیه؟ یه گوش سختی هم بکنم به خارجی، خارجی دمشون گرم، بازه اومدن حمایت کردن، راهپیمایی کردن، حرف دل مردم ایران رو زدن. ولی این آقازاده هایی که پولا رو میبرن اون بر، الان آمار در اومده آقای مشتبه خامنه‌ای چقدر مال انوال داره، چقدر چیز داره، اینا رو خب مصادره میکنه به اسم خود کشورشون، به ما هیچی نمیذاره، همون پول رو یه بخششون رو هم بدن به مردم، میفهمن دنیا دستی کیه، میفهمن دیگه سرمایه گذاری نباید کنن تو خارج. به خدا همشون برمیگرد، پسر قالیبا، پسر شمخانی، الان والا دیگه این همه آدم هست. الان مثلا آقای یکی از داداشای چیز خامنه ای وزیر یه کاره ای تو رئیس نفته، یکی دیگه آقای ایکس پشت همن دیگه، اینجوری نمیشه آدم رو کل و پاک کرد که اینا ساختار دارن، باید ساختارشون رو از بین بده. آقا کامیس من حرفی ندارم، نوکرتم، خیلی آقای تشکر میکنم ازت، ولی دوست دارم یه جوری باشه به ولله اسم به پیر به پیغمبر ما رفتیم، خدا شاهده تو محله ما جهنم بود، ما احدیم، نمیدونم شنیدی یا نه، تو فردیس به قرآن تو احدی گوغایی بود، ولی چه فایده داره، جوونه مردم تمام از بین رفته، خدا شاهده تا حالا به حضرت عباس یه شب خوابی راحت نهید. به قرآن دلم داغون، آهای داغون، ما هم رفتیم زدیم چیز کردیم، ولی به قول گفتن به کجا رسید، ولی جوانامون همه از بین رفته. تسلیت میگم به خانواده‌شون، خدا صبر بده بهشون، انشالله که با این راه ها به یه جایی برسید. ما وقتت هم نمیگیرم، خیلی آقایی
1: قربان برم، سبحان عزیز، دمت گرم، دمت گرم عزیزم، خیلی ممنون، خیلی خیلی تشکر میکنم ازت که اومدی، از ته دلش حرف زد و آدم واقعی، آدم واقعی، این داستان روایت واقعی ایران صبحان بود، چیزی که شنیدید این صدا از صدا سیمای جمهوری اسلامی جوه پخش نمیش، تو خبرگزاری های جمهوری اسلامی هیچ وقت راجع به این آدم چیزی نوشته نمیشه، تو روزنامه هاشون، تو سایت هاشون، توی اکانت های سوشل میدیا هاشون سراغی از صبحان کسی نمیگیره، ولی صبحان واقعیت امروز ایران است، آنچه شنیدید. تشکر میکنم که با ما همراه هستید. بریم سراغ وحید از کرج. وحید جان صدا منو میشنوی؟ بچه ها گفتن خیلی تلاش کردی، 10 تا فیلتر شکن عوض کردی، دمت هم گرم که اومدی. اگه صدا منو میشنوی وحید، بچه ها رفت که دوباره وحید نداریم. آها ای بابا، اوکی پس بریم سراغ سپیده از لندن. سپیده جان صدا من میشنوی عزیزم؟
2: بله، درود بر شما کامبیز جان،
1: خیلی خوش اومدی سپیده جون.
2: مرسی همشهری عزیزم، و من هم مثل خیلی های دیگه طرفدار پرپر و قرص برنامه های شما بودم، خیالت هم جمع باشه، از بچگی نمیدیدم چون سنم از شما بیشتره، خیالتون جمع باشه.
1: خدا رو شکر یکی پیدا شد از بچگی نمیدیدم.
2: بله، و مثل همه درود میفرستم به یاد جاوید نام ها و همچنین بازماندگانشون، و خودم هم یکی از بستگان یوحنا جاویدنام یوحنا میر پادیاب هستم که یک جاهایی هم میز پادیاب گفته شده، آتش نشانی از شهر رشت که شما بارها لطف کردین عکسش رو توی ایران اینترنشنال گذاشته شده، ولی حقیقتی که گفته نشده متاسفانه این بوده که یوحنا اون روز کار نمی کرده و جزء افرادی بوده که اومده بوده بیرون برای تظاهرات، حتی به همه به قول معروف افسرهای آتش نشانی گفته بودن که باید بیاین امرجنسی باشیم و ایشون به قول معروف رد کرده. و شبی هم که داشته میرفته تظاهرات روی این تابلوی آشپزخونه برای خانمش چون خوابیده بود می نویسه که دارم میرم که آزادی رو برگردونم، و متاسفانه اون شب دیگه بر نگشت. و توی بازار رشت وقتی دید که یه سری ها دارن از دود خفه میشن، خب پرساد اینا دوره های به خصوصی دیدن که چجوری با دود و مونوکساید اینا چجوری هندل کنن، سعی شروع کرد به چند نفر کمک کردن که قاتلش این رو میزنه، یه گلوله میزنه و وای میسته بالا سرش. صدای من هنوز دارین؟
1: بله عزیزم.
2: بله. و یه گلوله میزنه بهش و بالا سرش وای میسه، وقتی میبینه که نمورده تیر خلاصو بهش میزنه. در هر صورت داستان ها زیاده و در ادامه برنامه شما، تم برنامه شما، ما درست ایران نیستیم ولی دیگه زندگی ما، و میدونم همه کلان دارن اینو میشنون تایید میکنن، زندگی ما به اولش بر نمیگرده. و من مال نسلی هستم که حتی مهاجرت هم انتخاب خودم نبود. من از 47 سال انقلاب 43 سالش بیرون هستم و ببخشید از روزی که از ایران مجبور شدم با خانواده ترک کنم، هر شب به امید برگشتن به خونه خوابیدم و هر روز به امید این که برمیگردیم بیدار میشم. و تمام جنبش هایی که اتفاق افتاده سعی کردم مثل خیلی های دیگه فعال باشم و یک کاری برای کشور خودم انجام بدم و با امیده که یه روزی به کشورمون برگردیم. و سابقه مبارزات من برمیگرده به زمانی که پدر و مادرم منو توی من چون موقعی که مهاجرت کردیم یه کشور دیگه بودیم، تو سن کوچیک بودیم، بهمون پرچم شیر و خورشید میدادن و افراد اون بومی اون کشور میاد از ما میپرسیدن این پرچم کجاست، میگفتن مال ایرانه. و براشون خیلی عجیب بود که مگه ایرانی هم مهاجرت میکنه، چون اون موقع همه ما رو به یاد کشور شاهنشاهیمون میشناختن. و تا اینکه همینجور سنمون اومد بالا و به هر بهانه‌ای به فستیوالایی که تو شهر انجام میشد ما این پرچم شیر و خورشید رو دست میگرفتیم. و خیلی خوشحالم از اینکه بالاخره یک روزی رو دیدم که با کمک شاهزاده رضا پهلوی هممون زیر یک پرچم دوباره جمع شدیم. و امیدوارم که هیچ کدوممون همونجوری که شما به این کامیز جان امیدمون از دست ندیم و برخلاف اون چیزی که نعب جنگی ها دارن توی ذهن مردم میریزن، هیچ کی دلش نمیخواست به اینجا برسه که زیر ساخت ها رو بزنن، این یک. و زیر ساخت ها به دست جمهوری اسلامی درست نشده که اینا نگرانش هستن. اینا به غیر از شهرهای موشکی هیچ کاری واسه مردم نگرفتن، دزدیدن، دست تو جیب کردن مردم ها و دزدیدن پولشون هیچ کاری نکردن. زیر ساخت ها رو یه روزی ما میسازیم ولی نه با دست خودمون. تمام این مزدورای جمهوری اسلامی که باید محاکمه بشن و جریمه‌شون هم اینه که باید با نیروی کار دستشون برای اولی بار تو زندگیشون شروع کنن آجر بکشن بالا، میله بکشن بالا و خیلی چیزای دیگه. من وقتتون رو نمیگیرم کامبیز جان و واقعا امیدوارم که به زودی ما اون روی خوش همگی همه با هم ببینیم و دست در دست هم دیگه برگردیم کشورمون. و یک دنیا سپاس از برنامه بسیار ارزنده شما.
1: مرسی عزیزم. سپید جون تشکر میکنم از لندن که گفت ولی چقدر صادقانه صحبت کرد سپیده. مرسی سپیده عزیز که واقعا اینقدر مردم به برنامه اعتماد دارن که میان اینجوری صحبت میکنن. من واقعا افتخار میکنم به این مردم و خیلی خوشبختم از اینکه یه همچین رابطه بیننده این برنامه با این برنامه دارن. تشکر میکنم از شما. آخرین اخبار رو اگر من بخوام به شما بدم، یک خبری آمده است که خیلی مهمه به نظر من، اگر برای اینکه متعاقبا شاید اتفاقاتی بیفته به خاطر این خبر. وزارت خارجه بریتانیا چهارشنبه 31 تیر امروز به شهروندان خود توصیه کرد به بخش‌هایی از اسرائیل سفر نکنند. این وزارتخانه هم چنین هشدار داده، شهروندان بریتانیایی در خاورمیانه باید خود را برای احتمال لغو پروازها آماده کنند. پیامد این آپدیتی داده اومده از این خبر که در مورد این خبر این که در پی تازه‌ترین تحولات مربوط به تنش‌های منطقه‌ای و با توجه به وضعیت امنیتی کارکنان بریتانیایی به طور موقت از ایران خارج شده اند. انگلیسی ها از ایران اومدن بیرون. سفارت بریتانیا هم همچنان فعالیتش رو به صورت دورکاری داره دارم میبینم که گفتن که داره انجام میده، یعنی سفارت بریتانیا هم تخلیه کرد. اینجور نظرم است. در بخش‌های خبری آینده دوستان من، همکاران من میان و بیشتر در این مورد با شما صحبت خواهند کرد. بریم سراغ وحید از کرج کنم برگشت. وحید آقا صدای من میشنوی؟
3: سلام، شبتون بخیر. خوبی آقا کامبیز؟
1: خوش اومدی.
3: صدای من داری؟
1: ببخشید دچار مشکلات شدی. بله بله، مشکل هی رفتی اومدی رفتی.
3: آره من بیانم چند با قطع و بست میشد، صدای شما رو نداشتم. سلام، درود میفرستم خدمت همه ایرانیای عزیز. ان شاءالله که همه سلامت و شاد و خوشحال باشن. خواستم بهتون بگم آقا کامبیز، یه سری درد و دل ما داریم، همه میایم توی ایران، داریم همه توی ایران زندگی میکنیم، میایم درد و دل میکنیم و اینکه یه سری حرفا رو همه میدونیم ما چون داریم توی ایران زندگی میکنیم. خواهش میکنم ازتون برای فراخوان بعدی آماده بشین. ما تو 18 و 19 دی اونقدر آماده نبودیم، واقعا باید آمادگی بیشتری داشته باشیم. هر کسی که میتونه گروه های بیشتری تشکیل بدن برای اینکه آمادگی بیشتری داشته باشیم برای مقابله با این نیروهای سرکوبگر. ما توی 18 و 19 دقیقه وقتی میومدیم بیرون گاز اشکاور مینداختن، گاز اشکاور رو برمیداشتیم پرت میکردیم سمت خودشون، برمیگشتیم میدیدیم هیچ کسی پشت ما نیست، همه فرار کرده بودن. واقعا همچین چیزی نمیدونم. ما اومدیم توی خیابون، بالاخره اون خیابون رو تصاحب کنیم، خیابون از آن خودمون کنیم، اون نیروی سرکوبگر باید از ما بترسن نه ما از اونا. یعنی 5 نفر 6 نفر بیشتر نبودن. صدای منو دارین؟
1: بله عزیزم.
3: 5 نفر 6 نفر بیشتر نبودن، چند تا موتوری بیشتر نبودن.
1: بله. باز وی پی ان شو کنم قطع شد. وحید مشتبه پات عروسیم بردار. مشتبه کجایی؟ از زیر زمین هم ملت رو عذاب میدی اگه زنده ای. کجایی رسی مشتبه؟ آقا من ایستی بگم، یک تصویری از پشت صحنه یکی از این برنامه های شبکه 3 منتشر شده که الان میبینید ثانیه های دیگه که توش اینو بچه نگه داریم ببینن قشنگ، که توش چند تا از همین شبه کارشناس های همشگی به اضافه یک نماینده مجلس هستن، علی خضریان نماینده مجلس اونجاست، اون پسر امیر حسین تماسبی مجری، اون پسر حسین پاک خبرنگاره، اون یکی هم خانعلی زاده است، اونم اصولگرای خطرناک. حالا اینا کجا رفتن که از خط مقدم گزارش بدن؟ مردم رو خر کردن. ما رفتن بهمنشیر آبادان، یعنی جایی که حدود 1200 کیلومتر با بندرعباس و سیریک فاصله داره، پس خارکم که از کانونهای اصلی عملات بوده اون طرف تر. بعد برنامه رو اینا جوری میسازن، غالب میکنن به مردم که انگار آقایون رفتن داوطلبانه شجاعانه وسط منطقه عملیاتی، خاک جنوب خوردن، زیر موشک نشستن. نگاه کن، و حالا مستقیم از خط مقدم دارن برای ملت تحلیل میکنن از اونجا که آره ما اینجوری اونجوری فلان، در حالی که محل ضبط یک منطقه امن، نه جایی که واقعا هدف مستقیم حمله بوده باشه، اون ور اصلا اون ور بوده. اگه قرار بوده که نمایش حضور در خط مقدم را بندازید، چرا بمنشیر؟ چرا نرفتی خارک؟ چرا نرفتی بندرعباس؟ چرا نرفتی سیریک؟ ترسوها پنکه رو نگاه کن، اون موز، همون یه موز وردا برو. خب اومد بودن جو موز بخورن هندونه مشابه، چه خبرتونه؟ اونم فیلم برداره، من دو خدا فیلم برداره دیگه، ولی فیلم برداره مثلا احتمالا چک استانی پشتش نوشته آقای شهید ایران. آقای شهید دیگه چه مسخره بازیه؟ واقعا به این حرفایی که میزنید اعتقاد دارید؟ اگه اعتقاد دارید خب برید جنوب کنار نیروهای نظامی حاضر بشید، خیلی رو دارید شما دیگه. بهمنشیر شد خد مقدم، چند تا دوربین هم ببین گذاشتن، خود خداوندگار پروپاگاندا واسدن اینجا جلو دوربین، ملت هم حالا باور کردن که اینا رفتن وسط آتش. نه عزیزم، خط مقدم جایی است که مردم هر شب با صدای انفجار میخوابند، جایی که برق و آب قطع میشه، جایی که جون مردم واقعا در خطره. اونجا نیست، مزد نمیدن تو خط مقدم به ملت. دیکور شبکه 3 نیست خط مقدم، شما هم این کاره نیستید. اگه امریکا و اسرائیل واقعا میدونستن شما با یه ترقه، صدای ترقه 100 تا تونل قائم میشید، خیلی زودتر از اینا ترتیبشون رو داده بودند. حیف که نمیدونند. حیف که نمیتونم. خب دوستان بریم سراغ حمید از تهران لطفا. حمید جان بفرمایید.
4: درود، خسته نباشین. خیلی صحبت داشتم، میخواستم صحبت کنم، منتها دوستان صحبت کردن، این نظرم عوض شد، خواستم اصلاحش کنم. اول میخوام یه سلام بگم به ملت صبور و مظلوم ایران، مردمان صبوری که دارن ناچاریم به تحمل. اصلا بحث سر این نیست که تحمل میکنن و صبوری میکنن، چاره ای جز تحمل نداریم و سخته، خیلی سخته. سخته که تنها امید یه ملت، یه مردم یه کشور به این باشه که یه کسی از بیرون به کشورشون حمله کنه. باورت من، پارسال با شما صحبت میکردم، داشتیم راجع به این قضیه حرف میزدیم که هر صدایی که از بیرون میاد میگویم در پنجره خوشحال میشیم از اینکه حمله ای به ایران بشه. واقعا این سطح از، نمیگم، نمیخوام اسم درماندگی روش بذارم، ولی خودتون یه اسمی روش بذارید، من این کلمه درماندگی زیاد مناسب نیست، ولی این عجز مردم در مقابل کسی که خودمون دادیم این قدرت رو بهشون، پدران من، پدران شما، مادران ما، اجازه ده. یعنی دست ایران و ایرانی رو دست اهریمنی سپردن که واقعا اگر میخواستی رندوم حساب کنی، خمینی آخرین کسی بود که میشد بهش اطمینان کرد و ایران رو بهش سپرد. واقعا چنان کار اشتباه و خط به خطایی بوده اون ضربه‌ای که به ایران زده شد در سال شورش 57. واقعا این پس لرزاش، اینا هزینه هاشه که رو دوش ما مونده و این هزینه رو الان اگر ما پرداخت نکنیم، مطمئنن فردا باید فرزندان ما خیلی بیشتر از این هزینه رو پرداخت کنن به خاطر اینکه برگردن به نقطه 56-57. واقعا ما ملت مظلومی هستیم به خاطر اینکه تنها این ملت مظلومی هستیم به خاطر اینکه خودمون واقعا به خودمون یه جاهایی داریم پوینت منفی میدیم به خاطر اینکه نموندیم تو خیابون. این دوست عزیزمون الان داشتش میگفت یه لحظه دلم شکست، من خودم 18-19 تو خیابون بودم، با خانومم هم تو خیابون بودیم. واقعا اولا اونا چند نفر نبودن، اونا همه یه نیروهاشون بودن، هر آن کسی که وابستگی بهشون داشت، هر آن کسی که کارمند دولت بود اون شب تو خیابون بود روبروی ما، و هر آن کسی که من میشناختم و نمیشناختم از در و دیوار ما آدم میجوشید، همه اومدن پشت هم، همه دست همو گرفتن، هر کس که خورد زمین یه عده آدم اومدن دستشو، ما پشت همو خالی نکردیم. همیشه هم همین بوده. تو بزنگاه ها اتفاق بزرگ وقتی داره رخ میده، این ملت مطمئنن ملتی هستن که جونشون رو بدون کوچکترین چشتاشی به همدیگه میدن و برای همدیگه فدا میشن. و اون دوستمونم که فرمودن دستتون رو میبوسم، واقعا این از خلوص نیتش بود و درست نیست دست هیچ کس
1: باید نمیدونم
4: ببوسه. ولی بازم نه شما درست گفتین، منظورم اینه که بذارید رو حساب این این تنها موندن مردم ایران. قربونت برم عزیزم، وقت نمیگیرم اگر که پرحرف کردم معذرت. ملت شریف ایران پیروز، زنده باد و پاینده باد ایران، جاوید شاه.
1: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. بچه محمد بیارم از خرم آباد، 11 دقیقه وقت داریم، سریع بیاریم چند نفر رو. محمد از خرم آباد بفرمایید عزیزم.
5: سلام و درود خدمت شما آقا کامبیز، خسته نباشید.
1: سلام بر شما، خیلی خوش آمدید
5: آقا کامبیز. میخواستم از این تریبون شما درود بفرستم به مردم عزیز ایران و خدا رحمت کنه تمام جاویدنامه‌هایی که در راه انقلاب ایران جانشون رو فدا کردن. یک گله‌مندی هم دارم از مردم عزیز ایران. مردم عزیز ایران، یه تعدادیتون حدود 10% 20%تون هنوز متوجه نشدید، به اون نتیجه نرسیدید که جمهوری اسلامی به درد ما نمیخوره، به درد این مملکت نمیخوره. هنوز هم متاسفانه گول تبلیغات جمهوری اسلامی رو میخورید، میرید تو خیابون تو مراسماشون شرکت میکنید. مردم عزیز ایران، من نظامی بودم، پلیس این مملکت بودم، اومدم بیرون به خاطر همین اعتقاداتم، نخواستم برای جمهوری اسلامی کثیف خدمت کنم. توی تظاهرات های 18 و 19 دی شرکت کردم. متاسفانه متوجه شدم یکی از اقوام خودم گزارش منو داده که توی تظاهرات شرکت میکنم. نیروهای بسیط ریختن تو خونه من و سالهایمو دزدیدن، طلاهای زنمو دزدیدن. مقداری دلار پسنداز کرده بودم با مسافرکشی، با بدبختی اینا رو دزدیدن، گفتن شما از اسرائیل دلار گرفتی که بیای براش تو خیابون. مردم عزیز ایران، به خودتون بیاد، جمهوری اسلامی مرده، فقط دفن نشده. مردم عزیز ایران، از شما خواهش میکنم گول تبلیغات جمهوری اسلامی رو نخورید. جمهوری اسلامی یک حکومت ظالمه، حکومتیه که دین و ایمان شما رو نه تنها از بین برده، داره مملکتتون هم از بین میبره. مردم به خودتون بیایید. اونایی که فکر میکنید، خیلی ما الان شنیدم میگن اگه آمریکا حمله کنه ما میریم جلوش وای میستیم. خوشمون از جمهوری اسلامی نمیاد ولی میریم، آمریکا دشمنه، میخواد خاکمون بگیره. ولی مردم عزیز اینجوری نیست. شنیدید میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا بخواهد؟ بله، این دشمنی الان به نفع ماست، داره سبب خیر میشه. این فرصت رو از دست ندید مردم عزیز ایران. چندین سال گلمند بودید که رهبر نداریم، شاهزاده اومد فراخوان داد. درسته خیلی از جوانان ما پرپر شدن، خیلی از جوانان ما رفتن تو خیابون کشته شدن، جلو چش خودم خیلی از دوستانم کشته شدن، داخل زندان شکنجه شدم، 2 ماه زندان بودم، با وثیقه اومدم بیرون. هیچ کدوم از شما اندازه من زجر نکشیده. البته من نوعی منظورمه، خیلی ها هستن بیشتر از منم زجر کشیدن. مردم عزیز ایران به خودتون بیایید. الان هم آمریکا اومده، اسرائیل هم میاد. کمک کنید که از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم. الان بهترین فرصته. نگید دشمنه، به خاکمون تجاوز کرده، بریم جلوش وایسیم فلان کنیم. گوله ای تبلیغات رو نخورید، گوله ای حرفا رو نخورید. رگ غیرتتون باد نکنه مردم عزیز.
1: مرسی عزیز محمد از خرم‌آباد.
5: آقا کامبیز
1: جانم بفرمایید. عزیز
5: میخواستم اگه امکان داره از این تریبون شما با همشهریای خودم با زبان لوری صحبت کنم.
1: در خدمت شما هستیم.
5: درود بر مردم عزیز خرموه، مردم لورسو، مردم عزیز لورسو، مردم خرموه. ما در طول 48 سال حکومت جمهوری اسلامی هیچ گونه منافع نصیبمون نیست. الانم فقیرترین استان کشورمون، بشوتون رو نفرستید من خیابو. جمهوری اسلامی حکومتی نداشته خوابکید. مردم عزیز و خودو بیاید، بهترین فرصت ها که در شهر جمهوری اسلامی خلاص بوید. جمهوری اسلامی فقط ما لیران سی جنگ و درگیری هسته، سی گوشت لب توپ هسته. مردم و خود رو بیاد خواهش میکنم این فرصت ممکنه ده پیش نیا. تون خدا تون اون که میپرسته جمهوری اسلامی دین ایمان تو ده بین برد، مملکت رو ده بین برد، هیچی ده نارم سی داشته. جوانی هم در بدر شهری ها بین سی کارگری داخل استان شهر خوام هم هیچ گونه امکاناتی ناریم. خواهش میکنم ده یه آخری فرصت از جمهوری اسلامی طرفداری نکید. پشت جوانیات و دشتوی تو اگر جوان مینید میرد تظاهرات میکن، میرد مبارزه میکن با جمهوری اسلامی، زری نرد گزارش به جمهوری اسلامی چین و شما نمیه، کادو و تو نمیه، جوازه نمیه. الان که وطن نیاز داره جمهوری اسلامی ممکنه هواتونه دوست بود. سوگ خرش ده پل بگذره هیچ اتنابه و شما هم نمینه. تشکر آقا فرمیست.
1: تشکر میکنم محمد از خرموه. خیلی ممنون، خیلی ممنون، لطف کردی اومدی با زبان، آره با زبان لوری هم صحبت کردی، خیلی عالی، خیلی هم هر کی به هر زبانی بخواد اینجا میتونه صحبت کنه، من خوشحال میشم واقعا. بچه ها بریم سراغ یک کسی که از اول برنامه منتظر بوده دیگه، مثلا رضا از ترکیه. لطفا آقا رضا استمان میشنوی؟
6: بله سلام، خوبین؟
1: بفرمایید عزیزم، خیلی خوش آمدید. من کلن چهار دقیقه وقت دارم، میتونم هم چهار دقیقه بدم بهت، بفرمایید.
6: سعی میکنم مرزی تحدیق برنامه من رسید مثل اینکه
1: خوبه دیگه، تحدیق خوشمزه است.
6: آره خب من سریع بگم، اول که این از اون اول شروع کنم، اول نفری که من تو برنامه‌تون آقای سامان بود از هامبورگ اگه اشتباه نکنم، بعد یه صحبتی کرد گفت که این جمهوری اسلامی از جون مردم چی میخواد. جوابش اینه که سلولای سرطانی از یه شخص مریض چی میخواد؟ خب جونشو میخوان دیگه. این از جوابش. بعد چند روز پیش یک دوستان خبری داد، جالب بود، یه فیلمی هم نشون داد، گفت این ارادشی که تو خیابون بودن هر شب پرچم تکون می‌دادن، این داستانا دیگه نیستن، ولی پرچمشون فرو می‌کنن تو زمین، یعنی یکی پرچم نگه داره دیگه براشون، خودشون دارن کم میارن. و جان خیلی خلاصش می‌کنم صحبتامو، من یه تشکر می‌خواستم کنم از روانشناسا و روان درمانگران عزیز داخل کشور که واقعا دارم به مردم کمک میکنم، اونا که دکتر هستن، اونا که ضربه خوردن، اونا که تحت فشارن، استرس دارن و بقیه چیزهای دیگه. و بعد هم سوال کردید بعدن چه کار باید بکنیم، یکی از قسمتش اینه که همین روانشناسا واقعا بعد به این دردای روانی مردم که مخصوصا تو این چند وقت کشیدن کمکشون بکنن، خودشون هم تحت فشارن و یاد بدن به مردم هنر اعتراض کردن و اعتراض موثر رو. الان دارن به مردم یاد میدن چه شکلی صبور باشین تا باوری این داستانا، ولی خب حدی داره این قسمت. و عرض کنم که یه قسمت هم نگم، چی میشه که اگر ما یه جور دیگه اعتراض بکنیم؟ الان دارن زیر نویسه میگن که مردم اعتراض بکنه، مردم اعتراض بکنه، راست میگن. شما اعتراض میکنید جواب گوله است، سوال میکنن جواب گوله است. خب اعتراض اعتراض سخته نمیشه، اما میشه یه هفته ملت یه هفته نرید سینما. آقا این سینما که میشه نرفتیم یه هفته نرید سینما، نگید ادرم تنگ شد دارم میخواد خوشی کنم این حرفا، یک هفته، فقط یک هفته. این
1: حالا سینما رو برن، حالا سینما شو برن، سینما بدبخت، سینما رو حالا برن، سینما چش کن داره یه هفته نرن سینما، بعد چش یه کار دیگه نکنن.
6: گردش مالی کجا میره کامیل جان؟ گردش مالی کجا میره؟
1: سینما آخه بدبخت، آخه سینما ایران چه گردش مالی داره؟
6: همون که هست. آیا ارازشه میخوام برن سینما رو پر کنن یه جایی بعد ملت اعتراضشو نشون بدن؟ الان بعد چند وقت با هم دیگه اختلاف نظریم، آخرین بار که رسیدم خدمت قضیه موشه پدر موشه پسر بود خاطر باشه، اما اگه ملت نرسن یه جای خالی بکنن، آقا ملت یه جای خالی بکنن، یه جور نمود پیدا بکنه. یه بار نمود پیدا کردیم کشتار شد نرسیم اما کسی نمی کشن. یه جور نمود پیدا بکنه.
1: یا تا زمانی میگفتن اتوتونو بزنیم به برق و اینا.
6: آره یادت میاد شم روشن کنید این داستان ها، این داستان ها خب چی شد اما یه بار وقت خوشی نشون بدن کسی نه آس تو یه بار اعتراض کردن بازاریا نتیجهش اون شد گفت آقا بازار اعتصاب کرده. خیلی خوب حالا یه بار از کسی از جلوی سینما رد بشه این هیچ کس روش نیست عربشون رو میخوام برن تو نیمکت بشونن روی صندلی بشونن تو سینما اونجا میخوان عربده بکشن
1: بله
6: میخوان چرا کنن یک هفته قربتون مرسی. ولی یه جمله خیلی کوتاه واقعا نگاه کن ببین چه بر سر این مملکت اومده تو این چند سال، چه بر سر این مملکت اومده چند سال، واقعا گرگه داره این ملت حقش نبود.
1: تشکرم.
6: حقش هم نیست.
1: تموم شد
6: قربانتون مرسی
1: رضا جون. خیلی ممنون آقا رضا از ترکیه اینجا بود، میترا فرانسه، حسین عراق، حامد بلژیک. خیلی خیلی عذرخواهی میکنم از همه شما که نتونستید بیاید بالا. و میلاد اومد، یه دوستی بود روزبه از هامبورگ، اونم ازش عذرخواهی میکنم از تمام دوستانی که نتونستن بیان بالا، عذرخواهی میکنم از همه شما که تشریف آوردید، تشکر میکنم و از شما بیشتر تشکر میکنم که هوای ما رو دارید. ما میریم دیگه تا فردا شب 11 شب تهران دیگه. خدمت شما عرضم که هوای بغل دستی تو داشته باش. شب بخیر.

0: شما نمیدونید که چه گفتگوهایی پشت پرده داره انجام میشه. ایرانی ها به شدت میخوان که به توافق برسن برای اینکه دارن تارومار میشن. البته وقتی که به شبکه فیک نیوز شما کسی گوش بده از این قضیه مطلع نمیشه. شما از چیزی خبر ندارین؟ آیا شما چیزی میدونید که من نمیدونم؟ خب به ما بگید آقای رئیس جمهور. من به شما اینو میگم، اونها به شدت میخوان که با ما ملاقات کنن و تا زمانی که آماده باشن به صورت معنادار ما آماده نیستیم که با اونها ملاقات کنیم. بله، من هم مفتخر خواهم بود که در دوور باشم در کنار شما برای تشییع پیکر سربازانمون، کاری که خیلی از رئیس جمهور نخواستن بکنن برای 47 سال. و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار میکرد، از بس سلاح متعارف برای خودشون انباشته کرده بودن که کسی جرأت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگی هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی‌ها و همونطور که رئیس جمهور به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر می‌زنیمشون و هر شب داریم می‌زنیمشون و اونا هم می‌خوان صحبت کنن.
1: کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا امروز با حضور پیت هگسد وزیر جنگ آمریکا و ژنرال دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش برگزار شد و درخواست بودجه 87 میلیارد و 600 میلیون دلاری دونالد ترامپ برای تامین هزینه‌های دفاعی کشور شامل عمده هزینه‌های جنگ با ایران مطرح شد. در این جلسه که بسیار هم پرتنش بود، سناتورهای دموکرات پرسش‌هایی مطرح کردند در مورد نبود یک راهبرد روشن برای آینده، اینکه افزایش هزینه‌ها بالا بره و آمریکا وارد یک جنگ دراز مدت برای مدتی طولانی در منطقه بشه. همچنین سناتورهای جمهوری‌خواه که از توان نظامی ارتش حمایت میکنن، اونها هم پرسیدن که چرا پنتاگون باید حالا یک بودجه تکمیلی درخواست بکنه، اون هم در حالی که هنوز از اعتبارات قبلی باقی مونده هزینه نکرده. که آقای هگسد جواب داد که این بودجه برای جایگزینی مهمات مصرف شده، پرداخت هزینه نیروها، حفاظت از نیروها در منطقه و تقویت آمادگی رزمایش نظامی آمریکا در خاورمیانه خواهد بود و نیاز به این بودجه تکمیلی است. ژنرال دنکین هم تایید کرد که همکنون آمریکا در مسیر هوایی و زمینی با تهدید نیروهای متخاصم روبروست و باید در همه زمینه‌ها خودش رو با بودجه دفاعی بیشتری تجهیز کنه. در این حال از آقای هگسد پرسیده شد در مورد حمله به تاسیسات کوه کلنگزلا یا همون کوههای پیکاس که تاسیسات زیرزمینی هسته‌ای جمهوری اسلامی اونجا واقع شده، که آقای هگسد گفت این یک برنامه ارتشی محرمانه است، جزئیات عملیاتی اون رو افشا نکرد. و می‌دونیم که پیشتر هم آقای ترامپ در گزارش‌ها آمده بود که تهدید کرده بود که میتونه آمریکا به این تاسیسات حمله بکنه، جایی که گفته شده سانترفیوژهای جمهوری اسلامی و بخشی از اورانیوم غنی شده در اونجا نگهداری میشه. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
2: ویژگی‌هایی که این عملیات نظامی آمریکا دارد، 4 ویژگی بسیار مهم داره که هر یکیش از اهمیت زیادی برخوردار است. حالا توجه کنید که 4 ویژگی رو هم دیگه جمع شده. یکم این که این عملیات بسیار و گسترده، ویژگی گستردگی است، یعنی نقطه جاهای مختلف داره مورد هدف قرار میگیره. دوم پیوستگی است، همچنانی که در اخبارتون هستش برای روز 11 داره این حملات انجام میشه. سوم عمق سرزمینی، تو از بندر عباس گرفته تا مثلا تبریز مورد حمله قرار میگیره. و چهارم هم این که آزادی عملی که امریکا داره، یعنی دست بازی داره، یعنی شما هیچ پدافندی وجود نداره که حتی برای یک مورد مانع هر گونه عملیات بشه. بنابراین هر جایی رو که امریکا اراده کرده است مورد هدف قرار داده. اینها خب ویژگی هایی است که اگر اینا رو در نظر بگیریم، پس میشه تصور کرد روز 12، 13، 14 همینطور با همین وضعیت جلو بره. وقت شما نگاه کنه میزان تخریبی که به چاپی خواهد گذاشت چه خواهد بود. اما پرسش شما این هستش که این تا کی ادامه داره؟ خب ببینید، اما اساسا جنگ ها برای این هستش که تبدیل به یک دستاورد سیاسی بشود، یعنی دستاورد نظامی میبایستی تبدیل به یک دستاورد سیاسی بشه. دستاورد سیاسی که دونالد ترامپ تعریف کرده، گفته که عملیات رو تا اونجا ادامه میداد که جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره بیاید. خب جمهوری اسلامی هم تا اینجا عملیات متقابلی را انجام داده، البته نه به امریکا بلکه به سرزمین هایی که پایگاه امریکایی در اونجا هستش. فعلا هیچ یک اعلام خستگی نکرده از اینکه وضعیت چطوری است، اما خب ما ظرف زمانی رو بخوایم گمان زنی بکنیم، ما یک جنگ 12 روزه داشتیم و یک جنگ 40 روزه. خب الان این روزها به نه به جنگ 12 روزه رسیده نه به جنگ 40 روزه، بنابراین احتمال اینکه این وضعیت همچنان ادامه داشته باشه در روزها یا احتمالا هفته های پیش رو کاملا متصوره.

0: بانک مرکزی اروپا یک بررسی رو انجام داده و مشخص شده که بانک هایی که در کشورهای اروپایی هستند شرایط اعطای وام رو به شرکت ها و صنایع خیلی سخت‌تر کردن و عمدتا هم بررسی ها نشون داده که این سختگیری ها علتش مسائل ژئوپلیتیکی هستش که الان رخ داده، از جمله جنگی که با ایران در جریان هستش، همچنین به خاطر بی‌ثباتی که در بازارهای انرژی وجود داره یکی از علتاش هست و در ادامه هم عدم تمایل بانک ها هستش برای ریسک پذیری و این باعث شده که وام ها با شرایط بسیار سختی اعطا بشه. شرکت هایی هم که عمدتا این وام ها رو دریافت میکنن در صنایع خودروسازی هستن یا شرکت هایی و صنایعی که از اونها عمدتا به نام صنایع انرژی بر یاد میشه، مثل خب مثل صنایع فلزی یا شرکت های دارویی و شرکت های شیمیایی. اینها عمدتا شرکت هایی هستن که این وام ها رو نیاز دارن. حالا بررسی ها نشون میده که نه تنها سختگیری میشه بلکه شرایط بانک ها هم تغییر پیدا کرده، به این معنی که بانک ها سودهای وام ها رو هم تغییر دادن، بیشترش کردن و قراردادها رو هم به گونه‌ای دارن تنظیم میکنن که شرایط خیلی سخت‌تر میشه برای شرکت هایی که بخوان بیان و این وام ها رو دریافت بکنن. و عمدتا بررسی ها نشون داده که شرکت هایی میتونن وام های بانکی رو در کشورهای اروپایی دریافت بکنن که شرکت های قوی هستن و این توانایی رو دارن که این وام ها رو دریافت بکنن و اونها رو استفاده بکنن. عمدتا هم این وام ها برای سرمایه در گردش استفاده میشه یا برای بازپرداخت بدهی های گذشته شون و یا مثلا بخوان که خرید مواد اولیه بخوان انجام بدن، از این وام ها استفاده میکنن. کشورهایی که این سختگیری ها رو میکنن و بانک هایی که این سختگیری ها رو انجام میدن عمدتا در آلمان هستن، در اسپانیا هستن و در فرانسه، ولی در ایتالیا بررسی ها نشون داده که بانک ها به راحتی وام میدن. این سختگیری در سه ماهه سوم سال 2026 هم ادامه خواهد یافت ولی گفته میشه که شدتش احتمالاً کم بشه.
1: حملات جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی منطقه در روز سه‌شنبه با شدت بیشتری ادامه داشت. حملاتی که بخش عظیم اون متوجه کویت بود. وزارت امور خارجه کویت بعد از ظهر سه‌شنبه تایید کرد که در پی حمله جمهوری اسلامی به یک نفتکش سفیر این کشور را احضار کرده و یک یادداشت تند اعتراضی به وی داده. می‌دونیم که کویت در روز سه‌شنبه در دو بیانیه دیگر جداگانه تایید کرده بود که هدف حملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفته و تأسیسات در واقع غیر نظامی، آبشیرین کن، نیروگاه های برق و زیرساخت های این کشور خسارت بسیار زیادی دیده، حتی از آتش سوزی گسترده هم خبر داده بود. در کنار حملات به کویت میدونیم که دو مرتبه جمهوری اسلامی به اردن و به بحرین هم حمله کرد. حملاتی که در واقع این کشورها تأکید کرده بودند ترکیبی از موشک و پهپادهای جمهوری اسلامی بوده. با این حال مجموعه این تحولات با واکنش‌های بسیار شدیدی از سمت این کشورها مواجه شده بود. از یک طرف قطر در نامه‌هایی به سازمان ملل و شورای امنیت محکوم کرده بود حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌هاش، رو گفته بود که بهای به هر حال این خسارت‌های وارد شده به این کشور رو باید بپردازه. عربستان سعودی حملات گستاخانه جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو محکوم کرده بود. در مجموع در واقع تحولات منطقه این رو تایید می‌کنه با توجه به بیانیه‌های امنیتی این کشورها و نگه داشتن نیروهای خودشون در بالاترین سطح رزمی و آمادگی و به هر حال هشدارهایی که به مردم دادن، این کشورها کماکان در واقع آماده میمونند برای اینکه مواجهه بکنند با حملات غافلگیرانه جمهوری اسلامی.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها
1: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
0: دونالد ترامپ به نوعی یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
2: حملات به تأسیسات انرژی هست در ایران،
3: به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
4: فعال شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
5: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
1: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
6: بالاخره یا امشب یا فردا در همین یک روز آینده.
0: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
7: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
1: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
8: دولت برای افزایش درآمد
9: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
10: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
11: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.
12: جمشید شارمهد هستم.
13: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
14: ایشون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
13: بوسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
15: خوش رو برداشتم، اون گفتش قضا بابا تو کشتن. دولت ها کیش کاری نگرد.
16: این ایرانیست، باید به خودش بیاد.
17: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. مراکز نظامی بیش از 50 شهر در 13 استان ایران هدف حملات آمریکا قرار گرفته. طی 2 هفته‌ای که از جنگ جدید آمریکا و جمهوری اسلامی گذشته. جنگی که سپاه پاسداران با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز باعث شروع اون شد. این جنگ حالا به ضد خودش تبدیل شده و سنتکام مراکز سپاه و ارتش رو در بیش از 50 شهر هدف قرار داده و روز به روز به تعداد شهرهایی که مراکز نظامی اونا بمباران میشن اضافه میشه. در بین این بیش از 50 شهر، دقیقاً 51 شهر، 13 استان تحت حمله در این 2 هفته مراکز نظامیشون به شدت بمباران شد. بیشترین بمباران به ترتیب متوجه مراکز نظامی 4 استانه: هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان بلوچستان. تا حالا مراکز نظامی 14 شهر استان هرمزگان بمباران شده، 13 شهر استان خوزستان، 7 شهر استان بوشهر و 5 شهر استان سیستان و بلوچستان. استانهای فارس و ایلام هر کدوم 2 شهر و استانهای همدان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، غربی، کردستان، لرستان، مرکزی و چهارمحال بختیاری هر کدوم 1 شهر مورد حمله قرار گرفتن و در مجموع تا حالا مراکز نظامی 51 شهر به یمن جنگ طلبی سپاه بمباران شدند. امروز در برنامه سیاست به جزئیات این 51 شهری میپردازم که مراکز نظامی اونها بمباران شده و تا اونجایی که اطلاعاتم اجازه بده در مورد هر شهر توضیح میدم که مراکز نظامی اون شهر چیه و چه اهمیتی داره که داره بمباران میشه.
1: بندر عباس، یا اول پس دوباره جنگ شروع شد. وای.
0: چهار تا استان اصلی که عمده حملات به اون انجام شده هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و خوزستانه. اجازه بدید از گوشه مرز ایران و پاکستان، از چابهار شروع بکنیم. چابهار یکی از شهرهایی که در سیستان و بلوچستان خیلی بهش حمله شده. چرا اینقدر به چابهار حمله میشه؟ یه دلیلش اینه مرکز کنترل ترافیک دریایی در اونجا وجود داره، یه برجی که سپاه از اون برای حمله به کشتی ها استفاده میکرد، رصد میکرد کشتی ها رو و به اون حمله میکرد. چابهار پایگاه دریایی سپام هست. سپاه 5 تا منطقه دریایی داره در خلیج فارس، عمده حضورش در خلیج فارسه، ولی در دریای عمان هم 2 تا پایگاه داره، یکی در جاس، یکی در چابهار. پایگاه امام علی سپاه در چابهار که جاهایی که به دلیل اون اینقدر به چابهار حمله میشه. دلیل دیگه‌ای که به این منطقه زیاد حمله میشه تأسیسات نظامی در کنارکه، نزدیک چابهار. اونجا چی وجود داره؟ کنارک منطقه 3 دریایی ارتشه. ارتش عمده حضورش در دریای عمان، سپاه عمده حضورش در خلیج فارس. منطقه 3 دریایی ارتش در کنارک. اما غیر از اون پایگاه 10 شکاری نیرو هوایی هم اونجاست. و یکی از دلایلی که زیاد حمله میشه به کنارک همینه. یک مقدار بیایم جلوتر به سمت تنگه هرمز. جاسک جاییه که در ورودی دریای عمان به سمت تنگه هرمز در سمت راست قرار داره. جاسک چه اهمیتی داره که اینقدر بهش حمله میشه؟ جاسک 2 پایگاه سپاه در دریای عمانه. یه پایگاه دریایی اونجا داره، از اونجا برای حمله به کشتی ها استفاده میکنه. یه خورده بیایم بالاتر دریای عمان رو به سمت تنگه هرمز، سمت راست سیریکه. سیریک چرا اینقدر بهش حمله میشه؟ یه شهریه که اخیراً زیاد حتما اسمشو میشنوید. سیریک محل سایتای موشکی سپاس برای حمله به کشتی‌ها در فجیره امارات که تنها امیرنشین اماراته که توی دریای عمانه. امارات 7 تا امیرنشینن، 6 تاشون در داخل خلیج فارسن، فجیره در درون دریای عمانه. سپاه از سیریک برای حمله به کشتی‌ها و تأسیسات خورفکان امارات استفاده میکنه. بنابراین آمریکا مدام میاد بمبارانش میکنه. یه تأسیساتی که اونجا وجود داره و خطرناکه که اگر بهش حمله بشه، خط لوله گوره به جاسکه، خط لوله‌ای که تنگه هرمز رو دور میزنه، از بوشهر نفت میبره به جاسک از اونجا صادر کنه. اگر سپاه جنگ طلبیش زیاد بشه، امکان داره اونم هدف قرار بگیره. کمی بیایم بالاتر، طاهرویی در شرق تنگه هرمز، یه جاییه که سپاه از اونجا به کشتی‌ها حمله میکنه، به اونم حمله شده. بعدش جزیره هرمزه، از هرمز هم به کشتی‌ها حمله میشه و بعد از هرمز دیگه میرسیم به بندر عباس. یه ویدیو ببینیم، بعد من برمیگردم خدمتتون میگم که چرا بندر عباس شهریه که اینقدر بمباران میشه. این ویدیو رو ببینیم.

0: بابا ایلا
1: علت اینی که این همه به بندر عباس حمله میشه اینی که تأسیسات خیلی مهمی اونجاست. چی اونجا هست؟ ستاد نیرو دریایی سپاه در بندر عباسه، ستاد نیرو دریایی ارتش در بندر عباسه، منطقه اول دریایی سپاه که مسئول تنگ هرمز در بندر عباسه، منطقه اول دریایی ارتش نیرو دریاییش در بندر عباسه، قرارگاه جنگی خاتم الانبیاء دو که جنگ رو در کل دریای عمان و خلیج فارس اداره میکنه در بندر عباسه. بندر عباس غیر از اینها محل پایگاه نهم شکاری نیرو هوایی ارتش، یه پایگاه مهم در منطقه. بندر عباس در کنارش در 15 کیلومتریش مهمترین بندر ایران قرار داره، یعنی بندر رجایی که ظرفیتش اندازه ظرفیت بقیه بندر ایرانه، و در بندر عباس بزرگترین پالایشگاه ایران قرار داره.

33 تا جزیره بزرگ در خلیج فارس داره، قشم بزرگترینشه. مثل یک نهنگ در تنگه هرمز. جلوی این نهنگ دو تا بچه نهنگ وجود داره، در سمت راست هنگام، در سمت چپ لارک. و در وسط قشم بین هنگام و لارک یه روستایی هست به اسم روستای مسن. از لارک، روستای مسن و هنگام برای حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز استفاده میشه. آمریکا هم اونا رو بمباران میکنه، مراکز نظامی سپاه رو. در این 50 شهری که داره بمباران میشه، عمدتا مراکز نظامی سپاه ارتش بمباران میشه. من خیلی ندیدم به مناطقی که مثلا مسکونی حمله کنن. البته در جنگ کسی نمیتونه تضمین بکنه که مناطق مسکونی آسیب نمیبینه. دلیل این همه بمباران در بندرعباس اینه، میخوان تنگه هرمز رو از کنترل سپاه خارج بکنن. از بندرعباس بیایم به سمت بوشهر. پشت قشم یک جایی وجود داره به اسم بندر خمیر، جایی که از بندرعباس میاد به سمت شیراز. چند روز پیش پلهای اونجا رو زدن. علتی که به بندر خمیر و پلهاش حمله میشه، میخواد مسیر بندرعباس به سمت شیراز رو ببندن. مسیر بندرعباس به سمت شمال، به سمت سیرجان که خط جاده اصلی به سمت مرکز کشوره، به سمت حاجی آباد میره. حاجی آباد هم به این دلیل بمباران شده در 165 کیلومتری شمال بندرعباس، به این دلیل که اون مسیر هم بسته بشه. آمریکایی‌ها میخوان تدارکاتی که به بندرعباس میرسه، تدارکات نظامی، و از اونجا میره قشم و لارک و انگام که به کشتی‌ها حمله بشه، میخوان این رو از بین ببرن و اگر بتونن در آینده اونجا نیرو هم پیاده کنن. یک مقدار اونورتر از بندر خمیر بندر لنگه است. بندر لنگه چرا بهش حمله میشه؟ بندر لنگه مرکز منطقه پنجم دریایی سپاه است. سپاه یک منطقه پنجم دریایی داره، مسئول جزایر چهارگانه است: ابو موسا، تنب بزرگ، تنب کوچیک و سیری. ابو موسا محل نافتیپ سپاه است. تنب بزرگ، سیری، اینا جاهایی که نافتیپای سپاه هستن، تفنگدارای دریایی سپاه هستن که از اونجا به کشتی‌ها حمله میکنن. خب هم ابو موسا بمباران شده، هم تنب بزرگ. یه جزیره دیگه وجود داره، جزیره فارور. تفنگدارای تکاورای سپاه اونجا هستن، یگان ویژه، به اونها هم حمله شده. یه مقدار که میریم جلوتر از بندر لنگه، کنگان. کنگان به دلیل منطقه ویژه اقتصادی به اونجا حمله شده. کمی جلوتر میریم وارد استان بوشهر میشیم. در استان بوشهر هم که خیلی تحت حمله است، امکانات زیاد نظامی وجود داره که به اونها حمله میشه. یه ویدیو دیگر رو ببینیم، بعد من برمیگردم وضعیت نظامی استان بوشهر هم خدمتتون میگم. اما چرا اینقدر به بوشهر حمله میشه و به شهرهای استان بوشهر؟ بوشهر مرکز فرماندهی منطقه دوم دریایی سپاس. منطقه اولشون در بندرعباس، منطقه امامت، منطقه دومشون در بوشهر، منطقه امام‌حسن. قبلا اسمش نوح نبی بود، الان بهش میگن امام‌حسن. از اونجا به امارات و کشورهای دیگه حمله میکنن. بنابراین یکی از دلایلی که بوشهر زیاد بمباران میشه، میخوان جلوی حملات به کشورهای منطقه را از بوشهر بگیرن. یه دلیل دیگه ای که بوشهر اهمیت داره، پایگاه ششم شکاریه. پایگاه مهم نیروی هواییه. و شهرهای مختلف بوشهر هم مورد حمله قرار گرفتن. چرا به منطقه دشتی و خورموج حمله میشه؟ چون اونجا یه سری از این کلوتا وجود داره، این شیارهایی که بین یه حالت مثلا صخره است و بین شکاف و اینا زیاده، به لحاظ زیست محیطی خیلی هم قشنگه. سپاه میره بین اونها موشک و پهباد قایم میکنه. به همین دلیل به اونجا داره حمله میشه. به دشتی حمله شده، به چقادک حمله شده، چون در چقادک یک جایی وجود داره از اونجا موشک و پهباد شلیک میکنن. این همه حمله میشه به جم، به چقادک، به دشتی، به دیر، کنگان. دلیلش اینه که از اونجاها موشک و پهباد شلیک میشه به سمت کشتی‌ها و به سمت کشورهای منطقه. اینم از بوشهر که عمده حملات به اونجا انجام میشه و حملات به عمقش هم انجام میشه. چهارمین استانی که زیاد بهش حمله شده

0: شاید بگیم بعد از هرمزگان بیشترین حملات به اونجا انجام شده استان خوزستانه. یکی از مهمترین جاهایی که در خوزستان مورد حمله قرار گرفته بندر ماهشهر. برای کسایی که فرق ماهشهر و بندر خمینی رو نمیدونن، ماهشهر یه بندریه در کنار بندر خمینی. به هر دوتاش حمله شده. چرا؟ اولا اونجا منطقه سوم دریایی سپاس، منطقه امام حسین، و از اونجا به کویت و بحرین حمله میشه. دیدید دیگه در این روزا بیشترین حملات به کویت و بحرینه. به همین دلیل اونجا رو مورد بمباران قرار میدن که جلو حملات اونها رو به کویت و بحرین بگیرن. و یک مقدار عقبتر هم حمله میکنن. به امیدیه حمله کردن چون پایگاه پنجم شکاری اونجاست. به دسفول حمله کردن چون پایگاه چهارم شکاری اونجاست. به اندیمش حمله کردن، به دارخوین سایت اتمی حمله کردن، سایتی که البته در حال ساخته، مواد اورانیوم توش نیست. به دشت آزادگان، به چذابه حمله کردن، جایی که هشت شبی از اونجا میاد داخل خاک ایران. این جاهایی که در اهواز حمله شده به جای دیگه، چون از اونجا به کویت و بحرین با پهباد و موشک حمله میشه. حملات در این چهار تا استان تمرکز بیشتری داشته و عمق اینها هم پشت اینها هم داره حمله میشه. چرا؟ مثلا در شیراز هم به خود شهر شیراز مراکز نظامیش حمله شده، هم به منطقه دشکرد که یک منطقه که از اونجا موشک شلیک میکنن. مناطق عمقی تر سپاه برده موشک ها و پهباداشو برده عقبتر، مثلا در زاهدان، در استان سیستان بلوچستان، در ایرانشهر و سراوان هم موشک گذاشتن، در مثلا بوشهر در مناطق عمقی ترش گذاشتن، در شیراز موشک و پهباد گذاشتن، در عمق خوزستان دور از ساحل گذاشتن، مثلا آبادان هم بمباران شده که لب ساحله، ولی مناطق عمقی تر مثلا دارخوین و اندیمش و دسفول اینا بمباران شدن. علتش اینه که از اونجا موشک و پهباد شلیک میشه. سپاه پاسداران کل کشور رو تبدیل به شهر موشکی و پهبادی کرده، به جایی که بره آب و برق و این چیزا رو برسه، هر جای رسیده پول برده تونل زده و شهر موشکی رو ساخته و یه جنگی هم راه انداخته که مردم دارن آسیبش رو میبینن. یه ویدئوی راجع به صحبت مردم ببینیم، بعد من برمیگردم میگم که در اثر جنگ چه ضرباتی به اقتصاد کشور داره وارد میشه.
1: الان همین پنج قلم شده حقوق دو روز یک کارگر. بیشتر برم میگم مرگ بر آمریکا و اسرائیل.
2: یه دونه نون سنگک گرفتم 35,000 تومان. بعد شب میان میگن بزن که خوب میزنی. نمیدونم داره میزنه یا میخوره، نمیدونم، فقط داره همش از جیب ما میره، فقط من اینو میدونم.
3: این 7 قلم جنس شده 815 تومن. البته 1,000,000 بود. من تخفیف داشتم برای اولین بار، شده اینقدر. من یه مستمری بگیرم، دو نفرم هستیم، تازه حالا شده 20 تومن مستمری ما، که از این 20 تومن کرایه‌خونه ما رفته بالا، همه چی رو بردن بالا، 15,000,000 میره، 5 تومن بر من میمونه. آخه چطور 5,000,000 دو نفر ما بتونیم زندگی کنیم با این چند قلم جنسی که شده 1,000,000؟ آخه چرا خدا لعنتتون کنه این وضع مملکت داریتون، این جنگ، این
0: متاسفانه جنگ باعث میشه اوضاع اقتصادی بدتر بشه در هفته آینده. چرا؟ اولا خب ایران مشکلات اقتصادی شدید داشت دیگه، هم ناشی از بیکفایتی بود، بیارزگی بود، دزدی بود، فساد بود و اینی که با دنیا دست به یقن، این مشکلات اقتصادی بود. دو تا مشکل دیگه اخیراً بهش اضافه شده. یکی اینی که صادرات نفت جمهوری قطع شده. اینا که حمله کردن به کشتی‌ها، آمریکا هم گفت منم محاصره رو برمیگردونم، الان صادرات نفت وجود نداره، اینا درآمد ارزی ندارن. چون درآمد ارزی ندارن خیلی پرداختاشون مونده. دیدید دیگه مثلا پول بازنشسته ها رو ندادن، یا مثلا گندمکارا 200,000 میلیارد تومان طلبکارن، یا جاهایی که تخریب شدن گفتن فعلا پول نداریم بازسازی کنیم. یه دلیل سوم که باعث میشه اوضاع اقتصادی بدتر بشه اون اینه که جنگ پول میخواد. اقتصاد جنگی پول خرج میکنه، زیادم پول خرج میکنه. اینایی که دارن موشک شلیک میکنن، پهباد شلیک میکنن، از بودجه بقیه بخشا میذارن میذارن جنگ. بنابراین اوضاع اقتصادی بدتر خواهد شد در هفته های آینده اگر همین روال بره. یه نکته هم راجع به بمباران های جدیدی که در ایلام و کرمانشاه و همدان صورت میگیره. دو تا منطقه رو در ایلام زدن، یک کنگاور رو در کرمانشاه زدن، چوار رو در ایلام زدن، منطقه دینارکور اونجا زدن و در همدان هم کبوتر آهنگ زدن نزدیک پایگاه سوم. چرا دارن اون منطقه غرب کشور بیشتر میزنن؟ چون اسرائیل از اونجا میاد حملاتش رو شروع میکنه، دارن پدافندهای اونجا رو میزنن، رادارا رو میزنن که اگر اسرائیل وارد حمله گسترده شد قبلشون منطقه رو پدافندها و راداراشو پاکسازی کرده باشن. در ساعات گذشته جنگ لفظی بین ترامپ و مقامات آمریکا شدید تند شده. ترامپ گفته دستور دادم درهای جهنم رو به روی جمهوری اسلامی باز کنن، فرمانده‌های سپاه و قالیباف و نمیدونم نیرو دریایی و عراقچی و همه اینا هم گفتن اگر بزنی زیر ساختای ما رو، ما هم زیر ساختای منطقه رو میزنیم. سپاه داره کشور رو به سمت یه جنگ گسترده‌تر میره و این جنگ هم سپاه شروع کرد، حمله کرد به کشتی‌ها، وگرنه تفاهم‌نامه اینا بود. تفاهم‌نامه بدی هم براشون نبود، ولی جنگ طلبی کردن دیگه. تا تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران تموم شد شروع کردن حمله به کشتی‌ها. ترامپ هم بهشون، ترامپ میگفت من بهتون امان‌نامه دادم برید خامنه‌ای رو چال کنید، بعد الان میاد جنگ رو میندازید. و به نظرم هم دامنه درگیری داره خیلی شدید میشه، مگر اینکه یه طرف کوتاه بیاد که من نمیبینم بخوان کوتاه بیان. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. و این فقط اسم خوندن نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آرش نجفی، 23 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی پور امام علی، 50 ساله، 19 دی، چالوس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احمد بنواری، 41 ساله، 19 دی، خیابان قاضی دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین سرباز، 18 ساله، 18 دی، قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد صادق مهرابی، 38 ساله، 19 دی، مقابل مسجد نبی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهراب گلستانی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. دستتون بشکنه چقدر کشتید و چقدر زیر 18 سال کشتید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر مسعود احمدی، 23 ساله، 18 دی، بلوار توس مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین دلدار، 26 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمیده حبیبی، 38 ساله، مادر دو فرزند 17 ساله و 14 ساله، 18 دی، اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سامان یونس درمیان بامی، 20 ساله، 19 دی، میدان معراج مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی فرشید بهرامی، 20 ساله، 19 دی، خرم‌آباد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آرش نیازی، 18 ساله، 18 دی، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو، اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور می تواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود، برخلاف انتظار نقش تعیین کننده ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد، سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.
2: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
3: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخر بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

0: سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یا ایسا
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
1: شروع.
4: ردی؟ مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
4: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دوتابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
15: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. ترامپ در مراسم انتقال پیکر 4 سرباز کشته شده آمریکایی توسط جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا گفته ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت. واکنش جمهوری اسلامی به تهدید ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌ها. قرارگاه خاتم الانبیا گفته در صورت عملی شدن این تهدید اجازه صادرات یک قطره نفت را هم نمی‌دهیم. عراقچی میگوید دکترین دفاعی جمهوری اسلامی چشم در برابر چشم است. تأکید سنتکام بر زیر نظر داشتن عبور و مرور در تنگه هرمز و آبهای ساحلی ایران. سپاه گفته کنترل تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است و تنگه همچنان بسته است. جهش قیمت جهانی انرژی به دنبال تنش‌ها بین واشنگتن و تهران و ناامنی در دریای سرخ. بهای هر بشکه نفت به مرز 95 دلار رسید. برنامه رو با یک خبر فوری شروع می‌کنیم. رسانه‌های ایران می‌گویند صدای انفجار در بخش بیمانی شهرستان سیریک شنیده شده. گزارش‌هایی هم از شنیده شدن صدای انفجار در رامشیر در جنوب اهواز منتشر شده. ولی الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفته یک نقطه در اطراف شهر اهواز هدف حمله موشکی قرار گرفته. اخباری از شنیده شدن صدای انفجار در بوشهر، بندر ماهشهر و تبریز هم منتشر شده. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده واشنگتن هرگز اجازه نمی‌دهد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. دونالد ترامپ گفته آمریکا در حال پیروزی است و اطمینان حاصل می‌کند که تهران نتواند اقداماتی را که به گفته او علیه دیگران انجام داده علیه آمریکا تکرار کند. ترامپ ساعتی پیش در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی کشته شده در حملات ایران با حضور در پایگاه هوایی دوور در ایالت دلاور گفت ایران بهای سنگینی برای کشتن سربازان آمریکایی خواهد پرداخت. ترامپ پیشتر هم در تروث سوشال نوشته بود از این پس هر بار جمهوری اسلامی به یک کشتی حمله کند، ایالات متحده در پاسخ یک پل یا نیروگاه برق در ایران رو هدف قرار میده، حتی اگر این زیرساخت‌ها در تهران یا اطراف پایتخت باشند.
1: اونها واقعا قهرمانان بزرگ و فوق‌العاده‌ای بودن. همه‌شون خیلی محکم میگفتن نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. حالا میریم تا بهشون ادای احترام کنیم. این یکی از سخت‌ترین کارهاست برای من به عنوان رئیس جمهور. واقعا کار خیلی سختیه، اما این وظیفه منه. ببینید، آمریکایی‌ها مخالف جنگ نیستن. تازه یک نظرسنجی منتشر شده که این موضوع رو کاملا نشون میده. مردم آمریکا نمیخوان قیمت بنزین بالا بره، اما مخالف جنگ هم نیستن. هیچ کس نمیخواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. شما میخواین ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ فکر میکنید چیز خوبیه؟ تنها چیزی که میتونم به خانواده‌ها بگم اینه که ما دوستتون داریم و فرزندتون هم دوست داریم. بالاخره اونها بچه‌های این خانواده هستن. اینجا دیگه بحث بازی و این حرفا نیست. پای فرزندشون در میونه. تنها کاری که میشه کرد اینه که از صمیم قلب باهاشون همدردی کنی.
0: وزارت خارجه بریتانیا با توجه به تنش‌ها در منطقه و شرایط امنیتی اعلام کرده کارکنان بریتانیایی به طور موقت از ایران خارج شدند. بنابر اعلام این وزارتخانه، سفارت بریتانیا در ایران همچنان به صورت از راه دور به فعالیت خود ادامه می‌دهد. همزمان وزارت خارجه بریتانیا به شهروندان خود توصیه کرده به بخش‌هایی از اسرائیل سفر نکنند. این وزارتخانه هشدار داده شهروندان بریتانیایی در خاورمیانه باید خود را برای احتمال لغو پروازها آماده کنند. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما هم جا در واشنگتن با ماست. امیر، همین دقایق پیش بود که خبری منتشر شد از بودجه 95 میلیارد دلاری درخواستی جمهوری خواهان برای جنگ در آمریکا، جنگ با جمهوری اسلامی. چه جزئیات بیشتری داریم؟ سرنوشت این بودجه چه شد؟
2: این گلاره، بله، دقایق پیش با 216 رأی موافق در برابر 214 رأی مخالف خیلی نزدیک این طرح بودجه از سوی جمهوری خواهان 95 میلیارد دلار تصویب شد در مجلس نمایندگان، ولی خب باید بره در سنا مورد تایید سناتورها قرار بگیره. کمی کارش اونجا سخت خواهد بود، اما به هر حال در صورتی که تصویب بشه بخش عمده ایش به ماجرای جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی خواهد رسید. اما همین الان خبرگزاری های داخلی ایران و همچنین سازمان تجارت دریانوردی بریتانیا در ابتدا اعلام کردند که یک نفتکش متعلق به عربستان سعودی در 70 مایلی ساحل این کشور توسط حوثی‌های یمن گویا مورد حمله قرار گرفته. الان خبرگزاری تسنیم گفته که نیروهای مسلح یمنی دو نفتکش عربستان سعودی رو در دریای سرخ هدف قرار دادن. باید منتظر باشیم اخبار تکمیلی نسبت به این خبر هم بیادش. اتفاق مهمی میتونه باشه در کوران این درگیری هایی که در تنگه هرمز بوده، حالا حمله شده رسما به نفتکش عربستان سعودی. به گفته تسنیم دو نفتکش عربستان سعودی و میتونه اصلا معادلات رو تغییر بده. از سوی دیگر وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده که کارمندان این سفارت از ایران خارج شدند به صورت موقت و تمام خدمات کنسولیش به صورت مجازی خواهد بود و از راه دور. آخرین باری که این اتفاق افتاده بودش 8 اسفند ماه بود تقریبا در سال گذشته، یک روز پیش از آغاز حملات ایالات متحده و آغاز جنگ که در روز 9 اسفند ماه هم علی خامنه ای کشته شدش. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف یک توییتی رو زده بود و در اون گفته بود که اگر جمهوری اسلامی نتواند نفت بفروشد در کل منطقه یک کشور هم نمیتواند یک قطره نفت بفروشد. برت مک‌گریگ یک مقام پیشین دولت ایالات متحده واکنش نشان داده به توییت محمد باقر قالیباف با ری توییت کردن اون توییت و گفته شما که آمدید در پای میز مذاکره نشستید، تفاهم‌نامه هم امضا شد، امتیازات نسبتا خوبی هم گرفتید، خودتون رفتید و بعد حمله کردید به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و میز بازی رو برهم زدید و حالا هم دارید دنیا رو تهدید می‌کنید. کلا امروز روزی بوده که چه از طرف قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، چه خود فرماندهان سپاه، چه قالیباف، چه عراقچی، کلا تمام مسئولین جمهوری اسلامی فقط داشتن تهدید میکردند و یا اعلام میکردند که حمله خواهند کرد به دیگر کشورها. خبرها این بود که از حملات به کشورهای همسایه، حتی قرارگاه خاتم الانبیاء خیلی با افتخار گفته بود که به امارات، به کویت و کشورهای دیگر حمله کرده. اما از دقایق پیش صداهای انفجار در شهرهای جنوبی ایران مشخصا داره به گوش میرسه. بسیاری از مردم محلی در گزارشانشون یا مخاطبان ایران اینترنشنال دارن اعلام میکنن. بعضی از این انفجارها رو خبرگزاری های داخلی خود جمهوری اسلامی هم تایید کردن. انفجار در سیری، انفجار در دو نقطه در اهواز. الان آخرین خبرهایی که من داشتم دنبال میکنم در بوشهر هم مردم خبر دادن از شنیده شدن صدای انفجار. باید منتظر باشیم مثل روزهای گذشته که ببینیم سنتکام بیانیه آغاز حملات رو چه زمانی اعلام خواهد کرد.
0: خیلی متشکرم امیر از گزارشات، حتما در بخش‌های بعدی خبر به تو برمیگردیم. امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. اما حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی شب گذشته و بامداد امروز ادامه داشته. بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران و پیام‌های شهروندان، صدای انفجار و پدافند در دست کم 19 نقطه ایران شنیده شده. گزارش‌ها نشون میده صدای پدافند و انفجار در تهران، بهبهان، امیدیه، سیریک، ماهشهر، بندرعباس، بوشهر، چابهار، کنارک، تبریز و بانه شنیده شده. در شهر کبودر آهنگ در استان همدان، کنگاور در استان کرمانشاه، خرمدره و اپر در استان زنجان و دینارکوه، چوار، انارک و آبدانان در استان ایلام هم صدای پدافند هوایی و انفجار شنیده شده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان گفت جمهوری اسلامی به دردسر بزرگی افتاده. روبیو در این نشست که در مانیل پایتخت فیلیپین برگزار میشه گفت بازنگه داشتن تنگه هرمز یکی از مفاد کلیدی تفاهم‌نامه بوده، اما تهران اون رو هم نقض کرده. به گفته وزیر خارجه آمریکا این کشور به حذف قابلیت‌های نظامی جمهوری اسلامی که آزادی کشتیرانی را تهدید می‌کند ادامه می‌دهد.
3: خب ببینید، واقعیت اینه که ایران الان تو دردسر بزرگیه. اونا اساسا رسانه آزاد ندارن که مثلا شما بیاد درباره تاثیر این وضعیت روی اقتصاد آمریکا یا قیمت بنزین و این چیزا گزارش بده. چنین چیزی تو ایران وجود نداره. اما میتونم بهتون بگم که اونا با ابرتورم، تورم افسار گسیخته و افزایش شدید قیمت مواد غذایی روبرو هستن. این مشکلات از قبل هم وجود داشت، اما الان همشون بدتر شده. در این حال آسیب بسیار زیادی به زیرساخت‌های نظامیشون وارد شده. ولی از اون طرف طی 20 سال گذشته تقریبا هر چی پول داشتن خرج کشور خودشون نکردن، خرج حمایت از گروه‌های تروریستی و توسعه موشک‌ها و سیستم‌های پهپادیشون کردن، همون چیزایی که الان دارن ازش استفاده می‌کنن که البته به شدت تضعیف شده. در واقع همون سپر متعارفی بود که قرار بود پشتش پنهان بشن تا برنامه هسته‌ایشون رو جلو ببرن و دنیا رو به چالش بکشن که یا کاری نکنید یا با تبعاتش روبرو بشید. اگر یک سال دیگه گذشته بود، ایران اونقدر موشک و پهپاد داشت که پشت یک سپر متعارف قرار می گرفت و عملا معصومیت پیدا می کرد تا هر کاری دلش می خواد انجام بده. اما الان چیزی که داره اتفاق می افته خیلی ساده است. کشتی‌ها دارن تلاش می کنن از تنگه عبور کنن و هدف قرار می گیرن. کشتی‌های تجاری وارد تنگه می شن و بهشون حمله می شه. ایالات متحده آمریکا در حال محافظت از این مسیرهای کشتیرانیه و همزمان داره نقاطی رو که از اونجا به این کشتی‌ها حمله می شه هدف قرار می ده تا توانایی ایران برای هدف قرار دادن و آسیب زدن به کشتیرانی جهانی رو تضعیف کنه. این همون چیزیه که الان در جریان و تمرکز ما هم روی همینه.
0: خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نظامی نوشته اگر آمریکا پل‌ها یا نیروگاه‌های ایران را هدف قرار دهد، جمهوری اسلامی هم زیرساخت‌ها، پل‌ها و تأسیسات انرژی منطقه از جمله مراکزی که آمریکا در آنها منافعی دارد را هدف قرار می‌دهد. این منبع گفته جمهوری اسلامی در اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز اراده فولادین دارد و عبور کشتی‌ها را تنها در صورت هماهنگی با جمهوری اسلامی امن می‌داند. فراحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم گفته هدف حملات اخیر آمریکا ایجاد رعب و وحشت در مناطق ساحلی و تخلیه تدریجی این مناطق است تا زمینه برای یک عملیات زمینی گسترده و تصرف نقاط راهبردی همچون جزیره خارک یا چابهار فراهم شود. به گفته مالکی هدف نهایی آمریکا از حملات اخیر وادار کردن حکومت ایران به بازگشت به میز مذاکره است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پیامی در اکس نوشته دکترین دفاعی ایران روشن است و بر پایه چشم در برابر چشم عمل می کند. به گفته عراقچی هر گونه تجاوز علیه ایران از جمله زیرساخت‌ها با پاسخی قدرتمند و قاطع روبرو می شود. عراقچی هشدار داده کشورها یا نهادهایی که به هر شکلی از چنین تجاوزی حمایت کنند هدف مشروعی برای ایران تلقی می شود. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم در پیامی نوشته تنگه هرمز بسته است و تاکید کرده در صورت عملی شدن تهدیدهای آمریکا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اجازه صادرات حتی یک قطره نفت را هم نمیدند و زیرساخت‌های نفت، گاز، برق و اقتصادی منطقه را هدف قرار میدند. در ادامه این پیام آمده تهدیدهای مکرر آمریکا و ارتش آن نتیجه جز گسترش جنگ در منطقه و حتی فراتر از آن نخواهد داشت. مهمان این بخش آرام حسامی است، استاد علوم سیاسی از مریلند. آقای حسامی وقتتون بخیر. ترامپ از هدف قرار دادن زیرساختایی مثل پل‌ها و نیروگاه‌های ایران صحبت کرده. تهران هم تهدید کرده به حمله به زیرساختای منطقه. چقدر اساساً این تهدیدها رو عملی می‌بینید؟ چقدر محتمل هستند و چقدر نزدیک؟
4: خب همونجور که میدونید مدت هاست این که تمام گزینه‌ها روی میز هست بالقوه به بالفعل تبدیل شده. این تهدیدها تهدیدایی بوده که وقتی که یه نفر یه تمدن رو تهدید میکنه به نابودی، الان دیگه زیرساخت‌ها و نیروهای انرژی ایران هم جزش میشن. بنابراین این رو من به جز تهدید، این در واقع میبینم که داره اتفاق میفته. این مراکزی هم که گفتید همش هم مراکز نظامی نیستن، نیروگاه‌های برقی و انرژی و برق ایران هستن. بنابراین این رو من تهدید و تشر میبینم، ولی در واقع هم داره اتفاق میفته.
0: آقای حسامی، همینطور که ما داریم صحبت میکنیم، همین دقایق پیش گزارش شده که صدای انفجار در بوشهر شنیده شده و مناطقی در اهواز هم هدف حمله قرار گرفته. اما از اون طرف وزیر خارجه آمریکا هنوز راه حل دیپلماتیک رو رد نکرده. همزمان حملات نظامی هم به نوعی داره تشدید میشه. قطر هم از آتش بس 10 روزه گفته. فکر میکنید هیچ روزنه‌ای برای دیپلماسی باقی مونده یا دو طرف وارد یک مسیر رویارویی و تنش بلند مدت شدن؟
4: من فکر کنم هنوز به دنبال به اصطلاح اهرم‌های فشار هستن که استفاده کنن. از یه طرف همونجور که میبینید تهدیدهایی از طرف آمریکا داره میشه برای اینکه تنگه هرمز باز بمونه. تمام این مسائل هم حالا تقلیل پیدا کرده به مسئله تنگه هرمز. همونجور که میبینید قالیباف هم جواب داد، گفت که تنگه هرمز بر نمیگرده به اصطلاح قبل از جنگ 38 روزه، یعنی در واقع اهرم فشار اونجاست. اقتصاد سیاسی واقعا الان داره تحکم میکنه که این نگوشیشن یا مذاکره چجوری انجام بشه. از یه طرف یه جنگ فرسایشی هست که همجور که میدونید تهدید به کشورهایی که پایگاه های آمریکا رو میزبان هستن، هم فرمانده هوافضای ایران داره تهدید میکنه، هم قالیباف. از اینجا هم همجور که میدونید تهدید نیست، فقط الان داره این حمله انجام میشه. من جز دیپلماسی راهی نمیبینم، چون اگر قرار بشه از این قماری که جمهوری اسلامی داره میکنه که از راه هوا نمیتونید ما رو پشیمون کنید از این جنگ یا تسلیم بشیم، و چون ممکنه توانه یا نخواهید هزینه پیاده کردن پیاده نظام رو در ایران یا در جنوب ایران متحمل بشید، ما این جنگ رو فرسایشی میکنیم. اما اینم من بگم هیچ کدوم از این کنش و واکنش ها، نه از طرف آمریکا نه از طرف ایران، هیچ کدوم، چون گفتید زیر ساخت ها بر اساس قوانین بین الملل نیست، یعنی واقعا از بعد از 7 اکتبر تا امروز نه در اسرائیل نه در غزه نه در اوکراین و روسیه نه در ونزوئلا نه در جنگ 12 روزه 38 روزه یا این جنگ 12 روزه الان هیچ کدوم از این تابع قوانین بین الملل و نمیدونم پروتکل جهانی نیست. بنابراین یه توحشی دنیا رو گرفته، هم از اونجا یه گروه ایدئولوژیک، هم از اینجا تو آمریکا و اسرائیل یه گروه نیمه ایدئولوژیک دارن به اصطلاح منافع شخصی اقتصادی خودشون رو دنبال میکنن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی از مریلند. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد ملوانان آمریکایی مستقر در مرکز اطلاعات رزمی ناوشکن موشک‌انداز USS مایکل مورفی در دریای عرب عبور و مرور در تنگه هرمز و آبهای ساحلی ایران را زیر نظر دارند. در پست منتشر شده از سوی سنتکام در این رابطه در شبکه ایکس آمده، نیروهای آمریکایی در حال اجرای محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی هستند و برای تضمین اجرای کامل این محاصره دریایی مسیر حرکت 9 کشتی تجاری را تغییر دادند و 1 کشتی رو هم از کار انداختند. CBS نیوز به نقل از یک منبع آگاه در صنعت کشتیرانی گزارش داده در حال حاضر هیچ کشتی تجاری بین المللی از تنگه هرمز عبور نمی کند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم گفته دقایق پیش یک نفتکش در سواحل عربستان سعودی با یک پرتابی ناشناس هدف حمله قرار گرفت که باعث وقوع آتش سوزی شد. همزمان مرکز مشترک اطلاعات دریایی بحرین اعلام کرد همزمان با ادامه حملات جمهوری اسلامی علیه کشتی ها تردد تجاری در تنگه هرمز روز شنبه 30 تیر به پایین‌ترین سطح خود در 3 هفته اخیر رسیده. فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد ورودی و خروجی تنگه هرمز در کنترل قطعی ایران است و مسیرهای جایگزینی ناایمن و خطرناک هستند و استفاده از آنها تبعات سنگین و جبران ناپذیری خواهد داشت. همزمان خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی عصر چهارشنبه مدعی شد تنگه هرمز همچنان تحت کنترل جمهوری اسلامی و بسته است و هیچ کشتی شناوری از هیچ کجای جهان و با هیچ باری اجازه عبور ندارد. این گزارش همچنین حمله روز چهارشنبه آمریکا به مناطق در سیریک و جزیره لارک رو تایید کرده. محمد مرندی از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در واکنش به تهدید نظامی ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن پل‌ها و نیروگاه‌های ایران اعلام کرد وقت آن است که کشورهای کویت، قطر، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و احتمالاً عمان تخلیه شوند. رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفته مدل این جنگ مشخص و بر اساس قاعده یا همه یا هیچ کس است. در پست منتشر شده از سوی محمد باقر قالیباف در اکس آمده منطقه ای که ما نفت نفروشیم در اون کسی نفت نخواهد فروخت. اگر امنیت ما تامین نشود هیچ زیرساخت ایمن نخواهد بود و امنیت تنگه در نبود نیروهای آمریکایی است. همراه میشیم با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا. آقای گوهرزاد خیلی خوش آمدید. محمد باقر قالیباف گفته اگه ایران نتونه نفت صادر کنه هیچ کشوری یه قطره نفت هم صادر نمیتونه بکنه. با توجه به حضور گسترده نیروی دریایی آمریکا، وابستگی اقتصاد کشورهای خلیج فارس به صادرات انرژی و مسیرهای جایگزین، این راهبرد فکر می‌کنید چقدر قابلیت اجرا داره، چقدر دوام داره و هزینه‌اش برای جمهوری اسلامی چیه؟
5: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و سپاس از دعوت به برنامه. ببینین آقای قالیباف که فردی است از سوی آمریکا در اصل نامزد این شده که بتونه مشکلات رو حل کنه و گفتگو بکنه و بروند و مذاکره رو ادامه بدن، حالا میاد و همون نقشی رو به عهده میگیره که سپاه پاسداران سخن میگه. یعنی در اصل ایشون برای حل مشکلات داخلی سخنگوی سپاه پاسداران میشه. چرا این کار رو میکنه؟ برای اینکه اقتصاد ایران در شرایط کنونی به نفتی وابسته است که از همینجا صادر میشه و ایران تا حالا تونسته بفهمه که تنگه هرمز رو کتاب امروز بهش نگاه نمیکرده به عنوان یک فشار بر منطقه میتونه استفاده کنه، ولی فراموش کرده که این فشار به منطقه اگر ادامه دار باشه کشورهای منطقه راه جایگزین پیدا میکنن، کما اینکه هم اکنون هم در پی راه جایگزین هستن و اونجایی که زیان خواهد کرد جمهوری اسلامی و خریداران نفتشه. یعنی چین در این میان یکی از بزرگترین خریداران هست و ممکن است زیان بیشتری رو تحمل کنه. هند هم همینطور. ولی آمدن از سوی دیگه چین میاد و میانجیگری میکنه، از نظر غیر مستقیم گفتگو میکنه که این کار رو بتونه پایان بده و اینجاست که میبینیم که تنگه داره به روزهای آخر فشار ایران نزدیک میشه و ایران دیگه نمیتونه از اون بهره برداری سیاسی و اقتصادی بکنه.
0: گوهرزاد، این اظهارات محمد مرندی بسیار نزدیک است به جریان مذاکرات، صحبت کرده در مورد احتمال تخلیه کشورهای حاشیه خلیج فارس، تهدید کرده تهدیدهای متقابل علیه زیرساخت‌های منطقه مثل بسیاری دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی. اما این سوال رو ایجاد می‌کنه که آیا درگیری از تقابل مستقیم بین واشنگتن و تهران به سمت درگیر شدن کشورهای شورای همکاری خلیج فارس حرکت می‌کنه؟ این وسط چه سناریویی و چه عواملی میتونه باعث گسترش یا برعکس مهار بحران بشه؟
5: ببینید، همون گونه که شما هم در آغاز سخنتون اشاره کردین، آقای برندی از کسانی است که به تندروهای ایران نزدیکتره. یعنی الان که ایران در شرایط قرار داره که در درون خود کشور هیچ تصمیم گیرنده مستقلی وجود نداره، مانند زمانی که آقای خامنه‌ای زنده بود، حالا میان اون گروهی که پیرامون سید مشتبه هستن و به جای ایشون اظهار نظر میکنن، اونها یه فشار میارن. از سوی دیگه آقای مرندی میخواد بگه که ما حمله خواهیم کرد. میگن در برابر داد بسیار بزرگی که آقای ترامپ میزنه، حرفای آقای مرندی هم شبیه حرفای دونالد ترامپه. یعنی هر دو دارن بلاف میزنن و تهدید بزرگ میکنن. ولی شما به یه نکته اشاره فرمودین که اون خیلی پر اهمیته، اینی که کشور آیا این به سوی جنگ تمام عیار بین کشورهای منطقه خواهد رفت یا خیر. کشورهای منطقه دارن راههای دیگر رو جستجو میکنن، از جمله این که جز این که بخوان دور بزنن از اونجا و برن از راه دیگه و قرار بود از باب المندب برن ولی اونجا رو هم بستن. حالا میبینیم که سردمدار ماجرا عربستان سعودیه و میتونه راحت دور بزنه و از اقیانوس هند بره جلو و این میتونه برای ایران زیانبار باشه و ناشدنی. ولی کشورهای دیگر منطقه یعنی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که آمدن به عربستان نزدیکتر هستن و میتوانن در اون شورای همکاری کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس با عربستان سر یک مسئله بزرگ توافق کنن، اگر سرکردگی این جمع رو بدن به دست عربستان، خود به خود عربستان راهی خواهد یافت که اونها از طریق لوله های نفتی که عربستان داره و ادامه اونها و حتی از بنادر عربستان به سوی کشورهای خریدار نفت حرکت بکنن. شما در اینجا بندرهای رو میبینید که این بندرها به هم میتونن متصل بشن، گرچه هزینه دار هست ولی این بندرها رو آمریکا نخواهد توانست و ایران هم نخواهد توانست به طور شخصی اداره کنن. اداره همه اونا به کشورهای منطقه بسته است که از جمله از اونها عربستانه و عربستان علاقه ای نداره که در این میان وارد جنگ بشه و بیشتر علاقمند داره که بفروشه، نفت رو به فروش برسونه.
0: احتمالاً هزینه بردار و زمان بر خواهد بود. آقای گوهرزاد، خیلی کوتاه بهش اشاره کردیم ولی دوست دارم اگه میشه بیشتر برای ما توضیح بدید. از یه طرف سنتکام میگه محاصره دریایی کرده علیه جمهوری اسلامی، مسیر کشتی ها رو تغییر داده، متوقفشون کرده شناورها رو. از اون طرف تهران تاکید میکنه که تنگه هرمز بسته است، کاملا تحت کنترل ایرانه، هیچ شناوری اصلا اجازه عبور نداره. اساسا از نظر عملیاتی کنترل موثر بر تردد دریایی در اختیار کدوم طرفه یا نه فکر میکنین اصلا این جنگ روایت هاست و در واقع تغییر موازنه واقعی قدرت در این نبرد دریایی در منطقه نیست؟
5: خب شما درست فرمودین. ببینین این جنگ روایت ها میتونه باشه ولی هر کس به این تنگه یه نوع دیگری نگاه میکنه. ایران اون بخش شمالی تنگه رو نگاه میکنه که میتونه در خدمت جمهوری اسلامی باشه. آمریکا و کشورهای دیگر منطقه بخشای دیگه ای از تنگه رو نگاه میکنن، یعنی از جنوب تنگه دارن فکر میکنن چه باید کرد. به این ترتیب درست فرمودین جنگ روایت هاست ولی این روایت ها هم بر اساس یک حقیقتی هست و میگن که گفتن حقیقت، اگر شما همه حقیقت رو نگین در اصل دروغ نگفتین ولی به یه نوعی حقیقت رو دور زدین. هم سنتکام هم جمهوری اسلامی دارن حقیقت رو دور میزنن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ترامپ در مراسم انتقال پیکر 4 سرباز کشته شده آمریکایی توسط جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفته ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت. واکنش جمهوری اسلامی به تهدید ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌ها. قرارگاه خاتم الانبیا گفته در صورت عملی شدن این تهدید اجازه صادرات یک قطره نفت رو هم نمیدیم. عراقچی گفته دکترین دفاعی جمهوری اسلامی چشم در برابر چشم است. روز چهارشنبه در دوره جدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، بحرین و اردن از رهگیری و انهدام چندین موشک و پهپاد جمهوری اسلامی خبر دادند. از سوی دیگر 3 پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل اقلیم کردستان سرنگون شد. در شهر دمام عربستان سعودی هم هشدارهای امنیتی صادر شد. در واکنش به این تحولات، رسانه‌های عربی نسبت به احتمال افزایش تنش در دریای سرخ از سوی حوثی‌های وابسته به تهران هشدار دادند. ترسکه صادقی گزارش میده.
6: تنش‌های امنیتی و درگیری‌های نظامی در خاورمیانه در روز چهارشنبه همچنان ادامه داشت. دولت بحرین در بیانیه‌ای تایید کرد که سامانه‌های دفاع هوایی با چندین حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی مقابله کرده‌اند. اردن نیز در بیانیه‌ای تایید کرد که ظهر چهارشنبه از مجموع 6 موشک شلیک شده سپاه پاسداران 4 موشک را تونستن رهگیری بکنند، اما 2 موشک به مناطق خالی از سکنه اصابت کرده. در اقلیم کردستان نیز در اربیل و سلیمانیه گزارش هایی از حملات پهپادی سپاه پاسداران منتشر شده بود، اما به یک باره سطح هشدارهای امنیتی در عربستان سعودی بالا رفت بعد از اینکه ریاض در بیانی از شهروندان خود در شهر بسیار مهم صنعتی نفتی دمام خواست که بالاترین سطح احتیاط ها را در نظر بگیرند. بر اساس گزارش های منتشر شده احتمالاً تهدیدهایی که وجود داشته از سوی شبه نظامیان حوثی وابسته به سپاه پاسداران علیه عربستان بوده. با این حال واکنش‌ها به اقدامات جمهوری اسلامی نیز کم نبود. ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی با امیر کویت به شدت حملات جمهوری اسلامی رو به این کشور در روزهای گذشته و پی در پی که انجام گرفته بود رو محکوم کرد و اعلام کرد که عربستان سعودی در کنار کویت خواهد ایستاد. رسانه‌های عربستان سعودی نیز در گزارش‌های متعددی هشدار دادند که جمهوری اسلامی به دنبال گسترش دامنه درگیری‌ها به دو نقطه، یکی در دریای سرخ از طریق حوثی‌ها علیه عربستان سعودی و دیگری در کویت هستش با توجه به حملات پی در پی که به این منطقه انجام شده. با این حال هیچ یک از بیانیه‌های سپاه پاسداران نشانه‌ای از کاهش درگیری و تنش‌ها دیده نمیشه و به باور بسیاری از رسانه‌ها به نظر میرسه که منطقه همچنان باید درگیر مقابله با حملات موشکی و پهپادی و تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی باشه.
0: قیمت جهانی نفت برای نخستین بار در 6 هفته گذشته با رشد بیش از 3% نسبت به روز قبل از مرز 95 دلار در هر بشکم عبور کرد. این جهش بعد از 11 شب پیاپی حملات آمریکا به تأسیسات نظامی ایران و تهدید گروه حوثی‌های یمن به هدف قرار دادن نفتکش‌های عربستان در تنگه باب‌المندب رخ داد. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده بازارهای جهانی نفت جایی برای بی‌اعتنایی به این موضوع ندارند. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن با ماست. آقای مصلحی وقتتون بخیر. قیمت نفت بعد از 11 شب پیاپی حملات آمریکا به ایران و همزمان با تهدید حوثی‌ها علیه نفتکش‌های عربستان در باب‌المندب برای اولین بار در 6 هفته از 95 دلار هم رد شد. این جهش فکر می‌کنید چقدر ناشی از کاهش واقعی ارز است؟ چقدرش ممکنه به نگرانی بازار درباره ناامن شدن همزمان تنگه هرمز و
7: باب‌المندب
0: برگرده؟
7: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، واقعیتش اینه که هر دو پارامتر در اینجا دخیل هستند. از یک طرف به صورت واقعی نفتی هم که تولید میشه نمیتونه به بازار برسه، نمیتونه به مشتری برسه، یعنی نفت کم هستش در بازار. از طرف دیگه قیمت بیمه ها بالا رفته و هزینه هم به نفت بالا رفته. اینا هر دو تا در حال حاضر داره عمل میکنه، در زمینی که بازار به هر حال داره به همین تهدیدات روسی ها برای اینکه بتونن باب‌المندب رو ببندن، به هر حال اون هم دارن واکنش نشون میده. چون به صورتی که هستش ببینید که یک ریسک حمل و نقل هست و یکی هم از اون طرف ریسک اینکه تحویل دهی به بازار هستش. این دوتا موزلاتی هستش در حال حاضر این دو عامل داره این هزینه. در روز گذشته فقط 3 کشتی تونستن از تنگه هرمز عبور کنن. این برها تاثیرگذار هست، یعنی نفت هست ولی نمیتونه به مشتری برسه. و در ضمنی که باید گفت که اون که نفتکش‌های اون پیکر فرض کنید VLCC یا که اونایی که گاز طبیعی بخواد حمل کنه اینها اصلا نتونستن عبور کنن. به این ترتیب حتی اگر حوثی‌ها دارن تهدید میکنن عربستان سعودی رو به یک معاصره دریایی که تا یه حدی میشه گفت که معاصره دریایی نیست، چون که به هر حال اون بندر ینبع بالاتر از یمن هستش، فاصله داره و میتونن اینها از کانال سوئز عبور بدن، ولی به هر حال اینها روی مشکل اولا دور زدن این منطقه برحال رو داره میگه. اینها تأثیر گذار هست، ولی موزن اصلی که باید در کنار این نظر گرفت این که نفت خلیج فارس عمدتا به سمت چین و هند میرد و اینها خریداران اینها بودند و اینها بیشترین صدمه را از این مسیر تنگ هرمز دارن میبینن. حالا اگر باب المندب بسته میشه، بیشتر از اینکه بخواد فرض بکنید که موزل عربستان سعودی باشه، موزل تمامی کشورهای اروپایی خواهد بود.
0: آقای مصلحی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هم هشدار داده بازار نفت دیگه جایی برای بی‌اعتنایی کردن به این بحران نداره. فکر می‌کنید اگه تهدیدهای سپاه در هرمز و حوثی‌های تحت حمایت تهران در باب المندب ادامه پیدا کنه، آیا باید منتظر عبور نفت از مرز 100 دلار باشیم و البته یک شوک تازه تورمی؟ و چرا فکر میکنین جمهوری اسلامی با این سیاست در کنار بی‌ثبات کردن بازار جهانی آخرین مسیر درآمد نفتی خودش رو هم مسدود میکنه؟
7: واقعیتش کاملا ابراز نگرانی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی کاملا واقعیه، یعنی که به این ترتیب این مسیری که داره میره قطعا امکان این هستش که بالای قطعا این شرایط رو پیش بیاره برای اینکه قیمت نفت بالای 100 دلار برسه. این واقعیه. حالا تو مراحل قبلی فرض بکنید تو درگیری های قبلی دولت امریکا آمد اعلام کرد که 175 میلیون بشکه نفت رو آزاد میکنه از ذخایر استراتژیکش. به هر حال در حال حاضر هم امریکا چیزی حدود 44% از اون ذخایر استراتژیکش بونده. با این وجود میتونه تا یه حدی جلوی این فشارهای بازار رو بیاره، اما از اون طرف نکته ای که شما مطرح کردیم بسیار واقعیه، یعنی به هر حال کشورهای غربی، کشورهای اروپایی بیشتر میتونن دوام آوری بکنن در مقابل بحران انرژی، ولی تمامی اقتصاد ایران بر نفت هستش و در این شرایط اگر نتونه نفتی بفروشه میتونیم بگیم که تقریبا درآمدش به صفر میرسه. وقتی درآمدش به صفر میرسه، خب ممکنه تا یه مدتی بیاد پول چاپ بکنه، برای اون پول چاپ شده نمیتونه وفاداری نیروهای سرکوبش رو چاپ بکنه. این موزلی هستش که به صورت واقعی گربانگیر سریعتر جمهوری اسلامی خواهد بود.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت.
7: متشکرم.
0: در ادامه موج افزایش قیمت خوراکی‌ها در ایران، گرانی دوباره تخم مرغ در روزهای اخیر خبرساز شده. گفته شده قیمت یک شانه تخم مرغ به 550 هزار تومان رسیده.
8: تیر 1405 افزایش قیمت شدید تخم مرغ داریم. به خدا خودم دروم نمیشه قیمتش رو بگم، مثلا بفروشم به این قیمت. شونه 550 تومان.
0: در ادامه گزارش ها از مشکلات در اجرای طرح کالابرگ، یک نماینده مجلس گفته بعضی فروشگاه ها توزیع کالاهای مشمول طرح کالابرگ رو متوقف کردند. او گفته این موضوع به دلیل پرداخت نشدن مطالبات فروشگاه ها از سوی دولت اتفاق افتاده. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه نگار اقتصادی، درباره بحران معیشت مردم توضیح میده. با هم بشنویم.
9: تامین کالاهای اساسی کاملا به بنبست خورده و تازه داره روشن میشه. یک بخشی از وارداتی که تا الان انجام شده هم دولت به شکل اعتباری در واقع اومده و از بخش خصوصی استفاده کرده. چرا؟ چون گفته شده که 4 میلیارد یورو از در واقع مطالبات ارزی وارد کننده ها الان 17 ماهه که پرداخت نشده. در این حال هم زنجیره واردات و توزیع و از اون سمت زنجیره تولید داخل به دلیل کمبود ارز و اون نقدینگی بسیار در واقع شکننده‌ای که وضعیت ایجاد کرده، بخش‌های تولیدی رو از دست دادن کاملا. تورم مواد غذایی آشکارا از تورم عمومی جلوتر زده و تورم سالانه

0: اعتبار کالابرگ، یعنی در واقع پرداخت اعتبار کالابرگ رو هم به تعویق میندازه و از خودش در واقع سلب مسئولیت میکنه. توی پیشبینی اقتصاددانهایی مثل آقای نیلی هم میبینیم که گفته احتمالا تورم نقطه به نقطه در تیرماه از 90% عبور کرده و کارشناسهای دیگه هم خیلی راحت دارن از تورم 100%.
1: جنگ آمریکا و ایران و اختلال در تنگه هرمز به یکی از محورهای اصلی نشست وزیران خارجه آسیان در مانیل تبدیل شده. آمریکا گفته همچنان آماده مذاکره است، اما تهران رو به جدی نبودن در گفتگوها متهم کرده. استرالیا و کانادا هم خواستار پایان جنگ، برقراری آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز شدند.
2: جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و وضعیت تنگه هرمز عملا به بخش مهمی از نشست وزیران خارجه آسیان در مانیل سایه انداخت. نگرانی اصلی کشورهای جنوب شرقی آسیا پیامدهای جنگ به امنیت انرژی، افزایش قیمت سوخت و اختلال در تجارت دریایی. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در این نشست، در حاشیه نشست، گفت که واشنگتن همچنان آماده تعامل و مذاکره و حل اختلاف با جمهوری اسلامی هست، اما تهران رو به جدی نبودن در مذاکرات متهم کرد. روبیو گفت که اگر جمهوری اسلامی جدی باشه، آمریکا هم در مذاکرات جدی خواهد بود. در غیر این صورت واشنگتن برای حفاظت از منافع خودش و متحدانش اقدامات لازم رو انجام میده. وزیر خارجه آمریکا بعدتر هم در صحبتاش گفت که ایران توی دردسر بزرگی افتاده و به گفته او حتی کشور چین هم به روشنی در حاشیه این نشست با دریافت عوارض از کشتی ها در آبراه بین المللی مثل تنگه هرمز مخالفت کرده. از طرف دیگه وزیر خارجه استرالیا هم در این نشست خواستار پایان جنگ، برقراری آتش بس و آغاز مذاکرات و بازگشایی تنگه هرمز شد. او میگه که اختلال در بازار جهانی انرژی مستقیما زندگی مردم استرالیا و کشورهایی مثل فیلیپین، اندونزی و مالزی رو تحت تاثیر قرار داده. وزیر خارجه کانادا هم باز در این نشست وضعیت خاورمیانه رو بسیار وخیم توصیف کرد و خواستار بازگشت همه طرف‌ها به میز مذاکره و دستیابی به یک آتش بس دائمی و پایدار شد. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقت بخیر. شب و روزتون خوش.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: بوسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم و گفتش قضا بابا تو کشتن. دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها
7: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
6: دونالد ترامپ به نوعی یک تهدید جدید را روی میز گذاشته.
7: حملات به تأسیسات انرژی هست در ایران،
8: به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
9: فعال شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
10: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
7: ترامپ تهدیدهای بزرگی را متوجه جمهوری اسلامی کرده.
11: بالاخره یا امشب یا فردا، در همین یک روز آینده.
6: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
12: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
7: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
13: دولت برای افزایش درآمد،
14: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
15: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
16: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.
17: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای.

0: گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه ای رو از بین ببرن.
2: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
3: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
2: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
4: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
5: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من عادله بورنگ هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد که از این پس اگر جمهوری اسلامی به هر کشتی در تنگه هرمز شلیک کند، آمریکا یک پل یا نیروگاه در تهران را هدف قرار خواهد داد یا اطراف آن را بمباران و نابود خواهد کرد. او سه‌شنبه شب هم گفت به زودی به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران حمله خواهد کرد. آمریکا بامداد چهارشنبه در گسترده‌ترین حملات یک ماه اخیرش به 19 نقطه در ایران حمله کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: یک گام دیگر به سوی جنگ بزرگ آمریکا و جمهوری اسلامی. شمارش معکوس ترامپ برای حمله به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ، تکرار مأموریت بی‌توهای مسلح به بمب سنگرشکن بر فراز ایران با اسکورت 125 جنگنده F-22، روایت منابع اسرائیلی از انتقال ذخیره اورانیوم به تأسیسات زیرزمینی صالحی، سپاه پاسداران تهدید کرد تمام همپیمانان واشنگتن را هدف قرار می‌دهد. گسترش حملات سنتکام به 19 شهر ایران، آمریکا به تهران و پارچین رسید. آیا آتش جنگ تنگه جمهوری اسلامی را خواهد بلعید؟
2: اگر در خاورمیانه رویه ایجاد کنیم که یک کشور بتونه تصمیم بگیره که یک آبراه بین‌المللی رو تحت کنترل خودش دراره، عوارض دریافت کنه و اگر کسی نپرداخت کشتی‌هاشو منفجر کنه، سابقه بسیار خطرناک ایجاد کردیم که در دیگر نقاط جهان از جمله همین منطقه تکرار خواهد شد.
1: سخنان وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه آسیان درباره علت عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در تنگه هرمز که بامداد چهارشنبه هم ادامه پیدا کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که از ساعت 3 صبح به وقت تهران به مراکز عملیات و زیرساخت‌های لوجستیک نظامی ایران حمله کرد تا توانایی سپاه پاسداران برای کنترل تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود. این گسترده‌ترین حملات آمریکا در 11 شب گذشته بود، وقتی 19 نقطه مختلف در ایران هدف قرار گرفت، از نوار جنوبی تا شهرهایی در ایلام و کردستان و زنجان. بر اساس گزارش شاهدان عینی در تهران، هم پدافندها فعال شدند و هم انفجارهایی در منطقه نظامی پارچین و پردیس گزارش شد. جمهوری اسلامی این بار حملاتش به کشورهای منطقه را زودتر از آمریکا شروع کرد. سپاه پاسداران با شلیک موشک و پهپاد به پایگاه‌های ملک فیصل و پرنس حسن آمریکا در اردن حمله کرد. همچنین آژیر خطر در بحرین به صدا درآمد و سه پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل سرنگون شد. ارتش جمهوری اسلامی هم در عملیاتی جداگانه با شلیک پهپاد به پادگان الدوحه در کویت حمله کرد. اما سه‌شنبه شب دونالد ترامپ نفس تازه‌ای به جنگ در تنگه هرمز دمید و از حملات قریب الوقوع به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ خبر داد.
3: ما مواد هسته‌ای را ردیابی می‌کنیم. اصل ماجرا همانجا در تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ است و به احتمال زیاد خیلی زود آن منطقه را هدف قرار خواهیم داد. هیچ کاری هم از دستشان بر نمی‌آید.
1: او قبلاً هم گفته بود احتمالاً به این تأسیسات حمله خواهد کرد. اما گزارش‌های اخیر منابع اسرائیلی درباره تحرکات تازه جمهوری اسلامی در این مکان عزم آمریکا را برای حمله به این تأسیسات بیش از پیش جذب کرد. پس از گزارش اختصاصی وال استریت جورنال درباره انتقال سانتریفیوژها به تأسیسات کوه کلنگ، CNN هم به نقل از منابع اسرائیلی خبر داد که جمهوری اسلامی بخشی از اورانیوم غنیسازی شده 60%ش را به این مکان منتقل کرده. بحث درباره این عملیات نظامی در کنگره آمریکا بین یک نماینده و وزیر جنگ این کشور نشان می‌دهد واشنگتن بر حمله به این تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی متمرکز شد.
4: آیا توانایی نابود کردن هر آنچه را که زیر کوه کلنگ قرار دارد داریم؟
5: سناتور، بسیاری از توانمندی‌های ما محرمانند، اما اگر در جهان نیروی وجود داشته باشد که بتواند به هر هدفی در هر نقطه از این کره خاکی دسترسی پیدا کند، آن نیروی نظامی آمریکاست.
1: در واکنش به این سخنان، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در بیانیه هشدار داد چنین حمله‌ای را توسعه جنگ قلمداد کرده و در عکس‌العمل با آن به تمام همپیمانان آمریکا در منطقه حمله خواهد کرد. با توجه به منشأ گزارش‌ها درباره انتقال سانتریفیوژها و ذخیره اورانیوم، احتمالاً اسرائیل هم هدف قرار خواهد گرفت. صبح چهارشنبه روزنامه کیهان که زیر نظر خامنه‌ای اداره می‌شود، تهدید کرد که اگر آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند، جمهوری اسلامی مراکز هسته‌ای آمریکا را هدف قرار خواهد داد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم خواستار تغییر دکترین هسته‌ای نظام و ساخت سلاح هسته‌ایش، با این حال مشاور قالیباف رئیس مجلس در یک فایل صوتی مدعی شد تأسیسات کوه کلنگ غیر قابل نفوذ است.
6: وضعیت اون تأسیسات به گونه است که هر حمله‌ای به اون تأسیسات از نظر فنی شکست خورده است. یعنی اون تأسیسات اصلا طوری ساخته شده که به لحاظ نظامی قابل حمله نباشه. عملا میشه بگیم مستحکم‌ترین تأسیسات هسته‌ای جهانه.
1: تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ موسوم به صالحین در 1.5 کیلومتری جنوب مجتمع هسته‌ای نطنز قرار دارد. در بطن کوهی به ارتفاع 1600 متر از سطح دریا که جمهوری اسلامی ساختش را 6 سال پیش آغاز کرد. این تأسیسات در عمق 100 متری زمین قرار دارد، یعنی حدود 40 متر عمیق‌تر از سایت فردو. به همین دلیل جمهوری اسلامی تصور می‌کند که تأسیسات کوه کلنگ غیر قابل نفوذ است. اما تجربه حمله به سایت فردو نشان داد که آمریکا از تجهیزات و تاکتیک منحصر به فردی برای نابودی تأسیسات زیرزمینی جمهوری اسلامی بهره می‌گیرد. حمله به تأسیسات فردو، نطنز و اصفهان را 14 فروند با مفکن بی‌2 انجام دادند که از خاک آمریکا به پرواز درآمده بودند. با اسپورت 125 فروند F-22 آنها مسلح به بمب سنگرشکن GPU-57 بودند که هر کدامشان بیش از 13 تن وزن دارد و می‌تواند تا عمق 60 متری زمین نفوذ کند. چاشنی‌های این بمب با تأخیر و در عمق زمین فعال می‌شوند و می‌توانند با نابودی ورودی تونل‌ها، سانتریفیوژها و مواد را از بین ببرند. این اتفاقی که در فردو رخ داد. روزنامه یدیعوت آخرانوت چاپ اسرائیل این سوال را مطرح کرده که چرا تاکنون آمریکا و اسرائیل به این تأسیسات حمله نکردند. اول به این دلیل که باید شواهدی به دست می‌آمد که ذخیره اورانیوم آنجاست و سانتریفیوژها در این تأسیسات نصب و فعال شد. حالا مدارک لازم را اسرائیل در اختیار آمریکا قرار داده. اما دلیل کلیدی دیگر این بود که آمریکا زمان می‌خواست تا ذخایر کافی بمب سنگرشکن را تأمین کند، چون پس از شلیک 14 بمب به تأسیسات فردو و نطنز و اصفهان ذخایر آمریکا کاهش پیدا کرده بود. حالا همه شرایط برای حمله به تأسیسات کوه کلنگ آماده شده و ترامپ هم اراده‌اش را برای این کار نشان داد. به نظر می‌رسد تنها چیزی شبیه معجزه می‌تواند جلوی این روند را بگیرد. ترامپ می‌گوید تهران برای مذاکره التماس می‌کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی دستکم در کلام می‌گویند دوره دیپلماسی به پایان رسیده.
6: ایده مذاکراتی وجود نداره. پیغام‌های وجود داشته، واسطه‌ها طرح‌هایی دادن، ولی واقعیت اینه که هیچ مذاکرات رو به جلو و رو به پیشرفتی وجود نداره و جنگی که تعیین تکلیف خواهد کرد که این دور از رویارویی به کجا می‌رسد.
1: طرح دوباره احتمال حمله آمریکا به تأسیسات کوه کلنگ به نظر شرایط را برای جمهوری اسلامی پیچیده‌تر خواهد کرد. تهران همزمان با این تهدید، با خطر حمله زمینی آمریکا و اشغال جزایر ایرانی هم مواجه است. وقتی حملات آمریکا به تهران هم رسیده، به همین دلیل آنها فعلا تصمیم گرفتند استراتژی گربه گیر افتاده کنج دیوار را پیش بگیرند. با تهدید به خروج از NPT، ساخت سلاح هسته‌ای و
7: ما باید متقابلا طرح حمله زمینیمون رو اجرا بکنیم. ما به راحتی می توانیم به پایگاه آمریکا در کویت حمله بکنیم و اونجا رو بگیریم و همینطور در بحرین.
1: با حمله احتمالی آمریکا به تأسیسات صالحین و واکنش سپاه و حمله موشکی به اسرائیل، به نظر سومین جنگ فراگیر با جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد. وقتی حکومت ایران برگ برندهش، یعنی تنگه هرمز را به پاشنه آشیلش تبدیل کرد، کارتی که از فرط استفاده پرتکرار انقدی پاره خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه میشیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خوش آمدین آقای رحیم‌پور. تهدیدهای ترامپ به طرز محسوسی داره شدید میشه. فکر میکنین که حمله به تأسیسات کوه کلنگ تغییر معناداری در معادلات جنگ ایجاد میکنه؟ اگر حمله اتفاق بیفته واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
8: اگر این تهدیداتی که ترامپ داره مطرح میکنه تا اون آستانه ورود به یک جنگ تمام عیار و بسیار گسترده پیش بره و به شرط اینکه در اون مقطع تلاش‌های میانجیگرها برای احیای دیپلماسی به ثمر نشینه، قاعدتا ما با یک تغییر راهبرد در عملیات نظامی امریکا مواجه خواهیم شد. طبیعتا حمله به اون تأسیسات میتونه وضعیت رو تغییر بده و کاملا جمهوری اسلامی رو تحت فشار نظامی بسیار زیادی قرار بده، به ویژه که مهمترین مؤلفه بازدارندگیش الان اون تعداد سانتریفیوژ ها و مقادیر زیاد اورانیوم غنی شده 60 درصدیش هست، که در صورتی که انفجارهایی رخ بده که هر گونه دسترسی جمهوری اسلامی به اونها محدود یا غیر ممکن بشه، جمهوری اسلامی عملا دیگه چیزی برای از دست دادن نخواهد داشت. طبیعتا در همچین وضعیتی ممکنه جمهوری اسلامی بره سراغ اقدام انتحاری با یعنی با تمام توان کاری بکنه که منطقه رو به آتش بکشه، بلکه به این ترتیب آمریکا رو تحت فشار قرار بده. در این وضعیت آمریکا هم به برگ دیگری داره به اسم اسرائیل که تا الان وارد بازی نشده و اگر قرار باشه در اون مقطع اسلامی بخواد اقدام انتحاری و بسیار گسترده بر علیه کشورهای منطقه انجام بده، اسرائیل هم وارد میشه و میشه گفت که وضعیت جنگی نه نسبت به این 10 روز گذشته 11 روز گذشته، بلکه حتی نسبت به اون جنگ 40 روزه هم با شدت و قدرت چند برابر تکرار خواهد شد.
0: ممنونم از حضور شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه با ما، و ممنون از این که با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روز خوش.

اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش‌ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره‌های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدیدناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. برنامه رو با یک خبر فوری شروع میکنیم. فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده سنتکام از دور تازه حملات علیه اهدافی در ایران از یک بامداد پنجشنبه به وقت تهران خبر داد. رسانه‌های ایران هم گفتند صدای انفجار در بخش بمانی شهرستان سیریک و بندر ماهشهر و تبریز شنیده شده. گزارش‌هایی داشتیم از صدای انفجار در رامشیر در جنوب اهواز. شهروندان در اهواز و گرمدره هم از شنیدن صدای انفجار خبر دادند و در فولاد شهر اصفهان، عراق و گرمدره صدای جنگنده ها بر فراز شهر شنیده شده. همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. امیر، آخرین تحولات جنگ را از تو بشنویم.
1: خب گلاره، از تقریبا میشه گذاشت که حدود نیم ساعت 40 دقیقه پیش از اینکه اصلا بیانیه آغاز حملات سنتکام بیادش، صدای انفجار به نقل از مخاطبین ایران اینترنشنال و حتی خبرگزاری های داخلی خود جمهوری اسلامی که تایید کرده بودند در شهرهای جنوبی ایران نظیر بوشهر، سیریک، ماهشهر صدای انفجار شنیده شده یا انفجارهایی رو گزارش داده بودند، داشت این گزارش ها می اومد. سنتکام بیانیه ای داد و تقریبا میشه گفتش که مانند روزهای گذشته متن کاملا مشخص هستش و اونم این هستش که اهداف از بین بردن توان جمهوری اسلامی هستش در هدف قرار دادن و ایجاد اختلال در دریانوردی به نمره در آبراهه تنگه هرمز. اما از سوی دیگر یک خبر دیگر هم بسیار در طول ساعات گذشته خبرساز بوده و اون هم حمله بوده که حوثی ها در یمن انجام دادن نسبت به دو نفتکش عربستان سعودی. پیشتر هم پاکستان هشدارهایی داده بود، پاکستانی که میانجی تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده بود، مجددا حالا هشدار دیگه رو داده و گفته به دولت یمن که اگر بخواد حملات حوثی ها به کشتی ها و نفتکش های عربستان سعودی در تنگه بابالمندب ادامه پیدا بکنه، اون وقت پاکستان مستقلا خودش به دلیل اون پیمانی هم که با عربستان داره وارد عمل خواهد شد و با آنها حمله خواهد کردش. اتفاقی که الان داره در تنگه هرمز و تنگه بابالمندب میفته تقریبا دیگه داره رو به جایی میره که یک رویارویی تمام عیار از سوی کشورهای مختلف در منطقه داشته باشیم. وزارت دفاع کویت اعلام کردش که سیستم پدافند هوایی این کشور در حال مقابله هستش با حملات پهپادی جمهوری اسلامی. رسانه های سپاه پاسداران یا نزدیک به سپاه پاسداران هم دارن میگن که به هر حال حملات رو انجام دادن. به نقل از منابعی از منابع عربی منطقه گفتن که به یک پایگاه ایالات متحده در کشور کویت حمله کردن. اما مشخصا در حال حاضر که داریم با هم صحبت میکنیم، شهرهای جنوبی ایران ازشون گزارش حمله رو ما داشتیم و انفجار رو، در شهرهای غربی داشتیم، از خرم‌آباد گزارش آمده بود، از تبریز مجدد گزارش هایی رو داشتیم از شنیده شدن صدای انفجار. اما خب در قیاس با شب گذشته هنوز اون گستردگی شب گذشته رو که حتی از تهران و شهرهای مرکزی هم داشتیم گزارش های مبنی بر شنیده شدن صدای پدافند هوایی و عبور گیرانگندرها رو داشتیم، تا این لحظه این گزارش ها نبوده و منتظر بودیم ببینیم در طول ساعت آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: امیر، حتما به تو برمیگردیم در بخش های بعدی خبر. خیلی متشکرم از گزارش امیر گیتی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال، شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 10 سال حبس علی صانعی، دانشجوی 22 ساله رشته کامپیوتر رو تایید کرد. این دانشجوی معترض در اسفند سال گذشته در شهرستان ملارد بازداشت و بعد از اون به زندان تهران بزرگ منتقل شد. شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران اتهامات او را توهین به رهبر جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام و همکاری با اسرائیل اعلام کرده. منابع مطلع به ایران اینترنشنال گفتند وضعیت جسمی و روحی آرتین غضنفری، شهروند بهایی و روزنامه نگار، با گذشت 6 ماه از بازداشت وخیم است و او با وجود بیماری از دسترسی به درمان محروم مانده. این روزنامه نگار و عکاس خبری که اسفند سال گذشته به زندان تهران بزرگ منتقل شد دچار بیماری آسم و نارسایی قلبی است. شبکه کان اسرائیل به نقل از منابع امنیتی این کشور گزارش داده نهادهای امنیتی اسرائیل درباره میزان کنترل و نفوذ مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی بر تحولات داخلی ایران تهدیدهای جدی دارند. به گفته این منابع، مجتبی خامنه‌ای در محافل امنیتی اسرائیل با عنوان حاضر اما غایب توصیف می شود، به این مفهوم که اگرچه به طور رسمی در رأس قدرت است اما میزان نقش و نفوذ واقعی او در اداره کشور همچنان نامشخص است.
2: در حالی که در اسرائیل تنش‌ها در خاورمیانه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی را از نزدیک دنبال می‌کنند و خود را برای وارد شدن به این نبرد آماده می‌کنند، بر اساس گزارش‌هایی که در شبکه‌های اسرائیلی منتشر شده، در نهادهای امنیتی و سیاسی اسرائیل تردیدهای جدی وجود دارد که مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی بر تحولات داخلی ایران نظارت داره و میتونه در اونجا تصمیم گیری کنه. به گفته منابع اسرائیلی، مجتبی خامنه‌ای در حقیقت یک حاضر اما غایب هستش و آنچنان نقشی در تصمیم گیری ها ندارد. از سوی دیگر نهادهای دفاعی اسرائیل تخمین میزنند که احتمال درگیری مستقیم بین اسرائیل و ایران افزایش یافته و اکنون از سطح کم به سطح متوسط تا زیاد تعریف میشه. یک مقام ارشد امنیتی در اسرائیل میگوید که در این مرحله هیچ تهدید متمرکزی شناسایی نشده، اما اسرائیل در حال افزایش آمادگی هستش و این در حالی هستش که جمهوری اسلامی تقریبا هر روزه اردن و مرز اسرائیل و اردن را مورد حمله قرار میده. به گفته مقامات ارشد اسرائیلی، در حال حاضر توپ در زمین دونالد ترامپ هستش، فقط او هستش تصمیم میگیرد که آیا و چگونه این کارزار را گسترش بده، آیا از اسرائیل خواهد خواست که وارد این جنگ بشه. اما از سوی دیگر مسئله دیگر جمهوری اسلامی هم هستش و اگر تصمیم بگیرد که به سوی اسرائیل موشک اندازی کند، در آن صورت اسرائیل منتظر نخواهد نشست و کاملا وارد نبرد و حمله به سوی جمهوری اسلامی خواهد شد. به گفته مقامات اسرائیلی، بانک اهداف مشخص و آماده هستش. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک قاضی فدرال آمریکا روز 11 خرداد 1406 رو به عنوان زمان آغاز محاکمه نیکولاس مادورو، رئیس جمهور برکنار شده ونزوئلا و همسرش سیلیا فلورس در پرونده اتهام قاچاق مواد مخدر تعیین کرد. وکیل مدافع مادورو گفته درخواست رد پرونده رو با این استدلال مطرح میکنه که مادورو به عنوان رئیس یک کشور مستقل از مسئولیت قضایی برخورداره. مادورو همسرش با لباس زندان در جلسه حدود 30 دقیقه در دادگاه فدرال منهتن حاضر شدند. موزه لوور پاریس روز چهارشنبه بعد از 9 ماه گالری آپولون رو بار دیگر به روی بازدید کنندگان گشود. گالری که بعد از سرقت جواهرات سلطنتی فرانسه به ارزش حدود 102 میلیون دلار تعطیل شده بود. این گالری بدون جواهرات سلطنتی از جمله الماس مشهور روژان بازگشایی شده. مدیر موزه لوور اعلام کرده این آثار در آینده در بخشی با تدابیر امنیتی ویژه به نمایش گذاشته می شود. مارک کارنی نخست وزیر کانادا و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر سر تسریع روند مذاکرات تجاری تا پیش از ضرب الاجل 19 آگوست به توافق رسیدند. توافق بین رهبران دو کشور برای مذاکرات فشرده در پی تصمیم کاخ سفید برای وضع مالیات 50% بر 20 میلیارد دلار از صادرات کانادا صورت گرفت.
3: جنگ تجاری بین آمریکا و کانادا همچنان ادامه داره. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در یک حرکت غیر قابل پیش بینی اخیر اعلام کرده که بر اساس ماده 338 قانون تعرفه ها که از سال 1930 در آمریکا وضع شده و تا به حال هیچ رئیس جمهوری از اون استفاده نکرده، آمریکا قراره که تعرفه های 50% رو روی بسیاری از کالاهای کانادایی وضع بکنه. لیست 14 صفحه‌ای از کالاهای کانادایی از چوب هاکی گرفته تا آبجو در میان این لیست جدید هستند که قرار هست حالا از این به بعد 50% تعرفه به اونها تعلق بگیره. تاریخ اعمال این تعرفه ها 19 آگست اعلام شده. اما پیشتر هم دونالد ترامپ بر روی کالاهایی مثل چوب نرم یا فولاد، آلومینیوم، مس تعرفه های سنگینی وضع کرده بود که دادگاه فدرال دولت آمریکا اونها رو در تاریخ 20 فوریه لغو کرد، به دلیل اینکه اختیارات رئیس جمهور رو در اون حد نمیدید تا بتونه این تعرفه های سنگین رو وضع بکنه. از تاریخ 20 فوریه دقیقاً ساعاتی بعد از اینکه حکم دادگاه فدرال اجرایی شد، دونالد ترامپ با نوع جدیدی از تعرفه های 10% با کانادا به مقابله خودش ادامه داد. تعرفه هایی که در تاریخ 24 جولای یعنی همین جمعه آینده منقضی میشن و حالا دونالد ترامپ با توجه به اینکه مشکلاتی همچنان با کانادا داره تصمیم گرفته که از این بند محجور مانده در قانون در واقع تعرفه ها استفاده بکنه و تعرفه های 50% رو اعمال بکنه. تعرفه هایی که دود اون به چشم شهروندان آمریکایی هم خواهد رفت. افزایش قیمت ها در آمریکا با تورم 3.5% بیشترین تورم در کشورهای گروه 7 بوده. حالا بسیاری از آمریکایی ها هم با اعمال تعرفه های سنگین روی کالاهای کانادایی که شریک بزرگ تجاری آمریکا هست مخالف هستند، اما همچنان این جنگ تجاری ادامه پیدا میکنه تا زمانی که دونالد ترامپ احساس بکنه که خواسته هایی که از کانادا داره برآورده شده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: مثل همیشه از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. فراموش نکنید برای دریافت آخرین خبرها میتونید به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com. از همراهی شما ممنونم. با ما بمونید تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی ها
1: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
0: دونالد ترامپ به نوعی یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
2: حملات به تاسیسات انرژی هست در ایران،
3: به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
4: فعال شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
5: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
1: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
6: بالاخره یا امشب یا فردا، در همین یک روز آینده.
0: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکنه اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
7: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
1: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده، با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
8: دولت برای افزایش درآمد.
9: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
10: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
11: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.
12: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
13: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
14: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
12: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
15: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
12: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

چهارشنبه 30 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم انداز. دورخیز دولت آمریکا برای انتشار لیست حداقل 100 میلیون دلار از املاک و دارایی‌های منتسب به مجتبی خامنه‌ای در خارج ایران، در حالی که مردم سخت‌ترین و تلخ‌ترین شرایط اقتصادی خود در 50 سال اخیر را سپری می‌کنند. مجتبی خامنه‌ای دنبال چیست؟ امپراتوری مالی و ساختمانی او در خارج کشور با چه هدفی بنا شده است؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، حدود 6 ماه قبل شبکه بلومبرگ، شبکه مشهوری هست، در یک گزارش تحقیقی کم سابقه، اگر نگیم بی سابقه، سعی کرد سرمایه گذاری های خیلی وسیع مشتبه خامنه ای در خارج ایران، سرمایه گذاری های بین المللیش رو ردیابی کنه. گزارشش نشون داد سرمایه گذاری های مشتبه از تهران تا دبی، فرانکفورت و لندن گسترده شده و عمدتاً با کمک کسی به نام علی انصاری انجام شده که خیلی هاتون میشناسیدش. البته او انکار میکنه و گفته که از طریق وکیلش قصد داره به چالش بکشه. بر اساس ارزیابی های نهاد برجسته اطلاعاتی غربی و همچنین اطلاعاتی که آدم های مطلع به این شبکه گفتن، مشتبه خامنه ای امپراتوری سرمایه گذاری خیلی گسترده داره که به نام خودش نیست، چیزی به نام خودش نیست و از حدود 15 سال پیش شکل گرفته. یعنی در واقع اولین معامله هایی که تونستن تا حالا پیدا کنن مال 15 سال پیشه، از شرکت های کشتیرانی در خلیج فارس خودمون تا حساب های بانکی در سوئیس و املاک لوکس در اروپا، چیزی حدود ارزش حدود حداقل 100 میلیون پوند در بریتانیا فقط بخشی از شبکه مالی مشتبه هستند. 100 میلیون پوند فقط در بریتانیا. 100 میلیون پوند چه میدونم، یادم نیست، فکر کنم 120 میلیون دلار میشه دقیقاً. بر اساس گزارش تحقیقی بلومبرگ، مشتبه با استفاده از شرکت‌های سوری، مشتبه که میگه در واقع یعنی کارگزار مالی او، کارگزاران مالی او، کسانی که طرف او کار میکنن، خودش نمیبره پول بده، با استفاده از شرکت‌های سوری، با استفاده از در واقع شرکت‌های سرمایه‌گذاری تونستند میلیاردها دلار پول رو از ایران به بازارهای غربی منتقل کنند. میلیاردها دلار، صحبت از این حجمه. پول این معامله‌ها از طریق حساب‌های مختلفی در بانک‌های بریتانیا، در بانک‌های لیختنشتاین، در بانک‌های سوئیس و حتی امارات متحده عربی منتقل شده، یعنی اسنادی که طالب دست اومده. و منبع اصلی این پول‌ها موقعی که ردیابیشون می‌کنن میرسه به فروش نفت ایران. زبان ساده بخشی از درآمدهای نفتی ایران که پول من و شماست میره تو حساب‌های مختلف، پولشویی میشه، چرخش مالی و میره در قالب امپراتوری مالی و املاک آقا مشتبه خامنه‌ای. شبکه مالی مشتبه فقط این نیست که سری املاک لوکس و نمیدونم شرکت‌های فلان داشته باشه، چند تا هتل 5 ستاره داره در فرانکفورت آلمان، یه سری املاک در سواحل آفتابی مایورکا داره در اسپانیا که در واقع یک بخش خیلی توریست پسند هست و این تازه اول داستان. همین امروز که من شما حرف می‌زنیم، چهارشنبه، وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که دولت آقای ترامپ در حال ردیابی املاک و دارایی های مشتبه خامنه ای، یا دقیق‌تر بگیم مرتبط منتسب به مشتبه خامنه ای، در کشورهای مختلف جهانه و اعلام کرد که خزانه داری آمریکا، دولت آمریکا، به زودی اطلاعات املاک متعلق به مشتبه با ارزش حداقل 100 میلیون دلار رو همراه با نشانی های اونها منتشر خواهد کرد. این اولین در واکنش بی سابقه به پولشویی، شبکه پولشویی و شبکه در واقع مالی نامرئی رهبران استبدادی ایران هست. مشتبه خامنه ای فقط این نیست که همچین املاک یا هتل 5 ستاره و لوکس اینا داشته باشه. در پرونده قطور بانک آینده هم اسمش رو شنیدید. در پروژه ایران مال در تهران نقش محوری داره. داشته. افشاگری های محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما که الان دیگه احتمالاً اسمش یاد کسی نیست، درباره بازی های پشت پرده مجتبی و حسین طائب و فشار اونها برای اینکه انحصار درست کنن، یعنی آگهی صدا و سیما رو بگیرن به اسم سازمان اطلاعات سپاه. این هم جز اسناد است که کسی نمیتونه این کارش بکنه. اسناد خیلی روشن. ببینید خانم آقایون، ما میگیم آگهی ها میخواستن انحصار درست کنن، آگهی ها تبلیغات صدا و سیما رو واسه خودشون کنن. این جمله ساده است. آقای محمد سرافراز میگه ارزش آگهی های صدا و سیما اون زمان حدود 3000 میلیارد تومان بوده. اما به او گفته بودن 1000 میلیارد تومان. یعنی یه رقم اینجا همینجا 2000 میلیارد تومان. دلار مثل الان نبوده 200000 تومان باشه. اون موقع دلار زیر 1000 تومان بوده. یعنی یه رقمش 2 میلیارد دلاره، یه رقم فقط 2 میلیارد دلار اینجا کم کرده بودن. یعنی آگهی ها 3 میلیارد دلار حداقل. اعداد، پولایی که اینا باش سر کله میزنن، این چیز هست. و موقعی که تحقیقات بین‌المللی نشون میده که آره اینا چند ده میلیارد دلار جابجا کردن، فکر نکنید اعداد ساختگی هستن یا اعداد اقراق شده هستند. اما خانم آقایون، چیزی که گفتم فقط نوک کوه یخه. مهمترین چیز برای من راستش بخواید این بدنه، این کوه یخ نیست، این نوک کوه یخ اعداد ارقام که تو 4 تا هتل خریده، 4 تا ساختمون، اما بدنش برای من، برای من مهدی مهمترین چیز نیست، چون بدنش هم میدونیم میلیاردها دلار از پول ایران دزدیدن مگر بتونیم به روزی برگردونیم. اما مهمترین چیز برای من افسانه ای هست، دروغی هست، نمیدونم بگیم افسانه ای هست، اسطوره چی میگم، که تحت عنوان پاک دستی علی خامنه ای، پاک دستی پسرش واسه ما ساختند. افسانه ای هست که به خاطر ظاهر مندرس، به خاطر ظاهر ساده رهبران جمهوری اسلامی، خب آخوندن دیگه، عبا میپوشن یا عمامه، تازه علی خامنه ای عبا عمامه که قیمت میپوشه، چیز دیگه نمیپوشن که، تازه بد سلیقه هم هستن، اهل زندگی نیستن، یعنی چیز به خاطر این ظاهرشون بخشی از جامعه باورش کرد. خانم آقایون، اگر علی خامنه ای اهل نمیدونم مشروبات الکلی نیست، اهل استخر رفتن آنچنان نیست، اهل حرم سرا آنچنان نیست، نبوده، اینا به معنی این نیست که لزوما او پاک دسته. اساسا موقعی که راجع به در واقع پاک دستی یا غیر پاک دستی صحبت میکنیم، راجع به اولیکارشی صحبت میکنیم، راجع به شبکه های مالی صحبت میکنیم، راجع به فساد یقه سفید ها، یقه آبی ها صحبت میکنیم، تا سطوح عالی قدرت، راجع به شبکه های عالی، پول های عالی که از سطوح عالی قدرت جا به جا میشه صحبت میکنیم، اصلا این چیزا وسط نیست، اینا مطرح نیست. همه در واقع چی میگن، ظاهر دنیا، ظواهری که به چشم میاد، نمیدونم شما حرم سرا بساز، هتل بساز، ببخشید تکرار میکنم کلمه در واقع سکسیستی و جنسیت زده حرم سرا رو، اون طرفش نیست این طرف، ولی همه اینا رو بخوای بسه همه چقدر میشه، ویدا بخوای 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون دلار، اعداد اونها میلیارد دلاره، ده ها میلیارد دلاره، صد ها میلیارد دلاره. خانم آقا، صدام حسین گفته میشد 3% تا 5% اقتصاد ایران رو بالا کشیده بود، اقتصاد عراق رو اسخای میکنه بالا کشیده بود و در واقع پشت قبول خودش انداخته بود و پسرهاش ادعی حسین، عددی بود که گفته میشد 3 تا 5%. اما در مورد علی خامنه ای و پسرش نایب رئیس وقت مجلس گفت، بهزاد نوی گفت 60% اقتصاد مولد ایران رو انداخته آقا پشت قبالش، 60% اقتصاد مولد ایران. خانم آقایون، فساد در حکومت های توتالیتر، فساد مخصوصا در حکومت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، به این معنی نیست که رهبر جمهوری اسلامی یا رئیس جمهور یا وزیر دست بکنن تو خزانه 500 هزار دلار بردارن بزنن تو متکاشون شب بخوابن، یا چند تا سکه بردارن، چند تا الماس بردارن بزنن جیبشون در برن، این نیست، اونا نیازی ندارن، اولا لایف استایلشون شما میبینید اینجوریه و اساسا این پولا نیاز ندارن، چیز کاری به درشون نمیخوره. تمام دیکتاتورهای دنیا رو نگاه کنید، علل اغلب در کشور خودشون ملک و املاکی ندارن، نمیگم هیچ کدوم، میگم علل اغلب، علل اغلب به غیر از بعضی از دیکتاتورهای خیلی خوشگذران ماشینی به نامشون نیست، نیازی ندارن. تکنیک رایج عمدتا نخصن در حکومت‌های توتالیتر، حکومت‌های ایدئولوژیک مثل این، مثل چه میدونم رایش سوم هیتلر، حکومت های این چنین تکنیک رایج این هست که این حکومت ها میان یه شرکتی، یه نهادی، یه چیزی درست میکنن، عمدتاً هم ظاهرش خیریه است، و بعد املاک مردم، دارای مردم رو میگیرن ازشون، بالا میکشن، اموال عمومی رو بالا میکشن، با رانت میگیرن و میبرن تا اقلیم اون شرکته، و شما کم کم نمیفهمید چقدر اونجا بردن، نمیفهمید اون شرکت چیکار میکنه با این پولا، نمیفهمید پولا چقدرش هزینه میشه، هزینه چی میشه. و این کار کاری است که علی خامنه ای به نحو بی سابقه ای کرده، به نحوی چنین پروژه ای را اجرا کرده که کمتر شما میتونید در دنیا پیدا بکنید شبیهشون. یک عالمه مؤسسات اینجوری درست کرده، یه بخششو برده تحت عنوان مؤسسات در واقع مذهبی خیریه، نمیدونم آستانهای قدس و غیره، آستان قدس رضوی، نمیدونم قم، در واقع آستانهای متبرکه، هر چی میخواد اسمشو بگذارید، امامزاده ها و غیره، یه بخشش که اوناست که حالا اوناش تازه خیلی مهم نیست، ولی همون آستان قدس رضوی یه زمانی میگفتن بزرگترین کارتل اقتصادی خاورمیانه است، دست کم نگیریدش، شرکتاش یکی بعد از دیگری ورشکسته شدن، ولی تو یه رقم یهو مثلا شما میاد یه شرکت راهن بالا میکشید 70% تمامش بالا میکشید، میلیارد دلار جابجا میشد. خب یه دونش، یعنی یه بخشی بردن تو اونجا آستان قدس رضوی، اینا میگن مال ولی فقیه، اصلا کسی نمیدونه، حق نداره دخالت کنه، مالیات هم نمیدن. اومدن ترفند استفاده کردن، مالیات آستان قدس جوریه علی خامنه بهشون ابلاغ کرده که مالیات شما حساب کنید بدید به دولت، بعد دولت بهتون برگردونه، یه روز تو حساب دولت باشه برگردن، دولت هم میاد اصلا تهاتر میکنه، یعنی اصلا نمیریزن به حساب دولت که بخواد برگردونه. این از آستان قدس رضوی. یه جا هست به نام کمیته ها، شما اصلا نمیفهمید چی کار میکنه. یه جا هست به نام بنیاد، در واقع بنیادهای بازنشستگی، نهادهای بخشای بازنشستگی مال سپاه، بنیاد تعاون سپاه پاسداران. شما اصلا نمیفهمید چیه. یه دونه فساد توش پیدا میکنن، فساد اون فساد معروفی که توش یه سه سردار جمال الدین آبرومند و اینا رو در واقع مجبور شدن آبروشون رو ببرن. اعداد دوباره 13,000 میلیارد تومان ایناست. یاس فساد پرونده یاس 13,000 میلیارد تومان. نه 13,000 میلیارد تومانی که الان دلار باشه 190,000 تومان، 180,000 تومان، 200,000 تومان. 13,000 میلیارد تومانی که دلار اون زمان کمتر از 1,000 تومان بوده. و بعد تازه همه اینا رو که شما رها میکنی به یه جایی میرسی به نام ستاد اجرایی فرمان امام. چی چیه؟ از اول انقلاب اموال طاغوتی‌ها اسمش گذاشتن، اموال کسایی که میرن خارج کشور. آقا دار و ندار مردم رو، خونه هاشون و زمیناشون رو بالا میکشن میرن به ستاد اجرایی فرمان امام. نمیفهمید چقدر دارایی داره. رویترز چند سال پیش، 10-15 سال پیش یه تحقیق کرده، اون زمان 10-15 سال پیش میگفت 92 میلیارد دلار دارایی داره. تکرار میکنم 92 میلیارد دلار. این فقط یه رقمشه، ستاد اجرایی فرمان ما. حتی نمیدونید معاونای شرکت کیا هستن. معاونای خیلی از این مؤسسات بنیادار شما معاونشو نمیشناسید. دیگه چه برسه به اینکه چه قراردادایی دارن، چه کارایی میکنن. یه رقمش یهو در میاد، ستاد اجرایی فرمان امام زمانی که واکسن کرونا بود یه رقمش یهو در میاد 3 میلیارد دلار، 1 میلیارد دلار. اعداد اینه خانم آقایان. و بعد اسم این مترسک رو به ما میگن به عنوان سادزیست میخوان بکنن در حلقوم ما. اسم این آدم به عنوان سادزیست کردن. یعنی آقا در یه رقم اومد گفت واکسن وارد نیست، انگشتیاتون هست بالا برد، گفت لازم نیست وارد کنن، اجازه نمیدن واکسن از آمریکا و انگلیس وارد کنن، ورود واکسن خارجی ممنوع، انگشت برد بالا، خاطرتون هست؟ توی همون یه رقم بگذاریم که 10,000 تا آدم کشته شد، صدها میلیون دلار و میلیارد دلار جابجا شد، رفت تو همین ستاد اجرایی فرمان امام. کجا رفت؟ چی شد؟ هیچ کس نمیفهمه. و این اسمش هست، چیزی هست که اسمش رو میذاریم امپراتوری مالی. حالا مال مجتبی خامنه ایست و اون بخشی که مال خارج کشوره. بنابراین مجتبی خامنه ای دو تا امپراتوری مالی داره، جمله آخرام. یه بخشش همه اون امپراتوری مالی علی خامنه ایست که حالا رسیده به اون 60% اقتصاد ایرانه. یه بخش دیگه ایست که مال خودشه، از 15 سال پیش ساخته. همکار روزنامه نگارم مراد ویسی یکی از بهترین تحلیلگران ساختار قدرت در ایران هست به نظر من، از استودیو واشنگتن با ماست. و همچنین حسین رزاق فعال و صاحب نظر سیاسی از دوسلدورف. آقای سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از صبر و تحملتون. خیلی خیلی عذرخواهی میکنم، هیجان زده شدم و مقدمم کمی طولانی شد و معطل شد، عذرخواهی میکنم. آقای ویسی از شما شروع میکنم و سپاسگزارم از حضورتون در چشم انداز. امپراتوری اقتصادی مجتبی خامنه ای شما بهتر از من میشناسید، شروع کنید. چی میدونیم از امپراتوری اقتصادی مجتبی خامنه ای؟ هدفش چیه؟ هدفش مالندوزیه؟ هدفش اینه که یه قلدک داشته باشن، اگر حکومت سردگون شد پولی داشته باشن، کمک به نهادهای به قول خود شهادت طلب و انقلابیه؟ هدف این امپراتوری چیست به نظر شما؟
1: درود بر شما آقای رزاق و مخاطبین عزیز. فکر میکنم اون موقعی که اصلا این امپراتوری مالی درست شد، موقعی بود که خاتمی در انتخابات پیروز شد و خامنه ای موقعی که حساب کرده بود که ناطق نوری میشه رئیس جمهور و ولایت مطلق فقیه رو اجرا میکنه، یه شوکی بهش وارد شد. اون موقع به این فکر کردن که خب ممکنه یه شرایطی پیش بیاد، یه دولتی سر کار بیاد در جمهوری اسلامی که بیت رهبری دیگه اون کنترل رو بر بانک مرکزی، بر درآمد نفت و بر مثلا نهادهای اطلاعاتی نداشته باشه. بنابراین باید بریم موازی اینا رو درست کنیم. خب رفتن به جای اطلاعات موازی رو درست کردن، بعدن شد اطلاعات سپاه. و در حوزه مالی رفتن شروع کردن به باز کردن حساب‌های خارج از کشور برای مجتبی و درآمد نفت و یواش یواش فرستادن اونجا زیر نظر مجتبی، که سرافرازم میگه که از سال 76 دیگه مجتبی باشون جلسه میذاشت راجع به با اینا دخالت میکرد. این ریشه قضیه از اینجا میاد. ولی من میخوام یه نکته ای رو عرض بکنم و اون اینی که خامنه ای و مجتبی اینا زهد نمایی میکنن. این زهد نیست، زهد نمایی میکنن. چرا که زهد نمایی براشون روش حکومت بر طرفداراشونه. اول راجع به مردم بگم نسبتشون با خامنه ای، بعد نسبت طرفدار خامنه ای با خودش در این قضیه. در ارتباط با خامنه ای و مردم، واقعیتش اینه که رهبران در دنیا اصلا با زهد شخصیشون ولوی که باشه که نبود در مورد خامنه‌ای، زهد نمایی بود، ولوی هم که باشه در دنیا رهبر رو با مصارف شخصیش نگاه نمی‌کنن، نگاه میکنن ببینن اقتصاد کشور رو چی کار کرده. خب خامنه‌ای ولوی که به دروغ میگفت من زاهدم، ولی فساد، هزاران فساد در کشور بود، هزاران هزار میلیارد. بنابراین عملکرد اجتماعیش مهمه به لحاظ اقتصاد، اون درباره مردم. راجب شخص خودشم اون چیزی نیاز نداشت. ببینید ما در زندگی روزمره موقعی که پول نیاز داریم، برای 7-8 تا کار مشخص نیاز داریم. خامنه‌ای برای هیچ کدوم از اینا پول نیاز نداشت. ما برای خونه نیاز داریم. خب خامنه‌ای که خونه داشت، خونه بود، حکومتی اونجا بود. ما برای ماشین پول نیاز داریم. خب خامنه‌ای ماشین ضد گلوله انواع اقسامش بود. یا برای دوا و دکتر نیاز داریم. خب خامنه‌ای درمانگاه بیت اونور حیاتش بود، 50 متر بود. یا اینی که پول ما نیاز داریم که به دیگران، فرض کنید مثلا یک کسی میگه مثلا کسی میاد خونه ما، مبل خوبی داشته باشیم، فرش خوبی داشته باشیم. خب خامنه‌ای اینو نیاز نداشت. خامنه‌ای دوست داشت اونجا زیلو پهن کنه که مثلا طرفداراش موقع میان اونجا میگن این مثل امیرالمومنین زیلو داره، نمیدونم چی داره اینا. در واقع خامنه‌ای زهد نمایی میکرد به نظرم، و عملکرد اجتماعیش هم فساد بسیار بسیار گسترده است. بنابراین زهدی وجود نداره. زهد خب نمایی بود.
0: ببخشید حرفتون قطع کنم، فکر میکنم فرموشتون گفتید. متشکرم. آره زهد نمایی هم خیلی خوب گفتید، آخر برنامه میخواستم بهش برسم، ولی خیلی خوب گفتید. ولی یه سوال کوتاه میپرسم، حالا بعدا بیشتر واردش میشیم. ببینید اون زمان خاتمی که اگر شما میگید ابتدای این بوده، منطقی هم به نظر میاد، اون زمان هنوز نفت ایران تحریم نشده بود. در واقع نفت ایران رو شما بگیرید از دولت اوباما، از اون سال، از در واقع از اون زمان شروع میکنه به تحریم شدن. از 90 سال 90 شروع میکنه تحریم های سرسختانه میاد، از بعد از جنبش سبز. منتها شما میرید از 7-8 سال 10 سال قبل از جنبش سبز رد پای گزارش های بین المللی میگه شما اموال مجتبی رو میتونید پیدا کنید اون آقای علی انصاری. خب اگر اون زمان پول نفت هم حساب کتابی داشت، راحت نمیتونستن بفروشن. البته یه برادر خامنه‌ای تو وزارت نفت همه کار است. آیا ممکنه اون زمان گزارش هم ممکنه که در واقع مجتبی تکنیک پول در آوردنش اون موقع این بوده که پورسانت میگرفته از پروژه دادن، در واقع پروژه میداده به هر کسی و پورسانت میگرفته؟ بنابراین اگر اینطوری باشه یکی از در واقع شاخصهای اصلی فساد در ایران بوده. پس چجوری میخواستن با فساد مبارزه کنن؟ پس چیه خامنه‌ای میگفت با فساد مبارزه کنید؟
1: ببینید با فساد که مبارزه نمیکنن. هر جای دنیا میخواید با مبارزه فساد بکنید، دو تا پیش شرط داره: قوه قضاییه مستقل، رسانه آزاد. موقع خامنه‌ای مجتبی قوه قضاییه مستقل و رسانه آزاد قبول نداشتن، یعنی مبارزه با فساد حرف بود. مهمترین کاری که کردن به نظرم انحراف درآمدها بود به سمتی که روش کنترل داشته باشن. موقعی که خاتمی اومد اینا نگران شدن که بر اطلاعات و منابع مالی کنترل نداشته باشن. یه نکته هم عرض کنم، اونجایی که میگید اون موقع حساب کتاب داشت، من سال 84 یادمه گفتن درآمد نفت 34 میلیارد دلار بوده. رئیس دیوان محاسبات که مسئول اینه که بودجه سر جاش خرج بشه، گفته بود آقا 34 میلیارد دلار نفت فروختین، 30 میلیارد اومده خزانه، 4 میلیاردش کجاست؟ که از بالا گوششو کشیدن، گفتن آقا ما میدونیم خودمون اون 4 میلیارد دلار کجاست، برای حزب الله اینا رفته بود، اصلا ورود به خزانه نکرده بود. آخرین جمله‌ای که عرض کنم که بعداً بیشتر راجعش توضیح میدم، ما در کشور الان خزانه های مختلف داریم. یه خزانه بانک مرکزی داریم، یه خزانه صندوق ارزی داریم زیر نظر رهبره، و خزانه های چهارگانه بنیادها که دیگه بعداً خدمتتون عرض می‌کنم.
0: خیلی خیلی نکته مهمی است، متشکرم. اونجایی که گفتم حساب کتابم داشت، در واقع حساب کتاب اونجوری که شما برداشت کردید منظورم نیست. به نسبت الان و تحریم ها و دور زدن که دست هر کی میبینید 4 تا بشکه نفت انداخته رو دوشش میخواد تو بازار سیاه بفروشه، منظورم اگه نه بگینم اون زمانم برای یه عالمه هزینه بی سند، یه عالمه پول گم شده. آقای رضا خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحمل شما. از شما همین سوال شروع میکنم. مجتبی خامنه ای 3-4 تا فکت رو من براتون توضیح دادم، شما شاید فکت دیگه ای هم داشته باشید. مجتبی خامنه ای همینقدر که گزارش های بین المللی میگه فاسده، یا همونقدر که ظاهرش داره نشون میده و پروپاگاندا میگه پاک دسته؟ کدومش؟
2: سلام به شما جناب ویسی و مخاطبانتون. ببینید یکی از اشتباهاتی که ما میکردیم توی این یک سال گذشته و الان هم دوباره بعد از مرگ علی خامنه‌ای داره تکرار میشه این بودش که ما فکر میکنیم علی خامنه‌ای همه کار است و اگر علی خامنه‌ای نباشه کل نظام میریزه، ولی بعد فهمیدیم که نه، یه ساختاری هستش. الان هم خب علی خامنه‌ای رئیس میگه مجتبی، مجتبی رخه، مجتبی برند جمهوری اسلامیه. در اصل یک ساختاری پشتش هست که دارن این کارا رو میکنن. خیلی سرداران فاسدی که از حسین طائب و مهدی طائب تا سردار مرتضی رضایی که خیلی ها میدونن ارقام فسادش چقدر کلام بوده و چقدر افراد فاسد رو زیر دست خودش داشته. مشتبه رأس این ساختار بوده، همونطور که آقای ویسی گفتن بعد از انتخاب خاتمی در دولت اولش بعد از 76 که اینها دسترسیشون به منابع مالی محدود شد رفتن ساختارهای موازی ساختن، ساختارهای موازی ساختن اومدن. یه جمله طلایی میرحسین موسوی بعد از تقلب 88 داره توی یکی از مصاحبه‌هاش، میگه یک درآمد سرشار 100 میلیون دلاری الان یک ساختاری کنارش ساخته شده که به همین سادگی اینها حاضر نیستن اون رو از دست بدن. برای همین اون تقلب و سرکوب و بعد هم در ادامه سرکوب ها و قتل عام ها رخ داده، برای اینکه نمیخواستن این درآمد سرشار رو از دست بدن. در کنارش اون وقت مافیاهای اقتصادی ساخته شده. بله، مشتبه خامنه‌ای میشه گفتش که پدرخوانده فروش نفت ایرانه. در سالهای اخیر که حداقل تحریم بود و قرار بود تحریم ها رو دور بزنن، بسیاری از این افرادی که اومدن دور زننده تحریم بودن زیر دست مشتبه بودن، زیر نظر مشتبه بودن، اما در همون ساختار بیت بودن، یعنی در ساختار رهبری جمهوری اسلامی بودن که این کارها رو میکردن، این فعالیت رو میکردن. حالا بریم به سر اون زهدی که شما میگید. من یه مخالفتی دارم با آقای ویسی که میگن زهد نمایی، میگم نه، واقعا اونا زندگیشون زاهدانه است ولی زندگی شخصیه، یعنی ساده زیستن، یه زیلو عکس هم نشون میدن، شاید واقعیت همون باشه، یه صندلی و میز پلاستیکی تو خونه خامنه ای بوده.
0: خب شخصیتشون خب باورشون از بچگی همین بوده، ولی موشک درست میکنن پرت میکنن چی کار میکنن؟
2: نه نه آره
0: پس اگه زاهدن پول ولی... میلیارد دلار میدازن واسه چی؟
2: آره کسی که کل مملکت دستشه، کسی که کل مملکت دستشه، کل خزانه غیب دستشه، چه نیازی به این داره که به قول آقای ویسی مثلا فرش خوب داشته باشه، مبل خوب داشته باشه، یخچال خوب داشته باشه؟ این زندگی بودی که از پدرشون به ارث رسیده بود، از میرزا جواد خامنه‌ای به ارث رسیده بود، علی خامنه‌ای هم همونطوری زندگی می‌کرد، بچه‌هاش هم همونطوری زندگی می‌کنن. ولی در اون طرف وقتی که شما میاد تمام اقتصاد یک مملکت در دستتون و میرید در جهت اهداف خودتون خرجینه می‌کنید، یک رقم شما گفتید که گفتن 4 میلیون دلار رفته واسه حزب الله لبنان، همینطور برای خیلی از اهداف و آرمان‌های جمهوری اسلامی که الان هر روز کشورمون به این روز کشونده، این پول‌ها رو می‌بردن اونجا. این نبوده که برن سرمایه شخصی بکنن، نه، این دزدی‌ها رو می‌کردن، این ثروت‌ها رو می‌اندوختن. یک بخشی از مافیاهایی که زیر دستشون بودن، مثل بابک زنجانی، مثل فرزندان شمخانی، مثل سردار برومند یا دیگران، مثل مرتضی رضایی، بله، اونها می‌رفتن یک جایی یکو فرزندشون می‌اومده یک نمایشی می‌داده، یک چیزی می‌کرده و رو می شده که اینا خیلی فاسد دارن برای زندگی شخصی خودشونه. ولی فرزندان خامنه‌ای آخر کجا میخوان ببرن؟ این آدما جایی رو ندارن غیر از ایران، که غیر از زیر ساختار جمهوری اسلامی که جایی ندارن بخوان برن هزینه بکنن، برن مثلا تفریحات بکنن تو جزایر قناری. مجبورن که این پولها رو رهبری میکنن برای دزدی، برای اینکه این پولها میره برای اهدافشون، چون از ساختار توی قانون اساسی کشور یا توی بافت اصلی کشور که

0: میخواد اون باند رو بزنه، میاد به عنوان به اسم فساد ستیزی اون باند رو زیر به زیر میکشه.
1: خیلی مشکرم. یه نکته گفتید آقای رزاقی، اینو کوتاه توضیح بدید. گفتید که مجتبی خامنه‌ای به نظر شما پدرخوانده فروش نفت قاچاق ایران هست. به نظرم تعبیر خیلی درست است، ولی رابطش سازوکارشون نمیفهمم. آیا شما چیزی میدونید؟ مثلا پسرای شمخانی ما میدونیم یه امپراتوری عظیمی دارن، این رسانه غربی دارن، میدونیم چند ده تا کشتی و یه عالمه از این پوله به دست آوردن. اینا مثلا زیر مجموعه مجتبی بودن، چون تو این شبکه‌های مالی که میگن اموال شخصی اوست، یعنی گفته میشه آقای علی انصاری درست دقیق نادقیق به هر کارپرداز او بوده، ادعای رسانه بلومبرگ اینه کارپرداز مجتبی بوده، ولی در مورد شمخانی آقای به نظرت اونا کارپرداز مجتبی هستن یا سایر قاچاق فروش‌ها؟
0: من این حساب رو میکنم که اونها کارپردازش هستن. مثلا افرادی مثل فرزندان شمخانی، مثل سردار برومند، مثل برادر همین تاج سردار تاجی که رئیس فدراسیون فوتبال، برادرش یکی از سرداران سپاهی که یکی از اولیگارش‌های اصلی فروش نفته، اینا افرادی هستن که زیر مجموعه‌های مشتبه هستن، سود خودشون رو میکنن اما در از کارپرداز مشتبه هستن، یعنی بهشون نفت رو میده میبرن میفروشن، گاهی هم این پول نفت رو خیلی هاشون بر نمیگردونن، مثل این ارقام بسیار کلانی که رو شد که پول نفت ایران رفته و بر نگشته، برخی هاشون هم میگیرن زندان میکنن گوشمالیشون میدن، ولی همه زیر مجموعه مشتبه است. یعنی بدون اراده بیت و بدون اراده مشتبه یک قطره نفت هم فروخته نمیشده.
1: متشکرم. آقای ویسی، یه اشاره کردید به خزانه های مختلفی که ما داریم. با سوالی که من میخوام بکنم الان به نظرم هم پوشانی داره. من میخواستم تأثیر این تحریم ها، تأثیر بخصوصا سالهای اخیر بر تعمیق فساد، بر عمیق شر شدن فساد رو بررسی کنیم. تأثیر این تحریم ها که در واقع پول قلمبه ای واسه مشتبه خامنه‌ای امثال او درست کرده، و شاید به همین خاطر اصلا نمیذارم صلح بشه، شاید به همین خاطر از تحریم دفاع میکنن، و شاید همین تحریم ها باعث شده که تعدد خزانه ها داشته باشیم و به جای برسیم به قول آقای رزاق دیگه اصلا فساد ستیزی هم نباشه، هرچی باشه درگیری نهادهای مافیایی باشه.
2: ببینید، ساختار جمهوری اسلامی طوریه که تحریم باشه سپاه و امثال مشتبه اینا سودشو میبرن، تحریم هم نباشه باز اونا میرن قرارداد میبندن. در واقع اینجوری میتونم بگم اصلا این فسادی که مثلا میگم پسر شمخانی و اینا، بریم بالاتر یه مثال عرض کنم که کل قضیه رو توضیح بده. ساختار فروش نفت ایران اینطوریه که شرکت ملی نفت ایران نفت میفروشه، بانک مرکزی ایران در حساب ارزی پولشو میگیره، ولی الان به جای شرکت ملی نفت سردارای سپاه کشتی رو میبرن تو آبهای مالزی میفروشن، معلوم نیست چند میفروشن، به کی میفروشن، چقدر میفروشن. از اون ورم به جایی که بانک مرکزی پولشو بگیره، پولا در دست سردارای سپاه و بانکای کوچیک تو چین و یوان و اصلا به بانک مرکزی نمیاد. بنابراین کل قضیه فساده اصلا، یعنی پسر شمخانی بحث کوچیکشه. الان سپاه داره به جای شرکت ملی نفت نفت میفروشه، به جای بانک مرکزی پولشو میگیره و هیچ جام ثبت نمیشه چون اصلا نفت ایران قاچاقه. این یه نکته. نکته دوم اینه که اگر تحریم ها باشه که اینجا سود میبره، تحریم ها لغو بشه کی میره قرارداد میبنده؟ بازم سپاه و مشتبه اینا میرن قرارداد میبندن. بس سر یک ساختار فاسده که تا این ساختار سر جاشه هر جوری که بره فساد ادامه داره. نکته سومی که میخوام عرض کنم، اینا سه چهار تا خزانه خارج از بودجه کشور دارن، خارج از خزانه بانک مرکزی دارن، اصلا خیلی پولا زیر نظر دولت نمیاد. مثال عرض میکنم، بنیاد مستضعفان، آستان قدس، قرارگاه خاتم الانبیا، ستاد اجرایی فرمان ما، اینا چهار تا کارتل بزرگ اقتصادی هن، پولا اینا زیر نظر ولی فقیه ازی نمیشه. مثال باز عرض کنم چه جور درآمدی دارن. مثلا ستاد اجرایی فرمان ما یه حکم فقهی وجود داره، اموال بلا صاحب مال ولی فقیه. اینا چیکار میکنن؟ به تمام استانها گفتن به قاضیا که اگر یک لنج کالای قاچاق میگیرید، یک کشتی قاچاق میگیرید، قاچاقچی رو تحت فشار قرار بدید، بگید آقا به نفع تو بگی که این مال من نیست. موقعی که قاچاقچی میگه مال من نیست، نماینده ولی فقیه و حاکم شهر دست میذاره روش، میگه اموال بلا صاحبه، مال ولی فقیه. به همین دلیل شما آگهی های فروش املاک که میبینید سازمان اموال تکمیلی دو صفحه در روزنامه میده، ستاد اجرایی فرمان ما 10 برابرش میده. این

0: ساختار، ساختاریه که فساد درش تعمیق شده. من اعتقادم اینه که فساد در جمهوری اسلامی الان شبکه های فساد داره. آخرین عرضم هم بکنم، بس 100 میلیارد و 90 میلیارد و 100 میلیون دلار نیست، بس 450 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی کشوره. یعنی سردارای سپاه و مشتبه و افتادن روی 450 میلیارد دلار ثروت و به همین خاطر آدم میکشن. علت اینه که در درون کشور در ابعاد صنعتی مثل نازیا آدم میکشن و در منطقه دیوونه بازی در میارن، بحث 450 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی کشور. البته خب این هرم داره دیگه، بالا سردارا هستن، بعد کسایی که نزدیک به سرداران، همین جوری میاد. نتیجهش این میشه که شما یه افراد بسیار بسیار ثروتمندی در ایران میبینید که حزب اللهی نیستن، ولی چون از این سفره ارتزاق میکنن طرفدار حکومتن. شما حتی عقبه هاشون هم در خارج از کشور میبینید، طرف قیافش حزب اللهی نیست، کاملا غربی زندگی میکنه، مشروبش هم میخوره، دیسکوش هم میره، ولی در مناسبت هایی که جمهوری اسلامی در خارج از کشور داره میره زیر بیرق جمهوری اسلامی برای خامنه ای میگه این قاسم سلیمانی رهبر دفاع میکنه.
1: همینطور هست آقای رزاق. هرم دزدی در کشور اگر بخوایم راجبش حرف بزنیم، آقای ویسی راجب هرم صحبت کرد، نکته جالبه. ببینید یه زمانی میگفتن که آخوندا اومدن حکومت رو گرفتن و دارن دزدی میکنن. حالا به قول دکتر جالبی هم گفت آقای ویسی، واقعا صحبت از دزدی که میکنیم صحبت 5 میلیارد دلار 2 میلیارد دلار نیست، درآمد ناخالص ملی ایران حساب کنیم و ضرب از 40 50 سال، یعنی سالانه است. این در واقع پول البته همش نمیتونن بدوزن درآمد ناخالص، ولی به هر حال تو قراردادات همه چی دخالت دارن. خب یه زمانی میگفتن آخوندا دارن کشور رو میدزدن، حالا معنی نیست که بخوام آخوندا تبرئه کنیم، ولی الان بیشتر اسم سردارا رو میشنوید تا آخوندا را. ولی تو هم میخواد اینو بگید، یا تو میاد اید آخوندان نماینده ولی فقیه خود به جایی رسید خود خامنه ای میگه اینا دارن کوخاری میکنن، خامنه ای داره میگه آخوندان نماینده دارن کوخاری میکنن. میدونی چه حجم زمینی نماینده های ولی فقیه بالا کشیدن. مجموعا اگر هرم دزدی رو بخواد تو کشور نگاه کنید، مقرب ترین ها در جمهوری اسلامی کیا هستن؟ سردار ها یا آخوند ها یا مدده ها که جدیدن هستن یا بسیجی ها یا کی؟
2: نه مدده ها رو که من یه بار گفتم پوستر چسبانهای جمهوری اسلامی هستن، اونو پادو هم حالا البته نون خودشون هم میبرن. مثلا حسن رعیت که مادر خرج این مدعاها بود، یه بار توی مجلس به رئیس کمیسیون انرژی فریاد زده بود، گفته بود که من رعیت مرتضی رضایی هم. و خب حالا نگاه کنید دیگه، برید سلسله مراتب رو نگاه کن. اما این رأس هرم خب بیته و چه کسانی بیز مقرب ترن؟ یه بار تو برنامه شما زمانی که علی لاریجانی شده دبیر شورای امنیت، من گفتم علی خامنه ای برای اینکه نظام بقا پیدا بکنه نیاز به آدم هایی داره که تا پای جانشون واسه نظام بجنگن. چه کسانی میجنگن؟ کسانی که منافع مالی میبرن و زینف هستن در این حکومت، مثل شمخانی. مگه کسی از فساد شمخانی بی خبر بوده؟ کسی از فساد همین قالیباف مگه کسی بی خبر بوده؟ یا از فساد خود لاریجانی و دیگران؟ اما در لحظه ای که بقای جمهوری اسلامی به خطر افتاد، اینها اومدن و اطرافیان و نزدیکترین و مقربترین آدم ها به بیت و به شخص خامنه ای بودن. پس مقربترین ها دقیقا فاسدترین ها هستن که میتونن سرداران سابق سپاه باشن که اکثرا هستن، برخیشون هم روحانیون باشن، نمایندگان ولی فقیه، ائمه جمعه ای که هستن در شهرستان ها. شما باید برید ببینید چه فساد عظیمی در ستاد اقامه نماز جمعه هستش، مجتمع های آدینه ای که ساختن در کنار مصلاها، در چند شهر ساختن، چه فسادی مال اموال مردم رو خوردن. در همون گیرودار سال 88 هم بود که برخی از این بنده های خدا اومدن اعتراض کردن، تجمع کردن به عنوان اینکه الان کشور در گیر فتنه هستش، اونها رو زدن سرکوب کردن و رفتن و بعد هنوز که هنوز اون مجتمع ها رو تحویل ندادن و پول هاشون تو جیب ائمه جمعه شهرستان ها هستش، شهرستان لاهیجان تا یزد و رشت و خیلی شهرهای دیگه هم هستش که همینطور اینا پولا رو خوردن. این بخش های در هم تنیده ای که توی جمهوری اسلامی، توی ساختار جمهوری اسلامی درست شده، همه از این درآمد سرشاری که آقای ویسی هم گفتن زینفن و سودشون رو میبرن و پولشون رو میگیرن. مقربترین ها هم قطعا کسانی هستن که بیشترین سود رو میبرن. قاسم سلیمانی مگه درگیر این فسادها نبود؟ مگه بعدن پروندهش در نیومد؟ خب جزو مقربترین ها بود. همین باقر، همون شمخانی، لاریجانی و خیلی های دیگه.
1: یه سوال پس پیش میاد آقای رزاق، اینا که دارن اینجوری میخورن و میبرن، که دارن میخورن و میبرن و پرونده نشون میده آزرم شواهد نشون آزرم آدم بکشن، اصلا حاضر نیستن یه ذرهش از کسی که بیفته، پس چرا جنگ را میندازن؟ یا اسرائیل بیاد بهشون شلیک کنه بکشتشون؟ اینا که واسه پول، واسه مقام، واسه صندلی زمین و زمان رو به هم میدوزن، خب پس چرا نمیرن حالشو ببرن؟ چرا جنگ را میندازن؟ میدونید تضاد نداره اینا با هم؟
2: نه، تو جنگ هم سود میکنن. اولا که یکی از بزرگترین سودهایی که توی جنگ کردن این بودش که مشتبه رو رهبر کردن، توی شرط عادی نمیتونه سنتی رهبر کنه. بعد همین الان آمریکا داره پلها رو میزنه، این پلها رو قراره کی بسازه؟ وقتی که جنگ تمام شد قراره قرارگاه خاتم بره بسازه دیگه، پیمانکار تمامی رو قرارگاه خاتمه. پس دوباره یه سودی بعد این جنگ هم برای نظامی ها هست، برای سپاه هستش و خیلی چیزهای دیگه. فولاد رو کی قراره بره بسازه؟ خیلی از خرابی ها و بخوام بازسازی بکنن سپاه وارد میشه دیگه، دوباره سودهای کلان و فسادهای کلان در همونها. پس جنگ هم به نفعشونه. حالا برای اینکه تو همین زمان جنگ هم به فسادشون میپردازن، بعد دور زدن تحریم ها، فروش نفت، تمام مسائل در هم تنیده است. لایه به لایه اینها میان سودشون رو میبرن و نفعشون رو میبرن و هر شرایط بحرانی هم که پیش بیاد براشون شرایط بهتریه.
1: آقای ویسی شما چی فکر میکنید؟ اینا که در واقع یادم یک کسی به من میگفت اینایی که مثلا توی ماشین گرون قیمت میشینن، منظورش آخونده آقازاده بود، میگفت اینا که بعدا دنبال جنگ نمیگردن که ماشین رو دست بدن، ولی بعضیشون دارن دنبال جنگ میگردن، چیه داستان؟
0: فکر میکنم که اولا جون مردم براشون مهم نیست، چون خودشون در داخل کشور مردم رو کشتن، زیر ساخته کشورم براشون مهم نیست، حتی جون رفیقا و همفکرای خودشون هم براشون مهم نیست. یعنی خامنه ای و 52 تا مقام ارشد کشته شدن، برای بقیه مهم نیست. یه دلیلش اینه که مثلا امثال قالیباف، خب قالیباف میگه جمهوری اسلامی بمونه من بشم همه کارش، میره دنبال مذاکره. بقیه هم همشون در یه چارچوب گفتمانی که این توهم و رجزه بی پشتوانه توش هست دارن شعار میدن. هیچکی جرئت نمیکنه بگه آقا این وضع خرابه، توهمه، ما قدرت نداریم، چون هر کی این حرفو بزنه حذف میشه. دلیلی که همشون دارن اینو میگن اینی که هیچکی جرئت نمیکنه، چون میدونه که اگر بگه میذارنش کنار. یه نکته دیگه این وسط وجود داره، به اعتقاد من در درون کشور پول هست ولی اونجایی که باید خرج بشه نمیشه. من 4 تا خرج اصلی که در کشور میشه رو میبینم، به هم دلیل خرج مرجم نمیشه. اولا به 1000 تا حوزه علمی و نهادهای پژوهشی حوزه بودجه میدن، وسط جنگ هم بهشون بودجه میدن، بودجهشون رو قطع نمیکنن، خودشون میگن 1000 تا حوزه است و نهاد پژوهشی در سراسر کشور. مثلا به حسن خمینی برای اون قصر مقبره پدر بزرگش که ساخته 860 میلیارد تومان در سال بهش پول میدن که بره کتابای پدر بزرگش چاپ کنه. من نمیدونم بعد از 37 سال چقدر کتاب خمینی مونده که 860 میلیارد تومان باید بهش بدن که بره چاپ بکنه. یا از اون طرف غیر از حوزه‌های علمیه میدن برای شهرهای موشکی به سپاه پهبادی، میدن به گروه های نیابتی، در اثر دزدی و فساد از بین میره پوله، بقیهش هم در اثر بیکفایتی. به همین دلیل برای برق و آب و گندمکارا پول نیست. الان گندمکارا 93 هزار میلیارد تومان گرفتن، 200 هزار میلیارد تومان دیگه باید بگیرن، میگن پول نیست. برای بازسازی جایی که تخریب شده به لبنانیا پول میدن، خانواده 13 هزار دلار بهشون میدن، ولی دیروز رئیس کمیسیون اجتماعی گفته برای داخل کشور پول نداریم. آخرین جمله که میتونم عرض کنم اینه که شعار جمهوری اسلامی اینه: فاسد باش ولی وفادار باش.
1: خب یه سوال آخر میپرسم، اخر از شما میخوام بپرسم از آقای رزاق، کوتاه لطفا بگید، 3-4 دقیقه بیشتر وقت ندیم. رسم این هست، اصولا سنت اینه، پارادایم اینه تو حکومت های توتالیتر، موقعی که دیکتاتور جدید میاد اولیگارش ها دزدای بزرگ دوره قبلی رو میزنه یا پولاشون رو میگیره، سربنیسش رو میکنه تا اولیگارش های خودش رو حاکم بکنه. اینجا هم به نظرتون این اتفاق خواهد افتاد واسه اینکه نمایش مبارزه با فساد هم بدن، یا نه این اولیگارش ها اولیگارش های خود مشتبه هستن؟ آقای بسی
0: به نظرم تجربه بعد از ماو و استالین نشون میده که باندهای قدرت میفتن به جون هم دیگه، یه باند میاد بالا بقیه رو حذف میکنه. هم در چین بعد از ماو بوده، هم چین بعد از استالین، بعد از جمهوری اسلامی، بعد از خامنه‌ای هم همینطوره.
1: شما چی فکر میکنید؟ شما هم همین برداشت دارید؟
2: یه بخششون حذف شدن دیگه به مدد آمریکا و اسرائیل. شمخانی حذف شده، لاریجانی حذف شده، یه سری از سرداران فاسد دیگه سپاه حذف شدن دیگه و تونسته یه پوست اندازی بکنه که بتونه نفرات جدیدش بیاره. غیر از اینکه اونها نفرات خود همین ساختار بودن، اما الان بعد یه سری نفرات جدیدتری بیان، یه سریشون به مدد بمب‌ها و موشک‌های آمریکا و اسرائیل حذف شدن و کار رو راحت کردن. بقیه هم در درگیری‌های قدرت در ادامه خواهد شد. همون علل اصولی که مشابه از مخفیگاه میگه، دقیقاً اون یک تغذیه‌ایه برای در اون گفتمانی برای ارزشی‌ها که بتونن یک سری تصفیه بکنن، تصفیه حساب‌های بکنن که یک سری از افراد رو کنار بذارن. در درگیری های در ادامه هم اگر این جنگ به پایان برسه، اونم من فکر کنم درگیری های یه ذره گسترده تر و علنی تر بشه برای حزب ها، برای اینکه باند های جدیدتری روی کار بیان.
1: مثلا فساد بنیاد یاس، خب خیلی واضحه که درگیری بین چند دو جناس جناح بود. علی خامنه‌ای یه جوری علیه جریان مجتبی یه جوری در واقع عمل کرد دیگه، اگه شما موافق باشید. یعنی بخش از اون جریان میگفتن جریان مجتبی هستش، تو حرف هستش که میگه قالیباف هم سعی میکرد، نمیدونم قاسم سلیمانی هم سعی میکرد جلوی پرونده رو بگه. شما ارزیابی میتونید که مثلا اونا که الان پرونده زندانی هستن اونا میان بیرون و مثلا ممکنه که بچه شمخانی یا شرکت قالیباف اینا رو ازشون بگیرن، یا لاریجانی مثلا؟
2: شاید. بالاخره الان بابک زنجانی یکی از اسپانسرهای اصلی مشتبه، اون اومده بیرون از زندان و میتونه ادامه بده. بنیاد یاس رو یه شاید نادانی خامنه‌ای بوده که برباد داده، اینها نگفته بودن به خامنه‌ای و بعد اومده و یکو خبردار شده و اومده گفته چیه، بین تتوشو در بیارین و ناگهان همه چی رفته رو هوا، که البته بعدا سراتایشو هم آورده. ولی خیلی از مسائل هستش که خود خامنه‌ای هم قطعا خبرداره و میاد بارها اومده گفته کشش ندید دیگه، کشش ندید ها رو برای همین گفته که خبردار شده بودی که پشت پرده چه خبر هستش.
1: نه منظورم تو این یه دقیقه آخر آقای رزاق این هستش که برها حکومت مجبور اگر دوام بیاره مجبور پوز مبارزه با فساد بده دیگه، اظهار سازی کنه. این بیرق مبارزه با فساد، نمایش نامه تاعت مبارزه فساد در زمان مجتبی به نظرتون چه شکلی خواهد بود؟ این زمان خامنه‌ای سلطان فلان سلطان فلان میگیرن یا شکل دیگه پیدا خواهد کرد؟ منظورم بیشتر اینو میخوام بفهمم.
2: نه، همون شکل سلاطینی که در زمان خامنه‌ای بودش و میوردن اعدام میکردن، 24 ساعته حکمشون رو میدونن اعدام کردن. این بار سلاطین رو میارن به کسانی میزنن که ضد مشتبه هستن. در مجلس خبرگان رفته بودن به دنبال این بودن که مثلا ابتدا مشتبه رهبر نشه، ضد سران فرماندهان سپاه هستن، از جناح مخالف دیگه، از کسانی که موازی کاری کردن پول رو بردن نیوردن، سهم آقا رو کم دادن. این افراد قطعا این وسط قربانی میکنه به عنوان نمایش مبارزه با فساد، همون کاری که ما بعد از ماهو در چین صورت گرفتش.
1: متشکرم. سوال آخر آقای ویسی، اگر از زاویه فساد، فقط فساد بخوایم به معادلات ایران نگاه کنیم، همیشه بزنیم کنار، توافق با آمریکا ممکنه؟
0: فکر میکنم نه، دنبال توافق نیستن و جنگ بزرگتر در راه. راجب رهبرام یه جمله بگم، رهبر باقی مانده، رهبر جمهوری دو دستن، یا کشته شدن یا فعلا کشته نشدن.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم از مراد ویسی، همکار روزنامه‌نگارم که از واشنگتن استودیو ما در واشنگتن با ما حرف می‌زد، و حسین رزاق، فعال و سابقه سیاسی که از دوسلدورف با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده، شهرهای دلسوخته کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج ایران، همین اول ماجرا بهتون بگم درد و بلاتون بخوره تو سر مجتبی، درد و بلاتون بخوره سر کسانی که کشور رو به این اوضاع انداختن، و یادتون نره ایران مال ماست. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: تن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستین و یک بخش خبری زنده دیگه از استودیو ما در واشنگتن با من گلاره هان. برنامه رو با یک خبر فوری شروع می کنیم. رسانه های ایران می گویند صدای انفجار در بخش بمانی شهرستان سیریک و بندر ماهشهر و تبریز شنیده شده. همچنین گزارش های صدای انفجار در رامشیر در جنوب اهواز منتشر شده. شهروندان در اهواز و گرمدره هم از شنیدن صدای انفجار خبر دادند. در فولادشهر اصفهان عراق هم صدای جنگنده ها بر فراز شهر شنیده شده. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. امیر، آخرین ها رو از تو بشنویم.
1: گلر، در طول ساعت گذشته دو خبر مهم بیرون آمد. یکی گزارشی است که والستریت ژورنال داده نسبت به اینکه ایالات متحده در صدد یا در حال ارسال نیروهای تازه نفس هستش و بخش عمده از این نیروها نیروهای امدادی هستند، به علاوه در کنار نیروهای تازه نفسی که دارن به منطقه خاورمیانه اعزام میشن. این رو گواهی دانسته برای اینکه احتمالاً ایالات متحده داره آماده میشه برای درگیری های گسترده تر بر علیه جمهوری اسلامی. از سوی دیگر آقای روبیو طبق بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه ایالات متحده هم دادند، گفت اصلا این تفاهم‌نامه‌ای که با جمهوری اسلامی امضا شده بوده بر مبنای یک حس اعتماد دو طرفه بوده، آنگونه ای که در صحبت های آقای روبیو میشه برداشت کرد، و الان که اصلا جمهوری اسلامی مفاد اون رو زیر پا گذاشته با حمله ای که به کشتی ها کرده، به طور کلی دیگه اصلا قابل اجرا نیستش. پیشتر هم داشتیم که مجلس نمایندگان ایالات متحده 95 میلیارد دلار بودجه رو که جمهوری خواهان درخواست کرده بودند برای وزارت دفاع ایالات متحده رو تصویب کرده. بخش عمده ای از این بودجه در صورت تصویبش در مجلس سنا احتمالاً باید برای عملیات نظامی بر علیه مواضع جمهوری اسلامی استفاده بشه. از سوی دیگر صداهای انفجار و صدای جنگنده ها در شهرهای مختلف ایران به گوش رسیده. اشاره کردی اصفهان، عراق، گرمدره، خرم‌آباد، بوشهر، ماهشهر، بوشهر تا الان شهرهایی هستند که صدای جنگنده رو مردم اونجا گزارش دادن، علاوه صدای انفجار، و همچنین منابع خود جمهوری اسلامی هم تایید کردن انفجارهایی رو در اون شهرها. پاکستان هم هشدار جدی رو به یمن داده، طبق قراردادی که با عربستان سعودی، قرارداد نظامی که دارن، گفته اگر این حمله ای که حوثی ها به کشتی ها و نفکش های عربستان سعودی، همونطور که میدونیم در طول یک ساعت گذشته خبری اومده بود که دو نفکش عربستان سعودی مورد حمله نیروهای حوثی قرار گرفته بودن، گفته اگر ادامه پیدا بکنه پاکستان رأسا و مستقلا خودش اقدام خواهد کرد.
0: خیلی متشکرم از توضیحات امیر گیتی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 10 سال حبس علی ثانعی، دانشجوی 22 ساله رشته کامپیوتر را تایید کرد. این دانشجوی معترض در اسفند سال گذشته در شهرستان ملارد بازداشت و بعد از آن به زندان تهران بزرگ منتقل شد. بر اساس این گزارش، شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عموزاد این دانشجو را با اتهاماتی از جمله توهین به رهبر جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام و همکاری با اسرائیل محاکمه و به حبس محکوم کرده. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، همونطور که گفتم، شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 10 سال حبس علی ثانعی، دانشجوی 22 ساله رشته کامپیوتر رو تایید کرده و بیشتر در ملارد بازداشت شده بود. شرکت ایرباس تصاویر ماهواره‌ای جدیدی از تخریب مکانهای نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه منتشر کرده. این تصاویر نشان می‌دهد دامنه خسارات ناشی از حملات سال 2026 به دانشگاه مالک اشتر و سایت مجاور آن به نام مژده یا لویزان 2 بسیار فراتر از آمارهای اعلام شده است. این تصاویر تخریب کامل چندین ساختمان از جمله یک آزمایشگاه مهندسی در این مجموعه را تایید می‌کند. همچنین بر اساس گزارش‌ها روند پاکسازی و آواربرداری کامل این مناطق تخریب شده تا اواخر خرداد به پایان رسیده.
2: از جمله مکان‌هایی که در جریان جنگ 12 روزه و همچنین جنگ 40 روزه توسط اسرائیل و ایالات متحده بمباران شد، دانشگاه مالک اشتر و همچنین سایت هسته‌ای مژده یا لویزان 2 بود. در خصوص دانشگاه مالک اشتر باید اشاره بکنم که مدت هاست که نهادهای غربی متهم می‌کنند که در برنامه هسته‌ای نظامی فعال هست و بر اساس اسناد که معروف هست به آرشیو هسته ای ایران و توسط اسرائیل از ایران خارج شد، هم در پروژه آما دانشگاه مالک اشتر بخشی بوده که تحقیقات نظامی هسته ای قرار بوده که انجام بده و حالا تصاویر جدیدی که منتشر شده از سوی شرکت ایباس نشون میده که حملاتی که طی جنگ 12 روزه و همچنین جنگ 40 روزه به این دانشگاه شد ابعاد بیشتری داره، یعنی برخلاف اون چیزی که اسرائیل و ایالات متحده اعلام کرده بودن که بمباران کردن، حالا تصاویر نشون میده که بخشای بیشتری از این دانشگاه بمباران شده، یعنی در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه که اعلام شد بخشایی که کارگاهی و آزمایشگاهی بودن بمباران شده بودن، حالا تصاویر جدید نشون میده که چند ساختمان دیگه هم که به هم متصل بودن اونها هم به طور کامل تخریب شده و از بین رفته. در خصوص سایت لویزان 2 یا همون مژده هم باید اشاره بکنم که تاریخچش برمیگرده به سال 2003، زمانی که خب پروژه آماد جمع شد و جمهوری اسلامی تعهد داد که برنامه هسته نظامی نداره، برنامه آماد به این سایت منتقل شد. اول اسمش سادات بود و بعد هم به مژده در واقع تغییر داد اسم خودش رو، یا لویزان 2، که در اونجا هم در بر اثر حملاتی که انجام شد در سال گذشته و امسال، خب تصاویر ماهواره نشون میداد که اسرائیل چه مناطقی رو در این سایت بمباران کرده و حالا تصاویر جدید نشون میده که چند ساختمان دیگه هم اینجا بمباران شده و گستره حملات بیشتر بوده. مؤسسه علوم امنیت بین الملل که این تصاویر رو در اختیار داره میگه که تا به این لحظه اسرائیل و ایالات متحده در این خصوص اظهار نظری نکردن، سکوت کردن و اگر مشخص بشه که اسرائیل و ایالات متحده این سایت ها رو بمباران کردن، نشون میده که اونها ابعاد بیشتری از برنامه هسته ای ایران رو نابود کردند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک قاضی فدرال آمریکا روز 11 خرداد 1406 رو به عنوان زمان آغاز محاکمه نیکولاس مادورو، رئیس جمهور برکنار شده ونزوئلا و همسرش سیلیا فلورس در پرونده اتهام به قاچاق مواد مخدر تعیین کرد. وکیل مدافع مادورو اعلام کرده درخواست رد پرونده رو با این استدلال طرح میکنه که مادورو به عنوان رئیس یک کشور مستقل از مسئولیت قضایی برخوردار است. انتونی جاشوا، قهرمان پیشین سنگین وزن جهان، پیش از مبارزه با کریستیان پورتگا، بوکسور سنگین وزن اهل آلبانی، در مراسم ورود رسمی مسابقه با عنوان بازگشت در باشگاه قایقرانی جده حضور یافت. این مسابقه قرار است روز 3 مرداد برگزار شود. تصاویر دیدار و گفتگوی جاشوا با هواداران، عکس یادگاری او با ادی هرن مروج مسابقات بوکس و همچنین حضور کریستیان پورتگا در این مراسم رو نشان می‌دهد. موزه لوور پاریس روز چهارشنبه بعد از 9 ماه گالری آپولون رو بار دیگر به روی بازدید کنندگان گشود. گالری که بعد از سرقت جواهرات سلطنتی فرانسه به ارزش حدود 102 میلیون دلار تعیین شده بود. این گالری بدون جواهرات سلطنتی از جمله الماس مشهور روژان بازگشایی شد. مدیر موزه لوور اعلام کرده این آثار در آینده بخشی با تدابیر امنیتی به نمایش گذاشته خواهند شد. وال استریت جورنال گزارش داده ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قصد دارد توافق همکاری هسته‌ای ایالات متحده با عربستان سعودی را برای بررسی و تصویب به کنگره این کشور بفرستد.
3: آمریکا و عربستان سعودی یک پیمان امنیتی هسته‌ای را امضا کردند که بر اساس آن آمریکا ملزم هست خدمات و تجهیزات فناوری هسته‌ای را در اختیار عربستان سعودی قرار بده. بسیار خبر مهمی هست در بازه زمانی که جمهوری اسلامی به خاطر حق غنی‌سازی صفری که آمریکا بسیار بر اون پافشاری می‌کنه زیر بمب‌های دولت آمریکا قرار داره، عربستان سعودی تونست به راحتی چنین قراردادی رو دریافت بکنه. نگاه رسانه‌های آمریکا به شدت به جزئیات این قرارداد هست، به این جهت که استثناءات بسیار زیادی توسط آمریکا برای عربستان سعودی قائل شده. قبلا در دوره بایدن امضای چنین تفاهم‌نامه‌ای وجود داشت، اما بایدن مشروط کرده بود هر گونه توافق‌نامه مشابهی رو به عادی شدن روابط اسرائیل با کشورهای عرب و به طور مشخص با عربستان. اما ترامپ این پیش شرط رو حذف کرده. در کنار حذف کردن این پیش شرط، گفته شده که یک سری ملاحظاتی در این پیمان نامه وجود داره که عربستان سعودی در طولانی مدت نه تنها اجازه غنی‌سازی اورانیوم و پلوتونیوم در خاک خودش رو خواهد داشت، بلکه حتی احتمال دستیابی به بمب هسته‌ای رو در طولانی مدت خواهد داشت. در کنار اون، عربستان سعودی حاضر نشده پروتکل‌های الحاقی آژانس انرژی اتمی رو امضا کنه که بر اساس اون بازرسان آژانس هسته‌ای از این تأسیسات هسته‌ای رو در واقع به نوعی لازم الاجرا قلمداد می‌کنه. این قرار هست وارد کنگره آمریکا بشه. کنگره آمریکا باید در مورد اون تصمیم بگیره. اگر مخالف اون هست، باید با صدور یک قطعنامه اون رو در واقع مانع از اجرای اون بشه، اما کنگره احتمالاً این مخالفت رو انجام نخواهد داشت. اگرچه گفته میشه احتمالاً اسرائیلی‌ها بسیار تلاش خواهند کرد که با لابی‌های قدرتمندی که اینجا در کنگره آمریکا دارن مانع از نهایی شدن این توافقنامه بشن. توافقنامه‌ای که گفته میشه یکی از بزرگترین دستاوردهای عربستان سعودی خواهد بود در طول سال‌های گذشته. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. وقتتون بخیر، شب روزتون خوش. تا بعد.

0: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران، شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان، از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری، کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.
1: جمشید شارمهد هستم.
2: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
1: ایشون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوشم.
2: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم، هم گفتش قدر بابا تو کشتن دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانیست باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی ها
7: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
6: دونالد ترامپ به نوعی یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
8: حملات به تاسیسات انرژی هست در ایران،
9: به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
10: اول شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
11: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
12: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
13: بالاخره یا امشب یا فردا، در همین یک روز آینده.
6: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
14: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
12: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
15: دولت برای افزایش درآمد،
16: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
17: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
18: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.

0: امشب در 24 خط و نشان تازه ترامپ برای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده با هر حمله‌ای به کشتی‌ها زیر ساخت‌ها در ایران هدف قرار می‌گیرند. همکاری هسته‌ای واشنگتن و ریاض فارغ از عادی‌سازی رابطه با سعودی و اسرائیل. نگرانی در منطقه از خطر رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه. جهش قیمت جهانی انرژی به دنبال درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی و ناامنی در دریای سرخ. بهای هر بشکه نفت از مرز 95 دلار هم عبور کرد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا دقایق پیش در شبکه اجتماعی تروت سوشال تصویری بازنشر کرد با این عنوان که دونالد ترامپ پس از کشته شدن نیروهای آمریکایی به سنتکام دستور داده درهای جهنم رو باز کنه و حملاتی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش هم در آستانه حضور در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی که در حملات اخیر ایران کشته شدند، هشدار داد جمهوری اسلامی بهای سنگینی برای کشتن سربازان آمریکایی خواهد پرداخت. ترامپ همینطور پیش از عزیمت به پایگاه هوایی دوور در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت از این پس هر حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی با حمله متقابل ایالات متحده به یک پل یا نیروگاه برق در ایران پاسخ داده خواهد شد، حتی اگر این اهداف در تهران یا حومه پایتخت قرار داشته باشند.
2: اونها واقعا قهرمانان بزرگ و فوق‌العاده‌ای بودند. همه‌شون خیلی محکم میگفتن نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. حالا میریم تا بهشون ادای احترام کنیم. این یکی از سخت‌ترین کارهاست برای من به عنوان رئیس جمهور. واقعا کار خیلی سختیه، اما این وظیفه منه. ببینید، آمریکایی‌ها مخالف جنگ نیستن. تازه یک نظرسنجی منتشر شده که این موضوع رو کاملا نشون میده. مردم آمریکا نمیخوان قیمت بنزین بالا بره، اما مخالف جنگ هم نیستن. هیچ کس نمیخواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. شما میخواین ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ فکر میکنید چیز خوبیه؟ تنها چیزی که میتونم به خانواده‌ها بگم اینه که ما دوستتون داریم و فرزندتون هم دوست داریم. بالاخره اونها بچه‌های این خانواده‌ها هستن. اینجا دیگه بحث بازی و این حرفا نیست. پای فرزندشون در میونه. تنها کاری که میشه کرد اینه که از صمیم قلب باهاشون همدردی کنیم.
0: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. مریم، به نظر میسه که وارد مرحله جدیدی از تنش شدیم. آقای ترامپ حرف از این میزنه که درهای جهنم رو باز خواهد کرد و در مقابل حمله به هر کشتی زیر ساختای ایران رو هدف قرار میده.
3: فرداد، همینطوره. امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شدت خشمگینه. دقیقا قبل از این که بخواد در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی که در حملات اخیر جمهوری اسلامی در منطقه کشته شدند حضور پیدا بکنه، مشخص بود این خشم در لحن رئیس جمهور آمریکا و این خشمش رو ما در پیامی که در تروث سوشالش هم منتشر کرد صبح امروز به وقت شرق آمریکا هم به خوبی دیدیم. ترامپ هشدار داد که از این پس هر حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز با حمله متقابل ایالات متحده آمریکا به یک پل یا نیروگاه برق در ایران پاسخ داده خواهد شد، حتی اگر این اهداف به گفته رئیس جمهوری آمریکا در تهران یا اطراف تهران قرار داشته باشه. و قبل از اینکه امروز صبح رئیس جمهور آمریکا سوار ایرفورس وان هم بشه، دوباره گفت که جمهوری اسلامی بهای سنگینی برای حمله حملات خودش به پایگاه‌های آمریکایی و کشتن سربازان آمریکایی خواهد پرداخت. حالا هم دیدیم که دونالد ترامپ پس از اشتراک در این مراسم بسیار مهم هشدار داده و گفته که در واقع به سنتکام دستور داده که به حملات جدیدی رو به مواضع جمهوری اسلامی آغاز بکنند و به گفته خودش درهای جهنم رو بر روی جمهوری اسلامی باز بکنند. قبل از اینکه دونالد ترامپ در واقع در این مراسم هم اشتراک بکنه، مراسمی که یکی از نمادی ترین و احساسی ترین آیین‌های نظامی آمریکا هستش و در اون پیکر نظامیان آمریکایی که کشته شدن پوشیده در پرچم آمریکا به کشور بازگردانده میشه، مطمئناً تأثیر خودش رو بر روی تصامیم دونالد ترامپ خواهد گذاشت و این رو در رسانه‌های آمریکایی هم در گزارش‌های مختلف میشه دید و می‌بینیم که حالا تصویری رو بازنشر کرد کرده دونالد ترامپ که در اون گفته شده که به سنتکامپ این دستور رو داده که در واقع بخوان حملات خودشون رو بر مواضع جمهوری اسلامی حتی از این 11 روزی هم که ما داشتیم بیشتر و شدیدتر بکنن. ترامپ بیشتر قبل از اینکه در این مراسم شرکت بکنه این 4 نظامی آمریکایی رو همونطور که شنیدیم قهرمانان بزرگ توصیف کرد و گفت که اونها هم معتقد بودند که در واقع نباید اجازه داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و یک بار دیگه تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید و همچنین تاکید کرد که در واقع جمهوری اسلامی در حال نابود شدنه. ترامپ در پاسخی در پرسشی ازش مطرح شد درباره مخالفت بخشی از افکار عمومی آمریکا با این جنگ، او گفت که آمریکایی‌ها با این جنگ مخالف نیستند و بیشتر اونها باعث در واقع نگرانی اونها افزایش قیمت بنزین و هزینه‌های زندگی هستش نه جنگ. به هر حال امروز 4 نظامی هم که به کشور بازگردانده شدن شامل 3 سرباز آمریکایی هستند که در حمله موشکی ایران به پایگاه هوایی آمریکا در اردن کشته شدند و 1 نظامی دیگر که در عراق هنگام خنثی‌سازی یک پهباد مهاجم جمهوری اسلامی جان خودش رو از دست داد. همزمان می‌دونیم پنتاگون اعلام کرده که از 7 ژوئیه تا حالا حدود 100 نظامی آمریکایی توسط این حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکایی زخمی شدند که 96% اونها دوباره بعد از درمان به خدمت بازگشته شدند. به هر حال رئیس جمهور آمریکا هم اینها رو می‌بینه، این حملات جمهوری اسلامی رو می‌بینه، این حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو می‌بینه. بعد از اینکه دونالد ترامپ هشدار داد که به زیرساخت‌های ایران حمله خواهد کرد، خب سپاه هم دوباره واکنش نشون داد و گفت که زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای منطقه رو هدف قرار خواهد داد. در حال ببینیم که این تنش‌ها هر لحظه فرداد، یعنی لحظه‌ای دارن افزایش پیدا می‌کنن و به نظر میرسه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم صبرش به پایان رسیده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم که در حال حاضر در سفر هستش، در حرفاش میشه فهمید که اونا جمهوری اسلامی رو باعث تنش‌های اخیر می‌دونن. اون میگه که از تنگه هرمز داره جمهوری اسلامی استفاده میکنه تا بخواد تمام جهان رو به گروگان بگیره و اینکه جمهوری اسلامی بوده که این توافق اولیه رو نقض کرده. به هر حال اون چه که در رسانه ها ما میبینیم و میشنویم این هستش که به نظر میرسه که در روزهای آینده هم بخواد این تنش حتی چند برابر هم بشه و حتی احتمال اینکه ترامپ بخواد یک حملات گسترده‌تری رو یا یک جنگ بزرگتری رو علیه جمهوری اسلامی آغاز بکنه هم دور از تصور نیست. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در دور جدید حملاتش سنتکام در واقع کجا رو در ایران هدف قرار خواهد داد و چه زیرساخت‌هایی یا چه اهداف نظامی در ایران هدف قرار خواهد گرفت. فرداد.
0: ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل با ما. مریم اشاره کرد به این افزایش بی‌سابقه تنش‌ها. در همین لحظات گذشته هم عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی اکس پستی منتشر کرده که به انگلیسی است، ترجمه فارسیش رو براتون میخونم. او گفته دکترین دفاعی ما روشن، چشم در برابر چشم. هر گونه تجاوز علیه ایران از جمله حمله به زیرساخت‌های کشور با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیین کننده روبرو خواهد شد. او اضافه کرده هر طرفی که به هر شکل در چنین تجاوزی مشارکت یا از اون حمایت کنه هم هدفی مشروع تلقی خواهد شد. هشداری طبیعتاً به کشورهای حاشیه خلیج فارس که در این مدت هم بارها زیر حملات جمهوری اسلامی بودند. در همین حال ساعتی پیش آکسیوس هم به نقل از 2 منبع آگاه گزارش داده رومن گافمن رئیس جدید موساد 2 هفته پیش در واشنگتن با رئیس سازمان CIA و همینطور شماری از مقامات کاخ سفید دیدار و درباره ایران گفتگو کرده. این اولین سفر او به واشنگتن از زمان آغاز به کارش به عنوان رئیس موساد. شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمی، به شکلی تصاعدی و با سرعت بسیار بالا به نظر تنش داره بالا میگیره. قبلا هم 1-2 بار تنش ها بالا گرفته بود، ولی به نظر میرسید که دلیل افزایش تنش این هستش که از طرف مقابل امتیاز بگیرن. این بار به نظر میرسه که عملا دوباره جنگ از سر گرفته شده.
4: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. کاملا این گونه است، برای اینکه ببینید در گذشته، در ساعات گذشته و روزهای گذشته، هر طرفی کوشش میکرد که یک امتیازی در زمینه یا حالا گفتگوها یا در زمینه اینکه چه در معاهده توافقی میتونن با هم دیگه داشته باشن رو به دست بیارن. اما معادلات موقعی عوض شد که جمهوری اسلامی نابخردانه 3 یا 4 نفر از سربازان امریکا رو در اردن کشت و این در حقیقت برای آقای ترامپ یک خط قرمزی حساب میشه، چون از یک طرف ترامپ، خب ما میدونیم، از طرف دموکرات ها تحت فشار بسیاری هست که این جنگ رو به پایان برسون یا اصلا هدف ما، دلیل امریکا برای اونجا بودن چیست. از طرف جمهوری خواهان هم در تحت فشار هست که حداقل یک راهکار روشن و درستی رو به ما نشون بده که ما بتونیم از نیازمندی به ادامه این جنگ دفاع بکنیم و در انتخابات میان دوره‌ای هم بتونیم پیروز بشیم. اما با این کشتاری که جمهوری اسلامی به صورت بسیار نابخردانه انجام داده، در حال حاضر آقای ترامپ هم یک بهانه بهتری به دست آورده برای اینکه بتونه در مقابله با جمهوری اسلامی بیسته و جمهوری اسلامی رو حداقل تحت فشار بسیار زیادی قرار بده و ضمناً بتونه حمله های نظامی رو که هم در گذشته بهش خورده گرفته می شده از طرف هر دوتا حزب یا حتی کشورهای همپیمانش، بتونه اونها رو پیش ببره. پس ما رو به اینجایی می رسونه که در حقیقت، در واقع، ایالات متحده راهی بجز مقابله سرسختانه نداره و همونجوری که شما اشاره فرمودید، عراقچی هم آمده الان داره تقریبا شمشیر رو از رو میبنده که میگه چشم در مقابل چشم. پس یعنی دیگه واقعا هر گونه گفتمان تعاملی در زمینه اینکه بتونیم به یک توافقی برسیم از بین رفته و اون گونه که بوش میاد در حقیقت داریم به سمت یک درگیری نظامی شدید پیش میریم.
0: این تهدید آخرین آقای ترامپ خیلی روشن هست و قابل ارزیابی. میگه هر کشتی که از تنگه هرمز عبور میکنه اگر جمهوری اسلامی بهش حمله بکنه، ما به زیرساخت‌ها، به طور خاص هم حرف از پل و نیروگاه‌های برق زده، حمله خواهیم کرد. به نظرم نمیرسه که خیلی بلوف بزنه، چون قبلا هم به یاد داریم که چنین کرد، به پل‌ها حمله کرده بود. الان همین حرف آقای عراقچی که بهش اشاره کردید، چشم در برابر چشم، میشه حدس زد که احتمالاً زیرساخت‌های کشورهای منطقه رو هدف قرار خواهند داد. اگر معادله واقعا به اونجا برسه، چقدر به نظرتون ظن این وجود داره که به جز اسرائیل و ایالات متحده، کشورهای منطقه هم وارد درگیری با ایران بشن؟
4: من جای شکی برام باقی نمونده که حداقل کشورهایی به مانند امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اینها و حتی تا حد زیادی عربستان سعودی وارد این درگیری با ایالات متحده بشن. چون همین امروز هم در خبرها بود که حتی ایالات متحده داره کوشش میکنه یک با در حقیقت محبت و یک امتیاز بسیار بالایی به عربستان در زمینه مسائل هسته‌ای بده، که اون خودش باز یک پوان مثبتی برای عربستان حساب میشه. اما ایالات متحده انتظار همکاری در جای دیگر و در مکان دیگری از عربستان و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس داره. فراموش نکنید که در جنگ 40 روزه هم این امارات متحده عربی بود که بیشترین حمله رو از طرف جمهوری اسلامی تحمل کرد، حتی بیش از اسرائیل. پس من فکر نمی کنم که امارات، کویت و بحرین بخوان در مورد این مسئله یا کوتاه بیان یا سکوت اختیار بکنن، برای اینکه جمهوری اسلامی رو یک معضل و یک خطری میبینن و جمهوری اسلامی هم خودش اومده اذعان کرده که مناطق مورد نظر رو ولو در خاک کسانی که با دشمنان ما همکاری میکنن ما مورد هدف قرار میدیم. کجای دنیا یک همچین رسم جنگی بوده که یک کشور دیگری به یکی حمله بکنه و اونها برن خاک یکی دیگر رو مورد حمله قرار بدن؟ ولی این منطقه بی منطقه جمهوری اسلامی است که داره ازش پیروی میکنه و من